0: un Ukrainas neatkarības ielas krustojumā. Jauna luksoforu objekta izbūva un esošu objektu modernizācija tiek veikta, lai uzlabotu satiksmes drošību, nodrošinātu drošāku gājēju kustību un efektīvāku satiksmes plūsmas organizāciju. No šodienas līdz svētdienai Latvijas Nacionālajā dabas muzejā būs skatāma izstāde Flokši 2026. Tajā apmeklētāji varēs apskatīt gan 200 flokšu šķirņu, tostarp jaunas un iepriekš arī neredzētas šķirnes. Apmeklētāji izstādes laikā varēs arī saņemt konsultācijas par flokšu audzēšanu, uzdot jautājumus selekcionārei un piedalīties balsojumā par izstādes skaistāko ziedu. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 14 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 82%. Nakts otrajā pusē rietumos lietus, dažviet dienvidrietumos stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 12-15 grādi, daudzviet austrumos 9-12 grādi. Ceturtdien dienā galvenokārt rietumu un centrālais rajonos lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienā 15-19 grādi.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
2: Sveicināt, sveicināti, raidījums divas puslodes patiesi ir kopā ar jums kā ik trešdienu un arī es esmu kopā ar jums šoreiz, Rihards Plūme, tepat no Latvijas radio un arī kā vienmēr Eduards Liniņš arī ir šeit studijā, kā vienmēr apspriedīsim vairākas interesantas lietas norises pasaulē, kas ir notikušas un vēl norisinās, nu tad Eduards sāc ar ko, par ko mēs šodien runāsim.
3: Jā, tad Ukrainā. Jauna ministru kabineta veidošana ir nonākusi līdz protestiem un armijas virspavēlnieka Oleksandra Sirska nomaiņai. Šķetināsim, kādēļ tas tā. Savukārt, Ukrainas triecieni Krievijas teritorijā nu jau skar ne tikai militāros un enerģētikas objektus, bet arī tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavas.
2: Jā, un Lielbritānija tikmēr tikusi pie sava nākamā premjera, lai Boris Tendī Bērnema, kurš Downing Streetā ieradies pamatīgi izsvēpējot Starmer veidoto kabinetu. Lūkosim skaidrot, ko tad nesīs jaunā bijušā Manchestras mēra politika.
3: Bet Ungārijā, buldozera loma tā sacīt, uzņēmies jaunais valsts premjers Pēters Maģārs, kurš dažādos valsts līmeņos un struktūrās mēģina izsvēpēt Viktora Orbāna laikmeta paliekas. Palūkosim, kā viņam ar to sokas.
2: Un visus šos tematus mēs šodien apspriedīsim, kā vienmēr ar viesiem, kurus esam uzaicinājuši. Viens no viņiem ir Marts Eduards Ivesks, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks. Sveiks!
4: Sveiki!
2: Tāpat arī no LSM ārvalstu ziņu redaktors Ģirds Kasparāns. Sveiks!
5: Labdien!
2: Sākam mēs ar Ukrainu.
6: Kad aizpagājušās nedēļas beigās parādījās informācija par līdzšinējās Ukrainas valdības atkāpšanos un jauna kabineta veidošanu, sākotnēji nekas neliecināja, ka process varētu draudēt ar krīzi. 16. jūlijā Ukrainas augstākā rada apstiprināja valdību ar līdzšinējo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz vadītāju Serhiju Korecki priekšgalā. Taču saskaņā ar Ukrainas likumdošanu aizsardzības un ārlietu ministru kandidātus izvirza prezidents, un par viņiem rada balso atsevišķi. Jau valdības apstiprināšanas laikā Kīvas ielās bija sākušies protesti, jo bija parādījusies informācija, ka amatam netiks atkārtot izvirzīts populārais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Protestētāji izvirzīja arī prasību atcelt no amata līdzšinējo armijas pavēlnieku ģenerāli Oleksandru Sirski. Pastāv viedoklis, ka Ukrainas pašreizējie panākumi kaujas robotu izmantošanā lielā mērā ir ministra Fedorova nopelns. Savukārt ģenerālis Sirskis kā vecās skolas svirsnieks drīzāk kavēšu attīstību. Nākamajās dienās protesti vērsās plašumā un aptvēra arī citas Ukrainas pilsētas. Vakar prezidents Zelenskis paziņoja, ka atceļ no amata ģenerālis Cirski.

0: par jauno pavēlnieku ieceļot ģenerālmajoru Mihailo Drapatiju. Mihailo Fedorovam ticis piedāvāts jaunizveidots tehnoloģiju un militāro inovāciju ministra portfelis. Par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju iecels drošības spēku ģenerālmajors, kopš šī gada sākuma arī Ukrainas drošības dienesta priekšnieka pienākumu izpildītājs Jevhenijs Hmara. Nedienas ar aizsardzības ministra izraudzīšanos aizkavējušas arī ārlietu resora vadītāja apstiprināšanu un līdzšinējais ministrs Andrijs Sibiha, kuram visdrīzāk vajadzēja saglabāt amatu, pagaidām to ieņem pagaidu pienākumu izpildītāja statusā. Neskatoties uz diezgan juceklīgo situāciju, augstākā rada tomēr nolēmusi doties plānotajās brīvdienās līdz 18. augustam.
1: Nu, ir izskanējušas dažādas teorijas par to, kādēļ Zelenskis ir vēlējies atbrīvoties, ja to mēs tā varam nosaukt, no Fedorova. Es gribētu saprast, ko mēs šeit studijā domājam, kādas ir versijas par to, kādēļ tas tā notika, jo bija skaidrs, un noteikti arī Zelenskim skaidrs, ka Fedorovs ir populārs sabiedrībā. Kas tad īsti notika?
2: Es domāju, ka varbūt tā pirmā realitāte ir jāsaprot, ka arī konflikta un militārā konflikta laikā politika vēl aizvien ir un paliks politika. To, ka ir domāts par to, vai, manuprāt, vēl vienmēr ir kaut kāda vienmēr pastāvoša spriedze un sastarpējā konkurence starp politiķiem saistībā ar to, kas varētu būt par nākamo populāro personu, kas varētu vienā brīdī varbūt destabilizēt esošo valdību. Un es domāju, ka no vienas puses Mihailo Fedorovs sev bija parādījis kā vienu no tādiem spēcīgākiem kandidātiem pēdējā laikā, kurš arī bija daļa no Zelenska kabineta. Bet visticamāk, šajā gadījumā arī tur bija viens cits nozīmīgs elements, kas bija pastāvošais konflikts starp Fedorovu un Sirsk, kas iepriekš saistībā ar to, kāda vispār vajadzētu būt mirdzība Ukrainas militārai tālākai, kā vislabāk ieintegrēt tehnoloģiju, kāda ir loma bruņotajiem spēkiem un tā tālāk, kuras rezultātā Fedorovs bija vairākas reizes lūdzu Zelenskim atlaist Sirski no šī te Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka amata, kur arī Zelenskis vairākas reizes noraidīja. Un visticamāk, iekšēji bija Zelenska vērtējums, ka Sirks viņam ir svarīgāks un noteikti rezultējošie protesti bija negaidīti, kas pēc tam noveda pie šīs atpakaļgaitas ieslēgšanas un sistēmas maiņas līdzīgi kā ar pretkorupcijas autoritāti pagāžu, kad, ja es nemaldos, tas bija pagājušajā vasarā. Tātad, manuprāt, tur ir gan politiski apsvērumi, gan arī reāli nesaskaņu un bērzi starp Ukrainas augstāko militāro un civilu militāro vadību. Tas būtu tāds mans iekšējais vērtējums.
3: Jā, acīm redzot, runa ir par no vienas puses droši vien zināmu raksturu sakritību vai nesakritību, kas, protams, ir svarīga starp armijas pavēlnieku un aizsardzības ministru. Un iespējams arī tiešām runa, es domāju, diezgan noteikti runa ir par konceptuālām lietām. Un ir jāsaprot, protams, ka aizsardzības ministra pienākumi ir ļoti plaši šai kara situācijā. Un tie ietver ne tikai šīs jaunās tehnoloģijas, ar kuru tiešām sekmīgu izmantošanu ministrs Fedorovs ir iegūjis šo lielo popularitāti sabiedrībā. Nu, te ir jāsaprot, ka, protams, šobrīd uz lidrobotu šīs karojošās valsts sabiedrības skatās kā uz lielu cerību. Jo tā ir reāla iespēja pasargāt cilvēku dzīvības. Un Ukraina tiešām ir tālu tikusi tai ziņā, ka tā spēja aizstāt cilvēkus ar mašīnām. Jau pirms kāda laika mēs atzīmējām faktu, ka, piemēram, ir veikts viens uzbrukums Krievijas armijas pozīcijām, ieņemot sekmīgi šīs pozīcijas, kuru ir īstenojušas tikai distancēti vadāmās platformas, respektīvi brauc roboti, kā tos varētu dēvēt, ir tikuši

0: līdz Krievijas pozīcijām ar sprākstvielu kravu, veikuši tur sprādzienus, un šīs eksplozijas bija pietiekami pārliecinošas, lai tur pozīcijās esošā Krievu vienība vienkārši padotos. Un nu, skaidrs, ka cilvēki pieķeras ļoti šādām iespējamībām, un droši vien tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Jā, ja mēs, cik nu mēs runājam ar militāriem ekspertiem, jā, protams, ļoti perspektīva kara tehnoloģijas lieta, bet cilvēks joprojām ir svarīgs, joprojām ir svarīga visa iesaukšanas sistēma. Mēs zinām, ka Ukrainā pilnīgi saprotami sabiedrība ir nogurusi, un varbūt kaut kur moments, ka es domāju, ka tādi tradicionālie militāristi ir vērsuši prezidenta uzmanību uz šo momentu, ka jo populārāki lidroboti, jo mazāka vēlēšanās kādam līst pašam ierakumos. Bet, nu, bez karavīriem joprojām īsti nevar. Nu, varbūt tas arī bija viens motīvs. Neesmu sastapis nekur apliecinājumu šādam manam pieņēmumam, bet varbūt tas arī bija viens motīvs, kāpēc prezidents Zelenskis gribēja tomēr Fedorovu vietā citu cilvēku, un viņš arī negrib Fedorovu par aizsardzības ministru, bet nu, varbūt, ka tas ir labs kompromiss izveidot šādu ministra amatu, kas ir atbildīgs par šo inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu.
1: Mm. Ir tavs pārdoms, nurušaņa būtu uzreiz atbrīvojies no Sirskrenes, no Fedorova, tad laikam būtu izbēdzis vismaz no protestiem. Bet,
2: nu, jā, ļoti iespējams. Lai gan nu, mēs redzam, jau bija pagājuši, kad minētie protesti arī katru vasaru jau pēdējos pāris gadus, kad sabiedrībai nākas iet ielās un tā teikt uzsist prezidentam pa pirkstiem, ka viņa plāni un lēmumi varbūt nav gluži pareizākie pēc sabiedrības domām. Un vispār, ja mēs tā pastāvējam, šī jau nebūtu nav pirmā reize, kad Ukrainas vadībā notiek tādas būtiskas kadru pārbīdes. Tas pats Sirskis, kurš tajās bija tāds delužinīgs bruņoto spēku virspavēlnieks, kur atlaida aizsūtīja par vēstnieku uz Lielbritāniju, viņš jau tēt atpakaļ. Tāpat pagājušajā gadā, tas mums pagājušajā gadā bija prezidenta biroja vadītājs Jermaks zaudēja amatu, tā kā, un arī premjeri vairāk ir nomainījušies. Vienkārši, nu, mēs pastāmies, Zelenskis ir Ukrainas prezidents jau 7 gadus, no kuriem 4 gadi ir pilna mēroga karš ar Krieviju. Tie gadi izpārši, domāju, jāreizina ar 3, ņemot vērā to milzīgo spriedzi un atbildību, un skaidrs, ka šādos apstākļos ik pa laikam vajag kaut kādas asinis nomainīt, pamainīt kadrus, lai cilvēki neiesaistos kaut kādā vienā vietā, kāds jaunas pieejas izmēģināt, un arī tagadējais konflikts bija diezgan skaidrs saprotams, ka lūk bija Sirskis, kurš tomēr bija nu, salīdzinoši vecāks paudis, viņam ap 60 gadiem viņš jau savu karjeru sāka padomju PSRS laikā, kā artilēriju apguva attiecīgi tā viņa pirmā pieredze bija vēl visu tā padomju militārā skola, un, protams, Fedorovs ir pavisam citu. Viņš pirmkārt vispār nekad īsti pirms šī amata nav bijis saistīts ar militāro jomu, un atkal ir tieši šajās modernajās tehnoloģijās ir ļoti spēcīgs. Nu, un tad tur sadūrās šādas divi pasaules uzskata, divas dažādas pieejas, un agri vai vēl tam konfliktam vajadzēja kaut kādā veidā atrisināties. Nu, skatīsimies, vai tas būs patiešām atrisināts.
1: Sirskis ir nomainīts ar apvienoto spēku komandieru Mihailo Drapatiju. Viņš tad cita arī šodien diezgan ātri vien izplatījās video materiāli ar šiem slavenajiem kadriem no Mariupoles 2014. Gadā pēc atbrīvošanas, kur tad pāri barikādēm pārtraucās tanks, un tieši viņš nu arī atradies. Bruņmašīna, jā. Paldies par precizējumu. Tieši viņš tur arī sēdējis iekšā kāreiz. Nu, viņam, cik arī pēc viņa izteikumiem ir, noprotams, tad ir diezgan līdzīga domāšana arī kā Fedorovam. Viņš arī Fedorovu ir slavējis par to, ko viņš ir centies panākt un kas viņam, ko viņam nav izdevies panākt. Bet vai ir pamats domāt, ka nu, attiecības tagad starp Drapatiju un lai, nu, kas būs tagad aizsardzības ministrs, nu, tagad ritēs uz priekšu labāk, vai mēs kaut kur atgriezīsimies atpakaļ pie tā, ko Fedorovs nevēlējās? Tas droši vien ļoti atkarīgs no tā, kas būs nākamais aizsardzības ministrs.
0: Jā, nu tieši tā. Mēs pagaidām nezinām, kurš tas būs, un redzēsim. Nu, tā tad par Drapatiju, protams, var lasīt visumā atzinīgus komentārus, un kas, protams, pavēlniekam ir ļoti svarīgi, viņam ir reputācija bruņotajos spēkos, pozitīva reputācija,

0: Nu, svarīgi virsniekam šai ziņā, protams, ir tas, ka viņš ir reāls kaujas komandieris. Viņš nav štāba virsnieks, lai gan neko sliktu nedrīkst teikt arī par štāba virsniekiem. Arī šie cilvēki ir ļoti svarīgi un bieži vien izšķiroši viņu talanti un prasmes, bet nu, tas, protams, armijnieku vidē tiek ļoti augstu vērtēts, ka tu tā sacīt pats esi pulveriodis. Nu, un Drapatīs ir šāds cilvēks, nenoliedzami.
1: Mm. Varbūt tas, ko var pieteikt, ir, ka noteikti nu, ar jaunu, kā mēs redzam, nu, ar katru nākamo bruņoto spēku virspavēlnieku tiek veikts nosacītas izmaiņas arī struktūrā un pieejā. Un tad arī nu, protams, arī ar Drapati ienākšanu virspavēlnieku lomā, nu, visticamāk, mēs redzēsim arī kaut kādas izmaiņas arī Ukrainas attiecīgajā ģenerālštābā, tā formēšanā un arī tajā sadarbībā ar civilo sektoru. Un tās izmaiņas noteikti būs diezgan konsekventas sadarbībā tieši ar aizsardzības ministriju. Un tad jautājums ir tāds, vai viņš ir labi, vai viņš mācēs pārstrukturēt, lai panāktu tos nepieciešamos labumus, jo, nu, armijā ne vienīgais, kas nav vajadzīgs, ir tikai militārā kapacitāte, bet arī laba organizētība un izpratni par struktūrālām vajadzībām un spēja optimizēt esošo iestādi tā, lai viņi vislabāk spētu pildīt funkcijas, kas ir kritiskas attiecīgajā brīdī. Nu, tāpēc jāskatās, kādā veidā, kādas reformas bruņoties spēkos Drapatīs visticamāk ieviesīs, un tad jānoteikti attiecīgi būs un noteicošu lomu spēlēs jaunais ministrs, vai tas būs Maru, vai tas būs Fedorovs, kurš it kā, ja es nemaldos, kaut kā pateica, ka viņš nevēlas šo jauno ministra vietu par inovācijām un tehnoloģijām, viņš jau viņu it kā noliedz neizpratnē par to, kāpēc viņš nevar atgriezties kā aizsardzības ministrs atpakaļ. Nu,
2: Nu jā, vienīgais, ko viņš vēlas, ir atgriezties turpat, kur viņš bija, un nekas cits viņam nedarīja.
1: Un varbūt pēdējais komentārs, ko es pieteikšu, īstenībā es atgriezīšos pie tās konkurences, varbūt vienkārši, lai paskaidrot mazliet vairāk to domu, ir tas, ka nu, Ukrainai šobrīd ir vajadzīga stabilitāte valsts pašā augšējā politiskajā sistēmā. Un tad, kad es saku, ka Zelenskis redz Fedorovu kā varbūt kā iespējama nu, tādu kā draudu saistībā ar politisko varas, nedomāju, ka viņš ir varas kārs un ka viņš grib maksimāli noturēties, bet šajā brīdī, šajā kritiskajā brīdī, jebkāda iekšējā sākusa politiskā cīņa par to, vai mums varbūt vajag jaunu prezidentu, vai mums varbūt vajag jaunu vadītāju, tas noņem mazliet to aktualitāti no pašu militārā konflikta un pašu strateģiskās attīstības. Tātad tas ir zaudējums. Šobrīd būtu Ukrainā sāk diskutēt, nu vai mums vajadzētu to prezidentu. Un varbūt, nu, tas bija tas, ko es vēlējos pieminēt. Varbūt tas bija viens no viņa iekšējiem domas gājieniem, kāpēc Fedorovs šobrīd varbūt ir vērtāk paturēt tālāk no šīs ietekmīgās un viņam slavceļošās aizsardzības ministra vietas.
2: Jā, nu katrā gadījumā kopš jau pirmajām rotācijām pēc pilna mēroga iebrukuma bija sākās diskusijas un tas joprojām ir pie katras rotācijas. Cik Zelenskis drīkst vai nedrīkst, cik labi vai nelabi ir viņam atļauties tik bieži veikt šādas izmaiņas. Nu, šoreiz laikam bija tiešām vislielākais sašutums par Fedorovu, jo tikai 6 mēneši amatā un ko tad nu, tur tādu lielu var paveikt un tālījošu, ja reiz tik īsts laiks tika dots. Bet nu, tagad mēs ķersimies pie tā, ko Ukraina dara Krievijā.
3: Pēdējās dienas papildinājušas Ukrainas lidrobotu triecienu ēdienkarti ar jaunu objektu kategoriju. Nedēļas nogalē uzlidojums praktiski iznīcinājis divus tīmekļa tirdzniecības tīkla Wildberries noliktavu kompleksus. Vienu Piemaskavā, otru Tambovas apgabalā. Iespējamie zaudējumi pārsniedz $2 miljardus. 8 noliktavās strādājošie zaudējuši dzīvību, 10 ievainoti. Wildberries ir lielākais šāda veida komercijas tīkls Krievijā, kurā nodarbināti gandrīz 50 tūkstoši strādājošo. Kompāniju pirms vairāk nekā 20 gadiem radīja individuālā uzņēmēja Tatjana Kīma, taču, kā tas mēdz notikt ar sekmīgiem uzņēmējdarbības projektiem Krievijā, pirms vairākiem gadiem viņai nācās padalīties ar varas aprindām pietuvinātiem ļaudīm. Pie tam par pīrāga daļu saplūcās tādi ietekmīgi ļaudis kā Čečenijas vietvaldis Ramzans Kadirovs no vienas un Krievijas prezidenta administrācijas vadītājs Antons Vaino un oligarhs Suleimans Kerimovs no otras puses. Notika pat apšaude ar kritušajiem Maskavas centrā, un cik var spriest, procesā iejaucās pats Vladimirs Putins, izšķirot to par labu Vaino un Kerīmova frakcijai. Ievērojot šīs saiknes ar varas struktūrām, nenākas brīnīties, ka Wildberries

0: Sortimentā plaši pārstāvēti arī karā lietojami izstrādājumi un materiāli – ķiveres, bruņuvestes, optiskais kabelis un plašs klāsts lidrobotu komponentu. Tādējādi Ukrainas lidrobotu vizīte bija, var teikt, tikai laika jautājums. Jāpiebilst, ka Wildberries loģistikas ķēdes un noliktavas plaši izmanto mazie un vidējie uzņēmēji. Un ir tādi, kuri šais uzbrukumos zaudējuši praktiski visus apgrozāmos līdzekļus.
1: Divas puslodes.
2: Jā, nu izskatās, ka šī ir vēl viena varžets, uz kuras uzspiest ne tikai Krievijas armijai, bet arī, kā jau dzirdējām noslēgumā, Krievijas sabiedrībai, uzņēmumiem. Nu, tad tiešām dzirdams ir žēlabas līdzīgi, kā mēs dzirdējām par degvielas piegāžu trūkumiem degvielas stacijās. Nu, tagad arī ir jau arī atsevišķi video materiāli par tiem, kas ir guvuši zaudējumus no šīm triecieniem pa noliktavām. Man savukārt uzjautrināja iela intervijas ar cilvēkiem Krievijā netālu no šīm noliktavām, kur tika vaicāts, ko viņi par to domā. Un vairākas atbildes bija, nu, šausmas, tā it kā karš būtu sācies. Un tad es nodomāju, nu, ir jau gan sācies, jā, un kādu labu laiku, bet, nu, redz, ka šie triecieniem, kā jau mēs te bieži runājam, ir arī vēl viens efekts likt saprastu tomēr Krievijas iedzīvotājiem, kas patiesībā notiek aiz viņu robežām. Kā tev šķiet, cik nozīmīgi ir šie triecieni pa šīm noliktavām?
3: Varbūt no militārā viedokļa nu, tie nebūs. Nu, pat ja tur bija kādas, nezinu, bruņuvestes vai dronu detaļas, tie noteikti nebija tie galvenie centri, ar kuriem Krievijas armijas apgādinotie, bet tas lielākais efekts būtu ekonomiskais un, manuprāt, vislielākais tas ir psiholoģiskais, jo, kā jau tu minēji, nu, pat līdz, teiksim, kādam šim gadam, tāds vidējais Krievijas iedzīvotājs varēja izlikties, nu, ka tas uz viņu neatiec, tas karš Ukrainā, lai viņi tur karo, bet tagad jau viņš redz, nu, ka vai es degvielu nevaru nopirkt, un tagad viņa iemīļotais interneta veikals ir cietis, un viņš tur nevar aromatizēt tās sveces vai kaut kādus apģērbus pasūtīt, un, protams, arī minēja tie mazie uzņēmēji, kuriem, nu, tā bija, nu, tiešām ļoti smags trieciens viņiem tur daudziem, un tad jautājums, ko tad viņi vainos šajā situācijā, protams, no Ukrainas pozīcijām, droši vien no mūsu pozīcijām, tā cerība ir tāda, ka viņi beidzot sāks vainot savu valsts vadību, kura visu šo karu uzsāka, lai gan es personīgi nebūtu tik optimistisks, jo tā Krievijas propagandas mašīna ir tik labi ieļota, ka tas varētu vēl kalpot viņiem tā kā tāds papildus, tieši kā benzīns, ka, nu, lūk šie sliktie ukraiņu fašisti jau tagad bombardē mūsu mierīgos civilos veikalus, un tas tā kā vēl vairāk varētu uzkurināt to Krievijas sabiedrību. Tā kā tā cīņa jau notiek ne tikai kaujas laukā un ar šādiem triecieniem, bet arī tajos pašos sociālajos medijos, kur tad abas puses tā kā cenšas, nu, ietekmēt pretinieka to sabiedrisko domu.
2: Jā, nu, tur uz elektroinstalācijas izsavienojumu laikam propaganda nevarēs šoreiz novelt to vainu, nolikt tavas ugunsgrēkos.
4: Vai uzsmēķēšana nevietā. Jā, nu, no vienas puses, protams, militārās piegādes, es gan nenovērtētu par zemu to, cik plaši šis tīkls ir izmantots. Es domāju, ka tas ir izmantots plaši, un tur tiešām, un tā ir arī, protams, zinām, vieglprātība. Jo vai gan kāds to nevarēja iedomāties, un, protams, šie objekti, cik var spriest, ir absolūti no pretgaisa aizsardzības viedokļa atvērti un pieejami. Turpat šiem lidrobotiem lidojot nedzirdēja kaut kādas pretgaisa aizsardzības attiecīgi trokšņus. Nu jā, bet lieta tāda, ka, protams, militāristi un attiecīgi to militāro piegāžu organizētāji ātri pārorientēsies, atradīs citas iespējas, ko nevar teikt par šiem mazajiem uzņēmējiem. Nu, tur tiešām tie video, kas ir redzami, ir saprotams, ka cilvēki ir, nu, izmisumā daudzi, jo vienā naktī pazūd viss, kas viņiem pieder. Viņi ir, teiksim, nu, dzīvo tā sacīt no apgrozījuma, viņiem ir preču krājums, tas ir tā kā, nu, tā kā Šekspīra Lugā Venēcijas tirgotājs, ka kuģis noiet vidusjūrā pa burbuli, un tu pazaudē visu, kas tev ir
3: vienā naktī. Vai būt tas kāds 10 dienas pirms tam un Wildberries pieņēma tos jaunos noteikumus, ka viņi tikai neuzņēmas nekādu atbildību. Ja tas ir drona trieciens, tad un tādos parastos, ja tu nezinu, zivens būtu iespējas, tad varētu kaut kādu kompensāciju pieprasīt to preču īpašnieku, bet tā kā šis tad no viņu uzskata ir tāds

0: cits gadījums, un Wildberries tas ir mērķis. Tā nav mūsu problēma, tieciet paši galā.
1: Ne, tas ir klasisks nepārvaramas varas vai ne force majeure situācija, kuru neviens apdrošinātājs nesedz, bet līdz šim jā. Līdz šim taisa noteikumos noliktavas īpašnieks uzņēmās zinām atbildību par preču saglabāšanu viņa noliktavā. Un tur nebija minēts tas apstāklis, ka varētu būt lidrobotu triecieni vai citi militāri triecieni pašiem objektiem. Un tiešām, jā, pirms kaut kādām burtiski 10 dienām, nu, kāds iedomājās, ka vai arī nu, nevar izslēgt, ka kāds saņēma informāciju. Es pat varu iedomāties, ka iespējams tāda informācija varēja pat tikt nopludināta mērtiecīgi, labi saprotot, ka Krievija nebūs spējīga neko darīt, lai šos objektus aizstāvētu. Starp citu, nu jau ir trīs lieli šie noliktavu kompleksi, trešais Krasnodarā, cik var noprast pagājušo nakt, visi trīs ir starp 10 lielākajiem Wildberries noliktavu kompleksiem, kādi viņiem ir Krievijā, laikam kādi 30 apmēram.
2: Varbūt tas, ko es varu pateikt, varbūt nemēģinot varbūt liet augstu ūdeni uz šīs kampaņas, ir tas, ka man šķiet, ka pirmā lieta, ko es teikšu, ir, ka nu, mēs zinām, ka tajā Wildberries platformā bija kaut kāda veida divējādi lietojuma preces. Mēs zinām, ka tur bija bruņavestes, mēs zinām, ka tur bija pārdot ķivērs, optisko šķiedru priekš droniem, un ka viņi kaut kādā veidā tika izmantotas armijā. To noteikti Ukrainas izlūkdienas zina daudz labāk par mums. Tas, ko es redzēju no Medūza un no citiem izlūkdienastiem, viņi nevarēja redzēt, vai ir formāla sadarbība starp Krievijas aizsardzības ministriju un šo Wildberries. Tas mums publiski nav zināms. Es pieņemu, ka izlūkdienastiem droši vien ir daudz vairāk informācijas šajā, un varbūt ir kaut kas daudz, ko mēs nezinām. Bet ņemot vērā to, Ukrainai ir jābūt ļoti, manuprāt, uzmanīgai saistībā ar to, kādus mērķus tā izvēl šādu veidu droniem. Tīpaši ņemot vērā, šobrīd varbūt, man liekas, ņemot vērā esošos konfliktus Gazā, Izrēlā, Palestīnā, pierādies Palestīnā, Izrēlā, Irānā un arī Ukrainā, ņemot vērā, kā agresori tur uzbrūk, bet starptautiskajās humanitārajās tiesībās šis ir raizējošs problēma. Tāpat kā Krievijas uzbrukumi Novapošta, kas ir viens no citātiem iemesliem, kāpēc Ukraina īstenībā izvēlējās atbildēt ar šiem Berryworks. Nu, tur ir jābūt izvērtējumam, kurš es ticu, ka ir veikts, un kurš es ticu, ka tiek konstanti veikts saistībā ar to, vai ir ņemt visvajadzīgie, angļu valodā teiktu precautions, latviešu valodā mēs teiktu, visvajadzīgie čeklists ir izpildīts.
3: Piesardzības pasākumi.
2: Jā, piesardzības pasākumi, vai ir vai tas ir pietiekams savienots ar militāro kontekstu, jo naftas rafinētavs, tas ir klasiski pieņemts kā militārais, gandrīz kā militārais objekts, un viņš ir fundamentāli nepieciešams armijai. Jautājums ir, un tas lielais jautājums ir, vai Wildberries bija fundamentāli nepieciešams Krievijas armijai. Es domāju, ka šajā gadījumā noteikti Ukrainas nu, spējas, ja kādreiz vienā brīdī šis jautājums celsies uz augšu, kad noteikti tur ir kaut kāds pamatījums un pētījums, un laikam apstiprinoši ideja ir tāda, ka kad ir Krievijas izmeklēšanas komisija, to ir klasicējis nevis kā noziegumu, bet gan kā terorismu, kas ir pilnīgi cita kriminālā atribūcija. Tas nozīmē to, ka viņi varbūt kaut ko paši ir slēpuši saistībā ar šo Berryworks. Bet ilgtermiņā tas, ko es gribētu pateikt par šādu veidu uzbrukumiem, ka viņiem ir noteikti jābūt uzmanīgiem, tīpaši gan bruņotiem spēkiem un visai saistībai valdībai, jo tas ir vienīgais tas ir viena no tādām fundamentālām, ko Ukraina ir no paša sākuma teikusi, ir tas, ka mēs neesam zvēri. Mēs nebūsim, mēs sakosim līdz starptautiskajām tiesībām, mēs to turpināsim darīt, un mēs neesam tādi, kādi ir agresori, kuri pārkāp visu starptautiskās tiesības. Un, man liekas, Ukrainai ir jāturās arī pie tā, un es nesaku, ka šis ir atkāpšanās no tā. Es vairāk saku to, ka šeit sāk rasties tās pelēkās zonas, kurās ir jāsāk rēķināt, tad, kad mēs izejam ārā no šiem objektiem. Un tā ir vienkārši lieta, par ko vajadzētu domāt nākotnē un kas ir jāņem vērā. Tas būtu tāds mans pieteikums saistībā ar šiem uzbrukumiem.
1: Jā, es gan teiktu, ka manuprāt, kara tiesībās šai ziņā nav nekas mainījies, un ja vienalga objektā, transporta līdzeklī vai tā tālāk ir militāri izmantojamas, nepārprotam, militāri izmantojamas preces, kara materiāli, tad nu, civiliedzīvotāju upuri, ja tādi rodas attiecīgi triecienu rezultātā. Nu, tas ir tāpat kā Pirmā pasaules karā nogremdēts tvaikonis, uz kura tiek vesti tilpnēs lādiņi. Neviens nevar pārmest tai pusē, kur šo tvaikonu nogremdē.
3: Nu, tāpēc laikam izskatās arī, ka bijām pieraduši pie triecieniem naftas pārstrādes rūpnīcām, un tie kļuva arvien intensīvāki. Un arī šeit tomēr, ja Ukraina nekoncentrējas uz tādiem tiešiem militāriem mērķiem, tad tas droši vien arī liecina par to, ka Ukrainas spējas aug ir iespēja daudz plašāk un biežāk, un ar ko veikt triecienus, līdz ar to var izvēlēties plašāku loku. Kam tos...
1: Nu, tieši tā, un ir ļoti svarīgs aspekts, pēc iespējas nospriegot Krievijas pretgaisa aizsardzību. Mm-hmm. Ja piemēram Wildberries īpašnieki, kas ir Krievijā ļoti ietekmīgi un prezidentam pietuvināti ļaudis, tātad, respektīvi diktatoram Putinam pietuvināti ļaudis, tad viņi var panākt piemēram kaut kādu pretgaisa aizsardzības iespējams var panākt kādu pretgaisa aizsardzības izvietošanu. Nu, attiecīgi, šīs pretgaisa aizsardzības pietrūks citur. Un tā ir no militārās taktikas viedokļa ļoti arī adekvāta pieeja.
3: Nu, kā ar Ukrainā mēs pārceļamies uz Lielbritāniju.
4: Pirmdien, 20. jūlijā, darbu uzsāka jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems. Viņu leiboristu partija 17. jūlijā izraudzījās par savu jauno līderi pēc tam, kad viņa priekšgājējs Kīrs Stārmers paziņoja par demisiju. Saskaņā ar britu politisko sistēmu šādā gadījumā valdošās partijas iekšējā balsojumā tiek izraudzīts jauns partijas un valdības vadītājs. Un līdzinējais lielās Manchestras lordmērs Bērnems guva pārliecinošu savas partijas biedru atbalstu. Bērnems ieguvis mākslas maģistra grādu angļu valodas specialitātē Kembridžas universitātē, strādājis par žurnālistu, 31 gada vecumā pirmo reizi ievēlēts parlamentā. Neilgi pēc tam Bērnems ieņēma vairākus ministra amatus premjerministra Gordona Brauna valdībā laikā no 2007. Līdz 2010. Gadam. Pēc aiziešanas no parlamenta 2017. Gadā Bērnems tika ievēlēts lielās Manchestras mēra amatā, kur ieguva atzinību par transporta reformu vadīšanu, reģionālās decentralizācijas atbalstīšanu un nozīmīgu vietējo politikas iniciatīvu īstenošanu. Tieši šajā amatā viņš nostiprināja savu reputāciju kā politiķis, kurš iestājas par lielāku varas nodošanu reģioniem un vietvarām un izpelnījās pavārdu Ziemeļu karalis. Stājoties amatā, jaunais premjerministrs uzsvēris cenšanos veidot savu komandu, iekļaujot tajā dažādu partijas spārnu pārstāvjus. Tomēr, kā atzīmē izdevums politiko, no valdības pazuduši iepriekšējā premjera tuvākie līdzgaitnieki un kopumā tā kļuvusi mērenāk kreisa. Jaunais finanšu ministrs būs Džons Hīlijs, kurš iepriekšējā valdībā bija aizsardzības ministrs un demisionēja, kritizēdams finanšu sektoru par attīstības bremzēšanu. Aizsardzības ministra amatu savukārt ieņems līdzinējais veselības ministrs Vess Strītings. Ārlietu resoru turpmāk vadīs līdzinējais enerģētikas un nulles emisiju lietu ministrs Eds Milibends, prominents un pieredzējis politiķis. Luīze Heiga, kas tiek raksturota kā viena no ciešākajām jaunā premjera sabiedrotajām, kļuvusi par pirmo sekretāri, respektīvi premjera vietnieci un kabineta biroja vadītāju. Savā pirmajā premjera runā Bērnems uzsvēra decentralizācijas, rūpniecības un sabiedrisko pakalpojumu attīstības nozīmi, atspoguļojot prioritātes, kuras viņš iepriekš īstenoja kā mērs un pats nodēvējis par mančestrismu. Ārpolitikā Bērnems ir paudis vēlmi veidot ciešāku sadarbību un nostiprināt jau panākto progresu sarunās ar Eiropas Savienību. Premjerministrs atkārtoti apstiprināja Lielbritānijas atbalstu NATO un palīdzības sniegšanu Ukrainai. Pagaidām grūti spriest, kādas izvērtīsies jaunā Downing Streetas iemītnieka attiecības ar Donaldu Trumpu, kas lielā mērā noteiks arī attiecības starp Londonu un Vašingtonu. Diezin vai paredzama nozīmīga britu nostājas maiņa Persijas līča karadarbības vai imigrācijas jautājumā, kas varētu Baltā nama saimnieku īpaši iepriecināt. Taču pirmā abu līderu telefona saruna esot atstājusi pozitīvu iespaidu.
3: Atgādinu, ka šodien apspriežam tematus ar mūsu viesiem Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Martu Eduardu Ivaski un LSM ārvalstu ziņu redaktoru Ģirtu Kasparānu. Lielbritānija.

0: Arī jā, nu kaķis Lērijas uzņem jau savu 7. Jauno saimnieku. Nezinu nevienu kaķi, kuram būtu pasaulē tik daudz saimnieku bijis, un gan jau varbūt vēl būs.
1: Kaķim viņš... ir svarīga māja, nevis saimnieku.
0: Nu, ko viņš domā par bērniem, to es nezinu. Es gan, cik es redzēju, tad arī telekanāla CNN žurnālistē arī ir mēģinot piekukuļot ēdienu, to neizdevās noskaidrot. Un
1: es domāju, labi.
0: Komentārs ka... izpalika, jā, bet noteikti ēdienas šajā ziņā bija galvenais. Ja nopietni, tad... Katrs, protams, jauns premjeras nāk ar solījumiem, ne, bet nu, paziņojumiem. Vajag kaut ko jaunu, mums vajag pārmaiņas, un pie manis, manā pārvaldībā dzīve būs labāka. Ir pamats domāt, ka bērniem vadībā, nu tagad Britiem, nu tā praktiskā ikdienas līmenī, nu jo viņš soli jau tādus, uzreiz tādus praktiskos ikdienas uzlabojumus, nu tad redzēsim, vai vēl laikam pāragri spriest manam.
1: Nu, neviens jau nav brīnumdars, un bērnemam ir tās pašas ļoti nopietnās problēmas, ar kurām bija jācīnās Starmeram, kur pamatā, protams, ir Brexita sekas. Nu, Lielbritānija ārpus Eiropas Savienības ir ekonomiski ievainojamāka, ekonomiski mazāk svarīga, lai kā varbūt censtos apgalvot ko citu, un nu jau Britu sabiedrības lielākā daļa. Es domāju, nu, ne, es domāju, statistika rāda, apzinās, ka Brexits ir bijusi kļūda. Un tagad ir domas, kā to varētu labot un kā varētu virzīties tālāk. Nekas būtisks nemainīsies, cik var spriest, un leiboristi turpinās savu viņu politikai atbilstošo pieeju, kur sociālie jautājumi ir ļoti svarīgi. Kur, nu, bet varētu lēst, ka Endijam Bernemam varbūt ir atbilstošāks tādu personisko un politisko, personisko īpašību un politisko prasmju komplekts, lai sekmīgi virzītu savu partiju uz priekšu un palielinātu tās cerības nākamajās vēlēšanās.
2: Es domāju, ka... Kā tikko bija teikts, bet varbūt izskatoties mazliet politiskāk, viņam ir tie paši rokceļši. Rokceļši uz rokām, kas bija Kīram Starmeram. Vienīgā atšķirība starp viņiem ir tāda, ka Kīrs Starmers bija fantastiski neharizmātisks Lielbritānijas sabiedrībai. Viņiem nepatika Kīrs Starmers no paša sākuma, viņiem nepatika Kīrs Starmers uzreiz pēc vēlēšanām. Viņiem īstenībā pat sajūta bija tāda, ka viņiem pat nepatika Kīrs Starmers pirms vēlēšanām. Ar Bernham. Tas, ko mēs esam redzējuši, ir, ka pirms viņa nākšanas pie varas rādītājos, es nemaldos, 28% bija reformas Nigel Farage partijai un 20% bija leiboristiem. Un pēc Bernham nākšanas pie varas, pēc kabineta izveides, ir izveidojies tas, ko Briti ir iesaukuši paši par Bernham Bounce, jo Bernham palēcienu, kas ir tas, ka šobrīd jau procents ir gandrīz līdzvērtīgs ar reformu pirmie rādītāji. Rāda. Tas nozīmē to, ka daļa no reāli, no daļas no leiboristu atbalstītāju lielajā problēmā ar leiboristiem tiešām bija pats Starmers, kurš tiešām tika uzskatīts kā tāds nu, enkurs, kas velk partiju uz leju pēdējos gadījumos. Un jātājums ir, ka pēc noteikti varbūt tā ir visas partijas vaina, bet daļa noteikti arī bija tāda personīgā, nu, nepatika Britu sabiedrībai pret šo politisko līderi. Bet mazliet runājot par pašu Bernhamu, kas mums zināms par viņu, nu, 2017. Gadā viņš aizgāja prom no parlamentāriešu dzīves stila, lai kļūtu par Manchesteras mēru. Un tur viens no viņa lielākajiem sasniegumiem ir tas, ko viņš sauc par tādu kā demokrātisku, sociāldemokrātismu, specifiski biznesam draudzīgu, kādā veidā tika salabot Manchesteras publiskā transporta sistēma, tīpaši ar autobusiem. Kur, kā tā sistēma tika ieviest, ir tas, ka vēl aizvien Manchesteri nosaka kopā ar pilsoņu iesaisti maršrutus, zīmolu, laikus, visu šo, bet piegādātāji tas, kas izpilda šos pakalpojumus, ir vēl aizvien privātie uzņēmumi. Tādā veidā apvienojot šīs divas detaļas kopā un veidojot tādu kā nu, publisko-privāto partnerību saistībā ar šo. Un tas, manuprāt, parāda viņa tādu vispārējo nostāju

0: vēsturiski viņš, nu, viņš bija gan šajā kaņas, kā varētu nosaukt, viņš bija gan Blēra un pēc tam Brauna valdībās, un tur viņš ir redzams, ka bija tāds, tāda mērena virzība no centrismu, kas ir tik zināms Londonā uz tādu vairāk kreisu starp, varbūt starp Korbinu un centrismu, no kur viņš ir vidū. Un rezultātā tas, ko mēs varam sagaidīt, ir vēl aizvien sociālā politika, jā. Atbalsts neaizsargātām grupām, izņemot migrantus, protams. Par migrāciju viņš ieņem pilnīgi nekreisu pozīciju, viņš ieņem diezgan labēju pozīciju, kas ir tas, ka Lielbritānija ir vēl vairāk jāsumazina migrācijas daudzums. Un vēl tie pēdējie lielie roku groži, ko mēs noteikti varam sagaidīt no viņa, ir tas, kādā veidā viņš tiks galā ar budžetu. Viņš publikai saka to, ka mums vajag vairāk aizņemties, mums nevajag domāt, ko saka obligācija tirgus tikai pēc tam, lai pagrieztos un ietmierināt obligāciju tirgu Londonas Cityā un pie baņķieriem teikt to, ka, nu, nē, mēs paliksim pie Rachel Reeves, bijušās kanclers, finanšu ministrs 2025. gadā, es nemaldos, noteiktajām tām bāzēm. Tā kā varbūt tas ir tāds visaptvarošs pārskats no manas puses par Benham.
1: Jā, nu tikai pāris replikas šai reitingu izmaiņās savu nopelnu pēdiņās ir arī Nigelam Faragem, kurš ir iekūlies ļoti neglītā finanšu skandālā. Un, kā zināms, Reform UK lielā mērā ir viena cilvēka partija, Farage partija, un tas atstāja iespaidu. Lūk, tā. Un ko es vēl gribēju teikt? Tur bija.
2: Jā, Ģirt, ko tu domā par jauno premjeru, arī pirmā iznākšana Downing Streetā bez podesta, bez piezīmēm. Laikam, nu, mēģināja parādīt, ka ir daudz tuvāks tautai nekā Starmers.
3: Viņš mēģina parādīt, ka tā kā leiboristu partija atgriež pie savām saknēm, ka tā, lūk, ir strādnieku šķiras partija, un mēs viņai arī sapratuši, nu, ka viņu galvenais konkurents nākamajās vēlēšanās būs tieši Farage reformu partija, kas lielā mērā uzrunā arī kaut līdzīgu to, nu, salīdzinoši nepārāk veiksmīgo cilvēku daļu, kuriem nākas konkurēt ar pašā darba tirgu ar migrantiem, un tad viņi attiecīgi neapmierināti, viņi izgāž savas dusmas, un attiecīgi, nu, Farage tur viņam ir tās savas metodes, kā viņš sola risināt. Jau, teiksim, viņš tā ļoti noraida to Tečeres mantojumu, kad bija 80. Gados, bija visas šīs Tečeres reformas, un tajā rezultātā tieši Anglijas ziemeļi ļoti cieta, kur metalurģijas uzņēmumi, dažādas raktuves, tur, nu, bankrotēja, tur veselas pilsētas palika bez galvenā tā ienākuma avota, un daudzas no tām tā īsti vēl nav atgūšās, lai gan jau 40 gadi ir pagājuši, un viņš tā kā mēģina tieši tos Anglijas ziemeļus pacelt uz augšu, viņš tur sola kaut kādu, un tā kā mēs varam Latvijā arī dzirdējuši to ideju, nu, ka vajadzētu kaut kādu, lai nav viss tikai Rīgā, un attiecīgi viņu variantā, lai nav viss tikai Londonā, teiksim, Manchesterā, viņš tur ir sola, ka viņš vienu dienu nedēļā pats braukšot un strādāšot no Manchesteras, tā kā arī to reģionālo attīstību veicināt. Lai gan, nu, Lielbritānija, jau, manuprāt, nav sliktākais piemērs, mēs zinām, ka Velsai, Skotijai ir savi parlamenti, un nav tā, ka tur visu izlemtu tikai Londona, bet, nu, viņš tā kā cer vēl vairāk un tieši uz tiem Anglijas ziemeļiem atbalstīt šo reģionu.
2: Nu, skatīsimies vēl noslēgumā, ko labu sastrādājis ir Ungārijas jaunais premjers.
4: Vēl nav pagājuši 3 mēneši, kopš Ungārijas premjerministra amatā stājās Pēters Maģars, taču valsts iekšpolitiskajā ainavā un ārpolitiskajā kursā notikušas krasas un sagaidāmas pārmaiņas. Vēlēšanas nesa partijai Tisa nevien uzvaru, bet arī konstitucionālo vairākumu, un tas dod jaunajai valdībai diezgan labu atvēzienu, mēžot priekšgājēja odiozā prokremliskā līdera Viktora Orbāna 16 varas gados piekrātos Augeja staļļus. Tūlītējas un pamanāmas pārmaiņas notika Ungārijas ārpolitikā. Pagājušajos pāris mēnešos jaunais Ungārijas līderis jau paguvis apmeklēt daudzas Eiropas galvaspilsētas. Briselē viņš panācis līdz šim iesaldēto vairāk nekā 16 miljārdu eiro fondu saņemšanu. Varšavā atjaunojis labas attiecības ar nozīmīgāko reģionālo partneri Poliju, Kīvā vienojies, ka Budapešta vairs nebloķēs Ukrainas virzību uz Eiropas Savienību, pretim saņemot konkrētas apņemšanās Ukrainas aizkarpatu reģionā mītošās ungāru minoritātes situācijas uzlabošanai. Taču, kā savā rakstā izdevumā Internacionāle politika Quarterly pauž Centrāla Eiropas valstu politikas eksperte Žužanna Vēga, ja Pētera Maģara līdzšinējā starptautiskā darbība esot īsts sprints,

0: tad viņa iekšpolitika drīzāk ir barjerskrējiens. Jaunajam valdības galvam nākas demontēt un reformēt varas mehānismus, kurus viņa priekšgājējs sabūvējis savas politiskās konjunktūras labā. Eiropas fondu atsaldēšana kļuvusi iespējama pirmām kārtām pateicoties gatavībai skaust partijas Fidesz laikā sazēlušo korupciju un necaurspīdīgumu to izlietojumā. Spilgta ir jaunās valdības rīcība, reformējot Ungārijas sabiedriskos raidītājus, kurus iepriekšējā vara bija pārvērtusi valdošās partijas propagandas mašīnā. Kopš jūlijas sākuma sabiedriskās televīzijas ziņu kanālā M1 raidījumu vietā skatītājus sagaida tumšs ekrāns ar uzrakstu "Sabiedriskie mediji nedrīkst melot. Lūdzam piedošanu, ka to tik ilgi darījām." Seko informācija par notiekošo mediju reformēšanu un aicinājums gaidīt pārraižu atjaunošanos. Orbāns un partija Fidesz savos varas gados praktiski visur amatos savietojusi savējos, kuri daudzos gadījumos sagaidāmi sabotēs pārmaiņu procesus. Premjerministrs Maģars aicinājis daudzus iepriekšējās konjunktūras ielikteņus labprātīgi aiziet, sākot jau ar līdzšinējo Ungārijas prezidentu Tamāšu Šujoku. Kad valsts galva atteicās to darīt, parlaments 13. jūlijā pieņēma konstitūcijas grozījumus, kas paredz cita starpā prezidenta pilnvaru izbeigšanu. 18. jūlijā prezidents Šujoks šos labojumus apstiprināja, tādējādi piekrizdams aiziet. Tagad Ungāriju gaida ārkārtas prezidenta vēlēšanas. Vairāki ievērojami sabiedrības pārstāvji nākuši klajā ar publisku vēstuli, aicinot partiju Tisa nominēt valsts galvas amatam izcilo šahisti, pašreizējo Pasaules šaha federācijas sieviešu reitinga līderi Judīti Polgāru. Tomēr viņa laipni atteicās no nominācijas.
1: Divas puslodes.
2: Tirānija, autokrātisms, tā Orbāns šodien ir raksturojis pašreizējo režīmu, laikam apvainojies par kratīšanu Fidesz birojā. Protams, tas skan smieklīgi no viņa puses, bet Maģars tiešām šķiet ir uzņēmis tādu pamatīgu, kā jau sākumā minējām, buldozeru kursu, tīri visko vien var iztīrīt. Tieši konkrēti runājot varbūt par prezidentu, jūsuprāt, tas bija pareizi, kā tas notika, jo nu, tur domas arī nav pilnīgi viennozīmīgas Ungārijā.
3: Nu, situācija ir ļoti problemātiska no vienas puses, jo nu, man grūti iedomāties, lai kāda būtu situācija, ka tiktu pieņemti Latvijas satversmes grozījumi, tāpēc, lai aizdabūtu prom no amata kādu konkrētu personāliju. Nu, no otras puses, vispār jaunais premjerministrs runā par to, ka tiks rakstīta jauna konstitūcija, ka šī vispār ir pagaidu konstitūcija, kas ir jāmet ārā un ir jāraksta un referendumā jāapstiprina pilnīgi jauna. Nu, no vienas puses tas varētu būt loģiski, ja mēs skatāmies tādā perspektīvā, ka iepriekšējais pamatlikums ļāva Orbānam nākt pie varas, ļāva viņam valdīt 16 gadus, sabūvēt tur koruptīvas schēmas un tā tālāk un tā tālāk. No otras puses, nu, neesmu pētījis jautājumu, bet droši vien, ka Ungārijas konstitūcija nu, nemaz tik būtiski neatšķiras no citu Eiropas valstu līdzīgiem pamatlikumiem un svarīgāks par likuma burtu šai gadījumā ir likuma likuma ievērošanas tradīcija un politiskā kultūra, kāda valda valstī. Un to nu ar likuma grozījumiem nekādi īpaši neizmainīsi.
4: Es domāju, ka nu, droši vien jau pienācīgāks veids būtu bijis tā sauktā atstādināšanas ar parlamentāro procesu, ko es nemaldos Ungārijā bija iespējams caur, man liekas, 2/3 vairākumu atstādināt prezidentu no amata. Es domāju, ka tas droši vien būtu bijis, nu viņš bija, droši vien, ja kurš prezidents ir laikam kaut kādā veidā pelnījis iet caur parasto procesu. Bet vai nu pareizi vai nē, nu, es domāju, tas ir ļoti atšķirīgs no, pirmkārt, no sabiedrības noskaņojuma, otrkārt, nu mēs zinām, ko grib Tisa. Un tad jautājums ir, vai sabiedrība piekrītuma kursam, jo ja galvenokārt lielākā daļa sabiedrības piekrītuma kursam uzskata, ka šīs ir fundamentāls pārmaiņas un ka Šujoks bija milzīgs šķērsts un nozīmīgs šķērsts pārmaiņām un kavētu nozīmīgu reformu ieviešanu. Nu, tā gal galā tas ir savā veidā, vienā vai otrā veidā, tas kaut kādā ir arī Ungārijas iekšējais process. Nu, un kāda tad ir atziņa? Nu, protests pret Šojaku bija diezgan niecīgs. Tas ir salīdzinājums uz Ungārijas protestu fonu 3000 pēc pašu Orbānu. Un nu, arī uz pārējiem grozījumiem ir diezgan minimāls tās tā bijusi tā pretestība. Viss tāda ir tāda sajūta, ka Ungārijas sabiedrībā, ka cilvēki ir mazliet, nu, viņi ir tāda aizdomīgi, jo šīs ir tās pašas varas kāpnes, ar kurām Orbāns nostiprināja savu varu, bet izskatās, ka tiek, ka tās netiek mākt tādā veidā grozīts, pieņemsim, konstitucionālajai tiesai tiek uzlikts vecuma termiņš, lai viņi nevarētu iesakņoties, ir premjerministram ir uzlikt divi termiņi, nu, tā kā tiek ieviest arī paša maģāra varas robežas kaut kādā veidā, un galvenais ir, ka jebkādās grozījumos, kas notiek tālāk, jebkādas lielas izmaiņas, kas notiek sistēmā, viņām ir jānāk ar konsekventi, ar pašas esošās varas nostītiem ierobežiem un skaidri novilktām līnijām. Jo, ja tās nav novilktas, tad jebkurā brīdī tas var pagriezties tā, kā mums bija 2010. Gadā, es nemaldos, Orbāns nāca piemēram 2008. Gadā.
3: Desmitajā.
4: Vot, nu, tad tas viss var atgriezties pie šīs pašas, var nākt cits, varbūt tiks vadītājs, kurš teiks, nē, īstenībā tā iepriekš bija labāk, un mēs atkal atgriežamies tām pašām acijām sliedēm. Tāpēc šī demontāža ir nozīmīga, bet arī tas veids, kas tiek ieviests blakus pēc viņas, ir arī tikpat nozīmīgs.
3: Jā, tur ir tādi tiešām brīžiem neordināri un neierasti risinājumi, kā piemēram pat parlamenta deputātu pilnvaru termiņu skaita ierobežojumi, 3 termiņi pēc kārtas.
2: Jā, nu Polijā arī, pēc tam, kad Tusks nāca pie varas, tur arī izskanēja bažas, ka viss tiek atkal griezts kājām gaisām vai tik neieslīd otrā pretējā grāvī, kā tev šķiet ģirta ar Ungāriju šobrīd?
1: Tā jau politikā parasti ir, kad, ja tās izmaiņas veic tie spēki, kas mums simpatizē, tad mēs pārēc, ka jā, pareizi, tieši tā vajadzēja, un ja to dara tie tā kā pretējās nometnes pārstāvji, kas mums nešķiet simpātiski, tad, nu, protams, nē, tā tas ir pārkāpumi, konstitūcijas pārkāpumi, to visu vajag atcelt. Un tā jau arī noteikti tajā pašā minētajā Polijā un Ungārijā mēs, protams, redzējām, kāda bija Orbāna politika attiecībā pret Krieviju, un attiecīgi tad mums tā viss šķita ļoti nesimpātiski, un tādā veidā tad tas maģārs atkal mēģina pavēst, un liekas, ka tas maģārs, un tā kā tad mūsējais, nu, viņš tur pareizi dara, bet tā, protams, ir tāda ļoti slidena taciņa iet pa šo ceļu ar tādām lielām straujām pārmaiņām, un, protams, atkal tām abām pusēm vienmēr šķiet, ka mēs jau it kā spēlējam pēc noteikumiem, un tie otri sliktie, tur dažādi krāpjas, to ir sevišķi ar Amerikas ASV politikā ļoti labi redzēt, ka abas partijas uzskata, ka mēs jau esam tie muļķīši, kas vienmēr visu dara pareizi, un tie otrie vienmēr izmanto kaut kādus viltīgos gājienus, un tas, nu, tā arī Ungārijā šis process ir. Bet, teiksim, ja vienam Polijas, piemēram, tur tomēr tas, ka prezidents joprojām pārstāv tā kā otru nometni, Neurockis un iepriekš Duda, un attiecīgi tas ir tā kā balans, bet Ungārijā šobrīd, tad, ja nebūs tāda balansa, tad, protams, ir tāds risks, ka var aiziet tas svārsts uz otru pusi pārāk daudz.
3: Jā, es gribētu gan teikt, ka, nu, Eiropas Savienība ir zināms līdzsvaru faktors, tādam tam ir jābūt, jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī viena no šīs savienības pozitīvajām lomām un atšķirībā no Orbāna, kurš šo faktoru izmantoja faktiski kā savas retorikas daļu, runājot par briesmīgo Briseli, kas apspiež un jaucas iekšējās lietās, laupa Ungārijas suverenitāti, tad, bet ārā stāties jau viņš tā kā negrasījās. Tad maģārs, protams, ir ar citu politisku ievirzi orientēts uz dialogu ar Eiropas Savienību, un tā ir zināma garantija, ka pat, ja zinām pārspīlējumi ir šobrīd, ka tā situācija neaizies anti-orbānismā, kas būtībā būs orbānisms vienkārši ar maģāra seju. Ja.
2: Nu, katrā ziņā starptautiski šķietis mēs pagaidām tiešām pret maģāru nekādu iebildumu nav, protams, ar Ukrainu tur ir vēl savas tādas nianses, tā teikt, ar kurām varbūt Ukraiņi varētu būt priecīgāki no Ungāru puses, bet tas, nu tā, nu skatīsimies, ko un kā tad vēl turpmāk maģārs tīrīs un reorganizēs un reformēs. Teikšu paldies šīs dienas viesiem Martam Eduardam Iveskiem, Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam.
4: Paldies.
2: Paldies. Un arī Ģirtam Kasparānam, LSM ārvalstu ziņu redaktoram. Paldies. Paldies, paldies, ka ieradāties. Pārunāšu šīs nedēļas dotikums kopā ar mums, kā vienmēr Eduards Liniņš, es Rihards Plome, bijām ar jums un raidījuma producents Uldis Ķezbērs uz sadzirdēšanos.
5: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Katrīna Liemzere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka telefonsarunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru pārrunājas iespējas atjaunot diplomātiskos centienus izbeigt karu ar Krieviju. ASV vadītās sarunas par konflikta risināšanu ir apsājušās, jo Vašingtonas uzmanība ir pievērsta tuvajiem austrumiem. Savukārt Krievija stingri turās pie savas prasības, lai Ukrainā dotu teritoriju. Pēc Zelenska teiktā saruna apspriest, kā dot jaunu impulsu diplomātijai un pietuvināt taisnīgu mieru. Viņš uzsvēra, ka Ukraina joprojām ir gatava mieram un abu pušu komandas turpina ciešu sadarbību. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka šodien Filipīnu galvaspilsētā Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu situāciju Ukrainā un Irānā. ASV vakar paziņoja, ka ir noslēguši vienošanos ar Saudarābiju, kas nodrošinās šai valstī civilo kodola programmu. Vašingtona uzsvēra, ka šī vienošanās iet ar garantijas pret kodolieroču izplatīšanu. Vienošanās noslēgta laikā, kad ASV turpina kara ar Irānu, viens no šī kara iemesliem bija ASV bažas par Teherānas kodola programmu, kas vēl ar vienu strīda jautājums pagaidām apturētajās ASV un Irānas sarunās. Itālijas ugunsdzēsēji cīnās ar desmitiem savvaļas ugunsgrēku Sicīlijas salā, kur viena ugunsgrēka dēļ tika evakuēta arī klīnika. Sicīlijā gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija un karstā vēja brāzmas uzkurinājas arī savvaļas ugunsgrēkus, kas tur plosās jau vairākas dienas. Vakar tika ziņots par 344 savvaļas ugunsgrēkiem, no kuriem apmēram 50 vēl nav izdevies ierobežot. Tā paziņoja Sicīlijas reģiona prezidents Renato Sifina. Ugunsgrēki arī prasījuši 3 ugunsdzēsēju dzīvības. Tālāk par notikumiem pašmājās. Talsu novada doma lūks valstī 500 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvu dēļ bojātos maz 20 ceļa posmas. Talsu novadā pārauta arī Dursu pēc Dzirneva ezera aizprostotie ūdeņi apludina arvien tālākas apkaimes un jau postījuma arī Tukuma novadā. Šodien tiks sasaukt atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēde. Tajā piedalīsies ministru pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Talsu novada domas priekšsēdētājs Andzis Bērziņš vakar pauda, ka pašvaldība Lietuvu radīto posnījumu dēļ apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtēju situāciju. Viņš skaidroja, ka ārkārtējā situācija pašvaldībā varētu operatīvāk labot izklotos ceļus, jo pat laban to apgrūtina ilgās iepirkuma procedūras. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šodien no pulkstens diviem dienā notiks karjeras diena topošajiem un praktizējošajām māsām. Karjeras dienas dalībniekiem būs iespējas satikt slimnīcas aprūpas vadību, virsmās un māsas, kā arī uzzināt par darbu ikdienu dažādās nodaļās. Pasākumā paredzēts arī neformāls sarunas jeb ātrie randiņu formātā ar aprūpas vadītājiem un darbiniekiem. Šo sarunu laikā apmeklētāji varēs uzdot sev svarīgus jautājumus un uzklausīt slimnīcas darbinieku pieredzes stāstus. Dabas aizsardzības pārvalde un Jūrmalas pašvaldība šovakar organizē talku Ragakāpes piekrastē, lai atbrīvotu teritoriju no invazīvā Tatārijas salāta. Brīvprātīgie un vietējie iedzīvotāji varēs piedalīties, lai palīdzētu ierobežot šīs invazīvās sugas izplatību, iniciatīvā Daru labu dabai saurieta talka pludmalē. Talks laikā

0: 15 grādi, pūš dienvidu vēju 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 83%. Dienā galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams arī pērko negaiss un stīpras lietus. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 15-19 grādi, Rīgā dienā būs mākoņains laiks, šodien no dienas vidus ik pa laikam arī lietus, pēcpusdienā arī stīpras lietus un pērko negaiss. Gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 17-19 grādi.
1: Tu tomēr jūties, nu, kaut kādu savu funkciju šai kosmosā izpildīs. Tu redzi, ka tev ir turpinājums un ka lietas aiziet tālāk un lietas aiziet tālāk mirdzoši.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, ģimenes studijā! Ja pašreizie vecāki un vecvecāki savā bērnībā lasīja Brīnumzemes sērijas pasakas, arī par Vinniju Pūku, Runsi Zābakos, Pepiju, Smaragda pilsētas burvi, sīpoliņu piedzīvojumiem mūsu sētas bērniem un citas, tad literatūras piedāvājums šī brīža mazajiem lasītājiem ir gan plašāks, gan arī daudzveidīgāks. Tas nepārtraukti tiek papildināts gan ar aizvien jauniem ārzemju autoru grāmatu tulkojumiem, gan pašmāju autoru darbiem. Un ik pa laikam sabiedrība uzzirkstīja diskusijas par bērnu grāmatu saturu. Daļa uzskata, ka bērnu literatūrā jāpalīdz runāt par sarežģītiem dzīves jautājumiem, citi bažījas, ka atsevišķas tēmas bērniem nav piemērotas. Kā tad īsti ir? Raidījuma producente Ieva Smilga studijā aicinājusi portāla LSM literatūras apskatniece, bērnu literatūras entuziasti, arī bibliotekāri Aju Bremšmiti. Labdien.
4: Labdien!
3: Pie mums arī bērnu un jauniešu literatūras pētniece, Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesore Ilze Stikāne.
5: Labdien!
3: Man prieks, ka šeit studijā arī divu izdevniecību vadītājas, proti bērnu grāmatu izdevniecības Liels un Mazs līdzīpašniece un vadītāja Alīse Nīgale.
6: Labdien!
3: Un arī Zana Latviešu grāmatu izdevēja uzņēmēja grāmatu apgādes zvaigznā ABC līdzīpašniece un valdes priekšsādātāja Vija Kilbloka.
6: Sveicināt.
3: Un pie mums studijā arī šajā sarunā piedalās psihoterapijas speciālists Līga Bernāte.
7: Labdien.
3: Atgādinājums klausītājiem, esam tiešraidē, tātad droši varat sūtīt savus jautājumus, komentārus uz Latvijas radio mājas lapu, arī tālrunas 25660440 jūsu rīcībā, ja jums ērtāk sūtīt WhatsApp ziņu. Pie mikrofona šodien es, Mairita Znoteņa, un vispirms vēršos pie Kilblokas kundzes. Jūs nesen savā Facebook profilā stāstījāt un rakstījāt, ka tātad savai 9 gadus vecajai mazmeitai esat ieteikusi izlasīt grāmatu Pēdējais lācis. Kāpēc ieteicāt izlasīt tieši šo grāmatu?
6: Tā ir brīnišķīga grāmata, kas ir par dabas aizsardzību, par cilvēku kontaktu ar dzīvnieku. Un man bija interesanti tieši tas, ka viņi ir 9 gadus veci. Viņi ir ļoti tāda izteikti liela lasītāja. Bet galvenā varona grāmatā ir 11-gadīga meitene. Un man bija interesanti, vai viņa spēs izlasīt tad diezgan biezu grāmatu, un kur ir varbūt vajadzīgs vēl kādu klasīti klāt. Un es viņai teicu, ka tas ir izaicinājums, un man ļoti interesē viņas viedoklis. Un viņa izlasīja, un interesanti bija, ka viņa visas manas pasvītrotās vietas prasīja, kāpēc tas ir pasvītrots, mēs varējām izrunāt, un tad viņa bija ļoti priecīga. Es viņai jautāju, vai viņa beigās apraudājās, jo es apraudājos lasot, un viņa teica, nē, bet man ļoti, ļoti patika. Un es gaidu turpinājumu. Tā kā man ir svarīga tā atgrieziniskā saite, man... Viena lieta ir, mēs redzam bērnus kopumā, bet tad, kad tev ir dažāda vecuma bērni mājās, tieši tas kontakts, es pat mācību līdzekļus dodu saviem bērniem apskatīties.
3: Jā, bet ir kāda kritērija, kā jūs izvērtējat, nu kuras grāmatas tad piedāvāt, piemēram, mazbērniem, vai arī kuras tad izdot? Ja tieši mēs šodien uz to bērnu literatūru koncentrējamies.
6: Man ir tāds vienkāršs kritērijs – laba bērnu grāmata. Tas pirmais ir tas vienkāršais – vai tas rosina uz labu, vai tas iedvesmo, reizēm arī iepriecina, vai tas palīdz bērnam augt.

0: Un vai grāmata padara bērnu par lasītāju? Man liekas, tas ir pats galvenais. Vai šī grāmata viņu padarīs par lasītāju? Vai viņš gribēs vēl? Tātad tieši tas, manuprāt, bērna intereses.
1: Bet tas ir grūts jautājums, vai padara par lasītāju, jo varbūt vienam bērnam patīk šis, otram pavisam cits kaut kas.
0: Nu, tad ir jāpiemeklē. Man ir arī mazdēli lasītāji, jau tajā, nu, augušu tajā laikā, kad visi pāriet tikai uz ekrāniem. Un man ir izdevies atrast, es tiešām tā raugos, vai tas ir interesanti. Es arī pati lasu, un vai man tas mans iekšējais bērns nostrādā, vai ne. Un tad es to pārbaudu uz saviem mazbērniem.
1: Ir arī kādi tabu jautājumi? Jūs uzskatāt, teiksim, šādu bērnu literatūras grāmatas neizdotu?
0: Es parasti raugos, vai tas ir interesanti, ko tas dos, un no tāda viedokļa vērtēju, nu, vēl jau ne jau tikai es vērtēju, ir projektu vadītāji, kas strādā tieši ar bērnu literatūru, un viņa arī skatās. Un tādā veidā mēs atlasām to, kas mūsuprāt atspoguļo kādas vajadzīgas tēmas, kas bērnam ir interesanti, kas rosinās viņu lasīt. Galvenais kritērijs, kā es teicu, kā tas nāk par labu bērnu lasīt priekam.
1: Alīs, jūs pārstāvot izdevniecību Liels uz Mazs, kā atbildētu, nu, varētu teikt uz šiem pašiem jautājumiem. Pirmkārt, kuras grāmatas jūsuprāt bērnu grāmatas ir vērts izdot šobrīd?
2: Nu, dažiem, ka Liels un Mazs, būdams neliels izdevējs kopumā un varētu teikt šauri specializējies tikai bērnu grāmatu izdošanā, ir, nu, vēl izvēlīgāks, un tāpēc mēs, nu, ļoti paļaujamies uz mūsu redaktoru izvēlēm, arī uz mūsu autoru spējām un uz mūsu tulkotāju ieteikumiem. Tā kā tas radošais loks, kas ir ap mums, ir tas, kas veido to izvēļu kopumu. Attiecībā uz tabū tēmām, nē, mums nav tādu tabū tēmu. Mēs primāri vērtējam literāro un māksliniecisko kvalitāti, jo tā ir tāda vienmēr bijusi mūsu vēlme izdot augstvērtīgu literatūru, un tad mēs maksimāli cenšamies izvēlēties to, kas mūsuprāt ir augstvērtīgs, un mēs noteikti esam arī gana drosmīgi un nebīstamies runāt par tām tēmām, kuras nav pieņemts varbūt sabiedrībā tik daudz apspriest ar bērniem.
1: Nu, kuras ir tās tēmas?
2: Nāvi, kas ir top notch, kā saka. Tā ir tēma, kur mūsu grāmatās ir parādījusies daudzos un dažādos stāstos, un mēs neuzskatām, ka tas ir kaut kāds bubulis, ka mēs tā klasiskās, tas, ko mēs esam dzirdējuši, bieži no vecākiem vai kādiem vēl cilvēkiem, kuri saka, ka nu, tagad bērnu sabiedēs, vai ka visbiežāk tas ir tieši otrādi, ka bērnā jau ir daudz šie jautājumi pašā par sevi iekšā, un tas viņam palīdz tos izrunāt un izprast. Un noteikti, ka viens no tādiem kritērijiem, ko arī vi jau pieminēja, ir par to, lai grāmatu palīdzētu bērnam izaugt par vērīgu un gudru un empātisku pieaugušo, un lai tā dot viņam iespēju domāt un paplašināt savu redzeslauku. Un ļoti bieži tieši labi stāsti palīdz arī izdzīvot cauri tās reālās dzīves pieredzes un notikumus, ar kuriem vainu mēs saskaramies vai par kuriem mums nav nejausmas. Un tāpēc caur šo stāstu mēs arī to savu empātiju audzējam, jo mēs ieraugām citas pieredzes.
1: Tā mēs dzirdējām tādas pieaugušo domas, bet ko domā bērni, jo viņi jau, piemēram, atnākot uz bibliotēku, nobalso ar to šo grāmatu ņemšu un šo neņemšu. Kuras šobrīd ir tās pieprasītākās?
3: Bērni kā lasītāji ir ļoti dažādi. Tieši tāpat kā mēs kā pieaugušie esam, tik dažādi lasītāji. Un domājot no bibliotēku puses, kur mēs rūpējamies par bērnu lasīt prieku, tas ir tas, kas mums arī jāņem vērā, ka bērni var atšķirties kā lasītāji no vecākiem, no vecāku iecerēm vai redzējuma, ko un kā vajadzētu lasīt. Un arī man pašai kā mammai to bija sarežģīti sākotnēji pieņemt, ka mana meita lasa citādāk nekā es, ka viņai ir citas intereses, cits varbūt mērķis, kāpēc viņu vispār lasa, ja es to grāmatu, kas man varbūt neīpaši patīk, izlasīšu līdz beigām kaut asins pa degunu, tad mana meita var apstāties grāmatas vidū, pateikt, paldies, es vairs šo negribu lasīt. Vēl viņa lasa, lai iedvesmotos. Viņa ļoti daudz lasa komiksus, dažāda veida, dažādu izdevniecību, lai pēc tam radītu savus komiksus. Viņai ir nu jau vesela klāde, kur viņa ir nosaukusi, iedevuši šai grāmatai, šim komiksam nosaukumu. Viņa tur ir sarakstījusi komiksus, sazīmējusi visus. Viņai pašai tā ir milzīga sajūsma. Un tas ir tas, kāpēc viņa lasa, lai viņa pēc tam varētu gūt iedvesmu šajās grāmatās. Un tas ir tikai viens veids, kā lasīt. Un bērni ir ļoti dažādi, ko viņa lasa visvairāk bibliotēkās. Jā, tie ir komiksi. Bērniem joprojām patīk pasakas dažādu veidu. Tā ir fantāzijas, fantastikas literatūra. Joprojām Harijs Poters ir populārs jauniešu literatūras nodaļā. Bāda spēles lasa, jo ar vien 20 gadi ir pagājuši kopš pirmās grāmatas iznākšanas. Un bāda spēles ir aktuāls jauniešiem. Tiešām ļoti dažādi. Bērnu žūrijas grāmatas arī lasa, tāpēc, ka tas ir... Nu, tas ir tas, kas ir aktuāls un svaigs, un tas ir tā ir programma, kurā gribas piedalīties un būt daļai no tās kopienas.
1: Tas ar tām lasītajām ir arī Ivar Štēnberga pirmais bērnu dzejas krājums Ams, Ams, Ams.
3: Žūrijā ir šī grāmata, jā, žūrijas izlasē ir šī grāmata, un to tad attiecīgi tie lasītāji, kas ir, kas piedalās bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, lasa. Viņiem, protams, ir tiesības to nelasīt. Mēs esam saņēmuši bibliotēkā šo grāmatu atpakaļ ar vārdiem paldies, mums nedar. Nu, viss ir kārtībā.
1: Jā, gribēju tieši jautāt, kādas atsauksmes no lasītāja puses. Jā,
3: ļoti dažādas, un, protams, tad, kad sabiedrībā uzburbuļo kāds konkrēts jautājums un kāda konkrēta grāmata tiek izcelta, tad tai pievērš uzmanību. Bet šī grāmata iznāca pirms gada. Pirms gada. Un tad, kad mēs to iegādājāmies un lasījām mājās, es izlasīju šo grāmatu, izlasīju meitai priekšā šo grāmatu un tieši nodomāju pie sevis, gaidīsim pirmsvēlēšanu laiku, gaidīsim, kad atsevišķi dzejoļi tiks izcelti.
1: Un tieši tā arī ir noticis, un ne jau tāpēc, ka šī grāmata pieminētā tātad Ivara Štēnberga dzejas krājums Ams, Ams, Ams saņēma Latvijas literatūras gada balvu kā labākais oriģināla literatūras darbs bērniem, bet gan tāpēc, ka tiešām pieaugušo uzmanību piesaistīja divi tajā publicētie dzejoļi, kur bērniem it kā nebūtu jālasa, un atgādināsim klausītājiem, kuri tad tie ir, un tos ierunā mani kolēģi.
4: Ivars Štēnbergs. Kad tētis pārnāk un pēc kaut kā ož, mamma liek to gulēt tā kā bēbīti. Uzsed segu, paver logu, aizver durvis. Un paņem mani klēpītī. Un tā mēs sēžam un parunājamies. Un gaidām, kad atkal būsim visi kopā. Kad tētis būs izgulējies un nomazgājies un varēs paņemt mani opā. Tētim reizēm patīk uzkrāsot nagus. Tādā veidā viņš saka, es cīnos pret naidu. Viņš samīļo mammu un uzvalk man ragus. Un mēs visi kopā ejam uz praidu.
1: Nu, lūk, divi pavisam īsti dzejolīši, bet tiešām milzīga ažiotāža ap tiem un atgādināšu tiešām pēc tam sociālajos tīklos komentēja, ka šī grāmata ir jāsadedzina vai tās autors arī jānošauj, piemēram, savukārt bērnu un jauniešu un vecāku žūrī šo grāmatu iekļāvu uz grāmatu sarakstā, kā mēs dzirdējām, iesaka to izlasīt visiem septiņgadniekiem un starp citu arī Jāņa Baltvīgla balvai šī grāmata ir nominēta. Varbūt, Ilze, kā jūs teiktu, kāpēc tika atšķirīgi viedokļi? Viena kaut kāda sabiedrības daļa saka, nē, šo bērnu nedrīkst lasīt un dzirdēt. Un no otras puses žūriju, dažādu žūriju, pat locekļi saka, tā ir ļoti vērtīga, augstvērtīga grāmata.
5: Tad tā ir patiešām ļoti augstvērtīga dzejas grāmata. Un te ir izrauti no konteksta divi dzejoļi un uztraucas jau pieaugušie, ne jau bērni. Un es pilnīgi piekrītu visam iepriekš teiktajam, ka ka mēs esam dažādi un arī bērni ir dažādi.

0: tādi. Un vienam patīk tas, otram nepatīk tas. Un šo grāmatu var lasīt un var pārtraukt un nelasīt. Bet izraut divus dzejoļus paķert tikai tāpēc, ka tur ir kaut kas pieminēts un ne jau no bērna pieredzes viedokļa, bet tas kaut kas ož, tur jau nav pateikts, ka tas ir alkohols vai kaut kas tamlīdzīgs, tikpat labi tētis varbūt ir atnācis noguris mājās, sasvīdis pēc sviedriem smaržo, un māmiņa tik mīļa viņu noliek gultā apsedz un
1: kā bēbīti.
0: Kā bēbīti apčubina un visi gaida, ka tētis izgulēsies un būs kopā ļoti pozitīvi, emocionāli iekrāsot dzejolis. Un otrs dzejolis tieši tāpat visi kopā ejam. Ja, tētis samīļo māmiņu. Emocionāli ļoti pozitīvi, labestīgi dzejoļi. Un man liekas, ka sabiedrība vienkārši pirmkārt aizmirst, ka tā ir māksla, ka tā ir literatūra. Tas nav par tevi un mani un varbūt kaut kādu manu tēti, kas ir piedzēries un guļ, bet tas ir mākslas darbs, tas ir dzejolis, kur dzejnieks runā par šādu situāciju ģimenē. Un to nevajadzētu arī uztvert tik personiski un tik reāli, jo tā ir vārda māksla. Tas ir viens, un otrs ir, nu, patiešām tur nekā briesmīga un slikta šajos dzejoļos nav, ne šajos, ne arī visā krājumā. Un šis krājums ir brīnišķīgs. Un tieši tāpēc mēs arī izvēlējāmies šo krājumu iekļaut bērnu un jauniešu žūrijā.
1: Līga, jūs kā psihoterapijas speciālisti arī teiktu, nu nekas tur tiešām tāds nav. Jo te jau vairākas reizes sarunā tiek akcentēts, kā šo uztver pieaugušie un kā bērni, un starp citu arī sociālajos tīklos pēc tam parādījās, ka varbūt tieši bērni uztver kaut kā ne tā, un ka tas varētu viņus nobiedēt vai kaut kā sašķobīt viņu priekšstatu par pasauli vai kaut kā tam līdzīgi.
2: Nē, es nedomāju, ka tie dzejoļi kaut kādā mērā var bērnus ietekmēt, jo es domāju, viens jāņem, katrs vecums atsevišķi, nu, maziņš, bērniņš, viņš kaut vai šos pašas dzejoļas lasot, viņš klausīsies vārdus, viņš klausīsies skaņas, ritmu, visu kaut ko citu viņam. Tur, man liekas, nītinī grāmatņā bija dzejoļas par izdomātiem vārdiem, viņam tie izdomātie vārdi skanēs tāpat kā praids, un viņš tā kā vispār nejutīs atšķirību. Es domāju, lielāka bērna, kā mēs domāsies par, nezinu, teiksim, tur sākums skola, par to, kas viņiem ir līdzīgs, kas nav līdzīgs, kaut ko salīdzinās. Es domāju, es fantazēju mazas meitenes, droši vien viņām tāpat patīk mammas, lēlas, tētis pucēt. Viņas tur teiks, o, re, kā varbūt tētis te var nagus nokrāsot. Ja? Es domāju, bērni daudz tiešāk mazie bērni uztver. Lielākiem bērniem ir lielāka domāšana, lielāka zināšanas, viņi izejot no pieredzes un no konteksta, nezinu, tiem pašiem, ko viņi vēl lasa, ko viņi sociālos tīklos skatās, to viņi tā kā ņems klāt. Pusaudžiem, ja viņi vispār šo grāmatu lasīs, tā kā būs citas pārdomas. Tā kā es domāju, mēs nevaram visus bērnus ielikt vienā katlā, tur ir vecuma posms, viss kaut kas atšķirīgs, tāpat arī kāda viņiem ir domāšana un kāda viņiem ir pieredze par to pašu. Smaku, ka tēti sož. Ja bērnam nav pieredze ar to, ka tētis ir kādreiz piedzēries, viņš tur nekādu asociāciju neredzēs. Tiem bērniem, kuriem ir ģimenē problēmas ar alkoholu, viņam varbūt tā būs iespēja par to runāt, viņš sajūtīs kaut kādu tuvību, ka rekā vēl kādam tā ir. Viņš domās, nezinu, iespēja mammas runāt, vai domās, kāpēc mana mamma, es nezinu, bļaujus tēti, nevis samīļo, nevis nomierina. Tā kā tas ir, nu, visdažādākā iespēja, kā ar to runāt un kā ar to strādāt, līdzīgi kā tu pieminēji to pašu nāves tēmu, vai ne? Tāpat tās ir grāmatiņas, es esmu dzīve, es esmu nāve, vai ne? Nāve parasti uz atlaidēm stāv, neizpirkta, es esmu dzīve, ir izpirkta. Tad pat laikā, tā ka bērniem ir jārunā par nāvi, vai tad ir ļoti daudz pieaugušie, nu, baidās, ka tu bērni to uztver daudz tiešāk, daudz īstāk, daudz patiesāk, tāpēc, ka viņiem vēl nav tāda dzīves pieredze.
1: Bet cik būtiski, ka šādi dzejoļi varbūt tiek arī pārunāti, ja piemēram kaut vai vecākos tas raisa kaut kādas pārdomas un vai vajag, cik būtiski ir pārunāt to ar bērnu vai arī tam bērnam ir jābūt tam, kurš iesāk sarunu?
2: Nu, es domāju, tādā ideālā gadījumā, jo, protams, ir jauki, ja lasa kopā un ja pārunā. Nu, es ar vakaru uztaisu eksperimentus, ja dev bērniem izpalasīt dzejoļus no grāmatas. meita 7

0: Kad nebija mājās, deviņgadnieks, kuram vispār ne īpaši ļoti patīk lasīt, viņš ir normāli. Viss. Punkts. Ar 11 gadnieku mēs pārnājām, viņš arī interesanti, nezinu, tā kā nebija nekādas lielas reakcijas, bet kopumā es domāju, protams, ir labi, ja mēs varam pārunāt, arī vienalga, ja mēs piekrītam vai nepiekrītam, vai par saviem uzskatiem pārunāt, un mēs labāk, es domāju, arī tādiem jau skolas vecuma bērniem, viņiem ir grūti apsēsties un vienkārši tāpat runāt, un tad ir forši, ja mēs varam caur kaut kādu materiālu, caur grāmatu, caur filmu, caur kaut ko tā kā runāt. Tā saruna vienmēr labāk lasās. Ja mēs varam vakarā kopā palasīt, nezinu, es lasu priekšā, ja mēs katrs lasām savu grāmatu un runāt, nu tad arī. Un tad, ja es domāju, ir tā saruna, tad tie bērni, viņi arī citreiz nāk un lasa priekšā. Es domāju, Kārlim Bērdiņam, ja tur dzejolis, kur tētis lamājās pie stūras.
1: Un mēs starp citu dzirdēsim šodien arī tur dzejoli pēc brīža.
0: Manam desmitgadniekam bija tur literatūrā kaut kāds projekts. Un tad, nu, viņš ir tā tēma, tātad ģimene vai tētis, viņš meklē to darīs. Un tad viņš nāk un man priekšā lasa to dzejoli, un viņš skatās, nu, kā reaģēšu, ko tur tā kā teiks. Un domāju, un daudzi puiši bija klasē izvēlējušies to dzejoli. Man liekas, un tas tur tā doma bija, nu, ka es tad provocējuši skolotājiem skatīšos, ko viņi tagad teiks, ka tu skaitīsi šito dzejoli, kā tur tētis lamājās. Tā kā es domāju, no akalm 11 gadi viņiem patīk, viņi paši tur droši vien vārdi, kā skolotāji reaģēs, kā vecāki reaģēs, ko drīkst lamāties, ko nedrīkst, kāda ir pieklājīga, kāda var. Es domāju, tur ir ļoti daudz iespēju materiālu, kas ir daudz ko par to bērnu ģimenes stāstu.
1: Bet varbūt tiešām šie nērtie jautājumi vai neērtie temati ir tieši tie, kas uzjunda tās sarunas?
2: Nu, es domāju, ka pirmkārt jau nu arī šī konkrētā stāsta par Ivaru grāmatu gadījumā runa jau nav par bērniem. Runa ir par pieaugušajiem, kuriem ir aizspriedumi, kuriem ir bailes, kuri nezina, kā par sarežģītām tēmām runāt ar bērniem. Un arī, ja viņiem ir šie aizspriedumi, piemēram, pret praidu, tad tas ir nu, jāpaslauk zem tepiķīšu, par to mēs nerunājam, jo, ja tajā grāmatā tas vārds būs pieminēts, un man bērns paprasīs, un es nevarēšu ņem paskaidrot, kāpēc man ir tie aizspiedumi. Zomai, Ivars to ļoti labi aprakstīja arī savā tādā atbildes vēstulē, ar kuru viņš gan arī uz laiku sociālos tīklus pamet, jo es domāju, ka tas, kas vienam radošam cilvēkam ir jāpiedzīvo, nu, tas, es ceru, nav vienam no mums jāpiedzīvo, bet viņš ļoti labi to teica, ka tas jau ir tas grūtākais izskaidrot bērnam, kāpēc tu esi pret praidu vai kāpēc tu esi pret cilvēktiesībām. Un es gribētu arī piebilst, ka tas noteikti šis gadījums ir jāskata plašākā kontekstā. Mēs nevaram runāt tikai par vienu grāmatu un diviem dzejoļiem, skaidrs, ka tas ir ļoti politizēts process. Tas nav process, kas notiek tikai Latvijā. Bērnu grāmatas, ja tā var teikt, ir zem sitiena visplašākajā nozīmē ļoti daudz, kur pasaulē būt, nu, par Krieviju vispār nesāks runāt, bet arī Amerikā ir daudz dažādas cīņas, arī Lielbritānijā, arī Kanādā, Vācijā. Un tas ir tā, šī daļa, tas ir vienkārši nu, tāds labējās politikas process, un mums, protams, ar priekšvēlēšanu laiku, tas momentā tika paķerts un politizēts arī. Pat ja tā varbūt bija tikai kāda satraukta māte, kas bija šo jautājumu pacēlusi publiski lasītā grupā, tad tas, kā tam pieķērās populistisko partiju pārstāvi, tas jau ir pilnīgi nākamais līmenis.
1: Ai, ja jūs piekrītoši māte ar galvu, jums ir kas piebilstams Alīs teiktajam?
3: Es piekrītu visiem runātājiem, kas runāja līdz šim, un nu jā, tas ir par pieaugušo bailēm un par tām bailēm, kā runāt par jautājumiem, uz kuriem liela daļa pieaugušo vēl nav guvuši paši atbildes un noformulējuši savas domas. Jā, es domāju, ka viena no problēmām ir tāda, ka pieaugušajos vecākos arī pedagogos, reizēm arī bibliotekāros ir ārkārtīgi daudz, nu tādu iesīkstējušu priekšstatu vai stereotipu vai jebkādu veidu priekšstatu par bērnu literatūru, kas vispār ir bērnu literatūra un kāda tā ir funkcija. Un jā, ļoti daudzi vēlas, es tās saucu par funkcionālajām grāmatām, kā mums ir funkcionālie treniņi un funkcionālie cepumi. Tā mums ir arī funkcionālās grāmatas, kas māca bērnam dzīvot. Tās ir grāmatas, kas iemāca emocijas vai kaut kā saprast sevi. ir atsevišķa sadaļa ar jautājumiem un situācijām, kas tad palīdz izrunāt konkrētas lietas, bet grāmata, bērnu literatūra šobrīd ir daudz kas vairāk. Tas vairs nav ierocis vai palīgs, kā audzināt bērnu. Grāmatas bērnus neizaudzinās. Mums vecākiem ir jāaudzina mūsu bērni, un viņi piedzimst mūsu informācijas laukā, viņi aug mūsu informācijas laukā, mūsu priekšstatos, un grāmata būs tā, kas parādīs varbūt citu ainu, kas, un reizēm tas ir tā kā tāds precitiens vecākam. Hei, kā tad tā, kāpēc grāmata nav manā pusē, kāpēc viņi runā pilnīgi pretēji maniem uzskatiem, un tad ir, lūk, šādi apvainojušies cilvēki, kas ir patiesi sāpināti, ka grāmatā ir bērnu literatūrā ir pretēji uzskati, nekā viņa dzīves uzskati. Bet jā, Ilze Stikānes kundze jau brīnišķīgi atgādināja, ka arī bērnu literatūra tas ir mākslas darbs. Un tas, kā Ivars Steinbergs spēlēs ar vārdiem, ar bērna redzējumu par pasauli, tas ir ļoti skaisti, un mums ir jāmācās saprast bērnu literatūru arī ne tikai no mūsu pieaugušo viedokļa, bet arī pamēģināt to ieraudzīt no bērnu skatu punktu, no dažādiem skatu punktiem.
1: Feja, piekrītat?
4: Sabiedrības reakcija parāda, ka bērnu literatūra ir ļoti jūtīgs jautājums. Un arī to, ka vecāku viedokļi prasa cieņu. Tas, ka ir lasīšanas programmas, kas ir skolā, tas var būt arī jautājums par mācību procesa mērķi, par to pedagoģisko situāciju klasē. Konteksti, vecums bērnu, ja tas ir kā lasīšanas programma, mēs zinām, ka sabiedrība vērsās arī pret skolotāju, kurš skolotājs tā kā paļaujās uz profesionāļu viedokli. Tur ir kultūra kapitāla fonda atbalsts, kas nozīmē, ka ir vērtējuši literatūras eksperti. Tātad ir bērnu žūrija, ir skolotāja ieteikums. Un tad tam skolotājam būtu jāvar uz to paļauties. Bet ja mēs tā iedomājamies klasi, bērns uz skolu nenāk viens, viņš nāk ar savas ģimenes priekšstatiem. Tātad, ja tiek diskutēts mājās par kādu dzejoli, tur kaut kas nav saprotams, ļoti dažāds būs tas vecāku skaidrojums, iespējams, ka tur būs arī kādas neadekvāti formulējumi vai kas. Un tad viņi atnāk uz skolu, ir šī lasīšana bijusi, un kā tā skolotāja atbildība, ko iesākt, jo vēl ir tas konteksts, lūk, tika pieminēts arī, ka nāk vēlēšanas. Un tad grāmata jau kļūst par tādu kā politisko cīņu objektu, un patiesībā zaudē pati grāmata, un bērns vispār tur pazūd. Un kā skolotājam ar to tikt galā? Un tad es domāju par to, ka tas, ko mēs lasām, un kādas ir grāmatas literatūrā, varbūt jeb par visām sabiedrības tēmām. Tāpēc tā ir literatūra, un katrs, ja vecāki izvēlas, viņi zina, ko un kā viņi skaidros, un kāds būs tas lasīšanas process. Bet tad, ja tas ir plašāk, ir jārēķinās ar dažādiem aspektiem. Un tas vairs nav tik vienkārši. Un atkal, vai mēs tajā nepazaudējam pašu bērnu? Jo, ko mēs gribam, tad pirmā klase, lai viņam patīk lasīt, lai tas ir patīkams process, lai pēc tam varbūt tur nebūtu kaut kādas problēmas ar citiem, kas to paši ir lasījuši un vērtējumus dzirdējuši. Tas ir tāds skatījums tiešām no tāda mācību procesa viedokļa un tādiem izglītojošiem mērķiem.
1: Jā, kāpēc šis tik pieminēts, jo tiešām šī grāmata, par kuru šobrīd vairāk runājam, tā tad Ivara Steinberga bērnu dzejas krājums Ams, tā ir vai ir iekļauta bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, un tā tad kā piedāvājums septiņgadīgiem, un ļoti bieži tad skolotāji arī iesaka bērniem vasarā šīs grāmatas izlasīt, arī šo grāmatu.
0: Jā, protams.
1: Vai šis iegūst kaut kādu citu kontekstu? Ja tā tiek ieteikta izlasīt, jo obligāti jau vairs nekas nav jālasa.
0: Nu, tieši tā, nevajadzētu lietot vārdu obligāti, domājot par lasīšanu skolā vai vasarā.

0: ir ieteikumi. Un, protams, bērnu un jauniešu žūrija ir labākās gada laikā izdotās grāmatas, ekspertu grupas atlasītas, kas ir kā ceļa rādītājs, ko tad ieteikt, un kas palīdz orientēties plašajā grāmatu piedāvājumā. Un tas, kas skolotāji iesaka, tas ir tikai ļoti pozitīvi vērtējams. Man liekas, ka sabiedrība pārāk maz uzticas skolotāji. Skolotāji tiek zākāti no vecāku pieaugušo puses turp un atpakaļ, bet skolotājs ir mācīts profesionālis. Un protams, skolotājiem ir diezgan grūti un rodas sarežģītas situācijas, ja bērns atnāk, man saka mājās, man mamma vai tētis saka tā un šitā, un mēs te lasām to pašu tā un citādi. Bet, skolotājiem ir jāmēģina tikt ar šīm situācijām galā. Skolotāji ir mācīti ar to nodarboties. Un cik es esmu dzirdējis no skolotājiem, lielākās grūtības ir tieši ar vecākiem, ne ar bērniem.
1: Līga, par skolotāju mēs pirms tam par vecākiem runājām un tavu viņu atbildību skaidrot un runāt ar bērniem. Skolotājiem arī jātiek ar šo galā.
2: Bet es arī laikam piekritīšu, ka visticamāk izaicinošāk ir ar vecākiem, jo bērni vismaz sākuma skolā viņu skolotājiem ļoti uzticās. Viņi ļoti bieži arī tā kā skolotājs brīžiem vēl lielāka autoritāte nekā vecāks viņi nāk mājās saka, bet skolotājs teica, ka šitā ir pareizi, nevis tur, nezinu, tā jāraksta vai vēl kaut kā. Un es domāju, tā dažādība vai pretrunas vai bērniem konflikti vai strīdi vai viedokļu atšķirības, tās jau visu laiku ikdienā parādās par tiem pašiem kara jautājumiem, par viskaut ko. Tā kā es domāju, tā skolotāja ikdiena, tas ir tas lielais izaicinājums tikt ar to visu dažādāko uzvedību uzskatiem galā.
1: Es atgādinu mūsu klausītājiem tātad pie mums šodien studijā. Portāla LSM literatūras apskatniece, arī bibliotekāre Aija Brēme-Šmite, arī bērnu un jauniešu literatūras pētniece, Latvijas universitātes profesora Ilze Stikāne. Pie mums arī divu izdevniecību pārstāves, proti izdevniecības Liels un Mas, līdzīpašniece un vadītāja Alīse Nīgale un arī apgādes zvaigzne ABC līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka un pie mums arī psihoterapijas speciālists Līga Bernāte. Mēs tātad par bērnu literatūru un vai tajā jāparādās arī nērtiem jautājumiem. Lūk, portāls Satori nesen arī atgādināja, atbalstot Ivaru Štenbergu un visu skolotājs, kas aicina bērnus lasīt dažādu literatūru. Viņa publicē dzejojas bērniem, kas runā par nērtām tēmām, un jo kā raksta dzēniec, rakstniec arī teātra režisori Inga Gaile, tas vajadzīgs, lai cilvēkiem, arī bērniem un jauniešiem būtu neliela telpa, kuri meklēt atbalstu brīžos, kad viņi sastapsies ar naidpilnu labējās varas retoriku. Nu, lūk, vēl divi nērtie darbi, ielas man kolēģi.
3: Kārlis Vērdiņš, tētis šoferis, veltījums CSDD. Nost no ceļa putni zvēri, motocikli, vellapēdi. Nost no ceļa govis vistas, gājēji un policisti. Brauciet prom uz citu pusi, Volkswagen Ikarusi. Motors rēc un bremzes kauts, tētis mans uz darbu brauc. Visiem lielas dusmas mums, priekšā milzīgs sastrēgums. Tētis burvju vārdus skaita, palaid mani priekšā aita. Kur nu līdīs, stulbā zos? Skaties, kur tu stūrē, govs. Luksoforu redza tauni? Vācieties no ceļa, klauni. Tētis kliedz un tētis brēc. Tikmēr darbs jau nokavēts. Inga Gaile. Skola. Skola reāli ir cietums, un es reāli gribu nomirt. Nesaprotu reāli, kāpēc man uz šajien jānāk, ja nu vienīgi dabūt papildu maiz ēdnīcā. Un apskauties ar Elizabeti, kurē ir sen jau reāli izlēmusi, pārtraukt šito visu pie vēlna. Un braukt pie savas mammas uz Angliju, kur dzīvot kaut vai zem tilta, labāk nekā šiten, pie vecmāmiņas, kura neko nesaprot, un domā, ka skolotāji spēj mums kaut ko iemācīt. Viss, kas viņus uztrauc, ir, lai mēs nepīpētu, būtu laikā uz stundu, nepārtrauktu viņu vārīšanos par absolūti nesvarīgām lietām. Un vēl, kad viņi mūs ļečī, skatītos viņiem acīs un mātu ar galvu. Jā, jā, jā, jā, jā, jā. Tā ir, tā ir, tā ir. Jūsu dzīve nav bezjēdzīgs mēsls, cietumu apsargu.

0: lomās.
1: No Ingalīli jau droši vien domājas par pusaudžiem šo rakstot. Pusaudži nobriedušāka auditorija.
2: Es ikdienā ļoti daudz strādāju ar bērniem un pusaudžiem. Tas, ko es varu teikt, nu, viņiem šobrīd neklājas viegli. Tā kā jau es kaut 11 gadus strādāju, es domāju, tādas grūtības un izaicinājumas kā bērniem pusaudžiem šodien, es neatceros, nenāca. Pirms 10 gadiem ar tādām grūtībām nenāca. Un tas dzejolis, kad skola riebjās, nu es teiktu, 90% nāk pie manīm un to arī saka. Mums kādā formātā viņi pasaka, tas ir cits jautājums, bet tas nav tā, ka šī tēma nav. Tā kā es domāju, ja viņi lasa dzeju un ja viņi var tajā piedzīvot kaut kādu atbalstu, sapratni vai ar kaut ko identificēties vai tīri pretēji teikt, es nezinu, labi, ka man tā nav, jo man ir forša skolotāja, man patīk, domāju, tas jau to viņa emocionālo pasauli bagātina. Jo kopumā jau literatūra, tas jau ir arī par iekšējo emocionālo pasauli, kā es varu mācīties, rēģēt, saprast, identificēties. Un, ja es nevaru arī pusaudžu vecumā neko atrast, kam identificēties un kurš kāds jūtas līdzīgi, tad ir ļoti grūti. Tad paliek, nu, paliek tikai sociālajie tīkli un čati. Un tad jautājums, ko viņi tur atrod un ko viņi tur satiek. Šobrīd ir populāri, viņi čato, viņi uzliek šo diagnozes, un tad viņi čatā viens otru ārstē.
3: Man šķiet, ka šis ir labs komentārs no jūsu puses, jo mēs ārkārtīgi sabiedrība, ļoti bieži ārkārtīgi satraucās par bērnu grāmatām, kuras ir nokļuvušas vai nu bērnu žūrijas sarakstā vai vienkārši izdotas un pamanītas. Tāpēc laikā tas, ko bērni patērē, sociālajos mēdījos, internetā, vienkārši daži Netflixā un tā tālāk, tā joprojām, tas ir, nu, ne uz pusi netiek tā kontrolēts un tā pieskatīts, kā tas ir ar grāmatām, ja kura grāmata ir kopdarbs, aiz tās stāv autors, redaktors, izdevējs, tālāk tā ir eksperta komisija, kas ir atlasījusi šo grāmatu, tas ir, nu, No viena līdz 20 cilvēkiem, kas jau ir veikuši kaut kādu atlasi un izvērtēšanu, lai tā grāmata vispār taptu un nonāktu pie bērna. Kamēr internetā pieejamais TikTok, YouTube un tā tālāk saturs ir, nu, spēja vien tam visam izsakot, par to mēs vispār neuztraucamies, vai tur ir lamavārdi, vai tur ir praids, vai tur ir vardarbība un tā tālāk un tā joprojām. Man liekas, ka tā ir, nu, arī ļoti, ļoti parādās šī duālā pieaugšo daba, ka to, ko viņš nevar kontrolēt, to viņš labāk nekontrolēs, bet tur, ka viņam liekas, ka ir tā vara un spēja noteikt, tur viņš uzreiz metīsies cīņā.
1: Vēja par pusaudžiem un pusaudžu literatūru.
0: Nu.
1: Citi spēles noteikumi.
0: Tas grāmatas ir kādam svarīgs. Tātad, ja to izvēlas lasīt pusaudzis un viņš atrod atbalstu, ir labi. Ja tas ir tā kā ieteikums lasīt jau no skolas puses, tad ir var jautāt, ko šī grāmata dod tīri pedagoģiski vai mācību procesam, vai tas rada lasīt prieku, vai tas attīsta valodu, vai tas attīsta tēlainību, dod paplašina vārdu krājumu. Tātad kāds ir šis mērķis? Tā kā es strādāju arī ar mācību grāmatām, man vienmēr gribas saprast, kur ir lasīšana. Nu, tad mēs lasām mājās, mēs lasām pēc savas izvēles, un kur tas ir jau, kad tas ir kāda lasīšanas programma, vai tas ir ieteikts skolā, analizēt skolā, nu, tad man liekas, ir nu, tad atlases kritērija par to, nu, sabiedrībā ir jādiskutē, un mēs, nu, nedrīkstam arī sašust par dažādiem viedokļiem, mums cieņpilni jātiecas pret ļoti dažādu attieksmi, kas būtu, nu, skolēnu kopumam, skolas programmā, kas būtu tas, ko vajadzētu lasīt, par ko vajadzētu spriest, un, nu, drusku arī saprast, ko mēs ar to gribam dot un darīt, panākt un saņemt. Tā es to redzu.
1: Jā, mēs jau dzirdējām viedokļus, ko tā kā gribam, Ilze, jā, jūs domāju, vēl gribat piebilst.
4: Katra grāmata paplašina pieredzi un dod lasītājam tādu pieredzi, kādu viņš reālajā dzīvē varbūt negūs par to pašu nāvi, varbūt par cilvēku, par bērnu pusaudzi, kur slikti jūtas skolā. Labi, ka es jūtos labi, bet man blakus varbūt ir skolas biedrs, kas jūtas slikti. Un, un

0: Un tai ir tāda nozīme, un es domāju, ka skolā ļoti mierīgi var runāt par to, ka ir dažādi viedokļi, un ka mēs esam dažādi cilvēki, mēs jūtamies atšķirīgi, mums ir bijuši tādi vai citādi pārdzīvojumi, mēs bēdājamies, viens bēdājas, cits priecājas, viens jūtas slikti, cits jūtas laimīgs, priecīgs par sasniegumiem sportā vai muzikā vai vēl kaut kur. Tā, kā, nu tā ir pasaule, ko grāmatas atklāja bērnam. Pasaule visā tā sarežģītībā un arī sāpīgumā.
1: Ai, atkal pie jums kā pie bibliotekārs vēršos izvēles pusaudži šādas grāmatas vai kādas ir tās viņu izvēles šobrīd?
2: Es jau sākumā minēju, tās ir ļoti dažādas, un pusaudži nāk vieni uz bibliotēku, reizēm viņi nāk ar vecākiem uz bibliotēku, un reizēm viņi nepasaka ne vārda bibliotekārei, un viņu vietā runā mammas, vecmāmiņas, un izvēlas viņu vietā šīs grāmatas. Es gribētu uzsvērt, domājot tieši par lasīt prieku, ka mums reizēm ir vienkārši jāatslāpst un jāļauj bērnam būt grāmatā un katru reizi nepārjautāt, ko viņš ir izlasījis un ko viņš par to domā un kā sauc galveno varoni un kā atrisinājās lielākais grāmatas konflikts. Nu, lasīt prieks ir arī par prieku un arī skolās par to vajadzētu rūpēties un ļaut bērniem arī skolās lasīt komiksus, ļoti smieklīgus, kas mums pieaugušajiem nešķiet smieklīgi necik, bet bērni tos bauda. Un tas ir par lasīt prieku un to būšanu grāmatās, vienkārši būšana literatūrā, bez tā apkārtējās piediena, ko mēs reizēm kā lieli gudri cilvēki vēlamies izdarīt.
1: Un starp citu aiet, tad, kad jūs portālā LSM komentējāt visu šīs situācijas, no tāda uzjundīta komentējāt šo, jūs, tā kā es aizņemos, tur bija trīs jautājumi, par kuriem jūs esat gatavi runāt, un varbūt tos trīs jautājumus mēs arī šeit studijā varam apskatīt, un viens no tiem bija vai vecākiem, tos, ko jūs dzirdējāt, ko jums uzdev. Un tas pirmais jautājums, vai vecākiem vajadzētu izlasīt visu bērnu literatūru, lai zinātu, kādas tēmas katrā grāmatā apskatīts, un tādējādi pasargāt no vecumam neatbilstošā. Kāda ir jūsu atbildi? Īsi lūkšu visas atbildēt.
2: Domāju, ka vecākiem būtu vērts izlasīt pēc iespējas vairāk. Un es visu laiku šo jautājumu skatos no lasīt prieka. Kā veicināt to bērnu lasīt prieku? Kā rosināt viņos interesi par grāmatām? Ja mums pašiem, kā pieaugušajiem, ir absolūta tumša bilde, kas notiek bērnu literatūrā, nu ko mēs varam piedāvāt bērnam, kā mēs varam viņu aizvest uz grāmatnīcu vai uz bibliotēku, kā veidot sarunu? Nu, skolotāja ir pateikusi vasarā izlasīt biezu grāmatu. Kas ir bieza grāmata, cik bieza, par ko. Jā, tāpēc aicinu lasīt. Es saku, lasiet pēc iespējas vairāk bērnu literatūras.
3: Tāpēc, lai pasargātu, tāpēc, lai būtu kopā ar bērniem tajā lasīšanas procesā un pārunātu, kuras grāmatas patika, kuras nepatika, nevis laik no kaut kā pasargāt, jo grāmatas nav kaut kas, no kā bērni būtu jāpasargā.
1: Bija.
4: Es vienmēr esmu lasījusi to, ko lasa bērni. Tagad es lasu to, ko es iesaku maz bērniem un ko viņiem tā kā ir ieteikts lasīt, es lasu, jo tas patiesi man palīdz arī saprast. Un tā mēs pārunājam, un bērnam ir ļoti svarīgi dalīties iespaidos, un ļoti bieži ir daudz, kas jāpaskaidro, arī jau jauniešiem. Teiksim, Meistaru un Margaritu, kas ir ieteikts, teiksim, kāds skolotājs ieteicis vai draugs, bez paskaidrojuma tas jaunietis nepilnīgi uztvers. Tāpēc es lasu, un tas ir viens no lasīt prieka tādiem būtiskiem elementiem, ka var sarunāties ar kādu par izlasīto.
1: Līga.
5: Es domāju, ka pēc iespējas ir jālas arī, lai zinātu tās tēmas, kas bērnam ir aktuāls, ko viņš izvēlas lasīt. Un otrs, ko es arī tādiem mazāku bērnu vecākiem saku, kad lasīšanā mēs runājam par emocionālo pasauli, arī tīri praktiski, lai viņš mācītos domāt, lai viņš mācītos saprast, lai viņš varētu koncentrēties, lai viņš varētu trenēt atmiņu. Tas var viss saistīts ar lasīšanu. Un tad galvenais, ka viņš vienkārši lasa nezinu, avīzi, komiksu, grāmatu, dzejoli, vienalga, lai viņš atrod kaut ko, ko viņš ir gatavs.
1: Nu jā, bet vai vecākiem ir jāizlasa pirms piedāvāt bērniem?
5: Nu, es domāju, ja ir laiks.
1: Ilze.
0: Protams, ka vēlams vecākiem lasīt tās grāmatas, ko bērni lasa un ko bērni no jaunieša žūrija iesaka un skolotājs, ko iesaka, bet nu, nav tā, ka vecākam vispirms ir jāizlasa viss, kas ir grāmatnīcā, un tad nu, es tur izvēlēšos to vai to, ko domāšu, ka manam bērnam ir piemērots, bet ja vecāki dzīvo šādā veidā bērnam līdzi, tad jau viņi redz, kas bērnu interesē vairāk, vai tas ir pūķis, kaut kas rieks, tad var nopirkt katru nākamo grāmatu un zināt, ka to lasīs vai Dogmens vai vēl kaut kas, vai Harijs Poters. Un tā jau tā kopība veidojas un notiek.
1: Jā, un otrs jautājums, ko es atzirdēju, kas tika apspriests sabiedrībā, vai izdevējiem vajadzētu grāmatas kā īpaši marķēt, lai vecāki jau pirms grāmatas iegādas zināt, kuram vecamam grāmatas piemērots, nu līdzīgi kā tas ir ar filmām. Faktiski bērnu, jauniešu un vecāku žūrī marķē, tur ir 7 plus 9 plus.
3: Vai... Marķējums tas ir, jā, un arī mēs, piemēram, kad izputām relīzes par jaunas nākušām grāmatām, mēs jau nu, pieminam, ka šī grāmata piemērot, tur sākot no tādu un tādu vecumu vai tādu un tādu vecumu bērniem. Bet tas ir arī vienmēr tāds interesants moments izdevējdarbībā, kad mēs runājam par grāmatām, jo ir skaidrs, ka atšķirās arī šie vecumi, kad bērns lasa pats, jau kā nobriedis lasītājs, kurš var izlasīt garāku tekstu, un kad mēs lasām tās grāmatas priekšā. Jo ļoti daudz grāmatas īstenībā ir piemērot jaunāku vecumu bērniem priekšā lasīšanai. Un tas ir, tā ir atkal cita pieredze un cits veids, kā to stāstu iepazīt. Tā kā tas
1: Vija vajadzētu marķēt, jā.
4: Uz pēdējā vāka rakstot, kas tā grāmata ir, ja tur ir darbojošies personāži, minēt, teiksim, tā bērna vecumu, teiksim, tur meitene tāda un tāda 11 gadi, ja tur ir futbolists, kurš ir 14 gadīgs, un tad mēs domājam, ka cilvēki jau izlasot anotāciju apmēram sapratīs, nu, paskatoties uz grāmatu, izlasot, kas tur ir, un cik veci tad ir tie galvenie varoņi jau var orientēties. Nevienmēr mēs liekam, mēs tagad arī ieviesām to, kas ir angliski, tas young adult, tādu zīmīti, kas ir tulkotajai, jo mums ļoti grūti pateikt, nu, kas ir, kas tas ir, nu, tā kā tie jaunie pieaugušie, nu, tātad tie patsmitgadnieki vēlajos gados, ja, tur 17, 16, 18, mēs cenšamies, nu, radīt to iespaidu, ka tu lasi, ka tu apmēram saproti. Kam tas ir domāts?
1: Līga?
5: Es teiktu, ka jāuzticās bērniem un izdevējiem. Un vēl, kas ir jāņem vērā, ir, kad lasīšanas ātrums var būt 8 gadi un var burtot. Viņš nevarēs lasīt Harry Potteru. Un varbūt arī emocionālais vecums. Ir bērns, kas, nezinu, 8-9 gados lasīs ļoti nopietnas grāmatas, un ir bērns, kurš lasīs Kiku Miku tanī vecumā. Tā kā jāņem vērā arī šis.
1: Un... Trešais jautājums vēl, ko Aija dzirdēja. To mēs it kā visu laiku apspriedām, bet tomēr noslēdzot šo sarunu. Bet kāpēc manam bērnam par to jālasa? Par alkoholismu, par nelabvēlīgām ģimenēm, par praidu, par slimībām, par nāvi?
2: Kāpēc ne?
3: Lai iepazītu pasauli visās tās dažādībā. Pasauli nesastāv tikai no skaistā un labā. Pasaule sastāv no ļoti dažādiem elementiem, un nelaimes, sarežģītas attiecības, grūtības ir daļa no mūsu dzīves pieredzes, un tā sākas agrīnā vecumā. Tas nav kaut kas, no kā mēs bērnus varam pasargāt, un tad viņš izaugs, un tad lai viņš ar to tiek galā. Mm-hmm. Caur literatūru mēs varam par to sarunāties, un ļaut saprast, ka dzīve nav tikai balta un pūkaina, un tas ir tas absurdākais, ka nu, tie, kas... saka, ka par to nav vispār jārunā, jālasa un jāzina. Nu, tā kā būvē tam bērnam smagākus kritienus tur priekšā, jo tad, ja viņš nekā par to nebūs dzirdējis un neko nezinās, nu, tas... Tad drīzāk varbūt tie emocionālie šoka momenti, ja par nāvi mēs vispār nerunāsim, un tad tas kāmīts nomirs, un tad izrādīsies, ka cilvēki, dzīvnieki un tā tālāk ir mirstīgi. Nu, tās ir lietas, par kurām vienkārši ir... dabiski ar bērniem sarunāties.
2: Tā pasaule jau ir, notiek apkārt mums bez grāmatām. Un, alkoholiķes uz ielas ar meitu satieku daudz biežāk nekā grāmatās. Un man ir jāskaidro šī situācija, kāpēc cilvēks neiet taisni un kāpēc viņš uzvedas tā, kā viņš uzvedas. Un kaut kā tas tik un tā ir jāizskaidro ar vai bez grāmatas.

0: grāmatām. Un, ja grāmata ir tas saudzīgais palīgs, kāpēc gan ne? Un jā, lasīsim dažādas grāmatas.
1: Lasīsim, tiešām ir vasaras laiks, tātad dažādas grāmatas tomēr.
2: Dažādas grāmatas, tā ir, es pilnīgi piekrītu iepriekš teiktēm, tā ir pasaule, kas mums apkārt, un bērnam tā ir jāiepazīst. Un, ja runājam par šo Ivaru Štenbergu krājumu, tas nav par alkoholismu vai tas nav par praidu, tas ir, tur ir divi dzejoļi no daudziem, tas ir lielisks dzejoļu krājums, un ja bērns to lasa, viņš varbūt vispār nepamana to vārdu praids. Jā, nu kā jau mēs runājām, tā kā nu, tā ir pasaule, mums nav jātur bērni no pasaules atrauti. Un ja viņi sociālajos tīklos un visur iepazīstas ar visādām nejēdzībām, un kāpēc grāmatām jābūt baltām un pūkainām?
3: Nu, ir tā cieņa arī pret vecāku viedokli, un vecāki varētu arī saprast, kurš ir vecums, kad un kā ko skaidrot. Es domāju, ka te ir vēl vieta diskusijām, kā mēs saskaņojam tās sabiedrības kopīgās intereses, kā skolotājs var izvēlēties, uz ko viņš var balstīties, lai viņam nebūtu konflikti ar vecākiem, kas ir tā, uz ko var paļauties, un jā, nu, cieņa pret vecāku viedokli. Un nekatreiz, teiksim, citāds viedoklis ir naids vai propaganda, mums ir vairāk jāieklausās, un nu, ir sabiedrība pati ir polarizēta, un grāmatai nevajadzētu būt tai, kuru iemet tajā politiskā cīniņā, un tad tiešām mēs aizmirstam jau par visu, par lasīšanas prieku un par pašu bērnu. Tā kā it sevišķi tādos laikos, kad ir to vēlēšanas, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, un paldies, ka mēs varam par šo tagad diskutēt.
1: Paldies, ka diskutējāt. Es saku mūsu studijas viešņām Aijai Bremšmitei, Ilzei Stikānai, Alīsei Nīgalei, Vijai Kilblokai un Līgai Bernātē. Tiešām mēs paldies, ka atradāt laiku, to jums saka ģimenes studijas komanda. Gan Ieva Smilga, gan Ineš Strāla, Arnolds Auziņš, arī es Mairids Notiņ. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka rakstījāt, piedodiet, ka šoreiz neizlasījām jūsu komentārus, bet tie noderēs noteikti tādai citai sarunai. Paldies un visu labu, lai laba diena.
2: Paldies.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīna Liemzerē. Talsu novada doma lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvu dēļ bojātos maz 20 ceļa posmas. Šodien notiks atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēde. Tajā piedalīsies ministru pārstāvi, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ancis Bēziņš vakar pauda, ka pašvaldība Lietuvu radīto postījumu dēļ apsver iespēju lūgt izsunāt ārkārtējo situāciju. Viņš skaidroja, ka ārkārtējā situācija pašvaldībā varētu operatīvāk labot izskalotos ceļus, jo pat labeni tos apgrūtina ilgās iepirkuma procedūras. Šodien 5:00 Ulbrakā Atsons ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un veloceļu atklāšana. Robežnoda eksploatācijā nodoti 2 jauni gājēju un veloceļi. Viens veloceļš savieno Ulbraku un Rīgas apveceļu, bet otrs Ulbraku un Sauriešus. Jaunā infrastruktūra nodrošina drošāku un ērtāku pārvietošanos gājējiem un velobraucējiem, tā veicinot ilgspējīgu mobilitāti un uzlabojot satiksmes drošību robežu novadā. Tālāk par notikumiem pasaulē. Jemenas hutiešu nemiernieki vakar uzņēmās atbildību par triecieniem 2 Saudarābijas naftas tankuģiem Sarkanajā jūrā. Tā potenciāli atklājot jaunu fronti ASV-Irānas karā, kas skar visu reģionu. Hutiešu uzņēmās atbildību laikā, kad ASV sāka jauns triecienus militāriem mēķiem Irānā, uzbrukot šai valstī jau 12. Nakti pēc kārtas. Plaši meža ugunsgrēki plosās Sicīlijā, Francijas dienvidrietumos un Spānijas centrālajā daļā. Ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 3 ugunsdzēsēji, bet evakuēti tikuši 1000 cilvēku. Sicīlijā gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija, bet karstās vēja brāsmas veicina liesmu izplatīšanos. Itālijas dienu salā meža ugunsgrēki plosās jau vairākas dienas. ASV vakar paziņoja, ka ir noslēguši vienošanos ar Saudarābiju, kas nodrošinās šai valstī civilo kodola programmu. Vašingtona uzsvēra, ka šī vienošanās iet ar garantijas pret kodolieroču izplatīšanu, vienošanās noslēgta laikā, kad ASV turpina karu ar Irānu. Viens no šī kara iemesliem bija ASV bažas par Teherānas kodola programmu, kas vēl ar vienu strīdi jautājums pagaidām apturētajās ASV un Irānas sarunās. Un ziņa noslēgumā vēl par kultūras notikumiem. No šodienas līdz 26. jūlijam Igaunijas pilsētā Viljandī notiks viens no lielākajiem folk mūzikas festivāliem Ziemeļeiropā. 4 dienu laikā Viljandī folk mūzikas festivālā izskanēs vairāk nekā 75 koncerti, kā arī plānota plašas bezmaksas programma, meistarklases, spontānas muzicēšanas sesijas, arī dejas līdz saulēktam. Šī gada festivāla tēma katram savus instruments izceļ tradicionālo instrumentu daudzveidību un to stāstus dažādās kultūrās. Festivālā līdz ar spilgtākajiem Igaunijas māksliniekiem uzstāsies arī viesi no Eiropas, Āfrikas, Āzijas un Amerikas. Šodien izskanēs Āfrikas ritmu un Norvēģu folkroks. Dabas aizsardzības pārvalde un Jūrmalas pārvalde šodienvakar organizē talku Ragakāpes piekrastē, lai atbrīvot teritoriju no invazīvā Tatārijas salātam. Brīvprātīgie un vietējie iedzīvotāji varēs piedalīties, lai palīdzētu ierobežot šīs invazīvās sugas izplatību. Talkas laikā dalībnieki arī varēs vairāk uzzināt par jūras kāpu un piekrasta dabas daudzveidību un invazīvo sugu izplatību tajās. Pēc ravēšanas organizatori piedāvās arī nelielu pikniku, safieno atpūtu jūras krastā. Un Rīgas kultūras centrā Iļģuciems pagalmā šodien 7:00 vakarā pirmoreiz notiks Iļģuciem pagalmas svētki. Tajos uzstāsies kapele Hagenskalna muzikanti un pūtēja ansamblis Rīga. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un tā studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumu esam veltījuši dzīvē pilsētā un tam, vai vienā brīdī šaurs nekļūst par šauru. Lai arī Ziemeļa Eiropā par to pārlieku sūdzēties nevaram, arī Latvijas iedzīvotāja vēsturē ir piedzīvojuši laikus, kad teju vai dzīvojām viens otram uz galvas. Mūsdienās tā ir realitāte daudzās pasaules megapolēs, liekot uzdot jautājumu, kā cilvēki jūtas šādā vidē un kā infrastruktūra spēj nodrošināt šo cilvēku apjomu. Par to runāsim stundas otrajā daļā, pirms tam skaidrosim, kādi organismi mēdz apdzīvot senas koka ēkas, bet nu gan iknedēļas stāsts par putniem mums līdzās. Trešdienas aizvien ir putnu dienas, un šodien mūsu uzmanībai stāsts par Latvijas nacionālo putnu, kas itin ērti jūtas cilvēka tūmā. Par to šodien vairāk stāsta Latvijas ornitoloģijas biedrības priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.
2: Baltā cielava ir Latvijas cilvēkiem ļoti tuvs putns, gan fiziski, gan garīgi. Tātad Baltā cielava uzturās cilvēku tūmā, apdzīvo dažādas viensētas un tam līdzīgas vietas. Arī pilsētas, nu, arī jūras krastu, bet katrā ziņā bieži vien mēs redzam Balto cielavu savā tuvumā. Un tad viņa tekalē apkārt un ķer kukainīšu un izskatās tāda mudīga un čakla, un tāpēc mēs esam skatījušies un priecājušies un aprakstījuši cielavu savās tautas dziesmās un arī izvēlējušies galu galā Balto cielavu kā Latvijas nacionālo putnu. Jo, nu, cielava ir tāda, kāda mēs gribētu būt, nu, vismaz atbilstoši mūsu priekšstatiem par cielavu. Baltajai cielavai tāds raksturīgs sauciens ir cizit, ko mēs bieži dzirdam, tad, kad mēs redzam cielavu savā apkārtnē, vai nu viņa ir sabijusies no mums un saka cizit un lido projām, vai kādu kukaini ieraudzījusi, vai citu cielavu. Un šis sauciens viņa vērts iegaumēt, tāpēc, ka viņš arī ir iepīts cielavas dziesmā. Cielavas dziesma ir tāda, es teiktu, tāda juceklīga vidžināšana, kas ietver visu kaut ko, bet tur laik pa laikam to cizit, cizit var dzirdēt. Tā kā, ja šitāds putnēlis kaut kur tur, teiksim, uz jumta malas sēž un vidžina un brīžiem saka cizit, tad, nu, ja jūs nevarat saredzēt, tad klausieties, visticamāk, tā ir Baltā cielava. Bet, nu, Baltā cielava nav no tiem putniem, kur mēs drīzāk dzirdētu nekā redzētu, jo mežā tad mēs vērojam putnus ar ausīm, bet Baltā cielava nekur tā ļoti neslēpjas. Kad gan viņa slēpjas, ir, protams, tad, kad ir jāperē mazuļi, tātad Baltās cielavas mātīt, tad ielien labi paslēptā ligzdā, kas var būt kādā zaru kaudzē, malkas grēdā, akmeņu čupā, kaut kur tādā vietā. Un reizēm ir gadījumi, kad šī vieta ir arī, teiksim, novārtā atstāta traktora motors. Un, nu, tad, ja jums ir gadījies tā, tad, nu, atstājiet novārtā vēl uz kādu mēnesi to traktoru, lai cielava var mierīgi izaudzināt savus bērnus. Tas ir par vienu perējumu runājot, bet vispār viņai gadā ir divi perējumi. Tā kā sekojiet līdzi, bet, nu, tā reizēm gadās, kad cielavas ielien arī šādās vietās. Lielākoties, jā, oficiālais nosaukums viņa ir Baltā cielava, bet reizēm cilvēki viņu sauc par pelēko cielavu, tāpēc, ka, nu, pelēkuma viņā arī netrūks. Tātad viņa tāds ļoti melnbalts putns, melns, balts, pelēks. Ornitologi par pelēko cielavu sauc citu cielavu sugu, kas ir stipri reti sastopama un dzīvo pie upēm. Tātad šī ir Baltā cielava. Un abu dzimumu putni Baltajai cielavai ir no skata līdzīgi, bet tas ir tik tad, ja jūs neieskatāties uzmanīgi, vajag skatīties uz galvu. Varētu teikt, ka Baltajai cielavai tēviņam ir galvā melna cepure un mātītei pelēks lakatiņš. Tātad ornitoloģiskos terminos runājot, tēviņam galvas virs ir melna un tādu asu norobežotu malu no mugurpuses.

0: Mātītei tur varbūt melns galvas virsā, bet tad viņš tā pakāpeniski pāriet uz pelēko muguru. Un bieži vien mātītēm arī galvas virs viss ir pelēka. Tātad, teicu, vairāk atgādina lakatiņu, nevis tādu labi nodalītu cepuri. Latvijā cielava ir sastopama tā vispārīgi runājot no aprīļa līdz oktobrim apmēram, bet tā kā cielava ir tuvais kājputns, tātad pārziemot tepat Eiropā, kā jau citi šādi putni, tad siltākās ziemās viņi arī var pa kādai baltajai cielavai palikt šeit. Tā kā tas nav nekāds tāds liels brīnums, ja kāda arī pavada ziemu Latvijā.
1: Dzirdējām viestūru ķēru no Latvijas ornitoloģijas biedrības stāstām par balto cielavu, bet ar jaunu putnu stāstu mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Bet nu gan laiks pievērsties mājām, pilsētām un citiem organismiem, kas sastopam mūsu tuvumā. Par to šonadēļ pratīs vairāk stāstīt mana kolēģe Zanilāca Baltalksne, kurai uzticēts skaidrot, kas tad apdzīvo senas koka ēkas. Un Zani šajā brīdī arī esmu sazvanījusi. Sveika, Zani!
2: Sveika, Sandra, un sveika, klausītāji!
1: Zani, par kurām ēkām un par kuriem organismiem atklājat tūdaļ jau būs stāsts, un cik šauri tur dzīvo visi šie organismi?
2: Tur šie organismi dzīvo diezgan plaši, proti runa ir par ķērpiem, par kuriem mēs jau vairāk kārt esam runājuši arī zināmais, nezināmajā, bet šoreiz par to, ka pēc ķērpiem patīk dzīvot uz senām koka ēkām. Un ir pagājuši gadu izdots tieši buklets saistībā par ķērpiem un to dzīvotnēm senām koka ēkām, un par to es iztaujāšu šī bukleta autori, certificētu dabas eksperti Renāti Kaupužu, kura arī tad sīkāk skaidros, jā, kāda ir šo organismu un ēku miedarbība, un uzreiz es varu pateikt, ka klausītājiem nav jānobīstās konkrēti. Tas, ja ķērps ir apmeties uz jūsu nama, tas nav nekas sliktu, ir jāļauj tam dzīvot.
1: Par to, kādi ķērpi apdzīvo šīs ēkas, mēs tad klausāmies tevi sagatavotajā stāstā.
3: Ķērpju eksistence uz senu koka ēku sienām ir fantastisks piemērs dabas un cilvēka mijiedarbībai un nekaitīgai līdzās pastāvēšanai. Tā interneta vietnē ķērpi.lv raksta šīs vietnes autore, dabas eksperte Renāte Kaupuža. Un kā jau minēju, pagājušajā gadā Renāte laida klajā informatīvu bukletu par šo organismu, specifisko dzīvesvietu, seniem koka namiem. Bet pirms lūkojam sīkāk par šīm ķērpju mājvietām, attālināti ierakstītā intervijā, Renāte Kaupuža atgādina, kas tad īsti par radījumu ir ķērpis.
4: Ķērpju definīcija laiku pa laikam mainās, bet nu, būtībā tas ir organisms, kurā iekšā sastopamas gan sēnes, gan aļģes, un tās kopdzīves rezultātā veidojas ķērpis, kurš ir dabai nekaitīgs, draudzīgs organisms, kurš piedāvā mums vēl ražo skābekli, un pietuvinoties šai te tēmai, nereti apdzīvo arī senas koka ēkas. Un varu tad precizēt vairāk par šo te izdevumu.
3: Noskaidrojuši vai atkārtojuši zināšanas par to, kas ir ķērpji, skatām tālāk šo organismu dzīvotnes, kas ir piesaistījušas manas sarunu biedrenes uzmanību. Senas koka ēkas, kas patīk dzelteniem pulverveida, tumšiem kā krustnagliņas, pelēkiem punainiem, zaļiem un vēl citu veidu un krāsu ķērpjiem.
4: Sena koka ēka, principā tas ir analogs vai nu diškokam, ļoti ievērojamam kokam, vai analogs vecam dabiskam mežam. Un kāpēc? Tāpēc, ka uz senām koka ēkām visbiežāk aug nevis dabā plaši sastopami ķērpji, ja kā piemēram dzeltenais sienas ķērpis, kas ir gada ķērpja godā, šogad, ja, kurš var augt uz nu, teju katra stūra pilsētvidē, bet uz senām koka ēkām aug tieši jā, bieži vien ļoti reti, kritiski apdraudēti un sarkanās grāmatas iemītnieki. Tātad šī koka ēka pirmkārt ir ļoti, ļoti sena, ja, tātad koks varbūt, kas audzis, ir bijis 100 gadus vecs, tad viņš ir pārtapis baļķī, kurš ir vēl nostāvējis. Varbūt 100 gadus, tātad ievērojamais vecums jau ir šai te koka ēkai, un lai mēs dabā atrastu, kur tad šādi veci koki mums ir jāskatās ir uz mežu, un ja mēs varam atrast mežā

0: varbūt 200 gadīgus kokus, tad ar to vien nepietiek. Ja šajā mežā būtu jābūt lieliem atvērumiem vainaga klājā, tas nozīmē, kad šajā mežā ir dabiski procesi, izkrīt kāds vecs koks, veidojas gaisma, kas ir ķēpim vajadzīga. Tātad tajā mežā tātad jau ir gaisma, tur ir jau kritelas, tur jābūt būtu arī šai te vietai, kur šādiem ķērpiem augt līdzīgi kā uz senas kokēkas, tātad stausokņi vai stumbeņi. Un, nu, saliekot visu šo kopā, mēs principā esam pilnībā pietuvinājušies sena dabiska meža definīcijai, un šādu mežu ir ļoti, ļoti maz. Piemēram, es esmu no Latgales, un man tuvākā šāda vieta būtu šāds te mežs, kuru es vizualizēju 50-60 km attālumā, un tas ir ļoti tālu, un te mēs atkal jau sastopamies ar fragmentācijas problēmu, kas nozīmē, ka suga nespēja tikt no vienas vietas uz otru, un tas ietekmē ne tikai ķērpjus, bet arī putnus, bezmugurkalniekus un tā tālāk. Un tad mēs caur šo te seno kokēku stāstu varam iznest daudzas citas arī dabā raksturīgas problēmas. Kas vēl ir analogs senām kokēkām? Tātad, jā, šie te diškoki, ļoti seni koki, kuri arī ainavā mums nav vairs tik bieži sastopami.
1: Jā, jautājums ir, kāpēc tad ķērpim, jā, šī ēka patīk, kā jau jūs arī bukletā, kas ir pieejams internetā, rakstāt, ka ķērpiem parasti patīk sausa vieta un uz kokiem mežā ošiem vai kritušiem ķērpi dod priekšroku tai pusē kokam, kuri sauss. Vai tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc daļa no ķērpju sugām ir izvēlējušies par savu dzīvotni šīs senās koka ēkas?
0: Jā, protams, ne visas ķērpju sugas mīl šīs te sausākās vietas. Jā, dažiem patīk, ka viņiem tieši varbūt lietus pil virsū, bet jā, senām koka ēkām augošie ķērpi, viņiem patīk no nokrišņiem pasargātas vietas. Un nu, tādas analogas nišas dabā arī nav daudz. Jā, teiksim, kokam varbūt tā ir tā nokrišņiem pasargātā pusīte, kas ir varbūt maksimums, varbūt kāds viens kvadrātmetrs, bet uz senas koka ēkas šādas vietas var atrast ļoti daudz. Un te ir arī tas stāsts, ja, tātad ķērpiem patīk uz koka ēkām uz šīm te nokrišņiem pasargātām vietām. Un tas nozīmē, ka tā ēka būs labā stāvoklī, ja, un tas ķērpis tur neaugs, ja tā ēka bruks vai sāks pūt. Un te ir tas stāsts, ka tas ķērpis tādajādi būs uz šīs ēkas tik ilgi, kamēr būs tā pati ēka labā stāvoklī. Ja, un viņa nebojā šis te apaugums ēkas detaļas un nekaitē, ja, jo ķērpis tur tikai piestiprinās. Viņam vajag tā tad vienkārši savu krēsliņus kā sēdēt, bet tas, no kā viņš pārtiek, ir saules gaisma, putekļi, nokrišņi, un noteikti nevajag vainot ķērpjus pie tā, ka tur sāk varbūt kaut kāda trupe iemesties un tamlīdzīgi, jo tas, kas to veicina, ir sēnes, un viņas nevarēs redzēt vispār. Jā, tie tās varbūt tur hifas, kas dziļi ieēdušās koksnē, dara sava darbiņu, un mēs viņas vispār neredzam. Nu, un ķērpji, nu, vienkārši būs raibi, skaisti, dažādās krāsās, dzeltenī, zilgan pelēki, zaļgan pelēki. Tad tur var būt arī nekaitīgas būtnes kā aļģes, zaļā krāsā lieli klājieni vai citas aļģes, kas veidos oranžus klājienus. Nu, kaut kas raibs un krāsains, domāju, ka nebūs sēna. Un sūnas, nu, tās varētu vieglāk atpazīt, ja tie ir augi, pārsvarā ir tumši zaļā krāsā, un sūnas uz šādām senām koka ēkām, nu, aug ļoti retras, tā varētu teikt.
2: Tātad ķērpis senai mājai nekaitē, tas ir kā savdabīga dekorācija un pie tam apveltīts ar ļoti skanīgiem un poētiskiem vārdiem. Dzeltenspožie zeltmilti, kas tiešām izskatās tā, it kā saules meitas uz māju sienām būtu bagātīgi izšķaidījušas pūderi. Tad vēl slotgalviņu mikrokalīcija, zaļganā henotēka un vairākas no šīm ķērpju sugām ir īpaši retas un aizsargājamas. Par to turpina Renāte Kaupuža.
0: Ir viens tāds ļoti interesants ķērpis, kas ir pelēkā henotēka, un vienīgā vieta Latgalē, piemēram, ir konstatēta tikai uz senas koka guļbūves un nekur citur pagaidām. Nu, viņai dabiska vieta būtu.

0: vecs, ozolu, mežs, labi izgaismots, parkveida ainavas. Bet kopumā mums ir šī tendence, ka retas un apdraudētas nagliņķērpju sugas biežāk ir atrodamas tieši uz senām kokēkām, nekā to šķietami dabiskajā dzīvotnē. Jā, piemēram, nu, analizējot datus par brūngalvaino henoteiku, kas ir arī īpaši aizsargājama suga, mikroliegumu suga sarakstā iekļauta suga, iekļauta sarkanajā grāmatā, ja viņa biežāk ir atrasta tieši uz senām koka ēkām, kas arī liek mums aizdomāties un meklēt jebkurus centienus, kā popularizēt šo kultūru vēsturisko mantojumu.
1: Sīkāku informāciju par ķērpjiem uz senām koka ēkām ar skaidrojumiem un attēliem var atrast interneta vietnē ķērpji.lv, kur minēto bukletu ik viens var arī lejuplādēt, un tāpat var arī dalīties ar saviem atradumiem un novērojumiem par daudzkrāsaino iemītnieku klātbūtni uz mājām, portālā Dabas dati vai minētajā ķērpju vietnē. Un jā, nav jābaidās, ka dalāt vienu mājvietu ar ķērpi. Viņš ir kluss un nekaitīgs īrnieks, un Renāta Kaupuža vēl uzsver, ka pēc būtu jālepojas ar šādu dēļu vai guļbaļķu kaimiņu.
0: Tas ir vienkārši uzsitiens pa plecu īpašniekam, ka viņš ir ļoti fantastiski saimniekojis, radot telpu ne tikai sev, bet arī citiem organismiem. Es tieši aicinātu saglabāt, un mums ir arī ļoti jauks piemērs, kādu mēs esam īstenojuši Latgalē. Pagājušajā gadā tika uzsākts viens no pasienas kapličas restaurācijas posmiem, un izdevās sazināties ar ļoti atsaucīgu restaurātoru Vilni Gavaru, kas tur strādāja, un savukārt pasienas kapliču uzrauga prāvests Vitālijas Filipēnoks, un mēs tā starpdisciplināri kopā sarunājāmies, un viņi atļāva iegūt restaurācijai nevajadzīgos fragmentus, lai viņus tālāk es varētu savukārt transplantēt kādā citā vietā, lai šie ķērpji, retie un apdraudētie, turpina savu dzīvi. Un tas ir ļoti vienkārši izdarāms. Līdz ar to neredzu iemeslu, kāpēc to nedarīt.
2: Dzirdējām Zanes Lācas Baltauksnes stāstu par dažādiem organismiem, kas mīt līdzās cilvēkam senās koka ēkās, bet pēc brīža skaidrosim, cik tuvu dzīvot ir par tuvu, lai mēs visi justos labi.
3: Zināmais nezināmajā.
2: Cilvēku migrācijas pasaules lielajām pilsētām un metropolēm rada jautājumu, cik šaurus ir par šauru, lai dažādi cilvēki spētu mierīgi sadzīvot līdzās, bet pilsēta joprojām varētu nodrošināt drošību un sakārtotību. Ko pieprasa mūsu labsajūta un labklājība un kā to sniegt pārapdzīvotībā? Par to visu šodien uz sarunu esam aicinājuši parunāt divus mūsu pašmāju ekspertus, Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru Māru Bērziņu. Labdien!
4: Labdien!
2: Kā arī pilsētu plānotāju un atvērto inovāciju kustības VFRESH izpilddirektoru Viestura Celmiņu. Labdien!
4: Labdien!
2: Sākšu Māru laikam ar to, ka nu, mūsu atkal, jāsaka, pasaulē ir daudz, 8 miljardi. Kā šobrīd no tādas demogrāfijas pasaules raugoties, mēs skatāmies, izskatārvietosies mums, kā saka, tās vietas kļūst arvien mazāk un mazāk, vai gluži otrādi mēs varam redzēt, ka varbūt uz tādiem reģioniem vairāk cilvēku pārcelsies tomēr?
4: Nu jā, te jāsāk laikam ar dažādiem līmeņiem globāli. Tieši tā, kā jūs, Sandra, teicāt, mēs joprojām turpinām pieaugt, iedzīvotāju skaits kļūst lielāks, bet jāsaka, ka tas ir sabremzējies, tas pieaugums, un krietni sabremzējies, ja salīdzina ar nu, tiem pieauguma tempiem 50 gadus atpakaļ. Un nu, otra lieta, arī globāli skatoties, ne visas teritorijas pasaulē ir nu, piemērotas dzīvošanai. Apmēram tur 1-4%, protams, tie ir miljoni kvadrātkilometri, bet tik un tā, nu, visa sauzem nav apdzīvojama, tā ka nu, tas iedzīvotāji izvietojums tad attiecīgi koncentrējās tur, kur nu, ir pieejama un iespējama tā dzīvošana.
2: Un tie 1-4% tikai, ja kur?
4: Jā. Absolūti lielāko sauzemes platības daļa aizņem lauksaimniecības zemes, mežsaimniecības zemes un tāda, nu, apbūvēta un plīva pilsēta vidi ir pavisam maz. Jā. Tā ka tas arī vienmēr ir jāpatur prātā. Un arī Latvijā mēs runājam, mums gan ir cita situācija, mēs

0: sarūkam, bet arī Latvijā nu, tas iedzīvotāju izvietojums ir diezgan nevienmērīgs un ļoti daudzveidīgs. Ja, no viens ētām līdz pat nu, visblīvāk apdzīvotais, laikam ir, ja, nu, mēs jau te runājam, Pļaunieku purciems, tā tad nu, tā skala ir tādā robežā, no viens ētas līdz daudz tā mājai.
1: Jā, nevis vienkārši Rīga, bet vēl konkrēts arī vietas Rīgā. Jā. Bet Covid laiks patiesībā jau rādīja mazliet to tendenci. Nu, es nezinu, cik tas ir plaši, bet nu, vismaz daudziem likās ir tā sajūta, ka atmetam ar roku tai pilsētas dzīvē, bet dodamies uz laukiem, ja varam un mēģinam tā kā iet prom no pilsētas. Tā ir tāda nenozīmīga tendence, vai Latvijā var vērot, ka cilvēkiem ir tendence atgriezties laukos vai doties atkal no, tā, no tām pilsētām ārām vai pie pilsētās vismaz sevi nolikt?
0: Jā, tādi lieli ārēji satricinājumi maina šīs iedzīvotāju migrācijas plūsmas, īpaši iekšzemes migrācija, tātad pārvietošanās valsts robežās. Un, nu, te ir, jā, nu, ir teorija, un ir Covid tur sākuma pirmajos gados, jā, varbūt tādi anekdotiski piemēri bija, nu, šī te slimības transmisija, protams, blīvā apdzīvojumā vairāk izplatās, un šīs te lielās pilsētas metropoles, tā kā nav tik draudzīgas tad dzīvošanai, un cilvēki, kam bija iespēja, nu, viņi muka uz tiem laukiem, jā, tādi piemēri bija daudz, bet, nu, ja mēs paskatāmies tādā ilgākā laika periodā un arī Latviju, ir tāds migrācijas koncentrācijas indeks, jeb respektīvi rādītājs, kas parāda, kā cilvēki kustās pa apdzīvojumu hierarhijas līmeņiem uz augšu vai uz leju, nu, no laukiem uz Rīgu nosacīt vai no Rīgas uz attālākiem laukiem, un tad nu, Latvijā tas patiesībā ir pierādījies, ka tādos krīžu posmos arī 11. Gada krīzē, arī šajā Covid pirmajā gadā 20. Nu, tas indeks bija zemāks, kas nozīmē, ka cilvēki gāja pa to apdzīvojam hierarhiju uz leju, nu, pārcēlās tiešām no Rīgas piepilsētas uz mazpilsētām. Bet, nu, jāsaka, ka tas bija tāds īslaicīgs.
1: Tā pēc tam atkal visi atgriezās iekārtojās.
0: Visi atgriezās vecajās sliedēs.
1: Viestur, kā no pilsētas plānotāja puses raugoties, nu, tos mēs piesaucām šo Covid laiku, toreiz lika domāt, ka cilvēkam ir vai nu pa šauri, jo tā, ka mēs pēkšņi esam tajās četrās sienās, un arī tā iziešana ārā, tā kultūras dzīve vispārējais jau nu nebija tās, ko mēs varbūt citkārt arī tajā pilsētā kā klāt to pievienoto vērtību baudītu. Tas bija arī viens no iemesliem, ka cilvēkiem vienkārši ir par maz vietas, viņi grib plašumu vairāk vai tā, gluži nav. Tur ir kaut citi iemesli, kāpēc, kurš nu grib uz to pilsētvidu un kurš tieši pretēji uz tiem laukiem.
2: Es domāju, divi komponenti. Viens ir tas, ka mums Latvijā, tas ir fakts, ka mums ir viens no zemākajiem kvadrātmetriem par iedzīvotāju. Mums ir šauras telpas relatīvi. Ik pa laikam 2 līdz 3 reizes salīdzinot ar Rietumu Eiropu.
1: Jā, tas runājam tieši par dzīvokļiem, mājām.
2: Un, bet skaidrs, ka tad, mēs bijām Covidā, nu, mums bija ierobežotas iespējas pārvietoties. Un pat, ja nebūtu Covids, mums jau puram ir relatīvi, mēs dzīvojam ļoti kompaktā mājokļu vidi, jau puram ļoti kompakta un vairums no mājokļu izveidotas pirms 90. Gada Latvijā. Jā, ļoti neliels apjoms par 1% ir tikai kopš 90. Gada, uz to mēs esam šauri. Tas ir vienkārši fakts. Numur divi, Covid, protams, bija saistīts ar to, ka liekas, ka pilsēta ir nedrošāka, jā, dēļ šīs epidemiskās situācijas, un tādēļ trešais klāt bija, ka publiskās stāvus bija ciet. Tu pat parkos īsti nevarēši ievarēt, jā, kur nu pa muzejiem vai tam, kas parasti amortizē mūsu bērnu treniņā, tu pa darbiem, jā, vienāds, ka tas...
1: Nejūtam šaurību, jā.
2: Jā, un tagad mēs esam, tā situācija, kas pastiprināja to vēlmi izrauties. Otrs, protams, Latvijas nu, tik sabiedrībā un kultūrā pieņemtais, ka telpa ir brīvība. Jā? Un joprojām mums ideāls ir privātmāja, vai tu dzīvot pilsētā, vai tu dzīvot piepilsētā, tas pats par sevīm. Privātmāja ir Latvijas tā kā labas dzīves, es teikšu, nu, etalons liels vārds, bet tas kā lietas, ko tiekties ģimenēm, mājasiemniecībām. Un uz to cilvēku līdzkopu ir iespējas, viņi atsprās, jā, mēs vairāk kvadrātmetri ir pierīgā, vai pat vēl tālāk ejot, ko mēs sakam, pierīgi mūsdienās jau ir Sigulda, ir Valmiera un Cēs ir pierīgi, jā, tā nebija pirms 20 gadiem, tas cilvēkiem, viņa galvās tas izskanāt kā absurds, tas mūsdienās vairs nav absurds, mēs zinām 1000 cilvēkus, kas brauc šādas atālums uz savu darbu, ne katru dienu, bet tomēr viņi to varat, uz to ir būtiski lietas mainījušās. Ja, tu vari strādāt attālināti, tu vari braukt šos attālumus, tā ir kļūst par dzīves normu īstenībā. Un mēs šajā ziņā esam pieraugušies klāt Eiropai. Vai pat Amerikai, kur cilvēki pavada dienā 1,5 stundu, 2 stundas vienā virzienā. Tas nav nekāds, tā nav anekdota, ja? Tā ir reāli 100,000 cilvēku šādi piedzīve kopā. Līdz to lietas ir būtiski mainījušās sabiedrībā pēdējos, es teikšu, 5-7 gadu laikā.
1: Bet par to šaurību runājot, nu vai ir kaut kāds, kad jau nu, ir visiem par šauru, kad mēs parasakām, nu, gaumes atšķirās vajadzības, nepieciešamība, dzīves stils, tas vai dzīvo cilvēks viens vai ar ģimeni, protams, tas ļoti ietekmēs to, bet tomēr ir kaut kāds universālais, nezinu, nu, tas platības apmērs, kas katram ir vajadzīgs.
2: Es domāju, mums, diemžēl, jāstāvs kontinentos. Jā, ja mēs pieminējam šos, nu, teiksim, mūsu daudzdzīvokļu rajonus, kur viņi ir daudz desmit lielāki par piepilsētu, un tādī pat laikā Hongkonga pieņemsim, šeit negribu neko izcelti, mēs paņemt Ķengragu vai mēs paņemt Purciemu, Hongkongā ir 9 reizes lielāks blīvums. Ja, tad Āzija ir vienkārši pilnīgi cita pasaule un idejas par to, kas mūsu prāt liktos pa šauri, tas vienkārši būtu komiks vai tas būtu vienkārši absurdi par cilvēku, burtiski dzīvo, skapīšos. Ja, 7, 8, 11 kvadrātmetri telpas, kas ir apdzīves. Mums mēs neuzskatām, ka tā ir cilvēkcienīga dzīvuma. Protams, mums būtu sižets televīzijā, ja kāds būtu spiests savukārt tur, tā ir norma. Ja, un cilvēks pat uzskata, ka tā ir priekšrocība, ka viņam ir tāds līdzīgi Londonā vai New Yorkā vai Berlīnā. Mēs zinām, ka šis tiešām pāris stundu lidojuma attālumā tur mums ir tik būtisks atšķirības attiecībā uz dzīves kvalitāti un attiecībās prasībām. Un protams, jā, ne visur pilsētas daļās ir vienlīdz apjoms. Jā, tev ir, ja tev ir 7 kvadrātmetri Sarkandaugavā, kaut kas laikam nav kārtībā. 7 kvadrātmetri Hongkongā, tā vienkārši dzīves realitāte.
1: Bet kā no tādas pilsētu izskata viedokļa mēs raudzīties tajā nākotnē, nu arī mums šobrīd daudz jaunie projektu mājas, kas tiek celtas, nu tomēr nu, ļoti tālu no tās šaurības neaiziet, skatoties tos telpu izmērus, vai mēs varam sagaidīt, ka arvien vairāk, nu tad, kad nav tās vietas tiks celtas bezgalīgi uz augšu, arvien vairāk stāv un tās mājas, daudz dzīvokļu mājas, es domāju, būs tiešām augstas un ar maziem dzīvoklīšiem, vai tomēr ir tā tendence, kad izplatīsimies nu, kaut kur vēl kaut kādas teritorijas atrodot, man liekas, Latvijā jau nu, nav problēma atrast vēl to vietu, kur būvēt, lai nav tās 7 kvadrātmetru telpas?
2: Es domāju, ka noteikās, nu kā pasaka, nevien kā vajadzē, bet kā ir. Realitāte noteikās abas lietas vienlaicīgi. Ja? Pierīgi joprojām attīstās, kā mēs sakam, horizontāli. Ja? Tur ir viena nākošā 5. 6. Rindu mājas. Varbūt ir dažas pa vidām daudz dzīvokļinājums, bet īstenībā viņas ir mazumā. Ja, jums ir vairamā gadījuma cilvēki brauc uz Pierīgu, te privāta mājas indeks. Tas vairs nav varbūt tik vienkārši kā gads 10-12 gads atpakaļ attiecībās finansējuma piemību. Un vienlaicīgi mēs redzam, ka pilsētā veidojās kvartāla apbūve. Ja, mēs, ja tā, kāds tagad ir bijis pēdējākās Valdemārijās, vairāk kvartāli jauni veidojās. Ja, bijušās Vēldes fabrikas teritorijā, tagad ir kvartāls, kas ir ap Stabu un Valdemārijā un tā tālāk. Ja? Un tās joprojām pietiekoši blīvas, ko mēs varam pateikt, ka mēs savā ziņā esam 100 gadus atpakaļ, ja? Ko Rīga sauc par vertikālo ciematu, ja? Kur veidojās 50-60 dzīvokļa vienu vai divu kāpņu telpām un vienu lielu pagalmu. Nevis Purciems un Pļavnieki, kur tev ir 7-8 kāpņu telpas, un viens liels pagalms, kas īsti nedara nevienam, ne otram, ne bērniem, ne suņiem, ne kaķiem, ne pieaugušiem, ja? Un kas īstenībā ir tukšs un vējš gaudo. Ja? Mēs ejam īstenībā labā virzienā attiecībā uz Rīgu šo jautājumu, kad jauni objekti veido šo, kā pasaka, to profilu, kas padarīja Rīgu pievilcīgu, un viņai dod šo pilsētvidas kvalitāti, mēs sakam, jūties, ir vietas Rīgā, kur jūties, ka tu esi lielpilsētā. Tas ir cits vietas, kur tu pavisam nejūties kā lielpilsētā. Ja, gan no estētikas, gan arī no dinamikas, gan tiešām. Tur ir veikals, tur ir blakām kaut kāds vēl pavisam cita lieta, tur augšā ir dzīvokļi, blakām ofises. Šāda dažādība, ko mēs no pilsētas sagaidītu. Un Rīgā, es redzu, ir daudz projektu, kas iet šajā virzienā. Jūs jautājums bija par to, vai mēs ejam uz šaurību. Es domāju, ka ietams, kā mēs jautājam. Ja, mums jāpatur prātā, ka Latvija un īstenībā visa Eiropa ir ļoti aktīvi novecojošas. Ja, un mēs sakam, lieta, kas ir nepieciešams ģimenei, viņa sākotnējā posmā, ka ģimene ir 1, 2, 3 bērni, ir gluži cita, kā mēs sakam, tā līdziņa tukša. Ja. Vai tev vajag 70 kvadrātmetrus diviem cilvēkiem? Nu, varbūt tev vajag, bet tas nav obligāti ir finansiāli izdevīgi. Un tad mēs sakam, ir varbūt, ka tev dzīve sadalās trijās daļās. Pirms tavas partnerības tu dzīvo solo, ar tevi izvilkas cilvēks vai tev ir istabiņa, tev ir ģimene, tev ir nepieciešams kaut kas vairāk, un tad tev ir, kā saka, tukšā ligzdi, ja, un varbūt pārcielas atpakaļ pilsētu. To mēs redzam arī nekustamā īpašuma tirgu, ka tu veido šos pakalpojumus atšķirībā no dažādām demogrāfijām. Jo cilvēks, kurš ir, teiksim, spožākajos, tā teikt, mūsu sidrapgados, viņam ir nepieciešams, ka pakalpojumi ir to ar kājām sasniedzot, sabiedriskā transportu. Ja? Varbūt, ka nepieciešams veselības aprūpe. Nu, kāda tur mašīna, ja? Cilvēks labprāt ar kājām ietu 7, 10, 15 minūtes, bet ne 2 stundas. Ar četrām pārsēšanām. Ja, tāpēc mēs sakam, labi pilsēta ir tā, kas spēj teikt, uzņemt un amortizēt dažādas grupas. Tāpēc es teikšu, mums vienlaicīgi būs horizontāla apbūve,

0: gan pilsētā, gan ārpus viņas, un mums būs šie blīvie kompleksi, jā, kas jau neprofesionāļi. Nu, nevajag jums 70 kvadrātmetrus uz vienu solo. Jā, izņemot, ja viņš ļoti plašu vērienu dzīvo ar skatu pār Daugavu. Nu, tādi vienmēr būs.
1: Bet tas būs mazākumā.
0: Bet es domāju, tas būs arī citai kabatai.
1: Māri, kā ir vai vērojam tajā, kā cilvēki pārvietojas un kur tā migrācija, es domāju, tieši zem valsts iekšēnē notiek. Tas, ko viesturs tikko teica, kaut kādos mūsu vecuma posmos, mēs tā kā tad atkal uz pilsētu, tad atpakaļ, tad arpūt uz privātu māju, tad uz dzīvoklī. Vai to mēs nevaram vēl redzēt kā Latvijā?
2: Jā, nu, migrācija tieši saistīta ar šo te dzīves gājumu, jeb vecuma posmiem, jā, un tām vajadzībām, kas mums katram individuāli, protams, bet arī savā vecumā ir. Un tas saistās un demogrāfijā un pilsētu geogrāfijā bieži piemin, piemēram, no tos pilsētu rajonus, kas saistās ar šo te otro demogrāfisko pārēju, kur nu, mazas ģimenes, jā, divi vecāki, viens bērns, mazi attiecīgi dzīvoklī, šie parastā ir iekšpilsēti, jā, un tad, protams, nu, tā tradicionālā, kas uz piepilsētu pārvietojās, un tagad tas, ko viesturs minēja, un ko mēs arī Rīgā patiesībā varam novērot, atgriešanos pilsētas centrā, kur atgriežas gan šie te jaunie profesionāļi, kas novērtē šo te apkārtējās vides, dzīves, pilsētas dzīvesveida priekšrocības un arī atsevišķi seniori, kuriem ir nepieciešami nu, šie noteikti veida pakalpojumi, kas ir pieejami pilsētā.
1: Ka nav vairs tāda pieķeršanās mana māja, nu tad līdz mūža galam, jā, tomēr tas...
2: Tā kā laikam jau individuāli noteikti, jā. Nu latvietim to nevar atņemt, bet jā, nu tā uzvedība mainās, jā.
1: Cik lielā mērā parasti arī šīs diskusijas tajā pilsētu vidē, jau tad, kad mums, nu tad vajag samērot tur visas tās vajadzības, un tad, kad mūsu ir daudz un tos pakalpojums vajag tū, vēl mums vajag zaļu vidi, mums vajag pietiekoši patīkamu to vidi, un tad arī tādas saka, nu nevar jau pārvērst pilsētu par laukiem, nu tad, ja tik ļoti, tad vajag iet ārpus pilsētas. Kur ir tā robeža, kur ir tas, kas ir pilsētu vidē nepieciešams, cik daudz ir tās gan zaļā zonas, pēc nezinu, cik ilga, pēc cik tālā tāluma nākamais parks vai nākamais skvērs, un cik daudz tas tiešām var uzlabot pilsētu vidē to sajūtu, kādā mēs dzīvojam, tāpat laikā, nu tiešām samērot tās vajadzības, kad pilsēta ir tur, kur mūsu būs daudz.
0: Jā, es domāju, ka būtu kāds liela atšķirība starp, atkal varēja starp blīvu apdzīvotām pilsētām, ja mēs uzskatīsim jau minētās lielās metropoles Eiropā vai Amerikā, kur par katru kvadrātmetru ir cīņa, un burtiski mēs sakam, ja iedzīvot iziet ārā un tais koridoru, lai pasargātu, jā, kur kāds ir investors uzmecāts kādam mazajam pēdējiem parciņam, saka, nu, pēc cik tur briesmīgi, tur tikai nezāles aug. Pret Rīgu. Jā, kur mums īstenībā vietas ir ļoti daudz, un mēs zinām gadu no gada pilsēta taisa iedzīvotāju aptaujas, un kas ir numur viens? Jā, miers vai kārtība un zaļās teritorijas. Absolūti, tas trīnieks mainās. Vienreiz ir tur drošība un kārtība, otrā vietā zaļās teritorijas, trešais sociāla pakalpa. Viņi tur miksējās, bet tas trīnieks nemainās. Mēs runājam par dekādu, viņš absolūti nemainās. Un ja jūs jautājat, kas ir tas, ko cilvēki meklē ārpus Rīgas, ka viņi pieņem šo lēmumu, ja viņi meklē vairāk kvadrātmetrus, mazliet vairāk brīvības, un absolūti viņi meklē mieru, drošību un zaļo teritoriju, kur ir vēl nodrošināt, protams, pierīgā nekā Rīgā. Tāpēc, ja ir viena lieta, ko var pateikt, kas raksturot visas rietumnieces, domājošas pilsētas, jā, un es neskatos uz austrumiem šobrīd, skatos uz rietumiem, tad tas ir zaļo teritoriju prominence. Viņas varbūt niecīgas, viņas varbūt burtiski divu automašīnu stāvvietu apjomā, un es šeit neko nezīmu, es vienkārši kopumā, viņas varbūt nelielas relatīvi. Un tam ir lielie parki, jā, Vīne, jā, vai Londona, kur tu neredz otru galu. Ja tu nepieciešams autobusu, lai izdarītu. Šāda teritorija mums Rīgā nav un nebūs. Jā, tas vienkārši tā ir cita kabata. Bet mēs redzam šo zaļo teritoriju pieaugumu ne tikai no tā, kad Rīgas domē būtu kāds tur, tā teikt, jā, tendēts šim lietām. Jūs, ko arī dara privātais sektors? Tāpēc, ka iedzīvotāji viņu klienti prašīja zaļās teritorijas. Jā, tā nav šajā ziņā. Nu, tā ir lieta, ko mēs novērtējam, ka Latvija ir zaļa un mēs paši raujamies nedēļas nogalē vai nu pie radiniekiem vai pašu savām. Sateikt, viensētām, jā, kuras, kā saka, neobligāti racionālas. Nu, cik tu tur esi? 3 mēneši gadā varbūt, jā. Nu, tas nav racionāli, ka tev tur tā māja ir un jums, un, nezinu, vispārējais tev jātais ir jāuztur, jākop, jāpļē zāle, bet mēs gribam šo attelpu, un tad tās pilsētas ir veiksmīgas, kas mēģina pastāvēt, ka tās zaļās teritorijas būs. Nu, tad tur tagad suņu staigāšanas, tā ir liela tēma, kas nebija 15 gadus atpakaļ, kur jums suņiem ir, jā, visi ekipējums un staidzināšana, kas ir parks, mēs zinām, jā, ziedoņģārs. Un mēs sakam, re, kur mums ir slēpošana, re, kur mums ir baseini, re, kur mums ir bradājumie baseini. Visi šīs lietas, kas apdzīvo, kas ir vienlaik, ko es varu pateikt, kas ir super svarīgi un kas atšķir pilsētu no piepilsētas, ir galamērķu apjoms.

0: varbūt 5, 7, 15 galamērķus, ko tu vari aiziet atrīmi no garas stāvokļa. Un piepilsētā tev varbūt 2, 3 galamērķi, kas būs. Nu, tu būs kaut kāds sports, būs kaut kāda ēstuba, bet droši vien, ka viena, varbūt divas absolūti. Un Rīgā tu ej cauri ģeogrāfijai, no Āzijas līdz Eiropai. Jā, galamērķi ir pats galvenais. Jo vairāk galamērķu, jo interesantāk, daudz sološāk pilsētai arī biznesam.
1: Kam mēs varam, nu, jau ieskicējām, mainīsies tās mūsu, es nezinu tikai par Rīgu, bet vispār tās pilsētu sejas, tad es domāju, tie ir no tās apbūves, no tā, ko prasīs, un tomēr atgriežoties pie tā sākotnējā jautājuma, nu, ir kaut kāds limits, lai kā mēs tagad pārsteigt būt par tiem 7 vai cik kvadrātmetriem citviet, nu, ka ir tomēr jau kaut kas sasniegts, kur, nu, šaurāki vairs nevar cilvēki.
0: Man ir atbildēt, es ļaušu Mārim.
2: Nu, es domāju, tad diezgan... Nu, ļoti atšķirīgi būs, protams, nu, tās lielās metropoles un to, ko iezīmē arī pēdējā desmitgadē, nu, tieši lielās pilsētas, tur virs 10 miljoniem augst straujāk kā mazās pilsētas, bet skaitliski, protams, arī nu, šīs mazās pilsētas, nu, Rīga šajā ziņā, nu, globāli ir maza pilsēta, viņu skaits ir liels un tas iedzīvotājs skaits mēdz stabilizēties un viņas ir pievilcīgas, patīkamas, es domāju, nu, tur būs kaut kāda veida balanss un jautājums arī, protams, ir par nu, vēl mazākām pilsētām arī Latvijas mērogā. Mums skaitliski vairāk ir mazpilsēta un mēs esam skatījušies, nu, kas ar viņām notiek. Un būtībā nu, ir tā, tur piepilsētas, šīs te piepilsētās, šīs esošās mazpilsētas, viņas jāiet plašumā, bet attālākos reģionos, kur viņas nu, iedzīvotājs skaits ir sarucis, tur patiesībā notiek tāda iedzīvotāja koncentrācija, nu varētu teikt, lietošo te apzīmējumu biedā saraušanās. Tā kā nu, cilvēki tomēr nu, saprot to sarukumu, ka viņš ir, un tad ir nu, vai mazliet kompaktāt jādzīvo kopā.
1: Bet mēs runājam par tieši mazpilsētām, nevis par tām viens.
2: Tas ir tīri pa mazpilsētām. Jā, mēs interesi pēc vēlējāmies paskatīties, par cik nu, mums ir vairāk kā 50 šādas mazpilsētas, viņas ir visos valsts reģionos, atrodas atsevišķi arī piepilsētā, un tad saprast, kas tad notiek mazpilsētā, kur iedzīvotājs skaits pieaug, un arī mums jaunas mazpilsētas nākušas klāt, ja, to mēs arī zinām, un kas tad notiek tajās mazpilsētās, kuras sarūk, tā ka, nu, tur tāds interesants šīs te iezīmes.
1: Pirms viesturs atbildēs vēl uz iepriekšējo jautājumu, gribēju vaicāt, kāda ir atšķirība starp tām mazpilsētām, nu, tad ir ģeogrāfiski, tur mūsu, nezinu, Latgale, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, mēs raugāmies, ir atšķirības, kas notiek tikai tāpēc, ka mazpilsēta atrodas, piemēram, Latgalē.
2: Nu, jā, nu, Latgales reģions ilgstoši ir, ja var tā teikt, barojas pārējo Latviju ar iedzīvotājiem, un tur tas sarukums turpinās, bet arī tur, nu, tas mazpilsētu tīkls ir faktiski Latvijas gadījumā, nu, viņi būtu vairāk jāizmanto, nu, gan pakalpojumu centri izvietošanu, gan tas pats skolu tīkls, par ko mēs runājam, vēl citas lietas, viņas ir, spēcīgāks tajā reģionā, nu, kā tās apkārt esošās lauka teritorijas. Un par cik mums tas mazpilsētu tīkls ir vienmērīgi visā valsts teritorijā izvietots, nu, viņus kā tādu atbalsta vai tādu mugurkaulu varētu tiešām izmantot, nu, lai tur veicinātu attīstību. Jā. Tas, manuprāt, ir nepietiekami līdz šim tīcis izmantots. Mēs tā kā runājam par reģionālajiem centriem, par šīm te valstpilsētām, nenoliedzam, jā, bet nu, tas mazpilsētu fenomens ir salīdzinoši interesants Latvijas gadījumā.
1: Mhm, pateicu, Viestur.
0: Es domāju, ka mums ir divas lietas vienlaicīgi jāaptur prātā, ka mēs esam līdzīgi kā, ka mēs esam ceļojumā. Mēs esam gatavi uz lietām, kuras mēs nedaram ikdienā. Jā, cilvēks var pārvietoties ar mašīnu savā ikdienā, bet viņš ir ceļojumā, viņš ir gatavs iet ar kājām, tik cik vajag. Mēs, kad ieliekam iekšā sociālās mēdījās, man šobrīd 30 tūkstoši, jā, vai man bija 25 tūkstoši soļi noiet, jā, tas ir kaut kas neparasts. Līdz ar to nav tāds minimums, ar ko cilvēks būtu gatavs samierināties. Vēlreiz, kā es pieminēju, ja mēs runājam par Āziju, mēs runājam par lieliem centriem, cilvēki dzīvo ļoti mazās telpās, gan šauri tev ir dzīvoklī, šauri tev ir metro vai tavā autobusā, un šauri tev arī ir birojā. Un tad, kad tu izēji apēc savā pusdienas laikā savu maizīt, tev arī knapu apsēsties vispār, kur atrast visur. Jā, koncertos, baros, visur ir šauri, tāpēc, ka tā ir lielpilsēta. Bet varbūt tu neesi gatavs pavadīt tur 50 gadus no savas dzīves. Jā, mēs zinām, ir šis pārējais, jā, tev varbūt ģimeni, bērni, tu pārcelies no turienes projām uz to. Katram posmam, diemžēl, ir savs laiks. Tas, ko es gribēju, mēs jau šeit vienojāmies, tas nedrot Latvijai, tas nedrot Rīgai nekādā gadījumā. Mēs neiesim ne uz 7, ne uz 9, 19 kvadrātmetriem. Jā? Šis tikai un vienīgi būs procības jautājuma. Vai tu dzīvo, kā pasaka, vecajā projektā vai jaunajā projektā?

0: AA plus energoefektivitāte vai tā teikt vēža gaudoga ar logiem tev. Tas būs tikai jautājums, jā, par to, cik mēs esam gatavi maksāt par mājokli un kas notiekās ārpusē. Jā, nu, teiksim, katrs nevar pats savu ķīmiķot un naglot savu dārziņu un savu parku. Jā, tas ir pilsētas devums iedzīvotājiem. Un tas, man liekas, ir būtisks jautājums, vai mēs spēsim tuvāko desmit gadu laikā radīt alternatīvu, ka dzīve lielpilsētā būtu pievilcīga un labs dzīves marķieris. Jā, nevis tikai, kā mēs sakam, mēs, nu, tur man būs tā privāta māja, tagad ir šitik skaista, un es aicinātu cilvēkus, jā, un ciemus un ciemiņus uz pusdienām. Tas, man liekas, ir jautājums, un tu publiskās ārtelpas kvalitātē ir ļoti būtiska nozīme un pakalpojumiem. Jā, vai pilsētā tu var teikt, ne, īstenībā ir vienkāršāk, ērtāk un labāk izglītība, ārpus skolas aktivitātes bērniem pašam, kur kultūras dzīve aiziet, varbūt, ka tā ir gastronomija, jā, varbūt, ka tas ir mūzikas aktivitātes, kas ir saistoši, jā, tad to tas pilsētas meņu, ja ēdienkārta būtu daudz sološāka. Un biznesam, proti, jā, te var būt dažāds mazais biznesa pilsētā, viņam ļoti grūti attīstīties ir. Pierīgāja sevišķi pakalpojumu sfērā. Es domāju, ka tā būs būtiska lieta. Es teikšu, un šī ir tēma simtiem pilsētām Eiropā. Mēs absolūti neesam šeit vienīgie. Jā, kā mēs padarām? Jā, pilsētas galvenais klients ir viņas iedzīvotājs.
1: Jā, bet viens ir tas pievilcīgā vide, kur būtu tad pirmkārt vieta un patīkama un būt, kur aiziet visiem, bet kā ir, piemēram, nu, kaut kādas kapacitātes, cik mēs varam salikt daudz cilvēku kaut vai tajā pilsētā, bet nodrošības no pārējo visu pakalpojumu nodrošināšanas viedokļa ir kaut kāds limits, cik tad tāda pilsēta mūsdienās var ņemt pretī, ja tā drīkst teikt, nu, lai visiem tur būtu gan ērti, gan droši, gan veselības ziņā droši un vispārējais.
0: Nu, kā pasaka, es domāju, ka nē. Īsarbūt ir nav tāda griesti, jā, kur kāds stāv un, nu, kā vecos laikos, vidus laikos, tev bija vārti, vārti ciet, jā, vakars, mums tādas iespējas vairāk nav. Jā, mēs redzam, nu, principā, visu rietumu pasauli šobrīd ļoti aktīvi domā par to, ko nozīmē migrācija. Vai, un cik, un kurš, un kāpēc. Jā, to es neteicu, tas nebija, es to neesmu izgudrojis, tā ir Amerikas, jā, lielā tēma. Tā lielā tēma Eiropā, tā lielā tēma Anglijā, jā, par ko ir, es teikšu, nevien daudz šķēptie klausti. Cik mēs varam uzņemt, vai mēs varam cilvēkiem dot nevien ēkas, bet arī mājas. Nevien dzīvesviet, bet arī kvalitatīvu dzīvi un darbu un izaugsmas iespējas. Jā, un tur ir būtiski jautājumi, cik Eiropa var uzņemt. Un es domāju, ka mēs varētu būt tuvu tam, kas ir limiti, ko sociāli zinātnieki saka par limitiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs plūsmas jau nav uz piepilsētām. Šīs plūsmas jau nav uz mazajām pilsētām. Šīs plūsmas uz lielajām pilsētām. Jā, ja viņas būtu vienmērīgas, viņas varētu apsaimniekot, bet viņas nav. Jā, mēs zinām, ka ir 7-8 centri Eiropā, kuriem tās traumas plūst, un viņas neplūst citur. Un tas ir liels, liels izaicinājums, kur, nu, iedzīvotājs saka teikt, es esmu šeit dzimis un audzis trešajā paaudzē, un man netiek tie labumi bieži vien, kas tiek citiem cilvēkiem. Un tas droši ir jautājums, ko pēc tam arī var ātri vērt vēlēšanu laikā. Tā kā es domāju, vēl bez mājokļa publiskās ārtelpas kvalitāte ir par to, kā mēs sadzīvosim. Dažādi cilvēki, dažādas kultūras, dažādi redzējumi par ideju, kas ir laba dzīve un ko nevar darīt pilsētā. Es domāju, tas būs liels iecams. Skaidrs, ka blīvos apstākļos to ātrāk pamani. Jā, varbūt es savās sesijas viens atās redzu kaimiņi pa laikam tikai viņu pakausi. Droši attālumā. Pilsētā tā nevar. Tev ir tev varbūt kāds pat plec attālumā tev un tev jāspēj ar viņu sadzīvot.
1: Tev var patikt un nepatikt lietas. Jā, no tādas pilsētas ģeogrāfijas viedokļa raugoties, Māri, kā ir par to, ko tikko arī Viesturs minēja, par to, ka ir kaut kāda tā plūsma uz dažiem konkrētiem centriem, nevis, kā pirms tam runājam, par tiem mugurkaula skriemeļiem uz visām pusēm.
2: Nu, migrācijā vienmēr ir, jā, politiķiem tā vēlme ar to kaut ko regulēt un pārdalīt, bet, nu, tā ir absolūta taisnība. Tas migrācijas plūsmas, nu, viņas iet uz tiem galvenajiem ekonomiskās attīstības centriem, kas ir lielās metropoles, jā, un pilsētu, nu, šie tie centri, un to nevar, nu, tā vienkārši izdomāt, ka mēs tagad piemēram, uz Latgales sūtīsim, ja, tur uzlabot demografisko situāciju, varbūt tas vienkārši nenotiks, tā tas nedarbojās. Nu, par limitiem runājot, laikam, tāds absolūta anomālija, arī tas pats Hongkongas piemērs, laikam, tur bija tā pilsētas daļa, tas Kowloons cietoksnis jau ieskautā pilsēta, kur laikam 3 hektāros 60 tūkstoši dzīvoja 80. Gadu beigas. Bija, nu, tā ir absolūta anomālija, bet cilvēki tur dzīvoja, jā, viņiem bija savā organizācija izveidojusies, protams, tur drošības iestādes un valsts

0: pārvaldes iestādes nedarbojās, ja, vienkārši nevarēja un 90. Gadu sākumā šo jāsaka, graustu rajonu vienkārši nojauca, ja, pārveidoja par parku. Nu, tas varbūt ir tāds augšējais, bet nu, te jāpiekrīt, ka būtībā jau nav tāda, kur cilvēki dzīvo, tur mēs spējam sadzīvot. Te dažkārt ir bijis tā, ka nu, es dažos arī, kur pilsēta geogrāfija vispār saskarās bieži ar citām zinātņu jomām, un, piemēram, saskaroties no ar antropoloģiju, arī ar vēsturi, tad dažkārt paceļās tas jautājums, nu, mēs kā cilvēki, nu, kāda mēs tur neolīta laikmetā bijām fizioloģiski, tad mēs esam, laikam, palikuši, un tad vienkārši tas, kā mēs jāspējam šajā blīvajā pilsētu vidē sadzīvot, jā, kā mēs viņu spējam uztvert un orientēties, un bieži arī nu, tās pašas metro sistēmas, jeb sabiedriskā transporta sistēmas tiek minēts kā tāds piemērs, kur mēs tad telpas ontoloģija absolūtā, nu, pirmajā dienā mēs nonākam lielā pilsētā, nu, tepat Londona, kur kāds galamērts, kā braukt, kur pārvietoties vēl otra puse, jā, protams, bet nu, ar kādu trešo dienu mēs jau tai sistēmā ieejam un aprodam, un tad ir tas jautājums, kā mūsu neolīta laika smadzenes tomēr spēja tikt ar to visu galā. Jā, tas sadzīvošanas jautājums, daudzveidības jautājums, nu tie ir tādi ļoti interesanti aspekti, kas tajā ļoti, ļoti blīvajā pilsētu vidē, jā, viņi parādās un liek uzdot tādus jautājumus.
1: Šīs neolīta laikmetas, iedomājies, ir laikam daži miljoni visā pasaulē bija cilvēki, jā, un tagad mums ir daži miljoni vienā pilsētā.
0: 10 000, jā.
1: Es vēl iedomājies par tām mājām, kas ir savulaik celtas un kurās mēs joprojām daudz dzīvojam. No cilvēku labsajūtas un dzīves kvalitātes viedokļa arhitekti nereti saka, ka cilvēkam vajagot augstus griestus, lielus logus, un tomēr zinot par to, kādas ir tās daudzas mājas, cik lielā mērā mēs tās spējam tiešām pārveidot tā, lai nu, cilvēkam ir ne tikai tāpēc, ka vajadzības spiež mēs tur dzīvēm, bet ir ērti un labi, vai ir tāds raksturīgs, nezinu, virziens, un tad kaut kāds tās super mazās virtuves vai zemos griestus, kaut kā integrēt tajā dzīves telpā, lai tas neliktos tik drūmi.
2: Jā, ir bijuši labi piemēri Eiropā, ko mēs par kompleksu renovāciju, kas ir tāds kā arī Latvijā pētnieki par to ir runājuši, ka mums ir absolūti pēdējais zvans kā skolā, jā, vai pēdējais zvans lidostā, domāt ne tikai par ēka energoefektivitāti, par ko mēs jau ļoti būtiski stāstam un iedzīvotājs mainam šo domāšanu, jā, bet nu, mums pastāv risks, ka mēs būs viņas tā teikt ietērpuši siltā kažociņā. Bet iekšā jau tā nav mainījies, tā joprojām ir relatīvi nērts plānojums labierīcībām, toaletei, virtuvei, kur grūti apgriezties trim cilvēkiem un tā tālāk. Kas neatbilst mūsu, un tad šis ir jautājums, kas būtu jāiet par kompleksu pārskatīšanu, vai šīs telpas ir piemēras 21. Gadsimtam. Jā, jo mēs zinām, šis ir pārāk liels apjoms arī dzīvotēm Rīgā, ka tu vienkārši varētu, nu tā kā nerisināsim to. Jā, tu nevar vienkārši tik lielu cilvēku vienkārši kaut kur pārcelt uz kādu brīdi. Jā, līdz to šeit ir jāskatās uz selektīvu līdzīgi, ka mēs revidējam savu drēbes kāpi pirms, jā. Mēs sakam, kaut ko ņemsim ārā, kaut ko liksim iekšā, ir nepieciešami domāt, ka daži no šīm ēkām ir nepieciešams demontēt, un viņi vietā likt jaunas ēkas, daži, kas ir labā tehniskā stāvoklī, ir nepieciešams renovēt. Ne tikai pēc siltināšanas, bet ir pēc dzīves kvalitātes. Vai tur, kur novietot ratiņas, vai tur ir ko mantu glabātuva, kas ir ērta un kas ir droša, vai tur ir iespējas koplietošanas telpām, vai tur ir publiskā ārtelpa. Jā, šis ir liela mērogā, mēs mēdzam plānotāju vidū, teikt, šis ir Maršala plāns Rīgai, kurš viņš stāv koridorā vismaz 10 gadus. Šī ir milzīga tēma. Absolūti viennozīmīga Eiropa viss saskarās ar šo mājokļu jautājumu. Ja, kur un kā mēs dzīvosim. Tā ir numur viens cilvēku, nu arī, teiksim, pēc vērtībām un vajadzībām, ja, kur mēs dzīvosim Rīgā, tas ir joprojām iesaldēts, un mums ļoti lēni iet ar šo jautājumu, un pie siltināšanas mēs varētu arī to skatīt. Tas ir numur viens. Numur divi, kas ir trešā tēma, kas mums nāk klāt, ir tas, nu, ka mums ir būtisks jautājums par vientulības jautājumiem. Un es zinu, ka šis tā ir cita tēma, bet mēs...
1: Bet tas sasaucas kopā.
2: Bet mēs šī atkārši tie sociāli zinātnieki, kas saka, ka mums ir vientulības epidēmija. Jauniem cilvēkiem iespējas dibināt sociālos kontaktus. Un šeit nerunāju par to, ka daži introverti, ekstraverti, tā ir dzīve. Bet vai šeit cilvēki vispār spēja pieteikt savu darbu tirgu, vai kā veidojas kaut kādas attiecības starp jauniešiem, eventuāli partnerības ģimenes, vai kā mēs viņus arī rauktu. Šī ir nopietna sociālā krīze. Jā, kurā, protams, mājoklis un tom ir būtiska nozīme. Jā, tā kā, kā saka šīs filmas, kas mums saka, mūsu visi notiekās vienlaicīgi, gan mājoklis, gan migrācija.

0: Gan arī šis nu, teiksim, attiecību jautājums, kā mēs dibināsim. Protams, pilsēta ir prasa no tevīm vairāk jā, nekā tavus 17 kaimiņi, kas tev dzīvo mazpilsētā, ar kuriem tu uztur attiecības. Tā kā es domāju, šeit ir mums diezgan daudz, ir lietas, ko tu var darīt kā pilsēta, un kas katram būs jādomā pašam par sevi. Bet es domāju, tās pilsētas mājokļi ir lietas un publiskā ārtelpa. Tie ir absolūti mājas darbi esošajam un nākošajam sasaukam absolūti viennozīmīgi numur viens.
1: Jā, daudz jautājumu, kurus noteikti vēl gribētu šeit šķetināt, bet laiks ir tik, cik tas ir, un diemžēl šim raidījumam ir jāliek punkts, bet tas, ko arī Viesturs tikko minēja, jā, par to bieži arī izskan sociālajos medijos, kad kāda tad ir tā mūsu arī demografiskā politika vispārējais, ja mēs esam, ka pēc tiem dzīvokļiem vai tām mājām, kuras nu, tur piedāvā un ceļ, patiesībā atklājas stāsts par labākā gadījumā ģimene ar vienu bērnu, ja kas tur varētu ietilpt. Tā kā daudz jautājumu, kurus tiešām vēl celt gaismā, bet šajā reizē teikšu jums lielu paldies par ieskatu. Dzirdējām Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru Māru Bērziņu, kā arī pilsētu plānotāju un atvērto inovāciju kustības Vefreš izpildu direktoru Viesturu Celmiņu mūsu raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Ernests Valts Fjodorovs bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt jau ar citiem stāstiem uz tikšanos.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.
3: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs redām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: labrīt ceturtdienā, 23. jūlijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. Studijā Ģerts Auzāns. Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi darba kārtībā iekļaut vairāk nekā 80 jautājumu. Tostarp galīgajā lasījumā parlaments lems par izmaiņām, kas noteica, ka Saima varēs atjaunot statusu padomju psihiatrijas represiju upuriem un par stingrākiem sodiem valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos. Saima lems arī vai izskatīšanai komisijās nodot vairākus jaunus likumprojektus un to skaitā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz paplašināt aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas preču importam. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē šodien spriedīs par Lietavu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšstādātājs Anses Bērziņš vakar pieļauja, ka pašvaldība Lietavu radīto postījumu dēļ apsvērs iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju. Un arī lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot Lietavu sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Tiesa šodien turpinās skatīt kriminālietu par Latvijas pilsoņu iespējamām kaitnieciskām darbībām Krievijas interesēs agresoru valsts spēcdienest uzdevumā. Kriminālietā apsūdzēti 4 Latvijas pilsoņi. Valsts drošības dienest iegūtie pierādījumi liecina, ka šīs personas 23. Gada rudenī izplānoja un tīši aizdedzināja kādam privātu uzņēmumam piederošu objektu. Šis uzņēmums īstenoja ar aizsardzības jomu saistītu projektu. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
2: Krimināla lietā par iespējamām kaitnieciskām darbībām Krievijas interesēs ir apsūdzēti Karīna Ivanova, Konstantins Širaevs, Konstantins Jakubovskis un Denis Lukaņenoks. Ivanova un Lukaņenoks apsūdzēti par kādam uzņēmumam piederošā angāra tipa telts dedzināšanu. Tāpat viņi izlūkojuši citus objektus dedzināšanas uzbrukumiem. Vēl divi Latvijas valsts piederīgie apsūdzēti par palīdzības sniegšanu Krievijai personu grupā pret Latvijas drošību vērstā darbībā un svešas mantas tīšu bojāšanu, norāda prokuratūrā. Kriminālu procesu, kurā tika konstatētas šo personu veiktās darbības, valsts drošības dienests sāka 2024. Gada 10. jūnijā.
0: Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai. Šodien diskusijas turpināsies. Jaunākā 21. Sankciju paketa paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā, un viss stingrāk pret to iebilst Grieķija. Jemenas hutiešu nemiernieki vakar uzņēmās atbildību par triecieniem diviem Saudarābijas naftas tankuģiem Sarkanajā jūrā, potenciāli atklājot jaunu fronti ASV Irānas karā, kas skara visu reģionu. Hutiešu paziņoja, ka ar raķetēm un droniem uzbrukuši tankuģiem, kuri pārkāpa blokādi. Pirmdien hutieši izsludināja Saudarābijas jūras blokādu, atbraudotās spēju daļēji apiet Hormuz šaurumu savas naftas eksportēšanā. Itālijas ugunsdzēsēji cīnās ar desmitiem savvaļas ugunsgrēko Sicīlijas salā, kur vienu ugunsgrēku dēļ evakuēta klīnika. Sicīlijā gaisa temperatūra pārsniec 40 grādus un vakar ziņots par vairāk nekā 340 savvaļas ugunsgrēkiem. Arī vairāk nekā 1000 Spānijas iedzīvotāji neziņā gaida, vai varēs atgriezties mājās pēc milzīgas savvaļas ugunsgrēka, kas turpina plosīties valstī. Tā epicentrs atrodas ap 100 km attālumā uz ziemeļiem no Madrides. Varas iestādes evakuējušas aptuveni 1200 cilvēku no 34 ciematiem. Dažas apdzīvotās vietas ir pilnībā nodegušas, stāsta Artjoms Konohovs.
3: Kopš gada sākuma Spānija piedzīvoja jau 22 lielus savvaļas ugunsgrēkus, kas ir 4 reizes vairāk nekā pērn šajā periodā. Tādēļ Spānijas premjerministrs Pedro Sančes skaidri sasaista šos postījumus ar klimata pārmaiņām. Straujai uguns izplatībai palīdz gan spēcīgs vējš, gan arī kārtējais karstuma vilnis. Ir sagaidāms, ka šonedēļ Gvadalaharas provincē temperatūra sasniegs plus 39 grādus pēc Celsija.
0: Un arī Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordo pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, tādēļ ir evakuēti tūkstošiem turistu. Izskana ziņas 6. Rīgā gaisa temperatūra 15 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Šodien Latvijā mākoņēns, lietus gaidāms rietumu un centrālajos rajonos. Dienvidu rietumu rajonos līs ilgstoši un stipri gaisa temperatūra 15-19 grādu robežās.

Labrīt, klāt jau ceturtdienas 23. jūlija rīts, ir 6:05 un skanējums sāk Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Rīts nācis

0: jaunāko informāciju mēs jau pēc dažām minūtēm palūkosimies, kas notiek ar Eiropas autorūpniecību. Un te jārunā par krīzi, jo arvien grūtāk konkurēt ar Ķīnas ražotājiem. Un par to apliecina Vācijas autobūves milža Volkswagen nesenais paziņojums par plāniem atlaist 10 000 darbinieku. Briselē izskatot iespēju piemērot pret subsīdiju nodevas Ķīnas ražotajiem uzlādējumajiem hibrīda auto, bet te parādās arī bailes no Ķīnas atriebības.
1: Taking a harder measure against China also comes with economic costs.
2: Stingrāku pasākumu vēršana pret Ķīnu rada arī ekonomiskas izmaksas, un tās neizbēgami būs jūtamas arī pašā Eiropā. Tas satrauc daudzus uzņēmumus, un tas ir bažu avots arī daudziem politiķiem. Citādi diez vai mēs redzētu šādas grūtības, pieņemt sarežģītus lēmumus un pārskatīt līdzšinējās attiecības ar Ķīnu.
0: Par situāciju Eiropas autorūpniecībā pēc minūtēm 7:00, savukārt tulīt pēc tam viesosimies sēklukopības uzņēmumā Krastmaļi, kas atrodas Dienvidkurzemes novada Dunalkas pagastā. Uzzināsim, kā uzņēmuma darbību šogad ir ietekmējuši laikapstākļi, ar kādiem zaudējumiem jārēķinās Lietuvas dēļ, bet bez laikapstākļiem vēl klāt nākusi cīņa ar gliemežiem, kas nevienmēr ir veiksmīga.
3: Trīs agronomi vaktēja gliemežus, baroja viņus ar alu un lika foliju paklājiņus, lai skatītos, vai viņi tur apakšā ir vai nav, un par nakti gāja ar lukturīti. Rezultātā viņi tāpat viņus noēda, to inkarnātu āboliņu. Tā kā paldies Spānijas kailgliemežiem, visiem citiem kailgliemežiem un parastiem gliemežiem. Tā kā visus iesētos 12 hektārus noēda. Labā ziņa, ka mēs neiesējām 60 hektārus, bet tikai 12. Tas tika norakstīts zaudējumos.
0: Tātad uz sēklukopības uzņēmumu Krastmaļu dosimies pēc minūtēm 10. Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikušas 72 dienas, un tieši pēc stundas palūkosimies, cik pieejamas vēlēšanas ir cilvēkiem ar invaliditāti. Cilvēki ar invaliditāti vēlēšanās var piedalīties kā ik viens cits balsot iecirknī, izmantot iepriekšējo balsošanu vai pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Skaidrosim, ar kādām grūtībām saskaras neredzīgi cilvēki. Savukārt stundā pēc 8:00 par to, ka turpinoties konfliktam tuvojos austrupunos, pastiprinās arī spriedze Turcijas un Izraels attiecībās, ko apliecina abu valstu amatpersonu asā retorika un savstarpējie pārmetumi. Uz šīs dinamikas fona parādījušās spekulācijas par iespējamu militāras konfrontācijas risku.
4: Bölgede İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin
2: Izraels, Grieķijas un Kipras grieķu administrācijas apvienošanās reģionā, lai izveidotu militāru aliansi un izveidotu konkrētas militārās vienības, skaidri norāda, ka Turcija, tāpat kā citas valstis, ir viens no prioritāriem mērķiem. Izraels ekspansionisms vairs nav tikai reģionāla problēma. Tas ir kļuvis par globālu drošības problēmu.
4: Nasıl? Uluslararası toplum tarafından.
0: Par spriedzi Turcijas un Izraels attiecībās stundā pēc 8:00. Bet vēl šīs stundas beigu daļā par to, ka streņšos šovasar valda īpaši radoša un dzīvespriecīga atmosfēra. Tur kopš pavasara pilsēta vidē ik pa laikam parādās kāds jauns mākslas fakts vai objekts. Šobrīd radīti jau 14 mākslas objekti un instalācijas, kas saspēlējas ar pilsēta vidi un daļai ir tajā paslēpušies.
5: Es biju saticis vairākus cilvēkus, kas man rādīja, kā viņi pārsūta ģimenes čatos nobildētus tos objektus. Un tas tiek pavadīts parasti ar visādiem jokiem. Un es biju arī uz plostam. Šogad saticis dāmu, kas man teica, es dzīvoju uz trimnīcas stūra. Jā, tur cilvēki nolasa to zināmo karnavāla noskaņojumu, kas piemīt šim projektam.
0: Tātad par to, kāpēc šovasar būtu vērts aizbraukt uz Strenčiem, plašāk nākamajā pusstundā. Šādi lūk temāti mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Dzirds Auzāns, ieraksts Monteja Krišānis Tikāns, pie skaņu pults Ernests Valds Fjodorovs. Un vēl tikai atgādināšu, ka šodien, 23. jūlijā, vārda dienu svin Magda, Magdalēna, Magone un Mērija. Ir 6:11 minūtes, tagad laiks palūkoties uz norisēm pasaulē un par šī brīža galvenajām aktualitātēm gatavs stāstīt Rihards Plūme. Labrīt!
6: Labrīt. Jā, sākšu ar to, ka Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē trešdien tā arī nav spējuši

0: vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai, un diskusijas turpināsies šodien. Visstingrāk pret sankcijām iebilst Grieķija, un viens no avotiem norādījis, ka Grieķija turpina uzstāt, lai no sankciju pakotnes tiktu izslēgts pilnīgs aizliegums attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu Krievijas sašķidrinātās gāzes transportēšanai konkrēti uz trešajām valstīm. Kopumā 21. Sankciju paketē paredzēts pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā. Jaunā sankciju pakete ietver kara laikā lielāko sankciju saraksta paplašinājumu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas, kas palīdz Krievijai apiet sankcijas, citas starpā arī izmantojot kriptovalūtas. Tajā ir paredzēti ierobežojumi zivju importam un vīzu izsniegšanai Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Un tāpat jaunā sankciju pakete arī paredz pagarināt naftas cenu grieztus. Tikmēr Amerikas Savienotās valstis paziņojušas par vienošanās noslēgšanu ar Saūda Arābiju, kas paredz šai valstī ļaut attīstīt civilu kodola programmu. Vienošanās, kas ietver garantijas pret kodola ieroču izplatīšanu, noslēgta laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa vadībā Amerikas Savienotās valstis prezidenta Donalda Trumpa vadībā karo joprojām ar Irānu. Viens no šī kara iemesliem bija ASV bažas par Teherānas kodola programmu, kas vēl ar vienu ir strīdi jautājums pagaidām apturētajās ASV un Irānas sarunās. Abi noslēgtie līgumi, viens par miermīlīgu kodola sadarbību un otrs par divpusējiem drošības pasākumiem, nav publiskoti. Taču laikraksts Wall Street Journal vēsta, ka tie noslēgti uz 30 gadiem un cits starpā paredzēts, ka amerikāņu uzņēmumiem būtu jāuzbūvē urāna bagātināšanas rūpnīca Saūda Arābijā, ja kopīgs pētījums to atzītu par pamatotu. Vairāk ASV likumdevēji, kā arī Izraels amatpersonas, ir paudušas iebildumus pret civilo kodola enerģētikas projektu Saūda Arābijā, baidoties, ka to varētu pārveidot, lai galu galā izstrādātu kodola ieročus. ASV enerģētikas sekretārs Kris Raits noraida bažas par kodola ieroču izplatīšanu, uzstājot, ka vienošanās ir Vašingtonas ekonomiskajās un stratēģiskajās interesēs. Bet aģentūra Reuters vēsta, ka Irānas bezpilota lidaparātu uzbrukumi ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP objektiem Persijas līcī ir pamudinājuši ASV izlūkdienestu analītiķus izmeklēt, vai palīdzīgu roku Teherānai nav sniegusi Krievija. Avoti norāda, ka ASV izlūkdienestu amatpersonas vēl nav nonākušas pie stingriem secinājumiem par iespējamo Krievijas iesaisti uzbrukumos CIP objektiem, taču kā pierādījumus viņi minēja triecienu efektivitāti un acīm redzamo precizitāti, kā arī Krievijas plašāko tehnisko atbalstu Irānai. Martā Irāna uzbruka vismaz diviem CIP objektiem, viens no tiem bija CIP birojas Saūda Arābijā, kas atrodas ASV vēstniecībā Rijādā, un otrs uzbrukums noticis Irākas austrumos. Daži avoti apgalvo, ka uzbrukumi ir veikti arī citiem CIP objektiem, kā norādījis viens avots, tad ir notikuši vairāk kā viens un mazāk kā ducis uzbrukumu. Lai gan Krievijas palīdzība Irānai ir ilgstoša, ņemot vērā valstu ciešās saites, konkrēti uzbrukumi sensitīviem CIP objektiem liecinātu par Maskavas gatavību spērt vēl soli tālāk, lai traucētu ASV operācijām Vašingtonai cenšoties izbēgt karu Irānā. Un tikmēr Jemenas hutiešu nemiernieki tuvajos austrumos uzņēmušies atbildību par triecieniem diviem Saūda Arābijas naftas tankuģiem Sarkanajā jūrā. Hutieši jau pirmdien paziņoja, ka ieviesīs jūras blokādi Saūda Arābijai, ko daži analītiķi uzskata par Irānas taktisku solu, lai iegūtu ietekmi. Amerikas Savienotās valstis bez pārsteigumiem jau 12. Nakti bez kārtas, pēc kārtas veikušas jaunus triecienus militāriem mērķiem Irānā, tātad saspīlējums joprojām saglabājas. Tad lūk galvenie daži jaunumi šorīt no ārzemēm.
1: Paldies par galvenajām aktualitātēm pasaulē, stāstīja Rihards Plūme. Ir 6:15 minūtes.
2: Eironet Plus.
3: Milāno.
4: Zagreb.
5: Brisele. Sofija.
6: Rīga.
2: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Eiropas autorūpniecība atrodas krīzes stāvoklī, to apliecina Vācijas autobūves milža Volkswagen.

0: Gan nesenais paziņojums par plāniem atlaist desmitiem tūkstošiem darbinieku. Volkswagen, tāpat kā citiem Eiropas autoražotājiem, ir arvien grūtāk konkurēt ar Ķīnas ražotājiem, kuri spēj piedāvāt lētākus, turklāt gana kvalitatīvus auto. Tas ir saistīts gan ar augstajām enerģijas izmaksām Eiropā, gan ar Ķīnas valdības dāsnajām subsīdijām saviem ražotājiem. Lai glābtu vietējos autoražotājus, Eiropas Savienība plāno noteikt augstākas barjeras Ķīnā būvēto auto ieviešanai blokā. Turpina Uldis Ķezbergs.
1: Tūkstošiem Volkswagen darbinieku Vācijā pirms divām nedēļām piedalījās demonstrācijās pret uzņēmuma vadības lēmumu veikt masveida atlaišanas. Volkswagen šefs Olivers Blume paziņoja, ka uzņēmumam var nākties atlaist aptuveni 50 tūkstošus darbinieku visā pasaulē, tostarp tā meitas uzņēmumos Audi, Porsche, Bugatti, Škoda un Seat. Blume paskaidroja, ka tas ir nepieciešams, lai Eiropā lielāko autoražotāju padarītu efektīvāku un konkurētspējīgāku. Iepriekš mediji ziņoja, ka Volkswagen gatavojas atlaist vairāk nekā 100 tūkstošus no saviem 630 tūkstošiem darbinieku. Kompānija arī vēlas slēgt 4 rūpnīcas Vācijā. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Volkswagen nākas pieņemt tik radikālus lēmumus, ir nespēja konkurēt ar Ķīnas autoražotājiem, kuri iekaro arvien lielāku tirgus daļu Eiropā. Maijā katra desmitā Eiropā reģistrētā jaunā automašīna bija kāds no Ķīnas autozīmoliem. Īpaši strauji pieaug ķīniešu ražoto uzlādējamo hibrīda automašīnu īpatsvars Eiropā. Trauksmes zvanus par problēmām Eiropas auto nozarē zvana arī Brisele. Eiropas Savienības uzplauksmes un industriālās stratēģijas komisārs Stefans Sejourné šomēnes paziņoja, ka auto būve Eiropā ir nāvējošās briesmās.
2: Es par to brīdināju jau pirms vairāk nekā gada, un šodien spriedzi izjūt gan automobiļu ražotāji, gan detaļu piegādātāji. Uz spēles ir miljoniem darbu vietu nākotne. Būsim reāli. Aiz šīm darba vietām slēpjas labklājība un sociālā saliedētība daudzos mūsu reģionos, jo īpaši lauku apgabalos. Nozare saskaras ar Ķīnas īstenotu agresīvu stratēģiju, lai Eiropas tirgu pārpludinātu ar savu pārprodukciju. Rezultāts ir acīmredzams. Eiropas autoražotāji zaudē tirgus daļu, bet Ķīnas automobiļu imports strauji pieaug. Pašlaik tie jau aizņem vairāk nekā 15% no Eiropas elektroauto tirgus, tikmēr Eiropas autoražotāji strādā ar nepilnu jaudu.
1: Sejourné arī uzsvēra, ka Eiropas komisija apzinās nepieciešamību rīkoties nekavējoties, lai dotu jaunu grūdienu Eiropas autorūpniecībai. Jūlija sākumā Eiropas Savienība piemēroja antidempinga nodevas Ķīnā ražotām pasažieru auto un vieglo kravas auto riepām, kas līdz šim maksāja ievērojami lētāk nekā Eiropā ražotās. Eiropas Savienības plāns pašmāju ražošanas veicināšanai paredz, ka turpmāk 70% blokā pārdotajiem elektroauto vismaz 70% vērtības jāveido Eiropā ražotām sastāvdaļām un materiāliem. Briselē arī izskatot iespēju piemērot pretsubsīdiju nodevas Ķīnā ražotajiem uzlādējamajiem hibrīdauto. Pašlaik uz tiem attiecas standarta 10% ievedmuita. Tomēr Eiropas auto nozares pārstāvju vidū nav vienprātības par Eiropas Savienības stratēģiju, lai aizsargātu bloka tirgu no pieaugošās Ķīnas konkurences. Eiropas automobīļu piegādātāju asociācija uzskata, ka prasība, lai nodrošinātu vismaz 70% vietējā ražojuma komponentus elektroautomobīļos, ir solis pareizajā virzienā. Turpretī Eiropas automobīļu ražotāju asociācija atbalsta atšķirīgu metodiku, kas paredzētu vērtēt gatavos transportlīdzekļus kopumā, nevis to, cik daudz tajos ir vietējās izcelsmes komponentu. Ekonomists Max Cenglains norādīja, ka ir saprotama daļas eiropiešu atturība, kas ir saistīta ar bailēm no Ķīnas atriebības.
3: Taking a harder measure against China also comes with economic costs, and this is something that would then also be felt.
4: Stingrāku pasākumu vēršana pret Ķīnu rada arī ekonomiskas izmaksas, un tās neizbēgami būs jūtamas arī pašā Eiropā. Tas satrauc daudzus uzņēmumus, un tas ir bažu avots arī daudziem politiķiem. Citādi diez vai mēs redzētu šādas grūtības, pieņemt sarežģītus lēmumus un pārskatīt līdzšinējās attiecības ar Ķīnu.
1: Daži Ķīnas autoražotāji reaģē daļu ražošanas pārceļot uz Eiropu, piemēram Ungāriju un Spāniju, taču arī tādā gadījumā Ķīnas zīmolu auto cenas visticamāk pieaugs. Uldis Ķezbergs, Latvijas Radio.

0: Eironet Plus. 6:21 minūte. Pēc Lietuvām Kurzemē sēklūgovības uzņēmumā Krastmaļa, kas atrodas Dienvidu Kurzemes novada Dunalkas pagastā, daļai veldrē sakrituši eļļas rutki un vietām arī citi sējumi guļ ūdenī. Nav padevusies zirņu raža, bet veiksmīgi jau izdevies nokult sarkano auzeni, ko eksportē uz Itāliju un citām valstīm. Klāt nākusi cīņa ar gliemežiem, kas nevienmēr ir veiksmīga. Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs Mārtiņš Flaksis stāsta, ka daba visu laiku ir mainīga un atliek vien apstākļiem pielāgoties, tāpēc arvien cītīgāk jāpievērš uzmanība melioracijas sistēmas sakārtošanai. Vairāk par to Ingas Ozols veidotajā ierakstā.
1: Pirms 20 gadiem dzērus kliedziens bija šinī pusē katrā gadījumā kaut kas tāds rets, ko varēja dzirdēt tikai saucamajos purvos.
2: Kopā ar lauksaimniecības uzņēmuma Krastmaļa īpašnieku Mārtiņu Flaksi apskatām vienu no sēklu laukiem, kurā aug eļļas rutki. Virs laukiem paceļas dzērvi bars, putni barojas un to ir tik daudz, ka noposta rāžu stāsta Mārtiņš.
1: Tikko skaitījām aptuveni 50-60 dzērus, reku vēl klaigā, palidoja bišku tālāk nosēdās, viņām patīk teis zirņos. Viņas tur barojās un viss notiek. Un tas ir stāsts nevis par to, ka man žēl, ka to zirņas izmīņās, bet par to, ka dabā reāli viss mainās. Ir kaut kādi periodi zosis, ir periodi meža cūkas, ir periodi brieži aļņi un tagad ir dzērvi periods.
2: Tāpat ar Lietuvām, kam nākas pielāgoties. Katra lielāka peļķe jau ir rādītājs, ka jāpievērš pastiprināta uzmanība meliorācijas sistēmai, uzsver Mārtiņš Flaksis. Spītējot laikapstākļiem un citiem faktoriem, eļļas rutku lauks ir vienos ziedos, un tur jau sākušas briest sēklas.
1: Kulsim sēklas no viņa un tad pārdosim tālāk citiem zemniekiem. Gan Latvijā, gan tas ir eksports, ir zemnieki varēs lietot, lai ielabotu augsni. Mēģinām nošaut pat 3 zaķus ar vienu šāvienu. Mēs aizstājām ziemas rapsi ar eļļas rutku, neaudzējām vairs ziemas rapsi. Šeit ir kaut kāda cita kultūra, iespēja cīnīties ar nezālēm, saucamā augseka, tomēr mēs paliekam ir pie kaut cik veselīgas augsekas. Un tas trešais zaķis ir, kad mēs ievācam sēklu un esam peļņu nesoši tas pasākums.
2: Saimniecībā Krastmaļa, kas specializējas sēklkopībā, eļļas rutku kūls jau 5. sezonu, tāpēc zināma pieredze ir uzkrāta. Ar laikapstākļiem un ražas zaudējumiem ir jārēķinās.
1: Reku viņš ir zied, sakrits ir veldrē, pēc pēdējo dienu lieliem lietiem ir pākstis arī. Mēs te redzam, tā, ka kukaiņi nav pilnībā, viss noēduši. Kūlšana iet daudz lēnāk, bet tas ir vienkārši aizdara.
2: Šī gada Lietuvas nav nākušas par labu zirņu laukiem. Zirņi tagad turpina mirkt ūdenī, stāsta Mārtiņš Flaksis.
1: Jūnija otrā nedēļa tur zirņi noslīka reāli un ziedēšanas laikā pārāk liels mitrums un vienkārši ir brūni, dzelteni, tukši pleķi, kur varētu teikt ir vai nu viena pāksa, bet tā jau ir arī ir beigta, ir nekāda, ir zirņas tur nav iekšā, ir vai varbūt būs viena pāksa pa malām divas. Ja viss sadīga un viss bija ļoti smuka, tad mūs plāno to ražu, tā galvā nosita reiz divu uz leju.
2: Koši sārtais inkarnāta āboliņš, kas piesaistīja apbrīnotāju pūļus, šogad izpalika. Iemesls – gliemeži.
1: 3 agronomi vaktēja gliemežus, baroja viņus ar alu un lika foliju paklājiņus, lai skatītos, vai viņi tur apakšā ir vai nav, un par nakti gāja ar lukturīt. Rezultātā viņi tāpat viņus noēda to inkarnāta āboliņu. Tā kā paldies Spānijas kailgliemežiem, visiem citiem kailgliemežiem un parastiem gliemežiem. Labi.
2: Lido.
1: Jā, dzērs, tā kā visus iesētos 12 hektārus noēda. Labā ziņa, ka mēs neiesējām 60 hektārus, bet tikai 12. Tas tika norakstīts zaudējumos un šobrīd te laukā pavasarī iesējām kukurūzu.
2: Žāvēšana šķūnī redzami jau milzu kalni ar šogad nokūto sarkano auzeni. To paredzēts eksportēt, stāsta Mārtiņš.
1: Šo mēs izmantojam mauriņos pie mājas, izmantojam ceļmalas. Tieši šo konkrēto mēs neizmantojam varbūt tur super labos golfa laukumos, kur mēs pārdodam, bet tā ir prece, ko mēs tirgojam gan uz vietas, gan arī krāmējam eksportā, sākot ar Lietuvu un viss, kas ir pa vidu līdz Itālijai. Tā kā šogad bija eksports, jā, sākot no Lietuvas, arī Igaunija un nebija Zviedrija, Norvēģija, bet jā, Vācija, Nīderlanda, Itālija. Tieši šīs konkrētās sēklas mums aiziet pat uz 5 dažādām eksporta valstīm.
2: Kādi būs kopējie ražas rādītāji, par to varēs spriest sezonas beigās. Meklējuši arī citas iespējas mēslojumu iegādēji. Tagad, piemēram, izmanto

0: organisko mēslojumu no Beļģijas, ko atved ar kuģiem. Runājot par subsīdijām, saimnieki saka, ka vienmēr gribētos vairāk, taču uzsver, ka pirmkārt Latvijai ir efektīvāk pašai jāizmanto to, kas ir, lai viens eiro atnestu divus, saka Mārtiņš Flakses. Kopējā sējuma platība Dienvidkurzemes sēklkopības uzņēmumā Krastmaļa Dunalgas pagastā sasniedz 700 hektārus. Aptuveni 50% no izaudzētā uzņēmums eksportē. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
1: Ir 6:26 gaisa temperatūra Rīgā 14 grādu.

0: Ceturtdien krustpunktā runāsim par iekšējo drošību un policijas darbu. Uz žurnālistu un Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
1: Raidījumā Kultūras Rondo iepazīsim divas jaunas atdzejas grāmatas. Ir dzejnieka Šemosa Hīnijas simts dzejoļi un Aušana Vonga Nakts debesīs šautas brūces. Studijas viesi būs atdzejotāji Ivar Šteinbergs un Ieva Lešinska. Raidījumu Kultūras Rondo klausieties 11. Tulīt pēc ziņām.
2: Aptaukošanās ir kompleksa problēma, ko jārisina, izprotot cēloņus un rīcību, kas pie tās noved, un arī iespējamos risinājumus. Kādi tie varētu būt? Uzzināsiet ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām pusseptiņos studijā Ģecauzāns. Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, darba kārtībā iekļaut vairāk nekā 80 jautājumu. Tostarp galīgajā lasīmā lems par stingrākiem sodiem valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos. Lems arī vai skatīšanai komisijās nodot vairākus jaunus likumprojektus, to skaitā par paplašanātu aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas preču importam. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē spriedīs par Lietavu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš vakar pieļauja, ka pašvaldība Lietavu postījuma dēļ varētu lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, kā arī 500 000 eiro lūgt, lai varētu salabot Lietavu sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja

0: Vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai, šodien diskusijas turpināsies. Jaunākā sankcija pakete paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, arī finanšu jomā, un visstingrāk pret to iebilst Grieķija. Jemenas hutiešu nemiernieki vakar uzņēmās atbildību par triecieniem diviem Saudarābijas naftas tankuģiem Sarkanajā jūrā, potenciāli atklājot jaunu fronti ASV-Irānas karā, kas skara visu reģionu. Itālijas ugunsdzēsēji turpina cīnīties ar desmitiem savvaļas ugunsgrēku Sicīlijā, kur ugunsgrēku dēļ evakuēta arī kāda klīnika. Vakar ziņots par vairāk nekā 300 savvaļas ugunsgrēkiem, no kuriem apmēram 50 vēl nav izdevies ierobežot. Vairāk nekā 1000 Spānijas iedzīvotāji neziņā gaida, vai varēs atgriezties mājās pēc milzīga savvaļas ugunsgrēka, kas turpina plosīties valstī. Tā epicentrs ir ap 100 km uz ziemeļiem no Madrides, evakuēta ap 1200 cilvēku no 34 ciematiem, daži pilnībā nodeguši. Un arī Francijā, Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordo pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, no kura evakuēti tūkstošiem turistu. Ugunsgrēks izcēlās vakar Žirons departamenta Somosas ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, dienvidrietumu vējš, pavisam lēns metrs 2 sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Šodien daudz viet līs.
1: Ir 6:33 minūtes tagad par to gaidāmo lietu un laikapstākļiem kopumā. Šodien daļā Kurzemes spēkā brīdinājums par stipru un ilgstošu lietu. Brīdinājums attiecas uz dienvidu Kurzemes, Saldus un Kuldīgas novadu, kā arī Ventspils novada dienvidu daļu. Īslaicīgs lietus dienas gaitā gaidāms arī citviet, Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Vietām ar pērkonu negaisu, bet valsts austrumu daļā diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns mainīgi virzienu vēžu, gaisa temperatūra 16-20 grādu. Rīgā brīžiem pārsvarā pēcpusdienā gaidāms lietus, lēns vēžu, temperatūra ap 19 grādiem. Par laikapstākļiem citviet Eiropā. Tallinā un Viļņā apmācies gaisa temperatūra 18-19 grādu, Viļņā mākoņains apmācies gaisa temperatūra 19, Stokholmā brīžiem skaidrosies un arī 18 grādu, tikmēr Oslo zem skaidrām debesīm gaisa iesils līdz 20 grādiem. Varšavā, Prāgā un Berlīnē neliels lietus gaisa temperatūra 17-18 grādu, Parīzē un Londonā brīžiem skaidrosies un 22, Lisabonā neliels mākoņu daudzums un 24 grādi, Atēnās neliels lietus, bet 31 grādu liels karstums. Tikpat karsts arī Madridē, kur būs skaidrs laiks, Romā vēl karstāks. Tur neliels mākoņu daudzums un 33 grādi. Tikmēr Antalijā svēlme, tur saule gaisu sakarsēs līdz 38 grādiem. 6:34 minūtes studijā klāt. Man pievienojies Harijs Ortvens, lai stāstītu par aktualitātēm sportā. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Vakar jau pieteicām spēli, kur Rīga futbolisti tie, kas UEFA konferences līga gā pirmajā kārtas mačā. Kā tas ir noslēdzies?
2: Palabošu nedaudz otrās atlases kārtas atlases otrā kārta pirmā spēle. Tālūk. Un veicās ļoti labi. Spēle, īstenībā, pat tādiem neutrāliem līdzjutējiem, jāsaka, varētu būt, pat bija baudām. Diezgan atklāts futbols uz vieniem otriem vārtiem, momenti tur, momenti šur. Bet beigās uzvarēja mūsējie ar kādu rezultātu un kuri te guva vārtus, par to jau pēc brīža. Futbola klubs Rīga vakar izbraukumā ar uzvaru iesāka UEFA konferences līgas atlases otro kārtu. Rīdzinieki ar 3-2 pārspējas kopjas Vārdaru. Spēles ievadām iniciatīvu piederēja rīdziniekiem, bet puslaika vidū sākās atklātais futbols no vieniem vārtiem uz otriem. Šāda spēle parocīgāk bija Vārdaru, kas 28. Minūtē izvirzījās vadībā. Taču līdz puslaika beigām jau 2-1 viesu labā panāca Orlando Galo un Jagu Sikeira. Otrā puslaika vidū mainieki vēlreiz izlīdzināja rezultātu, bet spēles 81. Minūtē uzvaru nesošos vārtus guva Sikeira. Atbildes spēle Skonto stadionā paredzēta 28. Jūlijā. Šovakar konferences līgas atlases otrajā kārtā spēlē.

0: Vēl saistīs arī RFS, Auda un Liepāja. Tāpat veiksmīgs sniegums arī Rīgas sieviešu komandai, kas UEFA Čempionu līgas atlasē ar 4-1 pārspēja Ziemeļīrijas čempionis Belfastas Glentoran. Lai sasniegtu atlases otro kārtu, Rīga jāuzver vēl viena spēle. Par karjeras beigām 37 gadu vecumā paziņojas Latvijas volejbolists Romāns Saušs. Savu pēdējo sezonu profesionālajā volejbolā Saušs aizvadīja Kiprā, bet iepriekš karjerā spēlēs arī Somijas, Francijas, Vācijas un Šveices čempionātos. Latvijas izlasē Saušs aizvadīja 75 spēles un šajā rādītājā iepaliek tikai Denisam Petrovam, kurš piedalījies 88 mačos. Vēl pēdējos treniņus mājās aizvadīja Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase, kas nedēļas nogalē Itālijā sāks dalību Eiropas čempionātā. Galvenais treneris Sandis Buškevicis jau izraudzījies 12 spēlētājus fināla turnīram. Pērn pašmai basketbolistiem izdevās izcīnīt 4. Vietu, bet šogad šo panākumu būtiski atkārtot, jo 5 labākās izlases nopelnīs ceļazīmi uz nākamā gada pasaules kausu. Treneris Buškevicis sarunā Latvijas televīzija gan bija piesardzīgs par mērķiem turnīrā. Jā, diemžēl tehniska ķibela, bet jā, treneris ir apņēmības pilns atkārtot 4. Vietu, bet to kā veiksies, to jau redzēsim turnīrā. Grupu turnīrā Latvijas basketbolistiem būs jāspēlē pret Itāliju. Itāliju, Spāniju un Igauniju. Tenisiste Beatrisa Zeltiņa vakar Itālijā sasniedza Kordenonsas 75 punktu vienspēļu turnīra ceturdaļfinālu un dubultspēļu pusfinālu. Vienspēļu turnīra otrajā kārtā Zeltiņa ar 6-2, 1-6, 6-4 pārspēja rangā krietni augstākā sošo zviedrieti Kaisu Rinaldo Pēšoni. Savukārt dubultspēļu sacensībās ar pārniece Lauru Hietarantu no Somijas ar 6-2, 6-4 pieveica itālietes Camillu Gennaro un Martu Lombardīni. Daudzdienu velobraucienā Tour de France vakar jau trešo posmu pēc kārtas uzvarēja Beļģijas riteņbraucējs, bet latvieši Toms Skujiņš un Kristis Neilands finišēja lielajā grupā. Riteņbraucējs 17. Posmā mēroja nepilnu 175 km garu distanci bez lieliem kāpumiem un ātrākais finišs spurtā bija Beļģis Jaspers Philipsens. Pašmai sportisti Skujiņš un Neilands finišēja grupā, kas līderim zaudēja nepilnas 9 minūtes un ierindojās attiecīgi 63. Un 93. Vietā. Kopvērtējumā abi Latvijas riteņbraucēja līderim Tadejam Pogačaram no Slovenijas zaudēja vairāk par 3 stundām. Skujiņš ieņem 92. Bet Neilands 138. Vietu. Nākamajās 3 dienās riteņbraucējs gaida kalniem bagāti posmi. Tāda lūk jaunam sportā.
1: Paldies par sporta jaunumiem stāstīja Harijs Ortvēns. Ir 6:39 minūtes un tagad runāsim par pašvaldību īpašumiem un to, kā pašvaldības tos pārvalda. Zeme, ēkas, meži un citi īpašumi, kas pieder pašvaldībām, ir vairāku miljārdu eiro vērtībā. Taču cik labi pašvaldības zina, kas tām īsti pieder, kā šos īpašumus izmanto un pēc kādiem principiem pieņem lēmumu paturēt, iznomāt vai pārdot. Un vēl svarīgāk, vai sabiedrība saprot, kāpēc kādu īpašumu pārdod un kur pēc tam nonāk par to saņemtā nauda. Šos jautājumus analizējusi Valsts kontrole savā jaunākajā revīzijā un par tās secinājumiem runāsim tagad ar Valsts kontrolas padomas locekli Oskaru Erdmani, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Tātad Valsts kontrole vērtējusi, kā pašvaldības apsaimnieko un pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu. Kāpēc Valsts kontrole nolēma pievērst uzmanību tieši šim jautājumam?
2: Valsts kontrolē šī ir tā secīgā revīzija, kas ir bijusi par citiem īpašumiem, mums ir bijuši par mežiem konkrētāk, mums ir bijuši par degradētām teritorijām uzņēmējdarbības attīstību, līdz ar to nu šis bija tas nākošais posms paskatīties to bildi, teiksim, ļoti plašā tvērumā, mēs faktiski aptvērām gandrīz visas pašvaldības.
1: Un kāda bilde jums pavērās, kā jūs raksturotu to, cik labi pašvaldības pārzina savus īpašumus?
2: Jāsaka tā, ka tā situācija ir dažāda. Ir arī labās prakses piemēri, bet ja mēs skatāmies kopumā, tad no tās standarta procedūras, kā tam būtu jānotiek, nu mēs uz to ideālo stāvokli virzamies lēni. Un tas, protams, ietekmē to, ka tā rīcība nevienmēr ir pietiekami liederīga un pietiekami izsvērta. Un te mums jārunā pa vairākiem aspektiem. Pirmais ir īpašuma atsevināšana. Mēs redzam, ka pašvaldības īpašumus atsevina ļoti lielā intensitātē. Tas, kas mums šajā situācijā satrauc, ka tas ne

0: vienmēr notiek saskaņā ar tādiem ilgtermiņa izsvērtiem lēmumiem, un bieži vien tās ir tādas budžeta vajadzību apmierināšana, nevis tāda ilgtermiņa izsvērta rīcība, un tas īpašumu atsavināšanas apjoms ir gana augsts. Kopš teritoriālās reformas pašvaldības ir pārdevušas vairāk kā 14 tūkstoši īpašumus, 180 miljonu eiro vērtībā. Bet kas šeit ir būtiski, ka kopumā skatoties uz šo pašvaldību īpašumu portfeli, viņš nav joprojām līdz galam apzināts. Pašvaldības nezina, cik īpašumu kādā stāvoklī, kāds ir tehniskais stāvoklis, kādas ir izmaksas, un kas ir vēl būtiskāk, vairāk kā 57% no šiem 212 tūkstošiem īpašumu ir tikai pašvaldības tiesiskajā valdībā, proti nav sakārtotas īpašumtiesības. Savukārt šie ieņēmumi, kas tiek gūti no īpašumu pārdošanas, nevienmēr tiek novirzīti šo īpašumtiesību un šo dokumentu sakārtošanai, kas savukārt liedz tālāk ar šiem īpašiem rīkoties.
1: Kas jums visvairāk pārsteidza vai radīja satraukumu revīzijas laikā analizējot šo īpašumu pārvaldību?
0: Jāsaka, ka viens ir šis aspekts par šiem par lielo skaitu īpašumu, kur šīs īpašuma tiesības nav sakārtotas. Otrs ir šo atsvināšanas darījumu apmērs, jo ja mēs tā paskatāmies uz šiem īpašumiem, kas tiek atsvināti, tie ir ļoti vērtīgi meža un zemes īpašumi. Ja mēs paskatāmies pēc darījumiem, tā darījumu summas var sasniegt top darījumiem par 2,45 miljoni, 1,5 miljonus, pusmiljonus, un tie ir ļoti lieli tādi finansiāli ietvertīgi lēmumi, un jāsaprot, vai tas ilgtermiņā neietekmē pašvaldības attīstību. Un ja mēs skatāmies uz zemes īpašumiem, tad mēs redzējām, ka arī tie tiek atsvināti lielā apmērā, un tad mēs nonācām pie secinājuma, vai valstī nav nepieciešama tāda integrēta zemes politika, jo zemes īpašumi var būt noderīgi ne tikai pašvaldībai, lai attīstītu infrastruktūru, pakalpojumus dažādus, uzņēmējdarbību, bet arī, piemēram, valsts drošības intereses iespējams ir arī skartas šādā īpašuma atsvināšanas procesā. Tas, kas vēl mūs satrauc, tad mēs skatījāmies, kā notiek šie pārdošanas procesi, un te mēs redzējām, ka ļoti bieži tiek izmantotas mutiskas izsoles klātienē, kurās piedalījās ļoti neliels dalībnieku skaits. Savukārt, ja salīdzinām ar rakstiskām vai elektroniskām izsolēm, mēs redzējām, ka zemes īpašumiem šī īpašuma vērtība izsolas laikā pieauga par 31%, savukārt mežiem pat par 80%, kas liecina par to, ka nevienmēr tas ir efektīvākais veids, un šī summa, kas ir iegūta, lai arī likumīgā ceļā, varētu būt daudz lielāka, un tas rada, protams, bažas.
1: Revīzijas laikā radās kāds priekšstats, tad īpašuma pārdošana notiek tādā ilgtermiņa attīstības plāna ietvarā, vai tas ir kā instruments aizlāpīt gada budžeta robus?
0: Jāsaka uzreiz, ka mēs nevaram pašvaldībām pārmest, ka viņas pārdod īpašumus, jo īpašumi ir jāpārdod tie, kas tiešām nav nepieciešami pašvaldības funkcijām un rada izmaksas. Tas, ko mēs redzējām šo vērtīgo vai lielāko zemes gabalu un meža zemju pārdošanā, ka šajos dokumentos, domju lēmumos nav šī pamatojuma, vai tiešām šie īpašumi ilgtermiņā pašvaldību funkcijām nav nepieciešami, jo ar ierakstu, ka funkcijām nav nepieciešami, mēs nebūtu neredzam, vai tas pamatojums tāds ir.
1: Valsts kontrolas ieskatā, pēc kādiem principiem tad būtu jāizlem, kurus īpašumus pašvaldībai saglabāt un kurus pārdot?
0: Šeit ir jau, teiksim, tāda izveidojusies prakse publisko aktīvu pārvaldībā, pašvaldībā ir jāsaglabāt īpašumi, kas ir nepieciešami tās funkcijām, tad ir jāskatās uz tiem īpašumiem, kas šobrīd nav nepieciešami, bet potenciāli ir vajadzīgi pašvaldības attīstībai, tos var iznomāt, piemēram, kamēr viņi nav nepieciešami, un tad ir jāapzina tas portfelis, kurš noteikti ir jāatsavina, jo tas rada pašvaldībai gan liekas izmaksas, gan viņš nekādā ziņā nebūtu vajadzīgs pašvaldību funkcijām. Tā kā šī praksa ir jāievēro, līdz ar to mēs arī attiecīgi sniedzām ieteikumus gan pašvaldībām, kas ir jāpilnveido pašvaldību darbībā, jāsaprofilēs īpašumi šajos portfeļos, un sniedzām arī ieteikumus valsts institūcijām, jo nebūt ne visas problēmas ir pašvaldību pusē, kas ir ļoti svarīgi. Ir daudz jautājumi, kas atvieglotu nekustamo īpašumu atsavināšanu, īpašumu tiesību sakārtošanu, liekas birokrātijas mazināšanu, un tur ir konkrētas lietas, ar kurām mēs vērsīsimies gan pie ministru prezidenta, gan pie finanšu ministrijas, gan pie viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, gan pie zemkopības ministrijas un tieslietu ministrijas, jo tie risinājumi ir ļoti kompleksi, tāpēc ir nepieciešama šo institūciju un pašvaldību sadarbība.
1: Un vēl īsumā, iedzīvotājiem ir skaidrs, kur nonāk nauda par kādu īpašumu, ko pārdod?
0: jāsaka, ka budžeta uzskata.

0: Bet pašvaldībās reti, kad ir tādā detalizācijas pakāpē, un pašvaldību noteikumi nevienmēr paredz, ka tā nauda, kas no īpašuma pārdošanas ir iegūstama, ir ieguldāma vai nu šo īpašumu vai teritoriju attīstībā, vai arī ir tā skaidri izsekojams, nu, kas ar to naudu notiek. Biežāk vien, jā, tiek sekta šīs budžeta vajadzības, un tas ilgtermiņa redzējums nu, nav gana skaidrs. Un arī iedzīvotāju padomes, kuras mēs aptaujājam, un iedzīvotāju nevaldības organizācijas ļoti daudz, nu, 56% no viņām saka, ka nu, šis izsekojamība nav nodrošināta pietiekami.
1: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar valsts kontrolas padomes locekli Oskaru Erdmani un runājām par to, kā pašvaldības pārvalda savus īpašumus. Ir 6:47 minūtes. Īpaši radošs un dzīvespriecīgs gars šovasar Valdes Trenčos, kur kopš pavasara pilsēta vidē ik pa laikam parādās kāds jauns mākslas fakts vai objekts. Visi tiek iekļaujas izstādē atrašanas vietas, ko organizē apvienība Orbīta sadarbībā ar citiem pazīstamiem māksliniekiem. Šobrīd radīti jau 14 mākslas objekti un instalācijas, kas saspēlējas ar pilsēta vidi un daļai ir tajā paslēpušies. Apmeklētājiem tos atrast palīdzību. Līdzēs speciāli izveidota karte, bet lai atrastu visus, būs jābūt ļoti vērīga. Plašāk Baibas Kušķis veidotajā ierakstā.
2: Lai un bet, lai, lai un

0: Skaniska instalācija atrodas Strenču tirgus laukumā, un tas ir radioaparātu koris. Ko tas atskaņo, stāsta viens no izstādes kuratoriem un māksliniekiem Arturs Punte.
1: Mēs paši uzlikām tirgus laukumā vairākus radioaparātus. Ja tur ir vairāki paviljoni, tādas nojumītes, tirdzniecības, viņas veido tādu kompleksu. Un zem katras tām nojumītēm stāv radioaparāts, kurš reizi stundā atskaņo dziesmu par Strenčiem. Un šī dziesma beidzās ar Gerda Lapoškas pateikto pareizo laiku, jā, apaļā stundā.
2: Tagad Strenčos 7 no rīta.
0: Instalācija saucas 56.45, kas norāda uz precīzu laiku, kad dziesma katru stundu sāk skanēt, lai pēdējais akords izskanētu tieši pirms apaļās stundas.
1: Jā, tad tie, kas pavada laiku tirgu vai arī atpūšās pēc mūsu novērojuma, tas ir tāda vieta, kur cilvēki satiekās vienkārši pasēdēt, aprunāties. Tad tas pulkstenis atgādina viņam par to, ka pagājusi vēl viena stunda. Varbūt tas kaut kā arī ietekmē šo cilvēku plānus, kā nākamo stundu izmantot.
0: Viens no pamanāmākajiem objektiem ir Oto Holgera Ozoliņa darbs Mantija. Tas ir mājas jumta fragments, kas ļauj skatītājam pašam iztēloties, vai ēka lien ārā no zemes vai tieši otrādi grimstajā iekšā. Nejauši, taču simboliski šim mākslas darbam izvēlēta zīmīga vieta. Kādreiz tajā atradās Strenču visu laiku greznākā celtne centrālā viesnīca, kas kara gados nodega. Arī šis objekts ir skanisks.
1: Tas ēkas bēniņu logā skan Strenčupītes ieraksts, skan Strenčupīte, kas atrodas turpat. Un sanāk, ka šī māja ir kā skaņas portāls uz to upīti, ko savādāk nevar dzirdēt nemaz.
0: Saspēle ar pilsētas infrastruktūru veido apvienības poētiskais robotisms instalācija emociju šķirošanas laukums, kurā iekļaujas trīs krāsu konteineri katrs savām emocijām, pozitīvajām, negatīvajām un neitrālajām. Ir vairāk darbi, kas saspēlējas ar pilsētas informācijas telpu, ceļazīmēm, norādēm, iestāžu izkārtnēm, reklāmām, ēdienkartēm un citiem informācijas nesējiem. Piemēram, blakus vienam no parka soliņiem Artur Spunta izveidojas autobusa pieturē līdzīgu zīmi, uz kuras ir pulksteņa simbols, kas saucas laiks un kam apakšā esošā papildzīme vēsta apstājas pēc pieprasījuma.
1: Strenčos ļoti daudz soliņu, uz kuriem pasēdēt, atpūsties, un tad man likās, ka ja pielika tādu zīmi, nu tad tam, ka tu apsēdies šī soliņa, parādās kaut kāda vēl cita nozīme, ka tu apstādini laiku uz to brīdi, kamēr tu esi šajā pieturē, tas ir tavs pieprasījums, tava iekšējā vajadzība apstādināt laiku.
0: Semjons Haņins savukārt kā atsauci uz ielu nosaukumu plāksnītēm izveidoja

0: Plāksnītes ielu stūriem, kuru nosaukumi veidoti savienojot abu ielu nosaukumus. Tā piemēram tagad pilsētvidē ir Uguns baznīcas stūris, Trimnīcas stūris, Slimola stūris, Valverīnas un vēl citi stūri. Artūrs Punts stāsta, ka strencēnieši visas šīs mākslinieciskās intervences uztver atbalstoši un ar humoru.
1: Es biju saticis vairākus cilvēkus, kas man rādīja, kā viņi pārsūta ģimenes čatos nobildētus objektus. Un tas tiek pavadīts parasti ar visādiem jokiem. Un es biju arī uz plostam šogad saticis dāmu, kas man teica, es dzīvoju uz Trimnīcas stūra. Jā, tur cilvēki nolasa to zināmo karnavāla noskaņojumu, kas piemīt šim projektam.

0: Izstāde atrašanās vietas Strenču pilsētvidē būs apskatāma līdz septembra beigām. Vaiba Kušķa, Latvijas Radio.
1: 6:52 minūtes un tagad palūkosimies uz tematiem pasaules medijos un tos caurlūkojas ir Rustams Šukūrovs. Labrīt!
2: Labrīt! Un sākšu ar vairāku mediju, to starp BBC un France 24 rakstīto, par to, ka divi kompānijas OpenAI mākslīgā intelekta modeļi iekšējo izmēģinājumu laikā kļuva nekontrolējami un uzlauza mākslīgā intelekta rīku testēšanas platformas Hugging Face infrastruktūru. Mākslīgā intelekta aģenti, jeb programmatūras sistēmas, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai veiktu sarežģītus daudzsoļu uzdevumus, iegūši neatļautu piekļuvi ierobežotam apjomam platformas iekšējo datu un vairākiem lietotāju kontiem. Un kā norādīja Hugging Face, kiberuzbrukumu izdevies apturēt, izmantojot citus mākslīgā intelekta rīkus. Atšķirībā no ierastajiem kiberi incidentiem šajā gadījumā viss uzbrukums tika veikts autonomi. To no sākuma līdz beigām īstenoja mākslīgā intelekta aģenti. OpenAI informēja, ka par incidentu bija atbildīgi divi kompānijas mākslīgā intelekta modeļi GPT 5.6, Sol un vēl jaudīgāks modelis, kas pagaidām vēl nav izlaists. Uzņēmums veica to testēšanu, lai novērtētu modeļu spējas kiberdrošības jomā. Abi modeļi darbojās izolētā testēšanas vidē bez tiešas piekļuves internetam. Tomēr tiem izdevās atklāt vairākas ievainojamības testēšanas infrastruktūrā un iegūt piekļuvi tiešsaistei. Internetā modeļi sāka meklēt veidu, kā atrisināt izstrādātāju uzdoto uzdevumu, un tie pieņēma, ka nepieciešamā informācija atrodama platformā Hugging Face. OpenAI norāda, ka tiem izdevās piekļūt informācijai, kas varēja palīdzēt sasniegt tiem izvirzīto mērķi.
1: Un kā mākslīgā intelekta nozares eksperti vērtē visnotikušo?
2: Daļa eksperta uzskata, ka incidents galvenokārt liecina par nepietiekami drošu testēšanas vidi, jo mākslīgā intelekta modeļiem izdevās pārvarēt izolācijas ierobežojumus un izmantot infrastruktūras ievainojamības. Citi atzīmē, ka OpenAI modeļu testēšanas rezultāts ir ievērības cienīgs, taču tas nav pilnībā negaidīts, jo atbilst pašreizējām jaunākās paudzes jaudīgo mākslīgā intelekta sistēmu iespējām. Bet portāls Deutsche Welle raksta, ka Vācijā lejas Saksijas federālās zemes vides ministrija ir izsniegusi atļauju Lingenes rūpnīcai ražot Krievijas tehnoloģiskiem standartiem atbilstošus komponentes atomelektrostaciju reaktoriem. Komponentes ražošanu īstenos uzņēmums Advanced Nuclear Fuels, kas ietilpst Francijas koncernā Framatom. Un procesā būs iesaistīta Krievijas valsts atomenerģētikas korporācija Rosatom. Uzņēmums pieteikumu ražošanas līnijas eksploatācijas atļaujā iesniedza 2022. Gada martā, neilgi pēc Krievijas uzsāktā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Lēmums atļaut ražošanu tika pieņemts, pamatojoties uz federālās valdības sagatavoto atzinumu, kas februārī izstrādāts piedaloties Vācijas federālajai vides ministrijai, federālā kanclera birojam un Vācijas iekšlietu ministrijai. Un dokumentā izvērtēti ar projekta īstenošanu saistītie drošības riski un noteikti īpaši nosacījumi, kas jāievēro tā īstenošanai. Nosacījumi paredz, ka Rosatom darbiniekiem piekļuva ražotnes telpām būs atļauta tikai izņēmuma gadījumos. Tāpat noteikta rūpīga Krievijas iekārtu un programmatūras pārbaude un to izolē.

0: ziņošana no Rūpnīcas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras. Francijas uzņēmumu plāni izraisījuši vides aizsardzības organizāciju, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu un politiķu neapmierinātību. Kritiķi norāda, ka sadarbībā ar Krievijas valsts korporāciju var radīt papildu drošības apdraudējumus, tostarp palielināt spiegošanas un sabotāžas risku. Bet Igauņu sabiedriskais medijs ERR raksta, ka Igaunijā ik gadu pieaug valsts iestāžu izmaksas par sabiedrisko attiecību aģentūru sniegtajiem pakalpojumiem. Un šāda situācija ir raisījusi diskusijas gan sabiedrībā, gan Igaunijas parlamentā. Jautājumus par tēriņu pamatotību uzdot gan opozīcijas, gan koalīcijas deputāti.
1: Cik tad daudz Igaunijā valsts iestādes tērē naudu šāda veida pakalpojumiem?
0: Nu, kā norāda ERR, 2023. Gadā šiem mērķiem tika iztērēti 4 miljoni eiro. Savukārt pērn izdevumu apjoms jau pārsniedza 7 miljonus eiro. Igaunijas publiskajā telpā izskan jautājums, kāpēc vispār tērēt līdzekļus sabiedrisko attiecību aģentūru piesaistīšanai, ja valsts iestādes nodarbina komunikācijas speciālistus. Nozares pārstāvji savukārt atzīmē, ka Igaunijā nav daudz speciālistu un aģentūru, kurām būtu patiesi plašs starptautisku kontaktu tīkls. Politiķi savukārt atzīmē, ka neapšauba sabiedrisko attiecību aģentūru darba nozīmi starptautiskajos virzienos, vienlaikus norādot uz situācijas nesabalansētību.
1: Paldies ar ieskatu pasaules mediju tematos. Studijā bija Rustams Šukūrovs. Ir 6:58 4. Dienas rītā.

0: Aptaukošanās ir kompleksa problēma, ko jārisina izprotot cēloņus un rīcību, kas pie tās noved, un arī iespējamos risinājumus. Kādi tie varētu būt, uzzināsiet ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņām 7. Studijā Ģirds Ozāns. Saima šodien ārkārtas sēdē vērtēs, vai Latvijā noteikt nacionālo aizliegumu atsevišķu Krievijas un Baltkrievijas rūpniecības preču importam. Likuma grozījumu mērķis ir mazināt Latvijas ekonomiskās saites ar abām agresoru valstīm un liekt uzņēmumiem gūt papildu ieņēmumus no eksporta uz Latviju. Likuma projekts rosināts skatīt steidzamības kārtā. Turpin Agnī Lazdiņa.
3: Likumprojekts paredzē izliegt Latvijā ievest atsevišķas rūpniecības preces no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī šo valstu izcelsmes preces, ko ievedz ar citām trešajām valstīm. Iecerēts, ka aizliegums attieksies uz grāmatām, laikrakstiem, videospēlēm, sporta precēm, rotiļlietām, apģērbu un apaviem, bet precīzu sarakstu vēl noteiks valdība. Ierobežojums neskars preču tranzītu caur Latviju uz citām Eiropas Savienības valstīm.

0: Redzēts, ka aizliegums sākotnēji būtu spēkā līdz nākamā gada 1. jūlijam, valdībai vērtējot, vai to vajag pagarināt.
1: Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē šodien spriedīs par Lietavu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšsēdētājs Arnis Bērziņš vakar pieļāva, ka Lietavu postījuma dēļ varētu valdību lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju un arī lūgt 500 000 eiro, lai varētu salabot Lietavu sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai. Šodien diskusijas turpināsies. Viens no avotiem norādījis, ka visvairāk pret jauno sankciju paketi iebilst Grieķija, kas uzstāja, lai no paketes izslēgtu pilnīgu aizliegumu attiecībā uz pakalpojumiem Krievijas sašķidrinātās gāzes transportēšanai uz trešajām valstīm. Turpina Rihards Plūme.
2: Kopumā 21. sankciju paketē paredzēts pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā. Jaunā sankciju pakete ietver kara laikā lielāko sankciju saraksta paplašinājumu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas. Tajā ir paredzēti ierobežojumi zivju importam un vīzu izsniegšanai Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Un tāpat jaunā sankciju pakete arī paredz pagarināt naftas cenu Grieztus.
1: Itālijas ugunsdzēsēji turpina cīnīties ar desmitiem savvaļas ugunsgrēku Sicīlijā, kur viena ugunsgrēka dēļ evakuēta kāda klīnika. Vakar ziņoja par 344 savvaļas ugunsgrēkiem, no kuriem apmēram 50 vēl nav izdevies ierobežot. Vairāk nekā 1000 Spānijas iedzīvotāji gaida, vai varēs atgriezties mājās pēc milzīga savvaļas ugunsgrēka, kas turpina plosīties valstī, un epicentrs ir ap 100 km uz ziemeļiem no Madrides. Evakuēti vairāk nekā 30 ciematu daži ir pilnībā nodeguši. Arī Francijas Atlantijas okeāna piekarstē pie Bordo pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, tur evakuēti tūkstošiem turistu. Ugunsgrēks izcēlās vakar Žirondas departamenta Somos ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No šodienas līdz 26. jūlijām Igaunijas pilsētā Viljandi notiks viens no lielākajiem folkmūzikas festivāliem Ziemeļ-Eiropā. Festivālā līdzās spilgtākajiem Igaunijas māksliniekiem uzstāsies viesi no Eiropas, Āfrikas, Āzijas un Amerikas. Arī Latvijā skanēs folkmūzika, Cesvainē vakar atklāts un līdz svētdienai turpināsies 4. ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadurs. Tajā arī gaidām viesi no Ukrainas, Lielbritānijas, Lietuvas un Igaunijas. Bet Ragakāpas piekarstē šovakar noritēs talka, lai atbrīvot teritoriju no invazīvā Tatārijas salāta. Talku rīko dabas aizsardzības pārvalde un Jūrmalas pašvaldība, kas aicina piedalīties brīvprātīgos un vietējos, bet dalībniekiem iepriekš jāreģistrējas vietnē tiekamies Dabailv. Turpina Sinti Jambota.
3: Tatārijas salāts ir invazīva Eirāzijas augu suga, kas Latvijā nonāca ar labības un koksnes pārvadājumiem. Suga ir sausuma un sāļu izturīga, tāpēc īpaši labi iedzīvojusies pie jūras smilšainajos biotopos, apdraudot vietējo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes. Nelielais augs ar gaišu violetiem ziediem nav indīgs, bet tas var mainīt pie jūras biotopu struktūru un radīt draudzes bioloģiskajai daudzveidībai. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka iepriekšīkotās Tatārijas salāta ierobežošanas talkas ir sekmējušas biotopu atjaunošanu. Un šodien talka noritēs no pulksteni 6:00 vakarā Ragakāpas piekrastē.
1: Izskanā ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, priekšpusdienā vietām Kurzemē iespējams stipras lietus gāzes. Savukārt austrumu pusē nokrišņu maz, tur arī debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
4: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai. Un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

Labrīt, 4. dienas 23. jūlija rītā ir 7:06, kā ir katru rītu ar jums kopā Latvijas Radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvenieks. No 8 līdz 14.

0: piekties kā ik viens cits, balsot iecirknī, izmantot iepriekšējo balsošanu vai pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Skaidrosim, ar kādām grūtībām saskaras neredzīgi cilvēki. Drīz pēc tam runāsim par izmaiņām sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, ar kurām iecerēts mainīt mazākumu tautību valodu lietošanu Latvijas sabiedriskajā medijā. Par šīm izmaiņām šodien otrajā lasījumā ārkārtas sēdē lems Saima. Cik lielā mērā ar šīm izmaiņām politiķi stiprinās valsts valodu un cik lielā mērā politiski regulēs sabiedriskā mediju saturu? Par to runāsim ar kultūrpētnieku Denisu Hanovu. Savukārt nākamajā pusstundā viesosimies sēklu kopības uzņēmumā Krastmaļa, kas atrodas Dienvidkurzemes novada Dunalkas pagastā. Uzzināsim, kā uzņēmuma darbību šogad ir ietekmējuši laikapstākļi, ar kādiem zaudējumiem jārēķinās Lietuvas dēļ.
1: Jūnija otrā nedēļa tur zirņi noslīka reāli un ziedēšanas laikā pārāk liels mitrums un vienkārši ir brūni, dzelteni, tukši pleķi, kur varētu teikt, nu vai varbūt būs viena pāksts pa malām divas. Ja viss sadīga un viss bija ļoti smuka, tad mūs plāno to ražu, nu tā galvā nosita reiz divu uz leju.
0: Tātad uz sēklakopības uzņēmumu Krastmaļa dosimies nākamajā pusstundā. Savukārt stundā pēc astoņiem par to, ka turpinoties konfliktam tuvojos austrumos, pastiprinās arī spriedze Turcijas un Izraels attiecībās, ko apliecina abu valstu amatpersonu asā retorika un savstarpējie pārmetumi. Uz šīs dinamikas fona parādījušās spekulācijas par iespējamu militāras konfrontācijas risku.
2: Ir jānodrošina, lai Turcija nenostiprina savu klātbūtni Sīrijā. Un ja Turcija, esmu teicis ministru kabineta sēdē, ja Turcija mēģinās izveidot militārās bāzes Sīrijā, arī mēs izveidosim savas bāzes. Skaidrs?
0: Par spriedzi Turcijas un Izraels attiecībās stundā pēc astoņiem. Šādi lūk temati mūsu rīta programmas turpinājumā. Vārda dienu šodien svin Magda, Magdalēna, Magone un Mērija. Ir 7:09 minūtes.
3: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
0: Tiesības vēlēt ir viens no svarīgākajām pilsoņu tiesībām demokrātiskā valstī, taču cilvēkiem ar invaliditāti šo tiesību izmantošana nevienmēr ir vienkārša. Ierasties vēlēšanu iecirknī, saņemt vēlēšanu zīmes, aiziet līdz balsošanas kabīnei, izvēlēties sev tīkamāko partiju sarakstu, izdarīt atzīmes un aploksni iemest vēlēšanu urnā. Vairākumam tie ir daži pavisam vienkārši soļi, taču, ja vēlēšanu zīmi neredzi, var nākties lūgt kāda palīdzību un līdz ar to viņam atklāt savu izvēli. Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikušas 72 dienas un pašlaik daudz domājam par to, kā tās pasargāt no gaisa telpas apdraudējumiem, hibrīdu uzbrukumiem un tehniskām ķibelēm. Taču vai esam pietiekam padomājuši arī par cilvēkiem, kuriem grūtības var sagādāt pati balsošana? Cik pieejams vēlēšanas ir cilvēkiem ar invaliditāti plašāk Agnijas Lazdiņas veidotajā ierakstā?
4: Grūti teikt, jā. Skaidrs, ka primāri vajadzētu jau patstāvīgi. Nu, es tā droši vien personīgi negribētu nevienam uzticēties.
5: Tā par balsošanu vēlēšanās ar citi cilvēka palīdzību saka invalīdu un viņu draugu apvienības apērons vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis, kuram kopš dzimšanas ir redzes problēmas. Latvijā invaliditāte oficiāli ir noteikta vairāk nekā 225 tūkstošiem cilvēku. Aptuveni 12 tūkstošiem ir redzes traucējumi. Tā liecina Labklājības ministrijas apkopotie dati par šā gada aprīli. Taču patiesais cilvēku skaits, kuriem redzes dēļ varētu būt grūti nobalsot, nav zināms. Cilvēki ar invaliditāti vēlēšanās var piedalīties kā ik viens cits, balsot iecirknī, izmantot iepriekšējo balsošanu vai pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Vairedzīgi cilvēki iecirknī var izmantot lupu, savukārt, ja cilvēks redzes traucējumu dēļ pats nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties, viņam var palīdzēt persona, kurai uzticas. Kopš pērnā gada to drīkst darīt arī īpaši apmācīts iecirkņa darbinieks. Kā stāsta Jurģis Briedis, nereti grūtības sākas jau pie iecirkņa durvīm. Jāatrod balsošanas kabīne, jāizlasa vēlēšanu zīmes un jāsaprot, kam lūgt palīdzību. Tāpēc iecirknī jābūt apmācītam darbiniekam, kurš prot cilvēku pavadīt. Briedis arī akcentē, ka cilvēkam ar invaliditāti nav pienākuma samierināties tikai ar pieejamo balsošanas veidu. Uzticības personas palīdzība ir svarīga iespēja, taču tai nevajadzētu kļūt par vienīgo risinājumu. Viņš uzsver, ka ikvienam ir tiesības nobalsot aizklāti un

0: savu politisko izvēli paturēt pie sevis, arī cilvēkam ar invaliditāti.
1: Lielākā problēma, kā ir neredzīgiem cilvēkiem, nav īsti tāda nevienam skaidrība, vai drīkst asistenci iet līdzi, vai nedrīkst. Vienu gadu drīkst, ir iegājis un viss ir kārtībā, nākamajā gadā nē, neļauj iet darbinieks līdzi. Vai tam darbiniekam tas tā ir instruēts, vai arī tam darbiniekam uzticēties? Nu, tā kā nav tādas skaidrības. Man liekas, arī CVK nav uzrakstīta tāds algoritms, un kā jūs tas neredzīgs cilvēks, kā tev ir īsti jārīkojās.
0: To, ka vēlēšanām jābūt 100% pieejamām, uzsver Apeirona valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. Viņš vēlēšanu pieejamību vērtē plašāk par vienu vēlēšanu dienu. Cilvēkam jāspēj ne tikai iekļūt iecirknī, bet arī saulēcīgi un saprotam iepazīties ar partiju programmām, nokļūt līdz balsošanas kabīnei un savu izvēli izdarīt patstāvīgi. Informācijai ir jābūt pieejamai arī digitāli. Balodis uzskata, ka balsošana mājās ir vajadzīga alternatīva, bet to nevar izmantot kā aizbildinājumu nepieejamiem iecirkņiem. Arī uzticības persona vai iecirkņa darbinieks var palīdzēt, tomēr primāri cilvēkam jāspēj nobalsot pašam.
2: Tāpēc jau tās vēlēšanas jau mums ir aizklātas, tomēr tas ir tās pastāvīgais lēmums. Un tā, lai neviens tic nezinu, un tā ir tā brīvā izvēle, brīvā griba, kur tu var droši pateikt to savu izvēli sev, tai vēlēšanu biļetenam, nevis caur kādu cilvēku un kādam klātesot, jo tas vienmēr var pagriezties dažādos veidos.
0: Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedrs vēlēšanu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti kopumā vērtē pozitīvi. Vairāk nekā 80% iecirkņu esot pieejami un ar katrām vēlēšanām situāciju uzlabojoties, lai gan specifiskākām vajadzībām risinājumi ir mazāk. Līdz vēlēšanām komisijas mājaslapa audio formātā būs partiju programmas un informācija par kandidātiem. Savukārt iecirkņu darbiniekiem ir sagatavotas vadlīnijas par palīdzību cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Taču vēlēšanu zīmju Braila rakstā un taktilo šablonu Latvijā nav. Zviedrs norāda, ka komisija pēdējos gados nav saņēmusi sūdzības par cilvēku iespējām nobalsot, tāpēc pašlaik šādu risinājumu ieviešanu neplāno. Turklāt tas arī būtu ļoti dārgi un izmaksātu vairākus miljonus eiro.
3: Man tiešām gribas cerēt, ka arī tiem, kuriem ir nepieciešamā palīdzība un ikdienā ar dažādām sadzīves lietām ir jāsadzīvo, tāpēc, kad ir zināmi trūkumi vai ierobežojumi dzīvē, nu, mēs uzticamies. Un šeit ir tā lieta, nu, ja mēs nevaram uzticēties pilnīgi nevienam, mēs esam iedevuši vēl arī no iecirkņa komisijas puses. Tās iespējas ir no ētiskās puses, nu, tad lūk, kāds būtu šis priekšlikums to izdarīt bez tās uzticības personas.
0: Arī Apeirons neuzskata Braila rakstu par universālu risinājumu, jo daudz cilvēki ir redzis problēmām, to nemaz neprotot. Kā iespēju biedrība min tehnoloģiju, kas nolasītu vēlēšanu zīmi un ar audio norādēm palīdzētu izdarīt atzīmes, līdzīgi kā bankomāti, kurus var izmantot ar austiņām. Apeirons arī piebilst, ka naudas trūkums bieži kļūst par attaisnojumu neko nemainīt, taču tas nevar būt iemesls, kāpēc cilvēks nevar patstāvīgi nobalsot. Kopumā Māris Zviedrs vērtē, ka vēlēšanas ir diezgan plaši pieejamas jebkuram vēlētājam, lai gan uzlabojumi vēl ir iespējami. Savukārt Apeirons dod tikai 5 vai 6 balles no 10, sakot, ka vēlēšanas ir pieejamas, taču vēl nepietiekami. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Centrālā vēlēšana komisija neievāc datus par to, cik vēlēšanās piedalās cilvēki ar invaliditāti un visticamāk to nedarīs arī oktobrī gaidāmajās saimes vēlēšanās. Komisija gan pieļauj, ka šādu vēlētāju īpatsvars varētu būt mazāks par 1%. Atsevišķi tiek uzskaitīta balsošana vēlētā atrašanās vietā. To līdz šim nevienās vēlēšanās nav izmantojuši vairāk par 0,7% balsotāju. 7:16 minūtes, tagad aktualitātes pasaulē un par tām gatavs stāstīt Rihards Plūme. Labrīt!
5: Labs rīts, sākšu ar kādu tālāku valsti, Indiju. Tur arvien plašāk kļūst tā dēvētās prusaku kustības protesti, kas kļuvuši par vienu no lielākajiem izaicinājumiem premjerministra Narendras Modī valdībai kopš viņa atkārtotās ievēlēšanas 2024. Gadā. Kustība, kurai ir miljoniem sekotāju sociālajos medijos, sākotnēji parādījās maijā kā satīriska atbilde uz augstākās tiesas priekšsēdētājas Surijas Kanta teikto, ka jauniešus viņš salīdzina ar prusakiem un parazītiem. Protesti sākās jauniešiem pieprasot izglītības ministra Darmendras Pradana atkāpšanos no amata saistībā ar eksāmenu dokumentu noplūdi un citiem pārkāpumiem. Ministrs atteicies izpildīt jauniešu prasības. Tagad kustība pāraugusi plašākā kampaņa.

0: kampaņā sasāpējušo jautājumu lokā iekļaujot bažas arī par bezdarbu, jauniešu iespējām un to, ko kustība raksturo kā modī arvien autoritārāko pārvaldības stilu. Tā jau kustība ir izplatījusies ārpus galvaspilsētas Delī un visā valstī, to starp Mumbajā ir vairāku pēdējo dienu laikā notikušas arī dažādas demonstrācijas. Tāpat bijušas arī sadursmes ar policiju un cilvēktiesību aizstāvības grupas apsūdz policiju pārmērīgu spēka lietošanā. Protestētāji šonadēļ guva ievērojamu atbalstu no politiķiem, jo opozīcijas partijas pauda atbalstu kustībai, sarīkojot protestu pie premjera rezidences un arī izjaucot parlamenta sēdi. Izglītības ministrs savukārt apsūdzējis opozīciju studentu izmantošanā politisku mērķu sasniegšanai. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsver iespēju nākamnedēļ apmeklēt Vašingtonu, lai piedalītos nelaiķa ASV senatora Lindsija Grējama bērēs. Šī brauciena laikā paredzētas divpusējas sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Par to vēst Ukrainas medijas uz pilni, atsaucoties uz diplomatiskiem avotiem. Lēmums par došanos uz ASV gan vēl nav pieņemts. Iespējamā vizīte Amerikas Savienotajās valstīs notiks laikā, kad miera sarunas starp Kīvu, Maskavu un Vašingtonu ir iesaldētas jau 6 mēnešus. Kīvā šonadēļ ieradās ASV sūtnis NATO Metss Whitakers, lai apspriestu Patriot raķešu piegādes un gaidāmo ASV un Ukrainas bezpilota lidaparātu līgumu. Trešdien notika arī atsevišķa telefona saruna starp Zelenski un Trumpa īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru. Pēc sarunas ar Trumpa sūtņiem Zelenskis sacīja, ka amatpersonām bijusi laba un svarīga saruna par to, kā pastiprināt diplomātiju un tuvināt mieru, piebilstot, ka komandas plāno uzturēt ciešus kontaktus, lai turpinātu strādāt pie visa, ko tad apspriedušas trešdien. Un Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha tikmēr aicināja Savienoto Nāciju Organizācijas drošības padomi sasaukt ārkārtas sanāksmi saistībā ar Krievijas nepārtrauktajiem uzbrukumiem civilajiem kuģiem Melnajā jūrā. Kīva pieprasījusi steidzamas sesijas rīkošanu pirmdien. Krievija tur globālo pārtikas nodrošinājumu par ķīlnieci, tā uzskata Sibiha, kurš norāda, ka pēdējo dienu laikā Krievija ir apšaudījusi vismaz 3 civilos kravas kuģus. Bet pēc Zelenska veiktajiem pārkārtojumiem valdībā un armijas virspavēlnieka nomaiņas atlaistā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova uzticības reitings pēdējās nedēļas laikā ir pieaudzis no 35 līdz 65% un pārsniedzis prezidenta Zelenska uzticības reitingu. Tā liecina kompānijas reitingu grupas sabiedriskās domas aptauja. Saskaņā ar aptaujas datiem 72% respondentu neatbalsta Fedorova atlaišanu un bijušais bruņoto spēku virspavēlnieks vēl arī Zelužnīs, kurš pašlaik ir Ukrainas vēstnieks apvienotajā karalistē, reitingā ieņem pirmo vietu ar 70%, bet Zelenska biroja priekšnieks Kirilo Budanovs uzticības reitings ir 62%. Zelenskis savukārt ieņem 4. vietu ar 59% lielu uzticības reitingu. Tad lūk daži no jaunumiem šai stundā.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Plūme. Ir 7:20. Saime šodien ārkārtas sēdē otrajā lasījumā lems par izmaiņām sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas mainīs mazākumtautību valodu lietošanu Latvijas sabiedriskajā medijā. Likumprojekta autori uzsver, ka mērķis ir stiprināt latviešu valodu un izpildīt Satversmes tiesas spriedumu. Taču līdztekus rodas jautājumi par sabiedriskā medija redakcionālo neatkarību, politiķu izpratni par sabiedriskā medija lomu un par to šorīt sarunāsimies ar kultūra pētnieku Denisu Hanovu, kurš mums ir pievienojies tiešraidē. Labrīt!
2: Sveicināti, labrīt!
1: Satversmes tiesa pateica, ka krievu valoda Latvijā ir pašpietiekama. Kā jūs prot no šīs spriedumu būtu jāizriet likumdevēja rīcībai attiecībā uz sabiedrisko mediju, kur jūs prāt ir robežā starp Satversmes tiesas spriedumu izpildi un dažādām politiķu interpretācijām?
2: Jā, es domāju, ka tā jau ir sēna demokrātijas ABC, kā sabiedriski mediji, un šeit es domāju, ka jautājums par mazākumtautību tikai viens no tiem, kas ir sasapējuši, bet kopumā vairāku gadu garumā, skatoties to tādā laika distance, redzams, ka Latvijas politiska elite nav ieinteresēta tātad kvalitatīvajos sabiedriskajos medijos, bet vairākas tas auc

0: reformas, kas lielākoties bija arī finanšu, tā teikt, samazināšanā, kas bija struktūrāli, manuprāt, diezgan graujoši priekš tieši mediju kvalitātes. Tas viss liecina par to, ka Latvijas politiskā elite nav priekšstata un apziņas par to, ka demokrātijas kvalitāte ir cieši saistīta ar mediju kvalitāti un ka neatkarīgi mediji, kas ir rīcībspējīgi arī kritizēt varu, jo vara šai ziņā, diemžēl, Latvija joprojām seko vecām, teiksim, tradīcijām, kas arī simboliski veido robežu starp vecām Eiropas Savienības valstīm, tādam kā Vācija, Francija, varbūt mazāka ziņa Itālija un Austruma Eiropu. Mēs joprojām, diemžēl, negatīvai ziņā esam Austruma Eiropā ar noslieci uz, nu es teiktu, vecas politiskas iekārtas proti tātad boļševīku priekšstātiem par to, ka kritika, ka tāda ir apdraudējums elītei, ka elīte ir ārpus kritikas, tā ir steidzīgi jāsarga no šādiem, teiksim, no šādiem politiskas demokrātijas un pluralismā elementiem vai izpausmēm un tādēļ, pēdējos gados, manuprāt, un tieši pēc kara sākumā ir pieļautas vairākas ļoti lielas un nopietnas kļūdas tieši attiecību uz kopīgas nācijas veidošanas, kur, protams, mēdījiem, cieši sabiedriskiem mēdījiem izklaides laikmete ir ļoti liela nozīme. Nozīme, kas iekļaus sevi arī priekšstatu par to, ka mazākumtautības ir neatņemamā Latvijas kultūra telpas daļā, un tad ir jautājums, kā mēs veidojam šo grupu tēlu sabiedriskais medijos, kā mēs sekmējam vai nesekmējam to, kā šie cilvēki jūtas piederīgi. Es teiktu, drīzāk mans slēdziens nesekmējam. Tieši otrādi mēs veidojam diezgan lielu plaisu arī simboliski, arī informācijas aprītē, kas attiecas uz valodas stiprināšanas līdzekļiem, tad manuprāt, tas ir jādara ar pavisam citiem instrumentiem. Valoda ir jāparveido par kopīgu kultūras telpu, valoda ir jāparveido par kaut ko ļoti atraktīvu, atvērto, gaišu, iekļaujošo, par rīku tam, ka cilvēki var veidot savu individuālo dzīves stāstu šeit Latvijā, nevis jāveido valoda par neapdomāto, situatīvo, ļoti paviršo lemumu kopumu, kas īstenībā parveido valodu par restriktīvo, es pateiktu, par tādu sodošo elementu kopu un kas arī atstāja ļoti negatīvu priekšstatu dažādas kopienas, it sevišķi pēc tam, kad karā sākumā bija ļoti neveiksmīgi izvēlētie iedzieni, vārdi, kas it kā pārēc to, ka politiska elita aizdomājas, ka visi krievvalotīgie vai krievi ir par Putinu, ka viņi visi potenciāli ir nelojāli un tas, protams, ir nacionāli radikāla diskursa izpausmes un tādi blaknes arī Latvijas politiskajā telpā.
1: Likumprojekts faktiski paredz, ka krievu valodu sabiedriskajā medijā varētu lietot galvenokārt propagandas atspēkošanai un ārkārtas situācijās. Kā jūs vērtējat šādu modeli krievvalodīgās auditorijas uzrunāšanai?
0: Nu, sāksim ar to, ka ārkārtas situācijas mums jau ir, ja ne ārkārtas, tad jebkura gadījumā brīdinājumu virkne sakara ar klimata izmaiņām un ar karstuma viļņiem un tā tālāk, tas viss pagaidām saņēmams mūsu mobilais telefonus tikai latviešu un angļu valodā. Tātad pēc būtības ievērojamai daļai sabiedrības, kas varbūt tiešām joprojām nespēj detaļas saprast tātad latviešu valodas vestījumu, uz viņiem karstuma viļņi un riski neatiecas. Vai nu arī jātiecas, tad lai tiek gala paši. Kas attiecas uz propagandu, tad šeit es knapi varu savaldīt savas dusmas, kas īstenībā atļauj šiem likumdevējiem paredzēt savos, nu, manuprāt, divainājos prātos un priekšstātos, ka visi krievvalodīgie ir pakļauti un pieņem Putina propagandu. Manuprāt, ja mēs pastaigātos par reālo dzīvi, piemēram, tirgu vai sēdētu nevis limuzīnā, bet trolejbusā vai tramvajā, mēs redzētu, cik daudzi latvieši domā, rīkojas un runā tā, ka runā Putina atbalstītāji, paužot gan ksenofobiju, gan demokrātijas noliegumu, gan antisemitismu un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka paredzēt, ka viena etniska kopiena ir vairāk atverta kādai ideoloģijai pie tām kolektīvi bez

0: individuāliem gadījumiem. Nu, tā ir, manuprāt, tāda stereotipizācija, kas ir ļoti bīstama. Un es pat teiktu, mēs varētu runāt par tādu par iezīmēm, kas mums tuvinātu tādam etnoaparteidam, jo principā tas atdala vienu grupu kopumā bez jebkādām atšķirībām, paredzot, ka tikai tāpēc, ka dzimta valoda ir krievu, tad mēs esam visi kaut kā inficēti ar Putina vīrusu. Bet man liekas, tieši šis vīrus ļoti labi cirkulē arī politiskā elite, jo mazināt demokrātiju, nestiprināt pilsonisko sabiedrību, apdraudēt NVO darbību, uzbrukt teātrim un tā tālāk. Tas viss ir ļoti Putina ideoloģijas elementi. Tāpēc es domāju, ka mums spiegu šeit nevajag.
1: Sakiet, ja sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā būtisks saraksts, vai sabiedriskais medijs spēs sasniegt šo auditoriju tad, kad tas tiešām būs nepieciešams?
0: Jau tagad nevar, jau sen nevar, un Valsts kancelejas pētījumi par to liecina. Tikai tie pētījumi ir arī jāpalasa pirms veidot likuma projektu un vispār veidot publisko saskarsmi ar ievērojamu daļu Latvijas nodokļu maksātāju. Līdz ar to es tiešām domāju, ka tā ir ļoti liela kļūda attālināt, atsvešināt cilvēkus brīdī, kad ģeopolitiska situācija ir ārkārtīgi nestabila. Kad laiku pa laikam medijos parādās priekšstati par to, arī Eiropas Savienības līmenī, par to, ka Putins potenciāli var iebrukt arī militāri, un tieši šajos brīžos ir nepieciešama kopīga nācija, ir nepieciešama saliedēta nācija, kur mums ir vērtības, kas stāv pāri vienas etniskas grupas vairākuma kultūrai. Un vienlaicīgi tieši tas arī stiprinās latviešu valodu. Un politiķi varētu novirzīt savu radošo, destruktīvu enerģiju drīzāk latviešu valodas kultūras teātrā, operas atbalstam, grāmatu kultūras atbalstam, tam, lai latviešu klasiķi būtu pieejamāki, nevis kļūtu aizvien elitārāki, lai tiešām mazas skolas neslēgtu, lai dziesmu svētki nebūtu tikai uz papīra, kādu pēc kādiem 10, 20 gadiem, un nebūtu tikai atmiņas. Līdz ar to viņi tieši otrādi, manuprāt, novājina latviešu kultūru un latviešu valodu, attālinot cilvēkus no šīs kultūras telpas. Man ir ļoti žēl un ļoti lielas dusmas par to, ka šī nav elite, nav valsts vīri, bet drīzāk ir cilvēki, kas domā tikai par situatīvo, izlaicīgo, teiksim, izdevību sev. Ļoti skumji.
1: Vēl pavisam īsi. Pēdējā laikā arvien biežāk politiķi lieto jēdzienu valsts medijs, pamatojot ar valsts finansējumu. Vai jūs redzat, ka mums šobrīd vairāk ir politiskais pieprasījums pēc valsts medija, nevis sabiedriskā?
0: Noteikti, es domāju, jā, jo mūsu patreizējā politiska kombinācija gan Saeimā, ir sevišķi arī izteikti Rīgas domē, paredz to, ka šie politiķi lielākoties vai nu seko Trumpisma idejām, vai Trumpisma Putinisma kombinācijai, tādam indīgam kokteilim, un viņiem ir nepieciešama kontrole pār cilvēku domāšanu un informācijas plūsmu sabiedrībā, kas ir pluralistiska, kritiska, distancēta no politiskas sajūsmas un pseido-patriotisma nav vajadzīga šiem cilvēkiem. Šiem cilvēkiem ir vajadzīgi nabadzīgi mediji, atkarīgi mediji un nabadzīgi un atkarīga sabiedrība, kura dzīvo tādā garīga tumsā, pirms Garlība Mērķiļa posma vislabāk būtu, protams, bet, nu, diemžēl nav sasniedzams 21. gadsimta. Līdz ar to, jā, es domāju, ka apziņa par to, ka sabiedrības gaisa kvalitāte, tā teikt, ir atkarīga no mediju kvalitātes, ir bīstama šiem politiķiem.
1: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sarunājāmies ar kultūra pētnieku Denisu Hanovu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusaustoņos studijā Ģirds Auzāns. Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdim. Darba kārtībā vairāk nekā 80 jautājumu. Tostarp galīgā lasījumā lems par stingrākiem sodiem valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos. Lems arī, vai izskatīšanai komisijās nodot vairākus jaunus likumprojektus, tai skaitā par paplašinātu aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas prečimportam. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē spriedīs par Lietuvā radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš vakar pieļauj, ka pašvaldība Lietuvā postījuma dēļ varētu lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, kā arī lūgt 500 000 eiro, lai varētu salabot Lietuvā sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Latvijā dotētajos reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pārvadājumos šogad

0: Pirmajā pusgadā pārvadāti kopumā 20,22 miljonu pasažieru. Tas ir par 0,7% mazāk nekā pērn šajā periodā, tā liecina autotransporta direkcijas informācija. Autobusu maršrutos kritums ir par 1,2%, vilcienu maršrutos par 0,2%. Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja vienoties par jaunu sankciju pastiprināšanu Krievijai. Šodien diskusijas turpināsies. Jaunākā sankciju pakete paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, arī finanšu jomā. Visstingrāk pret to iebilst Grieķija. Jemenas hutiešu nemiernieki vakar uzņēmās atbildību par triecieniem diviem Saudarābijas naftas tankuģiem Sarkanajā jūrā, potenciāli atklājot jaunu fronti ASV-Irānas karā, kas skar visu reģionu. ASV paziņoja, ka ir noslēgusi vienošanos ar Saudarābiju, kas nodrošinās šajā valstī civilu kodolprogrammu. Vienošanās ietver garantijas pret kodolieroču izplatīšanu. Daudzviet Eiropā savvaļas ugunsgrēki Itālijas ugunsdzēsēji turpina cīnīties ar desmitiem savvaļas ugunsgrēku Sicīlijā. Spānijā vairāk nekā 1000 iedzīvotāji gaida, vai varēs atgriezties mājās pēc milzīga savvaļas ugunsgrēka, kas plosās ap 100 km uz ziemeļiem no Madrides, tur evakuēti vairāk nekā 30 ciematu. Bet Francijā Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordo pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti tūkstošiem turistu. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%.
1: Ir 7:33 minūtes, laiks runāt par sporta aktualitātēm un studijā klāt ir Harijs Ortvēns. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Mūsu dāmu volejbola izlase sākusi pēdējo posmu gatavojoties Eiropas čempionātam. Nu, cik darba vēl ir jāieliek un cik gatava ir izlase?
2: Nu, dāmām bija 3 nedēļu pauze, pēc saklausītā, ko dāmas teikušas intervijā volejbola federācijai, nu tā labi atpūtušās, kāda paceļojas, kāda tepat Latvijā, bet jāpaveic ir, jāsaka, vēl pēdējie metri, jāatgūst laba fiziskā forma, un tad jau nav vairs pat pilns mēnesis palicis līdz Eiropas čempionātam, kurā, protams, gribas parādīt labāko rezultātu, bet par visu plašāk jau pēc brīžu. Tenisista Beatrisa Zeltiņa vakar Itālijā sasniedza Kordenonsas 75 punktu vienspēļu turnīra ceturdaļfinālu un dubultspēļu pusfinālu. Vienspēļu turnīra otrajā kārtā Zeltiņa ar 6-2, 1-6, 6-4 pārspēja rangā krietni augstāk esošo zviedrieti Kaisu Rinaldo Pēšoni. Savukārt dubultspēļu sacensībās ar pārniece Lauru Hietarantu no Somijas ar 6-2, 6-4 pieveica itālietes Camillu Gennaro un Martu Lombardīni. Daudzdien velobraucienā Tour de France vakar jau trešo posmu pēc kārtas uzvaru svinēja Beļģijas riteņbraucējs, bet latvieši Toms Skujiņš un Kristis Nēlans finišēja lielajā grupā. Riteņbraucējs 17. Posmā mēroja nepilnu 175 km garu distanci bez lieliem kāpumiem un ātrākais finišs spurtā bija Beļģis Jaspers Philipsens. Pašmai sportisti Skujiņš un Nēlans finišēja grupā, kas līderim zaudēja nepilnas 9 minūtes un ierindojās attiecīgi 63. Un 93. Vietā. Kopvērtējumā abi Latvijas riteņbraucēji līderim Tadejam Pogačaram no Slovenijas zaudēja vairāk par 3 stundām. Skujiņš ieņem 92. bet Nēlans 138. Vietu. Nākamajās 3 dienās riteņbraucējs gaida kalniem bagāti posmi. Riteņbraucējs Mārtiņš Pluto vakar Polijā izcīnīja 4. Vietu daudzdienu sacensību pirmajā posmā. Teju 152 km līdzinājā posmā uzvarēja igaunis Raits Erms. Arī Pluto finišēja kopā ar līderi un ieņēma 4. Vietu. Bet ņemot vērā sancenšu iegūtās bonusa sekundes, Pluto pēc pirmā posma kopvērtējumā ir 5. Sacensības 4 posmu garumā norisināsies līdz svētdienai. Latvijas sieviešu volejbola izlase atsākusi gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Galvenais treneris Danielis Mario Caprioti volejbolistiem deva 3 brīvas nedēļas, bet vakar 17 spēlētāju sastāvā aizvadīts pirmais treniņš. 7. un 8. augustā Latvijas izlase aizvadīs pārbaudes spēles izbraukumā ar Azerbaidžānu, bet 16. un 17. augustā

0: Tāpat Rīgā paredzēti mači ar Horvātiju. Eiropas čempionāts sāksies 21. augustā. Futbola klubs Rīga vakar izbraukumā ar uzvaru iesāka UEFA konferences līgas atlases otro kārtu. Rīdzinieki ar 3-2 pārspēja Skopjes Vardaru. Spēles ievadā iniciatīvu piederēja rīdziniekiem, bet puslaika vidū sākās atklātais futbols no vieniem vārtiem uz otriem. Šāda spēle parocīgāk bija Vardaru, kas 28. Minūtē izvirzījās vadībā, taču līdz puslaika beigām jau 2-1 viesu labā panāca Orlando Galo un Jagu Sikeira. Otrā puslaika vidū mainieki vēlreiz izlīdzināja rezultātu, bet spēles 81. Minūtē uzvar nesošos vārtus guva Sikeira. Rīga galvenais treneris Adrians Guļa pēc spēles uzteica savu futbolistu attieksmi laukumā, kad komanda bija nonākusi iedzinējos.
1: Very important victory for us away after long period for Riga FC.
2: Ļoti svarīga uzvara viesos pēc ilgāka pārtraukuma. Uzskatu, ka labi uzsākām spēli, bet tomēr pirmie zaudējām vārtus pēc vienas viņa epizodes. Manuprāt, spēlētāja reakcija bija laba un ātri spējām panākt 2-1. Līdzīgi arī otrajā puslaikā neizmantojām iespēju panākt 3-1 un drīz vien pretinieki guva otros vārtus. Taču atkal spējām atgūties un iesitām trešos vārtus. Pēdējā minūtē viņi riskēja un izveidoja divas bīstamas epizodes, bet mēs spējām ar to tikt galā. Ļoti svarīga uzvara, paldies faniem. Saprotam, ka tā ir tikai pirmā spēle, bet mājās esam stiprāki un Skonto stadionā parādīsim mūsu kvalitāti.
1: We will show this our quality also in Skonto.
0: Tālūk pēc panākuma UEFA konferences līgas atlases otrajā kārtā sacīja Rīga galvenais treneris Adrians Guļa. Atbildes spēle Skonto stadionā paredzēta 28. Jūlijā. Savukārt šovakar konferences līgas atlases otrajā kārtā spēles aizvadīs arī RFS, Auda un Liepāja. Tāpat veiksmīgs sniegums arī Rīgas sieviešu komandai, kas UEFA čempionlīgas atlasē vakar ar 4-1 pārspēja Ziemeļīrijas čempionis Belfastas Glentoran. Lai sasniegtu atlases otro kārtu, Rīga jāuzver vēl vienu spēli. Un vienu no vadošajām Latvijas hokeja čempionāta komandām Zemgali nākamā sezona nepārstāvēs vairāk tās līderi, informē vienība. Zināms, ka nākamajā sezonā Jelgavas klubu vairs nepārstāvēs uzbrucējs Rihards Marenis, Ričards Bernhards, Rauls Ozolapa, Harijs Brants, Daniels Goršanovs, kā arī divi Somijas hokejisti un vārtsargs Patriks Plūmiņš. Tāpat Zemgali vēsta, ka noslēgts līgums ar jauniešu izlasēs spēlējušo Denisu Fjodorovu. Komandu gan turpinās vadīt galvenais treneris Artis Ābols. Tāda lūk jaunuma sportā.
3: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. Ir 7:39 minūtes. Un arī šis, acīm redzot, ir tas rīts, kad neizbēgami jārunā ir par nokrišņiem. Par gaidāmo laiku gatavs stāstīt Toms Brītis. Labrīt!
4: Labrīt, Lauri, labrīt, radio klausītāji. Šorīt tiešām ļoti rudenīgs laiks, īpaši Vidzemē un Latgalē, kur rīt agrumā bija tikai 7-9 grādi, un ja austrumos vismaz dažviet uzspīda saule, tad Kurzemi no dienvidrietumiem sasniedza lietus zonu, kuras dēļ tur spēkā šodien ir dzeltenā līmeņa brīdinājums par stipru, ilgstošu lietu. Vietām Liepājas pusē Dienvidkurzemes novadā, arī Saldus Kuldīgas novadā, kā arī Ventspils novada dienvido šodien nolīs ap 20 līdz 30 mm lietus. Īslaicīgi līs arī dažviet citos reģionos, bet netik pamatīgi. Vienīgi Vidzemes austrumos un daļā Latgales diezgan droši, ka diena paies bez nokrišņiem, un pēcpusdienā vietām pārsvarā Kurzemē, Zemgalē, Latgales pašos dienvidos iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra šodien 16-20 grādi, Rīgā līdz 18-19 grādiem, un arī galvaspilsētā brīžiem līs. Vakar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīja arī šīs vasaras nokrišņu daudzumu tādu detalizētu apskatu, kuru nosauca 2026. Gada lietainā vasara. Tātad meteoroloģijas centrs jau nokristīja šo vasaru par lietainu, un tajā konstatēts, ka dažās vietās Latvijā laika posms kopš 1. Jūnija, kopš kalendārās vasaras sākuma ir slapjākais kopš 1945. Gada. Tātad laika posms no 1. Jūnija līdz vakardienai 22. Jūlijam tik slapš iepriekš nav bijis Liepājā, Rucavā, Pāvilostā un Ventspils novada Vičakos, kas ir turpat pie Irbenes netālu. Pašā Ventspilī šis laika periods ir otrs slapjākais, jo 1970. Gadā bija par nieka, bet 0,4 mm nokriešņu vairāk. Vēl kā otrs slapjākais

0: Zināmajā vēsturē šis periods ir bijis Kuldīgā, Stendē, Bauskā un Rujienā. Rīgā šīs vasaras tā pirmā daļa ir desmitā slapjākā novērojuma vēsturē, bet daudzviet Vidzemē un Latgalē šis periods nav uzskatāms par ļoti slapju, ieņemot nu, tā 20. Līdz 40. Vietu nokrišņiem bagātāko periodu vidū. Bet labā ziņa, ka turpmāk nu, tiešām līs mazāk, bet pilnīgi sausu dienu tā, ka nelīs nekur Latvijā, gan vēl tuvākajā laikā nebūs. Ja šodien vairāk līs Kurzemē, rīt vairāk nokriešņi būs Latvijas austrumu daļā, bet rīt kļūs siltāks, minimālā temperatūra nākamajā naktī 9-13 grādi, dažviet piekrastē līdz 15 grādiem, bet rīt dienā 20-23 grādi, piekrastē savukārt diena vēsāka 18-19 grādi, sestdiena vēl mazlietiņa siltāka, 20-24 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē joprojām temperatūra būs zemāka ap 18-19 grādiem, un sestdiena jau kopumā saulaina līs tiešām vairs tikai nedaudz un vietām Kurzemē un pašos valsts austrumos, bet svētdiena gaisa iesils jau līdz 21-26 grādiem. Pašreizējās prognozes rāda, ka jaunās nedēļas sākumā nu, atkal laiks kļūs nepastāvīgs, biežāk uzlīs, taču nebūs tik vēss, kā tas ir šajās dienās šodien un vakar, bet ilgāka termiņa prognozes norāda tad signālu, ka nākamās nedēļas gaitā Eiropas rietumu un centrālajā daļā briedīs jauns karstuma vilnis. Pašās mēneša beigās atkal pat Vācijā un Polijā pastāv iespēja, ka svelme sasniegs ap 40 grādiem, un šī karstā gaisa masa īslaicīgi gan mēneša nogalē, gan augusta sākumā var skart arī Baltiju. Pie mums, protams, nekādi 40 grādi nedraud, bet dažas dienas ap 30 grādiem gan ļoti iespējams. Tādas ir prognozes, kas dod cerības, ka vasara vēl nav pavisam beigusies. Bet, starp citu, esmu dzirdējis cilvēkus jau runājam, ka vakar ir kļuvuši manām tumšāki, kas, protams, ir tiesa. Bet pagaidām saule riet tikai par aptuveni pusstundu vēlāk nekā tas bija jūnijā. Saulgriežu laikā straujāk vakari sāks satums līdz ar augusta sākumu, kad ap 5. Augustu beigsies solārā vasara, jeb 3 mēnešu laika posms ar garākajām dienām gadā. Bet tradicionāli gan augusta sākums Latvijā, lai gan kļūst jau dienas īsāks, ir vasaras siltākā un pat karstākā daļa. Visi vēsturiskie lielākie karstuma rekordi ar temperatūru virs 35 grādiem Latvijā lielākoties ir uzstādīti tieši augusta sākumā.
1: Paldies Tomam Ricim, gaidīsim augusta sākumu, paldies par laika prognozi. Ir 7:44 minūtes.

0: Un tagad laiks ekonomikas vēstījuma par būtiskāko gatavu stāstīt Aiga Pelāna. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, un sākšu šodien ar to, kad Eiropas centrālā banka šodien varētu lemt par procentu likmēm. Un kā jau iepriekšējo reizi tā par 0,25% palielināja, taču eksperti saka, ka nu, šoreiz visdrīzāk procentu likmes varētu arī nemainīties. Taču tik pieļauts, ka septembrī tomēr tās varētu arī palielināties. Jo, nu, kā jau mēs zinām, atkal ir jauns enerģijas cenu kāvums, kas nenoliedzam atstās ietekmi uz inflāciju, proti tā augs. Un atceramies pamatus centrālās bankas galvenokārt rūpējas par to, lai valstī būtu cenu stabilitāte. To dara arī Eiropas centrālā banka valstīs, kur ir ieviests eiro. Vakar tikai pieļauja, ka Krievija, līdzīgi kā sportā un kultūrā, arī varētu lēnām atgriezties Eiropas ekonomikā. Un te, nu, viena ziņa, kas liecina, ka iespējams, ka tā patiešām notiek. Proti Vācijas varas iestādes paziņojuši, ka dod zaļo gaismu pretrunīgajam Francijas un Krievijas kodolenerģētikas projektam, kas pēc kritiķu domām ļaus Maskavai veikt spiegošanu un sabotāžu. Proti, plānotais kopuzņēmums, ko veidos Francijas uzņēmuma Framatone, meitas uzņēmums un Krievijas valsts kodolenerģētikas aģentūra Rosatom, ir paredzēts degvielas tieņu ražošanai, ko izmanto Krievijas projektētajos reaktoros. Projekts tiks īstenots Framatone degvielas tieņu montāžu rūpnīcā Lingenē, Liesaksijas federālajā zemē. Framatone meitas uzņēmums ANF iesniedzis atļaujas pieteikumu šim projektam 2022. Gada martā, tikai dažas nedēļas pēc tam, kad sākās

0: Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā. Visu laiku šis pieteikums ir noturēts, bet nu, Lēsaksijas vidas ministrija ir paziņojusi, ka ir nolēmusi apstiprināt projektu. Tas noticis, neraugoties uz to, ka Lēsaksijas vidas ministrija atkārtot paudz savu nosaika darījumu un cieši sadarbība ar Putina kodola enerģētikas aģentūri pilnīgi aplami. Tomēr, tā kā pret Rosatom nav noteikts sankcijas, viņa ministrijai nav juridiskas iespējas noraidīt pieteikumu vai noteikt tam termiņu. Aģentūra Rosatom tiešām nav pakļauta Eiropas Savienības sankcijām, kas piemērotas Krievijai pēc atkārtotā iebrukuma Ukrainā 22. Gada februārī. Ministrija gan arī uzsver, ka atļauja var tikt pārskatīta, ja tiks identificēti jauni riski, jo īpaši valsts drošības jomā. Bijušajās Austrumbloku valstīs, kā arī Somijā, ir PSRS projektētas atomelektrostacijas un tām joprojām ir nepieciešama piemērot degvielu, kādu paredzēts ražot Lingenē. Krievija kontrolē arī lielu daļu pasaules urānu piegāžu, pateicoties savām rezervēm un ietekmē bijušās postpadomju valstīs, tajā skaitā arī Kazahstānā. Un paturpināšu arī pa Krieviju. Krievijas banka jau 6 mēnešus pēc kārtas samazina savas zelta rezerves, lai sektu pieaugošo federālā budžeta deficītu šā gada pirmajos 6 mēnešos. Krievijas budžeta deficīts sasniedz gandrīz 6 triljonus rubļu, jeb aptuveni 60 miljardus eiro. Kā vēsta Zeina Saider, pati atsaucoties uz pasaules zelta padomes datiem, pašreizējā zelta izpārdošana ir lielākā vismaz pēdējo 25 gadu laikā. Pusgada laikā Krievijas zelta rezerves samazinājušās par aptuveni 50 tonnām salīdzinājumam. Līdzīgs samazinājums fiksēts tikai vienu reizi 2002. Gada pirmajā pusē, kad rezerves saruka par 36 tonnām. Pēc analītiķu aplēsēm zelta pārdošanas Krievijas bankai varētu nest aptuveni 5,6 miljardus ASV dolāru, jeb apmēram 5,6 miljardus eiro. Tiesa, tas ir nu, tāds nieka piliens 60 miljardu eiro budžeta deficīta caurumā.
1: Cik vēl daudz tonu viņiem palicis tā zelta?
0: Nu, nemācēšu teikt. Tur ir arī atradnes, droši vien zemē ir arī vēl atrodams zelts.
1: Paldies! Ar ekonomikas vēstījumu studijā bija Aiga Pelane. Ir 7:49 minūtes, bet turpināsim ar lauksaimniecību. Pēc Lietuvām Kurzemē sēklupopības uzņēmumā Krastmaļa, kas atrodas Dienvidkurzemes novada Dunalkas pagastā, daļai veldrē sakrutuši eļļas rutiki un vietām arī citi sējumi guļūdenī. Nav padūsies zirņu raža, bet veiksmīgi jau izdevies nokult sarkano auzeni, ko eksportē uz Itāliju un citām valstīm. Klāt nākusi cīņa ar gliemežiem, kas nevienmēr ir veiksmīga. Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs Mārtiņš Flaksis stāsta, ka daba visu laiku ir mainīga un atliek vien apstākļiem pielāgoties, tāpēc arvien cītīgāk jāpievērš uzmanība melorācijas sistēmas sakārtošanai. Vairāk Inga Sozols veidotajā ierakstā.
2: Pirms 20 gadiem dzērus kliedziens bija šinī pusē katrā gadījumā kaut kas tāds rets, ko varēja dzirdēt tikai saucamajos purvos.
3: Kopā ar lauksaimniecības uzņēmuma Krastmaļa īpašnieku Mārtiņu Flaksi apskatām vienu no sēklu laukiem, kurā auga eļļas rutki. Virs laukiem paceļas dzērvi bars, putni barojas un to ir tik daudz, ka noposta rāžu stāsta Mārtiņš.
2: Tikko skaitījām aptuveni 50-60 dzērus, reku vēl klaigā, palidoja bišku tālāk nosēdās, viņām patīk teis zirņos, viņas tur barojās un viss notiek. Un tas ir stāsts nevis par to, ka man žēl, ka to zirņas izmīņās, bet par to, ka dabā reāli viss mainās. Ir kaut kādi periodi zosis, ir periodi meža cūkas, ir periodi brieži aļņi un tagad ir dzērvi periods. Piemēram.
3: Tāpat ar Lietuvām, kam nākas pielāgoties. Katra lielāka peļķe jau ir rādītājs, ka jāpievērš pastiprināt uzmanība meliorācijas sistēmai, uzsver Mārtiņš Flaksis. Spītējot laikapstākļiem un citiem faktoriem, eļļas rutku lauks ir vienos ziedos, un tur jau sākušas briest sēklas.
2: Kulsim sēklas no viņa un tad pārdosim tālāk citiem zemniekiem. Gan Latvijā, gan tas ir eksports, ir zemnieki varēs lietot, lai ielabotu augsni. Mēģinām nošaut pat trīs zaķus ar vienu šāvienu. Mēs aizstājām ziemas rapsi ar eļļas rutku, neaudzējām vairs ziemas rapsi. Šeit ir kaut kāda cita kultūra, iespēja cīnīties ar nezālēm, saucamā augstsaka, tomēr mēs paliekam ir pie nu, kaut cik veselīgas augstsakas, un nu, tas trešais zaķis ir, kad nu, mēs ievācam sēklu un esam peļņnesoši.

0: Saimniecībā Krastmaļi, kas specializējas sēklkopībā, eļļas rutku kūls jau piekto sezonu, tāpēc zināma pieredze ir uzkrāta. Ar laikapstākļiem un ražas zaudējumiem ir jārēķinās.
1: Rekuņš ir zied, sakrits ir vēl drēpēc. Pēdējo dienu lieliem lietiem ir pākstis arī. Mēs te redzam, tā, ka kukaiņi nav pilnībā, viss noēduši. Kūlšana ir daudz lēnāk, bet tas ir vienkārši jāizdara.
0: Šī gada lietavas nav nākušas par labu zirņu laukiem. Zirņi tagad turpina mirkt ūdenī, stāsta Mārtiņš Flakses.
1: Jūnija otrā nedēļa tur zirņi noslīka reāli un ziedēšanas laikā pārāk liels mitrums un vienkārši ir brūni, dzelteni, tukši pleķi, kur varētu teikt, ir vai nu viena pāksa, bet tā jau ir arī ir beigta, ir nekāda, ir zirnis tur nav iekšā, ir, nu vai varbūt būs viena pāksa pa malām divas. Ja viss sadīga un viss bija ļoti smuka, tad mūs plāno to ražu, nu tā galvā nosit reiz divu uz leju.
0: Koši sārtais inkarnāta āboliņš, kas piesaistīja apbrīnotāju pūļus, šogad izpalika. Iemesls – gliemeži.
1: Trīs agronomi vaktēja gliemežus, baroja viņus ar alu un lika foliju paklājiņus, lai skatītos, vai viņi tur apakšā ir vai nav, un par nakti gāja ar lukturīti. Rezultātā viņi tāpat viņus noēda to inkarnāta āboliņu. Tā kā paldies Spānijas kailgliemežiem, visiem citiem kailgliemežiem un parastiem gliemežiem. Labi.
0: Lido.
1: Jā, dzērs. Tā kā visus iesētos 12 hektārus noēda. Labā ziņa, ka mēs neiesējām 60 hektārus, bet tikai 12. Tas tika norakstīts zaudējumos un šobrīd te laukā pavasarī iesējām kukurūzu.
0: Žāvēšanas šķūnī redzami jau milzu kalni ar šogad nokūto sarkano auzeni. To paredzēts eksportēt, stāsta Mārtiņš.
1: Šo mēs izmantojam mauriņos pie mājas, izmantojam ceļmalas. Tieši šo konkrēto mēs neizmantojam varbūt tur super labos golfa laukumos, kur mēs pārdodam, bet tā ir prece, ko mēs tirgojam gan uz vietas, gan arī krāmējam eksportā, sākot ar Lietuvu un viss, kas ir pa vidu līdz Itālijai. Tā kā šogad bija eksports, jā, sākot no Lietuvas, arī Igaunija un nebija Zviedrija, Norvēģija, bet jā, Vācija, Nīderlanda, Itālija. Tieši šīs konkrētās sēklas mums aiziet pat uz piecām dažādām eksporta valstīm.
0: Kādi būs kopējie ražas rādītāji, par to varēs spriest sezonas beigās. Meklējuši arī citas iespējas mēslojumu iegādēji. Tagad, piemēram, izmanto organisko mēslojumu no Beļģijas, ko atved ar kuģiem. Runājot par subsīdijām, saimnieki saka, ka vienmēr gribētos vairāk, taču uzsver, ka pirmkārt Latvijai ir efektīvāk pašai jāizmanto to, kas ir, lai viens eiro atnestu divus, saka Mārtiņš Flakses. Kopējā sējuma platība Dienvidkurzemes sēklkopības uzņēmumā Krastmaļi Dunalks pagastā sasniedz 700 hektārus. Aptuveni 50% no izaudzētā uzņēmums eksportē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
2: 7:55 minūtes un tagad dosimies uz Strenčiem, kur šovasar valda īpaši radošs un dzīvespriecīgs gars. Tur kopš pavasara pilsēta vidē ik pa laikam parādās kāds jauns mākslas objekts vai fakts. Visi tie iekļaujas izstādē atrašanas vieta. Barlašāk Baibas Kušķis ierakstā.
3: Lai un bet... Lai, lai un...

0: Skaniska instalācija atrodas Strenču tirgus laukumā, un tas ir radioaparātu koris, ko tas atskaņo, stāsta viens no izstādes kuratoriem un māksliniekiem Arturs Punte.
1: Mēs paši uzlikām tirgus laukumā vairākus radioaparātus, ja tur ir vairāki paviljoni, tādas nojumītes, tirdzniecības. Viņas veido tādu kompleksu, un zem katras tām nojumītēm stāv radioaparāts, kurš reizi stundā atskaņo dziesmu par Strenčiem, un šī dziesma beidzās ar Gerda Lapoškas pateikto pareizo laiku, jā, apaļā stundā.
2: Tagad Strenčos 7 no rīta.
0: Instalācija saucas 56.45, kas norāda uz precīzu laiku, kad dziesma katru stundu sāk skanēt, lai pēdējais akords izskanētu tieši pirms apaļās stundas.
1: Jā, tad tie, kas pavada laiku tirgu vai arī atpūšās pēc mūsu novērojuma, tas ir tāda vieta, kur cilvēki satiekās vienkārši pasēdēt, aprunāties. Tad tas pulkstenis atgādina viņam par to, ka pagājusi vēl viena stunda. Varbūt tas kaut kā arī ietekmē šo cilvēku plānus, kā nākamo stundu izmantot.
0: Viens no pamanāmākajiem objektiem ir Otto Holgera ozoliņa darbs Mantija. Tas ir mājas jumta fragments,

0: kas ļauj skatītājiem pašam iztēloties, vai ēka lien ārā no zemes vai tieši otrādi grimstajā iekšā. Nejauši, taču simboliski šim mākslas darbam izvēlēta zīmīga vieta. Kādreiz tajā atradās Strenču visu laiku greznākā celtne centrālā viesnīca, kas kara gados nodega. Arī šis objekts ir skanisks.
1: Tas ēkas bēniņu logā skan Strenčupītes ieraksts, skan Strenčupīte, kas atrodas turpat. Un sanāk, ka šī māja ir kā skaņas portāls uz to upīti, ko savādāk nevar dzirdēt nemaz.
0: Saspēle ar pilsētas infrastruktūru veido apvienības poētiskais robotisms instalācija emociju šķirošanas laukums, kurā iekļaujas trīs krāsu konteineri katrs savām emocijām – pozitīvajām, negatīvajām un neitrālajām. Ir vairāki darbi, kas saspēlējas ar pilsētas informācijas telpu, ceļozīmēm, norādēm, iestāžu izkārtnēm, reklāmām, ēdienkartēm un citiem informācijas nesējiem. Piemēram, blakus vienam no parka soliņiem Artur Punta izveidojas autobusa pieturē līdzīgu zīmi, uz kuras ir pulksteņa simbols, kas saucas laiks un kam apakšā esošā papildzīme vēsta apstājas pēc pieprasījuma.
1: Strenčos ļoti daudz soliņu, uz kuriem pasēdēt, atpūsties, un tad man likās, ka ja pielika tādu zīmi, nu tad tam, ka tu apsēdies šī soliņa, parādās kaut kad vēl cita nozīme, ka tu apstādini laiku uz to brīdi, kamēr tu esi šajā pieturē, tas ir tavs pieprasījums, tava iekšējā vajadzība apstādināt laiku.
0: Semjons Haņins savukārt kā atsauci uz ielu nosaukumu plāksnītēm izveidojas plāksnītes ielu stūriem, kuru nosaukumi veidoti savienojot abu ielu nosaukumus. Tā piemēram tagad pilsētvidē ir Uguns baznīcas stūris, Trimnīcas stūris, Slimola stūris, Valverīnas un vēl citi stūri. Artūrs Punts stāsta, ka strencēnieši visas šīs mākslinieciskās intervences uztver atbalstoši un ar humoru.
1: Es biju saticis vairākus cilvēkus, kas man rādīja, kā viņi pārsūta ģimenes čatos nobildētus tos objektus. Un tas tiek pavadīts parasti ar visādiem jokiem. Un es biju arī uz posta šogad saticis dāmu, kas man teica, es dzīvoju uz Trimnīcas stūra. Jā, tur cilvēki nolasa to zināmo karnavāla noskaņojumu, kas piemīt šim projektu.

0: Izstāde atrašanas vietas Strenču pilsētu vidē būs apskatāma līdz septembra beigām. Vaiba Kušķa, Latvijas Radio.
1: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai. Politiskā partija Austošā saule Latvijai aicina iedzīvotājus uz tikšanos 24. jūlijā no 2012. Valmierā Vienības laukumā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 8. Studijā Ģerts Auzāns. Saima šodien ārkārtas sēdē vērtēs, vai Latvijā noteikt nacionālo aizliegumu atsevišķu Krievijas un Baltkrievijas rūpniecības preču importam. Likumprojekta rosina skatīt steidzamības kārtā. Saima arī galīgajā lasīmā lems par stingrākiem sodiem valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos un citiem kopumā vairāk nekā 80 jautājumiem. Valsts kontrola atklājusi trūkumus pašvaldību nekustamo īpašumu uzskaitē un pārvaldībā. Tas liedz īpašumus efektīvi izmantot, jo trūkst pilnīgas informācijas par nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības iespējām. Valsts kontrolas padomes loceklis Oskars Erdmanis Latvijas radio programmā labrīt skaidroja, ka ilgtspējīgai publisko īpašumu pārvaldībai nepieciešama gan laba pašvaldību prakse, gan valsts līmeņa risinājumi, vienoti pārvaldības principi, salīdzināmi dati un mazāks administratīvais sloks.
3: Kā tam būtu jānotiek, nu mēs uz to ideālo stāvokli virzamies lēni, un tas, protams, ietekmē to, ka tā rīcība nevienmēr ir pietiekami liederīga, ir īpašuma atsevināšana. Pašvaldības īpašumus atsevina ļoti lielā intensitātē. Tas, kas mums šajā situācijā satrauc, tas nevienmēr notiek saskaņā ar ilgtermiņa izsvērtiem lēmumiem. Tās ir tādas budžeta vajadzību apmierināšā. Īpašumu atsevināšanas apjoms ir gana augsts. Kopš teritoriālās reformas pašvaldības ir pārdevušas vairāk kā 14 tūkstoši īpašumus 180 miljonu eiro vērtībā. Bet pašvaldības nezin, cik īpašumu kādā stāvoklī, kāds ir tehniskais stāvoklis.

0: kādas ir izmaksas, un kas ir vēl būtiskāk, vairāk kā 57% no šiem 212 tūkstošiem īpašumu ir tikai pašvaldības tiesiskajā valdībā, proti nav sakārtotas īpašumtiesības. Savukārt šie ieņēmumi, kas tiek gūti no īpašuma pārdošanas, nevienmēr tiek novirzīti šo īpašumtiesību un šo dokumentu sakārtošanai.
1: Latvijā dotētajos reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pārvadājumos šogad pirmajā pusgadā pārvadāti kopumā 20,22 miljonu pasažieru, kas ir par 0,7% mazāk nekā šajā periodā pērn. Tā liecina autotransporta direkcijas dati. Autobus maršrutos pasažieru skaita kritums ir par 1,2%, vilcienu maršrutos par 0,2%. Krievijā Uļanovskas apgabala Novospaskā Ukrainas dronu triecienā cietis dagvielas un enerģētikas kompleksa objekts, tā ziņo amatpersonas un mediji. Sociālo tīklu lietotāja vēsta, ka Novospaskā uzbrukumā cietus uzņēmuma NS Oil sašķidrinātās gāzes bāze. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsver iespēju nākamnedēļ apmeklēt Vašingtonu, lai piedalītos nelaiķa ASV senatora Lindsey Graham bērēs. Šī brauciena laikā paredzēts divpusējs sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Par to vēsta Ukrainas medijas Uzspilne, atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem. Iespējamā vizīte notikt laikā, kad miera sarunas starp Kiju, Maskavu un Vašingtonu ir iesaldēts jau 6 mēnešus. Turpina Rihards Plūme.
2: Kīvā šonadēļ ieradās ASV sūtnis NATO Metss Whitakers, lai apspriestu Patriot raķešu piegādes un gaidāmo ASV un Ukrainas bezpilota lidaparātu līgumu. Trešdien notika arī atsevišķa telefona saruna starp Zelenski un Trumpa īpašajiem sūtņiem Stīvu Itkofu un Jaredu Kušneru. Pēc sarunas ar Trumpa sūtņiem Zelenski sacīja, ka amatpersonām bijusi laba un svarīga saruna par to, kā pastiprināt diplomātiju un tuvināt mieru, piebilstot, ka komandas plāno uzturēt ciešus kontaktus, lai turpinātu strādāt pie visa, ko apspriedušas trešdien.
1: ASV kongresa apakšnams pārstāvju palāta vakar ar nelielu balsu vairākumu pieņēma likumprojektu, kas paredz rekordlielu Pentagonu finansējumu nākamajam gadam 1,11 triljonu ASV dolāru apmērā. Likumprojekts vēl jāpieņem senātā. Un vēl valsts asins donoru centrs šodien dosies trīs izbraukumos. Donors jau pēc stundas pulksten 9 un līdz 12 gaidīs Spreļu novada Upmalas pagasta pārvaldē Vecvārkavā skolas ielā 5. No 10 līdz 13 asins iedot varēs Brocēnu kultūras centrā, Lielcieceres ielā 10, bet Rīgā no 10 līdz 14 specializētais autobuss piestās pie biroja kompleksa Verde Roberta Hirša ielā. Gaidīti visu asins grupu donoru un asins iespējams ziedot arī pastāvīgajās ziedošanas vietās. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, rietumu un centrālajā daļā lietus, priekšpusdienā Kurzemē vietām stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-19 grādi.
3: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns krimināla stāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.

Labrīt, skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt, ir ceturtdienas, 23. jūlija rīts. Ar jums kopā šorīt Lauris Zvejnieks. Nedaudz paaugstinājusies gaisa temperatūra aizvadītās stundas laikā. Vismaz tas zemākais gals ir paaugstinājies, vairāk nekur gaisa temperatūra nav zemāk par 10 grādiem un šobrīd ir no 10 līdz 15. Šajā pusstundā stāstīsim par to, ka turpinoties konfliktam tuvajos austrumos pastiprinās arī spriedze Turcijas un Izraels attiecībās, ko apliecina abu valstu amatpersonu asā retorika un stāv savstarpējie pārmetumi. Uz šīs dinamikas fona parādās

0: radījušās spekulācijas par iespējamu militāras konfrontācijas risku.
1: Bölgede İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin
2: Izraels, Grieķijas un Kipras Grieķu administrācijas apvienošanās reģionā, lai izveidotu militāru aliansi,

0: krīzi, jo arvien grūtāk konkurēt ar Ķīnas ražotājiem, un par to apliecina Vācijas autobūves milža Volkswagen nesenais paziņojums par plāniem atlaist 10 000 darbinieku.
1: Es par to brīdināju jau pirms vairāk nekā gada, un šodien spriedzi izjūt gan automobiļu ražotāji, gan detaļu piegādātāji. Uz spēles ir miljoniem darbu vietu nākotne. Eiropas autoražotāji zaudē tirgus daļu, bet Ķīnas automobiļu imports strauji pieaug. Tikmēr Eiropas autoražotāji strādā ar nepilnu jaudu.
0: Brisele izskatot iespēju piemērot pretsubsīdiju nodevas Ķīnā ražotajiem uzlādējumajiem hibrīda auto. Par situāciju Eiropas autorūpniecībā nākamajā pusstundā tūlīt pēc laika ziņā. Un tad jau uzstāsies laikraksta dienu žurnālists teāta kritiķis Atis Rozentāls, kurš jau tagad ir gatavs pateikt, cik cēlienos un cik ainās un par ko. Labrīt!
2: Labrīt, jā, tu jau man tā piesaka, man jāsāk domāt, vai man vajadzētu dziedāt otrajā pusstundā. Bet turpinās vasara, joprojām ir jāknibina pa odziņai, bet odziņas pietiekami daudz, gan jūlija beigās, gan augusta sākumā jau. Ja pagājušā reizē pieminēja Dejas festivālu Horos, šodien mazliet vairāk pievērsīšos vienai izrādē, kur būs iespējams nostieties ne tikai Rīgā, bet arī Valmierā. Tā ir izrāda Clap and Slap ar lietuviešu un Baltkrievu dejotājiem. Pieminēšu arī vēl dažus citus notikumus. Galu galā tuvojas Siguldas operas svētki, kur starp muzikāliem notikumiem ir arī viens muzikāli dramatisks notikums, un tā arī izrāda Madame Butterfly. Un tuvojas cirka festivāls Re Rīga, un cirku jau mēs arī būtībā laikmatīgo cirku jau daudzus gadus skaitām iekšā teātra lauciņā, tā kā par to arī pastāstīšu.
0: Paldies, Atis Rozentāls, studijā būs nākamajā pusstundā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārdien šodien atzīmē Magda, Magdalēna, Magone un Mērija. Ir 8:10, tagad par to, ko tad raksta pašmāja mediji, un tos caurlūkojas Rihards Plūme. Labrīt! Ujas atvainojos, Rustam Šukūros, tu tik līdzīgs viņam.
3: Paldies. Labrīt, jā. Portāls TVNet raksta par telefonu krāpniekiem, kas zvana izliekoties par valsts policijas darbiniekiem, dzirdējis būs teju ik viens. Taču krāpnieku metodes kļūst ar vien rafinētākas. Krāpnieki vairs neaprobežojas tikai ar zvaniem pa telefonu, bet nu jau iedzīvotājus terorizē arī video zvanos. Un šādu video zvanu saņēmis arī TVNet lasītājs Kaspars. Viss sākās ar zvanu no Polijas numura, kurā viņš ticis informēts par it kā sūtītu vēstuli no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Un šāda schēma ir izplatīta, proti krāpnieki iedzīvotājiem zvanā par it kā ierakstītas vēstules piegādi un lūdz apstiprināt identitāti ar Smart ID kodiem vai citiem autentifikācijas līdzekļiem, tādējādi iegūstot piekļuvi cilvēku bankas kontiem. Un tā tas bijis arī Kaspara gadījumā, vaicāts, vai viņam ir Smart ID, Kaspars krāpniekiem atbildējis noliedz. Bet sacīja, ka esot bankas Revolut konts. Un šī saruna, kas visa noritējusi krievu valodā, ar to arī beigusies, taču pēc neilga laika Kaspars saņēmis it kā Revolut sūtītu īziņu, kurā vēstīts, ka pakalpojumi esot pārtraukti un nepieciešams sazināties. Kaspars uz īziņu nav rēģējis, bet krāpnieki pēc laika viņam zvanījuši paši. Šoreiz ar Kasparu runājusi kāda sieviete, kas stādījusies priekšā kā Revolut drošības dienesta pārstāve. Sieviete uzstājusi, ka nepieciešams nekavējoties novērst aizdomīgās darbības Kaspara kontā, un tam nepieciešama atkal tā pati Smart ID identifikācija. Un Kaspars, saprotot, ka tie ir krāpnieki, atteica sievietei, lai tad pati novērst šīs aizdomīgās darbības. Krāpnieki gan ar to neesot bijuši mierā un brīdinājuši, ka nākamais zvans jau būšot no policijas. Un te sākās interesantākais. Kaspars patiešām saņēma zvanu, bet šoreiz tas bijis WhatsApp video zvans. Un krāpnieks bija patiesi pacenties. Fonā bija redzams plaukts ar glīti sarindotām mapēm pie sienas, Latvijas karogs un valsts policijas simbolika, bet pats krāpnieks bija ģērbies policista formā, kas gan bija melnā krāsā. Nu, un arī šeit visa saruna noritēja krieviski, sacīja Kaspars. Bet portāls Apollo raksta par 9 gadu tiesvedību saistībā ar valsts policijas lēmumu, pamatojoties uz vienu sūdzību, konfiscēt kādas uzņēmējas darba datorus. Stāsts aizsākās vēl 2007.

0: 18. gada rudenī. Policija saņēma divu personu sūdzības, ka sieviete nodarbojoties ar nereģistrēto uzņēmēju darbību, uztur nelegālu tipogrāfiju un savus ienākumus slēpj Nīderlandē reģistrētā bankas kontā. Viens no sūdzības autoriem bija dzīvojamās mājas īpašnieks. Pamatojoties uz šo informāciju, Jelgavas iedzirkņa policisti ieradās uzņēmējas adresē. Sievietes nebija mājās, tāpēc izīrētājs ielaida policistus dzīvoklī bez uzņēmējas piekrišanas. Apskatas laikā likumsargi izņēma divu datoru sistēmu blokus un kādu ārēju ierīci, neraugoties uz to, ka sieviete tomēr izrādījās reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja. Nelielais uzņēmums palika bez saviem darba instrumentiem un sākotnēji par nelegālu uzņēmēju darbību iesāktā lieta izjuka. Taču tad policija nolēma pārbaudīt, vai datoros nav nelegālas programmas, tādējādi administratīvo lietu pārkvalificējot uz autortiesību pārkāpumu. Šis lēmums kļuva par galveno iemeslu tam, kāpēc izmeklēšana ievilkās. Likumsargiem nācās sazināties ar programmatūras ražotājiem, tostarp Microsoft un datoru programmu autortiesību apvienību, lai noskaidrotu, vai viņi atzīstami par cietušajiem šajā lietā. Visas šīs starptautiskās sarakstes un informācijas gaidīšana prasīja daudzus mēnešus. Šajā laikā uzņēmēja palika karājoties gaisā. Sešus mēnešus viņai nebija noteikts nekāds procesuāls status. Administratīvā pārkāpuma lietā, proti viņa nebija neaizdomās turētā, ne lieciniece. Un šāds stāvoklis sievietei liedza iespēju pilnvērtīgi aizstāvēties, iepazīties ar lietas materiāliem un pieprasīt savu mantu atdošanu. Sieviete meklēja palīdzību sūdzoties gan tiesībsargam, gan iekšlietu ministrijai. Un abas šīs institūcijas savos atzinumos norādīja, ka policija ir pieļāvusi kļūdas un pārkāpusi satversmē garantētās tiesības uz īpašumu. Tomēr policija savu vainu notikušajā nesaskatīja un atteicās tehniku atdot. Policijas izmeklēšana un sarakstes ar Microsoft ievilkās tik tālu, ka 2018. Gada vasarā iestājās noilgums un Zemgales rajona tiesa administratīvā pārkāpuma lietvedību pret uzņēmēju izbeidza. Tikai tā paša gada oktobrī, gan 3 gadu pēc izņemšanas, datori beidzot nonāca atpakaļ pie to īpašnieces. Taču ar to tiesvedības maratons tikai sākās, jo uzņēmēja vērsās tiesā, lai piedzītu no valsts zaudējumus. Lieta gadiem turpināja ilgties tiesās, sākot no administratīvās rajona tiesas un beidzot ar augstākās tiesas senātu. Un par to, kā pusē nostājās tiesa, var lasīt portālā Apollo. Portāls LALV raksta, ka tuvojoties jaunajam mācību gadam, sociālajos tīklos atkal uzvirmojusi diskusija par skolotāju apdāvināšanu. Vai 1. septembrī pietiek ar ziediem, vai vajadzīgas kopīgas dāvanas, un kurā brīdī pateicība skolotājiem pārvēršas par nērtu pienākumu vecākiem. Un kāda sociālā tīkla tredzlietotāja uzdeva diezgan tiešu jautājumu, kāpēc skolotājiem vispār jādāvina dāvanas pirms mācību gada sākuma. Viņi ironiski vaicāja, vai tā esot cerība, ka bērnam tiks pievērsta lielāka uzmanība, vai arī ticība, ka skolotājs pēc dāvanas saņemšanas savu darbu darīs labāk. Un kā salīdzinājumu viņa minēja autobusa šoferi, kuram taču nedāvina puķes par to, ka viņš normāli vada autobusu un neiebrauc sienā. Un komentāru sadaļā ātri vien kļuva skaidrs, ka šī tēma daudzus vecākus skolotājus un arī bijušos skolēnus neatstāja vienaldzīgus. Vieni uzskata, ka 1. septembrim piestāv ziedi, nevis dārgas dāvanas. Citi atgādina, ka neviens jau nespiež dāvināt, ja negribas to var nedarīt. Vēl citi uzskata, ka problēma sākas brīdī, kad vecāku čatos parādās idejas par kopīgām dāvanu kartēm, spā apmeklējumiem vai citām dārgākām dāvanām. Un kāda komentētāja raksta, ka 1. septembrī bērni ar ziediem rokās izskatās skaisti un svinīgi, gluži kā dodoties uz randiņu ar savu skolu.
1: Paldies ar ieskatu pašmai medijos. Studijā bija Rustams Šukūraus. 8:17 minūtes. Turpināsim ar aktualitātēm pasaulē un par tām gatavs stāstīt Rihards Plūme. Labrīt!
2: Labrīt! Vairākās vietās Eiropā turpina plosīties sauvaļas ugunsgrēki. Ugunsgrēkos Francijā un Spānijā šonadēļ bojā gājuši 3 ugunsdzēsēji un evakuēti tūkstošiem cilvēku. Šonadēļ Francijas dienvidrietumos evakuēti 7000 cilvēki un kopējais evakuēto skaits pēdējo dienu laikā ugunsgrēku draudu dēļ jau sasniedz 12000 cilvēku. Liels ugunsgrēks izplatās piekrastē pie Bordeaux pilsētas. Spānijā savukārt evakuēti vairāk

0: Rajoni ap Toledo pilsētu uz dienvidiem no Madrides. Tur plosās Spānijā šobrīd lielākais meža ugunsgrēks, taču tādu ir arī vēl citi un citās vietās. Arī Itālijas dienvidu salā meža ugunsgrēki plosās jau vairākas dienas, to skaits ir aptuveni 50 visā valstī, un tur liesmas veicina karsta vēja brāzmas un gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija. Dzēšanai norīkoti ir gan tehnika, gan aptuveni 6000 ugunsdzēsēju, mežsargu un civilās aizsardzības darbinieku. Krievijas reģioni piesardzīgi, bet sāk ziņot par benzīna krīzes mazināšanos pēc tam, kad Ukrainas armija savu uzbrukumu fokusu no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām ir vērsusi tagad uz kuģiem. Par to vēsta aģentūra Bloomberg. No Krievijas Melnās jūras piekrastei līdz Sibīrijai vietējie līderi ir informējuši iedzīvotājus par lielāku degvielas pieejamību un stabilākām piegādēm. Lai gan normēšana joprojām ir spēkā, dažos apgabalos pakāpeniski palielinās benzīna pārdošanas apjoms vienai automašīnai. Piesardzīgais optimisms seko nedēļām ilgām problēmām Krievijā, kas ir saistītas ar Ukrainas uzbrukumiem, pārstrādes rūpnīcām. Triecieni ir pazeminājuši Krievijas jelnaftas pārstrādes apjomus līdz daudzos gados zemākajiem līmenim, izraisījuši degvielas cenu kāpumu un piespieduši Maskavas valdību aizliegt gandrīz visu benzīna, reaktīvo degvielu un dīzeļdegvielas eksportu. Bet Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha aicināja apvienoto nāciju organizācijas drošības padomi sasaukt ārkārtas sanāksmi saistībā ar Krievijas nepārtrauktajiem uzbrukumiem civilajiem kuģiem Malnajā jūrā. Kīva pieprasījusi steidzamas sesijas rīkošanu pirmdien. Krievija tur globālo pārtikas nodrošinājumu par ķīlnieci, tā uzskata Sibiha, kurš norāda, ka pēdējo dienu laikā Krievija ir apšaudījusi vismaz 3 civilos krāvas kuģus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savukārt apsver iespēju nākamnedēļ apmeklēt Vašingtonu, lai piedalītos nelaiķi ASV senatoru Lindsey Grahama bērēs, un šī brauciena laikā paredzētas arī divpusējas sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Par to vēsta Ukrainas medijas uz pilni, atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem. Iespējamā vizīte Amerikas Savienotajās valstīs notiktu laikā, kad miera sarunas starp Kīvu, Maskavu un Vašingtonu ir iesaldētas jau 6 mēnešus. Tikmēr Amerikas Savienotās valstis paziņojušas par vienošanās noslēgšanu ar Saūda Arābiju, kas paredz šai valstī ļaut attīstīt civilu kodola programmu. Abi līgumi, viens par miermīlīgu kodola sadarbību un otrs par divpusējiem drošības pasākumiem, nav publiskoti, taču laikraksts Wall Street Journal vēsta, ka tie noslēgti uz 30 gadiem un cits starpā paredzēts, ka amerikāņu uzņēmumiem būtu jāuzbūvē urāna bagātināšanas rūpnīca Saūda Arābijā, ja kopīgs pētījums to atzītu par pamatotu. Vairāki ASV likumdevēji, kā arī Izraels amatpersonas, gan paudušas iebildumus pret civilo kodolenerģetikas projektu Saūda Arābijā, baidoties, ka to varētu pārveidot, lai galu galā izstrādātu kodolieročus. Taču Vašingtona gan ir uzreiz jau uzstājusi, ka vienošanās ietver garantijas pret kodolieroču izplatīšanu. Tād lūk daži no jaunumiem šorīt no ārzemēm.
1: Paldies par pasaules notikumiem, stāstīja Rihards Plūme. 8:21 minūte, un tagad par to, ka turpinoties konfliktam tuvojos austrumos, pastiprinās arī spriedze Turcijas un Izraels attiecībās, ko apliecina abu valstu amatpersonu asā retorika un savstarpējie pārmetumi. Uz šīs dinamikas fona parādījušās spekulācijas par iespējamu militāras konfrontācijas risku. Vienlaikus domstarpības starp abām valstīm, kuru viens no centrālajiem elementiem ir Palestīnas jautājums, šķietami pārtop sansensībā par plašāku stratēģisku ietekmi ne tikai tuvojos austrumos, bet arī Āfrikas kontinentā. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Palestīnas valstiskuma jautājums jau gadu desmitiem ir viens no galvenajiem spriedzes avotiem Turcijas un Izraēlas attiecībās. Lai gan pastāv uzskats, ka Ankaras atbalsts Palestīnai ir vērtējams kā Turcijā valdošās un prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana līdzdibinātās taisnīguma un attīstības partijas īstenotās politikas rezultāts, tomēr tā pamatā ir dziļākas vēsturiskas saknes, kas saistītas gan ar Osmaņu impērijas mantojumu, gan agrīnās Turcijas republikas pieredzi. pēc tam, kad Izraela izvērsa plašu

0: Militāru kampaņu pret Gazas joslā valdošo palestīniešu teroristisko grupējumu Hamas, atbildot uz tā 2023. gada 7. oktobrī īstenoto uzbrukumu ebreju valstī, Izraēlas valdība ar premjerministru Benjaminu Netanjahu vairākkārt noraidīja iespēju izveidot Palestīnas valsti. Turcija Izraēlas militāro kampaņu, kuras gaitā tika nogalināti desmitiem tūkstošu cilvēku, raksturoja kā genocīdu pret palestīniešu tautu. Tāpat Turcija ANO starptautiskajā tiesā kā līdzprasītāja pievienojusies Dienvidāfrikas Republikai, kas apsūdzējusi Izraēlu genocīdā. Izraēlas un Turcijas nesaskaņas pastiprina arī tas, ka Ankaras skatījumā Hamas nav teroristu grupējums, bet gan palestīniešu pretošanās kustība, kamēr Izraēla to vērtē kā vienu no nopietnākajiem draudiem savai nacionālajai drošībai. Uz šī fona Izraēla raksturo Turciju kā nozīmīgāko Hamas atbalstītāju, apgalvojot, ka Ankara nodrošina patvērumu grupējuma līderiem, labvēlīgus apstākļus Hamas finansēšanai un sniedz humāno palīdzību veidā, kas netieši stiprina grupējuma ietekmi Gazas joslā. Tādēļ Izraēla iebilst pret jebkādu būtisku Turcijas iesaisti šīs palestīniešu teritorijas turpmākās drošības un pārvaldības risinājumu veidošanā. Domstarpības starp Izraēlu un Turciju rada arī Sīrijas nākotne pēc ilgadējā diktatora Bašara al-Asada režīma krišanas. Izraēla ir izvietojusi savu karaspēku ANO patrulētajā buferzonā, kas Golānas augstienēs nodalīja Izraēlas un Sīrijas spēkus. Tā piesardzīgi vērtē gan jauno Sīrijas islamistu vadīto valdību, gan to atbalstošās Turcijas ietekmes pieaugumu šajā valstī. Ziņas par Turcijas iesaisti Sīrijas drošības spēku apmācībā, militārā aprīkojuma piegādēm un iespējamu militāro objektu izveidi ir pastiprinājušas Izraēlas bažas, ka Ankara vēlas nostiprināt stratēģisku klātbūtni Sīrijā. Izraēlas valdības ieskatā tas varētu ierobežot Izraēlas rīcības brīvību reģionā. Turpina Izraēlas enerģētikas ministrs Elī Koens.
1: Ir jānodrošina, lai Turcija nenostiprina savu klātbūtni Sīrijā. Un ja Turcija, esmu teicis ministru kabineta sēdē, ja Turcija mēģinās izveidot militārās bāzes Sīrijā, arī mēs izveidosim savas bāzes. Skaidrs?
0: Turcija noraida apgalvojumus, ka tās klātbūtne Sīrijā rada draudus Izraēlai un kritizē Netanjahu valdību par Sīrijas suverenitātes pārkāpšanu, apgalvojot, ka Izraēlas rīcība kavē centienus atjaunot valsti. Ankara arī ar aizdomām raugās uz Izraēlas drošības sadarbības paplašināšanu ar Grieķiju un Kipru, kā arī ar to saistītām valstu aktivitātēm Vidusjūras austrumu reģionā. Turcija šos soļus uztver kā daļu no centieniem ierobežot valsts reģionālo ietekmi, saucot to par ielenkšanas politiku, kas skar arī starptautisko drošības vidi. Turpina Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans.
2: Bölgede İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin
3: Izraels, Grieķijas un Kipras grieķu administrācijas apvienošanās reģionā, lai izveidotu militāru aliansi un izveidotu konkrētas militārās vienības, skaidri norāda, ka Turcija, tāpat kā citas valstis, ir viens no prioritāriem mērķiem. Nevienam nevajadzētu sagaidīt, ka šī situācija tiks uztvērta citādi. Pastāv konkrētas militārās struktūras un sadarbības mehānismi, un mēs nevaram tos ignorēt. Nav pareizi apgalvot, ka Turcija nepamatoti ceļ trauksmi. Tie ir reāli apstākļi. Turcija ir spējīga sevi aizsargāt, taču reģionā ir valstis, kas ir daudz neaizsargātākas, un šo militāro aliansi vērtē ar bažām. Izraels ekspansionisms vairs nav tikai reģionāla problēma. Tas ir kļuvis par globālu drošības problēmu.
0: Gūstot panākumus cīņā pret Libānas šītu kaujinieku grupējumu Hezbollah un pastiprinot militāro spiedienu uz Irānu, Izraela centās pārveidot reģiona stratēģisko līdzsvaru sev par labu. Atbildot uz to, Turcija stiprināja sadarbību ar Pakistānu, Saudarābiju un Ēģipti, vienlaikus virzot ideju par reģionālu drošības sistēmu, kuras pamatā būtu lielākās musulmaņu valstis. Lai gan Ankara šo iniciatīvu raksturo kā reģionālās stabilitātes stiprināšanas mehānismu, Izraēlas politikas veidotāji to uztver kā mēģinājumu izveidot reģionālu valstu koalīciju, kuras mērķis ir ierobežot Izraēlas ietekmi un nepieļaut tās stratēģisko dominanci reģionā. Abu valstu intereses saduras arī Āfrikas raga reģionā. Izraela veido arvien ciešākas saites ar Somālilendu pēc tam, kad tā pērnā gada beigās kļuva par pirmo, kas atzina šo no Somālijas atšķēlušos teritoriju par neatkarīgu valsti. Turcija to vērtē kā draudu gan tās strateģiskās partneres Somālijas teritoriālajai integritātei, gan Turcijas strateģiskajām interesēm šajā reģionā. Tāpat bažas Turcijā rada informācija, ka Izraela varētu izvietot militāro bāzi Somālīlendas teritorijā.

0: Somālijai ir nozīmīga loma Turcijas centienos stiprināt enerģētisko neatkarību, kā arī īstenot vēl ambiciozāku mērķi – sasniegt mēnesi. Līdz šim vērienīgākajā kosmosa programmas projektā Turcija Somālijas piekrastes pilsētā Varšeihā būvē satelītu palaišanas kompleksu. Izraēlas puse šo projektu vērtē kā potenciālu drošības risku, paužot, ka šis kompleks varētu būt izmantots balistisko raķešu palaišanai. Turpina medija Deutsche Welle korespondente Tanja Krēmere.
1: Izraēlas amatpersonas šai iecerei pievērš pastiprinātu uzmanību, un vairāki analītiķi palaišanas kompleksu raksturojuši kā potenciālu strateģisku apdraudējumu Izraēlai, lai gan pieņēmumi par iespējumu militāru vai raķešu programmas dimensiju pagaidām nav guvuši oficiālu apstiprinājumu. Būtiski uzsvērt, ka šis projekts netiek uztverts kā tikai civilās kosmosa programmas sastāvdaļa.
0: Tikmēr trimdā dzīvojošais turku žurnālists un portāla Nordic Monitor dibinātājs Abdullah Boçkurts paudis viedokli, ka Turcijas valdības retorika pret Izraēlu ir viena no vairākām pazīmēm, kas varētu liecināt par pakāpenisku gatavošanos iespējamam militāram konfliktam. Pēc Boçkurta teiktā, Ankara oficiāli nav pasludinājusi Izraēlu par pretinieku, taču Turcijas amatpersonu izteikumi kļūst asāki, un Izraela tajos arvien biežāk tiek raksturota kā viens no nopietnākajiem draudiem Turcijas nacionālajai drošībai. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
2: Ceturtdien kruspunktā runāsim par iekšējo drošību un policijas darbu. Uz žurnālistu un Latvijas Radio klausītāju jautājumiem atbildēs valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
3: Aptaukošanās ir kompleksa problēma, ko jārisina izprotot cēloņus un rīcību, kas pie tās noved, un arī iespējamos risinājumus. Kādi tie varētu būt? Uzzināsiet ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
4: Caur fotoaprāta aci pasauli var fiksēt dažādi. Kas ir tas, ko fotogrāfijā meklē un atrod Reinis Hofmanis? Viņa izstādi pierobeža apmeklējiet ISSP galerijā, bet sarunu ar pašu autoru klausieties Monopolā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģirds Auzāns. Saima šodien ārkārtas sēdē vērtēs, vai Latvijā noteikti nacionālu aizliegumu atsevišķu Krievijas un Baltkrievijas rūpniecības preču importam likumprojektu rosina skatīt steidzamības kārtā. Saima arī galīgajā lasījumā lems par stingrākiem sodiem valsts valodas lietojumu pārkāpumu gadījumos un citiem kopumā vairāk nekā 80 jautājumiem. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē spriedīs par Lietuvu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš vakar pieļauka pašvaldība varētu lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju un arī pusmiljonu eiro, lai varētu salabot Lietuvu sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Valsts kontrola atklājusi trūkumus pašvaldību nekustamo īpašumu uzskaitē un pārvaldībā. Tas liedz īpašumus efektīvi izmantot, jo trūkst pilnīgas informācijas par nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības iespējām. Bērnu slimnīcā šodien notiks māsu karjeras diena, kurā gan topošās, gan praktizējošās māsas varēs labāk iepazīt profesijas iespējas bērnu veselības aprūpē. Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai. Šodien diskusijas turpināsies. Viss stingrāk pret jauno sankciju paketi iebilst Grieķiju. Krievija Uļānovskas apgabala Novospaskā Ukrainas dronu triecienā ciets degvielas un enerģetikas kompleksa objekts, tā ziņo amatpersonas un mediji. Novospaskā uzbrukumā cietus uzņēmuma NS Oil sašķidrinātās gāzes bāzi. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis apsver iespēju nākamnedēļ apmeklēt Vašingtonu, lai piedalītos nelaiķa ASV senatora Lindsey Graham Bērēs, un šī brauciena laikā paredzēts divpusējas sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, par to vēsta Ukrainas medijas uz pilne, atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem. Eiropā daudz viet turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, Itālijā, Spānijā un Francijā evakuēti tūkstošiem iedzīvotāju un turistu. Valsts asins donoru centrs šodien dosies trīs izbraukumos, donors gaidīs Preļu novadu Upmales pagastu pārvaldē, arī Brocēnu kultūras centrā un Rīgā pie biroja kompleksa Verde Roberta Hiršiela. Gaidīti visu asins grupu donoru un ziedot var arī pastāvīgajās ziedošanas vietās.

0: Bet Rīgas pašvaldības un pasākuma organizatoru pārstāvji šodien informēs par Rīgas vasaras un Rīgas 825. Dzimšanas dienas pasākumu programmu. Pasākums notiks Brīvības laukumā un tur arī atklās īpaši Rīgas dzimšanas dienai veidotu vides objektu. Un vēl par laikapstākļiem, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%.
1: Astoņi un 33 minūtes, klāt Harijs Ortvens, tātad laiks runāt par sporta aktualitātēm. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Trīs mūsu futbola komandas, RFS, Audi un Liepāja aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmās spēles. Turklāt divas, RFS un Liepāja savā laukumā. Te man jautājums, kurš laukums šodien ir Liepājas?
2: Nu, pirmā atbilde noteikti ir uzreiz jāsaka ne Liepājas, stadions Daugava, kā mēs visi zinām, tur pēc prāta vētras koncerta bojāts segums. Liepājnieki šo spēli aizvadīs Slokas stadionā Jūrmalā. Tālūk, ja kāds Liepājas fans ir tuvāk Jūrmalai vai galvaspilsētai dzīvo, tad vismaz zin, ka ar vilcienu varēs pāris pietur attālumā tik līdz šī vakara spēlē, bet par visu plašāk jau pēc brīža. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase vakar ar zaudējumu uzsāka Baltijas kausa izcīņu, kas ir pēdējā pārbaude pirms Eiropas čempionāta. Pašmāja basketbolistes ar 54-66 piekāpās Turcijas vienaudzēm. Ar 13 punktiem rezultatīvākā Latvijas izlasē bija Mila Luzgina. Šodien paredzēta spēle pret lietuvietēm, bet rīt pret Igaunijas izlasi. Eiropas čempionāts Stokholmā gaidāms augusta sākumā. Trīs Latvijas futbola klubi šodien aizvadīs pirmo maču UEFA konferences līgas atlases otrajā kārtā. Pirmā laukumā dosies Liepāja, kas pulksten 6:00 vakarā Slokas stadionā Jūrmalā uzņems Vīnes Austrija. Spēle noris Slokā, jo Liepājas stadionā pēc prāta vētras koncerta ir bojāts laukuma segums. RFS pulksten 7:30 vakarā savā laukumā uzņems Islandes otrās līgas komandu Vestri, bet Auda pulksten bez 15:09 vakarā pēc Latvijas laika viesosies pie Bukarestes FCSB. Vakar kā pirmā atlases otro kārtu sāka valsts čempiona Rīga, kas viesos ar 3-2 uzvarēja Skopjes Vardar. Konferences līgas atlases trešo kārtu sasniegs uzvarētāji divu spēļu summā. Pieredzējušais futbolists Luka Modrič vismaz vēl vienu gadu pārstāvēs Itālijas grandu AC Milan, vēsta futbola apskatnieks Fabricio Romano. Modriča un Milāns klubu vienošanās gan pagaidām ir mutiska, ziņo Romano, norādot, ka pieredzējušais futbolists jau ir runājis ar galveno treneri Rubenu Amorimu. Horvāts uz Milānu pārcēlās no Madrides Reāla, kur aizvadīja gandrīz 600 spēļu, 6 uzvarot UEFA Čempionu līgā un 4 Spānijas čempionātā. Tāpat viņš aizvadīs vairāk nekā 200 spēles Horvātijas izlasē. Latvijas sieviešu volejbola izlasē atsākusi gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Galvenais treneris Danielis Mario Caprioti volejbolistiem deva 3 brīvas nedēļas, bet vakar 17 spēlētāju sastāvā aizvadīts pirmais treniņš. Pēc neilgās atpūtas atmosfēra izlasē sarunā Latvijas volejbola federācija ieskicēja kapteina Paula Nikola Ņečiporuka.
3: Tagad tikai jāks jautājums, kad mums atkal jāiet atpakaļ tādā ritmā, mazliet tādā fokusējošā varbūt noskaņojumā. Ir jau grūti pēc brīvdienām vienmēr tāds tād brīvāk, bet man liekas, trener arī to saprot, un tad mēs bija attiecīgi arī pielāgot treniņus, lai mums būtu vieglāk ieiet atpakaļ tādā treniņa režīmā. Ļoti labs noskaņojums, man liekas, viss tāds uzlādējušās, atpūtušās, tāds vieglāks un brīvāks. Jā.
2: Un tā par pirmajām sajūtām treniņos sacīja volejbola izlases kapteina Paula Nikola Ņečiporuka. 7. un 8. augustā Latvijas izlase aizvadīs pārbaudes spēles izbraukumā ar Azerbaidžānu, bet 16. un 17. augustā tepat Rīgā paredzēta mači ar Horvātiju. Eiropas čempionāts sāksies 21. augustā. Riteņbraucējs Mārtiņš Pluto vakar Polijā izcīnīja 4. vietu daudzdienu sacensību pirmajā posmā. Teju 152 km līdzenajā posmā uzvarēja Igaunis Raits Ērms. Arī Pluto finišēja kopā ar līderi un ieņēma 4. vietu. Ņemot vērā sāncenšu iegūtās bonus sekundes, Pluto pēc pirmā posma kopvērtēja

0: Mā ir piektais. Sacensības četru posmu garumā norisināsies līdz svētdienai. Un šodien Liepājā sāksies 7. starptautiskais showdown turnīrs Amber of Liepāja. Turnīrs no šodienas līdz sestdienai norisināsies Liepājas Liedaga vidusskolā. Spēļu tiešraides paredzētas YouTube kanālā Amber of Liepāja. Šogad turnīrā piedalīsies sportisti no 11 valstīm un tajā skaitā arī Latvijas vadošais spēlētājs Denis Marcinkēvičs. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Sortvēns. Ir 8:38 minūtes. Un tagad pienācis laiks noskaidrot, kāds pienācis šis rīts, kāda būs diena un turpmākie laikapstākļi. Toms Brits, labrīt!
2: Labrīt, Lauri, labrīt, radio klausītāji. Šorīt tiešām ļoti rudenīgs laiks, īpaši Vidzemē un Latgalē, kur rīt agrumā bija tikai 7-9 grādi, un ja austrumos vismaz dažviet uzspīda saule, tad Kurzemi no dienvidrietumiem sasniedza lietus zonu, kuras dēļ tur spēkā šodien ir dzeltenā līmeņa brīdinājums par stipru, ilgstošu lietu. Vietām Liepājas pusē Dienvidkurzemes novadā, arī Saldus Kuldīgas novadā, kā arī Ventspils novada dienvidos šodien nolīs ap 20 līdz 30 mm lietus. Īslaicīgi līs arī dažviet citos reģionos, bet netik pamatīgi. Vienīgi Vidzemes austrumos un daļā Latgales diezgan droši, ka diena paies bez nokrišņiem. Un pēcpusdienā vietām pārsvarā Kurzemē, Zemgalē, Latgales pašos dienvidos iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra šodien 16-20 grādi, Rīgā līdz 18-19 grādiem un arī galvaspilsētā brīžiem līs. Vakar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīja arī šīs vasaras nokrišņu daudzumu tādu detalizētu apskatu, kuru nosauca 2026. Gada lietainā vasara. Tātad meteoroloģijas centrs jau nokristīja šo vasaru par lietainu. Un tajā konstatēts, ka dažās vietās Latvijā laika posms kopš 1. Jūnija, kopš kalendārās vasaras sākuma ir slapjākais kopš 1945. Gada. Tātad laika posms no 1. Jūnija līdz vakardienai 22. Jūlijam tik slapš iepriekš nav bijis Liepājā, Rucavā, Pāvilostā un Ventspils novada Vičakos, kas ir turpat pie Irbenes netālu. Pašā Ventspilī šis laika periods ir otrs slapjākais, jo 1970. Gadā bija par nieka, bet 0,4 mm nokrišņi vairāk. Vēl kā otrs slapjākais zināmajā vēsturē šis periods ir bijis Kuldīgā, Stendē, Bauskā un Rūjienā. Rīgā šīs vasaras tā pirmā daļa ir desmitā slapjākā novērojuma vēsturē, bet daudzviet Vidzemē un Latgalē šis periods nav uzskatāms par ļoti slapju, ieņemot nu tā 20. Līdz 40. Vietu nokrišņiem bagātāko periodu vidū. Bet labā ziņa, ka turpmāk nu, tiešām līs mazāk, bet pilnīgi sausu dienu tā, ka nelīs nekur Latvijā, gan vēl tuvākajā laikā nebūs. Ja šodien vairāk līs Kurzemē, rīt vairāk nokriešņi būs Latvijas austrumu daļā, bet rīt kļūs siltāks, minimālā temperatūra nākamajā naktī 9-13 grādi, dažviet piekrastē līdz 15 grādiem, bet rīt dienā 20-23 grādi, piekrastē savukārt diena vēsāka 18-19 grādi, sestdiena vēl mazlietiņa siltāka, 20-24 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē joprojām temperatūra būs zemāka ap 18-19 grādiem, un sestdiena jau kopumā saulaina līs tiešām vairs tikai nedaudz un vietām Kurzemē un pašos valsts austrumos, bet svētdiena gaiss iesils jau līdz 21-26 grādiem. Pašreizējās prognozes rāda, ka jaunās nedēļas sākumā nu atkal laiks kļūs nepastāvīgs, biežāk uzlīs, taču nebūs tik vēss, kā tas ir šajās dienās šodien un vakar, bet ilgāka termiņa prognozes norāda tad signālu, ka nākamās nedēļas gaitā Eiropas rietumu un centrālajā daļā briedīs jauns karstuma vilnis. Pašās mēneša beigās atkal pat Vācijā un Polijā pastāv iespēja, ka svelme sasniegs ap 40 grādiem, un šī karstā gaisa masa īslaicīgi gan mēneša nogalē, gan augusta sākumā var skart arī Baltiju. Pie mums, protams, nekādi 40 grādi nedraud, bet dažas dienas ap 30 grādiem gan ļoti iespējams. Tādas ir prognozes, kas dod cerības, ka vasara vēl nav pavisam beigusies. Bet, starp citu, esmu dzirdējis cilvēkus jau runājam, ka vakar ir kļuvuši manām tumšāki, kas, protams, ir tiesa. bet pagaidām saule riet tikai par aptuveni pusstundu vēlāk nekā tas bija jūnijā. Saulgriežu laikā straujāk vakari sāks satumst līdz ar augusta sākumu, kad ap 5. augustu beigsies solārā vasara, jeb 3 mēnešu laika posms ar garākajām dienām gadā, bet tradicionāli gan augusta sākums Latvijā, lai gan kļūst jau dienas īsākas, ir vasaras siltākā un pat karstākā daļa. Visi vēsturiskie lielākie karstuma rekordi ar temperatūru virs 35 grādiem Latvijā lielākoties ir uzstādīti tieši augusta sākumā.
1: Paldies Tomam par laika prognozi. 8:43 minūtes. Eironet Plus. Milāno. Zagreb. Brisele. Sofija. Rīga. Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk. Eiropas autorūpniecība atrodas krīzes stāvoklī, to apliecina Vācijas autobūves milžā Volkswagen nesenais paziņojums par plāniem atlaist desmitiem tūkstošiem darbinieku. Volkswagen, tāpat kā citiem Eiropas autoražotājiem, ir vien grūtāk konkurēt ar Ķīnas ražotājiem, kuri spēj piedāvāt lētākus, turklāt gana kvalitīvus auto. Tas ir saistīts gan ar augstajām enerģijas izmaksām Eiropā, gan ar Ķīnas valdības dāsnajām subsīdijām saviem ražotājiem. Lai glābtu vietējos autoražotājus, Eiropas Savienība plāno noteikt augstākas barjeras Ķīnā būvēto auto ievešanai. Turpina Uldis Ķezbergs.
3: Tūkstošiem Volkswagen darbinieku Vācijā pirms divām nedēļām piedalījās demonstrācijās pret uzņēmuma vadības lēmumu veikt masveida atlaišanas. Volkswagen šefs Olivers Blume paziņoja, ka uzņēmumam var nākties atlaist aptuveni 50 tūkstošus darbinieku visā pasaulē, tostarp tā meitas uzņēmumos Audi, Porsche, Bugatti, Škoda un Seat. Blume paskaidroja, ka tas ir nepieciešams, lai Eiropā lielāko autoražotāju padarītu efektīvāku un konkurētspējīgāku. Iepriekš mediji ziņoja, ka Volkswagen gatavojas atlaist vairāk nekā 100 tūkstošus no saviem 630 tūkstošiem darbinieku. Kompānija arī vēlas slēgt 4 rūpnīcas Vācijā. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Volkswagen nākas pieņemt tik radikālus lēmumus, ir nespēja konkurēt ar Ķīnas autoražotājiem, kuri iekaro arvien lielāku tirgus daļu Eiropā. Maijā katra 10. Eiropā reģistrētā jaunā automašīna bija kāds no Ķīnas autozīmoliem. Īpaši strauji pieaug ķīniešu ražoto uzlādējamo hibrīda automašīnu īpatsvars Eiropā. Trauksmes zvanus par problēmām Eiropas auto nozarē zvana arī Brisele. Eiropas Savienības uzplauksmes un industriālās stratēģijas komisārs Stefans Sejourné šomēnes paziņoja, ka autobūve Eiropā ir navējošās briesmās.
4: Es par to brīdināju jau pirms vairāk nekā gada, un šodien spriedzi izjūt gan automobiļu ražotāji, gan detaļu piegādātāji. Uz spēles ir miljoniem darbu vietu nākotne. Būsim reāli. Aiz šīm darba vietām slēpjas labklājība un sociālā saliedētība daudzos mūsu reģionos, jo īpaši lauku apgabalos. Nozare saskaras ar Ķīnas īstenoto agresīvu stratēģiju, lai Eiropas tirgu pārpludinātu ar savu pārprodukciju. Rezultāts ir acīm redzams. Eiropas autoražotāji zaudē tirgus daļu, bet Ķīnas automobiļu imports strauji pieaug. Pašlaik tie jau aizņem vairāk nekā 15% no Eiropas elektroauto tirgus, tikmēr Eiropas autoražotāji strādā ar nepilnu jaudu.
3: Sejourné arī uzsvēra, ka Eiropas komisija apzinās nepieciešamību rīkoties nekavējoties, lai dotu jaunu grūdienu Eiropas autorūpniecībai. Jūlija sākumā Eiropas Savienība piemēroja antidempinga nodevas Ķīnā ražotām pasažieru auto un vieglo kravas auto riepām, kas līdz šim maksāja ievērojami lētāk nekā Eiropā ražotās. Eiropas Savienības plāns pašmāju ražošanas veicināšanai paredz, ka turpmāk 70% blokā pārdotajiem elektroauto vismaz 70% vērtības jāveido Eiropā ražotām sastāvdaļām un materiāliem. Brisele arī izskatot iespēju piemērot pretsubsīdiju nodevas Ķīnā ražotajiem uzlādējamajiem hibrīdauto. Pašlaik uz tiem attiecas standarta 10% ievedmuita. Tomēr Eiropas auto nozares pārstāvju vidū nav vienprātības par Eiropas Savienības stratēģiju, lai aizsargātu bloka tirgu no pieaugošās Ķīnas konkurences. Eiropas automobīļu piegādātāju asociācija uzskata, ka prasība, lai nodrošinātu vismaz 70% vietējā ražojuma komponentus elektroautomobīļos, ir solis pareizajā virzienā. Turpretī Eiropas automobīļu ražotāju asociācija atbalsta atšķirīgu metodiku, kas paredzētu vērtēt gatavos transportlīdzekļus kopumā, nevis to, cik daudz tajos ir vietējā

0: izcelsmes komponentu. Ekonomists Maks Cenglains norādīja, ka ir saprotama daļas eiropiešu atturība, kas ir saistīta ar bailēm no Ķīnas atriebības.
1: Taking a harder measure against China also comes with economic costs, and this is something that would then also be felt.
2: Stingrāku pasākumu vēršana pret Ķīnu rada arī ekonomiskas izmaksas, un tās neizbēgami būs jūtamas arī pašā Eiropā. Tas satrauc daudzus uzņēmumus, un tas ir bažu avots arī daudziem politiķiem. Citādi diez vai mēs redzētu šādas grūtības, pieņemt sarežģītus lēmumus un pārskatīt līdzšinējās attiecības ar Ķīnu.
0: Daži Ķīnas autoražotāji reaģēja daļu ražošanas pārceļot uz Eiropu, piemēram Ungāriju un Spāniju, taču arī tādā gadījumā Ķīnas zīmolu auto cenas visticamāk pieaugs. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
3: Eironet Plus. Ir 8:48 minūtes. Un studijā klāt laikraksta diena žurnālists, teātra kritiķis Artis Rozentāls, kuram esot izdevies tikt pie kāda sodziņas. Labrīt!
4: Labrīt! Jā, nu, jūlijas joprojām ir mēnesis, kurā nav tā gloži, ka teātra izrādes notiktu katru dienu. Bet šis tas ir, un augusta sākums jau arī mums tuvojas ar dažādiem notikumiem. Un augustā tad jau ies vaļā, kā teiktu, skalbas kaķītes, riekstu gaņģi un mandaļu gaņģi, tad būs gan Valmierā, gan Liepājā, gan visur kur. Bet pagājušajā nedēļā jau es pieminēju laikmatīgās dejas festivālu Horos ar četrām izrādēm Hanses Peronā 30. un 31. jūlijā. Jāatgādina, ka ir iespēja nopirkt abonements uz visām četrām izrādēm vai atsevišķi pirmajai vai otrajai dienai. Un šoreiz es īpaši gribu pievērst uzmanību pirmās dienas otrajai izrādē Klepen Slap, kurā lietuviešu dejotāja Agnete Lisička-Aite un Nikoš Šugalevs no Baltkrievijas dejas valodā pēta anotācijas vārdiem runājot sarežģītu un paralizējošu spriedzi, kas radusies Austrumeiropā īpaši starp Lietuvu un Baltkrieviju pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Šīs spriedzes tiek aplūkotas ar vēsturiskiem, politiskiem, geogrāfiskiem un sociāliem skatu punktiem, vienlaikus to sasaistot ar personisko pieredzi. Un tas viss notiek dejas valodā. Sociālajos tīklos tie skatītāji, kur šo izrādi jau redzējuši iepriekš, ļoti iesaka to piedzīvot arī citiem un jāatgādina, ka šo izrādi būs iespējams redzēt ne tikai Rīgā, bet jau 28. jūlijā, tadā mazliet destardāt laikā otrdienai 17:00 arī Valmierā Kurtuvē. Svētdien 26. jūlijā Liepājas tipogrāfijas radošajā kvartālā Liepājas Leļu teātris rādīs savam talismanam Lapsam, veltīto izrādu Lapsiņu, kas tu esi. Vēl ir viens interesants notikums 26. jūlijā Limbažu novada skultē sadarbībā ar Zirgaudzētavu Kroņi. 9. vakarā notiks īpašs brīvdabas vakars, dzeja koncerts, nazis sirdī iestrēdzis. Tā ir programma, kas jau rādīta vai 5 reizes Hanses Peronā. Apvieno spāņu dzejnieku Federico Garcijas Lorkas eksistenciāli piesātināto dzeju un Haralda Cīmaņa mūziku. Dzeja koncerts ar aktieru Gunas Zariņas un Gardula Poškas piedalīšanos nonāk Zirgaudzētavā Kroņi, kas tiek reklamēta kā burvīga vieta mierpilnu zirgu un dabas ielokā, kur klusums un harmonijas sniedz patvērumu no ikdienas steigas. Siguldas operamuzikas svētku ietvaros 1. augusta vakarā tradicionāli Siguldas pilsdrupē strādē notiks īpaši šim festivālam iestudēta pirmizrāde. Un tā šogad ir Giacomo Puccini opera Madame Butterfly, Čočo Sanas lomā Jūlija Vasiļo, Pinkertons, Gruzīna tenors Iraklīs Hahidze, ko mēs šogad esam dzirdējuši mūsu operā, Aīdas iestudējumā kopā ar Marienu Rebeku un Elīnu Garanču. Radošajā kvartālā Zait Līgatnē, svētdien 2. augustā, tas jau pēc nedēļas, bet tad mums būs par kaut ko citu jārunā, un galu galā šiem te pasākumiem jāgatavojas laikus. Notiks laikmatīga flamenko izrāde, kas pēc anotācijas vārdiem pēta robežu starp spēku un trauslumu, gaismu un tumsu, uz skatuves flamenko dejotājs un ģitārists veido intensīvu dialogu, kurā ķermens kļūst par cīņas pretošanās un pieņemšanas telpu. Tā kā meklējiet internetā nosaukumu Blankamente. Un vēl 14. laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls ir Rīga. Tajā jau tradicionāli ir gan izrādes par maksu, kas notiek Rīgas cirkā, gan bezmaksas pasākumi Vērmanas dārzā. Šogad klāt nāk arī vesela

0: programma Rīgas svētku laikā Uzvaras parkā. Festivāla 11. un 12. augustā Rīgas cirkā atklāsi Beļģijas apvienības kompanija Lude izrāde Virpulī, kas būs apvienos gaisa siksnas, partneru akrobātiku, deju, fizisko teātru un klasisko mūziku. Un 13. un 14. augustā Rīgas cirka arēnā Kamilas Paišas izrāda 60 grādi starp mums. Ļoti sarežģīta anotācija, kā vienmēr šādiem pasākumiem. Sešu nošķirtības pakāpju teorija, pārtapsītībā, gaisa akrobātikas un dzīvās mūzikas notikumā. Tad tu vienmēr aizēji un gaidi, kas tu tagad būs ar tām sešām
1: nošķirtības teorija.
0: Nošķirtības teorija pakāpēm.
1: Pakāpēm.
0: Jā, tā kā, bet tiešām ir vērts pasakot līdzi un paskatīties Rīga programmu. Tas gan ir augusta vidus, bet arī jau, kā teikt, ierezervēt sev laikus. Arī Vērmanas dārzā būs vesela liela programma bez maksas. Tur ir ZAZA kompanija ar apskauju mani paspied roku, kur pieci akrobāti darbosies ar pieskārieniem, apskāvieniem un rokas spiedieniem. Un, kā jau teicu, Uzvaras parkā tiešām vesela programma ar Beļģijas, Zviedrijas, Spānijas, Igaunijas, Francijas un apvienotās karalistes māksliniekiem. Tā kā šis pasākums vienmēr ir ļoti interesants un tam ir vērts gatavoties jau laikus. Bet nākamnedēļ es jau pievērsīšos arī augusta sākumam, bet ne pašam sākumam, jo tu vēlamies vasaras teātra festivāls un tur šogad ir tāda programma, ko 5 minūtēs izstāstīt nav iespējams, tā kā tur būs sērijās.
1: Tas, būs tad arī ar atgādinājumiem gan jau, ka jāstāsta.
0: Nu, protams, tāpēc, ka, nu, jā, teātis ir tāda lieta, ka, ja tu nokavē, tad tu netiec iekšā kaut kur.
1: Jā, paldies. Studijā bija laikraksta dienas žurnālists, teātra kritiķis Ātis Rozentāls ir 8:54.

Ir 8:58 minūtes, izskan rīta programma Labrīt. Šajā ceturtdienas rītā raidījuma producente Aiga Pelane, ziņu redaktors Džirds Auzāns, ieraksts montēja Krišjāns Stikāns, pie skaņa pulca bija Ernests Fjodorovs, Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā Lauris Zvēnieks. Lai jums lieliski šī diena un arī atlikusī nedēļa. Uz sadzirdēšanos!

0: Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Austošā saule Latvijai. Politiskā partija Austošā saule Latvijai aicina iedzīvotājus uz tikšanos 24. jūlijā no 2012. Valmierā Vienības laukumā. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Austošā saule Latvijai.
1: Aptaukošanās ir kompleksa problēma, ko jārisina, izprotot cēloņus un rīcību, kas pie tās noved, un arī iespējamos risinājumus. Kādi tie varētu būt? Uzzināsiet ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 9. Studijā Ģerts Hauzāns. Latvijas politiskā elite nav ieinteresēta neatkarīgā un kvalitatīvā sabiedriskajā medijā. Tā intervijā Latvijas radio sacīja kultūrpētnieks Denis Hanovs. Viņš norādīja, ka vara Latvijā šobrīd seko seniem boļševiku priekšstatiem, ka kritika ir elites apdraudējums un tā steidzīgi jāsargā. Tādēļ pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijā ir pieļautas būtiskas kļūdas, kas skar kopīgas nācijas veidošanu. Sabiedriskajiem medijiem izklaides laikmetā ir ļoti būtiska nozīme, kas iekļauj sevi priekšstatu par to, ka mazākuma tautības ir neatņemama Latvijas kultūra telpas daļa, teica Hanovs.
4: Jautājums, kā mēs veidojam šo grupu tēlu sabiedriskajos medijos, sekmējam vai nesekmējam to, kā šie cilvēki jūtas piederīgi. Mēs veidojam diezgan lielu plaisu arī simboliski, arī informācijas aprītē, kas attiecas uz valodas stiprināšanas līdzekļiem. Tas ir jādara ar pavisam citiem instrumentiem. Valoda ir jāpārveido par kopīgu kultūras telpu, atraktīvu, atvērto, gaišu, iekļaujošo rīku tam, ka cilvēki var veidot savu individuālo dzīves stāstu šeit Latvijā. Ne visi jāveido valoda par paviršo lemumu kopumu, kas īstenībā pārveido valodu par sodošo elementu, kas arī atstāja negatīvu priekšstatu dažādas kopienas, kad karā sākumā neveiksmīgi izvēlētie iedzieni, kas pārēc to, ka politiska elita aizdomājas, ka visi krievvalotīgie vai krievi par Putinu ir nelojāli, un tas, protams, ir nacionāli radikāla izpausme.
3: Saviem otrajā lasījumā šodien lems par izmaiņām sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas mainīs pieeju mazākumtautību valodu lietojumam sabiedriskajā medijā. Tas paredz atteikties no līdzšinējā pienākumā veidot saturu mazākumtautību valodās, nosakot, ka turpmāk tās būs tiesības, nevis obligāts pienākums. Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai. Šodien diskusijas turpināsies. Jaunākā 21. Sankciju pakete paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, arī finanšu jomā. Visstingrāk pret jauniem ierobežojumiem iebilst Grieķija. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelens

0: Kas apsver iespēju nākamnedēļ apmeklēt Vašingtonu, lai piedalītos nelaiķi ASV senatora Lindsey Graham Bērēs. Šī brauciena laikā paredzēta divpusēja saruna ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, par to vēst Ukrainas medijas uz pilne, atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem. Krievijas reģioni piesardzīgi ziņo par benzīna krīzes mazināšanos, pēc tam, kad Ukrainas armija savu uzbrukumu fokusu no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām vērsusi uz kuģiem, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Turpina Rihards Plūme.
1: No Krievijas Melnās jūras piekrastē līdz Sibīrijai vietējie līderi ir informējuši iedzīvotājus par lielāku degvielas pieejamību un stabilākām piegādēm. Lai gan normēšana joprojām ir spēkā, dažos apgabalos pakāpeniski palielinās benzīna pārdošanas apjoms vienai automašīnai. Piesardzīgais optimisms seko nedēļām ilgajām problēmām Krievijā, kas ir saistītas ar Ukrainas uzbrukumiem, pārstrādes rūpnīcām. Triecieni ir pazeminājuši Krievijas jelnaftas pārstrādes apjomus līdz daudzos gados zemākajam līmenim, izraisījuši degvielu un dīzeļdegvielas eksportu.
0: ASV paziņoja, ka noslēgus vienošanos ar Saudarābiju, kas nodrošinās šai valstī civilu kodolprogrammu. Vašingtona uzsver, ka šī vienošanās ietver garantijas pret kodolieroču izplatīšanu. Bet ASV kongresa apakšnamas pārstāvu palāta vakar ar nelielu balsu vairākumu pieņēma likumprojektu, kas paredz rekordlielu Pentagonu finansējumu nākamajam gadam 1,15 triljonu ASV dolāru apmērā. Likumprojekts vēl jāpieņem senātā. Valsts asins donoru centrs šodien dodas trīs izbraukumos. Donors jau šobrīd no pulksten 9:00 gaida Preiļa novada Upmalas pagasta pārvaldē. No 10:00 līdz 13:00 ziedot varēs Brocēnu kultūras centrā, bet Rīgā no 10:00 līdz 14:00 specializētais autobuss piestās pie biroja kompleksa Verde Roberta Hiršielā. Gaidīt visu asins grupu donori. Izskan ziņas 9:00. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidu vējš 2 metru sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, rietumu un centrālajos rajonos lietus, priekšpusdienā Kurzemē vietām iespējams stipras lietus gāzes. Austrumdaļā nokrišņu maz, tur debesis skaidrosies 15-19 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Vai zinājāt, ka arvien vairāk cilvēku sapņos sāka lidot tad, kad lidošana, lidmašīnas un arī pārvietošanās ar lidmašīnām kļuva pieejamāk? Un cilvēku skaits, kas lido sapņos, palielinājās no 1956. Gada līdz 2000. Gadam, kad ir veikta tāda uzskaita, desmit reizes. Un es domāju, ka šobrīd vēl vairāk šādi cilvēki ir, kas sapņos lido, jo viņi to lidošanu ir arī pieredzējuši. Un tā ir tāda ļoti neparasta pieredze, kas iespējams ietekmē cilvēku arī psihoemocionāli, un tad viņš tā var arī sapnī palidot, kļūstot kaut kādā nozīmē par putnu vai par ko citu. Bet iespējams, ka sapņos mums arī ir izdevies sasniegt kādu fizisku kondīciju vai arī tādu arī stāvokli, mentālu stāvokli, kurā mēs būtu gribējuši būt, bet no rīta pamostoties mēs saprotam, ka esam turpat atpakaļ. Un varētu tā būt, ka, piemēram, liekais svars vai aptaukošanās arī ir sapņa temats, un tad cilvēks varbūt sapņo, ka tur es esmu par 20 kg vieglāks un man ir izdevies. Un tad no rīta viņš pamosts un atkal tā problēma turpat vien ir un ir jādomā par to, kā to risināt. Šodien par šo visu vairāk runāsim gan par pašu aptaukošanos, gan arī par to, kā ar to cīnīties, kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir tāda veida problēma, un arī, protams, par visu, kas ar to ir saistīts. Un atgādīju klausītājiem, jūs noteikti varat uzdot savus jautājumus vai sūtīt savus pieredzes stāstus, kā jums ir veicies ar to, ka jūs esat mēģinājuši samazināt vai ietekmēt savu svaru, vai varbūt kādam arī ir vēlme bijusi to palielināt, bet šoreiz mēs ne par to. Šoreiz vairāk par to, kur tie kilogrami ir par daudz, un tāpēc nepiemirstiet, WhatsApp numurs ir tas pats 25660440, 25660440, vai arī var izmantot Latvijas radio mājas lapu, tur var sūtīt arī savu ziņu, atrodot raidījumu logu, kā labāk dzīvot, un tad jau jautājums vai jebkas cits

ko nu vien jūs gribēsiet pateikt, tas mums sasniegs. Nu, lūk, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, šajā reizē pie skaņu pulca ir Toms Šupeiko, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un savukārt mani viesi, mēs esam tiešām ļoti priecīgi par to, ka mums ir nu, tik jau

0: aptaukošanās problēma, jo tiešām nu, liela daļa cilvēks saskaras ar šīm grūtībām un ir skaidrs, ka tur ir jāmēģina meklēt tie risinājumi joprojām, kaut arī liekas, ka mēs par to esam runājuši atkal un atkal un atkal.
1: Jā, protams, aptaukošanās jau ir slimība un slimības mēs ārstējam. Slimība tātad tas nozīmē ko? Ka ir tā saucamās akūtās slimības, pēkšņi, kad saslimst, var izārstēt. Aptaukošanās ir slimība, ko jārstē un jāsadzīvo ar to visu mūžu. Bet sākotnēji jau nav uzreiz cilvēkam aptaukošanās, ir virssvars. Un pat vēl pirms cilvēkam parādās virssvars, mums jau ir jādomā. Un jau mums ir jāēd pareizi, lai neattīstītos virssvars. Un ja mēs zinām, ka ģimenē, piemēram, vecākiem jau ir virssvars, tad jāņem vērā, ka bērniem liekais svars 70% gadījumu var attīstīties. Un tātad parasti cilvēki domā, nu tā ir ģenētika, nu man tur tie gēni vainīgi. Tas var veicināt, bet ļoti daudz liekās svara pacientiem šīs svara pieaugums ir saistīts konkrēti tieši ar dzīvesveidu un jauno mazotnes, ar lielām porcijām, ar ātrām uzkodām, ar našķiem skatoties televizoru. Diemžēl tagad mobilā telefonā visas spēlītas, visas pārējais izlaist sēdienreizes un ģimenēšanas tradīcijas. Tie ir tie faktori, pilienu pa pilienam, kas sākrājas. Arī bērni brauca liftiem, varbūt ir kāpnes, pa kurām vajag aiziet, varbūt līdz skolai ir 200 metri, ir puskilometrs, varbūt mēs ar vecākiem tipu tapu varam aiziet uz skolu, varbūt nevajag mašīnām stāvēt 40 vai 30 rindā, lai izlaistu bērnu pie skolas. Šīs lietiņas ir mazas sīkas, bet pilienu pa pilienam tas veicina liekās svara pieaugumu mūsu sabiedrībā. Tātad viens ir ģimene, indivīds, tad liela, protams, rūpe ir veselības aprūpes speciālistiem, kam pienākums būtu izskaidrot, kāpēc tas ir jādara un ko tas dos nākotnē. Un trešā lieta ir valsts atbildība, pašvaldība atbildība, lai tūmā būtu cilvēkam, kur izbraukt vakarā riteni, drošs parks, kur iziet pastaigā, svaigs gaiss un daži citi vēl papildus lietas, ko mēs varam mainīt visi kopā.
0: Jā, tiesa, man ļoti arī liekas būtiski tā piezīme par to, lai ir kur nu, pakustēties un lai ir tās iespējas un vietas arī tiem cilvēkiem, kuriem varbūt nu, no pilsētas centra beidzot darbu, tā pārvietošanās kaut kur tālāk, nu, tā varētu būt diezgan tāda liela problēma, jo nu, nav jau tā, ka mēs varam teikt, nu, tad aizbrauciet vienkārši, nu, kas tur jā, jums aizšaut vakarā pa mežu izskriet, bet tik vienkārši tomēr tas nav. Jā. Un man liekas, tās sabiedrības, kur ļoti rūpējas par to, ka ir kāds sporta laukums vai vingrošanas ierīces, jā, nu, tāpat Japāna, man liekas, ir lielisks piemērs, nu, tad tur noteikti arī cilvēkiem ir vieglāk.
1: Tieši tam, Somija.
0: Somijā, jā, tiesa.
2: Mm. Jā, ziniet, es gribēju vēl papildināt to domu, varbūt padzināt par to, ka tā ir slimība, hroniska progresēša, recidivējošā, bet patiesībā tas ir mūsu dabiska bioloģija. Tad, pirms sākot no akmens laikmeta, mums esam kaloriju deficītā un pastāvīgā kustībā, lai meklētu tos deficīta kalorijas, kur vien iespējams. Un attīstoties zinātnei un medicīnai, sākot 100-200 gadu atpakaļ, mēs miram no infekcijas pamatā nenodzīvojot, tur līdz 30-40 gadiem. Mēs to, ar to tikam galā, tad sākam mirt no sirds patologijām visvairāk, ar to daudz mēs sākam tikt galā, tad aiziet onkologija, ar ko mēs daudz mēs mēģinām kaut ko darīt, un tagad aiziet jau Alzheimers un demence. Tāpat arī ir ar aptaukošanos. Tad mēs iztīnējam to, ka mums vairs nav kaloriju deficīta, mums nav vairs jāskrien katru dienu pēc kaut kāda ēdiena un tā tālāk. Tad mēs nonācam pie otras galības. Ja, ka tā mūsu bioloģiska izdzīvošanas mehanisms sāk strādāt mums pretī ar to hroniskiem iekaisumiem un tā tālāk. Līdz ar to te arī parādās mēs speciālisti, kas mēģina to sabalansēt, mēģinam iejaukties mūsu bioloģiskajā ķermenī, lai, teiksim tā, pretoties pret vidi, pret genetiku, tāpat esi, bet tas genetika vienkārši ir izdzīvošanas iespēja, tad bez viņas tad tas ir

0: normāli. Ir cilvēki, kas var vieglāk nomest svaru ar saviem spēkiem. Ir cilvēki, kas ir daudz, daudz grūtāk to izdarīt, jo viņam izskatās, ka genetiski bija lielāks, tas stiprāks mehanisms, lai viņš izdzīvotu pirms 200 gadiem. Šobrīd tas viņam tieši pretēji...
1: Traucē, jā, it kā paradoksāli, ne, bet tā notiek. Jā, tas ir interesanti. Nu, tiešām mēs vairs nedzinamies pakaļ mamutam, jā, vai tieši otrādi nemēģinam aizsargāties no kaut kā, un tad sanāk, ka mums ir nu, cits dzīves veids pilnīgi radikāli mainies.
2: Jā, jo ēšana un ēšanas kultūra, tātad tās ir arī sociālas vajadzības, jo ēšana, skaist, kā mēs zinām, smalkajā stilā, vai ne, pusdienas vakariņas sveču gaismā, tātad tas tā ir arī sociālā vide, kas palīdz mums cilvēkiem satikties, komunicēt, un tā tā nākamā trakā lieta ir 21. Gadsimtā, tātad, ka smalki ēst, tas ir prestiži, un ka mēs esam sasnieguši kā zinām līmeni, mēs varam apmeklēt varbūt labus restorānus, un dažādas smalkums it kā ēst, bet tomēr tie smalkumi bieži vien satur daudz kalorijas. Un tad ir arī cilvēkam liekas, ja es varu ēst smalkāku ēdienu, bieži vien šis smalkākais ēdiens tiešām satur slēptā veidā daudz kaloriju, bet pašam cilvēkam liekas, ka viņš ir sasniedzis augstāku savu sociālo līmeni, un cilvēka pašvērtējums aug, ja es varu tik galvenā veikalā tur pirkt to un šito un ēst regulāri. Bet jebkurā gadījumā uzturam ir jābūt sabalansētam. Šķiedrvielas numur viens un pēc tam viss pārējais.
1: Jā, par to mēs noteikti vēl spriedīsim, ko tur īsti likt uz tā šķīvi un kas būtu tā noderīga, bet klausītāji arī ir jau iesaistījušies un raksta mums komentārus. Un tad nu, arī tāds secinājums vienai no klausītājiem, ka viens no aptaukošanās cēloņiem ir tāda negausīga pārēšanās, nespēja vai nevēlēšanās tik galā ar savu prātu, nespēja atteikties no visa, ko kārojas, un vienmēr citu vainošanu pie savām veselības problēmām un nevis nu, tā kā attiecināt to uz sevi. Tā nu tas ir, bet doktors Mukāns jau teica, ja, ka tas tomēr ir kaut kas, kas ir... Nu, tāds stingri determinēts bioloģiskais mehānisms, kur mums tas prāts ir jāliek lietā, lai saprastu, kas tad īsti notiek, kāpēc mums gribas tik ļoti atkal un atkal kaut ko apēst.
0: Jā, jā. Starp citu atgriežot pie domas pie kolēģis par to galveno ēšanu un tā tālāk, lai tiktu pie tādas tās, pieejas, cilvēkam tomēr ir arī plusvanāk stress, hronis bezmiegs un tā tālāk, lai tiktu pie labākas dzīves veida un varbūt viņš pa dienu apēdis galvenā restorānā vakarā leduskapī atradīs visu pārējo. Un tad, lai samazinātu to visu stresu, ko viņš ieguvis restorānu, viņš pareizi uzvedās un tā tālāk. Plus arī, tad, kad cilvēkam jau ir liekais svars un aptaukošanās, nāk arī papildus stresu no apkārtējiem. Kad katrs grib pamacīt tevi, kā pareizi dzīvot, un tas tieši pretēji to drusiņu visu atbiedē.
1: Jā, cilvēki arī saka, ka viņi saskaras ar stigmu un pat tas notiek reizēm arī ejot pie ārstiem, jo pirmais ir, kas viņiem tiek piedāvāts, jums ir jānomet svars un tikai pēc tam, ja tas dakteris sāk vairāk pētīt un saprot, ka nu nē, tas cilvēks viņam saka, bet es daru daudzas lietas, es mēģinu pareizi un veselīgi ēst, es eju sportot, es daru daudz ko citu, tātad tur vēl ir noteikti kaut kādu faktoru, kas ietekmē to, kāpēc cilvēkam tas svars ir audzis.
2: Jā, un tā ir stresa ēšana. Un ir pacienti, kas atnāk pie manis uz vizīti, man sūta traumatologs, man ieteica ķirurgs, man netaisīs operāciju, anesteziologs nedos narkozu, kamēr es nenometīšu tik un tik kilogramus svara. Jā, liekais svars arī palielina, teiksim, dažādu komplikāciju risku, veicot operācijas, ir ļoti svarīgi anesteziologam uzņemties atbildību, jo cilvēkiem ar lieko svaru komplikācija risks pieaug. Bet svarīgi arī, kā cilvēks to uztver. Un šis jautājums ir sāpīgs. Tā nav slimība vai stāvoklis, ar ko lepoties. Mēs lepojamies, ko mēs smalki ēdam, bet tad, kad jau ir virssvars, tas vairs nav lepnums, bet tā jau ir tāda depresija un nu, varbūt arī psiholoģiski vieglāk ir ieņemt tādu lomu, ka man jau sāp locītavs un es neko nevaru darīt un cik man nauda atļauj, tik es ēdu pareizi. Bet aptaukošanās ārstēšanā man kā ārstam nav nemaz tik viegli pastāstīt visas tās pamatlietas, ko cilvēkam jāzina.

0: bet svara konsultācijas laikā ir svarīgi noskaidrot cilvēku dzīvesveidu. Tātad cilvēkam dažkārt arī varam palūgt aizpildīt anketu, kāpēc cilvēks pats domā, ka viņam varētu būt lielāka ēstgriba, uzņemts vairāk kalorijas nekā patiesībā. Un tad viena no lietām ir, piemēram, ka man garšo labs ēdiens, man patīk, kā ēdiens smaržo, tas man veicina ēstgribu. Tad, piemēram, tas ir mans ieradums, vai arī es jūtos iztukšots, es jūtos trauksmains. Tātad nākamais ir, ka man ir grūti iemikt, ja es neesmu paēdis. Tad ir našķošanās. Ja visu laiku mājās ir pieejami našķi, darbs pie datora vai darbs mājās, lai es ātri tiktu ar visiem darbiem galā, jo stress, protams, strādājot mums ir lielāks nekā atvaļinājuma laikā, kur mēs lieliski varbūt varam svaru samazināt, dzīvojot pie jūras, apēdot zemenes un vēl kādu našķīt. Bet darba ikdiena ir stresaina un stresēšanu ir, teiksim, jau jārstē savādāk. Un ir atkal atbildība, kas ir jāuzņemas pašam cilvēkam, un ir lietas, ko mēs kā mediķi varam darīt, varam izskaidrot un mēģināt atrast kopēju valodu. Jo nav, protams, viens dakters, kas palīdzēs visiem. Pacientam ir jāatrod savs dakters, ar ko varam sadarboties. Hronisks slimības ārstēšanā, ne tikai pie liekās svara problēmām un aptaukošanās, bet tāpat ir, ja cilvēkam paaugstināts asins spiediens, ja, piemēram, ir paaugstināts holesterīns. Tātad šīs slimības ārstēt ir nepieciešams visu mūžu. Un ar ko atšķirās tāda akūtās slimības ārstēšana no hroniskas vainas ārstēšanas? Ka te nav uzreiz fantastisko rezultātu. Tas ir grūts darbs pašam cilvēkam. Uzticēties ārstam, ievērot, jo uzreiz liekas, ka dzīve nepaliek vieglāk. Es uzreiz to smukumu neredzu. Man uzreiz neuzlabojās, piemēram, seksuālā funkcija. Man uzreiz nav tā, ka man kāds saka komplimentu. Sākumā ir grūts darbs, pēc tam jau cilvēks sāk justies labāk, novērtē, un tajā brīdī atkal ir ļoti svarīgi, lai nezūd motivācija, kāpēc es gribu vai izskatīties labāk, vai man ir labāka vielmaiņa, vai es vēlos kā jauna sieviete bērniņu. Varbūt man ginekologs ir teicis, ka man jānotievē, lai es varētu ieņemt bērniņu. Vai arī vīrietim tāpat jābūt tievākam, slaidākam, fiziski aktīvākam. Tur ļoti daudz faktoru.
1: Jā, tiesa. Klausītāji arī piebilst. Pirms risināt problēmu ar svaru samazināšanu, ir jāapmeklē endokrinologs, jo nevienmēr sports un diētas dod rezultātu. Un tad tiks veikti izmeklējumi un arī rasti risinājumu, kā samazināt svaru. Un tas tāds no pozitīvās pieredzes tāds stāsts. Un tiešām paldies par šo. Un vēl klausītāji raksta arī par dažām situācijām, kur tas varētu būt spēkā, bet es ticu, ka ir arī citas situācijas, kur tomēr ir daudz nopietnāk cēloņi. Bet klausītāji raksta tā, tās ir tukšas atrunas, ja zinu cilvēku, kuram ir pilna māja ar visdažādākajām ierīcēm un trenažieriem, blakus meša, taču sava svara samazināšanai nedara pilnīgi neko. Un tas ir tikai slinkums un slinkums vairāk kārt. Varētu arī tā, protams, būt. Tā varbūt ir tāda ilūzija. Es nopērku to trenažieru, man liekas, ka ja es tur viņu tur, tā istab stūrī, tad kaut kas notiek. Un patiesībā nenotiek precīzi nekas. Bet man ir jautājums arī daktarim Mukānam par to, kā cilvēki uztver arī šo te iespējamo risināšanu. Ja? Jo citreiz viņi varbūt dodas pie jums un saka, esmu izmēģinājis visu, varbūt tā nemaz patiesībā nav, varbūt arī ir. Un tomēr viņi saka, dakter, man liekas, ka šis ir vienīgais risinājums. Kas tad būs tās indikācijas, kur jūs varat iesaistīties un kur jūs teiksiet, tomēr ir jāpamēģina vēl citi ceļi un tikai tad mēs varam domāt par kaut ko radikālāku?
2: Paldies, tas labs jautājums. Patiesībā es izrunāju pacientu ar cilvēku, kurš man atnācis, vai es esmu pirmais speciālists, pie kā viņš nāk ar šādu jautājumu. Tālāk mēs izrunājam, kā viņam vispār dzīve sokas, kāds viņam darba grafiks, ko viņš paspēja darīt pēc darba un tā tālāk, vai viņš ir mēģinājis pienākt pie speciālistiem, vai ar internetu izlasīs kaut kādas diētas un tā tālāk. Ja tomēr, un patiesība tā ir, ka lielākoties cilvēki cīnās pusmūžu, visu mūžu, 10 gadiem ar lieku svaru aptaukošanas, kāds pēc dzemdībām, kāds pēc skolas liekiem un tā tālāk. Ja runājiet par konkrētām indikācijām, un par, piemēram, to pašu bariatriju, tad tas ir, skatās, ķermeņa masas indeksu. No 22. gada mūsu starptautiskā aptaukošanas federācijā ir noteikusi, ka

0: ja agrāk bija sakot no Kerņemas indeksa 40, un tagad ir no 35, ar vai bez blakusslimībām, un sakot pat no 30, ja ir nopietns cukura diabets, ja, tad nopietns, ko nozīmē grūti kontrolējams, tāpat kā arī paaugstināts asinsspiediens un tā tālāk. Un kā arī, piemēram, tad trūce, hietāli gribu pateikt, diafragmas trūce, kas izraisa stipras skābas paaugstinājumu tā tālāk. Tad mēs jau tālāk skatāmies pēc skrīninga kēmija un blakusslimībām. Un vēl ļoti svarīgi, jāizrunā mērķis, jo jāmēģina arī ar pacientu izrunāt, ka svara nomešana nav pašmērķis. Ir svarīga dzīves kvalitāte. Jā, tad es izstāstu plusus un mīnusus, ar ko būs jāsaskarās pēc operācijas, jo tas nav atkal viens solis un ar to viss beidzās. Nē, ar to viss ir vai nu kādam turpinās vai tikai sākas. Jā, un tālāk ir arī darbs, kur atkal, kā daktri minēja, ne jau vienu reizi jāapmeklē to pašu endokrinologu vai psihologu vai uztura speciālistu. Tas ir, lai nezustu motivācija, ir jānāk pēc operācijas, piemēram, mēs nosakam pēc mēneša, 3, 6 un 12 mēnešiem, un tad vienreiz gadā noteikti jāatnāk. Un es zvanam pacientu, ka jūs jau gadu nebijat, kur jūs palikāt. Man jau it kā viss ir labi. Jā, bet vienā brīdī tad var paliest garam, ka tur ir kaut kāds deficīts, kad svars jau pamazām nāk klāt, un tad vienā brīdī kaut kas jādara. Un līdz ar to, jā, tad atgriežoties, tad pacienti nāk pie manis kā pie speciālista, ne jau šodien atmodoties, ka viņam ir liekas svars vai aptaukošanās. Viņi nāk ar jau savu bagāžu, savu dzīves stilu, kuram ir jāmaina, kuram jāpielāgojas trešajam, principā, viņš ir faktiski gatavs ar nobriedis, teiksim tā.
1: Jā, nu tur daudz jāpaveic arī pašam cilvēkam, un arī nav tik vienkārši, ja tā tad atrisina it kā, ja, un tad viņš savu galvā paņem to domu, nu tad es esmu, tā teikt, parūpējies par sevi, un tālāk es varu darīt atkal to pašu, ko es darīju pirmos 20 gadus. Nu tā tas laikam nestrādās.
2: Jā, atgriežoties pie jautājuma, ko pacienti jautāja un teica, ka slinks un neko negrib darīt, un trenažieris ir, un viss ir, un parks, bet nekas nenotiek. Jā, tātad pirmais svarīgi ir cilvēkam apzināties problēmu un doties pie ārsta noskaidrot, kāpēc tas tā ir, bet efekts būs tikai tad, kad mēs jau paši cilvēki sapratīs, man kaut kas traucē, es gribu kaut ko labāku. Jo kamēr cilvēkam liekais svars netraucē vai arī reiz gadā aizjot pie ģimenes ārsta, ja analīzes tiek veikts un ir paaugstināts asinsspiediens, tā ir cita motivācija, bet ja tas netiek darīts, nu kā atkal smalko stilu piesaukšu Šonslausa Margrietu, vizuāli izskatās, ka viņš slink, visu laiku guļ, miegaina, uzpīpē, bet dažkārt šādi cilvēki, kas mums no malas šķiet tādi slinki, īstenībā šie cilvēki cieši no noguruma, no skābekļa trūkuma, jo virssvars veicina naktī tā saucamo miega apnoju. Tas nav latvisks vārds, latviski varētu būt miega smakšana. Un tad ir speciāls izmeklējums, ar ko pārbaudu, vai šiem apaļiem cilvēkiem gadījumā nav miega smakšana. Un sākot ārstēt ar masku vai veicot operāciju, uzlabojas skābekļa apgādes smadzenēs, no rīta cilvēks nav tik noguris, netiek izdzerts 10 vai cik rūzes kafijas, un lai strādāt, netiek visu laiku kādu našķi lietot. Un tad arī uzlabojās cilvēkam domāšana, uzlabojas motivācija samazināt svaru. Un šī pusgada laikā man ir bijuši vismaz 3 pacienti, arī lietojot medikamentus notievēšanai īsti nav efekts. Cilvēkam mēs ticam, un jā, it kā cilvēks ir kaut ko mainījis ēšanas ieradumos, bet nav spēka pakustēties, lai tas trenažieris stāv vai vēl kaut kas, nu nav, ir nogurums. Un sakārtojot skābekļa apgādi, miega kvalitāti uzlabojot, arī šis faktors palīdz sakārtot nākamos mērķus un dzīvesveidu, lai nu mēs kļūtu drusku žiparīgāki un ar laiku arī tievāki. Jo pirmais uzdevums ir mūsu vilmaiņas veselība un paralēli arī samazināsies svars.

0: kas būs tiešām ļoti labi, ja to izdosies izdarīt, un es ticu, ka noteikti tā arī daudziem cilvēkiem varētu būt, bet tieši domājot arī par tādu atbalstu sistēmu arī, man liekas, ka tur ģimenēs reizēm ir tas, ko doktori minēja arī pašā sarunas sākumā, ja par to, ka ir cilvēki blakus, kuri saka, nu, es te nopirkšu to konfešu kārbu, es atstāšu uz galda, bet tu vienkārši neēd, nu, tev nevajag, tu neēd, ja, bet tas nav tik viegli izdarāms.
1: Nav. Īpaši daktariem, sievietēm konfekškārbs un šokolādes un kungiem, ķirurgiem konjaki. Ja ķirurgi visu to būtu izdzēruši, tad nebūtu kam operēt. Un ja daktarīts visu tās konfekts būtu apēduši, tad nu teikt, ko tad tu te man runā par veselīgu svaru, ja tu nemaz pati neesi tik tieva. Un stresa situācijās, ja mums šis našķis vai saldums ir blakus, mēs esam tikai cilvēki un tā rociņa aizstiepjās tālāk. Un arī bērniem mājās mēs to saldumus nevaram nest. Mums jāpadomā, kam vajadzētu mājās būt uz galda, lai mans bērns ēstu veselīgi, veselīgāk. Un lai skolā būtu arī garšīgs ēdiens, lai nevis bērns skriet uz tuvējo veikalu starpbrīdī, bet ēstu to ēdienu, kas ir veselīgi pareizi pagatavots. Arī šie visi ēdiena aparāti, kur iemet kapēju, es atvaros centus vai eiro, ko tur metnēs mēģinājus, un ja tur arī ir tikai bulciņas, krosāni un tā tālāk, nu nav tas labi. Bet ja tur būtu viens smugs burkāniņš sagriezt, nu kāpēc nenograust pie stresa to burkāniņu vai redīsiņu vai mazo tomātiņu? Nu fantastiski vai kāda auglītā pēc.
0: Mēs varam iedot ideju ja, kādiem čakliem cilvēkiem, kas ražo pārtiku un īpaši par dārziņiem, ja varētu būt stresa burkāni. Nu tas varētu būt dikti jau.
1: Priecātos, jo īstenībā vienā no amerikāņu psihologu grāmatām, kur rakstīts, kā ārstēt aptaukošanos, viens no faktoriem, kas veicina lieko svaru, ir šodien, diemžēl, gudrs industrijas mārketings, kas veicina cilvēkam pirkt varbūt netik veselīgu uzturu. Konditorejas smarža. Es atpūtos tuvu vienai skaistai Kurzemes mazpilsētiņai, kur, teiksim, ir ļoti labi piena produkti un blakus arī konditorejas stends. Nu, ļoti garšīgs tās bulciņas, kūciņas, pīrādziņi. Un pusi no rindas tātad cilvēkiem, kas stāvēja rindā, nu, bija ar lieko svaru, kam noteikti tai vietai vajadzētu iet garām.
0: Ar līkumu, jā.
1: Ar līkumu. Nu, protams, ka ir jauki, ir svētki. Svētki jāprot svinēt. Mums jāzina svētkos, ko mēs varam, ko nevaram bērniem, mazbērniem. Un jāredz, vai tam mazbērnam nav jau tendence ar lieko svaru. Un opītim varbūt tur nevajadzētu iet un pirkt to bulciņu. Var jau būt, ka opīts nes tikai nu, kādam citam svētku pasākumam. Bet ikdienā cilvēks iet pēc piena produktiem, veselīgiem labiem. Bet gribam, negribam, tā rociņa mums saisniedzas tālāk.
0: Tā, nu tas ir, jā, nu var teikt, ka tā pārtiks pārdošana, jā, un arī tas mārketings, un tas tā nav īsti draudzīgs reizēm cilvēkiem, bet nu tur atkal jāuzņems arī daļa atbildības mums pašiem, tā, nu tas ir.
1: Bet mēs
0: nu,
1: ko? Esam tikai cilvēki.
0: Nu mēs esam tikai cilvēki, tas tiesa, jā, bet par daudziem vēl un dažādiem jautājumiem mums ir jāspriež, un to mēs darīsim, bet tagad mēs ļausimies mūzikai.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par aptaukošanos un arī par to, kā palīdzēt cilvēkiem tikt ar šādām problēmām galā, jo tomēr tas nav tik vienkārši un ir daudz faktoru, kas jāņem vērā. Klausītāji raksta mums arī par saviem konkrētiem piemēriem, un tas liek uzdot jautājumu, nu kas vēl tur varētu būt iesaistīts, kur mums jāpaskatās. Un viens no piemēriem ir šāds: man ir 65 gadi, augums 182 cm, svars 76 kg. Daudz kustos, no rītiem stundu vingroju, taču kopējais holesterīns man ir katastrofāls 9,20 7 un zemā blīvuma 5,1. Kāds tam varētu būt iemesls? Nu, šis vedina jautāt, nu, kāds varētu būt iemesls, tas ir klausītāja jautājums, bet arī par to vecumu, piemēram, kurā mēs esam, tur jau arī ir savas īpatnības, varbūt mums arī tas ir jāņem vērā.
2: Jā, tieši tā. To, ko mēs varējām ēst 20 gadu vecumā, to nevar vairs pie tās pašas pat fiziskās aktivitātes ēst 40 gadu vecumā. Jo vilmaiņas process fizioloģiski kļūst lēnāk. Bet arī pētījumos ir konstatēts, ka arī fiziskā aktivitāte cilvēkiem ar gadiem kļūst mazāka. Un arī, protams, to veicina gadu no gada mūsu apkārtējā vide. Tātad atkal kāpnes izvēlamies, aiziet kājiņām un daudz ko citu pakustēties. Bet atbildot uz kundzes jautājumu, tātad vai man ir liekais svars vai nav? Ir daudz mājaslaps, Google kaut vai meklētājā varam atrast tātad ķermeņa masas indeks un paskatamies, kāds vai ir normāls svars, vai ir virssvars, vai ir aptaukošanās. Bet nevienmēr holesterīna līmenis korelē ar aptaukošanos. Praksē mēs redzam pietiekam daudz pacients ar normālu svaru vai pat samazinātu ķermeņa svaru, bet augstiem holesterīna līmeņiem. Un tas nozīmē, ka ir nesabalansēts uzturs, kurā samērā daudz ir produkti, kas satur taukus,

0: slēptā veidā un trūkst šķiedrvielu, trūkst pareizi pagatavotu dārzeņu. Protams, ka kabats mēs varam tvaicēt pagatavot, cietu kraukšķīgu, bet varam ritīgi pannā ar eļļām taukiem sacept, un tā tas veselīgums būs daudz mazāks vai kabaču pankūks, kas laukos iecienīts. Nu, ne tikai laukos, es mīlu savus lauku pacientus, tāpēc vairāk runāju par lauku cilvēku. Bet jāēd visiem ir veselīgi un jāatrod ir laiks zivtiņai un veselīgi jāpagatavo. Kāpēc es runāju par zivīm? Jo jūras okeāna zivīs ir labais holesterīns, ABL holesterīns, kas palīdz samazināt slikto holesterīnu, jeb zemablīvuma holesterīnu. Un vēl bez šiem holesterīniem ir arī tauki, tos sauc par, teiksim, triglicerīdiem. Un šī visa kombinācija nav laba kādēļ. Tas veicina insulīna rezistenci, veicina taukainas aknas. Un tad ar laiku rodās diabēts un citas problēmas. Tātad veselīgs, sabalansēts uzturs. Jā. Un ilgstoši.
1: Un ilgstoši. Nu, tā tas ir. Vēl arī līdzīgs jautājums ir, es vēl nocitēšu, un tad daktars Mukāns arī piebildīs, noteikti viņam ir savs komentārs par šo, un klausītāja raksta, man ir virs 50 gadiem, strādā ikdienā garas stundas pie datora, un jau ir menopauze, pēdējos 5 gadus ir nākuši klāt 15-20 kg, un par ēdienu ir skaidrs, ja, nu, tur tā kā ir saprotams, kas būtu jādara, un arī tā mehānika laikam ir saprotama, bet interesē miegu un kustību, tēmats varbūt ir kāda laba ceļzīme un komentāri šajā ziņā. Ja, nu, to mēs tad paturēsim prātā par miegu, jo daktari minēja, ka miegs ir ļoti svarīgs. Bet, daktari Mukāni, jums ir vēl kas sakāms par šo te?
2: Jā, par to pašu holesterīnu.
1: Holesterīnu, jā.
2: Mēs tā vairākus gadus jau operējam arī bariatrijas operāciju, mēs sēkam līdz arī pacientiem, mums arī nesam beidzās mūsu projekts, kur mēs 254 pacientiem veicam bariatrijas operāciju un tālāk novērojam un tā tālāk. Un mēs redzam, ka 80% cukuradiabēta zāles vairs nelieto hipertenzijas, bet ar holesterīnu ir ļoti dažādi. Tiešām daļu pacientu pat beidz statīnus lietot, bet daļai bija holesterīna pieaugums, kas varbūt saistīts sākotnēji ar svara samazinājumu. Bet tomēr mēs redzam, ka svara samazinājums un izmaiņas dietā tāpat neiespaidoja holesterīnu. Tur ir jārunā, es runāju daktarim Trušinskies, ja nemaldos, jā, tad tas ir saistīts jau ar endogēnu holesterīnu, ar metabolismu bojājumu, jā, kur jau jāskatās dziļāk un jāpievēršas tiešām pie kardiologa vai pie endokrinologa, lai risinātu šo problēmu dziļāk. Pat man, es jau, es tam minēju, esmu 1,78 m, 80 kg, daudz maz cenšos ēst pareizi, bet es jau 8 gadus lietoju statīnus, man ir arī paaugstināts spiediens, jo man ir tendence uz viscerālu aptaukošanu, tas nozīmē iekšēji, jā, tad no ārpuses tā nepateiks, ka man ir liekais svars, bet man nav. Un otrs puses, kā man ir arī ģimenes problēma, jā, tad jau ģimene ir zinām šīs lietas saistītas ar holesterīnu metabolisma problēmām.
1: Jā, bet jums ir arī darbs, kur ir diezgan daudz stresa. Es domāju, ka jūs ļoti pārdzīvojat arī par saviem pacientiem un jūs domājat par viņiem. Tā kā tas arī noteikti nāk klāt.
0: Jā, par holesterīnu runājot. Tātad ir daļa cilvēku, kuri holesterīna līmeni var uzlabot mainot ēšanas ieradumus. Bet ir pacienti, ka tiešām šis paaugstinātais holesterīna līmenis ir saistīts ar ģenētiskiem faktoriem. Un tāpēc nepavēlts Stradiņas slimnīcā ir holesterīna kabinets. Iespējams arī citur Latvijā, bet tātad saviem pacientiem, ja cilvēks īpaši baidas no statīniem, es negribu visu mūžu statīnas lietot un tā, nu tad es rekomendēju griezties pie speciālista, kas ir tieši kompetents šai jautājumā. Bet palīdzot vēl kundzei, kas interesējās un rakstīja, kādi ir ieteikumi par fizisko aktivitāti, ja ir sēdošs darbs.
1: Jā, menopauze,
0: jā. Viegli. Nu, jā. Menopauze ir fizioloģisks stāvoklis. Mums jāpriecājās, ka mums menopauze ir, mēs esam nodzīvojuši.
1: Beidzot atbrīvo cilvēku.
0: Un strādājam, jā, viss notiek. Nu, bet jā, katram arī andropauze ir. Tieši arī vīriešiem pieaugs svars liekais. Un tā tad ir tiešām arī fizioloģiski vai dabiski mehānismi. bet tā tad darbs ir sēdošs, stresains. Cenšamies vismaz iztaipīties. Ir pacienti un cilvēki, kam palīdz draugi. Ar draugiem, ko

0: kopā iziet pastaigā, ir suns, kas izved pastaigā, cik būtu skaisti, es ļoti priecājos par pārīšiem, kas skaisti gar upes krastu iziet vīrsa sievu pastaigā. Nevis guļ pludmalē sauļojās, bet gar jūras krastu no rīta vakarā iziet skaistā pastaigā. Nūjošana un atrast sev draugus, paziņas, kurus arī interesē veselīgs dzīvesveids. Tas var palīdzēt, bet, protams, ka dzīve nav rožadars un nebūsim utopisti, bet mums ir pie tā jāpiestrādā, jāpiedomā, jo nu, nepietiek tikai, ka mēs zinām, kas ir jādara, arī tiešām dakteri ir cilvēki, un arī es ar sevi strādāju un darbojos, es arī neesmu perfekcionisti. Man ir arī jāsaņemās, lai es vakarā izietu pastaigā. Vieglāk ir, ka treneris atnāk, pakustina tev locekļus, izvingrojās, tad arī trenažieris tiek likts lietā. Bet tātad pirmais ir motivācija visu laiku un jādomā. Ja es kustēšos, mans locītavs ilgāk kalpos, es dzīvošu labāk, man būs taisnāka mugura, es tik daudz nebūšu īgna, varbūt saīgusi, man būs vairāk enerģijas, es varēšu labāk strādāt ar saviem pacientiem, biežāk pasmaidīt. Un ar mani leposies mani mazbērni, ka omi vēl var pakustēties, nevis tikai sēž pie televizora. Nu, un māca jauno paaudzi neveselīgi dzīvot. Jā. Tātad izskriet ārā, uzspēlēt bumbu ar mazbērniem vai vēl kaut ko izdarīt. Dzīve nav vienkārša, te ir daudz faktori. Un vienīga lieta vēlējos teikt, arī to nesen lasīju vai dzirdēju konferencē, ka tiem cilvēkiem, kam ir lielāks virssvars vai liekais svars vai izteiktāk aptaukošanās, nav tā, ka ir viens iemesls, kas veicina liekā svara problēmu, bet tieši daudzu faktoru kombinācija. Un tāpēc ir ļoti svarīgi svara konsultācijas laikā atrast to galveno problēmu un sākt risināt vienu lietu, to svētāko, svarīgāko, kas nebūtu nav vienkārši. Un arī piedomāt, varbūt man lielākā aizgriba ir vakarā atnākot mājās no darba un tad strādāt pie tā, ko es varu darīt, lai man nav tā nenormālā aizgriba. Vai es varu saņemties atbraukt mājās, iziet pastāgā, jo mēs zinām, ka fiziskā aktivitāte palīdz smadzenēs sakārtot laimes hormonu. Un pēc fiziskās aktivitātes mazainās ēstgriba. Un vēl interesanti, ja mēs runājam par medikamentozo terapiju svaru mazināšanai, tad cilvēkam mazāk sāk gribēties ēst tā saucamos treknos kreptīgos ēdienus. Cilvēks vairāk skatās uz liesāku ēdienu. Un tātad šī lieta arī palīdz mazināt svaru.
1: Tā gan ir, jā. Mēs tā ļoti aktīvi gribam sevi reizēm uzmundrināt ar kaut ko, un tad izvēlamies tādu ļoti nepiemērotu veidu un arī kādu produktu. Bet te klausītāji grib arī konkretizēt, nu kādam liekajam svaram būtu jābūt, lai veiktu operāciju, ja tur tas viss ir izmēģināts, nu piemēram, iedomāsimies šādu situāciju, ja tad kas ir tas kritērijs, ko jūs ņemat vērā? Jūs gan minējāt, ja par blakus slimībām, par citām lietām, kas to var ietekmēt, bet kā būs?
2: Ja redziet, svars pats par sevi nav īpaši ņemts vērā. Ņemts vērā, tad svars varētu būt, mums bija pacienti, ko mēs operējam, 100 kg un 200 kg. Ja ir svarīgi arī to kopā ar augumu, tad tas ķermeņa masas indeks. Plus pacienta veselības stāvoklis, vai viņam ir cukura diabets. Ja? Ja pacientam vēl šobrīd nav konstatēt nekādas veselības problēmas, svars ir 150 kg un jau vairāk nekā, nezinu, 15 gadus un viņš kaut daudz ko dara, ar to vien pietiek. Ja pacients ir 100 kg, bet viņš jau vairākus gadus mēģina cīnās ar cukura diabetu, un tas arī varētu būt jau indikācijā. Jā, tad skatāmies pēc ķermeņa masas indeksa, protams, ja man nāk pacients ar ķermeņa masas indeksu 31, 30, mēs viņu sākam izrunāt, kādas ir iespējas, arī tāpat minam arī medikamentus. Medikamentus, ar citu, minam arī dažreiz pie pāri 200 kg. Jā, kā tilts uz bariatrisko, piemēram, kā tilts uz bariatrisko operāciju, kas varētu sākuma to samazināt, un tad bariatrisko operācija to nostiprina un vēl samazina tālāk. Jā, vai otrādi, es domāju, ka dakterī te noteikti nāk pacienti arī pēc bariatries, kur tā arī nav sudraba lode, tīpaši atkarība no operācijas veida, ka ir kādam lielāks risks, ka nāks atpakaļ svars. Tur arī medikamenti var spēlēt savu lomu, plus vēl uzvadības terapija un tā tālāk.
1: Jā, tā tad.

0: Tas, tāpēc jā, tas ir jāizrunā individuāli.
1: Gadījums no gadījuma noteikti atšķirsies. Nu, vēl mazliet arī runāt par tām zivīm, atlicot atpakaļ pie zivīm. Ja tāds jautājums, vai kūpināts jūras zivis arī ir ok, ja runājam par labo un slikto holesterīnu, un ja nē, tad kā labāk gatavot, lai iegūtu tādu labāku rezultātu?
2: Nu, par to... Labs jautājums. Jā. Atpūtos pie jūriņas, un tiešām man arī garšo zivis. Arī jūras zivis var dažādi nokūpināt. Jā, kūpināts zivis nav labākā lieta, ko ikdienā ēst. Bet tā tad zivtiņa var būt arī sutināta, var gatavot arī reizēm vasarā uz grila, bet folijā mēs iesāņojam vai savādāk kaut kā, lai nav brūna, lai nav briesmīgi panēta, var zivtiņu pagatavot garšīgu želejā. Un nu, tas ir mans nākamais, tā tad arī pašā izaicinājums, iegādāties varbūt smalks saldēts asars vai kādas citas zivs izfilēt un pašai pagatavot šādas garšīgas zivtiņas želejā, jo tās garšo gan bērniem, gan mazbērniem, gan arī jauniešiem. Nu, lūk, tā tad ir vēl citas zivs, arī var ēst lasi un, protams, jāskatās cilvēkam, kāda ir maksātspēja, cik ir centīgs vai patīk ēst gatavot vai nepatīk. Bet jūras zivis viss ir veselīgas, vajadzīgas un svarīgi ir dažādība. Protams, ka te var kāds klausītājs arī teikt, tur tak ir smagie metāli un kas tik tur dzīvsudraba un vēl kas tik ne. Nu, viss ir atkarīgs tātad no tās daudzuma, kādu mēs ēdam. Bet es ļoti lepojos Latvijā ar pārtiks un veterināro dienestu, kas ļoti rūpīgi seko līdz, lai šī zivtiņa būtu veselīga un droša. Un, nu... Tā tad nevajag zivtiņu arī pārsālīt, bet ir daudz dažādu garšvielu, ko zivtiņas vēderā varam ielikt. Sīpoliņi, čiplociņi, zaļumi dažādi un ēdam droši.
0: Man jau sagribēs ēst.
1: Jā, vēl par to sagribēšanos ēst, arī klausītāji atzīmē, ka pēc fiziskajām aktivitātēm gribas ēst. Tas ir pilnīgi normāli, ka gribas ēst.
2: Nedaudz jā. Jā, tas ir atkarīgs gribas, no intensitātes fiziskās aktivitātes, vai tā ir pastaiga, aerobas lodze, nojošana. Un ko mums gribas ēst? Bet mums negribas našķoties. Mums negribas, piemēram, ja arī ir jāstrādā pie datora vai nu, televizora ziņas arī, tāpēc ir svarīgi jānoskatās, jānoklausās, tad visu laiku neķerās roka, nestiepjās kaut kur pēc kaut kādiem našķiem, nav stresēšanas.
0: Jā. Tēri, ziniet, kas vēl pieslēdas klāt? Mūsu vēl smadzenes daļas, kas saucam par baudas centru. Nevis ieguvumu, bet nu, es vinnēju to, vai jā. Ne? Es tikko labi pastrādāju, vai es tikko labi izvingrinājos, un tad smadzenes saka, varbūt tad šodien burgerīti.
1: Jā, balvas ir iedot, jā.
2: Nu, ja garšo, tad jā. Bet es drīzāk, nu, ja es būtu, un esmu izgājusi ārā pastaigā, man tas laimes hormons ir, es jūtos pagodināt, o, tas ir solīts, līdz ar to man jau ir laiks padomāt, ko es ēdīšu, lai vēl foršāk būtu.
1: Jā. Nu, var arī mēģināt aizvietot to ideju par, nu, tā kā es ēdīšu šo, ar ko veselīgāk es varu to aizvietot, vai tiešām es par to priecāšos arī rīt, jā, vai tas nebūs tāds, zinām, mērā jau nākamās dienas zaudējums un vainas izjūti, jā, mēģināt ar sevi aprunāties noteikti.
2: Ar sevi noteikti ir jāaprunājās, nu, ir cilvēki, kas regulāri ārstē un seko līdzi liekajam svaram vai aptaukošanās, arī ir cilvēki, kas raksta dienas grāmatu. Un dažkārt, jā, katru dienu mēs pareizi ēdam, cenšamies nenašķoties, vai ja tas ir našķis, tad ir veselīgs. Bet pietiek ar dažām ballītēm mēnešu laikā, un ir ļoti sociāli forši aktīvi cilvēki, kur ir viens varbūt alkohola kokteils, kur ir šīs kanapē maizītes, kas diemžēl ir ar garšīgiem krēmiem, nu kam nu garšo vai pastētēm, kur ir it kā liekas, kas te tur maza maizīte vai latviešu siļķi kažokā vai rosols un viss pa galam, vai kārtīgi treknu pagatavo šo te saļanku, kas it kā Latvijā ir iecienīta. Nu, šīs zupas arī, tur ļoti daudz kaloriju, un tas labums ir atkal pagājis. Nu, tāpēc jau šī ir recidivējoša slimība. Pat, ja ir normāls svars, ja neko mēs nedarīsim, vai iestājās depresija, vai rokas nolaižās, svars pieaug klāt. Un vēl vēlos pieskarties varbūt šeit pat šai brīdī pie zālēm liekās svara ārstēšanā, ko nu jau dažkārt iesaka pa labu, pa kreisi fitness treneri un kas tik ne, tad kampaņa veida šī ārstēšana ar zālēm pat dažkārt izrādās nu kaitīga, jo svars pienāk vēl vairāk klāt pēkšņi pārtraucot. Šie

0: jautājumi par zālēm ir jāizrunā ar dakteri, kuram cilvēkam drīkst, kuram nedrīkst, kuras zāles kādā devā. Jo savādāk rodas maldīgs priekšstats, ka es tātad palietošu zāles, kādu tur to kursu, un man viss būs kārtībā. Tātad vēlreiz aptaukošanās ir hroniska slimība, to jārastē visu laiku, pat ja ir sasniegts normāls svars, jāturpina ārstēt. Kādām metodēm? Tas ir individuāls jautājums.
1: Tiesa gan, jā.
2: Jā, tagad ir pieminēšu vienu pētījumu, Amerikā veikts pagājušajā gadā, kad deva augstākās devas vienu no pēdējiem svara samazināšanas un metabolas uzlabošanas medikamentiem. Un tad pēc gada šis pacientu grupas sadalīja trīs. Vienam turpināja dot placebo, un 75% atgrieza sev svaru pusgadu laikā. Otrajai grupai samazināja uz pusi, un katrais trešais pusgadu laikā atgrieza savu svaru. Un tā trešā grupa bija tie, kas turpināja lietot, bet tur bija viss interesantākais, ka 8% atgrieza savu svaru. Jā, tas nozīmē, ka rodas arī kaut kāda bioloģiska barjera, rezistence.
1: Jā, nu tā nav panacēja, tas neatrisinās vienmēr viss, ja tas nebūs tā, ka mēs tagad nebūsim, jā, tur injekciju vai tableti, un tad viss laima uzreiz iestāsies. Nu, tā, diemžēl, nebūs. Nu, man šķiet, ka šis varētu būt pēdējais komentārs un arī pēdējais jautājums, ko mēs pagūsim vēl izskatīt, un te ir atsūties mums klausītāji savu jautājumu. Viņi saka tā, pēc grūtniecības ir pirmie 14 kg nost, bet vēl svars stāv, un nepieciešams vēl būtu nomest 25 kg, saldums un miltu produktus uzturā nelieto, ja nav tādu ēdu pilnvērtīgu, un ir arī fiziskās aktivitātes. Nu, man liekas, ka ležot bēriņu pasaulē, ja tur pēc kaut kāda posma tikai var gaidīt, ka tas organisms atgriezīsies atpakaļ tajā izaisa pozīcijā, tas tomēr ir, kaut arī bioloģiski dabisks process, tomēr tas ir milzīgs pārmaiņas.
0: Jā, tas ir priecīgs process, un viss ir fantastiski un lieliski. Jā, bet pēc, teiksim, dzemdībām, un pēc mazuļu barošanas ar krūti, dzīvesveids sievietē vienalga kļūst savādāks. Bieži vien ir daudz faktori, ir jā, endokrīna faktori, tos palīdzēs endokrinologs kabinetā risināt, bet ir viena tāda maza lietiņa, tāda niansīte, ka mamma pagatavo garšīgu ēdienu mazulim, un bieži vien mēs apēdam to, kas šķīvī palicis. Bet šis ēdiens ir garšīgs, varbūt tur saspiests kartupelīts vai biezenīts vai vēl kaut kas, un tātad šim visam ēdienam ir augsts glikēmiskais indeks. Tas nozīmē, tas strauji paceļ cukuru līmeni asinīs un atkal gribas ēst. Un arī šādas lietas var veicināt svara pieaugumu. Mazuls reizēm naktī slikti guļ vai jāved uz bendāru šāds posms. Un tie ir ģimenei stresa faktori, kas var veicināt svara pieaugumu.
1: Jā, nu tur jāskatās, kas tur ir, un noteikti arī ir vērts konsultēties ar ārstu, un tostarp arī ar endokrinologu uzjautāt, kā tur ir arī ģimenes ārstam.
0: Jā, intrauterīna spirāle, jā. Hormonālā kontracepcija, jā. Depresija, subdepresija, daudz faktoru.
1: Tur tik ļoti daudz faktoru, tieši tā, jā, jāmēģina atrast to īsto iemeslu, un mēs no sirds novēlam, lai izdodas tikt atpakaļ pie tā sava svara, kas ļauj brīvi dzīvot, un brīvi kustēties un piedzīvot tiešām labus mirkļus. Nu, ko teikšu, paldies abiem ārstiem, gan Sigitai Astrē, gan arī Maksimam Lukānam. Paldies arī klausītājiem par jūsu pieredzi, un tā jau mēs pamazām atšķitināsim kaut kad šīs problēmas. Un droši vien, ka mēs runāsim atkal un atkal dažādos rakursos par aptaukošanos, bet mēs turpināsim, jo galu galā mēs visi gribam dzīvot to veselīgo un laimīgo dzīvi. Lai mums izdodas, un mēs ar jums atkal tiekamies kādu citu reizi.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. Valsts robežsardze vakar novērsusi 140 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas valsts robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 8553 cilvēki. Pēc pāris stundām pulksten 12. Notiks Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par Lietuvu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšstādātājs Anses Bērziņš vakar pieļauka, ka pašvaldība Lietuvu postījumu dēļ varētu lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju un arī lūgt valdībai 500 eiro, lai varētu salabot Lietuvu sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Šodien bērnu slimnīcā notiek māsu karjeras diena, tajā gan topošās, gan praktizējošās māsas varēs labāk iepazīt profesijas iespējas bērnu veselības aprūpē. Slimnīcā vairākus gadus mērķtiecīgi strādā tieši pie jauno māsu piesaistes. Šobrīd trūkst aptuveni 30 māsu, tomēr māsu trūkumu nevar saukt par kritisku, stāsta bērnu slimnīcas aprūpes direktore Linda Friedenberga.
3: Profesijā kopumā diezgan augsts tas vecums, kas nozīmē, ka pēc gadiem 10 mums būs ļoti izaicinoši ar esošo resursu cilvēki ies pensijā. Karjeras dienu mēs rīkojam divreiz gadā, un tas mērķis ir diezgan personīgi uzrunāt topošos mūsu darbiniekus. Mēs parasti pastāstam par 3 vai 4 nodaļām. Nāk visbiežāk jaunā māsa, kāda padalās ar to, kāda izskatās nodaļa, kāda ir tie darbiņi, kas ir tie izaicinājumi ikdienā. Otra sadaļa tāds, mēs paši smējamies tādu ātro randiņu pieeja. Mēs sadalāmies 4, 5, 6 komandās, ir daudz cilvēki. Un katrā tanī komandā ir kāds no bērnu slimnīcas un kāds no mūsu topošiem darbiniekiem. Tad ir iespēja uzdot ļoti konkrēts jautājums.
2: Krievijas karaspēka triecienos Ukrainā Sumu apgabalā nogalināts viens cilvēks, 7 ievainoti, tā pavēstīja Nacionālā policija. Pēdējās dienas laikā Krievijas spēki izmantojuši vadāmās aviācijas bumbas, mīnmetējas artilēriju un dažādu tipu dronus. Aizvadītie naktī Krievijas karaspēks gandrīz bez pārtraukuma uzbrucis Odesai, nodarot postījumus infrastruktūrām un infrastruktūrai un biroja telpām arī privātmājām un automobiļiem, tā paziņoja apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Kopumā aizvadītie naktī Krievija uzbrukus Ukrainai ar 6 raķetēm un gandrīz 170 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Eiropas autorūpniecība atrodas krīzes stāvoklī, to apliecina Vācijas autobūvas milžā Volkswagen nesenais paziņojums par plāniem atlaist 10 000 darbinieku, arvien grūtāk konkurēt ar Ķīnas ražotājiem. Lai glābtu vietējos ražotājus, Eiropas Savienība plāno noteikt augstākas barjeras Ķīnā būvēto auto ieviešanai blokā. Stāsta Uldis Ķesbergs.

0: Eiropas Savienības plāns pašmāju ražošanas veicināšanai paredz, ka turpmāk 70% blokā pārdotajiem elektroauto vismaz 70% vērtības jāveido Eiropā ražotām sastāvdaļām un materiāliem. Briselē arī izskatot iespēju piemērot pretsubsīdiju nodevas Ķīnā ražotajiem uzlādējamajiem hibrīdauto. Pašlaik uz tiem attiecas standarta 10% ievedmuita. Tomēr Eiropas autonozares pārstāvju vidū nav vienprātības par Eiropas Savienības stratēģiju, lai aizsargātu bloka tirgu no pieaugošās Ķīnas konkurences.
1: Eiropas automobiļu piegādātāju asociācija uzskata, ka prasība nodrošināt vismaz 70% vietējā ražojuma komponentes elektroauto ir solis pareizajā virzienā, bet Eiropas automobiļu ražotāju asociācija atbalsta atšķirīgu metodiku, kas paredzētu vērtēt gatavos transporta līdzekļus kopumā, nevis cik daudz tajos ir komponentu vietējas izcelsmes. Ekonomists Max Cenglēns norāda, ka ir saprotama daļai eiropiešu atturība, kas saistīta ar bailēm no Ķīnas atriebības.
2: Taking a harder measure against China also comes with economic costs.
3: Stingrāku pasākumu vēršana pret Ķīnu rada arī ekonomiskas izmaksas, un tās neizbēgami būs jūtamas arī pašā Eiropā. Tas satrauc daudzus uzņēmumus, un tas ir bažu avots arī daudziem politiķiem. Citādi diez vai mēs redzētu šādas grūtības, pieņemt sarežģītus lēmumus un pārskatīt līdzšinējās attiecības ar Ķīnu.
2: Relations that they have had with China.
1: Izskana ziņas desmitos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, lēns dienvidu vējš. Šodien Latvijas rietumos un centrālajā daļā līs, priekšpusdienā Kurzemē iespējams stipras lietus gāzes 15-19 grādi.
4: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa. Cilvēkus visos laikos ir saistījuši baisi stāsti, kriminālās ziņas un viss mīklēnais un neatklātais. Vai tās būtu kādas paranormālas parādības, detektīvas vai šausmu filma, tie visi rada aizrautību un zināmu devu adrenalīnu. Kāpēc cilvēki labprāt izvēlas baidīties un kāpēc mūs saista nezināmais? Ko par to stāsta folkloras un psiholoģijas pētījumi? Par to tad šodien plašāk runāsim raidījuma gaitā, kad ar mums kopā studijā ir Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docents un pētnieks Ingus Barovskis. Labdien!
2: Labdien!
1: Un attālināti ar mums kopā ir arī psihoterapeits un Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utinans. Labdien!
3: Labdien!
1: Nu, nevar noliegt, ka pēdējos gados noziegumu un mistēriju žandrs populārajā kultūrā ir krietni audzis. To apliecina gan izdevniecību statistika, gan raidierakstu piedāvājums un pieprasījums, gan arī televīzijas šovu straumēšanas vietnes. Statistika norāda, ka puse no, piemēram, amerikāņiem regulāri patērē kādu detektīvu stāstu vienā vai otrā formātā. Kāpēc, jūsuprāt, ir šāds pieprasījums un kas mūs vilina šajā saturā iedziļināties un to arī patērēt? Ingvis sākuši ar studijas varbūt sadaļu.
2: Ja skatāmies tādā mītiskā kontekstā, tad faktiski bailes kā pārbaudījums, kas cilvēkam ir jāiztur, lai no viena sociālā statusa nonāktu citā sociālā statusā, ir ārkārtīgi sena parādība, ko mēs redzam ļoti dažādos mītos, gan Eiropā, gan ārpus Eiropas mitoloģijā. Nu, kaut vai arī latviešu tautas pasakās, jau parasti tam trešajam tēvadēlam ir jāpārvar noteikts piedzīvojumu klāsts, viņam ir jāpārvar noteiktas baiļu situācijas, piemēram, cīņā ar pūķi, jo laikam nevienam nav tāda ļoti iepriecinoša un brīva komunikācija. Tas ir baiļu pārvarēšanas mehānisms, ko demonstrē mitoloģija, kas ir jāpārvar, lai varētu iet uz priekšu. Un varbūt arī mūsdienu cilvēkam, kuram vairs nav jācīnās ar pūķiem, zobenzobu tīģeriem un tam līdzīgi, arī mūsdienu cilvēkam ir vajadzīgs šis te mehānisms, ko sniedz gan kino, gan literatūra, gan citi mākslas veidi, kas jau ļauj vismaz šo spriedzi un tādu varbūt atvieglojumu pēc tam, ka tas ir cauri piedzīvots.
1: Bet tad var teikt, ka visi šie šausmu žandri, arī noziegumi visos laikos ir bijuši populāri?

Nu, protams, man gribētos teikt, ka tas vienmēr ir bijis populārs. Nu, paskatāmies kaut vai uz grieķu mītiem. Nu, tie jau arī ir pilni ar dažādiem noziegumiem, šausmu stāstiem, dažādiem jautriem piedzīvojumiem, gan dievībām ar cilvēkiem, gan dieviem.

0: kuras bijušie gan šausmu stāsti, gan arī tas, nu, tas biedējošais?
1: Nu, bailes un citas emocijas mūsos jau ir evolucionāri iekodētas, tāpat kā dzīvniekiem. Un tur nav tikai bailes, ir cita emocija, kas ir interese vai ziņkārība. Un interese ziņkārībā mūsu smadzenēs var cīnīties ar bailēm. Ja? Kura no šīm programmām ir spēcīgākā, tā ņem virsroku, piemēram, redzot priekšā alu. Mums var būt bailes tur līst iekšā, un mēs nelienam, mums var būt ziņkārība tur līst iekšā, bet pārvarot bailes. Un eksperimentos tas ir novērots arī, piemēram, žurkām. Viņas arī tā dara, piemēram, ļoti izpēta visādus tur tumšos kaktiņus un arī citi dzīvnieki. Kaķi, piemēram, kaut ko var katrā mājā novērot. Un tas ir tāds evolucionāra adaptācija, jo tomēr, nu, ja mēs dzīvojam blakus kaut kādai tumšai alai, mums tomēr jāzina, tur ir bīstami vai nē. Es taču nevaru iet gulēt blakus alai, ja es nezinu, kas tur iekšā. Ja? Tāpēc izpētīt, pārvarot bailes, tā ir evolucionāra adaptācija. Nu, un tad, protams, ja mēs runājam par visādiem, teiksim, neparastiem radījumiem, kas ir mītos un šausmu filmās un visādās fantāzijas šausmu filmās, jā, tad tie ir vairāk tāda mūsu smadzeņu produkcija, jā, jo mūsu smadzenes darbojās kā online videokamera, jā, to bildi, ko mēs tagad redzam ārpusē, tā ir smadzeņu video kamera. Ja? Varbūt ārpusē pat ir nedaudz savādāk vai daudz savādāk nekā mēs redzam, bet tas, ko mēs redzam, tā ir smadzeņu sintēze. Un tad, teiksim, tas ir online režīms. Un atkārtojuma režīmā mūsu smadzenes var veikt visādas radošās darbības bez apziņas iesaistes. Un tad, piemēram, mums ir tā saucamie šausmu sapņi. Viens variants, ja, piemēram, tie tēli, viņi visādi, kas ir ielādēti pa dienu un dzīves garumā, viņi tiek visādi samiksēti kopā. Un tāpēc, piemēram, zirneklis, kas ir maziņš, šausmu sapņos var būt, piemēram, milzīgi liels, ja, kas uzbrūk cilvēkiem, vai kaut kāda milzīga čūska vai tārps, vai arī sapņos var būt tāda kondensācija, ka, piemēram, ir dzīvnieka ķermenis cilvēka galva vai zvēra galva cilvēka ķermenis, jā, un tad šausmu sapņos tā tad viņi mēdz vajāt. Nu, un, protams, te varētu studijas viesas arī pieminēt, piemēram, ir lietuvēns vai sukubīnkabi, tas nāk no tādas, pat varētu teikt, smadzeņu darbības traucējumu, kas saucās miega paralīze, kad cilvēks iemiegot vai mostoties redz hipnagogās, jeb hipnopompās halucinācijas, kad daļēja apziņa jau ir tā kā jau atmodusies, bet sapņu tēli vēl tā kā lien iekšā, un tad tā patoloģija ir tāda, ka cilvēkam vēl joprojām, kā jau miegā tas ir vajadzīgs, nobremzēta šķērsvītrotā muskulatūra, un viņš nevar pakustēties. Un tad viņam liekas, ka kāds zvērs lien viņam virsū un tad kaut kā izmantos, jau mūsdienās tie ir citi planētieši, kas tur veic visādas operācijas zvaigžņu kuģa. Tātad te var minēt lūkšos šīs divas tādas psihopatoloģijas. Tā vēl ir tādi cilvēki, piemēram, kas uzskata, ka viņi pārvērtušies par dzīvniekiem, piemēram, vilkiem, likantropija, tā saucamā, tātad folklorā vilkači, jā, un tā tālāk, un tā tālāk.
0: Jā, te man vēl viens papildu jautājums būtu, bet, nu, piesaucām Ingu, jā, vai ir kas komentārs par to, ka, lūk, ir skaidrojums, no kurienes varbūt arī tie mitoloģiskie tēli vai tie folklorā pieminētie tēli radušies no tāda, varbūt, tiešām pusmiega stāvokļa?
2: Folklorā, nu, arī mitoloģijas pētniecībā patiesībā jau ir ļoti daudz un dažādas teorētiskās pieejas, un viena no tām ir arī psihoanalītiskā pieeja, tur jau Alans Dantes, piemēram, ar Asiņainā Mērijas spogulī, kur viņam ir vairāks esejas, un par folkloru tie ir tādā psihoanalītiskā skatījumā, kur arī tiek pētīts tas, nu kādi psihas procesi patiesībā šos monstrus, šos dēmonus var radīt, un, nu, protams, kā miega paralīze, krīze, piemēram, var

0: teorētiski būt skaidrojums lietuvēnam. Jā, lietuvēns pēc mitoloģijas sēž uz krūtīm un vienkārši moka. Sukubi, inkubi, tā tad tas jau nāk vairāk no tādas viduslaiku demonoloģijas, kur ragans, lai faktiski tā tad uzbāstos cilvēkiem, pārvēršas par vienu vai otru. Tur gan plašāk tas, bet labi. Tā kā arī šādi uz to var paskatīties, jo tas, kā cilvēks gan senatnē, gan arī mūsdienās, kā viņš ir nonācis pie šiem tēliem, kas dažkārt ir, ja viņus vizualizē, ļoti grūti vizualizējumi, tas, protams, ir padzeņu darbības rezultāts, kas ir kaut kādā veidā to salicis kopā, un tās saknes jau parasti ir arī bailēs to nezināmā, tās saknes ir arī tajā, ka cilvēkam attiecīgi gan senāk, gan arī patiesībā vēl tagad ir lietas, kas viņam nav saprotams, un viņš tās mitoloģizē, un arī šīs nesaprotamās lietas, nesaprotamās bailes var mitoloģizēt, kā arī dēmoniskas būtnes, dēmonisku pretspēku, ar kuru ir jātiek galā.
1: Vēl viens aspekts, ko es noteikti gribētu jums abiem vaicāt, mēs tad, kad reaģējam, kā mūsu smadzenes reaģē uz tām bailēm, parasti saka, vai nu mēs bēgam, vai nu cīnāmies, vai ne? Bet, piemēram, skatoties šausmu filmu vai kaut kādu tam līdzīgu saturu, mēs ne bēgam, ne slēdzam ārā to filmu ļoti bieži. Kāpēc tā, vai mēs spējam abstrahēties un mēs kaut kā vienalga saprotam, tas nav kaut kas īsts ar mani, šobrīd tas nenotiek, un tāpēc man ir interesanti paskatīties, vai tur ir kaut kāds cits skaidrojums, Artūr, sākšu ar jums?
2: Tikai tas skatījums, ko es teicu, nav psihoanalītiskais, jo tas psihoanalītiskais ir vēsturiskais, tagad tas ir neirobioloģiskais jau pētījumos, tātad un smadzeņu izpētē ar neirovizualizācijas metodēm pamatots. Piemēram, mēs paņemam kādu psihiatris diagnozi, viņi saucās nakts murgi. Ja? Un nakts murgi ir ļoti stresējoši cilvēkam, jo naktī viņam tur var visādi zirnekļi, manijaki, citi planētieši vajāt, un viņš pamostās tanī brīdī, ka tas nezvērs viņu tūlīt noķers, ja, un tādās šausmās, ja, un panikas stāvoklī. Un tad nākamajā naktī tas atkal var atkārtoties, tā ka pilnīgi cilvēkiem iet bailes gulēt. Kas notiek šausmu filmās? Šausmu filmās šie tēli, bet viņi tiešām nāk no nakts murgiem visvairāk. Viņi tiek, zināmā mērā, uzvarēti. Ja? Tur beigās tos zombijus kaut kā tomēr nošauj, tur kaut kādām sudraba lodēm vai koka mietiem vai vēl kaut kā. Un tās ir tā kā laimīgas beigas. Un īstenībā nakts murgu terapijas metode ir ļoti līdzīga, piemēram, vai cilvēks apgūst to metodiku, ka tie sapņi paliek tādi apzinātāki, un viņš var kaut kā nobeigt sev vēlamākā veidā, ja arī cilvēkam liek vizualizēt to scenāriju ar tādu nobeigumu, kā viņš vēlētos dienas laikā. Un viņš to daudzreiz atkārto savā galvā, un tādā veidā tas nakts murgu scenārijs nepatīkamais pamazām izzūd. Ja? Un es domāju, līdzīgs efekts ir tātad arī skatoties filmas. Ja mēs tos zombijus un tārpus un tā tālāk uzvarām, ja? Tā ir būtiska atšķirība.
1: Tad ir tā sajūta, ka mums ir jāga skatīties, jo tas sliktais vai ļaunais vai biedojušies tiks uzvarēts, tā es saprotu. Ingu, ir kāds komentārs par to, kāpēc mēs tad turpinām vai lasīt vai skatīties to šausmīgo, bet...
0: Man pirmkārt jāpiekrīt par laimīgajām beigām, arī pasakām parasti ir laimīgas beigas, tā ragana, tas pūķis, tas briesmonis tiek parasti uzvarēts, jā. Tas tiek uzvarēts un galvenais varonis nonāk tālāk, nonāk labākā statusā, labākā dzīvē, varētu tā teikt. Lai gan viens tāds aspekts par tām šausmu filmām, ko es esmu novērojis mūsdienās, parādās jau arvien vairāk tie sižeti, kur nav to laimīgo beigu, kur uzvar tie zombiji. Es nezinu, tā ir tāda jauna tendence, kādreiz manuprāt tā nebija, bet tagad diezgan bieži tā notiek.
1: Interesanti, kāpēc tā varbūt Artūram ir kāds skaidrojums?
2: Nezinu, vai man tāds sakarīgi zinātnes skaidrojums būs, bet vēl ir tāda tehnika psihoterapijā, kas saucās desensibilizācija. Ja, piemēram, kā var noņemt zirnekļa fobiju, cilvēks no

0: sākumā, piemēram, skatās uz mākslīgu zirnekli vai tur attēlu un relaksējās, pēc tam uz tādu zirnekļa video, pēc tam viņam dod rokā kaut kādu spēļu zirnekli, viņš relaksējās, tad viņš skatās uz tādu zirnekli, kas jau ir dzīves, bet tur kaut kādā būrī, un tad viņš ļauj no būra izņemt, un beigās terapija beidzās, ka viņš to zirnekli gatavs paņemt rokā. Respektīvi, smadzenes tā kā nevis sāk bēgt no tā baiļu objekta, bet pamazām pierod. Nu, un iespējams, ja tur skatās tādas šausmu filmas, smadzenes pamazām kaut kādā veidā sāk pierast. Jo, piemēram, tipiskais fobija ir tāds, ka cilvēks, zirnekļu fobija, ko nozīmē, piemēram, ka ne tikai cilvēks ir panikā, ka ieraug dzīvu zirnekli, bet tikai bildīti grāmatā, jā, vai bildīti internetā ar to pietiek, lai uzreiz grāmata tiktu aizvērta un kompjūters, dators izslēgts. Jā. Ar te, ja cilvēks tā kā piespiež sevi skatīties, ja? Un vienlaicīgi ir arī tā ziņkārība, ar ko tā filma beigsies, jau tā kā es teicu, tai žurka ejot tādā tumšā alā viņu izpētīt, viņai ir bailes, bet ziņkārība tomēr dzen izpētīt tālāk. Nu, kaut kādā veidā, cim redzot, tam arī var būt efekts, ka smadzenes desensibilizējās pret šāda veida objektiem.
1: Man nav jautājums par tām maņām, kas notiek tajā brīdī, kad mēs skatāmies vai patērēm tādu saturu. Nu, nav tā sajūta, ka tās ir ļoti, ļoti, tā var teikt, tā kā uzvilktas, jo liekas, ka katrs tumšs kaktiņš pēc tam jau varbūt slēp sevī draudus, vai tā ir tāda normāla parādība, ka skatoties to, kas it kā mēs zinām, nav īsts, mēs pēc tam tajā reālajā vidē kļūstam tādi tramīgāki.
0: Nu, mūsu smadzenēm jāpārliecinās, vai vajag no turienes bēgt vai nē. Ja? Pieņemsim, iedomājieties, cilvēks iet pa kaut kādu tumšu mežu un viņš ierauga turais koka kaut kas stāv, jā. Varbūt divi veidi, vieni cilvēki laižās bēgt, jā, jo tas ir bīstami, un mūsu smadzenes darbojas tā, ka labāk 10 reizes aizbēgt, pa, nu tā kā saka, bez īsti pamata, jo tur neviens nestāv, nekā vienreiz iet un tikt tur lācim rīklēm. Bet citi, piemēram, varētu uzreiz nebēgt, bet paiet drusku uzmanīgi tuvāk un sākt skatīties, un tad ievēro, ka es tā koka neviens nestāv, es turiens ir, piemēram, vēl viens koks, un tur izskatās, ka viņam tie koka zari ir tā kā tādas rokas, paceltas gaisā, jā, un piemēram viņš pārliecinās, ka tā bija ilūzija. Tikko mūsu smadzenes pārliecinās, ka tā ir ilūzija, bailes pāriet.
1: Ingu, man jautājums, vai ir tāda sajūta, ka baidīties varbūt un baidīšanās kaut kā vairāk spēj uzrunāt un dziļāk spēj uzrunāt nekā, piemēram, tur skumju vai prieku stāsts, bet tieši tās bailes būs tās, kas aizķers to vai nu skatītāju vai lasītāju vairāk?
2: Nu, man vismaz gribētos teikt, ka bailes ir spēcīgākas emocijas. Un tās ir, es nezinu, vai Utenāna kungs man piekritīs, bet bailes ir, vismaz šādā aspektā, tās ir piepešas emocijas, tās uznāk un pāriet. Skumis varbūt ilgstošāks. Un līdz ar to, nu, ja paskatāmies, nu, jau 19. Gadsimtā jau agrāk parādās nu, gotiskā literatūra, tur līdzīgi kā par to lāci un koku, ko nu pat minēja, kā piemēra, tur nodzies svece, čīkst kaut kur durvis, nu, tumšā gaitenī, nu, biedējoši tā situācija, bet, nu, iet uz priekšu tomēr, nu, jāiet, jāpārbauda, kas tur notiek. Gan ziņkārība, gan arī, nu, mēģinājums pārvarēt šīs bailes patiesībā.
1: Visu laiku tur savstarpēji cīnās.
2: Vai? Jā, un tā varbūt ir arī tāda cīņa pašam ar sevi, jo vēl jāpiebilst, ka mītiskajā domāšanā biedēšana ir arī viens no tādiem tomēr brīdinājumiem, kur tiek uzlikts tabu nedarīt to, kas nebūtu jādara, neatrasties tur, kur nebūtu jāatrodas. Nu, piemēram, nu, godīgam cilvēkam naktī kapsētā īsti nav ko darīt. Mežā arī ne. Jā, viņam nav tur jābūt. Nu, līdz ar to veidojas dažādi šie biedējošie stāsti par to, kas tad notiek ar tiem, kuri šo tabu, kuri šo aizliegumu pārkāpj un dodas kapos mežā un tam līdzīgi.
1: Jā, dažkārt arī liekas, kāds ir tas vēstījumu motīvs, nu, piemēram, tajās gan tautas pasakās, gan arī

0: citās, nu, jau sarakstītās, jā, ar kuriem autori ir pasakās, kur liekas, nu, tiešām šausminoši brīžiem tie scenāriji, kurš kuru kā ir apēdzis un kurš kā ir pārvērties. Kāpēc tur ir tas? Kas ir tas pamācošais vai brīdinošais šajos stāstos?
1: Nu, arī, nu, ja neesi pietiekami spēcīgs, lai izbēgtu vai lai cīnītos, nu, tad apēd.
0: Tāds ir tas.
1: Vai arī vēl var pieminēt, ja cilvēks nav pārāk labs cilvēks. Nu, viens piemērs, arī Pētera Šmita vākumā mēs varam atrast kvantitatīvi nevisai daudz, bet tekstus par, nu, meitām, kuras, acīm redzot, nav gluži ļoti godīgas dzīves piekritējas, un viņas pa vakariem dodas uz pirti, un pirts jau latviešiem vispār arī svēta vieta, viņas dodas tur uzdzīvot ar kungiem. Bet tie kungi izrādās velni, kas šīs meitas diezgan nežēlīgi izēd no iekšpuses tukšas, un nu, no rīta tad pārējie ļaudis atrod tikai šo meitu izēstās ādas. Nu, tā ir arī tāda pamācība, nu, ka pret...
0: Neiet
1: uz pirti tajā laikā, kad nav jāiet, vai nu ar tādiem nolūkiem, kādi attiecīgajai vietai nav piemēroti.
0: Jā, Artur, te tikko Ingus piesauc to, ka bailes ir tās ļoti pēkšņās emocijas un nav tik ilglaicīgas. Tas arī ir tas viens no nu, tiešām pamata aspektiem, lai saprastu, kāpēc mēs spējam skatīties šādu veidu filmas vai lasīt šādu veidu literatūru.
2: Bailes turpināsies tik ilgi, kamēr ārpasaulē eksistē tas apdraudošais objekts, jā. Jo, nu, piemēram, ir kaut kādas situācijas, nu, kara laikā, jā, kur tā cilvēki sēž ierakumos, un tomēr viņiem ir konstanti bailes, lai gan arī smadzenes pamazām tā kā sāk tās bailes nivelēt. Bet no tāda baiļu spēka viedokļa, protams, visas negatīvās emocijas nav vienlīdz nepatīkamas, un parasti bailes min pirmajā vietā kā visnepatīkamākā emocija. Kaut gan Japānas pētījums ir, viņi min kaunu kā visnepatīkamāko emociju un tikai pēc tam bailes. Līdz ar to lielākā tiesa emocijas ir īslaicīgas, ja cilvēks viņas neuztur ar kaut kādiem kognitīviem procesiem vai neturpinās nepatīkamā situācija pietiekoši ilgi, no kā cilvēks nevar izvairīties. Izņemot sēras, skumjas, zaudējot tuvu cilvēku, jā, tad tās sēras var turpināties ilgāk, un viena no tām sēru izpausmēm var būt turpināt, saskatīt, ka tas cilvēks kaut kur vēl ir dzīvs, un tā skaitā, piemēram, spoka veidā.
0: Par tiem spokiem runājot, man tieši bija jautājums, kāpēc mēs nu, dažkārt baidāmies no, piemēram, izdomātiem tēliem, nevis no reālām dzīves situācijām un problēmām, nu, piemēram, tas pats spoks vai varbūt kāds par maniakiem uzreiz domā, nu, pārspīlējot, nevis no, piemēram, slikta dzīvesveida, ka tas mums var tiešām radīt tur sāpīgas gan slimības, gan nāvis, mēs to pārāk tālu tā kā saistām to cēloni un seku likumu, vai nu, kāpēc, liekas, tas iedoms spoks dažkārt nobiedē vairāk nekā tur neveselīgs dzīvesveids?
2: Aha, tas ir smadzeņa evolūcijas likums, jā, ka bioloģiskā evolūcija ir konservatīvāka par kulturālo evolūciju. Un tāpēc, piemēram, tikpat labi var pajautāt, kāpēc cilvēks baidās no zirnekļa, kas, nu, Latvijā, es varu teikt, nu, piemēram, auditorija ar sievietēm, kur būs 20 sievietes auditorijā, vismaz vienai noteikti būs zirnekļa fobija. Jā, vēl kādai varētu būt čūsku vai peļu fobija. Un es 30 jau tagad divos prakses gados nereizinājuši nevienu cilvēku redzējis, kam būtu pistoļu fobija, piemēram. Jā? Un šī zirnekļu čūsku peļu žurku fobija, tas ir nu, tāda dispozīcija no mūsu evolucionārās pagātnes, kad mēs tur izgājām no Āfrikas un, piemēram, šie dzīvnieki bija bīstami vai peles un žurkas, piemēram, pārnēsāja kaut kādas slimības. Un līdz ar to tie cilvēki, kas tā kā turējās pa to vairāk pa gabalu, tie tā kā labāk izdzīvoja, jā, lai arī mūsu smadzenē nebija patiesā skaidrojuma, kāpēc tāda maza pelēka pelīte varētu būt bīstama. Savukārt tas, kas nāk ar kultūru, nu, un piemēram, tur visādi, zinot, tur holesterīna līmenis, tur glikozes līmenis asinīs, jā, Nu, tas nāk ar kultūru, un to mūsu smadzenes neatsimīt.

0: izolē. Ja? Nu, mūsu zemapziņā nav tā, ka konkrēti zirneklis tur ierakstās kā tāds fobiskais objekts, bet dispozīcija, ka vieni objekti izsauc bailes vieglāk un fobijas, ja? Un savukārt tie citi jaunie kulturālie mazāk. Tāpatās kā cilvēki automašīnās iet bojā daudz biežāk nekā lidmašīnu katastrofās, bet fobija lidot vai fobija no augstumā, nu mums tā kā pētiķu turpinātājiem, kas lēkāja pa kokiem un varēja nokrist no zara, ja? Nu, tā tad ir aktuālāka nekā iedomāties, ka, piemēram, automašīna ir daudz bīstamāka.
1: Jā, te man atkal Ingoma gribas pavaicāt, vai līdzīgi evolucionāri ir mainījies tas, par ko šajos vai mītiskajos vai mistērijās un mistiskajos stāstos un filmās mēģina tā, kā mūs šīs bailes radīt. Tad arī ir līdzīgi tā, ka mūs vairs nenobiedēs ar kaut ko, ko varēja nobiedēt varbūt cilvēks pirms 100 un 1000 gadiem.
2: Protams, man jau pat vienā brīdī gribas jautāt, ar ko vispār vēl var nobiedēt mūsdienu cilvēku. Nu, vai tad mēs visi jau neesam redzējuši? Nu, tur zombijas ir redzētas cik gadus.
1: Ar pelēm un džekām, jā.
2: Pele jau arī ir redzēta. Nu, Vladimiram Kajakam gan arī 70. Gadu beigās iznāca stāsts Zirneklis, kur arī biedē ar zirnekli, kur viņš kļūst milzīgi liels un līdzīgi kā amerikāņu filmās mēdz ieturēties ar cilvēku. Bet, protams, ka tas baiļu objekts, respektīvi tas objekts, kas kuram būtu jāizraisa bailes, mainās līdz ar kultūras periodiem. Ja? Tas mainās arī ar to aspektu, kurš piedāvā šo baiļu objektu. Nu, piemēram, paskatāmies arī tādā senākā kristietības senākās kristietības idejās, nu, kas tad ir elle? Nu, kārtīgam cilvēkam ir jābaidās no elles. Un tad ir visnotaļ krāšņi aprakstīti tie radījumi, kas cilvēku tur sagaidīs. Jā. Nu, vēlnī, tur dēmoni un tā tālāk. Nu, un tad neviens negrib tur nonākt un sastapties ar šiem radījumiem, un tad kluži vienkārši, nu, cilvēks dara to, lai tas nenotiktu. Pamatā, protams, ir ticība. Manuprāt, ja mēs neticam kaut kam, mēs nebaidamies. Nu, ja mēs neticam spokiem, nu, diez vai mēs iedomāsimies, ka tas, kas tur uzmirdzēja kaut kur, nezinu, pagriezienā, ka tas ir spoks, tāpat, ja skatāmies arī senāk latviešu mitoloģijas kontekstā, nu baidās no tā, kas ir attiecīgi svarīgs, baidās no tā, kas ir arī nozīmīgs, piemēram, nu, zeme, chtoniskais. Kāpēc tad baidīties no chtoniskā? Nu, čūska ir chtoniskā būtne, nu, saistīta ar lielo pirmāti, ar atzimšanu, nu, ko tad tur baidīties patiesībā. Bet baidās no tā, kas ir svarīgs un pret kuru kaut kā ne tā izturoties, kas var, nu, kaitēt, ja? Ja izdara kaut ko ne tā, kā vajag, var nebūt raža, var nebūt auglība, tāpēc tas rada bailes, ja? Un ko dara maza pelīte? Nu, neko jau tādu viņa nedara, kāpēc baidīties? Pele, viņa nonāk pazemē, viņa ir kā mediators, nu, šeit, protams, runā no mitoloģiskā skatījuma, viņa ir kā mediators starp šo pasauli un pazemes pasauli, un tas jau uzreiz ir tā diezgan bīstami. Iespējams, ka tas kaut kā ir reprezentējies, ka tas vēl jau projām kaut kā, nu, reprezentējies cilvēka domāšanā, cilvēka, nu, kā saka, uzskatos, nu, es šobrīd filozofēju, jā, es to nevaru tā
1: nu, pierāt. Kad jau, ka tai Pelē varētu tiešām teikt, ka tas iemesls būtu gan mitoloģisks, gan arī kārtūras pirms brīža stāstīt īsti, nu, fiziski skaidrams. Fizisks, ja, daudz gadsimts tā Pele tiešām ir atnesus, varbūt tās
2: žurka jau vēl vairāk.
1: Vairāk jā. Žurka, jā, šīs slimības.
2: Nu, arī čūska, nu, ja iekodīs, ja neizrādīsi to, neuztvērs viņa kā tabu, viņa iekodīs, nu, nebūs labi, ja? Nu, tas arī veido šos baiļu struktūru, tie ir tādā, nu, mīt skatījumā.
1: Un noslēdzot pavisam īsi jautājums, Artur, man ir par to, kā mēs te sarunu sākumā minējām, ka viens tur redz tos briesmīgos šausmu sapņus, un cits varbūt mazāk tos redz, viens varbūt labprātāk skatās tur šausmu filmus, un citam tas galīgi neuzrunā, vai ir kāds skaidrojums, kāpēc vienam patīk, otram nepatīk, vienu aizrauj un otru neaizrauj?
0: Daži skaidrojumi ir, bet līdz galam tas tā kā nav skaidrs, bet šausmu sapņus biežāk redz tie, kam ir bijuši kaut kādas tādas smagas psihotraumas.

0: Tas ir šausmu sapnis, varbūt kā pēctraumatiskā stresa sindroma sastāvdaļa. Ja? Un tad naktīs turpina vajāt tādos neparastākos mitoloģiskākos veidos. Un tad cilvēkiem, kāpēc ir nu, teiksim, arī tādi priekšstati, fobijas daudz vairāk ir no kaut kādām maģiskām būtnēm nekā reālām, kā tur pistoles, naži ja, un tam līdzīgi. Tāpēc, ka cilvēkiem ir maģiskā domāšana, un tas evolucionāri mums bija un būs, un tāpēc, ja mēs minētu vēl kaut kādas neparastas fobijas ar maģisko domāšanu, tā ir piemēram skaitļa 13 fobija vai triskaideka fobija. Nu, kur nezinu, ir vietnīcās, kur nav 13 numuriņi un mājas, kur nav 13 stāva un lidmašīnas, kur nav 13 vietas. Jā, pilnīgi, nu, tas arī ir nu, tiem, kas tā kā, nu, skatās uz to nu, kā pilnīgi mānticību, nu, teiksim, ir pilnīgā neizpratnē, jā, bet tomēr tas ir pietiekoši izplatīts, lai, piemēram, projektētāji ja, tādu skaitlī izņemtu. Nu, tāpat tās melnais kaķis, ja, kā zināms, daudziem atstāja tādu iespaidu, ka viņam negribās, ka viņš skrien pāri ceļam. Tas ir saistīts tieši ar šo mitoloģisko domāšanu, kam pamatā ir radošā domāšana un cilvēki... Jā, kaut kādā veidā baidās no tādām pārdabiskām būtnēm, ko tu līdz galam nesaproti, bet kam ir kaut kāds briesmīgs spēks. Tāpēc šie spēki saucās pārdabiskie. Jā. Nu, tie dabiskie mēs tur varam izdomāt, kā ar viņiem tikt galā. Bet nu var kā tu tiks galā ar pārdabiskajiem, no bez burju vārdiem nekā. Bet, nu, dabūtos burju vārdus.
1: Labi, liels paldies jums abiem par skaidrojumu un ieskatu tajā, kāpēc un kā esam visos laikos baidīti vai baidījušies. Dzirdējām Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentu un pētnieku Ingu Barovski, kā arī psihoterapeitu un Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docentu Artūru Utinānu. Ar to raidījums vēl nebeidzas, jo vēl mēs parunāsim, kas aktuāls pasaules zinātnes ziņu virsrakstos.
2: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Iespējams, beidzot ir rasts risinājums, kā raudāt mazāk griežot sīpolus. Tā kā pie vainas ir sīpolu sulā esošā viela, kāds sēra organisko savienojumu klases oksīds, zinātnieki no Cornell Universitātes Amerikas Savienotajās valstīs ir izmērījuši, ka griežot sīpolus ar asiem nažiem un lēnākām kustībām, tā sulā esošās vielas molekulas izplatās lēnāk un mazākā apjomā un līdz acīm nemaz nenonāk. Par to lūk raksta science.com, bet mūsu organismi noveco izrādās ātrāk nekā iepriekšējās paudzēs, un lai cik savādi arī neliktos, arvien vairāk pasaulē ir cilvēku, kuri būdami gados jauni, saskars arī ar vecāku cilvēku slimībām. Izpētīts, ka paudze, kas dzimusi ap 1965. Gadu bioloģiski noveco ātrāk nekā iepriekšējā paudze, un Santiago Čīles universitātes pētnieku uzsver, ka ātrā novecošanās ir arī iemesls, kāpēc šobrīd daudzi, kas vēl nav sasnieguši 40 gadu vecumu, saskars ar tādām slimībām kā vēzis, infarkts un diabēts. Noteikti, kāds ir mūsu bioloģiskais vecums, kas nereti pat par 10 gadiem atšķirs no tā, kas rakstīts mūsu pasēs, zinātnieki lieto tā saucamo epigenētikas pulksteni, jeb rīku, kas analizē mutācijas mūsu DNS. Bet pētnieki savu darā bija atklājuši, ka okeānā mītošās baktērijas ir attīstījušas sevī īpašas vielas enzīmus, kas spēj sašķelt pet plastmasu. Lai arī iepriekš ir izskanējušas ziņas par plastmasu ēdošām baktērijām, līdz šim tās tikušas atrastas specifiskās vidēs, piemēram, notekūdeņos. Savukārt, nu jau par to runā okeānos un izrādās, ka 80% paraugu, kas ņemti no okeāna, šīs baktērijas bijušas klātesošas. Un tas liek domāt, ka sīkākās dzīvības formas arvien vairāk spēja piemēroties cilvēka radītajam piesārņojumam. Te gan jābūt mazliet piesardzīgiem ar optimismu, jo šīs baktērijas dzīvo dziļākajos okeāna slāņos, un kamēr plastmasas piesārņojums tās sasniedz, tas spēja tomēr nodarīt pamatīgu kaitējumu gan augstākos slāņos dzīvojošiem, gan arī cilvēku veselībai. Un plašāk par to var lasīt ScienceDaily.com vietnē. Un visbeidzot pētniekiem ir izdevies izstrādāt super izturīgu koksnes kompozītu materiālu. Kas zina, varbūt šāds atklājums nākotnē veiks apvērsumu daudzās nozarēs, un par to sīkāk interesējās mana kolēģa Marijona Baltkalne.

0: Zinātnieki rada superkoksni, kas ir stiprāka par tēraudu. Lūk, šāda vēsts, kas publicēta CNN tīmekļa vietnē, nonākusi mūsu uzmanības lokā šonedēļ. Tiesa, superkoksnes pētījumi aizsākušies jau agrāk. Tos īstenojis materiāla zinātnieks Jeilas Universitātes profesors Liang Bings Hu. Pirms vairāk nekā 10 gadiem viņš uzsācis meklējumus, kā inovatīvi pārveidot koksni, bet galvenais mērķis – padarīt koksni stiprāku. 2017. Gadā viņa darbībā noticis izrāviens, kas pēc tam aprakstīts publikācijā vietnē Nature. Profesors Hu koksni vispirms vārījis ūdens vannā ar izvēlētām ķīmiskām vielām, pēc tam koksni karsti presējis, lai to padarītu ievērojami blīvāku. Nedēļu ilgā procesa beigās iegūtajai koksnei stiprības un svara attiecība bijusi augstāka nekā lielākajai daļai strukturālo metālu un sakausējumu. Tā savulaik teikts publikācijā Nature, un šobrīd superkoksne tiek piedāvāta komerciālai ražošanai. Cik sens ir šis superkoksnes stāsts globālā un Latvijas kontekstā, kas pašmāju zinātniekiem, kuri ikdienā strādā ar koksnes pētījumiem, koksnes blīvināšanu un lignīna noņemšanas procesiem, šeit šķiet jau pazīstams un kas ir jauns? Par šiem jautājumiem uz sarunu esmu tikusies ar Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta celulozes laboratorijas vadošo pētnieci Lauru Anģi. Turmākajās minūtēs viņa skaidro pētījumu vēsturi un to, kā profesora Hu darbs ietekmējis arī Latvijā paveikto.
1: Ja mēs runājam par pilnīgu jaunumu, tad es teiktu tā koksnes ķīmijā un koksnes zinātē par super pilnīgi jaunumiem ir ļoti sarežģīti runāt, jo koksne ir pētīta jau 100 gadu, un šeit ir viens no tiem pamatu uzdevumiem ir koksnes blīvināšana, un koksnes blīvināšana pastāv jau no 1900. Gadu pašiem sākumiem, kur ir, teiksim, pirmais patents 1900. Gadā Amerikā par koksnes blīvināšanu. Tātad par pilnīgi, pilnīgi unikālu procesu mēs nevaram runāt, bet tieši par šo priekšapstrādi, kas ir aprakstīta šajā Nature rakstā, jā, tas bija tāds interesants jaunums arī mums, ko mēs paņēmām tālāk. Un atkal jāsaka, tas nav nekas unikāls, jo šī priekšapstrāde ir celulozes iegūšanas metode. Tas ir, kā mēs jau daudzus, arī jāsaka jau kādus 100 gadus, iegūstam celulozi, tātad vāram nātrija sārma un nātrija, šī gadījumā, sulfīta. Nature rakstā ir sulfīta metode, ir arī otra sulfāta metode, jeb kraft metode celulozes iegūšanai, un šī priekšapstrāde ir tieši tāda pati, kā ir šī celulozes iegūšanas metode. Un šie zinātnieki ir apvienojuši tātad šo priekšapstrādi, kas ir celulozes iegūšanai, bet vārot mazliet mazāku laiku, mazliet mazākā temperatūrā, tādā veidā nepilnībā izšķirinot lignīnu tikai daļai vai plastificējot viņu, un pēc tam sablīvinot vienkārši hidrotermiski, tātad ar spiedienu un temperatūru, un šī koksne ir mitra, šādā veidā sablīvinot un iegūstot, kā viņi sauc, superkoksni. Tātad tas bija jaunums vispār zinātnē, ka šīs divas metodes var apvienot. Un šīs divas metodes apvienojot kopā, mēs tiešām varam iegūst tādu materiālu ar jaunām īpašībām. Uz šī paša raksta bāzes arī mēs sākām savu pētniecību. Tad mēs sākumā izmēģinājām to kraft metodi, kas ir otra celulozes iegūšanas metode, un pēc tam palikām tikai pie sārma apstrādes, iegūstot arī ļoti labus rezultātus. Atšķirība, ko veic profesora Hu komanda, viņu mērķis ir tātad izmantot industrijā, tas var būt mēbeļu ražošanā, dažās loģistikas vietās, kur ir vajadzīgi šādi viegli materiāli un tāpat laikā ļoti izturīgi. Mums radās šī ideja kopā ar mikroķirurģijas centra ķirurgiem izstrādāt osteosintēzes implantu alternatīvu. Osteosintēzes implanti tātad ir implanti, ar kuriem mēs sastiprinam laustus kaulus. Un lai arī titāns un nerūsējušais tērauds ir zelta standarts, arī šiem materiāliem ir savi trūkumi, kurus ir vērts risināt un skatīties, un šāda koksne varētu būt alternatīva. Mūsu gadījumā mums obligāti ir jāskatās, lai šie koksnes materiāli būtu ķermenim netoksiski, lai mēs varētu viņu ievietot cilvēku ķermenī, lai viņiem būtu šūnu sadarība ar cilvēku šūnām, gan audu, gan kaulaudu.

0: gan arī, lai nebūtu uzbriešana. Mūsu gadījumā tai ir jābūt ūdens vidē vai, teiksim, fizioloģiskā šķīduma vidē. Tad profesora Hu gadījumā, kur viņa pētīja šajā Nature rakstā, viņiem ir apskatīta uzbriešana gaisa vidē. Ļoti augsta mitruma gaisa vidē šī uzbriešana nenotiek. Arī mēs šo pašu veicām un nenotiek, bet ievietojot ūdeni, tā uzbriešana tomēr notiek. Nākamā lieta ir tas, ka viņi drīkst presēt daudz augstākās temperatūrās. Un tad šī sašūšanās starp šajā lignīnu un celulozu un hemicelulozēm notiek daudz labāk un arī var iegūt šo materiālu tiešām izturīgāku. Mūsu gadījumā mums šīm temperatūrām nedrīkst pārsniegt, teiksim, 130-140 grādus, lai neveidoties toksiski savienojumi pašā koksnes materiālā. Ja jūs tātad prasiet, vai tas ir pilnīgi jauns, no vienas puses jā, no otras puses ne tik, kā es saku, nu, mēs nevaram vairs runāt, kā Ņūtons, kurš atklāja gravitāciju, ir grūti mūsdienās runāt par pilnīgi kaut ko super jaunu kvantu fizikā, varbūt šajā nozarē, bet tādā materiāla zinātņu jomā super jaunais jau ir tas, ka mēs esam atraduši kaut kādu mazu solītu uz priekšu, atraduši jaunu pielietojumu, varbūt kaut kādas citas metodas. Par blīvināšanu, jā, Koksnes ķīmijas institūtā arī ir veikti pētījumi, tur ir bijuši jau padomu laikā, kur ir pētījumi ar amoņaka apstrādi, un tad arī ir principā super koksne iegūta. Tā kā ir, vienlaicīgi es teiktu, ka jā, šis ir kaut kas jauns, un pēc viņu šī raksta ir geometriskajā progresijā nākuši klāt publikācijas, kur ļoti daudz citi zinātnieki arī to pašu ir mēģinājuši un mēģinājuši citām koksnēm un mēģinājuši citādāk bišķiņu metodi pamainīt. Bet jā, tas ir tāds inovatīvs solis bijis šajā jomā.
1: Mm. Var Latvijā eksperimenti ar koksnes ķīmisko modifikāciju un blīvināšanu aizsākušies jau 20. Gadsimta 30. Gados, kur lieli nopelni bijuši pašreizējā Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta dibinātājam, profesoram Arvīdam Kalniņam. Sarunā līdz šim jau izskanējis jēdziens koksnes blīvināšana un skaidrības labad lūk kopsavilkums par to, kas tas ir.
0: Ja mēs runājam par klasiski blīvināšanu, tā nozīmē vienkārši koksnes saspiešana. Fiziski ar lielu spiedienu presē saspiež koksni. Varbūt sausā blīvināšana, tās būs vairāk tikai virsmas sablīvināšana. Tad ir šī hidrotermiskā, kas tātad ir ūdenī, izmērcēta koksne, viņu ieliek presē ar lielu spiedienu, saspiežam un iegūstam blīvinātu koksni. Tikai šādā veidā blīvināta koksne, ieliekot ūdenī, viņa kā švamme atliks atpakaļ. Un tad gadiem zinātnieki ir meklējuši metodis, kā panākt, lai tā koksne neatlektu atpakaļ, tad, kad viņa ir sablīvināta. Arvīda Kalniņa šie nopelni arī ir tieši par šo amoņaka apstrādi, tādā veidā tā kā sašujot un noturot kopā šo sablīvināto koksni. Tad profesora Hu komanda atklāja šo priekšapstrādi, un priekšapstrādes gadījumā viņi pat nevis pilnībā noņem šo lignīnu, bet tikai daļēji modificē, jo lignīns ir atklāts, ka viņu var izmantot kā dabīgās līmes. Un tā doma ir tāda, mazliet apstrādājot pirms šīs sapresēšanas, lignīnu plastificē, rada kā līmvielu, un ar šī lignīna palīdzību viņa principā sapresē un salīmē. Mēs saglabājam koksnes sastāvdaļas, vienlaicīgi viņu tā kā salīmējot. Mēs pat atklājām, ka šī apstrāde, priekšapstrāde var būt ļoti īsa, un lignīnu mums pat nevajag, lai viņš izdalās ārā, mums viņu vajag tikai modificēt, lai viņš kļūst plastisks, līmveidīgs. Tā ir tā galvenā inovācija tagad no 2018. Gada. Skaidrs, ka koksne nekad nebūs tik izturīga kā tērauds, tāpēc viņi min šo attiecību starp tātad izturību un masu. Ja mums tiešām vajag milzīgu izturību, tad tērauds vēl joprojām būs labākais materiāls, jo viņam arī blīvums ir daudzreiz lielāks nekā pašai blīvinētajai koksnei. Tāpēc laikā, ja mēs skatāmies mūsu pētījumu ar šiem implantu materiāliem, tad mums nebūtu nav vajadzīgs tik milzīga izturība. Mums ir vajadzīga, lai šis materiāls ir izturīgāks kā kortikola kauls, jeb šis cietais kauls, kas ir ārpusē. Un vienlaicīgi titānam vai nerūsējošam tēraudam šī stingrība, jeb neelastība, ir ļoti liela, 10 reizes lielāka nekā kortikola kaulam. Un ja mēs saskatāmies,

0: rūvējam laustu kaulu ar metāla plāksni, un kaulam galvenā funkcija ir balsta funkcija. Un ja mēs sastapjam šo metāla plāksni, šo balsta funkciju uz sevi paņem implanta materiāls. Kauls sadzīst, šo implanta materiālu izņem ārā un ir līdz pat 25% atkārtotu lūzumu, tāpēc ka kauls ir pārstrājis darboties, pārstājis strādāt un veikt savas balsta funkcijas. Ja mēs varam iegūt materiālu, kuram nav tik liela šī stingrība, ja viņam šī stingrība un neelastība ir līdzvērtīga kortikola kaulam, kā arī ir šim mūsu iegūtajam koksnes materiālam, tad tā ir ļoti liela iespējamība, ka mēs viņu varētu izmantot kā šo osteosintēzes implanta materiālu. Protams, ceļš ir ļoti, ļoti garš līdz visiem prekliniskajiem pētījumiem, šūnu analīzēm un līdz mēs tiksim līdz eksperimentiem uz dzīvniekiem vai uz cilvēkiem. Tas ir milzīgs ceļš, bet jā, visnotaļ profesors Hu ir atvēris ceļu jauniem pētījumiem un jaunām iespējām, kur mēs varam izmantot koksni.
1: Iespējams, ideja par koka implantiem varētu šķist kā fantastika, tomēr arī tas nav kaut kas pilnīgi jauns. Lauras Anžes darbs projektā Osteovud ir turpinājums latviešu kardiologa Ēvalda Ezerieša izgudrojumam. Pagājušā gadsimta 90. gados viņš radīja patentu gūžas kaulam no kadiķa koka. Pētījumi bija veiksmīgi veterinārā medicīnā. Tādējādi institūta pētnieki pašlaik aizvien attīsta koka implanta ideju un strādā galvenokārt ar bērza koksni, bet pārbauda arī citus materiālus, piemēram, vilkābeli.
2: Un kā jūs, Laura, tad raugāties uz arī CNN aprakstīto ideju par nu, tā saucamās superkoksnes laišanu komerciālā apritē, lai, piemēram, mēbeles padarītu izturīgākas arī pret zemestrīču triecieniem? Tas ir tāds reāls?
0: Es domāju, stāsts. Ka laiks to parādīs, cik tas tiešām ir reāli. Mans personīgais viedoklis ir, noteikti tas būs veiksmīgi izmantojums mēbelēs, īpaši sastiprinot mēbeles, jo mēs zinām, ka titāns vai, teiksim, nerūsējušais tērauds vai, teiksim, skrūvis un naglas, ko mēs izmantojam mēbeļu sastiprināšanai, ir neelastīgs un stingrāks. Un ja jūs, teiksim, kustināsiet šo naglu kokā, tur izveidojās caurums un mēs vairs neiegūstam tik stingru mēbeli, tātad mēbeli var izjukt vai arī citi koksnes materiāli, kas ir sastiprināti. Noteikti tas varētu būt ļoti veiksmīgs materiāls priekš mēbeļu sastiprināšanas, aizstājot, teiksim, naglas skrūves, varbūt mūsdienu tās tapas koksnes, ja, kā izturīgāks. Cik ir iespējams šo pielāgot liela izmēra materiāliem? Es domāju, ka tas laiks rādīs, vai tas būs ekonomiski izdevīgi, bet, teiksim, skatoties uz tādiem maziem materiāliem, es domāju, ka tas būs kāds nākotnes materiāls.
3: Dzirdējām Marijonas Baltkalnes sagatavoto stāstu par nesen atklāto īpaši izturīgo koksnes materiālu, bet šajā brīdī gan teikšu paldies jums visiem par klausīšanos. Ar to raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Sandra Kropa studijā. Mēs atkal būsim kopā ar jums pirmdien un atgādinu, ka raidījumu sarunas varat klausīties gan LSMLV, gan Latvijas Radio 1 arhīvā, gan arī, protams, populārākajās straumēšanas vietnēs. Lai brīnišķīga mums labiem iespējām bagāta nedēļas nogale un uz tikšanos.
4: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā.

0: un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Raidījumā Kultūras Rondo iepazīsim divas jaunas atdzejas grāmatas. Īra dzejnieka Šeimosa Hīnijas simts dzejoļa un Aušana Vonga Nakts debesīs šautas brūces. Studijas viesi būs atdzejotāji Ivars Šteinbergs un Ieva Lešinska. Raidījumu Kultūras Rondo klausieties 11. tulīt pēc ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. studijā Ģerts Auzāns. Biedrība Zemnieku Saeima aicina atbildīgos dienestus, pašvaldības un uzņēmumu Latvijas valsts ceļi rīkoties operatīvi un nekavējoties sākt nepieciešamos remontdarbus izskalotajiem autoceļiem vairākās Latvijas vietās. Zemnieku Saeimā uzsver, ka Lietuvā radīto postījumu dēļ īpaši smaga situācija izveidojusies Kurzemē, Talsu novadā, kur aplūduši un izskaloti vairāki valsts un pašvaldības autoceļu posmi. Biedrībā norāda, ka bojātie un slēgtie ceļi visvairāk apdraud gan saulēcīgu ražas novākšanu un izvēršanu, gan piena savākšanu no lopkopības saimniecībām. Zemnieku Saeimā norāda, ka lauksaimnieki nevar gaidīt vairākas nedēļas, līdz ceļi tiks pilnībā atjaunoti. Raža jānovāc un lobrība jāsagatavo tad, kad to ļauj laika apstākļi. Pēc stundas pulksten 12. Notiks Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par Lietuvā radīto seku novēršanu Talsu novadā. Novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš vakar pieļauj, ka pašvaldība varētu lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju un arī lūgt pusmiljonu eiro, lai varētu salabot Lietuvas sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Tiesības vēlēt ir vienas no svarīgākajām pilsoņu tiesībām demokrātiskā valstī, taču cilvēkiem ar redzes invaliditāti šo tiesību izmantošana ir apgrūtināta. Ja vēlēšanu zīmi neredz, nākas lūgt kādu palīdzību, līdz ar to viņam atklāt savu izvēli. Invalīdu un viņa draugu apvienības apērona vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis uzskata, ka cilvēkam ar invaliditāti nav jāsamierinās ar pieejamo balsošanas veidu. Uzticības personas palīdzība ir svarīga iespēja, taču tai nevajadzētu kļūt par vienīgo risinājumu. Viņš uzsver, ka ikvienam ir tiesības nobalsot aizklāti un savu politisko izvēli paturēt pie sevis.
4: Lielākā problēma, kā ir neredzīgiem cilvēkiem, nav īsti tāda nevienam skaidrība, vai drīkst asistenci iet līdzi, vai nedrīkst. Vienu gadu drīkst, ir iegājis un viss ir kārtībā, nākamajā gadā neļauj iet darbinieks līdzi. Vai tam darbiniekam tas tā ir instruēts, vai var tam darbiniekam uzticēties. Nu, tā kā nav tādas skaidrības. Man liekas, arī CVK nav uzrakstīta tāds algoritmus, un kā jūs tas neredzīgs cilvēks, kā tev ir īsti jārīkojās.
3: Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedrs vēlēšanu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti kopumā vērtē pozitīvi, vairāk nekā 80% iecirkņi esot pieejami. Līdz vēlēšanām komisijas mājaslapā audio formātā būs partiju programmas un informācija par kandidātiem. Iecirkņu darbiniekiem sagatavots vadlīnijas par palīdzību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Valsts kontrola atklājusi trūkumus pašvaldību nekustamo īpašumu uzskaitē un pārvaldībā, tas liedz īpašumus efektīvi izmantot, jo trūkst pilnīgas informācijas par nekustamo īpašumu statusu, stāvokli izmantošanu, izmaksām un attīstības iespējām. Tā šorīt Latvijas radiostāstīja valsts kontrolas padomas loceklis Oskars Ertmanis.
5: Pašvaldības īpašumus atsevina ļoti lielā intensitātē. Tas, kas mums šajā situācijā satrauc, tas nevienmēr notiek saskaņā ar ilgtermiņa izsvērtiem lēmumiem. Tās ir tādas budžeta vajadzību apmierināšā. Īpašumu atsevināšanas apjoms ir gana augsts. Kopš teritoriālās reformas pašvaldības ir pārdevušas vairāk kā 14 tūkstoši īpašumus 108 miljonu eiro vērtībā. Bet pašvaldības nezin, cik īpašumu kādā stāvoklī, kāds ir tehniskais stāvoklis, kādas ir izmaksas un kas ir vēl būtiskāk, vairāk kā 57% no šiem 212 tūkstošiem īpašumu ir tikai pašvaldības tiesiskajā valdībā, proti nav sakārtotas īpašumtiesības. Savukārt šie ieņēmumi, kas tiek gūti no īpašuma pārdošanas, nevienmēr tiek novirzīti šo īpašumtiesību un šo dokumentu sakārtošanai.
3: Eiropas Savienības valstis šodien ir vienojušās par jaunu sankciju paketu pret Krieviju, tā ziņo diplomāti, vienošanās panākt pēc vairāku nedēļu sarunām. Jaunā sankciju kārta gan nav tik stingra, kā bija cerēts.

pats sākotnēji šajā sankciju kārtā iesaldēts naftas cenu grieztu līmenis. Bet Rīgā brīvības laukumā šobrīd pašvaldības un pasākuma organizatoru pārstāvi informēs par Rīgas vasaras un Rīgas 825. Dzimšanas dienas pasākumu programmu. Pasākumā arī atklās īpaši Rīgas dzimšanas dienai veidotu vides objektu. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, rietumu un centrālajā daļā lietus, Kurzemē vietām iespējams stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Savukārt austrumu rajonos no krišņu būs maz, tur arī debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-19 grādi. Rīga apmācies, pa laikam līsa.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, skan raidījums Kultūras Rondo, studijā Anda Buševica. Un šodienas raidījumā skanēs dzeja. Neputnes amta sērijā iznākuši īru dzejnieki Šēmos Hīnī dzejas izlase, simts dzejoļi. Atdzejotā Ievle Šīnskieva ir studijā. Labdien!
2: Labdien!
1: Savukārt Aušena Vonga dzejas krājuma Nakts debesīs šaudz brūces atdzejojuši Linda Mēnce un Ivars Šteinbergs. Un savā ziņā par cilvēku pašizpausmi caur vārdu un mūziku mēs sarunu turpināsim arī Kultūras Rondā otrajā pusstundā, kad izskanēs Latgales studijas sagatavots stāsts par mūziķu un dzejnieku Sauvaļnīku. Viņš nu pat izdevis jaunu mūzikas albumu Cārtumi.
0: Kultūras Rondo.
1: Nu lūk, ar Ievu Lešīnski jau es sasveicinājos. Jūsu atdzejoto autoru klāstā ir Roberts Frosts, Dēvids Herberts, Lorēns, Ezra Pauns, Tomas Stērns, Eliots. Un tad nesen ir iznākusi šī Šēmos Hīnī dzejas izlases simts dzejoļi, kas būs mūsu šodienas sarunas centrā. Un sasveicinos arī ar Ivaru Šteinbergu, brīnišķīgu dzejnieku, literatūru kritiķi un tulkotāju. Labdien!
3: Labdien!
1: Un pēc tiesas un taisnības šodien šeit studijā būtu jāsēž arī Lindai Mēncei, jo tātad šo Aušena Vonga nesen iznākušo dzejas krājumu Nakts debesīs šaudz brūces jūs esat tulkojuši kopā.
3: Jā,
1: Linda
3: jā.
1: Ir arī priekšvārda autora, bet ziniet, kā mēs izrīkojāmies. Linda Mēnce pavisam nesen jūlijas sākumā jau bija Kultūras Rondo viešņa. Garākā sarunā viņa stāstīja par savu nesen iznākušo dzejas krājumu Acī ir maza kabatiņa. Aicinu šo sarunu uzmeklēt, noklausīties radio mājas lapas arhīvā. Un mums redakcijā likās, ka arī Ievle Šīnska varēs jūs jau ar lieliski atbalstīt, stāstot pa Aušena Vongu, jo 2021. Gadā jūs tulkojumā iznāca Aušena Vonga romāns uz īsu, uz zemes īsu brīdi, brīnišķi.
2: Tā bija, jā.
1: Un es tā pirms raidījumu, nu mēs runājām, ka varētu šajā raidījumā skanēt arī dzeju un jāizvēlās tie dzejoļi. Un es klausījos jūs sarunas, ka jūs saucāt viens otram tos atslēgu vārdus, kuri dzejoļi likušies tie labākie. Ja jūs pazīstat abus šos autors, vai es varu lūgt jūs nu pavisam īsā spilgtā frāzē viņus abus noraksturot un tad jau tālāk sīkāk stāstīsim. Aušens Vongs un Šēmos Hīnīs.
2: Nu, es teiktu, ka, ja salīdzina ar mūziku, tad Oceanam viss ir tā forte fortissimo. Viņš, nu, īpaši es to atceros no tulkojot romānu, ka... Godīgi sakot, vienā brīdī tas jau sāk nogurdināt, jo katrs teikums ir ļoti, ar ļoti spilgtām metaforām un katrā teikumā ir kaut kas pārsteidzošs. Savukārt Hīnīs ir daudz klusāks, bet ne mazāk pārsteidzošs. Viņam, bet viņš visu balsta uz sintaksi un respektīvi atrod neparasto tieši, kā lai pasaka, tādā angļu valodas

struktūrā, nevis varbūt metaforās tik ļoti. Un tāpēc viņš it kā to visu dara piano, bet tik un tā, kā jūs teicat, tas ir nemaz

0: Tātad viņš ir vienu trīs gadiņus jaunā, vecāks par mani, mans vienaudzis, un Amerikas Savienotajās valstīs viens no top autoriem.
1: Nu, man ir tas priekšēts, man ļoti aizskustināja Ošana Vonga, tas neparastais dzīves stāsts, kas, kā man šķiet, skaidri parāda, cik ļoti šajos laikos cilvēks var būt nepasargāts un vienlaikus lielisks savā cilvēcībā izteiksmes veidā. Un šajā krājumā pieminēts arī karš, un šis ir brīdis, kad kara tēma, man liekas, nevar atstāt vienaldzīgu. Savukārt, runājot par Šeimos Hīniju, mūsu acu priekšā gluži cita aina. Tā ir pēckara Īrija. Šeimos Hīnijs ir vecākais no 9 bērniem lauksaimnieku ģimenē. Savu spožā prāta dēļ tiek virzīts mācībām labās skolās. Un varbūt sāksim tad ar Šeimos Hīniju. Atstāsim to forte fortissimo uz beigām, jā, kulminācijai. Ieva, kā jūs izvēlaties autors, kurš tulkot? Ar ko Šeimos Hīnijs jūs uzrunāja?
2: Nu, tas ir varbūt tāds apkārtceļš. Nu, nē, nu es vispār biju kaut ko atzījojusi jau 90. Gados no Hīnija. Tas bija laikam ap to laiku, kad viņš saņēma Nobela prēmiju, bet tad tas tā palika. Bet, nu, tad es kaut kādu savu iemeslu dēļ ķēros pie Ulises tulkošanas, un visa tā īru lieta mani sāka atkal par jaunu kaut kā iekšēji satraukt. Un tad es atgriezos pie Hīnija. Un patiesībā priecājos, ka es to izdarīju, jo tas bija ļoti aizraujoši atzējot viņu. Un sākumā, teiksim, ja tu uzmet aci Hīnī dzejolim, viņš šķiet ļoti vienkāršs un latvietim arī ļoti saprotams, tāpēc, ka mums arī ir lauku tematika un tā tālāk, un daudz, kam it kā var pieslēgties, tikai Hīnija lauku dzejoļi ir pavisam savādāki, kā izrādās, un arī viņi ir būvēti pavisam savādāk. Jo, ja latvietis raksta par dabu, tad daba pārņem visu, un tikai tā daba arī eksistē dzejolī, kamēr Hīnijam tur vienmēr ir cilvēks, kurš kaut ko dara tai dabā. Nu, kā jau es teicu, tad, kad tu sāc atzējot, tad tu saproti, cik sintaktiski sarežģīti tie dzējoļi ir. Un kā tev ir ļoti jānopūlas mežģīt savu valodu, lai tomēr tas izklausītos vienlaikus latviski, bet saglabātu to interesantumu, kas ir tai Hīnija sintaksē.
1: Visa tā īru būšana. Nu, tagad es parādīšu savu nezināšanu, jo es nu, internetā rokos lasu, ka ir tāda īru valoda, bet Šeimos Hīnijs, kurš aktīvi iesaistās Ziemeļīrijas konflikta, tās pretošanās cīņās, uzsver savu īriskumu, apraksta tātad jau pieminēto Ziemeļīrijas dabu un vēl apvainojas, ka enciklopēdiskos izdevumos tiek pieskaitīts pie britu dzejniekiem. Savu dzeju viņš raksta angliski?
2: Nu, viņš raksta angliski, bet viņš raksta viņu tā saucamajā, nu, patiesībā nē, nu, pārsvarā viņš raksta, sauksim to par normālo literāro angļu valodu, taču daudz, kas ir arī no tieši ziemeļīru dialekta, nu, respektīvi īru angļu valoda, tomēr atšķiras no tās valodas, ko runā, teiksim, Londonā, pieņemsim. Un tur ir daudzas leksiskas īpatnības, un viņas parādās arī Joyce'am, bet nu ziemeļīru angļu valoda vēl atšķiras no īru angļu valodas, vienkārši kā dialekts.
1: Ivar, man radās iespējas, ka jūs gribējāt kaut ko piebilst par Hīniju. Ja ne, tad ejam tālāk.
0: Mēs varam arī iet tālāk. Tur, es domāju, daudz var runāt par to valodu, jo kam tā valoda pieder, es domāju, ir temats, par ko gan Hīnijs, gan daudz citi dzejnieki ir domājuši, jo ne jau kolonizatoram pieder tā valoda, kurā

0: viņi runā. Un tas, es domāju, nav tā, ka viņiem ir kaut kādas īpašuma tiesības uz angļu valodu. Un tāpat, nu, hīniem nav kaut kāds pienākums kādā valodā rakstīt, kā vien tajā, kurā viņam tas šķiet pareizi un dabiski, un nu, kas izriet no viņa dabas, jā.
1: Es vēl gribēju iebilst, jūs teicāt, ka viņš piedalījās arī, konfliktā, jā. Bet tieši otrādi viņš centās saglabāt savu neatkarību no šī konflikta, bet tieši tāpēc, ka viņš negribēja ieņemt nevienu pozīciju, ne republikāņu, angļiem labvēlīgu, tad tāpēc viņš pārcēlās uz Īrijas republiku no Ziemeļīrijas.
0: Respektīvi, viņš pārdzīvoja, negluži piedalījās.
1: Tajā. Nu jā, tieši tā. Tas konflikts, viņš nevarēja viņu apiet, viņš par to rakstīja, bet viņš neieņēma pozīciju ne par, ne pret, teiksim, ne īru patriotu, ne angļu kolonizātoru.
2: Šī izdevuma Neputnu samta sērijas tad priekšrocība tas, ka visi izdevumi šajā sērijā ir bilinguāli. Tātad varbūt es varu lūgt palasīt dzeju un palasīt abās valodās, gan oriģināli, gan atdzejojumu.
1: Jā, nu man ir viens tāds ļoti mīļš dzejolis, varbūt nemaz ne tas raksturīgākais šajā krājumā. Bet es nolasīšu to vispirms angliski un pēc tam latviski. Un tas ir no cikla, kas saucas lightnings, latviski gaismojumi. The annals say when the monks of Clonmacnoise were all at prayers inside the oratory, a ship appeared above them in the air. The anchor dragged along behind so deep it hooked itself into the altar rails, and then, as the big hull rocked to a standstill, a crewman shinned and grappled down the rope and struggled to release it, but in vain. This man can't bear our life here and will drown, the abbot said, unless we help him. So they did. The freed ship sailed, and the man climbed back out of the marvelous as he had known it. Annālēs teikts, kad Klonmaknoizes mūki oratorijā pulcējās lūkšanās visi, gaisā viņiem virs galvas pēkšņi uzradās kuģis. Enkurs vilkās tam pakaļ tik dziļi, ka aizāķējās aiz altāra margas, un kad korpus zvāroties beidza, kāds jūrnieks norāpās lejā pa virvi un nopūlējās to atsvabināt. Tak velti. Viņš neizturēs mūsu šejienas dzīvi un noslīgs, abats teica, ja neiesim viņam talkā. Un viņi tā darīja, kuģis aizburāja, bet vīrs izkāpa laukā no brīnuma, ko bija paguvis iepazīt.
2: Skaisti. Simt dzejoļi, šis ir krājums, kas iznāk pēc Hīnī nāves. Tas nav vairs paša Hīnī sastādīts, to ir veidojuši viņu bērni. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo krājumu?
1: Nu, tur ir, tas nebija īsti, tā nebija īsti mana izvēle sākotnējā. Man likās, ka es pati varētu sastādīt, bet izrādījās, ka no autortiesību viedokļa ir nepieciešama atsevišķa grāmata, kuru izdevis ir Faber un Faber. Un šī likās piemērot tāpēc, ka tā ir izlase, kamēr pārējās Hīnī sastādītās ir tomēr, nu, teiksim, no zināma viņa daļredzes perioda un tā tālāk. Nu, un tie simt dzejoļi savā ziņā ir reprezentatīvi. Viņi tā kā noklāja tos dažādos daļredzes posmus, bet ja man būtu tādas tiesības, es būtu varbūt savādāk sastādījuši šo krājumu.
2: Jūs ievadē rakstāt,

0: Līdz šim Šemus Hīnijs nav daudz atzajots, ir dažas jaunās žurnāla jaunā gaita publikācijas, Ilze Raudsepe ir atzajojusi. Brīnišķīgi, jūs atklājat mums jaunu kontinentu un es ceru, ka tas darbs turpināsies.
1: Jā, nu es patiesībā biju diezgan pārsteigta, ka, nu, ka nav Hīnijs līdz šim atzajots daudz, varētu teikt, ļoti maz atzajots.
0: Mums šodien dienas kārtībā vesels divas grāmatas, mums steidzam jāķerās klāt pie Ošena Vonga. Un es biju pārsteigta lasot, ka jā, viņš kā dzejnieks iekaroja jau savu auditoriju, bet tāda īsta sensācija bija, kad iznāca viņa debija prozā, proti šis romāns uz zemes īsu brīdi brīnišķi, kas ir iznācis arī tātad latviski Ievas Lešinskas tulkojumā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur bija šie autobiogrāfiskie motīvi, viņa dzīves stāsts patiešām ir ļoti, nu, tāds uzrunājošs.
1: Tas bija jautājums kam?
0: Jums kā romāna tulkotājai?
1: Nē, man vienkārši, es gadījos Amerikā, laikam 20. Gadā tas bija īsi pirms sākās visa pandēmija un tā, un viens mans draugs, varētu teikt, Amerikas latvietis otrās paaudzes, gejs, man iedeva izlasīt šo romānu un teica, ka viņš domā, ka man patiks. Un es viņu arī lidmašīnā, lidojot atpakaļ uz Latviju, izlasīju un sapratu, ka es ļoti gribētu tulkot. Un tāpēc, ka, tieši tāpēc, ka nu, tur ir tas forte fortissimo, man šausmīgi kārojās redzēt, kā tas varētu izskatīties latviski. Un nu, un tad es to piedāvāju Jāņu Rozes apgādam, un man par pārsteigumu viņa teica, jā.
2: Es gan domāju, ka viens no iemesliem, kādēļ tas romāns bija tik veiksmīgs un uzšāva zvaigžņotās debesīs Ošena Vongu, nebija tikai tematiskie faktori, bet arī nu, tas pats, kā viņš raksta šis forte fortissimo, tas jau neizpaužas tēmās vai tēmu izvēlē. Rakstīt par homoseksuālām attiecībām, rakstīt par imigrantu pieredzi, tas ir svarīgas, vērtīgas, vajadzīgas tēmas, bet tā tematiskā novitāte ir ļoti grūti atrodama mūsdienās. Un tā drīzāk ir viņa spēja ar viņa nevaldāmo, nerimtīgo iztēli radīt tekstu, kurā ir šīs nepārtrauktās, bagātās, dziļās, daudzslaņainās metaforas, kas arī rada to mutuļojošo lasīšanas pieredzi. Un šai ziņā viņš prozu raksta ļoti līdzīgi dzejai, gluži vienkārši tas formāts ir maz drusiņi atšķirīgs, bet viņa dzejas grāmatā ir tās pašas tēmas, arī šis forte fortissimo un tās mutuļojošās metaforas, drīzāk tas viņa rokrakstā viņš izpaužas abos un arī romānā.
0: Nu, tās metafors, tie salīdzinājumi ir arī dzejas krājuma viesrakstā, kurš ir iztulkots kā nakts debesīs šautas brūces, bet es saprotu, ar to šautu brūce ir domāts, nu, tā kā izejoši, nu, kad cilvēku cauršauj, tad var redzēt, kur tā lode ir ienākuša un kur viņi ir izgājusi ārā. Un tas varbūt parāda šo, nu, tās iebraucējas svešā zemē. Nu, caur šo romānu mēs īsti varam pārstāstīt arī Ošena Vonga biogrāfiju, tātad viņš ir dzimis 1988. Gadā Saigonā, Vietnamā, šobrīd dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, un tātad viņa māte bija šī iebraucējas svešā zemē, un romāns tiek raksturots kā dēlu vēstuli mātei, kura to nevar izlasīt, proti viņa nerunātajā, viņa nevar, neprot lasīt.
1: Nu, tas, kas ir, tā teikt, tematiski interesanti, es domāju, īpaši Amerikā, nu, es pati esmu nodzīvojis 10 gadus Amerikā savā laikā, un es zinu, ka Vietnamas karš ir viena no dziļām brūcēm Amerikā, ka, nu, šī pieredze, tā teikt, nav nekad īsti pārvarēta. Un šis romāns, teiksim, to visu atsedz no pavisam citas puses.
0: No vietnamiešu.
1: No vietnamiešu puses. Un

0: jā, un varbūt, ka savā ziņā tas ir dziedējoši arī Amerikas sabiedrībai. Un iespējams, ka tādā veidā tas arī tika uztverts.
1: Jā, es arī iepriekš negribēju radīt iespēju, ka, manuprāt, tur tematiski nekādas novitātes nav. Tas nebija arī tas, ko es saku. Jo nenoliedzami arī, nu, es domāju, latviešiem šobrīd lasīt Vongu ir ļoti interesanti un vērtīgi. Un ar, nu, tematiski saistoši iepazīt it kā amerikāņu literatūru, bet saprast to Ameriku no sanāk imigranta perspektīvas caur šo prizmu paskatīties uz to Ameriku, kurā, kā Linda Mēns ievadā raksta, mēs būtībā arī kā mileniāļi esam uzauguši, ja, ieraudzīt viņu citā gaismā.
2: Man liekas, ka prasās viens dzejols, tur ir ievērta lapiņa krājumā.
1: Jā. Es nu varu nolasīt dzejprozā rakstīt daļu no dzejoļa ar tādu pašu nosaukumu kā romānam. Dzejoļa nosaukums līdz ar to tā tad ir uz zemes īsu brīdi brīnišķi. Viņš ir dalīts vairākās daļās. Šī man ir tuva kaut kādu iemeslu dēļ. Es gribēju pazust, tāpēc atrāvu svešinieka auto durvis. Viņš bija šķīries, raudāja, galvu satvēris, rokas garšoja pēc rūsas. Rozā krūts vēža lentīte pie atslēgām šūpojās aizdedzē. Vai mēs pieskaramies tikai tāpēc, lai pierādītu, ka joprojām te esam? Es reiz biju te joprojām. Mēnes tāls un mirgā ieķērās sviedru pilēs uz mana kakla. Es ļāvu, lai migla sūces pa puspavērto logu un nosedz manus ilkņus. Kad aizgāju Buicks, tur palika dulns bullis ganībās. Viņa acis piededzina manu ēnu piepilsētas māju sienām. Pārnācis, es iemetu sevi gultā kā lāpu un skatījos, kā liesmas graužas caur mātes māju, līdz parādījās debesis, asinīm pieplūdušas un masīvas. Kā es gribēju būt tās debesis, būt vienlaicīgi visu lidojumu un kritienu pilns.
2: Kam pieder šī dzejas krājuma ideja? Tātad jūs esat divi atdzejotāji, droši vien viens bija tas, kurš sāka sarunu.
1: Man šķiet, ka galvārds vai, nu, līdz ar to pirmais vārds procesā bija Artim Ostupam, kurš šobrīd darbojas apgāda punktum vadīšanā. Iepriekš bijis vairākus gadus internetu žurnāla punktum galvenais redaktors un šobrīd ar izdevniecību darbojas. Viņš pieņēma lēmumu, ka varētu to grāmatu izdot, zinot, ka man ļoti patika Ievas tulkotais romāns. Droši vien sarunājoties ar Lindu Mēnci par mūsdienu dzeju un, nu, tātad domājot par to, ko varētu izdot, tas kaut kā vienkārši saslēdzās, ka lūk, re, kur ir autori, ko es pazīstu, kuriem patīk tas teksts. Man šķiet, ka es no Arta biju arī aizņēmies otru Vonga dzejas krājumu Time is a Mother. Un līdz ar to mēs jau bijām runājuši par Ocean Vongu un lasījuši viņu tekstus, vai kaut kā tas vienkārši saslēdzās. Es domāju, ka Artis Ostups ir vainīgs.
2: Tas ir brīnišķīgs ieskats tam, kā notiek literārais process. Proti, ka šie apgādi vai izdevumi žurnāli darbojas drīzāk, nu, pulcējot tos dombiedrus un tā. Tātad Ievas Lešinskas romāns aizdedzina Ivara interesi. Tad ir vēl kāds, kuram vajag vairāk nekā citiem. Un kāds tiek aicināts talkā un top.
1: Absolūti noteikti, tas viss ir savstarpēji saistīts un ir autori, kuri aktīvi interesējas par to, kas notiek ārzemēs, un ideju vienmēr tiem cilvēkiem ir daudz vairāk nekā reālās iespējas kaut ko izdarīt, bet tad ik pa brīdim uzrodas citi cilvēki, kuriem intereses sakrīt, vai kuri arī ir lasījuši kaut ko no ārzemēm, un tad dažas idejas savairojas, kad tās satiek saliktas kopā, jā.
2: Man šai krājumā Nakts debesīs šaudz brūts laikam visvairāk uzrunāja dzejols, kur cik var nojaust, viņš apraksta to momentu, kad viņa ģimene tika evakuēta no Vietnams kopā ar amerikāņu kareiviem.

0: Es neesmu lasījis daudz dzeju par karu. Kaut kā literatūrā, vai tas nav mani interesējis, vai tā Latvijas literatūrā nav ilgāku laiku bijusi ļoti nu, tāda aktīvi izdota, popularizēta tēma. Bet man tiešām satriec tas, ka cik īsos aprautos teikumos var uzburt ārkārtīgi traģisku ainu. Jūs meklējat tā dzejoli?
1: Jā, un es tagad laikam uz sitienu neatradīšu. Es domāju, ka nu, traģika ir viens no atslēgu vārdiem viņa dzejā kopumā. Viņa dzeja ir dramatiska. Tēli ir, nu, kā jau arī pats nosaukums liek manīt viscerāli, nu, tātad ķermeniski un bieži vien saistīti ar sāpēm, traumu un kādu citu veidu pārdzīvojumu. Bet Ieva jau ļoti precīzi pateica, ka šī traumas artikulācija, šī traumas šī iešana cauri tai traumai, viņa ir sāpīga, bet iznākumā viņa ir dziedniecīska. Iznākumā tas process ir dziedējošs. Un es domāju, viens no mazāk tādiem uzkrītošiem veidiem, bet manuprāt absolūti izšķiroši būtiskajiem veidiem, kādā notiek šī dziedēšanās, ir ar sasaisti ir caur sasaisti ar plašāku literatūras vēsturi. Viņa šajos tekstos ienāk klasiskais, antīkais, grieķiskais, un tas saplūst kopā un miedarbojas ar mūsdienu šo viņa paša personisko ģimenes pieredzi. Un tas kopā veido kaut kādu ļoti, ļoti interesantu un spēcīgu intertekstualitāti un vienlaikus ļauj novietot sevi plašākās kopsakarībās, kas ir tā daļa no tās dziedēšanās.
0: Nu, kārtē reiz, kā teica Nīče, māksla mums noder, lai mēs nesijukt prātā no dzīves. Rīta 24. jūlijā 22. reizi tiks pasniegts starptautiskā Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatmākslā. Tas nozīmē, ka rīt pulkstam 11. varam aicināt steigties uz Latvijas Universitātes botānisko dārzu Pārdaugavā, jo tur notiks Baltvilka lasījumi. Ivar, arī jūs tur būsiet?
1: Es tur būšu, jā.
0: Jo jūsu grāmata Ams ir nominēta šai balvai. Un tad ir jautājums, ko es pat baidos uzdot, jo nu, man tas ir brīnišķīgs pagodinājums dzejniekam, kas starptautiski balvas žūrī pamana viņu krājumu. Un vienlaikus pēc tām kaislībām sociālajos medijos jūs vispār vēlties par šo dzejas krājumu? Jūsties lepns runāt?
1: Par pašu krājumu es joprojām, protams, jūtos pavisam priecīgs. Manas pārdomas pēc notikušā varbūt īsumā ir šādas. Tas, protams, bija viss ļoti nepatīkami, bet savā nostājā, savos uzskatos, es lielākoties esmu tikai stiprinājies, kas arī ir likumsakarīgi, jo tā tas parasti arī ir, kad tev uzbrūk. Ja tev uzbrūk kaut kādā veidā, tad jau nejautu pārdomā un racionāli apsver savu nostāju, bet tu savos uzskatos tikai nostiprinies. Un kas tad ir tie mani tik radikālie uzskati? Tas ir, ka ir sakarīgi iestāties par demokrātiskām vērtībām, piemēram, vārda brīvību, un ka ir sakarīgi eksperimentēt literatūrā. Ja, par to es esmu kļuvis tikai pārliecinātāks. Un vienlaikus arī uzskatu, ka ir vērts sarunāties, diskutēt, un kaut kādā savādā ziņā kaut kāda veida saruna ir notikusi. Es ceru, ka tā visi ietveros vismaz kaut kur, kaut kāds niecīgs procents ir bijis konstruktīvi.
0: Ziniet, kas man liekas radikāli, tā valoda, kādā notiek šie uzbrukumi, un tā valoda, kādā nu, ir sarakstīts šis dzejas krājums Ams, un arī tā valoda, kurā jūs uzrakstījāt to vēstuli pirms izdzēsāties no sociālā mēdija, nu jā, tā valodas kvalitāte, kas iespējams kādam ir nepanesama.
1: Jā, nu.
0: Neko. Mums jāatrod kāda gaiša nocas, kuras pabeigt šo sarunu.
1: Es lasīšu vasarīgus dzejoļus rītdien Baltvilka balvas lasījumos. Lasīšu dzejoļus par ērcēm, dzejoļus par veli, kas ir aizkavējies pēc veļu laika beigām. Un vēl citus

0: dzejoļus ar dažādiem būtņiem.
1: Rīt 11. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Brīnišķīga vieta, brīnišķīga iespēja baudīt dzeju. Šos divus dzejas krājumus – Ocean Swanks, Nakts debesīs, Šauds brūces un Šemus Hīnijas simts dzejoļi – jāmeklē labākajās Latvijas grāmatnīcās. Un es pateicos par šo saru un atdzejotājiem Ivaram Štēmērgam un Ievai Lešinskai. Paldies jums.
2: Paldies.
1: Un atvadīsimies, raidījums turpināsies, bet šo tēmu mēs pabeigsim ar mūziku, ar dziesmnieci, kuras dziesmās arī milz nozīme ir vārdiem, tā ir Karolīna Šo. Pagājušajā, jau divi gadi pagājuši, kopš bija viņas koncerts Rīgā Hanzas Paraunā.
0: Ļoti patīk.
1: Jā.
0: Ļoti patīk Karolīna Šo.
1: Brīnišķīgi, man arī. Iepriecināsim sevi ar Karolīnas Šo dziesmu.

0: Kultūras Rondo atklāja.
1: Vai jūs zināt, kas tas ir, teica Ivars Štembergs, kratot pirkstu ekrānus, kur ir redzams atskaņojamās muzikas saraksts virzienā. Karlīns šo dziesmu, The Flood is Following Me, plūdu man seko. Tas ir James Joyce, Karlīns šo dzieda Joyce'a tātad tekstu. Nu, lūk, tik tālu par dzeju, par atzeju, par brīnišķīgo kultūras procesu, kurā savijās tik daudz iedvesmas avoti. Un tagad mēs runāsim par kādu citu mūziķi, par latgaliešu mūziķi Sauvaļnīku, jeb īstajā vārdā Ingaru Gusānu, jo nesen ir iznācis viņa mūzikas albums Certumi, un tātad piedāvājam noklausīties Guntas Zvīdres sarunu ar mūziķi.
2: Pēc 10 gadiem kopš iepriekšējā albuma latgaliešu mūziķis Sauvaļnīks atgriezies ar jaunu albumu Virtuāli.

un arī taustāmā formātā – cārtumi. Šoreiz, izkāpjot no smagā rokmūzikas lauciņa, Solveņīgs pievērsies akustiskākam skanējumam, vienlaikus saglabājot sev raksturīgo, dziļo un pārdomāto vēstījumu, kā arī latgaliešu literātu tekstu izmantošanu.

0: lasot, kuras neviens nekad nesaņems.
1: Pēdējos 10 gadu laikā savaļnieks, kai projekts nav piedzīvojis tos pašus vieglokos laikus, bet beidzot mēs esam dabūjuši jū 4. Studijas albumu ar nosaukumu Cārtumi. Atkon jau pīzaturot pie tradicējas nosaukumos izmantot mazok zinomus latgalīšu vordus. Itas albums ir cīši liels posteigums, es domāju visiem, kas jau ir pazīstami ar jū īpriekšējo diskografiju par to, ka ieliet šam mēs, kā esu, ka bijam pieradinoti pie tāda kā kopīņa iz augšu smaguma ziņī, tad šoreiz ir pilnīgs kritums izlēj, bet tas, protams, nav domots kvalitātes ziņā, bet te ir smaguma. Vaira nav tas gadiņas, ko tu var pascēt, ka ainu tī vordus vispār nav var saprast. I te perfekti var vordus saprast, i tādas dzīsmes, ka, piemēram, Marijas teirums vai i viņas, jos cīši spiecīgi i sopīgi kontrastēja iz tū akustisku instrumentu fona. I tas albums ir salīdzinuši ar porējo diskografiju absolūti vīglokīs skaņējuma ziņi, mīrēgokīs, bet tādā sopu ziņā es pats atcētu, ka varbūt pat viss smogokīs.
2: Tā par Sovaļnieka jauno albumu teica mūzikas entuziasts un latgaliskā raidījuma kolnasāta rubrikas Mūzikas žvers līdzautors Silvestris Solovjevs.

0: vasals Ingar.
1: Labadīna visiem.
0: Drošīgi sākšu ar to, ka mēs apsveicam tevi ar cārtumu izskaņošanu plašākā publikai. Kādas ir šos te tavas sajūtas pirmos? Varbūt ir jau kaut kādas atsauksmes vai pordūmas?
1: Protams, ir kaut kur, kā jau pēc katra darba, ka neliels gandarījums vai prīca, tas ir izdarīts. Kā jau parasti likos, nu, tu liņi sazējumšos, ja būs nokamīs. Bet tad nocija Madara, tad nocija darbi, pavidužā Covid bija pareizi. Līdz ar to kaut kā viss izavilkās, ja tad, kad tu kādu laiku nedari, tu vienkārši arī vairs saproti, ka absolūti mīrīgi bez tev visu var iztikt. Atsauksmes jau ir, gan pozitīvas, gan viduvijas. Pozitīvas jūs ir no to viedokļa, ka joprojām ir cilvēki, kas novērtē to, ka latgaļušu muzikā kaut kas noteik. Otrakort, kā izsaka, tas noteik kvalitatīvi. Treškārt joprojām, kas mēģina ieturēt savu stilu balstoties uz latgaļīšu dzēnieku dzēju. Varbūt tas negaidētais moments ir tas, ka tas nav metals, ko izpējams gaidīja citi vai lielāko daļa dūmodami, ka varu tikai kaut ko tādu vēl troko, ko varbūt sarakstīt, sacerēt. Bet sajūt, ka tā bija. Ka te bija napīcīšamība un te diezgan ietekmējuši ir visādi faktori, izskaitot to, ka sasuporzavoci izdzīvot uz Rogauku. Līdz ar to Rogauka nalaida garam izpēju izmantot mani, lai es mēģinot sacerēt kaut kādas dzīsmas ap vai par Rogauku, uz ko pamat arī rados vairākas dzīsmas ar Pītera Jurciņa dzēju. Ka atbilstūšu pasaukumiem visādiem, kas notiek Rogaukā, veltīti jām. Ir tāda ziņa arī izskaņē tas aicinājums, par ko jūs neierakstiet varbūt kvalitatīvi vai tādā nazinu formātā, kuru var laist, piemēram, nazinu par radio vai atskaņot pasauciņos. Protams, ir tie, kas to

0: to novērtēja. To arī vairāk novērtēja tieši vecāka gada gojuma cilvēki par to, ka es atceros, Jēzus, beidzot nav bļaušanas. Ir kaut kas saprotams.
1: Tītas albums nav tik, varbūt, īrosti smagajā stilā. Kā tu pats ar to jūties?
0: Pats noteikti arī diezgan mīrīgi sadzīvoju no to vidūkļa, ka vairākas dzīsmas cīši labi arī skaņitamā, tādā kā akustiskajā versijā par to, ka es, kad vairāk sacerējies, es citreiz jūtu, ka nu, it kā jau es esmu tos lozungus mātojis godi 10 atpakaļ, un daļai jau taisnība ir, principā, katru metalu var sataisīt par šlāgeri, un katru šlāgeri par metalu. Tas ir absolūti taisnība, tie nav ko nolīgt.
1: Es to vēl, kas porsu maiņas.
0: Da. Bet tas variants, da, kā es sapratu, ka vairākas dzīsmas skaņ tīši labi, vairāk akustiski, nekā es magnēji, dēļ tam es cīši mīrēgi, da, to uztveru, man patīk vairāk, kas skaņ izjustok. Varbūt par to, ka tamā albumā ir arī pors dzīsmas, kas tā kā kādreiz ir rakstītas vidēji smagi vai smagā versija, ja to skaņ vīgloki man jūs arī cīši aizrauņ. Tas galvenais moments, ka neatkarīgi nu klausiet to reakcijas uz sadarbējas prīks pors teikt.
1: Vai tu domāji par to, kas ito klausēsīs? Man tas vaicojums tādā kontekstā, ka nu, ir tī populārī vīglī ceļi, ko tu te pīmiņi arī šlāgera tēma, vai arī tur visim reģionim cilvēkiem aktuālos tēmas, nezinu, par mīlestību, par dzēvi, par kaut kādiem podzēvojumiem, bet tu atkal un saki, ka tev tur ir par vītu, par cilvēkiem, par viesturi, ka te tāda kā laika līdzība muzikā.
0: Tas var sašaurinot, bet mans mierinojums ir no to vidūkļa, ka es izmantošu vordu vacums, kas daudziem maniem draugiem, paziņām, vispār vienkārši cilvēkiem nepatīk, ka, protams, cilvēks jūtās tik vats, cik jis ir, no tad es jūtos vats, bet tie doma ir tāda, ka varbūt tie pirms gadiem 10-12, kad es rakstīju tie ūtro, trešo albumu, man likos, ka tī paplašanot baigi kaut kādu klausiet to lūku vai vēl kaut ko, tad it te brēžam te ir savu tādu mozu sapņiešu vai kaut ko pīpildiešanu apmēram. Kā es zinu, ka būs 5, 10, varbūt pat 20 cilvēki, kuri to novērtēs, kurim tas patiks, un lai cik tas sotkun banāli neizaklausietos, man ar to pītiek. Man patīk saimt no jiem kaut kādu atgrīzinisku saiti, piemēram, es nesiņ arī saiemu un Oskara sekstā, kura tekstu mēs izmantoju šajā albumā. Paldies, reāli, paldies, tu sajūti, ka kaut kas novērtēji.
1: Nu, nosaukums gan tāds ar tādu smagumā pīgaršu. Ko nozīmē šis te albuma nosaukums aiz kam taišņi cārtumi?
0: Cārtumi pirmkārt labi skaņ. Tas ir otkan mēģinājums uzturēt to pašu tradīciju, ka katram albumam nav tāds absolūti, nezinu, uzreiz virziņa vai absolūti vīgli saprotams poriem latvīšiem. Protams, var jau cierst un jāītāji saprot, bet nu, kopsumā datos ir rātas. Vords, kas izmantots, pūras gadsimti laikam atpakaļ kaut kurā tī gromatās jau pazarodīja jī, un tad jū savos tulkojumus dzēst porlikšanā izmantoja Valentīns Lukaševičs. Tad uz to pamata var jau paimt vienkārši rānes, ko arī daudz izmantoja, bet tiot, ka tas uzreiz daudziem asociēsīs ar krīvisku, slavisku, tāpēc šoreiz cārtumi tā kā pašam jau gan jau pētiem gadiem visādi cārtumi ir sazakrojuši, un tāpēc citas tāds arī ir absolūti kaut kāds mīrīgs izpaušanas veids, lai jūs vai nu sadzīdietu vai pīsektu.
1: Par kādiem taviem cārtumiem varam runāt albumā?
0: Par naspiju, jā, varbūt mīrīgi pieņemti to pasauli, par to apzinošanos, cik grūši ir kaut ko maiņāt. Z argumentiem, ka kaut kas jodara, nu, palaikam arī mēģinu kaut ko darēt, bet ņemot visas tu tehnoloģiju uzvaras gojiņi ir grijuši, da, pieņemt par to, ka liela daļa nogrimst gadžetus cilvēku, kūpē tāda priežam man sajūta degradācija un absolūta interesi zaudiešana par visu, par to, ka nu, mēs varam neaizējot no sātas vairs jūt maksimālu baudu un tam liedzīgi, tāpēc tāda sajūta ir, ka cīņa ar vēdzernavam, ar patmaļam.
1: Kaidu literātu darbi tev ir tamā albumā?
0: Kā jau parasti Anna Rancāne, Oskars Seiksts, Valentīns Lukaševičs, tad ir tā kā Valentīna Lukaševiča porliktais Arvija Vigula dzējuļas, kas otkon tikai vat rakstīts, tā kā kaut kādam pasaukumam sacerēt dzīsmai, kura pītiekam interesanti skaņē, ka jau gribēs arī īlikt. albumā.

0: Tad ir, protams, vītējs Pīters Jurciņš un pirmo reizi Marija Dzēsla.
1: Bet es atcētu, ka cikam pīmiņi visus tādus jau ilgi rakstūšos autorus.
0: Bet 99%, ka Marija Dzēsla nepādējo reizi. Tu jau es tagad varu pasteikt nepādējo reizi.
1: Ko tu gribētu, ka paklausētojas, ja paiem lēdza pēc albuma nosaklausīšanās?
0: Ir tie noskaņi, ko var paēmt, un galvenais atkal klasikijas variants, ka tie ir īspie, lai cik jūs ir grūši dzīvē, vēl kaut ko tie ir īspie. Visot paklausīties, ka vienam cilvēkam ir vēl grūšāk nekā jūsim. Un otrkārt, to sajūtu, ka ir forši, ka mēs dzīvē veramīs mēģinām saskatīt tikai jautru, pozitīvu, vēl kaut ko, bet ir arī kaut kādas problēma lītas, par kurām cieši intelektuāliem cilvēkiem vajadzētu padomot, vai tas ir savu veidu atgodinojums, vai atkon tāda uzaicinojums kaut kam pīvierst uzmanību. Vienkārši klausīties, mēģināt kaut ko saklausīt, sadzirdēt. Tas nav viss vienkārši tāda absolūta izklaidē. Tas ir savu veidu dūmu.
1: Saskaitīju tikko pirmais albums, tev izgoja 2009. Saīt 17 gadi atpakaļ, pa 17 gadiem 4, pēc cik mēs varam gaidēt nokšu?
0: Dreiši. Pēc ilgiem laikiem man ir plāns.
1: Divs tie augšā jau par tevi smējās.
0: Da. Ot vaicojums, da, ka būs realizācija, bet plāns ir. Tā es zinu, ka principā nevajadzētu darīt, bet visaidi porsteigumi būs tiešām 25. septembrī.
1: Gaidam porsteigumus, un tu jau pieminēji 25. septembrī, tad šis ir tas datums, kad Latgales viesnīcībā Gors Rieziknī būs tavs koncerts Sauvaļņīkam 18.
0: Da, beidzot par to, ka es tiešām kaut kā pats līdz tam neticīju, es kaut kā biju visu laiku arī cik liels uz to 2009. Gadu 1. jūli, kad es izdevu pirmo albumu, bet no skaidrs, ka es jau taču nerakstīju tī poras dienās. Un
1: visi albumi ir 1. jūlī.
0: Nā, un tī to speciāli vilku da 1. jūļa, da, tī to speciāli vilku da orda dienai, lai būtu asociācijas tie ar 1. albumu. Bet da, tad pazavierus visus savus darbībos izrodot, da, kas 2008. Gadā jau aprīlī bija soci strodot pie to pirmā albuma, līdz ar to saprot, ka tieši man ir 18 gadi.
1: Šimā te koncertā ir plānots atsevērtīs visiem taviem albumiem, vai te ir vairākai šo te jauno albuma prezentācija, vai kas ir tas
0: visu? Uz visiem. Tomēr, ne, tas ir tāds arī porskats, iemūtu vairāk 18, tas ir vairāk porskats par visu to, kas ir darīts, bet arī, protams, ar akcentu uz to albumu par to, ka, nu, ir es tiešām zinu, ka cilvēki, kuriem būs grūši izturēt rokoju ar kaut ko, tāpēc tāda pirmo daļa ir tāda mīrīga dēļ tiem, kas grib vienkārši paraudot, pasēdēt, padomot, saprast, ka dzīve ir skaista caur osaram.
1: Vēl te saka, ka cārtumi, rānes vai sopis doramās uz stiprokus ir līk augt, lai te vitī cārtumi toli skaņ. I gaidēsim nokšu tavu albumu. Paldies, kā atrodi laiku šodien atnokt.
0: Paldies.
1: Ar Ingaru Gusānu šoreiz runājam par viņa radošajām pārmaiņām, latgaliešu valodas un dzejas nozīmi viņa mūzikā, albuma tapšanu, rētām un tos sekām, un to, kāpēc tieši tagad bija īstais brīdis izdot jaunu albumu. Guna Zvīdra, LSM, Latgales redakcija.

Garāks saruna ar soļnīku klausieties latgaliskajā raidījumā Kolnosāta. Tas Latvijas Radio 1 ēterā skanēs šo sestdienu 6:15 pēcpusdienā.

Es savu darbu Kultūras Rondo studijā šonedēļ esmu beigusi. Rītdienas raidījumā atkārtojumā varēsiet noklausīties plašāku sarunu par šobrīd Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā skatāmo zīmējumam veltīto izstādi Iemiesotā doma, kā arī par Melo M mega orķestra koncertu. Šodienas Kultūras Rondo veidoja producente Marijona Baltkalne, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, pie skaņpults Toms Šupeiko, ar jums sarunājās Anda Buševica. Bet atvados es ar ziņu par jaunu kamermūzikas festivālu šīs nedēļas nogalē Kremerattale Tonika kopā ar draugiem atgriežas Zeit radošajā kvartālā Līgatnē, aicinot uz kamermūzikas festivālu Kamermūzika Zeit. Festivāla programmā piekdien no Baha līdz Maskatām, sestdien brīvdabas koncerts Zeita gadalaiki, svētdien dzīvnieku filharmoniju, būs skaņdarbi, kur nosaukumos pieminēts kaut kas no dabas pasaules, un raidījuma noslēgumā esmu izvēlējusies Filipa Glāsa skaņdarba vijolei un orķestrim pirmo daļu, kurā arī ieskanās ģeniālā vijolnieka Gidona Krēmera vijolei.

0: Kultūras Rondo. Līgatnes radošais kvartāls Zeit, Gidons Krēmers un Krēmera Atele Tonika kameramūzikas festivāla ietvaros aicina jūs uz muzikālu vakaru visai ģimenei – Dzīvnieku filharmoniju. Šā gada 26. jūlijā pulksten 18. radošajā kvartālā Zeit. Īpašie viesi – flautiste Ilze Urbāne, vibrofonists Andrejs Puškarevs un aktieris Gundars Āboliņš. Radošajā kvartālā Zeit, Līgatnē.
1: Stipro Lietavu dēļ Talsu novadā aplūduši un pamatīgi sabojāti vairāki pašvaldības ceļi. Pašvaldību situāciju uzskata par ārkārtēju un risinājumu meklēšanai šodien sasaukta arī Saeimas komisijas sēde. Redījumā pusdiena to daļu skaidrosim plašāk. Tikmēr Eiropā turpinās ārkārtīgs karstums un sausums, kur dēļ daudz vieta plosās plaši savvaļas ugunsgrēki. Bet Rīga gatavojas vērienīgām pilsētas 825. Dzimšanas dienas svinībām dažādas norises plānotas visu augustu. Par šiem un citiem

0: Notikumiem jau pēc mirkļa programmā Pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Ģirds Auzāns. Valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā seksuālu uzmākšanos kādai sievietē Rīgas centrā. Policija izmeklēšanā secinājusi, ka šāds uzbrukums nav noticis. Policija pārbaudījusi visus lietā iegūtos materiālus, to starp pilsētvidē pieejamos video ierakstus un konstatējusi, ka šīs sievietes, Gintas Vilcānes, norādīti apstākļi neapstiprinās. Vilcāne 27. Jūnijā vietnē X apgalvoja, ka Rīgas centrā skvērā pie Latvijas universitātes ejot uz mājām viņai seksuāli uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši. Policija tagad noskaidros sievietes motivāciju sniegt nepatiesu informāciju un vai nav notikusi sabiedrības maldināšana. Šobrīd paredzēta Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par Lietavu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Novada pašvaldības vadība iepriekš pauda, ka lūks valdībai 500 000 eiro, lai varētu salabot Lietavu sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Bet biedrība Zemnieku Saeimā aicina atbildīgos dienestus, pašvaldības un uzņēmumu Latvijas valsts ceļi, nekavējoties sākt remontdarbus izskalotajiem autoceļiem vairākās Latvijas vietās. Zemnieku Saeimā uzsver, ka apdraudēta gan saulaicīga ražas novākšana un izvešana, gan piena savākšana no saimniecībām, lobarības un degvielas piegāde. Zemnieku Saeimā norāda, ka lauksaimnieki nevar gaidīt vairākas nedēļas, līdz ceļus pilnībā atjaunos. Saeima šodien nodeva vērtēšanai Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā Zaļo un Zemnieku savienības deputātu rosinātos grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Grozījumi paredz nostiprināt Latvijas radio un Latvijas televīziju kā nacionāli nozīmīgas vēsturiskas sabiedrisko mediju identitātes. Iepriekš komisija vienojās, ka jautājumu par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu nostiprināšanu likumā parlamentā skatīs pēc 15. Saeimas vēlēšanām. Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketu pret Krieviju, tā pavēstīja Eiropadomes prezidents Antonio Košta, vienošanās panākta pēc vairāku nedēļu ilgām sarunām. Jaunā 21. Sankciju kārta gan nav tik stingra, kā bija cerēts sākotnēji. Šajā sankciju kārtā iesaldēti naftas cenu griesti. Diplomāti norāda, ka pēdējais iebildumu šķērslis pārvarēts pēc tam, kad Grieķijai piešķirtas izņēmumtiesības, kas ļauj vienai no tās kuģniecības kompānijām turpināt transportēt Krievijas sašķidrināto dabas gāzi no Arktikas. ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien Manilā Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas ārlietu ministru sanāksmes gaitā tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā pavēstīja ASV valsts departaments. Viņa apsprieda ASV un Krievijas attiecības, kā arī nepieciešamību izbeigt Krievijas un Ukrainas karu, tā teikts ASV departamenta paziņojumā. Trīs Latvijas futbola klubi šodien aizvadīs pirmo maču UEFA konferences līgas atlases otrajā kārtā. Viena no komandām būs RFS, kas pusastoņos vakarā savā laukumā uzņems Islandes pēc spēka otrās līgas komandu Vestri. RFS galvenais treneris Viktors Moros pirms spēles uzsvēra, ka pretinieku nedrīkst nenovērtēt, tāpēc komanda atbildīgi gatavojas pirmajai spēlei.
3: Skatos uz nākamo spēli tā, kā parasti notiek Eirokausos. Nav starpības, no kuras līgas ir komanda. Kopumā mēs gatavojamies spēlēt savu spēli, gatavojamies nopietni pretiniekam, izanalizējam, uz ko viņi ir spējīgi. Bet kā parasti notiek, mēs gribam koncentrēties uz savu spēli, bet arī sapratam, ka tie ir Eirokausi, divas spēles, un viss izšķirsies tikai laukumā, un tāpēc mums jāsagatavojas tiešām ļoti nopietni.
2: UEFA konferences līgas atlasē šodien spēlēs arī Liepājas un Audas komandas. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns laiks, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, Kurzemē iespējamas stipras lietus gāzes, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Bet kas gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
4: Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs siltāks un saulaināks, bet joprojām vietām un brīžiem gaidāms gan lietus, gan pērkona negaiss. Temperatūra naktīs 9-13 grādi, piekrastē līdz 15-17 grādiem. Savukārt pēcpusdienās, piekdien un sestdien 20-24 grādi, piekrastē līdz 18-19 grādiem, bet svētdien

0: Temperatūra paaugstināsies līdz 22-26 grādiem. Nākamnedēļ laiks būs silts, bet joprojām pa laikam līs. Nedēļas otrajā pusē varētu kļūt arī karsts.
1: Ir 5 minūtes pār 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā ceturtdienā 23. jūlijā svarīgo. Studijā ir Tālis Eipurs. Esiet sveicināti! Stīpro Lietavu dēļ Talsu novadā joprojām aplūduši un pamatīgi bojāti vairāki pašvaldības ceļi. Pašvaldība šobrīd apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai līdz ar to operatīvāk šos ceļu posmus varētu salabot. Par to arī nu pat ir sākusies Saeimas atbildīgās komisijas ārkārtas sēde, bet vēl pirms tās ar pašvaldību sazinājās kolēģe Sintija Ambote. Sintija, kāda šobrīd ir situācija Talsu novadā vai kopš vakardienas tur kaut kas ir mainījies, uz kur pusi mainījies?
2: Sveiks Tāli, sveicināti radio klausītāji. Pat laban situācija kopumā novadā ir normalizējusies, tā saka Talsu novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš no Talsu novada attīstībai, Latvijas attīstībai. Jaunas nelaimes nav notikušas un ūdens līmenis lēni krītas, taču pirmdien Talsu novadā, kā zinām, nokrišņu daudzums sasniedz teju mēneša normu, kā rezultātā tika pārrauts Dursupes Zirnevezera aizsprosts ar lielo straumi aplūdu arī apkārtējā teritorija, atsevišķu māju pagrabu un īpašumu izskalot tātad vairāki pašvaldības ceļu posmi, kā arī bojāts un satiksmēja joprojām slēgts reģionālais autoceļu sloka Talsi posms pie Dursupes tieši. Pašvaldība varētu lūgt izsludināt ārkārtas situāciju, lai atvieglotu tieši iepirkumu procedūras, kas tad pātrinātu 20 izskaloto ceļu posmu remontu, bet par to vēl tad diskutē šobrīd notiekošajā Saeimas pašvaldības komisijā, jo varbūt ir kāda līdzīga alternatīva risinājuma. Paklausāmies, cik liels tad ir tas postījuma apmērs ceļiem?
3: Diezgan daudz pašvaldības ceļi, kas ir pārrauti vai izskalotas nomales un varbūt ir vai nu bīstamāki vai varbūt daļēji ir lietojami satiksmē, bet ir vairāk arī valsts pašvaldības autoceļi, kuri nav lietojami satiksmē. Un tā kā tā šobrīd ļoti aptuveno skaitļos skatāmies, ka 500 000 eiro būs nepieciešams šo te pašvaldības autoceļu atjaunošanai vien. Ja mēs ietu standarta iepirkuma procedūru, tad autoceļu atjaunošana ir atklātais konkurss ar 2-3 mēnešu iepirkuma procedūru. Tas nozīmē, ka mēs augusts, septembris, oktobris, mēs tikai novembrī reāli varam ķerties pie ceļu atjaunošanas, tas nav nopietni. Ja mēs juridiski atrodam pamatojumu šo iepirkumu procedūru vienkāršot citā ceļā, tad tas ir svarīgākais, kas mums ir nepieciešams šobrīd.
2: Neatkarīgi no lēmuma par ārkārtas situācijas izsludināšanu pašvaldība vēl vērsīsies arī valdībā ar lūgumu sniegt atbalstu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vienlaikus Bērziņš neizslēdz, ka ārkārtas situācija ir nepieciešama ne tikai pašvaldībām, jo būtiski zaudējumi ir arī novads zemniekiem, kam aplūduši lauki un valsts ceļiem jāatjauno šis šosejas posms. Tāpat sazinājos šorīt arī ar Latvijas apdrošinātāju asociāciju, kuras pirmās aplēses liecina, ka saistībā ar Lietavām saņemti ap 100 pieteikumi no Talsu un Ventspils novadiem. Atlīdzību pieteikumu pamatā saistīti ar īpašumu, automašīnu, arī zāles pļāvēju un sējumu aplūšanu. Savukārt Talsu mēram vēl vaicāja, vai vietvarē ir kādas iespējas arī priekšlaicīgi šādas situācijas novērst, piemēram, saistībā ar hidrobūvju stāvokli un klausāmies viņu teikto.
3: Viena daļa no šī notikuma ir nenovēršama tādā izpratnē, ka klimatu mēs paredzēt nevaram. Ja divās stundās nolīst mēneša norma, tad tas vienmēr radīs sekas. Bet mēs šobrīd pašvaldībā apzinām, kur mums vēl ir kaut kāda aizsprosti un slūžas. Saprotam, vai un kāda rīcība katrā no šīm vietām ir nepieciešama. Ir vietas, kur patiesībā viss jau ir jau modernizēts un sakārtots. Ir vietas, kur mēs saprotam, ka ir tādas vecmodīgas šīs sistēmas, un kur droši vien uzlabojumi būtu nepieciešami. Un šāda situācija liek mācīties un iespējams ieguldīt.
2: Vēl paturpinot par slēgtajiem ceļu posmiem, pašvaldībā norāda, ka bojātie pagastu ceļi ir salīdzinoši maznozīmīgi un ir alternatīvi apbraucamie ceļi, kas nozīmē, ka šobrīd neviens nesot no pārējās pasaules nogriezts. Tiesa naktī uz trešdienu kuļciem pagastā veidojās lielāka ūdens uzplūda un dažas mājas bijušas bīstamākā situācijā un viens cilvēks ar suni no turienes arī evakuēts, bet arī tur šobrīd situācija esot stabilizējusies. Iedzīvotājs aicina sekot līdzi arī aktuālajai informācijai par slēgtajiem ceļu posmiem un apbraukšanas iespējām Talsu pašvaldības mājaslapā.
1: Paldies, Sintijai Ambotei par Talsiem. Mums vēl būs jāziņo, kā šīs situācijas risinās priekš, jo šobrīd arī šī ārkārtas sēde Saeimas komisijai domājot, kā risināt situāciju, bet klimatiskie apstākļi

apstākļi un to izraisītas nelaimes uzmanības centrā arī citur Eiropā. Savvaļas ugunsgrēki izplatījušies vairākās Eiropas valstīs, to veicina karstums un sausums, jo īpaši Dienvidu Eiropā un dažviet gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija. Tas kārt jau reizi ir

0: Bet citā ugunsgrēkā pie Bordeaux lidostas šonadēļ vēl gāja bojā arī divi ugunsdzēsēji, kad viņu automašīna tika iesprostota liesmās. Un kopumā Francijas dienvidrietumos ir evakuēti jau 12 tūkstoši cilvēku. Ugunsgrēki plosās arī Spānijā. Tur varas iestādes likušas evakuēt vairākus rajonus ap Toledo pilsētu uz dienvidiem no Madrides, taču lielākais ugunsgrēks plosās 100 km uz ziemeļiem no Madrides. Tur simtiem ugunsdzēsēju cīnās ar lielu mežu ugunsgrēku, kas jau izpostījis ir 32 tūkstoši hektāru, un reģionu ir apmeklējis arī Spānijas premjers Pedro Sanchez. Viņš centās mierināt sabiedrību. Paklausīsimies.
1: Creo que es muy importante el que los ciudadanos estén tranquilos porque ven una cooperación.
2: Es uzskatu, ka sabiedrībai ir ļoti svarīgi saglabāt mieru, jo ir sadarbība starp visām iestādēm, ne tikai ugunsgrēka dzēšanas ziņā, bet arī atjaunošanas darbos pēc tam, kad tas būs nodzēsts. Spānijas valdība, kā vienmēr, būs klāt, nodrošinot resursus ugunsgrēku dzēšanai, kā arī nodrošinot finanšu resursus skarto teritoriju atjaunošanai.
1: Para la recuperación de zonas.
0: Arī Itālijā plosās daudz desmit mežu ugunsgrēku. Smagākā situācija ir Sicīlijā, tur aptuveni 6000 ugunsdzēsēju mežsargu un civilās aizsardzības amatpersonu cīnās ar desmitiem ugunsgrēku, kas jau vairākas dienas plosās visā Vidusjūras salā. Tāli.
3: Nu jā, Rihards, pēdējos gadus katru gadu jārunā par šo savvaļas ugunsgrāku saistību ar klimata pārmaiņām, jo ugunsgrāku skaits Eiropā patiesi izskatās, ka pieaug, jo arī ir karstāks. Un pirms dažām dienām mēs, starp citu, runājam arī par šo plašo ugunsgrāku it kā lietainajā vēsajā Norvēģijā. Nu, tās klimata pārmaiņas nepieminēt, laikam nekādi nevar šobrīd.
0: Jā, gan eksperti, gan amatpersonas arī šogad piesauc klimata pārmaiņas. Tās padara ekstremālus laikapstākļus, un, piemēram, tos pašus ugunsgrēkus un karstumu viļņus vairāk iespējamus un arī smagākus. Jāsaka, ka agrīnie un intensīvie karstuma viļņi, kas pavasara beigās skāra Rietumu Eiropu, radīja augsni šai postošai mežu ugunsgrēku sezonai. Izdegušās platības Eiropā šogad jau tuvojas pērnā gada līmenim, proti 228 000 izdegušu hektāru. Kopš šī gada sākuma izdegusī platība ir par 40 līdz 60% lielāka nekā vidēji laika posmā no 2006. Līdz 2025. Gadam. Un vēl viena svarīga lieta, ko atzīmē eksperti, tā kā meža ugunsgrēki Eiropā notiek arvien biežāk un arī izplatās ātrāk laikapstākļu dēļ. Skaidri evakuācijas plāni un informācija par to, kā saglabāt drošību, ir ļoti būtiska un tā jāsniedz cilvēkiem vēl pirms ugunsgrēku izcelšanās, un būtiska ir arī brīdināšana par briesmām, taču, kā vēsta aģentūra Reuters, vismaz šomēnes Spānijas gadījumā tieši komunikācijas problēmas dēļ bojā, diemžēl, kā izskatās, tad varētu būt aizgājuši vairāki cilvēki. Vairāk spāņu aģentūrai norādīja, ka viņu radinieki bojā gājušie vai viņi paši nav saņēmuši nekādus brīdinājumus par ugunsgrēku tuvošanos. Runa ir par dienvidu austrumos esošo Bedaras ciemu, kura pievārtē esošās mājas jūlī pirmajā pusē skāra ugunsgrēks, un tur bojā gāja 12 cilvēki cenšoties aizbēgt no ugunsgrēka. Andalūzijas reģiona amatpersonas skaidroja, ka esot nolēmušas neizmantot ārkārtas brīdināšanas sistēmu, kas sūta brīdinājumus uz mobilajiem tālruņiem, jo vienā kopienā nevarot izsūtīt dažādas ziņas, proti, ja kādam vajag pateikt, ja kādam vajag likt evakuēties, bet citam savukārt vajadzētu palikt mājās. Tādēļ vienkārši nolams izsūtīt darbiniekus un cilvēkus apziņot fiziski, klauvējot pie māju durvīm. Taču daļa vietā jau norāda, ka neviens pie viņiem tā arī nebija ieradies, un par ugunsgrēku cilvēki ir uzzinājuši no baznīcas zvaniem pilsētā, tā WhatsApp grupām un paši savām acīm ieraugot to, un tad jau aizbēgt bijis te neiespējam. Nu, jāpiebilst, ka vairāk nekā pusē Andalūzijas pašvaldība, kur šis ciems atrodas, nemaz nav izstrādāti ārkārtas situāciju plāni, tostarp kā rīkoties mežu ugunsgrēku gadījumā. Tā kā nu, arī Spānijai, kur mežu ugunsgrēku pēdējā laikā tiešām ir diezgan bieži, joprojām gatavība vairākās vietās nav atbilstošā līmenī, kā izskatās. T tāli.
3: Paldies, sakām Rihardam Plūmēm. Nu, klimats, starp citu, ir viens no faktoriem, kas arvien biežāk ietekmē arī ģeopolitisko situāciju, izraisa pat militārs konflikts, un jereiz par militārajām agresijām, tad par to sekām. Faktiski arī turpinām, lai turpinātu mazināt Latvijas ekonomikas saites un atkarību no agresoru valstīm Krievijas un Baltkrievijas, Saeima šodien komisija

0: Francija nodeva likumprojektu, kas paredz aizliegt importēt atsevišķas agresoru valstu izcelsmes rūpniecības preces, un jau šodien šo likumprojektu pirmajā lasījumā skatīs arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Šim tematam saimā šodien sako Mihails Ņikūkins. Mihail, pastāsti, ko tieši plāno aizliegt ar šiem grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un kā deputāti arī pamato importa aizliegumu nepieciešamību?
1: Sveiks tāli! Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredz aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīzes aizliegto preču saraksts vēl tiks precizēts ministru kabineta noteikumos, bet kopš kara sākuma importa vērtība no Krievijas un Baltkrievijas uz Latviju samazinājās par 91%, tomēr preču imports joprojām turpinās. No agresoru valstīm Latvijā turpina ienākt rūpniecības izejvielas, kā arī pārtikas un lauksaimniecības produkti. Tas notiek, jo lēmums par importa turpināšanu ir atstāts uzņēmumu un privātpersonu rokās, un tas ir steidzami jāmaina, pauš jaunās vienotības deputāts Jānis Krastiņš.
2: Nav pieņemami, ka Latvija jebkādā veidā turpina ekonomiski atbalstīt agresoru valstis, tāpēc uzskatu, ka tas ir mūsu morālais pienākums panākt pilnīgu importa neesamību. Latvija ir darījusi ārkārtīgi daudz un bijusi piemērs citām valstīm. Kopš kara sākuma līdz šī gada pusgadam Latvijas valsts palīdzība Ukrainai ir pārsniegusi miljardu eiro. Esam snieguši atbalstu kā militārā jomā, tā arī humānai palīdzībai Ukrainas civilizotajiem un arī valsts atjaunošanai. Tomēr nacionālais aizliegums importam nav tikai jautājums par atbalstu Ukrainai. Tas ir jautājums arī par Latvijas sabiedrības drošību un mūsu valsts interešu aizsardzību pret ekonomiskajiem draudiem un agresoru valstu puses.
1: Runājot par importa apjomu samazinājumu, ja pilna mēroga iebrukuma sākšanas gadā importa vērtība pārsniedza 2 miljārdus eiro, tad pērn tā veidoja 193 miljonus eiro, jeb mazāk par 1% no kopējā Latvijas preču importa. Grozījumus ir izstrādājusi ārlietu ministrija un tos virza ministru kabinets. Politiķi neslēpja, ka aizliegumam būs zināmā ietekme uz vietējo uzņēmējdarbību un visvairāk izmaiņas skars vairums tirdzniecības uzņēmumus. Tiem būs jāmeklē jaunie piegādātāji un jāpārskata iepirkumu līgumi. Atsevišķās nozarēs iespējams arī cenu pieaugums un garāki piegādes termiņi. Vienlaikus valdība uzskata, ka attiecīgās preces ir aizstājamas ar citu valstu ražojumiem. Svarīgi ir atzīmēt, ka plānotais importa aizliegums attieksies gan uz tiešu šo preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz šo valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Savukārt tranzīts caur Latvijas teritoriju uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm netiks ierobežots. Arī likumprojekta anotācijā norādīts, ka nacionāls importa aizliegums nevar pilnībā apturēt šo preču nonākšanu Latvijas tirgu. Ja Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes preces jau ir laistas brīvā apgrozībā citā Eiropas Savienības dalību valstī, tad tas var turpināt nonākt Latvijā saskaņā ar Eiropas Savienības vienotā tirgus principiem. Tādēļ valdība uzsver, ka iecerētajam regulējumam ir arī signāla politikas nozīme. Tas nozīmē, ka viens no mērķiem ir nodot nepārprotamu vēstījumu sabiedrībai starptautiskiem partneriem vai tirgus dalībniekiem par konkrētu politisko nostāju, konkrētajā gadījumā mudinot samazināt agresoru valstu preču patēriņu. Tāli.
0: Paldies Mihailam Ņikūkinam. Saimā, ja reiz esam uz Jēkabpili devušies, tālāk virzība ir guvis likumprojekts, kurā nostiprināti Latvijas televīzijas un Latvijas radio zīmolvārdi. Tiesa jau pirms tam sabiedriskā mediju darbinieki panāca kompromisu ar Latvijas sabiedriskā mediju, jeb LSM valdi par šo zīmolvārdu saglabāšanu un pat lūdz deputātus nevirzīt šādu likumprojektu esošā saimas sasaukuma laikā. Zaļo un zemnieks deputāts Augusts Brigmanis no tribīnes šodien pavēstīja, ka lai arī kompromiss šobrīd ir panākts, tomēr pret solījumiem ir jābūt piesardzīgiem, tāpēc šis politiskais spēks aicina tomēr oficiāli nostiprināt LTV un LR zīmolus regulējumā. Un savukārt atbildīgās komisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere no jaunās vienotības aicināja neatbalstīt likumprojektu un neizmantot šo jautājumu priekšvēlēšanu nolūkos. Lūk viņu abu sacītais.
3: Īpašs lūgums no žurnālistiem, kuri pie mums vērsās, bija neizmantot šo jautājumu savās politiskajās cīņās, un mēs to solījām. Mēs to solījām, ka nevirzīsim likumprojektu kā politisku, sagaidīsim viņu vienošanos.
4: Jā, uz doto brīdi ir šis pamiers noslēgts, nevis miers, pamiers. Un līdz ar to es uzskatu, ka mēs šo likumu projektu uzturam spēkā. Es piekrītu, ka šis jautājums ir jāskata ļoti rūpīgi un uzmanīgi, bet simboliskie jēdzieni jāieraksta likumā.
0: Tā Inese Lībiņa, Egnēra un Augusts Brigmanis. Tātad šodien par likuma projekta nodošanu.

0: Komisija nobalsoja vairākums 53 deputāti, tie bija no progresīvajiem Zaļo un Zemnieku savienības apvienotā saraksta un Latvija pirmajā vietā, kā arī vairāk pie frakcijām nepiederoši deputāti, pārējie parlamentārieši vienotarējās vai nepiedalījās. Bet, lai stiprinātu latviešu valodu un izpildītu Satversmes tiesas spriedumu, Saima šodien ārkārtas sēdē otrajā lasījumā lems par izmaiņām sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Tā mainīs mazākumtautību valodu lietošanu Latvijas sabiedriskajā medijā. Taču šādu virzību pavada jautājumi, kas šādā brīdī notiek ar sabiedriskā medija redakcionālo neatkarību un kāda ir politiķu izpratne par sabiedriskā medija lomu. Kolēģis Lauris Zvenīgs šorīt vaicāja kultūrpētniekam Denisam Hanovam, kur ir robeža starp Satversmes tiesas spriedumu izpildi un dažādām politiķu interpretācijām.
1: Tā jau ir sēna demokrātijas ABC, kā sabiedriski mediji, un šeit es domāju, ka jautājums par mazākumtautību tikai viens no tiem, kas ir sasapējuši, bet kopumā vairāku gadu garumā redzams, ka Latvijas politiskā elite nav ieinteresēta kvalitatīvajos sabiedriskajos medijos, bet vairākas tā saucamas reformas, kas lielties bija arī finanšu samazināšanā, kas bija struktūrāli, manuprāt, diezgan graujoši priekš mediju kvalitātes, tas viss liecina par to, ka Latvijas politiskā elite nav priekšstata un apziņas par to, ka demokrātijas kvalitāte ir cieši saistīta ar mediju kvalitāti un ka neatkarīgi mediji, kas ir rīcībspējīgi arī kritizēt varu, jo vara šai ziņā, diemžēl, Latvija joprojām seko vecām tradīcijām. Mēs joprojām, diemžēl, negatīvai ziņā esam Austruma Eiropā ar noslieci uz bolševīku priekšstatiem, ka elite ir ārpus kritikas un tādēļ pēdējos gados, manuprāt, un tieši pēc kara sākumā ir pieļautas vairākas ļoti lielas un nopietnas kļūdas tieši attiecībā uz kopīgas nācijas veidošanas, kur, protams, medijiem, cerīši sabiedriskiem medijiem izklaides laikmete ir ļoti liela nozīme, kā mēs sekmējam vai nesekmējam to, kā šie cilvēki jūtas piederīgi, drīzāk nesekmējam, kas attiecas uz valodas stiprināšanas līdzekļiem, tad, manuprāt, tas ir jādara ar pavisam citiem instrumentiem. Valoda ir jāpārveido par kopīgu kultūras telpu, par kaut ko ļoti atraktīvu, atvērto, gaišu, iekļaujošo, nevis jāveido valoda par tādu sodošo, ka politiska elita aizdomājas, ka visi krievvalotīgie vai krievi ir par Putinu.
2: Sakiet, ja sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā būtiski saraks, vai sabiedriskais medijs spēs sasniegt šo auditoriju tad, kad tas piešām būs nepieciešams?
1: Jau tagad nevar. Jau sen nevar, un Valsts kancelējas pētījumi par to liecina. Tikai tie pētījumi ir arī jāpalasa pirms veidot likuma projektu. Līdz ar to es tiešām domāju, ka tā ir ļoti liela kļūda. Atsvešināt cilvēkus brīdī, kad ģeopolitiska situācija ir ārkārtīgi nestabila, kad laiku pa laika medijos parādās priekšstati par to, ka Putins potenciāli var iebrukt arī militāri, un tieši šais brīžos ir nepieciešama saliedēta nācija, kur mums ir vērtības, kas stāv pāri vienas etniskas grupas vairākuma kultūrai. Tieši tas arī stiprinās latviešu valodu.
0: Tā kultūrpētnieks Denis Hanovs komentējot šodien Saeimā skatāmos grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, lai mainītu mazākumtautību valodu lietošanu Latvijas sabiedriskajā medijā. Ziņosim par šo grozījumu virzību Saeimā arī redzījumā pēcpusdienā pēc 16:05, ja deputāti un tik cik deputāti līdz tam būs tikuši, bet šobrīd par svētkiem Rīga gatavojas vērienīgi svinēt 825. Pilsētas dzimšanas dienu un tikko īpašā pasākumā pie brīvības pieminekļa arī iepazīstināja ar gaidāmajām norisēm. Būs gan kreisā krasta svētki, gan labā krasta svētki, gan ielu mūzikas dienas un vēl daudz kas cits un vairāk par to, kā Rīga svinēs savu 825. Dzimšanas dienu, vaicāšu Rīgas pašvaldības izglītības kultūras un sporta departamenta kultūras pārvaldes priekšniecei Baibai Šmitē. Labdien!
3: Labdien!
0: Nu, kalendārā tie pasākumi, skatos, sākas jau, ja es nekļūdos, 1. augustā un redzam arī vēl 29. augustu uz beigu pusi tam sarakstam. Kura tad ir domāta tā kulminācija, ap kuru vai uz kuru virzīs visas norises un vai vispār tāda ir?
3: Jā, protams, kulminācija ir tā, ka tradicionāli ir 3. augusta nogale, jo senie dokumenti rāda, ka augusta vidus ir tie datumi, kad pirmo reizi arī Rīga kā pilsēta ir minēta. Nu, un tātad 15. augusts Rīgas dzimšanas diena, ieskaņa 14. augustā ar jaunu formātu ar elektroniskās mūzikas vakaru, rāts laukumu.

0: Tā tad būs dejas līdz pat vieniem naktī gaidot svētkus. Nu, 15. ir pati kulminācija, kur norises ir gan krastmalā, viss krastmala būs piepildīta dienas garumā, jo būs ne tikai manu kolēģi rīkotie notikumi ar kulminācijas skaisto koncertu uzvedumu, bet būs arī Red Bull Show, ko rīko Komersants un kur būs auto ātrums sacīksts tur virzienā uz Elizabetes ielas pusi. Un šajā dienā notiks arī Bērmans dārzā, būs Rīgas draugu programma, kur Rīgas veiks daļa no Rīgā esošajām vēstniecībām. Viņu priekšnesumi, viņu mākslinieki būs arī Oulu pilsētas pārstāvji, Tartu un vēl citas pilsētas. Tā kā notiks krasta mači turpat netālu esplanādē. Šeit pie kongresu nāmu būs futbola mači, savukārt Doma laukumā amatnieku gada tirgus un arī ielu mūziķi Vecpilsētā un mīmi. Un Pārdaugavā uzvaras parkā savukārt būs barizēta programma ģimenēm ar bērniem, kur būs cirka meistari un dažādas atrakcijas un iluzionisti. Tur mēs aicinām ģimenes ar bērniem.
1: Nu, tā, vienmēr jau ir liela svētki, tas gan vairāk tādos gada tumšākos laikos, bet cilvēki sagaida kaut kādu, nu tādu, kā to var saukt, latviski nav varbūt izrādi vai šovu, kur nu, uguņošana laikam vasarā nav tas labākais un Rīgā arī tādas nenotiek kādas dronu izrādes, kas varētu būt tas grandiozākais, varbūt tas iespaids no svētku kulminācijas.
0: Jā, nu pēc koncertu uzveduma Rīgas partitūra krastmalā, ko Juris Jonels ar komandu arī rīko režisors, būs gaismas uzvedums Daugavā. Varēs skatīties no divām vietām, varēs skatīties krastmalā 11. novembra un skatīties uz akmens tilta, no akmens tilta skatu punkta. Lieli ekrāni, trīs, kuros tad arī būs projecēsies attēli, būs lāzeri, būs nedaudz pirotehnikas, bet kopumā būs gaismas uzvedums, jā, Daugavas akvatorijā. Bet no otras puses to nevarēs redzēt, Daugavas no Radisonas sas viesnīcas puses, tāpat arī no Vanšu tilta to nevarēs redzēt, tātad Akmens tilts un 11. novembra krastmalu. Tā ir pati kulminācija.
1: Jā, es saprotu, ir arī vadmotīvs šiem svētkiem. Izstāstiet par to dažos vārdos.
0: Jā, vadmotīvs ir atver Rīgu, kods 825. Rīga nekad nebūs gatava. Tā stāsta leģenda, jo tad jau Rīgas vairs nebūs. Bet tad arī šeit ir uzdevums katram no pasākumu rīkotājiem, gan arī apmeklētājiem atklāt to Rīgu no jauna, saskatīt, atvērt kādu noslēpumu, skatoties caur jubilējas prizmu, un arī šeit vadmatīva autors ir Juris Jonels, un arī visa programma ir iedvesmojusies no šī vadmatīva, mēģinot atrast interesantus faktus, interesantus formātus un parādīt kaut ko jaunu, līdz šim nebijušu.
1: Es varētu ierosināt tiem, kuri sabiedriskajā transportā ievada lietotnēs to kodu, lai varētu samaksāt braucienu 825, tie augustā varētu braukt brīvi. Tas ir mans izdomājums, bet tas nav oficiāli, es jokojos. Liels paldies par šo sarunu un paldies arī pilsētas dibinātājiem 1201. Gadā, ka viņi izdomāja tieši turismu sezonas laikā pilsētu dibināt. Ļoti labs plāns tas ir bijis jau pirms vairākiem
0: simtiem gadiem. Gaidām mājas Lūk. Kur visu var atrast, jā. Un arī aplikācija būs augstā latviski, angliski, kur meklēt informāciju.
1: Šis svarīgi. rīgasvasara.lv. Paldies, sakām Baibai Šmītei, un paldies, ka klausījāties raidījumu pusdiena. To veidojām mēs Tāles Eipūrs, Ilze Agīnta, arī Renārs Šteimans un Toms Šopēko. Un tiekamies atkal raidījumā pēcpusdienas 16:05.

Populārās mūzikas pasauli iekārtot nežēlīgi. Vakar tu biji elks, šodien tavu vārdu neviens vairs neatceras. Un tikai dažiem izdodas izvadīt kuģi savsām kājām cauri mainīgajām muzikālās modes vētrām daudzu gadu garumā. Klasisks piemērs šādam liktenim ir amerikāņu dziedātāja Frankie Lane dzīves stāsts. Pateicoties nevainojamajai gaumei un muzikalitātei, viņam izdevās saistīt publikas uzmanību 75 gadu garumā. Tik ilgs bija mākslinieka skatuves mūžs.

Frankijs Lēns piederēja pie to etnisko itāliešu kopienas, kuri noteica muzikālo modu uz Amerikas skatuvēm pagājušā gadsimta 40., 50. un 60. gados. Tātad viņa vārds rakstāms vienā rindkopā ar Franku Sinatru, Toniju Benetu, Dīnu Mārtinu, Perī Komo un tā tālāk. Frankijs ir pirmais tā saucamās jaunās paaudzes dziedātājs, kurš guva popularitāti tūlīt pēc otrā pasaules kara beigām. Lielākajai daļai klausītāji viņš asociējas ar country un western stilu dziesmām. Viņa balss tiešām dzirdam daudzās šī žanra kinofilmās, bet viņš nekad nav skaitījies western dziedātājs. Lēns drīzāk bija džeza vokālists, kurš ietekmējies no rhythm and blues stila, izpildīja arī gospeļus, folk mūziku, bija priekšvēstnesis tam, ko vēlāk sāka saukt par rock'n'roll. Dziedāja arī populārus standarts un reizēm pat balādes.

Par Frenkiju Leinu dziedātājs kļūt tikai vēlākajos gados. Bērnībā Čikāgā, kur viņš piedzima 1913. gadā, viņu sauc vienkārši

Francesco Paolo Lovecchio. Vecāki Giuseppe un Crescenze Salerno bija izceļojuši no Monreāles. Ne no tās, kas Kanādā, bet no tās, kas atrodas netālu no Palermo, Sicīlijā. Valda pamatots uzskats, ka Lovecchio ģimene bija cieši saistīta ar organizēto noziedzību. Giuseppe strādāja par frizieri un kādu laiku viņa slavenākais klients bija pats Al Capone. Bērnu dienas ritēja gluži kā kārtīgā burlaku romānā. Francesco, kurš bija vecākais no astoņiem bērniem, sākumā dzīvoja kopā ar vectēvu, kamēr to nošāva konkurentu klāns. Dzimšanas apliecībā zēnam tika ierakstīts jau amerikanizēts vārda variants – Franks Lovecchio. Tēvs bija kļuvis par parastu Džonu, bet māte par Annu Salerno.

pirmo pieredzi dziedāšanā Franks guva tradicionālā vietā, vietējās baznīcas korī. Viņš bija arī altārzēns. Skolā, kas tagad sauc Slēnes tehniskā koledža, Franks turpināja attīstīt plaušas un elpošanu, proti sāka nopietni nodarboties ar vieglatlētiku un basketbolu. Tas būs bijis labs treniņš. Vēl vēlāk Frankiju Lēnu dēvēja ne tikai par misteru ritmu, bet arī par misteru dzelzs mandels. Balss viņam tiešām bija neparasti spēcīga. Pat liela orķestra pavadījumā Frankiju balss skanēja lieliski bez jebkāda mikrofona. Jau mācību gados Franks izlēma, ka dzīve vēlas saistīt tikai ar skatuvi. Uz to viņu pamudināja kino mūziklis The Singing Fool ar dziedātāju Ella Jolsonu piedalīšanos. Lai noskatītos šo filmu, Franks pat nobastoja stundas skolā.

1920. gadā Frenka dziedāšanas prasme bija sasniegusi to līmeni, ka viņu ne tikai sāka stādīt par piemēru citiem audzēkņiem, bet arī aicināja dziedāt uz saviesīgiem vakariem un klubiem, to skaitā uz populāro Čikāgas deju zāli Mary Garden Ballroom. Jau skolas laikā Franks nevairījās ne no kāda darba, piemēram, strādāja aptiekā. Pretī aptiekai atradās skaņu plašs veikals. No tā skaļruņiem cauri dienu bija dzirdama mūzika. Tikko sāka skanēt Džīna Ostina balss, Franks plašāk atvēra aptiekas logus. Pēc gadiem viņš atveidoja lomu filmā, kur viņa partneri bija Džīna Ostina meita, Charlotte. Tā reiz Franks labdarības ballē pasniedz deju stundu 5000 cilvēku, un tad viņu palūdz arī uzdziedāt. Pēkšņi satrados uz galvenās skatuves kopā ar orķestri visa šī milzīgā pūļa priekšā. Sāku dziedāt toreiz populāro dziesmu Beside an Open Fireplace. Biju uztraucies ne pa jokam, tad vēl tā sentimentālā melodija, kad bija ticis līdz beigām, asaras līpa ar vaigiem, bet zālē bija iestājies klusums. Tā kā Franks bija krietni tūredzīgs, viņam likās, ka viņa izpildījums nevienam nav paticis. Atkārtot dziesmu, viņa to vakar izsauca vēl 5 reizes.

18 gadu vecumā, tūlīt pēc vidusskolas beigšanas, Franks lika lietā uztrenētos muskuļus, parakstīja kontraktu ar Mary Garden deju trupu un sāka piedalīties toreiz populārajos deju maratonos. 1932. Gadā viņam izdevās uzstādīt absolūto pasaules rekordu, kopā ar partneri Rutu Smitu pavadot uz deju grīdas 3501 stundu, jeb citās mērvienībās 145 dienas. Balva Lielās depresijas laikam bija karaliska – $1000. Pavisam Franks piedalījās 14 maratonos, 3 reizes uzvarēja, 1 reizi palika otrais un 2 reizes iegūja 5. vietu. Pēdējo reizi šādā sacensībās viņš startēja dzimtajā Čikāgā, bet tika diskvalificēts. Tiesnešiem ausīs bija nācis Franka partners īstais vecums – tikai 14 gadi. Tā bija meitene, kur vēlāk kļuva par populāro dziedātāju Anita O'Day. Varētu vēl atzīmēt, kamēr citi dejotāji izmantoja 15 minūšu pārtraukumu, kas šajos maratonos pienācās katru stundu, Franks skatītājus izklaidēja ar dziedāšanu.

Losandželosā Franks iepazinās ar Netu Kingu Koulu, kurš tikai sāka kļūt slavens. Un Kouls ierakstīja skaņu platē nevienam nepazīstamā komponista Lovekio pirmo sacerējumu. Tas bija aizsākums draudzībai uz ilgiem gadiem. Un vēl kāda pazīšanās bija laikā un vietā. Viņš sāk dziedāt Fredī Karlonas orķestrī Perī Komo vietā. Perīs Komo pats aizlika vārdu par Franku. Viņš reiz bija izglābis no noslīkšanas basēnā Komo dēlu Ronī. Franka balss Karlonas orķestra pavadījumā skanēja vienkārši brīnišķīgi, bet veiksmi joprojām vairījās no dziedātāja. Tāpēc nācās naudu pelnīt ar dažādiem gadījumu darbiem. Ko tik Franks neizmēģināja? Pārdeva lietotus automobīļus, strādāja par ārāsviedēju alus bārā, deju instruktoru, arī par mašīnistu aizsardzības rūpnīcā. Šajā laikā sāk nopietnāk rakstīt dziesmas. Naudas nebija joprojām. Ja neizdevās ieslīdēt kādā viesnīcā un pārgulēt uz grīdas, tad reizēm Franka naktsmājas bija vienkārši soliņš centrālajā parkā ar 4 centiem kabatā.

1938. gadā Franks beidzot dabūja darbu vienā no vecākajām Ņujorkas radiostacijām. Programmu direktors tūlīt ķērās vērsim pie ragiem. Uzvārds Slovekijos skanot pārāk ārzemnieciski, pie tām programmu pieteicējiem tā izrunāšana sagādā grūtības. Piemēram, Frankie Slanes skan daudz labāk. Līdz ar kara sākumu Frankie karjera radiostacijās beidzās. Daudzas militāru apsvērumu dēļ tika slēgtas. Jau kādu 5. vai 6. reizi Frankijs pārtrauca dziedāt un iestājās darbā munīcijas rūpnīcā ar diezgan pieklājīgu atalgojumu – $150 nedēļā.

1943. gadā Frenkijs pārcēlās uz Kaliforniju. Viņa balss dzirdama aizkadros dažās tā laika Holivudas filmās. Reizēm viņš dublēja kādu aktieru, kurš pats nemācēja dziedāt. Karam beidzoties, Frenkijs Leins varēja konstatēt, ka viņš atkal dzied. Tie joprojām bija tādi mazi džeza klubiņi, kaut arī viņš met lokus arī ap nopietnākām iestādēm, cerībā kādam iepatikties. Un tad beidzot laimīgā stundas cita. 46. Gada beigās Frenkijs uzstājās Billy Berga klubā Los Angelosā, nemaz nenojaušot, ka publikā sēž populārais komponists Hoagijs Carmichaels. Frenkijs ķērās pie kārtējās dziesmas, un tā bija Carmichael kompozīcija Rocking Chair. Komponists cēlās kājās un pieklusināja trokšņieno publiku, lai varētu izbaudīt dziedātāju sniegumu. Un tūlīt jau Leinam bija rokā kontrakts ar tikko dibināto ierakstu kompāniju Mercury Records.

0: Ja 40. gados Frenkija Leina vārds vēl bija sinonīms apzīmējumam džess, tad desmitgades beigās impresārijas Mičs Millers atklāja, ka dziedātājs taču var veiksmīgi izpildīt visdažādāko žānuru dziesmas. Un visiem saprotamās melodijas Frenkija izpildījumā tūlīt ieņēma godalgotas vietas visos aptaujas sarakstos. Pie tam izrādījās, ka Frenkijas Leinas ir to mākslinieku sarakstā, kuri Lielbritānijā ir populārāki kā dzimtenē. Stāsta, ka dziesma Answer Me Frenkija ierakstā esot iedvesmojis Paul McCartney sarakstīt tādu šedevru kā Yesterday. Dziedāšana nebija vienīgais, ar ko Frenkijas Leinas kļuva populārs. 50. un 60. gados viņš bija aktīvs pilsoņu tiesību kustības biedrs. Viņš ne tikai pavēra ceļu uz lielo skatu daudziem rhythm and blues stila izpildītājiem, bet kļuva par pirmo balto mākslinieku, kas nojauca rasu barjeru un parādījās Neta Kinga Koula televīzijas šovā, kad Netam bija radušās problēmas ar sponsoru piesaistīšanu. Pat atteicās no parastā honorāra $10,000 apmērā. Viņi, piemēram, tūlīt sekoja vēl vairāk dziedātāji kā Tonijs Benets un Rosemarie Clooney. Nākamajā desmitgadē viņš kopā ar vairākiem afroamerikāņu māksliniekiem uzstājās koncertā, kas bija veltīts Martin Luther Kinga atbalstam. Un nekad viņš nebija speciāli jāpierunā uzstāties kādā labdarības koncertā, ko rīkoja Pestīšanas armija vai Bezpajumtnieku aprūpes fonds.
1: But if you haven't gambled for love and lust, you haven't gambled at all.

Pēdējo ierakstu studijā Frenkijs Lēns veic tūlīt pēc 11. septembra teroristu uzbrukuma dvīņu torņiem. Dziesma tika veltīta pašaizliedzīgiem Ņujorkas ugunsdzēsējiem. Sakarā ar dziedātāju 80. dzimšanas dienu ASV kongress Frenkiju Lēnu pasludināja par nacionālo dārgumu. 10 gadus vēlāk dzimšanas dienas ballīti Frenkijs rīkoja San Diego. Nopūst visas 90 svecītes palīdzēja seno dienu draugi, dziedātāji Herbs Džefrīs, Petī Peidža un Keja Stāra. Pat nesen pārciestais insults nebija šķērslis Frenkijam Lēnam 2005. Gadā vēl uzstāties televīzijas šovā Mana mūzika. Tikai nepilni 2 mēneši dziedātājam pietrūka līdz 94. Dzimšanas dienai, kad Frenkija Lēna sirds stājās pukstēt 2007. Gada februāra sākumā. Bet šīs dienas raidījums, kurā ieklausījāmies amerikāņu dziedātāja Frenkija Lēna balsī un dzīves stāstā, tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Ceturtdien krustpunktā runāsim par iekšējo drošību un policijas darbu. Uz žurnālistu un Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijām, Negrs Rutenbergs. Valsts kontrole atklājusi trūkumus pašvaldību nekustamo īpašumu uzskaitē un pārvaldībā. Tas liedz īpašumus efektīvi izmantot, jo trūkst pilnīgas informācijas par nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības iespējām. Valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis šodien Latvijas radio skaidroja, ka ilgtspējīgai publisko īpašumu pārvaldībai ir nepieciešama gan laba pašvaldību prakse, gan valsts līmeņa risinājumi. Vienoti pārvaldības principi, salīdzināmi dati un mazāks administrācijas

0: administratīvais sloks.
1: Kā tam būtu jānotiek, nu mēs uz to ideālo stāvokli virzamies lēni, un tas, protams, ietekmē to, ka tā rīcība nevienmēr ir pietiekami liederīga ar īpašumu atsevināšanu. Pašvaldības īpašumus atsevina ļoti lielā intensitātē. Tas, kas mums šajā situācijā satrauc, tas nevienmēr notiek saskaņā ar ilgtermiņa izsvērtiem lēmumiem. Tās ir tādas budžeta vajadzību apmierināšana. Īpašumu atsevināšanas apjoms ir gana augsts. Kopš teritoriālās reformas pašvaldības ir pārdevušas vairāk kā 14 tūkstoši īpašumus, 180 miljonu eiro vērtībā. Bet pašvaldības nezin, cik īpašumu kādā stāvoklī, kāds ir tehniskais stāvoklis, kādas ir izmaksas, un kas ir vēl būtiskāk, vairāk kā 57% no šiem 212 tūkstošiem īpašumu ir tikai pašvaldības tiesiskajā valdībā, proti nav sakārtotas īpašumtiesības. Savukārt šie ieņēmumi, kas tiek gūti no īpašuma pārdošanas, nevienmēr tiek novirzīti šo īpašumtiesību un šo dokumentu sakārtošanai.
0: Tā valsts kontroles padomjas loceklis Oskars Ērdmanis. Citur pasaulē Eiropas Savienības valstis šodien pēc vairāku nedēļu sarunām vienojušās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Tā pavēstīs Eiropadomes prezidents Antonio Košta. Jaunā 21. Sankciju kārta gan nav tik stingra, kā bijis iecerēts sākotnēji. Šie sankciju kārtā iesaldāti naftas cenu griesti. Diplomāti norāda, ka pēdējais iebildumu šķērslis pārvarēts pēc tam, kad Grieķijai piešķirtas izņēmuma tiesības, kas ļauj vienai no tās kuģniecības kompānijām turpināt transportēt Krievijas sašķidrināto dabas gāzi no Arktikas. Krievijas karaspēks pagājušajā naktī uzbrucis Ukrainai ar 6 raķetēm un 168 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Pret gaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt 156 gaisa mērķus, diemžēl fiksēti raķešu un dronu trāpījumi 9 vietās. Krievijā Uļjanovskas apgabalam Novosibirskā Ukrainas dronu triecienā cietis dagvielas un enerģētikas kompleksa objekts. Tā pavēstījušas amatpersonas un mediji. Sociālo tīklu lietotāji vēsta, ka Novosibirskā uzbrukumā cietusi uzņēmuma NS Oil sašķidrinātās gāzes bāze. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsver iespēju nākamnedēļ apmeklēt Vašingtonu, lai piedalītos nelaiķa ASV senatora Lindsija Grēma bērēs. Šī brauciena laikā paredzētas arī divpusējās sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, tā vēsta Ukrainas medijas Susplain, atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem. Iespējamā vizīte notiktu laikā, kad miera sarunas starp Krieviju, Maskavu un Vašingtonu ir iesaldātas jau 6 mēnešus. Turpina Rihards Plūme.
2: Kīvā šonadēļ ieradās ASV sūtnis NATO Metss Whitakers, lai apspriestu Patriot raķešu piegādes un gaidāmo ASV un Ukrainas bezpilota lidaparātu līgumu. Trešdien notika arī atsevišķa telefona saruna starp Zelenski un Trumpa īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru. Pēc sarunas ar Trumpa sūtņiem Zelenskis sacīja, ka amatpersonām bijusi laba un svarīga saruna par to, kā pastiprināt diplomātiju un tuvināt mieru, piebilstot, ka komandas plāno uzturēt ciešus kontaktus, lai turpinātu strādāt pie visa, ko apspriedušas trešdien.
0: Igaunijas pilsētā Viljandī no šodienas līdz svētdienai notiks viens no lielākajiem folk mūzikas festivāliem Ziemeļa Eiropā. Festivālā līdzās spilgtākajiem Igaunijas māksliniekiem uzstāsies viesi no citurienes Eiropā, Āfrikas, Āzijas un Amerikas. Un arī Latvijā skanēs folk mūzika, Cēsvainē vakar vakarā atklāts un līdz svētdienai turpināsies 4. ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Tie apidalīsies vairāk Latvijas dziesminieki, kā arī viesi no Ukrainas, Lielbritānijas, Lietuvas un Igaunijas. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām, galvenokārt austrumos skaidrosies, galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains laiks, ik pa laikam līs, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 7-19 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Šodien mūsu uzmanības centrā valsts policijas darbs, domājot par skaļākajām lietām. Pēdējā laikā, pirmā, protams, nāk prātā kiberuzbrukums Latvijas valsts mežiem un visas tālākās peripētijas, kas ar to saistīts. Bet, protams, tas nav viss, par ko runāsim. Policija pat paziņoja, ka krimināla procesa par migrantu uzmākšanu

0: Mums kādai sievietē Rīgas centrā izbeigts, jo izmeklēšanā tas nav apstiprinājies. Nu, mūsu studijā šodien ir valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, atbildēs uz žurnālistu un Latvijas radio klausītāju jautājumiem. Labdien!
1: Labdien!
0: Kolēģis Māra Libeka no Latvijas avīzes. Sveika! Laila Spundiņa no Latvijas televīzijas panorāmas. Sveika!
2: Sveika!
0: Linda, piedod! Klausītājs savus jautājumus mums var uzdot tikai rakstiski. Mums ir tāds numuriņš WhatsApp ziņām 25660440. Mūsu mājaslapā arī var rakstīt ziņu ēterā skanošajam raidījumam. Nu, runājot par kriminālu procesu, kas bija saistībā ar it kā uzmākšanos kādai sievietē Rīgas centrā, tas nav apstiprinājies, bet kā policija nu, to tik precīzi var noskaidrot? Tas bija redzams video, tur ir pilns pārklājums par to vietu. Kā to var tik skaidri zināt, ka tā tas nenotika?
1: Jā, nu vispirmām kārtām jāatzīmē, ka no šāda veida iespējamiem notikumiem, protams, ka uzreiz ir... Nu, teiksim tā, mums iezīmēs darbs ļoti prioritāri. Tas ir tāds jautājums, nu, kur nu, neizmeklēšana vai kaut kāda nolaidība vai pavirša izmeklēšana nevar pieļaut. Un tāpēc es teiktu tā, ka šeit pat nav runa par to, ka neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, nu, ka tas nav noticis. Un tas jau no pirmās dienas faktiski mēs esam iesaistījuši arī prokuratūru, prokuratūras tiešā uzraudzībā, protams, ka arī šeit ir runa par ar tehniskiem līdzekļiem fiksēt tie, teiksim, fakti, nu, kas ir diezgan pieejami Rīgas centrā, Vecrīgā un tā tālāk. Nu jā, nu, jāsaka tā, ka šobrīd ir jāskaidro tie motīvi, kāpēc tā informācija sniegt varbūt savādāk un par cik arī turpinās nu, šobrīd jau krimināla procesa tieši par iespējamu šo te uzmākšanos ir izbeigts. Vienlaikus turpinās resursiskā pārbaude, lai skaidrotu arī nu, šīs dāmas motīvus. Un cilvēki varbūt dažkārt uztver savādu lietas vai arī neapzinās, ko īsti uztver un pēc tam atspoguļo acīm redzam sabiedrībai. Un sociālajos tīklos nu, tā kā ir uztvēruši. Un šis ir jautājums, kas mums ir jānoskaidro, jo būtībā nu, šāda veida ziņas skaidrs, ka izraisa rezonans un arī man nec kā policistam, nec kā Latvijas iedzīvotājiem, nec kā vīrietim nav pieņemama šāda veida darbība pret sievieti. Un tas tāds goda jautājums vienmēr ir bijis un paliks un būs. Un šeit arī... Nu, vēl jau vairāk tas ir saistīts ar šiem trešo valstu piederīgajiem iespējams, jā, un skaidrs, ka mēs šeit ļoti rūpīgi pieejam.
0: Bet jūs minējāt, ka ir pieejami tehniskie līdzekļi, nu, acīm redzot, tas ir video novērošanā, kas ir, vai nu, tā konkrētā sieviete tad bija tiešām atradusies Rīgas centrā tajā laikā, un tur tiešām bija kaut kādi cilvēki, par kuru rīcību nu, varbūt viņa pārpatus vai kā, vai arī tur vienkārši nebija nekas līdzīgs tam, ko varētu pārprast?
1: Atklāt sakot, šobrīd arī attiecīgi krimināla procesa ir izbeigts, bet iesniedzēja ir tiesības šo te lēmumu pārsūdzēt. Tāpēc es nevaru viennozīmīgi apstiprināt, ka izmeklēšana nu, šajā virzienā ir pabeigta līdz galam. Tomēr ir jāiestājās šim te tiesiskajam statusam. Tā ka mēs esam nonākuši pie tā, ka pārsūdzība vai nu ir, vai nu nav. Kad nav, tad varēs varbūt pakomentēt vairāk. Vienlaikus tas ir saistīts arī ar tomēr šo te nu, tādu īpaši... Nu, jūtīgu un sensitīvu jautājumu skatīšanu, ja, kas skar nu, ne tikai konkrētu dāmu, bet arī vispār sievietes Latvijā tā ir šī te seksuālā vardarbība, nu, kas nav noslēpums, ka tomēr tas sabiedrībā ir šīs problēmas, ar ko mēs prioritāri arī vienmēr esam ieskacējuši, ka nekāda veida vardarbība nav tolerējama. Un jāsaka arī, protams, ka mēs esam noskaidrojuši, bija vai nebija tajā vietā, tā tad var apstiprināt, jā, tā tad attiecīgi ir fiksēts, ka ir šī vieta nu, sakrīt ar minēto, ja vienlaikus ir veikta virkne daudz citu, gan operatīvā darbību, gan arī nu, tieši kriminālu procesālo darbību, tā skaitā vienkārši saprotamās nopratināšanas, un cita veida darbības.

0: apliecina cilvēkus neatkarīgi, vai tie liecinieki vai paši cietuši šāda veida iespējamās darbībās, informēt policiju. Nu, ir 112 platforma, ja tātad attiecīgi jāzvan uzreiz, ir vēlams to darīt. Nu, pat ja arī tas ir vēlāk konstatēts un vai ir nu, tātad izlēmts tomēr ziņot policijai, tad ir nu, daudz iespējas, kur Valsts policijas mājas lapā jau var šo te ziņu, nu, veidu kā ziņu sniegt. Jo sociālajos tīklos jāsaka tā, ka mēs ļoti cenšamies izkontrolēt, ja, bet sociālajie tīkli ir daudz, tātad attiecīgi arī nu, rezonanse var izraisīties no viena paziņojuma un attīstīties tālāk jau piepušķojot dažkārt un jau aiziet jau tāda arī nu, nepareiza informācija. Un, no tā būtu jāizvairās, to es aicinātu darīt.
1: Resoriskajā pārbaudē jūs skaidrosiet, vai sieviete ir sniegusi apzināti nepatiesas ziņas vai iespējams viņa pārpratusi situāciju?
0: Nu, centīsimies to noskaidrot, jā. Nav jau mums pašmērķis, protams, ka, kā lai saka, nu, jebkurā, par jebkuru cenu šo te sievieti, tā kā nu, arī nec diskreditēt, nec arī saukt pie atbildības, bet ja tas ir bijis apzināti, un tomēr, kā es minēju, nu, šis izraisa rezonans arī cilvēkos, un būtu jāatturās no šādiem soļiem.
1: Tā tad netiek izslēgts tas, ka varētu sākt pret šo personu arī kriminālu procesu?
0: Es tomēr ceru, ka tā gluži nebūs noticis, jā, ka tur ir citi blakus apstākļi, jā, kas ir ietekmējuši šo te uztveri par kaut kādu notiekošo, jā, tā tad arī nevar izslēgt arī kaut kāds, teiksim, nu, ka ir vairāk pasvinēts, jā, bet, nu, tā tad, nu, tā mēdz gadīties. Jebkurā gadījumā es tomēr aicinu, un mēs visi esam cilvēki, un cilvēki drīkst svinēt, un cilvēki drīkst arī paust savas domas, bet mums būtu jāatturās tiešām apzināti sniegt nepatiesas ziņas.
1: Ir persona vērsās ar iesniegumu atrodoties skaidrā stāvoklī droši vien?
0: Jā, bet tas ir jautājums, kā ir uztverta tā iepriekšējā situācija. Tas mums arī jānoskaidro.
2: Man interesē jautājumi par kibernoziegumiem. Jūs jau zināt, ka ir miljoni izskrāpti no cilvēkiem pagājušajā gadā 23, tagad jau laikam 13 miljoni. Un policija ir apbērta ar lietām par kibernoziegumiem un ar iesniegumiem. Kā jūs vispār šo milzīgo apjomu spējat apgūt? Un vai ir bijuši tādi gadījumi, ka policija pat tiešām ir palīdzējusi cilvēkiem to naudu atgūt?
0: Viennozīmīgi, ka mēs pēdējos gados esam nu, savu spēju robežās darījuši visu iespējamo, lai koncentrētu savus spējīgākos izmeklētājus operatīvos darbiniekus. Tā kā nu, vienotā komandā, tā tad izveidojot šo te kibernozieguma apkarošanas pārvaldi. Manuprāt, tas bija 22. Gada otrā puse. Un kopš tā laika mēs, protams, arī strādājam arvien plašāk, un tā ir vienmēr starptautiskā sadarbība. Tā ir gan Eiropol iesaisti, gan Interpol iesaisti, un šīs te izmeklēšanas, ja mēs runājam konkrēti par lielāko to, nu, teiksim, nu, kaitējumu nodarītāju klāstu, tie vienmēr ir no citām valstīm lielākoties, un mēs šeit runājam par zvancentriem, mēs šeit runājam par šim te dažādi investīciju platformām, ja, tātad, kas tiek mērtiecīgi ar viltu radītas, lai cilvēki investētos, un arī, protams, zvanu centri. Nu, es neticu, ka jūs neesat dzirdējuši, ka mēs esam informējuši sabiedrību par kopējām operācijām tai pašā Ukrainas teritorijā, ja, tātad ar Ukrainas nacionālo policiju, kur ir šie zvanu centri, kur arī bija rekrutēti Latvijas valsts piederīgie. Diemžēl arī tāds gadījums ir fiksēts, kad jau uzrunā latviešu valodā upurs, un kā viens tāds likums ir tas, ka viņi faktiski nekrāp savā valstī šos te cietušos. Faktiski tas ir, tiek izmantotas saziņas iespējas ar citu valstu šiem te pilsoņiem. Kāpēc Latvija iekrīt šajā tieši mērķu valstī? Tāpēc, kad šeit ir pietiekams daudzums krievu valodā runājušo cilvēku, un attiecīgi arī bijušās padomu Savienības valstīs, nu, tas nav tikai arī Baltijas valsts, bet arī citviet, arī šis te tiek īstenots. Bet šie te zvanu centri un vispār tā ir liela tāda problēma visā pasaulē. Es nesen man bija tikšanās ar eksotiskas valsts Indonēzijas policijas priekšnieku, un es viņam jautāju, vai jums arī ir šāda veida nodarījuma. Un, un

0: kā jūs ar to cīnāties. Un viņš apstiprināja, tik tiešām ir, jo tas būtībā ir, nu kā lai saka, ir iespēja sevi anonimizēt, tātad atrodoties tālu prom no upura, proti nu, jūtoties nosacītā drošībā, un to arī apliecina, teiksim, to aizturēto personu pārsteigtie, nu, teiksim, tā pārsteigums, ka Latvijas valsts policija ierodas Ukrainā un ir policijas darbinieki Latvijas policijas formas tērpos un piedalās viņa aizturēšanā. Bet jāsaka, tas, nu, tas rūpals ir ļoti ienesīgs un nu, attiecīgi tas turpina darboties. Šeit ir ļoti liels darbs, tiek likts iekšā, lai mēs varētu pēc iespējas vairāk apkarot, bet kā mēs redzam, nu, šis nav jauns fenomens. Šis fenomens jau ilgst jau gadiem, un tāpēc arī nu, mēs redzam to upuru profilu. Nu, tomēr mēs runājam vairāk par cilvēkiem, kas ir nu, teiksim, tā, jau senioru vecumā, un lielākoties un attiecīgi bieži dāmas iekrīt, nezinu, kāpēc vairāk, un nu, slāvisks, nu, krievu valodā runājošie, tie lielākie, teiksim, tie upuri, kas mums ir cietušie lietās. Vienlaikus, jāsaka, ja mēs runājam par investīciju platformām, tur vairāk kungi, nu, tā kā mēģina, kā saka, kļūt par šiem te tādiem biržu ekspertiem un investīciju ieguldītājiem. Te mēs runājam dažkārt ne tikai par tūkstošiem, bet gan par desmitiem un par simt tūkstošiem ieguldījumu. Un ir, protams, arī, ka šie zvanu centri, izmantojot šo te uzticību, nezinu, kāpēc ir tā subkultūra cilvēkiem tāda iekšā, laikam tas vēl no padomu laikiem, kāpēc runāja tieši par senioriem, ka viņi tiešām notic, ka var samaksāt kādam policijas, pat augstu stāvošu, tai skaitā man, virsniekam, lai kaut kādu lietu neuzsākt, pat, piemēram, notikuši kaut kādu sevi satiksas negadījumu, kur iekūlies ir kaut kāds šis te iespējamais tur radinieks, meita, dēls vai kaut kāds un tam līdzīgi. Un šie cilvēki gatavi atdot naudu, faktiski gatavi maksāt par nelikumīgu darbību, un tas ir fenomenāli.
1: Bet cik daudz cilvēki iespējams neziņo, vai jums ir tādas aplēses, jo, nu, cilvēki jau netic, ka viņi pēc tam dabūs kaut ko atpakaļ, jo arī nu, vairums jau nedabū.
0: Ja mēs skatāmies, mums ir arī daudz mēģinājumu. Lielākais vairums ir pat mēģinājumu, protams, un cilvēki ziņo, viņi nenotic, un attiecīgi ir arī pietiekami daudz lietu, kad ir iespēja pārtvert, ka cilvēks gaida šo te naudas kurieru saucamo vai mūlie, kurš ieradīsies pakaļ naudai, un policija jau veido slēpni. Attiecīgi, un arī šeit varbūt atcerieties, bija tas pats viens stāsts, varbūt arī jāsaka, jāatzīmē policista atjautība, tā paša reaģējuša, arī ļoti, ļoti mazs laiks bija, tā tad izmantoja leģendētu posteni, aptiekā paņēma halāti, jā, pie logu stāvēja un gaidīja, ka ieradīsies pēc naudas, jā, tā tad, nu, uzdoja, nu, tēlojot šo te, un šie cilvēki, kas atdod naudu, viņi bieži vien pat nonāk situācijās, ka viņi jau saprot, ka ir nokļuvuši sprukās, viņi netic īstajiem pat policistiem, ka tie ir īstie policisti ieradušies un turpina, teiksim, nu, ir pat tas jāpārliecina, nu, ka tiešām mēs esam īsti valsts policija, jo, nu, tik rafinēti viņi darbojas.
2: Bet es jums uzdevu jautājumu, vai izdevies?
0: Nu, izdevies, es to jums
2: atbildēju. Izdevies, jā.
0: Protams.
2: Bet arī otra lieta ir, viens ir tāda cilvēka muļķība, bet otra lieta ir viltotās banku tās mājaslapas, jā. Un tur ieiet, un kāda jums ir sadarbība ar bankām vispār? Kā bankas palīdz jums šādos gadījumos?
0: Sadarbība ir ļoti laba, un arī bankas reaģē uz šiem aizdomīgajiem kaut kādiem darījumiem, un pēkšņi redz, ka cilvēks pēkšņi, nu, kur tur plūsmās kaut kādās tur pārskaitījumos, pēkšņi parādās, ko nu, vienreizēja tur liela naudasuma, un viena aiz otras seko, jo nu, tad ir arī, kad ir apturšos te pārskaitījumus un tam līdzīgi. Un sadarbība ir ļoti laba, bet nekas nespēja aizsargāt vislabāk cilvēku, kā viņš pats tomēr, nu, šajā gadījumā. Jo, ja tiek izmantot šie te pārskaitījums no viena konta, pēc tam uz otru kontu, pēc tam uz trešām valstīm, vēl tur kaut kur, nu, tā tad šī te ķēdīt. Un ja tas ir iedomājieties, piemēram, katram cilvēkam ir sāpi arī pa 1000 eiro un pa 100 eiro ir sāpi, 3000 eiro, bet ja mēs iedomājamies šo te sadarbību, starptautiskās sadarbības mehānismu, ka pieņemsim ir caur daudzām valstīm un, teiksim, ir kaut kur ir

0: visu tā naudas plūsmiņu, nu, piemēram, 1000 eiro starptautiskās sadarbības, teiksim, tas mehānisms, sadarbības partneru, tas ieguldījums pret to, tātad, nu, šī sadarbība noteikti nav ātrākā, jo viņi redz, nu, tur ir 1000 eiro, tur prasi tam, nu, tas noliekās plauktā kaut kur, un tāpēc mēs esam bezspēcīgi tādā ziņā, nu, ka nebūs šīs te ātrās reakcijas arī ar ļoti lieliem centieniem, jo šī ir vispasaules tāda liela problēma, un ar šo saskarās faktiski lielākā daļa, nu, visā pasaulē. Un šeit ir stāsts, ka banka, nu, kā lai saka, cilvēkam ir tiesības darboties ar saviem līdzekļiem nosacīt. Un, nu, tad viņi nevar katru to transakciju apturēt tikai tāpēc, ka, nu, ja nav uzskatām, redzam šie te, nu, tādi neraksturīgie kaut kādi rādītāji, ka tur cilvēks izdara kaut kādu šo neraksturīgo pārskaitījumu. Un šeit ir tā, ka mēs cilvēki vēršas pie mums, un mēs sazinamies ātra banku, nu, ka ir noticis jau šis te pārskaitījums, un tā banka vēl cenšas aizkavēt, un ir tā, kad izdodas apturēt, un vismaz daļēji, un tādas lietas mums ir. Bet tas nerisina, diemžēl, šo konkrēto kopējo situāciju, jo mēs redzam, šobrīd uz pēdējā dati man 13,3 miljoni. Absolūti lielākā daļa ir šie te, nu, faktiski zvanu, šie te zvani par kaut kādām viltus problēmām. Nu, cilvēkiem izkrāpjot šos te gan maksāšanas līdzekļu datus, gan aicinot tur ielūgoties iedarbināt Smart ID un tam līdzīgi.
1: Bet tur, tiek ņemt arī kredīti, vai tas ir tikai no bankas kontiem?
0: Ir arī atsevišķi gadījumi, jā, ka cilvēki paņem kredītus ilgstoši, tur darbojās, ieķīlā īpašumus. Nu, tie notikumi ir ļoti daudz, un jebkurš interesents var atrast arī šo te informāciju par tiem visdažādākajiem. Mēs varam runāt visu dienu par šo sākot detalizēt.
2: Bet runājot par citiem kibernoziegumiem, gribēs pieskarties arī aktuālajiem. Kā šobrīd norit izmeklēšana saistībā ar Latvijas valsts mežu kiberuzbrukumu?
0: Nu, jā, nu, atkal rezonanses lieta. Kaitējums ir noticis, dati ir nopludināti. Tas ir fakts. Šī te ievainojamība droši vien, ka nu, tas ir tāds mūsu valsts, nu, kā lai saka, izaicinājums nu, kopumā ņemot gan valsts institūcijām, gan arī lieliem uzņēmumiem visiem pārējiem, jo šie te, nu, kā lai saka, naudas izspiedēji šādā veidā darbojas, un šeit mēs nerunājam par kaut kādiem lokāliem vietējiem darboņiem, noziedzniekiem. Arī šajā lietā es varu pateikt uzreiz, šeit ir, nu, kā lai saka, mēs runājam par noziedznieku, kas darbojās starptautiski un nav Latvijas valsts piederīgais attiecīgi.
1: Bet viņš ir identificēts kā cilvēks, kā persona.
0: Nu, es tur neizpaudīšos tagad, es tikai varu pateikt, ka šī te darbība nāk ārpus Latvijas, no ārienes nāk. Vēl kas ir, nu, ko es noteikti gribu atzīmēt, ka kopš sācies karš Ukrainā šie te uzbrukumi mūsu šīm te informācijas sistēmām un visiem pārējiem, teiksim, arī valsts, teiksim, šīm te datubāzēm un tā tālāk, nu, man liekas, seškāršojušās Baltijas valsts ir vienas no visu tādiem mērķa objektiem no šiem uzbrukumiem, un es pat teiktu, es pat brīnos, ka mēs, godīgi sakot, man tagad kāds tūviņu pārmetīs, ko tu tur brīnies, bija taču uzbrukums, ir arī sekas, ja? Bet es teikšu tā, ka mēs vēl labi turamies, un šeit noteikti jāprasi pie CERT un visiem pārējiem kolēģiem, mēs kopā cieši Nacionālais kiberdrošības centrs, un tiešām notiek, es zinu, savā iestādē, protams, ir šis te likums attiecīgi, es atceros, kā mēs mēģinājām un cik tas mums ir prasījis atrast atbilstošu kiberdrošības speciālistu kaut vai iestādes iekšienē, kā viņu mēs cenšamies apmācīt un tam līdzīgi. Un tā ir liela grūtība. Mums valstī nav tik daudz to speciālistu, tā uzbrukumi notiek. Un pa izmeklēšanu runājot, bez tādām detaļām, ņemot vērā arī to, ka ir gan sabiedriskā rezonance, gan arī, teiksim, tā, nu, politiķi, ja, tā tad attiecīgi arī pauž viedokli un ir jāpieņem politiska lēmuma un praktiska lēmuma. Un tas nav vienkārši vēl šis arī stāsts par šo, attiecīgi, nu, kā lai saka, IT nosacīti kā DV eksperti, ja, kurš arī nokļūs mūsu redzeslokā ar Stradinkungs, ja, tad attiecīgi, nu,

0: ko es tur daudz komentēšu.
1: Mēs veicam savu darbu. Viņš ir sākts
2: joprojām tas turpinās. To,
0: vai tur atsevišķi sākts process vai nesākts. Es nezinu, kā lai izstāsta juristikai, laikam var to uztvert. Mēģināšu cilvēku valodā izstāstīt. Tātad krimināla procesa likumā ir šāds status, jau man liekas, 11 gadus ieviests. Agrāk bija vienkārši aizdomās turētais un viss. Bet aizdomās turētais jau tāda stingra pārliecība, ka cilvēks izdarīs noziedzīgu nodarījumu. Attiecīgi, tas ir viņa pirmais krimināla procesālais status, ka viņam ir tiesības uz aizstāvību. Un attiecīgi tie piemēros drošības līdzeklis, kāds no visiem tur sākoties ar vienkāršākajiem, beidzot ar apcietinājumu atkarībā no smaguma un ietekmēšanas, izmeklēšanas ietekmēšanas veidiem. Tad tika savulaik ieviests status, tāds starp status, kas ir persona, pret kuru sāks kriminālu procesu. Un tur ir, es neatceros tagad precīzi, kurš pants tas tieši ir, bet tur ir otrā daļa, kur ir noteikts, ka iepriekš uzsāktā krimināla procesā, tātad, ja tiek, nu, teiksim, noskaidrota persona, kur ir, nu, iespējams iesaistīt vai izdarījusi, ja, šo te noziedzīgu nodarījumu, viņi iegūs šo statusu, kas
2: saucās personu, viņš, pret kuru... Kāpēc viņš kļuva par tādu personu, nu, par tāpēc, kuru domā, ka šis... iespējams viņš kaut ko ir izdarījis?
1: Tā ir izmeklēšanai.
0: Nē, nu kā, nu, cilvēks pieņēma, acīm redzot vienpersonisku vai kaut kādu ietekmētu lēmumu, tātad rīkoties atstāvīgi, tātad, nu, attiecīgi, nu, jūs jau ziniet, publiski tas izskanējis, ja, tātad, nu, komunicējot ar, nu, kā lai saka, ar iespējamo šo te subjektu, ja, tātad, nu, varbūt nodomi bija tie vislabākie, ja, bet...
2: Bet
0: nu,
2: jūs šaubaties par viņa nodomiem?
0: Nu, saprotiet, man jau, nu, kā lai saku, es visiem cilvēkiem vienmēr ticu un cenšos ticēt un ceru uz tiem vislabākajiem nodomiem. Bet šeit neinteresē nevienu manas emocijas vai personīgā uztver par kādu cilvēku, ko viņš tur un tam līdzīgi. Mums jāvadās pēc faktiem un jāveic tās darbības, nu, ko mums uzliek par pienākumu likums. Un šeit... Nu, fakts ir tāds, ka, nu, mēs šobrīd varam redzēt, ka fakts ir tāds, ka tie dati ir nopludināti. Nu, šobrīd fakts ir visiem zināms, tas ir arī publiski pausts. Un vai tas ir bijis tā ietekmē vai nē, es turpmāk arī varbūt ir citi, kas vēlās palīdzēt. Un vispārējo, taču durvis ir atvērts valsts policijā vai citā izmeklēšanas iestādē. Ja jūs protat labāk, zinat labāk, nāciet kā eksperts, palīdziet izmeklēšanai, ir... gan operatīvās darbības
1: bet procesā ir šīs sadarbības. Bet vēlme būt sadarboties, ir šobrīd viņš ir persona, par kuru sāks krimināla procesa, vai, nu, vai viņš ir traucējis šādā veidā izmeklēšanā, vai tas ir
0: kaut noskaidrot.
1: Kā vēl jūs skaidrot.
0: Protams, un, protams, ka sabiedrību informēsim. Man jau gribētos, nu, kā lai saka, lai viss beidzās, nu, ka, lai nebūtu kaitēts krimināla procesam, un lai arī cilvēkam nu, nav sabojāta šī te gan vēsture, gan arī un tā tālāk. Bet vienlaikus es vēlos pateikt to, ka man personīgi un arī jebkuram policijas izmeklētājiem tā tālāk, nu, mēs nedrīkstam šķirot, jā, ja tur ir nosacīti kāds cilvēks vienkāršais, par kuru neviens nezina. Viņš ir vienkārši Jānis Bērziņš, pieņemsim, visi Jāni Bērziņi atvainojiet, tas ir tikai tāds salīdzinājums, viņa darbības, nu kā, paiet garām sabiedrībai nemanītas, ja, un šeit ir cilvēks, kurš ir, nu, nosacīti pazīstams, atpazīstams, populārs, nu tātad blogers, youtubers un tam līdzīgi pauž dažādas viedokļas, un tad, ja izmeklētājs uzdrošinās uzdot viņam jautājumus, ja, un attiecīgi rīkojas saskaņā krimināla procesa likuma prokuratūras uzraudzībā, tad iestājās tāds uzreiz šausmīgs sašutums sabiedrībā. Vai tad mēs tādā veidā mēs varam šķirot, nevaram šķirot, tad tas nebūtu pareizi.
1: Droši vien nav par to vairāk, to drīzāk kāds viņam iespējams tas kaitējums, ko viņš tur ir radījis, vai kāda informācija ir izguvusi, kas nodarītu jums. Vai šobrīd ir kāda starptautiskās sadarbības lūguma saistībā ar šo
0: vietu? Jā, mēs strādājam, protams.
1: Ar kurām valstīm?
0: Viss bez komentāriem.
2: Bet kāpēc jūs nevarat teikt, vai tā iespējamā vainīgā persona ir identificēta vai nav?
0: Tāpēc, ka, nu kā, nu es tagad izstāstīšu, jā, viņš ir identificēts vai nav identificēts. Mm-hmm. Ja ir identificēts, nu ko tad viņš darīs? Tad attiecīgi mēģinās vēl vairāk slēpties. Tagad, nu, es taču neveikšu izmeklēšanu publiski. Jūs saprotiet, tas nav nevienai izmeklēšanas iestādē, pat atļauts nav tas. Tāpēc mēs esam sapratuši, ka tas uzbrukums ir no ārpus, no...

0: ārvalsts, nu, tālāk bez detaļām.
1: Pa citu tēmu drusiņu. Valsts policija ir apņēmusies īpašu uzmanību pievērst ziņai hibrīda apdraudējumu, īpaši uz austrumu robežas un nelegālās imigrācijas ierobežošanā, kritiskās infrastruktūras stiprināšanā, bet, ja ir neaizpildīts, es lasu 1473 amata vietas policijā, un klāt nākušie jaunie pienākumi kara laikā, kas sākušies, tad kur jūs ņemsiet to darba spēku, un kā tas notiek, kā to austrumu robežu policija palīdz?
0: Es vēlos uzreiz teikt, ka jūs minējāt kara laikā, kara nav kā tāda.
1: Ir nē, nē, es saprotu ģeopolitiskā situācija, tāda, kad ir svarīga.
0: Tātad šis nav nekāds jauns fenomens, un mēs jau no 21. Gada jūlija, kad sākās šīs nelegālās migrācijas hibrīda plūsma caur Baltkrieviju, mēs jau no pirmām dienām esam kopā ar mūsu valsts robežsardzi, un, protams, ka tā nav policejiskā funkcija. Un tas ir tiešām robežsardzes spēku jautājums, kam arī jāstiprina šīs tie kapacitāti, gan cilvēku resursi, gan materiāli tehniskais vispārējais. Bet vienlaikus mēs ļoti cieši kopā strādājam, un man nav jautājumu par to, nu, vai Latvija mums ir viena. Mums ir viena Latvija, mums ir jāsargā. Un mēs redzam, ka šobrīd vakardien bija pārpa 140, un šie te mēģinājumi atkal iepriekš drusku pāris dienas bija mierīgāk. Nu, tā tad, ko tad mums Latgalē darīt policistiem, tā tad izlikties, ka mēs neredzam to. Skaidrs, ka mēs esam iesaistījuši plašu resursu, arī cik vien ir iespējams. Paldies Dievam, mums tieši Latgales reģionā ir, nu, iespējams tas saistīts arī ar konkrētā reģiona īpatnībām, bet mums ir vislabāk nokomplektētais policijas sastāvs, nu, tādā, nu, nekomplekta izpratnē. Un mēs varam novirzīt šo spēkus. Tad, kad ir, nu, jau, teiksim, arī Latgales reģionam vēl klājās, teiksim, nu, jau grūti, tad ir bijuši arī brīži, kad mēs no citiem reģioniem piesaistām spēkus, arī no citām struktūru vienībām. Un, protams, tur ir daļa kaut kāda, nu, ko es varu pateikt, un ir daļa, ko es arī neteikšu nekad publiski. Bet vēlos atzīmēt, ka Latvija mums ir viena, mēs kopā ar robežsardzi sargājam Latvijas valsts robežu. To arī darīsim turpmāk, arī bruņotie spēki ir iesaistīti, jūs ļoti labi zinat, zemesardzes spēki. Nu, tas ir tāds mūsu savstarpējais sadarbības modelis, kas ir izveidojies nevis vakardien vai mēnesi atpakaļ, bet tas jau ir vairāk gadu garumā. Un, protams, ka, nu, šeit ir, nu, šis jautājums ir ļoti mums arī saistošs un daudz resursu paņemošs, gan robežsardzei pats par sevi, gan arī valsts policijai. Un jautājums, cik ilgi tas tā turpināsies, jo, nu, mēs vakardien pēdējā svaigā ziņa ir, ka bija pielietots brīdinājums šāviens, tad attiecīgi arī tas ir aizgājis jau ārpus Latvijas, šis te, nu, kad attiecīgi šie te nelegālie robežu šķērsotāji bija agresīvi, tātad izpaudušies un eskalējuši situāciju. Mēs redzam, ka tie vīrieši spēka gados lielākoties, kas mēģina iekļūt valstī. Un arī, nu, diemžēl jāsacina arī kaut kādu iziet cauri šim te mūsu, nu, aizsardzības nosacītu tīklam, ko mēs cenšamies realizēt. Nu, tas ir, nu, ģeopolitisks jautājums, iekšpolitisks jautājums par arī par migrācijas politiku vispārējo. Un, nu, jāsaka tā, ka nu, mani novērojumi, es domāju, arī tas nav nekāds noslēpums, ka tomēr mērķi valsts šiem cilvēkiem, paldies Dievam, nav Latvija. Tomēr viņi meklē kaut kādas, nu, iespējas nokļūt Centrāla Eiropā, daži kaut kur Skandināvijā, bet pārsvarā uz Centrāla Eiropu. Tas noteikti ir loģiski saistīts ar to, ka viņiem jau ir kaut kādi tur pazīstami ļaudis, radinieki, kuri var nodrošināt sākotnējo kaut kādu atbalstu un tā tālāk. Bet, nu, mēs Latvijas robežu sargājot, mēs arī sargājam to Eiropas Savienības kopējo robežu. Un šeit ir noteikti stāsts par šo te Eiropas Savienības kopējošo pieeju atbalstam tieši Latvijai, Baltijas valstīm, Polijai, nu, par šo kopējo spēju, tātad, nu, sargāt robežu.
2: Cilvēki šobrīd, nu, daudz ir nobežījušies par migrantu pastrādātiem noziegumiem. Ko saka statistika? To skaits ir pieaudzis?
0: Statistika ir, kā lai saka, statistika liecina par to, ka nav pieaudzis. Teikšu tā, statistika ir pagājuši, nu, nu, četri kaut kādi gadījumi, kad indieši noziedzīgās darbībās ir iesaistīti pārsvarā tie Krievijas valsts piederīgie. Ukrainas valsts

0: piederīgie ir tur arī, nu, kā lai saka, Uzbekistānas un tam līdzīgie, Moldovas, ja, valsts piederīgie. Nu, ja jāsaka, tur pa pakistāņiem un tam līdzīgiem, ja, tā, tad, nu, to salīdzinoši maz ir. Bet tas neļauj mums snaust tādā, nu, kā lai saka, ielaisties miegā un tagad, nu, negaidīt, ka var, teiksim, kaut kādi koncentrēti jau nākotnē būt citi varianti.
1: Jūs minējāt, ka noziegumu skaits nav pieaudzis, savukārt šī publiskā diskusija vai komentāri sociālajos medijos, to starp arī no politiķiem, šķietami veicina šo nostāju pret migrantiem, un vienlaikus varētu būt arī skaidrojums, kādēļ mēs sākotnē runājam par šo izbeigto kriminālu procesu. Vai jūs to manāt, vai tas ietekmē arī jūsu darbu, un varbūt ir kādi sākti procesi par nepatiesu ziņu sniegšanu?
0: Jā, šādas te ziņas kaut kādas virmo arī sociālajos tīklos, un tiešām mēs katru pārbaudam. Un, kā jau es minēju, man viennozīmīgi ir prioritārs jautājums nepieļaut trešo valstu pilsoņu noziedzīgas un cita veida likuma pārkāpuma izpausmes mūsu valstī. Lielākā problēma pagaidām ir administratīvie pārkāpumi. Nu, tātad tas saistīts ar kaut kādu kultūru, braukšanas kultūru un visu pārējo. Ja, bet ja mēs tā paraugāmies no tāda kriminoloģiskā viedokļa un arī citu valstu pieredzes, Skandināvijas pieredze, Centrāla Eiropas valstu pieredze, ja, nu, nav jābūt ļoti zinošam, ja, var pameklēt informāciju, un arī tas ir skaidrs, ka ja ļauj nostiprināties plašām šīm te diasporām, attiecīgi, tur, nu, tas ir laika jautājums. Tātad līdz ar to mēs šobrīd labi turamies, es teiktu tā, bet vienlaikus, lai arī šobrīd es, nu, es nevaru iet pretrunā ar kaut kādiem skaitļiem, man skaitļi liecina to, ka šobrīd ir stabili. Vienlaikus mēs redzam, ka Rīgas centrā, kas mums, mūsu konservatīvai sabiedrībai, varbūt nu, nešķiet īpaši labi un patīkami, ir tomēr cilvēki, kas acīm redzam, ir ieceļojušie un no citām valstīm, pie tam no tādām eksotiskām valstīm. Mūsu tās, šīs te pārbaudes tiek veiktas regulāri, ļoti daudz ir pārbaudīto kopā ar pašvaldības policiju, ar robežas sardzi, mēs to daram regulāri. Un tas nav saistīts ar politisko kaut kādu kursu maiņu, mēs to daram jau ilgstoši. Mēs to daram faktiski ļoti pastiprināti, mēs to daram no 25. Gada sākuma, uzreiz pasaku. Un, protams, šobrīd arī tas sakrīt ar nu, teiksim, tā, to politisko prioritāšu noteikšanu, teiksim, resoram un tā tālāk, bet vienlaikus jāsaka tā, ka mēs savu darbu daram tā, kā būtu jādara, un es cenšos ļoti pieturēties pie noteiktajām savām tiesībām un pienākumiem, kas ir likumā par policiju policistam, un šeit distancējoties no viena vai no otra politiskā spēka, es uzreiz pasaku, ka man saistošs ir likums. Un saistoši ir policijas darbības principi, un to es arī ievēroju. Šobrīd man nekāda tāda spiediena nav, kas man liktu pārkāpt kaut kādas šīs te robežas, kas noteikts likumā par policiju. Tas ir 23. Pants, viņi no galvas praktiski zina. Tātad man nav saistoši konkrēti politisko spēku vai politiķu, tātad rīkojumu, lēmumu tā tālāk. Vienlaikus mēs esam kā valsts policija iekšlietu ministrijas padotības iestādi un šie te strateģiskie virzieni, kas ir atbilstoši, un tas, ka mainās kaut kādu politiskie nosacījumi, kas ir, nu, tas ir normāli, tas demokrātiskā valstī tā piederās. Vēlētājs ir izteicis savu vēlmi, šobrīd ir valdība, kuriem ir savas prioritātes. Man nekāda pretruna nav. Man prioritātes paliek tās pašas, kas bija iepriekš. Mēs cīnāmies un atbalstam valsts robežas sardzi šajā cīņā ar nelegālo migrāciju, cenšamies nepieļaut šo te trešo valstu pārstāvju te kaut kādas noziedzīgas vai citu likuma pārkāpuma izpausmes valstī Rīgā. Tāpat tās prioritāri paliek jebkura veida vardarbības nepieļaušana, cīņa ar īpaši šī te vardarbība ģimenēs, kas ir pret sievieti. Man tas kā policistam nekādu citu virzienu nebūs.
2: Jūs sakat, uzraugat procesu, vai jūs tajā patvēru meklētāju centrā mucinieka arī policija ir bijusi?
0: Policija ir patstāvīgs norīkojums.
2: Un kāpēc neaktualizēja to jautājumu, kas tur notiek, un ka tagad iekšlietu ministram tas bija jāpaziņo?
0: Nu, tas ir iekšlietu ministrijas

0: teiksim, vadības jautājums, tātad attiecīgi pilsonības migrācijas lietu pārvaldes pārziņā ir šis te mutisinieku centrs. Attiecīgi ir jau iepriekš arī bijis stāsts par šīm te izpausmēm pāris gadus atpakaļ muciniekos, jūs to ļoti labi atcerieties, un daudzās sākas bija ar tiešām ar izpausmēm bojājot gan sētu, gan vispārējo, arī tad tika policijas spēki piesaistīti. Šobrīd, protams, nu, tas tā gūzma atkal uz robežas ir tik liela, kad arī ir aizturētie, un viņi nonāk šajos te centros. Tā ir politiķa izšķiršanās, tas ir nacionālā regulējuma pilnveidošana par ātrāku, tur nezinu, izraidīšanas procesu, vispārējo. Tas ir jautājums, kas ir, godīgi sakot, protams, kā policija mēs tam sekojam līdz, bet mūsu primārais uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību drošību un noziegumu prevenciju un arī, protams, izmeklēšanu, ja tāda notiek.
1: Iekšlietu ministrs arī bija publicējis to bildi, kur muciniekos bija atņemti tie naži, bet, nu, teiksim, veicot pārbaudes cilvēkiem, kuri varbūt tiek pārbaudītas uz ielas, vai, nu, ārpus tiem muciniekiem, ir kādreiz konstatēts, ka viņi staigā ar ieročiem, augstajiem ieročiem, piemēram?
0: Nu, no juridiskā viedokļa augstais ierocis, tā tad ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, ko nosaka attiecīgi ekspertīze.
1: Virtuves nazis tas nebūtu?
0: Virtuves nazis nebūs. Nu, mums katram mājā tā pilns ar augstajiem ieročiem, bet jebkurā gadījumā nodarīt kaitējumu citam cilvēkam var arī ar zīmulu. Jūs to saprotiet, jā, un skaidrs, ka cilvēkos raisa bažas un tā sajūta. Es ļoti labi izprotu, kā ir dzīvot kaimiņos, ja tur, piemēram, koncentrēti ir šie te citu zemi pārstāvi ar citu kultūru, ar citām izpausmēm, ka tur blakus skan kaut kāda mūzika, kas mūsu ausī varbūt nav tik tīkama. Jā. Tas tā ir, un mēs esam nu, šādā situācijā, un tas ir nu, tas stāsts droši vien plašāk runājams par nu, to, kur mēs kā valsts esam, mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs esam uzņēmušies šīs starpvalstu arī saistības, arī migrācijas jomā un tam līdzīgi. Vienlaikus es atgādinu, nu nav nekur arī nedrīkst malā kaut kur palikt jautājums par vispārējām cilvēktiesībām. Tas, ka cilvēks izskatās savādāk vai runā citā valodā vai klausās citu mūziku priekš manis kā priekš policista, nu, a priori tas ir vienkārši, man tas ir iekalts augstskolā, un es to kā cilvēks respektēju un ievērošu vienmēr, bet šeit nav nekādas tolerances pret kaut kādām likuma pārkāpuma izpausmēm. Tas, ka šeit ir vairāk šo cilvēku, tas ir cits jautājums, tas ir migrācijas politika. Cik mēs ļaujam šeit būt tiem, kas studē Latvijā, cik ir darba šīs te atļaujas un tā tālāk, ja tā, tad cik mēs ļaujam ieplūst valstī šiem te cilvēkiem, un tas ir jautājums. Viena lieta, ka viņš atbrauc šeit kā turists, paskatās vecrīgi tur un jūgens stilu un viss pārējie, otra lieta, ka viņš šeit pastāvīgi uzturās un nu, kā saka, vairs nu, kā lai pasaka, centrs nešķiet tik tīkams, kā tas varbūt kādreiz šķita, ja. Tā ka šeit ir politiķu jautājumi, ne policista jautājums.
1: Labi, es teikšu paldies, Armands Rukas, valsts policijas priekšnieks bija kopā ar mums, arī kolēģis Lins Pundiņ no Latvijas televīzijas panorāmas un Māra Libeka no Latvijas avīzes. Paldies kolēģiem, paldies Armandam Rukam. Mums vēl priekšā brīvais mikrofons, klausītāji varēs izteikties arī par visu nu pat dzirdēto.
2: Sakat, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam, nu tagad nu līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
1: Tauruņa numuru mūsu studijā 67228887225599. WhatsApp ziņas uz numuru var sūtīt 25660440, mūsu mājas lapā arī var sūtīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Klausītājs seniors mums raksta. Tomēr nav saprotams, ja bija uzmākšanās, tad kādēļ pārtrauc izmeklēšanu, kuras tautības vīrieši bija un vai viņi ir atrasti? Nu, tā tad, kā mēs dzirdējām raidījumā, tagad nu pat uzmākšanās nebija. Tagad tiek noskaidrots motīvs, kāpēc sieviete ziņoja par nēsošu uzmākšanos. Un to visu var apskatīties video ierakstos, un policija to visu ir pārbaudījusi. Nu tā, labi, klausītājs vana. Brīvais mikrofons. Labdien!
3: Labdien! Es arī klausījos tikko to policijas priekšnieki, ja nemaldos, atbildes, un bija diezgan

0: Skaidri redzams, ka cilvēks mēģina būt ļoti tolerants uz visu un nebūt tik radikāls. Bet problēma jau nav tajā notikumā, kas ir noticis. Problēma ir tajā, ko mēs redzam, kas notiek visur Eiropā, kur šī situācija ir aizgājusi tik tālu, ka šie izvarošanas gadījumi ir seškāršojušies un septiņkāršojušies. Un nekas un neko nespēj darīt ne Vācijā, ne Lielbritānijā. Kāpēc mēs esam iedomājušies, ka tad, kad jau šī situācija būs nekontrolēta, aizgājusi tik tālu, kā tas jau notiek Eiropā, ka mēs tad mums kaut ko baigi radikāli labāk varēsim piedāvāt un darīt. Mums jau tagad tas ir jādara, un problēma jau nav tajā. Problēma ir tajā, ka vajag apturēt šo te plūsmu, jo ja mēs to neizdarīsim, tad neko mēs neaišķirsimies no Lielbritānijas vai Vācijas vai Francijas vai vienalga, kur tas ir.
1: Nu, to jau valsts policijas priekšnieks arī teica, ka pirmkārt, to, cik daudz migrantu šeit ir, tas jau ir politisks jautājums, nevis policijas. Policija skatās, lai tiktu ievērota kārtība. Šobrīd nekas neliecina, ka tas būtu ārpus kontrolas, noziegumu skaits nav palielinājies, bet kā būs nākotnē, protams, ka nevar sēdēt uz lauriem un gaidīt, ka viss tā arī paliks, un tāpēc policija raugās un strādā šajā sakarā. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien. Vēlējies uzdot jautājumu policijas priekšniekam, bet neizdevās. Tāpēc uzdošu šo jautājumu atkārtot ēterā. Vai Latvijas valsts policijas inspektoriem ierodoties uz izsaukumu ir jāvadās pēc likuma vai pēc tā, kurš šajā vietā māk smukāk, skaļāk runāt, labāk izpausties un tā tālāk. Paldies.
1: Droši vien, ka atbilde ir skaidra, ka pēc likuma, un to jau arī Rukungs teica, ka viņam galvenais ir ievērot likumu. Es domāju, ka tāda būtu arī viņa atbilde, bet ja jūs neesat pateicis konkrēto situāciju, tad jau nevar arī neko komentēt. Tā klausītājs Jānis raksta, kāpēc privātajiem aug izmaksas un tie var celt pakalpojumu un produktu izmaksas, bet valsts, kurai arī to pašu iemeslu dēļ aug izmaksas nevar, lai arī maistais pāris veikals vai ražotājs kādu līniju un cehu, lai cenas neaugtu. Nu, nezinu gan, vai tas tik vienkārši. Anta raksta, dzīvojot Rīgas centrā, diemžēl lielākas bailes uzdzentā tā saucamie origo bērni. Jaunieši, kuri apreibinoši vielu reibumā neadekvāti uzvedās uz Merķeļa ielas lielos baros, tie rada daudz lielākas bailes, dzīvojot centrā, nav bijušas aizķeršanās ar trešo valstu pilsoņiem. Jautājums, kā ir ar šo jauniešu problēmas risināšanu? Nu jā, tur stācijas rajonā ir tā problēma, un tas ir briesmīgi, ka ir bērni, jaunieši, kuri ir nonākuši tur, kuriem nav bijusi iespēja normāli dzīvot mājās. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Halo.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Jā, labdien. Gribēju jautāt par jūsu kā raidījuma vadītājas attieksmi pret konkrēto jautājumu, kas tiek apspriests, jo tajā raidījumā par sabiedriskām organizācijām jūs ļoti uzkrītoši, tā es naidīgi izturējāties pret to Kulberga pausto viedokli, un vai tad gadījumā no tā, ka raidījuma vadītājiem būtu jābūt tādam salīdzinoši neitrālam tomēr un jāuzklaus vienkārši. Un pēc tam jūs paskaidrojat, jā, man nav nekas pret Kulbergu, bet man nepatīk viņa viedoklis, nepiekrīt. Nu, vai tas
1: jā, nu, negluži, jā, es sapratu, jā. Nu, negluži nepiekrīt viņa viedoklim, bet tajā konkrētajā gadījumā, nu, kas man kā raidījuma vadītājai nepatīk, tas, ka padomnieku kungs, diemžēl, neatbildējis ļoti konkrēti uzdotiem jautājumiem. Un tajā brīdī, kad prasa par konkrētiem naudas ieguvumiem, sāk stāstīt par vispārējo pieeju, nu, neatbild uz jautājumu. Un tas, protams, ar pēc kādu laika raisa vēl un vēl papildi jautājumus. Un tāpēc, nu jā, šis notikums man kā žurnālistē ir izraisījis ļoti daudz jautājumu un pietrūkst varbūt laika, lai visu noskaidrotu tādā diskusijā. Guntis raksta, Māra, cilvēks zvan uz raidījumu, lai piepildītu savu dzīvi. Es runāju par to, ka zvanu vienu un tie paši cilvēki. Es 10 reizes zvanīju un pārstāju, jo man neizdod sazvanīt. Un es mēģināšu celt, no jā, Guntis vairs neraksta. Es celšu klausulu, redzēšu, kurš piezvanīs.

0: Brīvais mikrofons, labdien!
1: Halo!
0: Labdien!
1: Labdien! Es saistībā ar bijušo iepriekšējo interviju vakar, apmēram plus 12, bet 15-12, gāju pa Brīvības vielu, 285. numurs kaut kur aptiekā, nopirkt sirdzāles. Paņēmu sirdzāles un dodos vēlāk garā pa trotuāru uz Vēstures kultūras pili, uz tramvaja pieturu. Te pretī nāk vīrietis ar alus bundziņām. Vienu bundziņu atvērt. Nu, lai tā viņš iet, bet tikko kā viņš ir pienācis kādu metru attālumā no maniem, tā viņš veselu šalti alus man sejā. Es tā samulks galīgi apstājos, viņš vēl otrreiz tāpat tās sejā. Tad bija belziens man pa galvu, un es nokeicu uz trotuāru, kā saku, viņš centās mani apstrādāt. Un garam gāju, un te redzot diezgan zolīts vīrietis, kas palīdzēja man tikt uz kājām, nolika man tur pat pie vācijas veikalu, uz beņķītu apsēdāmies, un man līst asinis tagad pat degunu, un visur kur tur tādu, viņš no kofē ņem ārā saulets un dod man slaucīties, un es saku, Tu krievis saka, šīs lops, te staigā jau sen, jau psihiskai, un hoģit časta. Es jau jautāju, vai tu viņš te dzīvot kaut kur, viņš te pat tūmā dzīvo. Un tāpēc es tā reiķināju, ka jāpiezvan uz Latvijas rādiju un jāsaka. Ir sevišķi veciem cilvēkiem. Man iet 82. gads.
0: Bet
1: ja
0: vai policijai...
1: Ja tādā var viens pūkšaulis cilvēks ar gadiem 40 piekasīties un pēc tam piekaut, nu ziniet, tādu vajag tikai pakārt.
0: Bet vai policijai savādā. Jūs zvanījāt? Policija izsaucāt?
1: Tā ir brīdina cilvēks, kas tu staigā.
0: Bet policijai taču ir jāzvan. Nu, jā, es saprotu, ka policija acīm redzot nav izsaukta. Un, nu, ar to arī droši vien, ka būtu jāsāk, jo mūsu brīvo mikrofonu neklausās visi cilvēki, kur staigā pa Brīvības ielu. Un drīzāk policija varētu vērsties pret to cilvēku, kurš ir nodarījis pāri citiem. Tā klausītājs Jānis raksta, pagaidiet, kas tie par nepamatotiem uzbraucieniem žurnālistiem, kas pilda savu darbu izvilkt no politiķiem patiesību, vai tas nozīmē, ka Šleseru vai citus iedomīgākus politiķus vairs nedrīkst tincināt, izprašņāt. Nu jā, tā mums politiķi jau bieži sūdzas, ka viņiem žurnālisti pārāk uzbrūk, bet ja viņi neatbild uz jautājumiem, tad viņi neatbild. Tā klausītāja latvieta raksta, Latvija ieņem augstāko pirmo vietu Eiropas Savienībā tīšo slepkavību un partneru vai tuvinieku pārstrādāt svardarbības ziņā. Sveštautiešu nodarījumu uz mūsu fona ir niekas. Klausītājs zvana, es ceļu klausu, labdien!
2: Labdien! Tomēr par to notikumu Rīgā. Es kaut ko nesaprotu. Es redzēju sižetu televīzijā, kur šī sieviete, nosaucot vārdu uzvārdu, stāstīja par šo gadījumu uzmākšanās. Jūs vai tiešām policijas priekšnieks apgalvo, ka viņi to izdomāja?
0: Nu,
2: tas tiešām tā varētu būt. Tas izklausās vienkārši neticami.
0: Nu, tagad jau tiek skaidrots arī motīvs, kāpēc tas tā tika darīts. Bet Rīgas centrā nu, ir iespējas video redzēt visu, kas notiek, un ja tas neapstiprinās, nu, tad tas neapstiprinās. Klausītājs raksta pavasarī Madonā frontālā sadursmē bojā gājušiem abiem vadītājiem nebija tiesība vadīt auto pagājušajā nedēļā. No frontāla sadursme, ir bijusi, kur nebija tiesības vadīt auto, kas notiek. Tad jau statistika sanāk, katrs astotais brauc bez tiesībām, ja divi saskrienas bez tiesībām vadīt auto. Tā, un tad cits klausītājs raksta, ka valsts policijas darbinieki Latgalē, sevišķi Daugavpilī, joprojām sazinās krievu valodā, ignorējot valsts valodu. Tur gan nav minēts, vai savā starpā vai ar iedzīvotājiem. Tā, es vēl celšu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.

0: Labdien, Māris Rožlapā. Nu, lai samazinātu zvanītāju skaitu, es ieteiktu anonīmas zvans nepieņemt par komunālām sūdzībām, vidas un tādām lietām, lai zvan uz pašvaldības attiecīgām struktūrām, vai arī uz bezdabu nejaukt amatpersonu ieņemamos amats, kā bieži notiek prezidents nosauc par premjeriem un tā tālāk, vai ne, pieņemt informāciju par ekonomiskām, politiski ideoloģiskām tiem jautājumiem, kuru tiek minēts reāli fakti, reāli skaiti, statistika un tā tālāk. Bet tiem jūs nelaižat runāt, tiem jūs pārtaisat, bet ar kaut kādām tantām un tā tālāk jūs iesaistāties ilgstošos dialogus. Iedodot.
1: Jā, paldies. Klausītājs Zana raksta, Māra, jūs esat apbrīnojama hihināta par vīrieti, kuru piekāva. Ļoti interesanti, kā var uzskatīt, ka es par kādu hihinu tieši otrādi. Tas ir nopietns pāri darījums un tur ir jāinformē policija. Klausītājs Zana, labdien!
2: Labdien! Te viss ņemās par to gadījumu Rīgā, kad tur sievieti uzbruka, izvarot, mēģinām tam līdzīgi. A policija nevar saka, ka tā nav bijis. Nu, bet loģiski, tā nav bijis. Teikt, ka priekšvēlēšana laif un ir jāuztaisa haips, troksnis un būs lielie taisnības cīnītāji, kur tagad redz šādi te gadījumi mums te Rīgā notiekās. Un lūk, mēs tagad saimas vēlēšanās, kad uzvarēsim, mēs nepiedāsim šo te imigrāciju. Nu, padomājiet, kuras partijas visskaļāk tagad bļauj par tā, par šo te. Un šī te ir ļoti laba stratēģija, kā vārt vēlētāju muņķa balcis. Kaut kā tā, lai jums jauka diena.
1: Jā, paldies. Klausītājs raksta. Migrantiem, kas dzīvo Latvijā, gada laikā ir jāiemācās latviešu valodas sarunvalodas līmenī, un svarīgākais ir jāpieņem mūsu kultūra un tradīcijas. Nu, jā, redzēs, kā ar to kultūru un tradīcijām gada laikā, bet raidījums izskan gan brīvais mikrofons, gan kruspunktā. Rīt mēs jau runāsim kopā ar žurnālistiem par nedēļas aktualitātēm, kas ir bijušas, kaut kas būs palicis arī no pagājušās nedēļas, bet raidījuma producenti ir Ilze Agiņa studijā pie Māra Jansona, mēs tiksimies arī rīt. Raidījuma atkārtojumā varat klausīties mūs pēc 9:00 vakarā vai arī lejuplādēt mūsu lietotni un tad jau jebkurā laikā un vietā. Visu labu!
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
4: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas divos dienās studijām Egars Rozenbergs. Valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Izmeklēšanā secināts, ka šāds uzbrukums nav noticis. Policija esot pārbaudījusi visus lietā iegūtos materiālus, tostarp pilsētā pieejamos video ierakstus un konstatējusi, ka šīs sievietes Gintas Vilcānis norādītie apstākļi neapstiprinās. Vilcāni jūnija beigās vietnē X un arī medijiem apgalvoja, ka Rīgas centrā parkāpja Latvijas universitātes vēlā vakarā viņai seksuāli uzmākušies divi tumšas ādas krāsas vīrieši. Tagad ir sākta resoriskā pārbaude, kurā skaidros, kāpēc sieviete sniegusi nepatiesas ziņas. Kriminālu procesu Latvijas radio raidījumā krustpunktā šodien komentēja arī valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
6: Cilvēki varbūt dažkārt uztver savādi lietas vai arī neapzinās, ko īsti uztver un pēc tam atspoguļo acīm redzam sabiedrībai. Nu, sociālajos tīklos nu, tā kā ir uztvēruši. Un šis ir jautājums, kas mums ir jānoskaidro, jo būtībā šāda veida ziņa skaidrs, ka izraisa rezonans un arī man nec kā policistam, nec kā Latvijas iedzīvotājiem, nec kā vīrietim nav pieņemama šāda veida darbība.

0: pret sievieti. Un tas tāds goda jautājums vienmēr ir bijis un paliks un būs. Un šeit arī vēl jau vairāk tas ir saistīts ar šiem trešo valstu piederīgajiem iespējams. Un skaidrs, ka mēs šeit ļoti rūpīgi pieejam. Krimināla process ir izbeigts, bet iesniedzēji ir tiesības šo te lēmumu pārsūdzēt.
1: Tā valsts policijas priekšnieks Armands Rūks. Citur pasaulē ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien Manilā Dienvidu Austrum Āzijas valstu asociācijas ārlietu ministru sanāksmes gaitā tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā pavēstīs ASV valsts departaments. Abi apsprieduši ASV un Krievijas attiecības, kā arī nepieciešamību izbeigt Krievijas un Ukrainas karu, tā teikts valsts departamenta paziņojumā. Rubio pēc tikšanās ar Lavrovu paziņojis, ka Vašingtona aizvien ir gatava uzņemties konstruktīvu lomu, lai veicinātu kara izbeigšanu Ukrainā. Rubio arī norādījis, ka kara izbeigšanai nepieciešamas jaunas idejas. Vairākās Eiropas valstīs turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Tiem izplatīties palīdz karstais un sausais laiks, kas skāris Dienvidu Eiropu. Ugunsgrēki izcelšies laikā, kad Dienvidu Eiropa piedzīvo vēl vienu spēcīgu karstuma periodu, dažviet temperatūrai pārsniedzot 40 grādus pēc Celsija. Viena no vietām ir Francija. Tur Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatoties divi savvaļas ugunsgrēki, kur dēļ evakuēti tūkstošiem turistu. Pie Bordeaux lidostas šonedeļ bojā gājuši divi ugunsdzēsēji, kad viņu automašīna iesprostota liesmās. Kopumā Francijas dienvidu rietumos evakuēti 12 tūkstoši cilvēku. Ugunsgrēki plosās arī Spānijā. Tur varas iestādes likušas evakuēt vairākus rajonus ap Toledo pilsētu uz dienvidiem no Madrides. Lielākais ugunsgrēks plosās 100 km uz ziemeļiem no Madrides. Tur simtiem ugunsdzēsēji cīnījušies ar lielu mēža ugunsgrēku, kas jau izpostīs 32 tūkstošus hektāru. Reģionu apmeklēs arī Spānijas premjers Pedro Sanchez, kurš centies mierināt sabiedrību.
2: Creo que es muy importante el que los ciudadanos estén tranquilos porque ven una cooperación.
3: Es uzskatu, ka sabiedrībai ir ļoti svarīgi saglabāt mieru, jo ir sadarbība starp visām iestādēm, ne tikai ugunsgrēka dzēšanas ziņā, bet arī atjaunošanas darbos pēc tam, kad tas būs nodzēsts. Spānijas valdība, kā vienmēr, būs klāt, nodrošinot resursus ugunsgrēku dzēšanai, kā arī nodrošinot finanšu resursus skarto teritoriju atjaunošanai.
2: Para la recuperación de zonas.
1: Karstā vasara un lielais ugunsgrēku skaits kārtējo reizi aktualizējas jautājumu par klimata pārmaiņām kā būtisku faktoru šajās nelaimēs. Un vēl Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai būs skatāma izstāde Flokši 2026, kurā apmeklētāji varēs apskatīt gandrīz 200 flokšu šķirņu, tostarp jaunas un iepriekš neredzētas. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 19 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
4: Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs siltāks un saulaināks, bet joprojām vietām un brīžiem gaidāms gan lietus, gan pērkona negaiss. Temperatūra naktīs 9-13 grādi, piekrastē līdz 15-17 grādiem. Savukārt pēcpusdienās, piekdien un sestdien 20-24 grādi, piekrastē līdz 18-19 grādiem, bet svētdien temperatūra paaugstināsies līdz 22-26 grādiem. Nākamnedēļ laiks būs silts, bet joprojām pa laikam līs. Nedēļas otrajā pusē varētu kļūt arī karsts.
5: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
6: Skolotājs var tikai vai nu veicināt, vai kavēt. Cilvēks ir personība, kas arī pats attīstās, veidojās, un to var tikai viņam palīdzēt vai traucēt.
7: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
8: Labdien un esiet sveicināti. Līdz ar dažādu sociālo tīklu un tematisko vietņu uzplaukumu cilvēkiem ir arvien plašākas iespējas aptvert un noskaidrot savu patieso izcelsmi, ja tā nav zinām, protams. Mainoties arī izpratnē par adopcijas noslēpumu, no arī pieaugušā vecumā parādās interese noskaidrot, kas tad ir man īstie vecāki un kāds ir īstais stāsts, kāpēc tas ir svarīgi? Kā šādus meklējumus veikt, arī tīri praktiski un ko šajā ziņā pieļauj un ko ierobežo Latvijas likumi? Par to visu mēģināsim tikt skaidrībā šodien ģimenes studijā. Radījuma producenta ir Sarmīta Kolāte, mans vārds Agnese Linka. Un šeit es sveicinu arī dzimtu izpētes entuziasta, Facebook grupas dzimtas detektīvs izveidotāju administratoru un arī vispasaules dzimtas koka veidotāju.

0: izkopošanas vietnes Genī, kuratore Latvijā Linda Sirsniņa. Labdien!
1: Labdien!
0: Un arī sistēmiskā un ģimenes psihoterapeita Māja Bisiniete šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
2: Labdien!
0: Kā vienmēr arī jums klausītāji dots vārds, ja varat vēlties ko piebilst, jautāt, WhatsApp numurs 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas redzīmam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio 1 mājaslapas, redzīmam ģimenes studijas adresējot. Tā kā gaidīsim jūsu vēl jautājumus vai arī varbūt kādus pieredzes stāstus, ja esat gatavi ar tiem padalīties, bet strādājot pie šī temata, pie redzīmu sagatavošanas, mēs tā iekšēji savā radošajā komandā sākām to redzīmu dēvēt par kā atrast savu īsto mammu. Tāda neoficiālā darba nosaukums bija šīs vienas tematam. Vai tas ir tas biežākais scenārijs, ka tiešām bērni meklē savus nezināmos vecākus? Tā var teikt, Linda?
1: Scenārijs ir meklēju tēti, meklē veco tēti, jo tad, kad ir adopcija, tad mēs zinām, ka jāmeklē arī mamma, bet pārsvarā tomēr ir tie nezināmie tēvi, par kuriem ir noklusēts, kuri nekad nav pieminēti, vai par kuriem ir sastāstīts dieva zīmes, nu tāda nepatiesa informācija, vai nu, ka ir mīris, vai nu, ka ir kāds cits, vai arī nekas nav stāstīts. Un citreiz ir, nu, diezgan daudz arī manā praksē ir tādas situācijas, kad juridiski ir viens tēvs, bet faktiski tomēr noslēpts ir un ir cits tēvs. Un mēs šobrīd esam jau tādā laikā, kad, nu, tur šo noslēpt ir arvien grūtāk. Viens DNS tests vai divi DNS testi ar tuvu radinieku un jau tā patiesība atklājās. Un ir bijuši arī, nu, tiešām daudz tādi gadījumi, ka pēc 60 gadu vecumā cilvēks atklāja, ka viņam patiesībā faktoloģiskais, bioloģiskais tēvs ir cits, nevis tas, ko viņš visu mūžu dēvēs par savu tēti.
0: Lūkā. Nu, tā tad varam pārdēvēt, nevis atrast īsto mammu, bet atrast īsto mammu un tēti. Mm. Bet tas ir tas biežākais vektors, nevis, piemēram, vecāki, kas meklē kādus savus pazudušos bērnus vai tam līdzīgi.
1: Jā, parasti bērni meklē vai mazbērni meklē, jā, šos tēju. Viņi jau ir gatavi. Jā, jo vecāku līmenī parasti ir noliegums, ja jau tas man ir atņemts, ja es esmu no tā atteicies, nu tad labāk dzīvot tālāk, izlikties it kā, ka tas nebūtu noticis vēl vieglāk.
0: Māja, izstāstiet, kāpēc tas ir aktuāli vai var tā definēt, kurā dzīves posmā cilvēkam, kuram nav skaidra tā viņa patiesā identitāte vai izrādās, ka viņa es patiesībā nav viņa es. Kurā dzīves posmā tas kļūst tā sevišķi svarīgi to noskaidrot?
2: Es domāju, ka tas būs katram individuāli viņa personīgajā dzīves ceļā, kurā brīdī viņam tas sāks šķist ļoti, ļoti nozīmīgi. Un, protams, mums jārēķinās ar to, ka tomēr genogrammas izveida un visas dzimtas stāstu, nu tāda stāstīšana pēdējos, nu vismaz 20 gados viņi ir, nu tā, atdzīvojusies.
0: Pietotiet, kas ir genogramma?
2: Genogramma, tas, nu, tas ir tas, ko
0: dzimtas koks?
2: Dzimtas koks. Jā, mēs sakam genogramma, jo tas ir tā kā to savstarpējo ģenētisko attiecību, nu tāda atzīmēšana. Jā, katram savs tas ceļš, kurā brīdī tas viņam ir ļoti nozīmīgi noskaidrot. Jo, ja mēs tā ņemam, nu tādā audzināšanas ziņā, tad jau tas cilvēks, kurš audzina, tie ir arī viņu, nu, tas pilda to lomu un tie ir viņu vecāki. Mm-hmm. Un tie ir tie, kuri nodod to savu vēstījumu audzināšanas ceļā. Un tad, ja kaut kas tajā visā jūtami nesaskrīt, ko bieži vien bērni ļoti labi jūt, kad ir kaut kas, ka tas noslēpums, jo tur, kur ir dzimtā noslēpums, viņš prasa ļoti daudz enerģiju, lai viņu uzturētu. Un tad kādā brīdī pienāk, kad ir nogurums no tās milzīgās enerģijas. Bet bieži vien jau šī noslēpšana viņa saistās ar kādiem lieliem sāpinājumiem. Piemēram, tā kā kolēģi pieminēja, ka tēvs biežāk. Nu jā, vai nu tas nav bijusi vēlēšanās uzņemties tajā brīdī atbildību, kas, jo tā loma viena un otra, viņi jau prasa atbildību. Un tad tas nozīmē, cilvēks tajā brīdī nav bijis gatavs to darīt, uzņemties.
0: Nu labi, bet dažādos dzīves posmos, bet kāpēc, kas ir tas, kas cilvēkā urda šo izziņu tajā virzienā?

0: grūti noturēt attiecības, vai ir jocīgas šīs attiecības. Sāk parādīties kaut kādas likumsakrības, kas atkārtojās. Un tad sāk jautāt, nu, kāpēc ar mani tā notiek. Un tad nonāk bieži vien arī pie šīs te dzimta, kā tas, kurš iemāca, kā uzvesties vai kā nodot ģenētiski, kā es kā šūnu kopums uzvedos, kā es jūtos, kā es reaģēju uz pasauli. Mm. Un, ja mēs skatāmies statistiski, tad nu, tie zinkārīgākie ļaudis ir sievietes 35 līdz 50 gadu vecumā. Tas man šobrīd ir lielākais tas cilvēku skaits, kas atrodas dzimts detektīva šajā kopienā. Viņās ir šī ļoti liela neatlaidība un ļoti liels impulss. Iespējams, arī tas ir laiks, kad ar mazu bērniņu mājās esot, ir vairāk laiks pameklēt arī kaut ko vairāk par savu ģimeni un veidojās šī piesaista ar savu jauno ģimeni un arī gribās kaut ko vairāk izzināt par savām saknēm, kas ir bijis uz atpakaļ. Jo bieži vien arī jaunās mammas, tikai tad, kad viņām piedzimst bērni, viņi saka, es beidzot saprotu to savu mammu. Kāpēc viņa tā reaģē, vai kāpēc viņa tā, nu, jo viņa pati sāk uz saviem bērniem līdzīgi reaģēt, kā reaģēja mamma.
1: Mm-hmm. Un tuvāk 50 gadu vecumam, ja to augstāko vecuma robežu mēs skatāmies, tur jau laikam cilvēks vienkārši ir tādā brieduma fāzē savā mūžā. Man arī gribējās jautāt, vai tie identitātes meklējumi nekļūst īpaši aktuāli tieši vienkārši savot pieaugot. Māja.
2: Nu, un vēloties varbūt tā ļoti, nu, un es domāju, ka tur ir arī nepieciešama tāda gatavība, jo, un arī drosme, jo nav jau zināms, ko tu atklāsi.
0: Tieši tā.
2: Un, ja tu, piemēram, arī dosies iepazīties, nav zināms, kas notiksies, ja tu klauvēsi pie tām durvīm, vai tev atvērs, un vai vienkārši tev padzīs. Nekā tas, tam ir arī jābūt pietiekoši tai personības, nu, tādai gatavībai pieņemt to, kas ir nezināms.
0: Jā, tad, kad ir meklējumi, tad arī sadalās divās daļās arī pārējie tie, kas palīdz. Vieni mēģina atrunāt, priekš kam tev vajag, viņi tev pameta, viņi tev nekas nav, tev cieni savus vecākus, kas tev audzināja, atrunā, un tā diezgan varmācīgi atrunā, emocionāli varmācīgi. Un otri atkal atbalsta, jā, to vajag uz priekšu, tev izdosies. Un tās ir tās divas grupas, un es domāju, ka tas notiek arī iekšā pašā cilvēkā, kurš meklē. Viņam arī ir no vienas puses liela vēlme izzināt, no kā tad es esmu cēlējis, un no otras puses arī ļoti liels bailes. It īpaši tajā gadījumā, kad vecāki ir atstājuši, varam jau nojaust, ka nu, kaut kas jau nebija vai nu sociālā ziņā kārtībā vai citādi, kad šiem cilvēkiem bija grūtības, un tā kā tiešām paskatīties, kādas bija tās grūtības, ir liels izaicinājums. Tā ir ļoti liela konfrontācija ar ēnu. Es parasti savus klientus iedrošinu to darīt.
1: Jūs sakāt,
0: bet lēnām, ļoti, ļoti lēnām, dodot laiku integrēt šo atklāto, jo tiešām to bieži vien nav viegli integrēt, bet tajā, kas tiek atklāts, tajā grūtajā, kas tiek atklāts, tur arī daudz spēka. Un varbūt liela daļa arī iegūst šo savu lielāku sajūtu par šo te audžu vecāku, jeb nu, īstu to audzinātāju vecāku ieguldījumu un devumu. Viņi tam spēja piešķirt daudz lielāku nozīmi, tad, kad viņi ierauga šo te bioloģisko izcelsmi, veidojas daudz lielāku pateicība un arī pieņemšana. Jo nevienmēr jau tās jaunās ģimenes attiecības ir tādas vieglas. Tur jau arī viss kaut kas spurēns.
1: Var gadīties, jā.
0: Var gadīties.
1: Jā. Piekrītat?
2: Piekrīt, un vēl es domāju, arī tam cilvēkam ir jābūt gatavam tīri, jo tā, tad, kad tu uzzini par to, ka tu esi bijis, nu, tā kā pamests no tevis atsakās, ja, tur jau paliek arī tās savas iekšējais aizvainojums, nodevība, sāpinājums, Ja, un tās ir ļoti tādas dziļas un nopietnas izjūtas, ar kur

0: kurām ir jātiek galā un jātiek līdz tai piedošanai.
1: Kas droši vien arī nemaz nav tik viegli. Bet par praktisko pusi šim visam procesam, cik vienkārši vai sarežģīti to ir paveikt, atrast īsto mammu vai īsto tēti?
2: Tas ir noteikti ļoti laikietilpīgi, un tas sarežģītība ir atkarīga no tā, vai ir kaut kādi pavedieni, vai ir kaut kāds aptuveni nojausmā par vietu, kur satikās, vai par iesaistītiem cilvēkiem.
1: Biežāk ir vai nav šie pavedieni?
2: Nu, biežāk ir. Nu, īstenībā vienmēr ir, bet citreiz viņi tā ļoti noslēpti. Un tas prasa vienkārši vairāk laika, lai tos pavedienus izšķertu. Ja mēs runājam par senākiem laikiem, tad citreiz it kā vecāks nav, tēvs nav zināms, ārlaulībā dzimis bērns, bet krustvecākos parādās tēva radinieki. Jā. Kas ir kā tāda netiešā norāde, kur uzreiz varbūt tā nevar piefiksēt, bet jau uztais kombinācijā DNS analīzes, kur tad piefiksējās jau kaut kāds tie radinieku izcelsmes uzvārdi, tad jau tur veidojās kaut kādu kobildu, ko var savilkt kopā. Nu, tas ir tāds ļoti liels detektīva darbs, bieži vien, pat prasa gadus, lai... Nu, atrastu konkrētu cilvēku, jo vispirms jau jāidentificē ir tā dzimta, kurai tad šis cilvēks vai cilvēki ir piederīgi, un pēc tam jau tad var identificēt vienu konkrētu cilvēku, bet kas to visu sarežģī ir tas, ka parasti mēs atkārtojam to pieredzi, ko mēs esam pieredzējuši neapzināti, un ja cilvēkam nav zināms, piemēram, tēvs, tad visdrīzāk viņa mātei nav zināms tēvs vai kaut kur uz augšu vēl, tātad ir vairāki nezināmie. Un līdz ko tajā dzimtā ir vairāki nezināmie, tā konkrētos cilvēkus noskaidrot ir daudz grūtāk, daudz izaicinošāk. Bet arī to lēnām, pamazām laiku ieguldot var izdarīt, var atrast.
1: Mm-hmm. Nu kā pa soļiem ir jārīkojas?
2: Nu, vispirms ir jāuzzīmē viss tas, kas ir zināms, jo un noteikti ir daudz, kas zināms. Gan iesaistītie cilvēki, gan notikumu vietas, gan laiki. Un tad jau lēnām mēs veidojam kartē, kur lietas ir notikušas. Un tad to sašaurinām. Nu, ļoti tas darbs ir tā kā tiešām detektīvam, tā kā izmeklējot noziegumu. Bet arī ar tādu ļoti lielu atvērtību, meklējot tos pavedienus, kas varētu būt tās netiešās norādes un izvirzot daudz dažādas versijas un pārbaudot šīs versijas. Mm. Un DNS analīžu veikšana ir viena no lietām, kas ir tāds ļoti liels palīgs, lai atrastu tos virzienus vai tās versijas, ko pārbaudīt.
1: Mm. Nu, konsultējoties ar juristiem, arī te kolēģi bija noskaidrojusi, ka tieši juridiskie aspekti visai šai lietai, respektīvi tiesībām zināt savu izcelsmi. Latvijā esot pētīti maz vai nemaz, un ir studenti pētnieciskajiem darbiem vai arī nopietnākiem, varbūt šis tāds uzarams lauks, tā teikt, bet kā no jūsu skatu punktu var vērtēt? Latvijā likumi ir draudzīgi tam, kurš grib noskaidrot savu īsto identitāti?
2: Adopcijas gadījumā, jā. Bet, ja ir šie nezināmie, nereģistrētie, tad, nu, bieži vien, pat tad, ja šis notikums ir jau ar noilgumu, vai ir pagājuši jau 50 gadi, vai tas potenciālais tēvs ir jau miris, arhīvs atsaka un arī dzimstraks nodēļas atsaka informācijas sniegšanu par šiem cilvēkiem, ja, par šo konkrētu vīrieti, ja šis vīrietis nav ierakstīts dzimšanas izziņā.
1: Tas ir atsaka saskaņā ar likumu?
2: Nu jā, jo nav pamata. Nav tieši dokumentāla pierādījuma, ka šis cilvēks tiešām ir bioloģiskais tēvs.
1: Mm-hmm.
2: Līdz tad sveido tādu strupceļu, tad jāiet tāds apkārt ceļš caur vecvecākiem un vecvecākiem līdz nonāk līdz tam potenciālam tēvam.
1: Mm-hmm. Kāda vēl tie apkārt ceļi ir? Vai varbūt par kaut kādām iestādēm runājot?
2: Jāmeklē, piemēram, dzīves, kur ir dzīvojuši iesaistītie cilvēki, kur ir strādājuši iesaistītie cilvēki, un tad caur to dzīves vietu un caur to darbu.

0: vieta, tad var meklēt tālāk. Jā.
1: Klausītāji arī iesaistās mūsu sarunā, piemēram, kāds saka jautājums sekojoši, ja īstais tēvs aizgāja aizsaulē 3 mēnešu vecumā, bet izaudzināja cits vīrietis, kurš ir īstais tēvs?
2: Kā jūs teikt? Ir bioloģiskais, un otrs ir tas, kurš ir uzaudzinājis, un liela pateicība abiem, jo viens ir devis dzīvību, palīdzējis ienākt šajā saulē, un otrs ir devis savu zināšanas, savu uzvedību, un gan sistēmiski, gan arī tāda uzvedības pārmantošanas viedokļa abiem ir vienlīdz liels pienesums. Un kas ir ļoti interesanti par tēviem, tad vēl tā, bet par mātēm, ja tā māte, kas paņem zīdainīti un šo zīdainīti sāk zīdīt, kaut arī nav bioloģiskā māma, viņa kā zīdītāja atstāja pat 25% no ģenētiskās māmas nospieduma. Ja viņa var pārņemt, ja pieplusot šo tad ģenētisko pienesumu šim bērņam, tad arī ne tikai caur uzvedību, bet arī caur šūnu līmeni.
1: Zīdīšana, fizioloģisks process.
2: Jā, caur to, kā formējās mūsu DNS, kā uzdās mūsu DNS, viņi tad var pārslēgt šos te DNS slēdzīšus. Ir caur šo te zīdīšanas pieredzi.
1: Jā. Maija?
3: Nu, atbildot, jā, noteikti, ka tie būs vienlīdz nozīmīgi gan tā dzīvības devēja funkcija, gan galvenokārt jau mums tomēr dzīves laikā tas cilvēks, kurš audzina.
1: Kāds jautā, kāpēc būtu jāslēpj bioloģiskie vecāki, uzskat, ka jaunietiem pēc 18 gadiem būtu tiesības uzzināt visu par saviem bioloģiskiem vecākiem bez grūtībām un šķēršļiem, bet tā jau tas šobrīd, es pareizi saprotu, likumā arī ir rakstīts, ka tās tiesības ir.
2: Jā, ir adopcija, tad jā. Bet ja tā nav adopcija un tas ir ģimenes noslēpums, tad tā ir ģimenes izvēle, mammas izvēle, citu radinieku izvēle, vai šo noslēpumu beidzot atklāt vai nē. Un tā bieži vien ir tāds ļoti liels izaicinājums, jo tur ir daudz kauna, tur ir daudz vainas, gan par to, kas ir noticis, tad, kad bērniņš tika ieņemts iespējams, gan par to, ka es 18 gadus slēpu vai 18 gadus meloju, kā es tagad atklāšu, ka tas viss, ko es teicu, bija neatbilst. Un tad tas bieži vien daudzkārt tomēr paliek kā noslēpums. Tā kā turēšu līdz pēdējiem.
1: Noguliši vienkārši kauns atzīties.
3: Un arī cilvēki iekšējās bailes no tā, kāds tad būs apkārtējo novērtējums. Un lai kā tur arī nebūtu, tad tur jau ir, man liekas, senās šis jautājums, man liekas, ir gadsimtiem sens. Viņš jau nav tagad mums te parādījies. Viņš ir ārkārtīgi sens, un viņš ir arī pasakās un teikās manāms, ja, ka tur tas, nu, kad šī pretrunīgums, nu, un tas, tur ir noteikti notikumi.
2: Un vai man nepametīs, ja es neesmu īstais?
1: Vecāks.
2: Jā.
1: Kāds klausītājs jautā, kā atrast brāli, ja viņš ir iespējams Baltkrievijā vai Krievijā dzimšanas datumu, zinu vārdu arī, un vēl mamma, kura no manis atteicās it kā esot Baltkrievijā, radinieki, vēl tikai nezinu, kur griezties un kā to risināt vārdus, nezinu tikai mammas dzimšanas datumu vārdu uz vārdu.
2: Ar Baltkrievijas un Krievijas datiem šobrīd ir ļoti sarežģīti, jo šie arhīvi tīri mums ir slēgti, mēs nevaram patiešo piekļūt. Tur nepieciešams sadarboties ar kādu, kas ir vietējais iedzīvotājs un kurš var piekļūt arhīvu datiem. Un tad ar viņu palīdzību arī meklēt tālāk šo informāciju.
1: Jānis jautā, bet ja es negribu, lai kāds zina, ka es esmu vecāks? Ir šādas tiesības palikt anonīmam? Nu, protams, mēs nezinām plašāk to kontekstu, kāds šim jautājumam varētu būt. Ja es negribu, lai kāds zina, ka es esmu vecāks.
2: Nu, tas ir tāds interesants jautājums, jo iesaistīt jau nav tikai šis vīrietis. Iesaistīt arī sievieti un iesaistīts arī bērniņš. Līdz ar to sieviete var gribēt, ka viņas bērns zina patiesību. un bērns

0: var gribēt zināt patiesību. Un tas sadurās tas, kura gribēšana un negribēšana ir vērtīgāka vai svarīgāka.
1: Nu, vai kura privātums vai tiesības uz privātumu vai tiesības palikt anonīmam. Māja, par šo kaut kas ir ko teikt? Labāk nesākt, vai ne? Jā. Mārtiņš raksta, vai tik nav dažreiz tā, ka cilvēkiem gribas uz iepriekšējām paaudzēm novelt kaut kādas savas kļūdas un nepilnības, piemēram, cilvēks ir alkoholics, tad noteikti vainīgs ir tas vecvectēvs, kurš spirta brūzī strādāja, slikti iet attiecībās, tad vainīga vecāmāte, kur sita vecotēvu.
0: Tā varbūt sākumā var šķist, ka mēs sameklējam vainīgo, vai nu, tas no kura tas viss sākās, bet tāda nav tā ideja. Ideja ir ieraudzīt kopsakarības un apzināti pieņemt lēmumu, kas manā dzīvē ir jāizmaina, redzot šīs kopsakarības, redzot šos atkārtojumus, redzot šo te ainu, kad viens ir bijis vienā pusē un pēc tam citā pusē. Ko es tagad varu izmainīt, lai man dzīve mainās, lai es izeju ārā no atkarībām? Vai varu veidot jaunas un labas attiecības. Tam ir vajadzīgs šīs kobildes atrašana. Nevis, lai novēltu vainu.
2: Sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā to sauc par dzimtas vēstījumiem. Un tad, kad mēs tos vēstījumus izzinām, nu, kas saistās ar to, kurš kā ir, ko parasti bieži vien saka, vai kas ir tas mūsu, tad tai dzimtai vai tam cilvēkam tajā viņa vecumā to izzinot un saprotot, viņam ir iespēja vai nu viņu nolikt malā un tā kā nolemt, kad ar manu paaudzi tas tālāk neiet, un vai arī pieņemt to un sacīt, nu šis ir tik labs vēstījums, tik laba vērtība, ka es to nodošu saviem bērniem un ceru, ka viņi to nodos tālāk nākošajām paaudzēm. Mm-hmm. Ar to jau arī katra tā dzimta ir tik īpaša un tik atšķirīga.
0: Mm-hmm. Apzināt izvēli turpināt vai apzināt izvēli pārtraukt?
1: Mm-hmm. Anī raksta pirms dažiem gadiem sastap kādu sievieti, kas bija strādājusi par māsu padomju laikā kādā no Rīgas ginekoloģijas nodaļām. Nu, tur bija viss. Piedzimšana un aborti, atteikšanās no bērniem, tie stāsti no tā laika ir krāšņi. Bet sieviete stāstīja arī par gadījumiem, kad atnāk uz slimnīcu kāda sieviete, kas mēnešiem melojas vīram, ka ir stāvoklī un prasa, vai nevar dabūt kādu mazulīti. Un tā māsa ar kolēģiem arī darīja visu, lai to mazuli sievietei dabūtu, jo toreiz arī bieži atteicās no zīdēņiem, jo viņš nonāk tā saucamajā zīdēņu namā, tur ilgi tiktu marinēts, neattīstītos, un tie darbinieki tiešām ticēja, ka šādi būtu labāk, bet tagad realitātē jau tas nekur nav fiksēts. Jūs mājāt ar galvu, nav Lindri, fiksēts, zinām tādas tās?
0: Fiksēts nav, bet DNS to uzreiz atklātu. Tas, ka bieži bija gadījumi, kad zīdaiņu namos, nē, bet tieši dzemdību namos samaina bērniņus speciāli vai netīšām. Bija, kad piedzima dvīnīši, un mātei paziņoja, ka tikai viens no dvīnīšiem ir izdzīvojis, otrs bērniņu jādeva kādam citam, kurš ļoti grib bērniņu, kurš ļoti gaida bērniņu, bet kuram bērniņš nenāk bioloģiskā veidā.
1: Jūs zināt par šādiem stāstiem, bet arī, ka ir iespēja bijusi pēc tam atrast īstos tuviniekus?
0: Jā. Jā.
1: Un tieši ar kādu metožu palīdzību?
0: Nu, lēnām tas noslēpums sāk atklāties, ka ir, vispirms, ka ir noslēpums, pēc tam viņš virpinās un tiek atrasts, kas tad ir tas par noslēpumu. Un tad jau pēc tam lēnām šķetinās. Nu, es baidos izpļāpāt kādas konkrētas detaļas, bet dažreiz izskats ir tas, kurš vedina. Nu, ir tieši spūglī paskatoties to, kā izskatās vecāki, vedina uz domām, ka kaut kas nav. Vai nu, tur kaut kāds onkuls ciemā šausmīgi līdzīgs pēc izskata. Tieši nu, kopija pēst. Kaut kas nav, tur kaut kas jocīgs. Tad, kas vēl tādas pazīmes?
1: Nu jā, liksim šeit daudz punktu, katrā ziņā šādi stāsti, ka

0: Ticēsim jums uz vārdu, protams, ir es īsi atgādināšu Latvijas radio viens klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies, kādas līdz ar dažādu sociālo platformu un tematisko vietņu uzplaukumu ir cilvēki iespējas atrast savu īsto identitāti, noskaidrot savus īstos vecākus vai rast, meklēt citus tuviniekus, rast iespējas un sarunā piedalās dzimtu izpētes entuziaste Linda Sirsniņa un sistēmiskā ģimenes psihoterapeita. Bet māja Bīseniete studiļa arī saruna ģimenes studijā mēs turpināsim.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Ja, un tomēr šis viss ir saistīts arī ar kaut kādu konkrētu algoritmu, ko cilvēki droši vien izpildējot pa iestādēm, kuras var dot viņiem dokumentus. Nu, piemēram, tās pašas jau vairāk kārt pieminētās adopcijas gadījumā. Ir kaut kāds tāds sarakstiņš, kur ir jāatķeksē, ka šeit es esmu bijis, te es esmu bijis, un te es arī esmu pabijis un vaicājis un meklējis un ieguvis to, ko var iegūt.
2: Tad, kad ir šis te adopcijas situācijas, es parasti iesaku uzreiz pieredzēties Facebook grupā Adoptēt Latvijā. Un tad tur ir brīnišķīgi gan atbalsta komandi, gan arī padomi, kā iet, kā meklēt. Un,
0: jums ir tā sadalīts, ka dzimtas detektīvs vairāk ir par tiem nezināmajiem vārdā nosauktiem vecākiem un adoptētiem.
2: Ir specializācija uz adoptēt.
0: Jo mēs noskaidrojām, ka, piemēram, daļa cilvēku, protams, dodas uz arhīviem, dodas uz dzimtsarakstu nodaļām un tur, zināmā procedūrā, var iegūt informāciju, bet izrādās, ka arī ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldes starpniecību var meklēt cilvēkus, tai skaitā tuviniekus, pat ja nav zināms, kur viņi dzīvo, bet arī pēc vārdu un uzvārdu. Kā tas notiek, to ģimenes studiju vaicājā pārvaldes pārstāvēja Madarai Puķai. Paklausīsimies viņas stāstīto un tad nokomentēsiet.
3: Pārvalde klasiski nav vieta, kur cilvēki meklē informāciju par dzimtas saknēm, jo parasti šādu informāciju cilvēki meklē valsts arhīvā vai dzimtsargas departamenta arhīvā. Taču mums ir maksas pakalpojums, kurš paredz, ka klients sagatavota vēstuli vai ziņu mēs pārsūtam meklējamajai personai. Pakalpojums ir diezgan populārs, gadā to izmanto gandrīz 1500 cilvēku, pārsvarā, lai sazinātos. Klients mums nosūta savu zināmo informāciju par meklējamo personu. Tā var būt, piemēram, mamma, draugs, cits radinieks, māsīts, sani kaimiņi. Tā pamata informācija ir vismaz vārds uzvārds, ideālajā gadījumā personas kods vai vismaz dzimšanas datums. Nu, varbūt kāda sena deklarēta adrese, ja ir zināma. Tālāk šis cilvēks mums iesniedz iepriekš sagatavotu vēstuli, kur viņš vēlas nosūtīt meklējamai personai, nu, piemēram, māsīcai, senaredzētai. Un mēs tālāk nosūtam vēstuli, un pēc tam jau ieslēdzās brīvprātības princips. Ja persona saņemot vēstuli izvēlās sazināties ar to, kurš ir nosūtījis, nu, tad saziņa notiek. Realitātē tā atgriezeniskā saite līdz mums nonāk reti, taču ir arī līdz mums nonākuši pozitīvi gadījumi, ka brālis ir atradis brāli. Nesen saņēmām ziņu, ka tika atrasti izmantojot šo pakalpojumu 20 gadus nestikt jaunības dienu draugi. Un tā kā tas ir tas viens veids. Nekādu informāciju mēs ar šo pakalpojumu nesniedzam. Mēs esam starpnieki, mēs pēc tiem datiem atrodam fizisko personu reģistrā šo cilvēku. Neizpaužam tālāk šī cilvēka datus, bet pārsūtam vēstuli. Vēl tātad, ja persona vēlas noskaidrot datus par saviem vecākiem, tas ir iespējams uzrakstot mums iesniegumu, minot visus datus, kas ir zināmi par saviem vecākiem, un lūdzot no mums pamatdatus tātad par to, vai vecāki ir dzīvi, tāds pilnīgs pamatlietas. Bet tas ir tikai par vecākiem, persona ir tiesīga prasīt.
0: Vai arī, piemēram, par bērniem? Māte, kas kādreiz ir, nezinu, nodevusi bērnu adopcijai vai atstājusi viņu bērnu namā.
3: Šos jums varētu precizēt rakstiski, man ir jāpārjautā kolēģiem, jo uz adopciju attiecās daudz un dažādi izņēmumi, tāpēc es neriskēšu pateikt radio vajadzībām nekorekti.
0: Tālāk Madara Puķa no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes. Un, jā, pēc tam arī rakstiski saņēma solīto ziņu, ka ja māte ir nodevusi bērnu adopcijā, tad datus par adoptēto bērnu viņi vairs nevar saņemt. Jā. Linda,

0: jūs gribējāt komentēt? Jau ievilkāt apkalpi pirms ieraksts sākās.
1: Diemžēl tā ir. Šis ir viens no tiem pakalpojumiem, ko mēs ļoti bieži iesakām cilvēkiem kā pirmo lietu.
0: Tad, un tā interese zināt, liela 1500 pagājušajā gadā vien.
1: Nu, protams, ja tas ir Jānis Eglīts vai Jānis Ozoliņš,
0: tad būs problēmas.
1: Būs problēmas, ja tas vārds uzvārds ir unikālāks un ir iespējams jau kaut kā konkretizēt to vietu un laiku, ja, tad PMLP, protams, ir iespējas atrast un identificēt to personu, kura tad ir domāta un tiešām šo pakalpojumu izmanto. Un otra lieta, ko mēs iesakām, ir kapu pasts.
0: Kapu pasts.
1: Jā, nu tas mums tas žargons varbūt neliels, kur arī uzraksta vēstulīti. Vēstulīti ieliek vai nu burkā vai caurspīdīgā maisiņā, kas necaurlēž mitrumu. Un atstāja kapos, tur, kur ir abedīts cilvēks, kurš ir aizdomās turmais, ja, potenciālais radinieks, ar lūgumu tiem, kas šo kapa vietu apkūp, sazināties ar to cilvēku, kurš atstāja savus kontaktus. Arī strādā ļoti labi.
0: Mm-hmm. Par slimnīcas arhīviem arī jums ir kāds ieteikums, ko tur var atrast?
1: Grūti, jo slimnīcas arhīvi tiek diezgan ātri iznīcināti, un nevienmēr slimnīcas ir gribošas un pretim nākošas šos arhīvus uzrādīt, jo nevienmēr tas ir saistīts ar nevis ar to, ka jā, nu, tātad tur tas noslēpums tiek turēts, ja? Jo tur tiek turēts arī tas, ko darbinieki ir sadarījuši, varbūt ne tā. Ne tikai noslēpums tiek turēts par tiem vecākiem, jā, par tiem, kas ir pacientiem, jā. Bet jā, slimnīcu arhīvos arī ir vajadzība iet un meklēt un prasīt šīs izziņas.
0: Kā saka, mēģināts nav zaudēts,
1: jā.
0: Jā. Nav tā, ka tu ieiesi iestādē un tur tev labprāt iedos visu vajadzīgo informāciju, kas tev pēc likuma pienāks. Tāda ir Una Solševskas pieredze. Unas identitātes meklējumi ir atspoguļoti arī pirms nedaudz vairāk kā 4 gadiem jau iznākušā režisors Ievas Ozoliņas filmā Mana māte valsts. Šobrīd Una uz savas bioloģiskās ģimenes meklējumiem jau skatās ar tādu laika distanci un var teikt arī nedaudz citām acīm, bet jā, viņa pati savulaik ir atradusi māti un 3 māsas. Šobrīd vada Lindas pieminēto Facebook grupu Adoptēta Latvijā, kur ar tuvinieku meklējumiem viņa palīdz jau citiem cilvēkiem. Un šobrīd dzīvo Islandē, tāpēc mūsu sarunā piedalīsies pastarpināti, attālināti ierakstā, kāpēc viņai pirms gadiem bija svarīgi pašai to darīt, meklēt savējos, kā tas notika un kādus rīkus viņi iesaka izmantot, lai uzzinātu cilvēkiem savu patieso izcelsmi. Paklausīsimies viņas stāstītajā.
2: Man tas bija svarīgi, jo adopcija, kur es biju, bija tāds emocionāls, smags, sarežģīts posms manā dzīvē. Es zināju no pirmās dienas, ka es esmu no bērna, jo tā ir man viena no pirmajām spilgtākajām atmiņām. To dienu es atceros, kad man atved mājās. Man bija daudz jautājumi, un, protams, neviens neatbildēja tiem jautājumiem. Jo ģimenē bija emocionālā un psiholoģiskā vardarbība. Līdz ar to es vairāk domāju par to, no kurienes es nāku, kā man būtu tajā ģimenē. Un arī tas, ka man jau no mazas bērnības tika teikts sliktas lietas par manu izcelsmi. Un ļoti ilgi es ticēju, ka mana bioloģiskā mamma, ka viņa ir man atstājusi ļoti nežēlīgos apstākļos. Un, protams, es radīju ļoti daudz dusmas, naid par cilvēku, kurus pat nepazinu. Un līdz ar to arī vairāk es domāju, kur es pati piederu, no kurienes es nāku, kāds ir mans backgrounds, pagātne. Tad, kad es sasniedzu 18 gadu vecumu, man vecmāmiņa izstāstīja, ka man ir māsa. Līdz ar to tas bija man tāds liels dzinulis. Tad es jau sāku meklēt tādēļ, kad es vienkārši gribēju atrast to mieru sevī. Un vēl man bija tas dzinulis paskrīzies savai sievietei acīs. Īstenībā tā, jo vairāk saskaros ar cilvēku stāstiem, es nāku vairāk pie tādas atziņas, kad meklē tie cilvēki vairāk to savu identitāti. Cilvēkiem ir ļoti pagātne, ļoti tāda emocionāli vardarbīga vai smaga. Tādi cilvēki, kas nāk no labām ģimenēm, kuriem tā piederības sajūta ir iedot jau no mazotnes un drošība, tie nevisai meklē. Lielākā daļa ir tiem, kam nav tā drošības sajūta iedota. Sākās tie jautājumi, no kurienes es esmu, kas ir mani vecāki, un kāpēc viņi mani pameta. Vai jūs varat izstāstīt, ar ko jūs sākāt par to praktisko pusi?

0: pusi, to, kas bija tās grūtības tieši šeit.
1: Nu, pirmkārt, nav tā, ka tie ir oficiāli un tagad prasa iedodat man mācu informāciju. Pirmkārt, tajā laikā es nezināju savus mācu vārdu uzvārdu. Man nebija tā informācija pieejama, ka es varu iet uz dzimtsarakstu nodaļu un pieprasīt pirmsreizējo dzimšanas apliecību. Tad es gāju uz to PMLP.
0: Pilsonības migrācijas lietu.
1: Jā, jā. Un tur rakstīju vēstules gan savam pirmajam audžu tēvam, jo es domāju, ka viņš varbūt atbildēs man, iedos kaut kādu informāciju, jo no manas audžu mācas es nevarēju. Viņš vēstules saņēma, bet vienkārši man nekad neatbildēja, jo viņam bija kauns. Bet vēstules līdz viņam nonāca, tās divas vēstules, ko es sūtīju, to viņš man pēc tam pateica. Tad es gāju uz arhīviem, un arhīvā es dabūju vienu mapīti, kurā bija tikai, ka es esmu adoptēta, bet tas bija pavisam cits arhīvs. Un tikai vēlāk es aizgāju uz to Latvijas arhīvu. Jā, es jau biju mainījis jau vārdu uzvārdu. Man arī bija no dzimtsarakstu nodaļas pirmsreizējā dzimšanas apliecība, un ar to es tikai varēju dabūt informāciju, pilno mapi no izņemšanas ģimenē līdz pat adopcijai. Kurš adoptēja, kurš bija man vecāki un tā tālāk. Tur bija bāriņtiesa dokumenti jau seno laiku. Un tad es arī sāku to meklēšanu, vairāk rakties un meklēt uz cilvēkus. Bet tā atrast, vienkārši ieiet un paprasīt, neviens nedod. Vienīgās izmaiņas, kas ir jau labāk tagad, ir, kad dzimtsarakstu nodaļā daudzi jau zina, ka cilvēki, kas prasa to pirmsreizējo dzimšanas apliecību, viņi zina, kāpēc viņu prasa. Un viņi tagad dod bez aizbildinājumiem. Manā laikā bija, kāpēc jums to vajag, ko jūs ar to informāciju darīsiet. Bet tad, kad es viņiem pateicu, ka man pienākas, jo ir likums, tad viņi, protams, uzreiz darīja. Bet viegli nav tāpat, un tieši tajā laikā, kad es sāku meklēt, mainījās tas likums pa identitātes maiņu. Tie visi cilvēki, kas bija no bērnanamiem, viņi varēja dabūt atgūt savus vārdus un uzvārdus dzimšanas datus atpakaļ. Jo pie adopcijas viss mainās. Tajā laikā man mainīja gan vārdu, gan uzvārdu, gan dzimšanas datumu, gan mēnesi, pat gadu. Un līdz ar to es staigāju ar dzimšanas datiem, kas mums nebija īstie. Kāpēc man staigāt ar neīstiem datumiem? Pasē un svinēt kaut kādu dzimšanas dienu, kas nav īstā dzimšanas diena. Vārda maiņa man bija izvēle, jo nu jā, attiecības ar audžu vecākiem. Es negribēju saglabāt to vārdu un uzvārdu, kas viņiem ir, jo attiecības nav tādā līmenī, lai būtu kaut kāds atmiņas viņiem. Ļoti daudz meklēšu iespēju atrast cilvēku ar doktora grādu, jo viņiem manā laikā vismaz bija atļauts iet uz arhīvu un pieprasīt jebkuru dokumentu, jebkuru. Ar doktora grādu var paņemt šo dokumentu. Jā, viena cilvēka esmu atradusi, pēdējā brīdī vienkārši, var teikt, atteicās. Nezinu, varbūt, ka viņš gribēja kaut kādu naudas summu vai kaut ko, es nezinu, vienkārši pazudu. Manā skatījumā vieglākais veids, vienīgais tas, ka atrast cilvēku ar doktora grādu vajag. Ja patsē, tad tur ir vesela birokrātija. Tu tev vajag pierādīt, kas tu esi. Un, piemēram, man ir gadījums, kad māte meklē. Un tur ir tas, ka, ja bērns nemeklē, mātei grūtāk uzreiz atrast. Tu var dabūt mapī tikai tad, ja tev otra cilvēka piekrišana. Bet otrs cilvēks varbūt, ka nezin, ka tev meklē. Vai arī māsa meklē, kā es varu dabūt no māsas to piekrišanu, ja es nezinu, vai viņu meklē mani vai nemeklē. Un tad ir arī tāds, ja tu esi adoptēts, tad ir jāatsakās no adopcijas. Bet ne visi grib atteikties. Tur arī aizņem gadiem ilgas procedūras. Var arī citu tur gaida, kad nomirs un tad sāks meklēt. Un tā.
0: Jāatsakās no adopcijas, lai darītu ko?
1: Lai mātes tie oficiālie dati būtu. Jo es aizgāju uz dzimtsarakstu nodaļu un es prasīju savas mātes miršanas apliecību vai pases kopijas, neatsakos vienu no tiem. Viņa man paskatījās kompjūterā, viņa teica, bet jums jau cita māte. Pēc dokumentiem māte ir cita. Jūs esat adaptēti. Līdz ar to tu netiec klāt informācijai. Toreiz gan man gan iedeva, bet laikam tāpēc, ka kameras bija klāt. Ja citreiz man aizcirta durvis deguna priekšā, tad šoreiz viņa drusku savaldījās. PMLP viņa visu laiku iesaka rakstīt šīs vēstules, bet, piemēram, manā gadījumā otrā variantā, kad sūtīja māsai vēstuli, viņa neaizgāja. Viņa teica, ka aizgāja, bet ka nav atbildi, bet tur tāds cilvēks nedzīvoja. No arhīvos arī viņi sūta tev no vienas vietas uz otru vietu. Un tad vienīgais vēl, ko var darīt, ir DNS testi. Tie var palīdzēt. Un vienkārši jāatcer, ka otrs arī kaut ko darīs.
0: Kādā veidā tas var palīdzēt?
1: Es pati neesmu to darījusi, bet es zinu, ka daudziem palīdz. Ja neatrod uzreiz patiešo īstos, tad var kaut kādus radus tur trešās pakāpes māsītas brālēns un tad meklēt ar tiem. Kad es meklēju savas māsas, tas bija gan gadījums, ka es zināju, ka man māsa ir adaptēta uz ārzemēm. Tad es arī iztulkoju to tekstu.

0: 32 valodās. Tā es jau sūtīju pa visu pasauli, bet beigās sanāca tikai pa Krieviju. Es atklāju, ka viņi ir adaptētas Krieviju. Nu, tas man palīdzēja posti sociālajos tīklos. Tas ir īstenībā ļoti, ļoti palīdz. Un tāpat arī visādās grupās. Ja, piemēram, zini, no kura gala tu esi, piemēram, Talsos, tad Talsa lapā var ielikt, tā, meklēt tādu cilvēku. Nav obligāti jāraksta, ka māte vai kas, jo ir cilvēki, kas speciāli neatsaucās. Sociālajiem tīkliem ir liels spēks. Tas būtu viens, ar ko es sāktu, ja galīgi nav šie gali. Kā arī Facebookā, mūsu grupā, Adaptēt Latvijā, ir brīvprātīgie, kas strādā ar Ukrainu, ar Krieviju, Lietuvu, Baltkrieviju.
1: Bet kā tie brīvprātīgie tieši palīdz?
0: Tu viņiem pasaki, ka tu esi dzirdējis, ka uz Ukrainu adaptēts vai uz Krieviju. Un tad viņi meklē savu saviem sakariem. Tur. Viņiem ir savi sakari tur ar arhīviem. Nu, kaut gan ar kara sākumu ir grūtāk to informāciju dabūt tagad. Bet nu, ir kas mēģina un ir kam paveicās. Bet es vienmēr saku cilvēkiem, pirms jūs meklējat, jūs padomājat, ka jūs varat arī vilties. Jo realitāte un tā cerība ir divas dažādas lietas. Nu, tie tikai bedrē var būt. Lielākā daļa gaida, ka tur būs labāk. Es viņus saprotu pilnīgi. Man tas bija tas pats, bet tur ir savas drāmas. Savas sāpes. Manā gadījumā es vienkārši izlēmu atkāpties un ieturēt distanci, jo man neveselīgas attiecības nav vajadzīgas. Un te vēl viens svarīgs faktors ir, cilvēki meklē, jo medicīniski iemeslu dēļ. Ir īpaši, kas mainās, ka tev pašam piedzimst bērni. Tu vienkārši domā, ko es varu nodot tālāk nākošai paudzei. Tu nezini savu slimības vēsturi. Es eju pie ārsta, un ārsts man prasa, vai jūsu ģimenē tur nav diabēti vai onkoloģiskas saslimšanas un tādas lietas. Un es jau jautājumus nezinu, neviens nezinu. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc cilvēki meklē, lai zinātu ne tikai pagātni, bet arī nākotni. Tas ir ļoti svarīgs faktors arī daudziem. Ir cilvēki, kas nezinu, ka viņi ir adaptēti. Tad viņi man raksta un prasa, ziniet, man ir tādas aizdomas, ka es esmu adaptēta. Es skatos savu mammu, un tēvu, un man pilnīgi nekāda līdzība nav. Nesakot vecāki, ja viņi aiziet uz to dzimtsargs nodaļu, dabūšos dokumentus, un tad uzzina, ka viņi ir īstenībā adaptēti. Un tad ir gadījumi vienkārši, kad bērnu laukumā kāds pasaka, ka vecāki slēpj, un ir cilvēki, kas neslēpj, bet viņi atbild uz jautājumiem. Tu viņiem bērnībā uzdod jautājumus, viņi izvairās no šīm atbildēm, bet tie jautājumi jau nepazūd. Jo tu vairāk noliec tos jautājumus, jo tev vairāk viņi rodās.
1: Cik liela daļa ir tie, kas atrod tiešām arī pat tādās bezcerīgās situācijās, ka nezina neko, bet tomēr izdodas tā satikšanās?
0: Kā jau teicu, sociālajiem tīkliem lielā vārā, jā. Bet nu, ir arī tādi, kas neatrod, jo viņiem ir šī dokumenti no dzimtsargs nodaļas, kuros ir rakstīts, ka pēc mātes teiktā viņu sauc tā, bet īstenībā tie ir nepareizi fakti. Kā arī ir gadījumi, kad vienkārši bērns ir atrasts pie kapiem vai zem ābeles, un nu, tie ir paši bēdīgākie, jo es zinu, ka viņi grib atrast. Un tos es vienmēr iesaku ņemt taisīt DNS testus, tāpēc, ka nu, savādāk tur, nezinu, kaut kāda veiksme, ja kaut kur nostrādā kaut kas cits, vai māte, ja padzird, jo mātes meklē tos bērnus, paiet gadu un tā saprašana nāk, bet lielākoties nē, tas tikai nokrits no ābeles un viss. Citreiz ir tādi gadījumi, kad mēs dabūjam šo informāciju par cilvēku, mēs atrodam to cilvēku, kā es pie viņa iešu, kā es viņam pateikšu, un cilvēks izvēlas pēdējā brīdī nemaz, ka nē, tā arī ir.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
3: Tāds lūk Unna Solševskas stāsts. Par ko domājāt viņas teiktajā klausoties? Māja?
4: Jā, es domāju par to, ka cik tas ir daudzās dzimtās sarežģīti un cik tas ir katrā cilvēka dzīvē, personīgajā dzīvē sarežģīti un cik lielā mērā tas saistās ar ļoti dziļām, spēcīgām, netik pozitīvām emocijām. Sāpinājumiem.
3: Jā, tu varat piekrist?
4: Nodevību.
3: Jā, kas savus bioloģiskos vecākus vissvarīgāk un ļoti svarīgi ir atrast tieši tiem, jā, kas adaptētāja ģimenē nav saņēmuši drošības biedrības sajūtu. Tā vienmēr var teikt?
4: Vienmēr noteikti, nē. Nu, kad nu, arī tad, ja ir nu, tā piedarības izjūta un tāda, tikai, protams, ka tur tas, man liekas, gan grāmatās, stāstos, filmās, cik ļoti tur nāk tas bailīgums, ja par to, kā tad, ja, vai viņš tagad nepavērsīsies no mums projām, jo tie, kur ir pieņēmuši no sirds audzina, tas jau ir tā kā, nu, viņu bērns. Ja, un viņu zaudēt, tas arī ir ļoti liela

0: ļoti liels bailes. Mm-hmm. Jā, un tad bailes tur ir.
1: Linda, vai šobrīd, ja par tiem procesiem runā, viss ir joprojām tik sarežģīti kā Unas gadījumā?
2: Nu, diezgan jau ir. Un es varbūt gribēju vēl piemitināt, ka ne tikai sociālie tīkli ir svarīgi, bet svarīgi arī braukt uz to konkrēto vietu. Nu, ja tā nav Rīga, tad uz laukiem aizbraukt, kur tas notika, izstaigās tās vietas, parunāt ar kaimiņiem, ar vecajiem cilvēkiem, parunāt ar pastnieku, kurš pārsvarā zina visu, vai aptiekāru, kurš arī daudz ko zina. Izsondēt to situāciju arī uz vietas, jo viens ir citreiz var atrast to vārdu uzvārdu, bet tāpat konkrēts cilvēks viņam vēl nav atrasts tam vārdam uzvārdam. Un tad to īsto cilvēku meklējot ir jāmeklē arī dabā, nu ne tikai papīros.
1: Mm-hmm. Bet kā rezumējot jūs teiktu, jo es tā aizdomājos, nu tiešām Unas stāstā nekas neizklausās, ne viegli, ne vienkārši, kaut gan kā arī filmas pieteikumā savulaik tika teikts, viņa ir pirmais cilvēks, kurš pēc konkrētām likuma izmaiņām izmantoja to, ka ir šīs tiesības iegūt ziņas par savu identitāti noteiktās iestādēs, bet no otras puses, jā, tātad datu personas, datu aizsardzībai tieši pēdējos gados mēs aizvien lielāku un aizvien lielāku uzmanību pievēršam. Un ļoti skrupulozi uz to skatāmies. Un tad no otras puses atkal ir sociālie tīkli, kur tiešām viss iet plašumā un iespējas šķiet tikai palielinās. Ir tas balanss un tie procesi, viņi sarežģījās vai viņi vienkāršojas?
2: No sociālos tīklos jau arī tur nevar ielikt ziņu. Meklēju savu māti, viņu sauc tā un tā, viņi dzīvo tur un tur, un viņi dzīvo tur un tur, kas atklāja šos te personas privātumu datus. Es arī savā grupā ļoti daudz pieskatu, lai netiek publicēti tādi dati, pēc kuriem var uzreiz konkrētu personu identificēt, bet no otras puses es izprotu arī šo cilvēku vēlmi atrast konkrēto cilvēku, un nu, tad jā, tur jālavierē ir kā paprasīt tā, lai nebūtu tas cilvēks aizskarts, bet lai viņu varētu atrast.
1: Šaura droši vien naža asmens maliņus, kuras jābalansē. Paldies, ka dalījāties šodien ar savām zināšanām un pieredzi ģimenes studijā. Es saku Lindai Sirsniņai un Mājai Bisiniecei. Radījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Toms Šopeiko, video režijā Toms Šits, pie mikrofona Agnes Linka.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Kurp griezies pasaule? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trijiem cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas trijos dienās studijām Negars Rosenbergs. Saima šodien tomēr lēmusi nodot Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai likumprojektu, ar kuru paredzēts nostiprināt likumā Latvijas televīzijas un Latvijas radio zīmolu vārdus. Iepriekš sabiedriskā medija darbinieki panākuši kompromisu ar LSM valdi par šo zīmolu vārdu saglabāšanu, lūguši deputātus nevirzīt šādu veidu likumprojektu esošā sasaukuma laikā. Atbildīgās komisijas priekšsēdētāji Inese Lībiņa Egnere no Jaunās vienotības šodien aicināja neatbalstīt likumprojektu un neizmantot šo jautājumu priekšvēlēšanu nolūkos.
5: Īpašs lūgums no žurnālistiem, kuri pie mums vērsās, bija neizmantot šo jautājumu savās politiskajās cīņās, un mēs to solījām. Mēs to solījām, ka nevirzīsim likumprojektu kā politisku, sagaidīsim viņu vienošanos.
4: Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Augusts Brigmanis no tribīnes pavēstīja, ka kaut šobrīd ir panākts kompromiss, tomēr solījumi nesot likumā noteiktā prasība un pret tiem esot jābūt piesardzīgiem. Tāpēc politiskais spēks aicino tomēr oficiāli nostiprināt Latvijas televīzijas un Latvijas radio zīmolus regulējumā.
6: Jā, uz doto brīdi ir šis pamiers noslēgts, nevis miers. Pamiers. Un līdz ar to es uzskatu, ka mēs šo likumu projektu uzturam spēkā. Es piekrītu, ka šis jautājums ir jāskata ļoti rūpīgi un uzmanīgi, bet simboliski jēdzieni jāieraksta likumā.
4: Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja vairākums 53 deputāti no progresīviem Zaļo un Zemnieku savienības, apvienotās saraksta un Latvija pirmajā vietā, kā arī vairāk pie frakcijām nepiedarošie deputāti. Pārējie parlamentārieši balsojumā atturējās vai nepiedalījās. Citur pasaulē ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju veikt militāru operāciju Malī teritorijā pret teroristisko grupējumu, kas pazīstams arī kā Al-Qaida Sahelā. Tāds saucoties uz informētiem avotiem

0: raksta laikragzē Washington Post. Ja šo lēmumu apstiprinās, Malī kļūs jau par 8. valsti, kurā ASV spēki veiks militārus triecienus kopš Donalda Trumpa atgriešanās Baltijā namā. Pirms tam ASV iztenojušas militāras operācijas Jemenā, Somālijā, Sīrijā, Irānā, Irākā, Nigērijā un Venecuēlā. Parakstās ar Ustams Šukurovs.
1: Baltajā namā atteicās sniegt komentārus par iespējamo militāro operāciju Malī, taču norādīja, ka terorisms Sāheles reģionā ir starptautiska problēma. Baltā nama pārstāvis arī atzīmēja, ka ASV aicina reģiona partnerus un NATO sabiedrotos atbalstīt Sāheles valstu aliansi tās cīņā pret terorismu. Sāheles valstu aliansi apvieno Malī, Burkina Faso un Nigēru. Pēdējos gados visās šajās valstīs militāristi gāzuši demokrātiski ievēlētās valdības, sarāvuši saites ar rietumiem un vērsušies pie Krievijas pēc palīdzības drošības jomā. Turklāt Malī tika dislocēts Krievijas aizsardzības ministrijas izveidotais Āfrikas korpus, nomainot algotņu grupējumu Wagner.
0: Kad vārdā neminēta ASV amatpersona sarunā ar The Washington Post vainojusi Maskavu nestabilajā situācijā Sāheles reģionā, uzsurot, ka Krievija ir pierādījusi savu neefektivitāti kā Malī drošības partneri. Vienlaiks, kā atzīmē laikraksts, iespējamā ASV militāra operācija Malī varētu radīt tiešas sadursmes risku ar Krievijas spēkiem. Tādēļ, lai novērstu potenciālus incidentus, Vašingtonai un Maskavai būs jākoordinē savas militārās darbības, līdzīgi kā tas savulaik noticis Sīrijas pilsoņu kara laikā. Norāda The Washington Post. Un vēl pašmājās Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai būs skatāma izstāde Flokšim 2026. Tie apmeklētāji var apskatīt gandrīz 200 flokšu šķirņu, tostarp jaunas un iepriekš neredzētas. Izstādes organizētāji ir flokšu selekcionāri un kolekcionāri Tatjana Kočāni no Rugājiem, kuras dārzā aug aptuveni 400 flokšu šķirnes, tostarp 60 pašas izveidotas. Apmeklētāji izstādes laikā varēs arī saņemt konsultācijas par flokšu audzēšanu, uzdot jautājumus selekcionārijai un piedalīties balsojumā par izstādes skaistāko ziedu. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns dinvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains, laiks vietām īslaicīgs lietus. Dažvietā izveidosies migla ar redzamību no 300 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains, laiks brīžiem debesis skaidrosies, daudzviet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā būs mākoņains, laiks arī dienā brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt dienā 19-21 grāds.
2: Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk, un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem. Labdien, cienījamie klausītāji! Mūsu šodienas temats ir Krievijas maigā vara, tās pašreizējās izpausmes un ko mums ar to visu iesākt. Mans sarunbiedrs studijā Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Marts Eduards Ivaskis. Sveicināts!
3: Sveiki!
2: Šis gads ir šai ziņā notikumiem bagāts un gandrīz vai izskatās pēc tāda zināma pavērsiena gada. Mēs atceramies to sabiedrības noskaņojumu, kāds tas bija kara sākumā pirmajos mēnešos, kad ļoti konsekventi tika rautas saites ar Krieviju, pārtraukti sakari ar zinātniskajām kultūras institūcijām, kur tādi vēl bija. Tika lausti kontrakti ar krievu operdziedātājiem, māksliniekiem un tā tālāk un tā tālāk. Mēs laikam vērojam zināmu svārsta kustību pretējā virzienā. Nu tāda spilgta, bezdelīga vai varbūt

0: Bet jāsaka, Maitulija bija Krievijas paviljona daļēji izdevies mēģinājums atkal atvēršanai Venēcijas bienālē.
1: Runājot par sportu un kultūru, man šķiet, ka vērtīgi ir saprast, ka nevienmēr šie lēmumi, kas ir, es domāju, šajā gadījumā starptautiskās olimpiskās komitejas lēmums un no tās izrietošie federācija lēmumi, kā arī Venēcijas bienāles valdes lēmums, vienmēr atspūguļo tādu vispārējo sabiedrības un arī pat dažreiz lielākoties valstu nostāju attiecīgajā jautājumā. Par starptautisko olimpisko komiteju, nu man ir jāsaka tā, ka tā ir vienmēr bijusi aktīva cīņa, jau kopš pašu 2022. Gada. Vispār Krievijas iekļaušana šajā izliekto valsts sarakstā, jo tas beigās ir lobijs. Šim federācijām olimpisks sports ir bizness arī, un Krievija ir aktīvi sevi lobējusi un iefiltrējusi dažādās sporta federācijās jau kopš 2006. Vai 2005. Gada, varbūt pat ātrāk. Un rezultātā, viņi tādā veidā ir jau no paša sākums un mēģinājuši insulēt. Un mēs tam izlauzāmies cāri 2022. Gadā. Un tur bija inerce, tur bija virsiens. 4 gadus tas aizņēma izlauzties cauršim. Bet vēl negalīgi. Karoks un himna vēl nav pieņemts lēmums. Un par to mēs turpināsim cīnīties. Un man liekas, tā ir tāda realitāte. Tas, ka Krievijai vēl aizvien ir sava nosacītā vara un spēja vilkt sviras dažādās valstīs, kuras ir daļa no šīm federācijām, tīpaši globālajos dienvidos, ja mēs tā runājam, tur vēl aizvien Krievija spēlē nozīmīgu lomu. Austrumos ar Ķīnas atbalstu, viņiem ir diezgan liela partnerība ar daudzām citām valstīm, kuras ir pretstatā mūsu mērķim. Par kultūru, kā tu pats minēji, tā vairāk jau bija mazliet kā tāda maitlī. Viņa nebija publiski atvērts Venēcija bienālē, šī Krievijas ekspo, viņa rādīja pa ekrāniem. Beigās arī Eiropas Savienība atvilka finansējumu, bija protesti un arī boikoti. Un, ja godīgi, arī pat Itālijas valdība nebija apmierināta ar šo rezultātu un vispār ar šo lēmumu. Tā kā es teiktu, ka noteikti sabiedrībā ir lielāks nogurums tagad nekā tāds bija 2022. Gadā. Noteikti Krievija ir atradusi jaunus veidus, kā manevrēt, bet cīņa nekādā veidā nav beigusies. Un tā turpinās, un katru reizi, kad Krievijai kaut kas izdodas, mēs izvērtējam, mēs sakam, jā, šeit mums nesanāca mūsu vēlamais mērķis, ejam tālāk. Jo viena izgāšanās nenozīmē, ka viss ir sabrucis, manuprāt.
0: Tas, protams, tiesa, un medaļas otra puse ir tā, ka acīm redzot ir jāapzinās, kā ar vienreiz pateiktu, nē, nekas nav līdzēts, ka, protams, Krievija centīsies iespiesties šai sfērās. Un te starp citu ir jautājums, vai mēs uztveram līdz galam tādā iestrādātu uztveres klišēju līmenī to Krievijas stratēģiju šai ziņā. Jo varētu domāt, kāda tad ir krievu sabiedrības attieksme pret to. Nepārtraukti viņiem stāsta, ka mēs karojam pret šīm valstīm. Pret mums nekaro Ukraina, pret mums karo rietumu koalīcija. Tie ir ļaunie sapūšie rietumi, kuri mūs grib iznīcināt vai vismaz nospiest uz ceļiem. Ko tad meklēt šais riebīgajos rietumos? Nu labi, sporta pasākumi, sevišķi runa par olimpiādu, tas ir globāls, un tur ir klāt, protams, arī globālie dienvidi tā sauktie. Bet ko tad lien tā prasti sakot uz tiem riebīgajiem, izvirtušajiem, gejiskajiem rietumiem?
1: Es uzreiz varu iezīmēt divus, un viens, man liekas, ir brutāli vienkārši, tīpaši attiecībā uz sportu. Ja mēs paskatāmies uz Krieviju kā valsti, man šķiet, tik lielā valstī, kas apvieno tik dažādas sociālās grupas, kultūras, tautas. Un tas, ko mēs Padomju Savienībā dēvējām par homo sovietikus, ja padomju cilvēks, neeksistē dabiski. Un arī Krievijas modernais pilsonis nav kā tāda vienota identitāte šobrīd Krievijā. Un tas, ko sports dod, manuprāt, to pašu, ko tas mums dod Latvijā, kad mēs apsēžamies visi kopīgi, mēs bēdājamies vai priecājamies vai kliedzam ekrānā, kad Latvijas hokeja izlase iesit vārtus, tā ir kohēzija un vienotības sajūta. Vienā vai otrā veidā sports ir kaut kāda veida sabiedrības līme. Mēs šos cilvēkus atbalstam, jo viņi ir mūsējie. Un man liekas, tā noteikti, vismaz sportā, tīpaši komandas sportos, ir nozīmīga valsts identitātes veidošanas sastāvdaļa. Otrais punkts, man liekas, no tiem izvirtušiem rietumiem un visu to, man liekas, tā ir lieliska ideja sev parādīt, redz, kādi mēs esam. Mēs neesam.

Mēs būsim tas kontrasts. Jo Krievijas arī, man liekas, tāda ideoloģija un identitāte vienmēr ir bijusi, ka mēs esam cita civilizācija. Mēs esam excellence. Mēs vienmēr esam bijuši savādāki. Tas ir, kāpēc mums nekad nav spējuši iekarot, tas ir, kāpēc mēs vienmēr esam izdzīvojuši. Tāda ir Krievijas

0: sportu, starp citu. Tāda konsekventa pieeja, ka olimpiskā kustība ir rietumu izgudrojums un padomju valstī ar to nevajadzētu vispār būt nekam kopīgam, tāda valdīja diezgan ilgi līdz pat otrajam pasaules karam Padomju Savienībā. Bet pēc otrā pasaules kara Padomju Savienība ienāca šai starptautiskajā olimpiskajā kustībā, sāka tur uzrādīt ļoti labus rezultātus. Tas bija valsts mērtiecīgas politikas elements, protams, primāri ar propagandas nozīmi, un to Krievija turpina nenoliedzami. Protams, kā tu pareizi atzīmēji, tātad Krievijas pilnvērtīga atgriešanās ar himnu, karogu un citiem atribūtiem, tas pat nebūtu skandāls. Es teiktu, ka tā būtu olimpiskās kustības fiasko. Jo, kā zināms, pati olimpiskā ideja ir ļoti cieši saistīta ar pacifismu. Viens no barona Kubertēna ideju stūrakmeņiem bija tas, ka senie grieķi, antīkajā Grieķijā, olimpiāžu laikā nekaroja.
1: Bet man vienmēr tas ir licies mazliet ironiski. Tā ideja, ka sports ir mierinesējis, tam no vienas puses vēsturiski ir labi rādītāji, klasiskā ping-pong diplomātija, kas bija tāds kā katalizators ASV un Ķīnas diplomātisko attiecību atsaldēšanai. Bet arī, ja mēs paskatāmies to sengrieķiju, olimpiādas laikā tā bija cīņa par dominanci. Tā bija cīņa par to, ka mēs esam pārāki. Sports, manuprāt, mūsdienās ir saistībā ar visu to sistēmu, kas stāv aiz tās pašas spēles, ir un vienmēr būs politizēts vienā vai otrā veidā. Jo, es domāju, ja mēs pat sākam vienkārši runāt par tās sistēmas arhitektūru federācijas, viņas ir politiskas, viņās ir valstu ievēlēti pārstāvi, kas nereti ir tuvu sistēmai. Otrakārt, viņi ir finanšu vadītāji, un federācijas vienmēr vēsturiski ir bijuši diezgan gļēvas ar šādiem lēmumiem. Otrā lieta, ko es gribu pieminēt, ir tā ideja, ka sports ir savienotājs. Manuprāt, Krievijas skats uz Olimpisko komiteju, tā nav doma, ka sports ir kaut kas tāds, kas varēs mūs atkal savienot un šo nesaprašanos un šo starptautisko noziegumu kaut kādā veidā ārstēt. Kāpēc Krievija to dara, tas ir pilnīgi citam iemeslam.
0: Es domāju, mums šobrīd ir tāda diezgan konkrēta izšķiršanās situācija, jo, kā zināms, Latvijā tas ir oficiāli definēts valsts politikas uzstādījums, ka mūsu sportisti nevar saņemt valsts finansējumu dalībai sacīkstēs un nav definēts kādās, jebkurās acīm redzot, ja tajās piedalās agresoru valsts pārstāvi. Ko ar šo iesākt?
1: Manuprāt, tas ir jautājums, kurš ir jārisina. Manuprāt, tā vispārējā nostāja ir tāda, ka mēs kā Latvijas izlase, es domāju, kad izlase pārstāv mūs, ja notiek atgriešanās komandas sportos, ka mēs nespēlēsim turnīros, mēs vai nu tiekam diskvalificēti, vai arī mēs zaudējam. Jautājums ir tāds, ka šim noteikti būs ietekme uz sportistu karjerām, individuāliem sportistiem, kuriem tagad būs jāpieņem lēmumu un jāsaprot, jo ir noticis pavērsiens, kad ir palicis grūti atbalstīt šo pozīciju individuāli nosacītājiem sportistiem, kuri ir ietekmē tādā veidā, ka viņu federācijas pateikuši Krievijā atgriežas. Tā ir ļoti sarežģīta dilema, jo tur ir jāšķirās, vai tas mērs, kas manuprāt ir nozīmīgs, ir tikpat svarīgs, un tad tai individuālai personai arī ir savā veidā jāpiekrīt, kas reāli piedalās tie sportā. Man liekas, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kas notiks mūsu nacionālā likuma. Es to atstāšu lēmumu pieņēmēju pusē, ir tīpaši saistībā ar tādu iekšējo situāciju. Tur ir jāmeklē risinājumu, lai mūsu nostāja, kur es domāju, ir jāatstāj, neiznīcina cilvēku karjeras. Ir jārod līdzsvars.
0: Nevienmēr līdzsvaru var atrast. Es ļoti labi saprotu, sportista karjeras ilgums ir salīdzinoši neliels. Mm-hmm. Un tas ir tāpat kā dažos mākslas veidos, kur tas ir mirklis, kas pastāv, un pēc tam jā, varbūt video ieraksts un varbūt citur fiksēti šie sasniegumi dažādā veidā, bet būtiskais jau ir tas mirklis, kad tas notiek. No otras puses ir situācijas, kad nevar katrā ziņā visu cieņu tiem sportistiem, kuri būs principiāli un nepiedalīsies, vienkārši boikotēs šādas sacīkstes, lai gan, es gribētu teikt, arī nav varbūt sevišķi godīgi no valsts atstāt sportistu vienu ar šo izšķiršanos. Un varbūt tas tā nesevišķi labi skan, bet iespējams, ka tomēr ir pareizi, ja valsts novelk striktas sarkanās līnijas. Es domāju, viens kritērijs varbūt starp citu, ko šai sakarā domā un dā,

0: ar Ukrainas sporta sfēra. Tur, kur mūsu sabiedrotais Ukraina piedalās, mēs arī varam piedalīties. Tur, kur viņi nepiedalās, piedodiet, nē.
1: Es domāju, ka jautājums par to, ko dara Ukrainas sfēra, ir, man liekas, vienmēr vērtīgs atskatu punkts mums, jo mēs tādā iepriekš esam koordinējuši. Pieņemsim par Venecijas bienāli, mēs koordinējām ar Ukrainu, tad, kad bija runa par dažādām sporta sacensībām, mēs arī komunicējām ar Ukrainu. Vai jūs bojkotēsiet, tad mēs bojkotēsim, jūs nebojkotēsiet, mēs nebojkotēsim. Man liekas, tā arī bija ar Milānas Kortīnas olimpiskajām spēlēm, zem neitrālākā roga Krievijas dalībniekiem. Vienīgā problēma ar to ir, ka to ir grūti kodificēt. Likumdošana ir grūti kodificēt. Kā to varētu droši vien darīt, ir kā noteikti izņēmumu gadījums, kur tiek koordinēts ar attiecīgo ministru. Man liekas, vienmēr risinājumi ir iespējami. Arī šis gadījums ir divas diezgan pretnostatītas pozīcijas, vai mēs piedalāmies, vai mēs nepiedalāmies. Bet nevienmēr visi melnbalts arī tajos sportos un var noteikt kaut kādus gadījumus, lai nodrošinātu.
0: Tas, ko es dzirdu tevis teiktajā, izskatās, ka te būs izšķiršanās jāatstāja konkrētas institūcijas un acīmredzot tās vadošo personu ziņā, kas, protams, ir liela atbildība un neizbēgami izraisīs nepatiku tai sabiedrības daļā, kura uzskata, ka karš ir viena lieta, sports ir otra lieta vai kultūra, jo mēs gribam baudīt, mēs gribam tās emocijas, mēs gribam to izjūtu foršo. Mēs jau arī paši šai ziņā nonākam tādās divdomīgās situācijās. Nu, nesen Latvijas teātra sfērā mums bija tāds gadījums. Nu, gadījums principā turpinās, jo spēlmaņnakts balvas jau vēl nav piešķirtas. Bet nu, mēs zinām visu šo situāciju ar režisora Adolfa Šapīro viesošanos Jaunajā Rīgas teātrī. Es taisnību sakot, nebija pievērst uzmanību tam, kur šobrīd dzīvo Adolfa Šapīro. Es pieļauju, varbūt viņš dzīvo Izraēlā, varbūt viņš dzīvo vēl kaut kur, es zinu, viņš kādu laiku diezgan ilgi strādāja Igaunijā, bet pēc tam es biju pārsteigts, taisnību sakot, ka kultūras ministrijā pa šiem gadiem, kur ir pagājuši no pilna mēroga kara sākuma, nav novilkusi striktu sarkano līniju, ka Krievijā dzīvojošs, strādājošs Krievijas pilsonis nevar tikt aicināts uz Latviju iestudēt izrādi, nu, katrā ziņā ne valsts finansētā kultūras institūcijā, tam tā kā bija jābūt pats par sevi saprotamam, izrādās nē. Tāda diezgan bieža situācija, kamēr, tā sacīt, cepts gailis nav ieknābis, tikmēr mēs neattopamies, precedents nav bijis. Nu, tagad varam plātīt rociņas, nestārā no balvu sarakstiem, pretējā puse stāstīt, ka Šapīro domā pavisam citādi, un, protams, viņš neatbalsta. Un vispār ja viņam tik lieli nopelni pagātnē, neviens nenoliedz viņu nopelnis pagātnē. Protams, neviens nenoliedz viņu talantu vēl jau vairāk. Tā ir ļoti fundamentāla vēlme daļā sabiedrības, kas arī pavada politiskus kopumus līdz antīkiem laikiem.
1: Protams, bet
0: maizi un izpriecas. Izpriecas.
1: Es teikšu tā, par lēmumu atstāšanu attiecīgu personu, attiecīgu vadītāju, attiecīgu amatpersonu tvērumā. Manuprāt, tas ir vērtīgāk, ja tur ir skaidri noteikti apstākļi, nekā noteikti melnbalta pozīcija, kas varētu vienā brīdī beigt atspūgļot reālo situāciju, ja ir specifiski izņēmuma gadījumi, kas maina kontekstu. Tāpēc tā iespēja tos izņēmuma gadījumus veikt ir vērtīga. Par to sabiedrības daļu, kas ir dusmīga par to, kāpēc sports tiek politizēts un kāpēc neļauj vienkārši sportot. Un tas sports, tad, kad es skatos, tā ir tas brīdis, kad es ne par ko citu nedomāju. Bet tev arī tajos brīžos, kad tu skaties, tev neviens neliek par to domāt. Bet ir kaut kāda realitātes atzīšana, ka nu, mūsdienās reti kas nav politisks. Tad, kad mēs runājam par Krievijas maigo varu, nekas nav maigs par to varu. Būtība ir tāda, ka jā, nevienmēr visiem gribas domāt par politiku. Tas ir nomācoši un dažreiz depresīvi. Bet tas nenozīmē, ka tad, kad tu skaties sportu un redz būs bojkots, nozīmē to, ka viss ir sprieks sabojāts. Vai arī tad, kad beidzot tas hokejs notiek, vai arī tas basketbols notiek, ka tev ir jādomā, kāda ir tā politiskā realitāte. Tu vari nodalīt tās divas lietas, bet tāpat atzīt, ka tā sistēma, ka sporta tur ir politiska, un ka tur notiek lēmumi, kas dažreiz nesakrīt ar mūsu interesēm un dažreiz sakrīt ar mūsu interesēm. Ideja sports ir sports, nekas cits tur nav, ir diezgan naiva un norobežojošs skats uz mūsdienu pasauli.
0: Un tas ir zināmā mērā bezatbildīgs skats, jo tie, kuri no mūsu sabiedrības vides grib baudīt šādu produktu, grib skatīt.

0: skatīties tās sporta spēles, lai kas arī tur piedalītos, un grib skatīties labu teātra mākslu, lai kas to būtu taisījis šobrīd. Tātad mums neinteresē mūsu valsts politika, mums neinteresē tas, kā demokrātiskas, suverēnas, starptautiskās tiesības aizstāvošas valsts pilsoņiem, mums arī ir zinām pienākumi, tai skaitā varbūt šobrīd šādu produktu nepatērēt. Kaut kā sapratni par to, ka krievu šņābi nevajadzētu pirkt. Tie starp citu tie paši cilvēki, kuri uzstāj uz to, ka māksla taču un Šapīro gandrīz mūsējais, vai vispār mūsējais, tad tie paši, starp citu, iespējams jau nākamā teikumā kliedz par to, bet joprojām, un tad uzskaita kaut kādas konkrētas preces, kas tur joprojām iespējams cirkulē pāri robežai.
1: Manuprāt, šis jautājums pieprasa gan no valdības, gan no nevalstiskā sektora, gan no medijiem, gan no pētniekiem, no visām iesaistītajām pusēm. Konstanta aktīva un ļoti būtiska komunikācija. Un nereti tas, ko vajag arī, un kas varbūt pietrūk šajā komunikācijā, lai pārvilktu visus cilvēkus pāri tai robežai un pāri tam skatījumam, kur mēs saredzam, lai palīdzētu viņiem nonākt pie tiem pašiem secinājumiem, vai arī vienkārši palīdzētu viņiem saredzēt, kāpēc mēs esam tik aktīvi par to. Mums arī vajag tās nozares pārstāvis. Mums vajag gan sportisks, gan kultūras pārstāvis, kur saka, jā, mēs piekrītam šim. Mēs arī principiāli ieņemam šo nostāju. Tā nav tikai no augšas, un mums pasaka, zin, no šodienas vairs nevar šie cilvēki nākt. Tas arī sāk notikt aktīvāk, un man ir tāda sajūta, ka vienkārši šāda veida efektīvā komunikācija ir tas veids, kā mēs varam parādīt cilvēkiem, ka tas nav tikai no mums, ka arī paši sportisti, kur jūs atbalstat un par kuriem jūs kvēlojat, viņi arī uzskata, tas ir principi jautājums, un varbūt tas ir labāks veids, kā virzīties priekš, jo arī es saprotu to, ka klausītājiem pateikt, no manu viedokļu pateikt, kad kāds tev mēģina pārliecināt, ka tev vajadzētu rūpēt šim, tad nosaukt tev par naivu ir tie darīt pretstatā apmēram, vai ne? Nu, tā kā tas nekādā veidā nepalīdz. Vienīgais, ko es daru, ir tikai pasaka, ne, tu nesaproti, un tas nevienam nepalīdz risināt šo problēmu. Bet tas, ko tu ilustrē, noteikti vienkārši parāda to, ka šit ir ļoti, ļoti būtiska problēma. Fundamentāli viņa arī ir principiāla, un viņa arī ir balstās kaut kādā veidā tavā izpratnē par pasauli.
0: Katrā ziņā, rezumējot šo, ir jāsaka, neizdosies izvairīties no vērtību orientācijas šajos jautājumos un izlikties, ka tas neattiecas uz fundamentālu individuālu pilsonisku pozicionēšanos. Es gribu pieskarties vēl vienam jautājumam, un tas ir vēl viens aspekts, kurā Krievija ir aktivizējusies. Cik var spriest, nu ir parādījusies informācija, ka Krievija mēģina aktivizēt starptautiskus tiesiskus procesus un tieši konkrēti pret Latviju, proti mēģinot rosināt starptautisku tiesvedību pret Latviju kā krievu vai krieviski runājošo, neesmu izpētījis, kā tas tur tiek formulēts, minoritātes tiesību aizskārumu. Cik nopietnas vispār ir šis uzstādījums, ievērojot, ka šie jautājumi nu tika cilāti aktīvi pagājušā gadsimta pēdējā desmitgadē, vēl šī gadsimta sākumā, bet nu jau tā kā tiem jautājumiem būtu jābūt atbildētiem.
1: Šobrīd vēl lieta nav iesniegta nekur, ir tikai bijusi paziņojums, ka tiek gatavot lietas, tā nav starptautiskajā tiesā. Šobrīd Latvija ir saņēmusi vairākas diplomātiskās notes ar lūgumiem, kas ir publiski pieejamā informācija. Krievija ir piedāvājusi vairākas reizes sarunas dažādās vietās, un tās ir tikuši noraidītas, jo tas ir viens no veidiem, kā viņi mēģina izpildīt priekšnosacījumus, lai varētu teikt, ka mēs esam mēģinājuši miermīlīgi šo risināt. Un tad par ko vispār ir tas jautājums? Ko viņi ir iesnieguši šo, manuprāt, diezgan fiktīvo lietu? Ir vairākas pretenzijas, tas ir izteiktas šajā starptautiskajā konvencijā par visveidu rasu diskriminācijas novēršanu, man liekas, CERD angliski ir tā konvencija. Viņi ir par pārējais mācībām valsts valodā, nepilsoņu status, kurš vēl aizvien eksistē par imigrācijas likuma prasības Krievijas pilsoņiem, kurš 2022. Gadā ievērsts par pieminekļu demontāžu, par mediju ierobežojumiem un arī īstenībā par Gapaņenko notiesāšanu. Arī tur ir pieliks punkts. Izanalizējot to lietu, tur nav īsti tāda laba tiesiskā pamata. 2022. gada imigrācijas likuma izmaiņas vispār neietilpst konvencijā, tās var automātiski izmest. Arī latviešu valodu publiskajās privātajās skolās ir bijusi jau iepriekš lieta, kur pateikusi, ka nekāda veida pārkāpuma nav. Par nepilsoņu statusu mums arī ir bijusi Eiropas padomes lieta, kurā ir pateikts, ka šis ir pamatots, tīpaši ņemot vērā okupāciju. Arī mums ir

0: Vairāk satversmes tiesas spriedumu par izglītības reformām, kuras atzīts par atbilstošām. Mums ir pietiekami daudz, ar ko atspēkot katru no šiem individuālajiem argumentiem, lai pateiktu to, ka šeit ir fiktīvs, šis ir mēģinājums novērst mūsu resursus. Krievijas mērķis, manuprāt, nav šo lietu uzvarēt. Tās mērķis ir pirmkārt radīt sliktu reputāciju, jo šī lieta, ja viņi tiks iesniegta, starptautiskās lietas ilgst vairākus gadus. Viņi var teikt, Latvija, Baltijas valstis, viņi pārstāv NATO, viņi pārstāv rietums. Viņi diskriminē, viņi ar to pēc tam iet pie saviem partneriem, saka, mēs mēģinām šo risināt, mēs cīnāmies, mēs aizstāvam starptautiskās tiesības. Viņi ir tie pārkāpēji. Tas, kas ir jāatzīst, ir, ja tā lieta īstenosies un viņi nonāks vienā brīdī, visas valstis varēs sākt sniegt komentārus par tiesību interpretāciju. Tā kā 32 valstis pievienojās Ukrainas un Krievijas starptautiskajai lietai, mēs varam sagaidīt, ka arī daudz valstu pievienosies mums, mūsu lietas aizstāvēšanā. Otrā lieta, tā ir mūsu resursu tērēšana. Mums tagad ir jāatvēl nauda, budžets, komandas piesaistīšanai, darbinieku resursi tiks tērēti, komandējumi, kas ir braukti uz šīm lietām. Starptautiskās lietas var izmaksāt diezgan dārgi, no 100 000 līdz dažiem, es nezinu.
1: Jā, miljoniem iespējams. Jā.
0: Nu, es domāju, atšķirībā no lietas karuma, diezgan grūti pateikt, ko tas izmaksās, bet nu, nekādā veidā tas nav lēts pasākums. Un trešā lieta, tas ir deklaratīvs teiciens Latvijas krievu minoritātei, tai daļai, kurā nepiekrīt izmaiņām, kas notiek valstī, un teikt to, ka mēs te vēl aizvien esmu. Kaut kādā veidā tas ir mērķis arī aktivizēt un turpināt ziņot un turpināt radīt kaut kādu priekšstatu, ka vēl aizvien Krievīte ir, ka vēl aizvien mums ir kaut kāda ietekme par šo zonu.
1: Man izjūta ir tāda, ka nu, Latvija šai ziņā arī ir pudu sāls izēdusi. Mm-hmm. Un Krievija mūs ir trenējusi 10 gadiem ilgi ar visu šo. Tādas reālas iespējas, ka mums varētu būt starptautiskā līmenī tādas nopietnas problēmas, nedomāju, bet nu, jā, tiek runāts par iespējamām blaknēm, tiek runāts par to, ka jā, tas ir joprojām šeit esošos Putina gaidītājus mobilizējošs faktors. Un tas, protams, ir arī Krievijas iekšējai lietošanai, varbūt pat pirmām kārtām, lai tur uzturētu šo nepatiku, šo naidīgumu pret Latviju, pret pārējām Baltijas valstīm un pret rietumiem kopumā. Tas, protams, Putinam ir ļoti svarīgi. Tas ir faktiski viņa varas saglabāšanas viens no elementiem.
0: Ļoti labi pateicis tas, ka mēs esam dresēti un trenēti šim jau vairākus kādu desmitus, jo katru reizi, kad pie mums brauc starptautiski partneri, katru reizi, kad pie mums brauc citi institūti, vai arī dažreiz, tad, kad mēs kā institūts piedalāmies, vai pie mums brauc regulāri arī turismu grupas, kurām interesē Latvijas vēsturi, un mēs tad nolasam lekcijas, mums konstant prasa, kas tur notiek ar jūsu Latvijas krievvalodīgajiem pilsoņiem, kas notiek ar nepilsoņiem, bet viņi nāk ar tādu gatavību uzklausīt. Un mēs vienkārši šobrīd jau esam tik labi iemācījušies šo stāstu pasniegt tā, lai arī ar viņiem tuvām pieredzēm, ar viņu vēsturiskajām pieskaņām, lai palīdzētu savilkt tos galus, un viņi aiziet ar daudz labāku izpratni. Un pēc tam viņi to izpratni dod tālāk saviem kolēģiem. Un, manuprāt, šeit ir bijis ļoti aktīva kampaņa, ko var redzēt gan no valdības puses, gan no NVO puses, gan no mediju puses, ir demistificēt šo jautājumu, par viņu runāt un mēģināt skaidrot pie katras iespējas. Un tas, manuprāt, arī mums palīdzēs, kad šī tiesa nonāks, jo valstis jau no sākuma zinās, ka mēs lūksim, vai jūs varētu lūdzu uzrakstīt opinio juris, vai savu viedoklis par šo lietu iesniegt interpretācijā lietu, kādu visticamāk droši vien darīs tā ir praksa. Un, ja godīgi, tas ir milzīgs darbs izstāstīt šo situāciju, jo tad, kad mēs dažreiz stāstam šo stāstu, ir sarkanie karogi, kas pirmajā brīdī uzlic un cilvēki dzird, viņi aizdomājas. Un tad tev ir jāsniedz konteksts, un pēc tam realitātē gandrīz pilnīgi visos gadījumos, kas šo stāstīs, nevienam nav bijis. Nē, šis vēl aizvien ir pilnīgi netaisnīgi. Gandrīz vienmēr, un, ja godīgi vienmēr, cilvēkiem, kad tiek pasniegt, izskaidrot visu situāciju un sniegt fakti, viņi pēc tam nonāk, ok, tagad es beidzot saprotu. Bet tas ir ilgs darbs. Par laimi, tajā ir bijis diezgan liels ieguldījums jau no ilgu laiku, cik es varu atcerēties.
1: Rezumējot mūsu sarunu, man gribas teikt tā, mūsu nu pat izskatītais temats par šo iespējamo juridisko darbību pret Latviju, tas ir piemērs, kur patiešām darba praktiski visu smagumu iznesīs valsts institūcijas, šajā gadījumā tas ir Latvijas ārlietu dienests, ierindas pilsonim atliek lasīt par to ziņas. Ja mēs runājam par tām citām maigās varas izpausmēm, par kurām mēs šeit arī runājām, tur gan es atkārtošos katra

0: iestāja ir svarīga. Katram kādā brīdī ir jāapzinās, kurā pusē viņš ir. Un vēl jo vairāk šī apzināšanās ir netīkama tāpēc, ka tas ir tas maigās varas maigums, ka tas viss ir tā kā skaisti, ka tas viss primāri ir estētiski vai sacīkste, bez ļaunuma un tā tālāk un tā tālāk. Tur visur ir klāt šis skaistais ietinamais papīrs, uz kur ir grūti neuzķerties. Un tas, ir katra paša uzdevums. Ar to tad es arī noslēgšu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam, Martam Eduardam Ivaskim. Paldies!
1: Paldies!
2: Kurp griezies pasaule? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trijiem cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.
3: Kritiķiem nav vietas.
4: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
3: Studijā, protams,
5: kur kritiķiem nav vietas.
3: Dīvānā.
5: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibā.
6: Mūsu redzeslokā ir ģimenes. Jau atkal. Tiesa gan tās modalitātes, kurās mēs runājam par šīm te ģimenēm, ir ļoti atšķirīgas. No ļoti emocionāli uzlādētas, līdz pat es teiktu tādai atsvešinātai, vai ne?
7: Jā, Žuli, mēs šajā epizodē aplūkosim filmas, kas ir aktuālas balvu sezonas lielajos zvejas tīklos, ja tā drīkstam izteikties. Proti, aplūkosim pārlaicīgā, neatkārtojumā, lieliskā amerikāņu neatkarīgā kino autora Džima Džarmuša jaunāko darbu, Tēvs māte, māsa brālis, un līdz tekus tam recenzēsim 8 Oskara nominācijām izvirzīto Chloe Zhao vēsturisko drāmu Hamnets, kas pievēršas neordinārākam Viljama Šekspīra portretējumam uz ekrāna, vai ne?
6: Tieši tā. Un tam visam pa vidu mūsu brīnišķīgā kolēģa Dārta arī ir sagatavojusi mazu interviju ar režisoru Džafar Panahi. Sākam!
8: What do you say we toast our tea to family relations?
9: Oh!
6: Ģimeni tu neizvēlies, un tās vēsturi vairs nevar pārrakstīt. Bet kā ir tagad? Cauri sniegotās Ņūdžersijas ceļiem tēvu dodas satikt brālis un māsa. Sastapšanās pārtopa par nērtības pilnu tējas pēcpusdienu. Dublinā māte apciemo viena par otru atšķirīgākas māsas. Arī nērta pēcpusdiena. Tikmēr Parīzē brālis un māsa atmina savu pagātni. Atkal jau pēcpusdiena. Tā gan pārtopa par kaut ko pavisam citu.
7: Atverot Džima Džarmuša jaunāko kinodarbu, kas savā ziņā līdzinās ģimenes albumam ar viņa iecienītākajiem, tuvākajiem aktieriem, dombiedriem, Žulien, varbūt tu vari ieskicēt, kādas ir tavas attiecības ar pašu Džimu Džarmušu un kur kinodarbu tev ataust prātā, noskatoties tieši šo filmu?
6: Kā jau tu ieskicēji klausītājiem, tad Džims Džarmuš patiesi ir sinonīms amerikāņu neatkarīgā kino tradīcijā. Viņš ir viens no redzamākajiem šīs kustības autoriem. Un ar Džimu Džarmušu jāsaka, manas attiecības ir, teiksim tā, senas, bet bijušas pārtrauktas. Proti man bija tas prieks noskatīties viņa hrestomātisko filmu Kafija un cigaretes 2004. gadā, kad tā iznāca arī Latvijā. Man bija 10 gadi. Jāsaka, ka es varbūt nenovērtēju filmu
7: beidz
6: līdz galam.
7: Šī filma saviņo katru sākumu skolas skolēnu.
6: Taču atkal attiecības man ar viņu izveidojās tieši tajā mirklī, kad tika izrādīt filmu Patersona, tātad 2016. Gada darbs. Kur patiesību sakot, man šķiet arī ir atniecība ar mūsu šodienas apskatīto darbu. Proti, Patersons iemina Džarmušu kā mazāk, teiksim, šo te postmoderno ironisko autori, bet vairāk jau kā tādam poetiskajam postnarratīvajam, pat varētu teikt, ne tik ļoti stāstniecībai vēstījam stilam piederīgu režisoru. Teiksim, šajā filmā, manuprāt, to Patersona poetisko daļu ir nomainījusi interese risināt sižetu, ja tā to vispār varētu nosaukt, dialogos un notikums atstāt aiz ekrāna. Šādā ziņā tas ir daudz tuvāk kafijai un cigaretēm. Un tātad, kas mums ir palicis, sausais atlikums vai slapjais atlikums, triptiks par ģimenes attiecībām, par atmiņu, par maldīgiem priekšstatiem un formāli to visu saista vien pāris simboliski elementi.
7: Taisnība ir Džarmuša jaunākajā kinodarbā tēvs, māte, māsa, brālis, kas ir arī saņēmusi pērnu rudeni Venēcijas kinofestivālā galveno jeb Zelta lauvas balvu, ir daudz paralēļu ar kafiju un cigaretēm, proti...
6: Un arī atsaucas?
7: Ir atsaucas gan aktieru klāsta ziņā, te es rādu ar mikrofonu Toma Veica virzienā, tad tas ir viens no būtiskākajiem radošajiem prātiem Džim Džarmuša dzīvē. Abi kopā sastrādājušies 5 reizes, tāpat tas ir antoloģijas darbs, tad Džarmuš ne pirmo reizi strādā ar īsmetrāžu. Viņa jaunākais darbs ir pēc būtības 3 īsfilmu ansambls, kas tiek lodēts, veidots, formēts ap vienu tēmu, kas ir šī te nukleārā ģimenes struktūra. Tātad tie ir cilvēki, kas ir asins radinieki, un kaut kādā mērā viņš veido šo paralēli ar to, ka kino veidotāji ir paši ļoti tuvi cilvēki. Aroda brāļi un māsas pārtop par īstu saimi, par īstiem radurakstiem. Šo metaforisko līmeni es nolas, un tas man liekas ārkārtīgi simpātisks. Bet tad atkal no otras puses, ja vairs nav šīs kafijas, mums ir tēja. Un ko tas nozīmē šīs filmas kontekstā? Manuprāt, tas, ko tu trāpīgi atzīmē ar šo postnarratīvo, postvēstošo kino, manuprāt, filma ir balstīta runātajā vārdā, kas pat prevalē pār filmas vizuālajām kvalitātēm, kas varbūt ir ļoti netipiski, atminoties tādus Džarmuša darbus kā Mironis, tātad 1994. Gada darbu, kas arī ir tāds neo-vesterns ar Johnny Depp. Vizuāls poēzijas izkoptības soļos iedzīvinātas filmas, un jaunākais darbs tāds varbūt īsti nav, bet tas, ko gan es gribētu atzīmēt, ka ir dialogi, un ir ļoti svarīgi, kas šos dialogus vēst. Un te var just arī Džarmuša interesi par tēliem, kurus viņš saliek. Mēs varam runāt tiešām tādā kamerdrāmas formātā, ne tā?
6: Jā, es tev piekrītu, tās noteikti ir kamerdrāmas, un lakoniski šajā gadījumā nav vienkārši tukšs apzīmētājs, tāpat tiesi šķiet, ka vienkārši ir paņemts un izrevēts pilnīgi viss, kas īstenībā nav dialogs. Dialogs ir šīs filmas tā saistviela, un tāpat jau arī ir daudziem citiem režisoriem, kas ir dzīvošu garu un bagātīgu radošo mūžu. Šķiet, ka varbūt arī Džarmuš vēlas atbrīvoties no visiem uzslāņojumiem, vai ne, un radīt kaut kādu savu rokrakstu destilātu.
3: Dārta, kas ir verbālā recenzija?
4: Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt. Tamdēļ runājam.
6: Šajā konkrētajā filmā ir iespējams ielasīt vis kaut kādus papildu kontekstus. Jā, es līdzīgi kā tev arī nolasu šo asins radniecības, arī kā amata brāļu un arī režisori un skatītāju attiecību kaut kādu zīmējumu, taču katram ir jāizvēlas, kurš tad viņš ir šajā te triādē. Šīs te triādes mums ir 3 arī pie viena. No šīs filmas visvairāk var iegūt tāds labvēlīgs skatītājs, kurš spēj ielasīt dažādas papildu kontekstus, kā to tikko kā esam izdarījuši mēs.
7: Jā.
6: Ja mēs skatāmies uz filmas tekstu bezkaislīgi, patiesību sakot, tur tās vielas ir diezgan maz. Tātad, manuprāt, labvēlīgs režisori, labi pazīstams skatītājs, tomēr šo filmu spēj izbaudīt vai tajā investēties krietni vairāk. Nākot pilnīgi no malas, jā, es nezinu. Kā tev šķiet?
7: Džarmušam, lai radītu tēvs, māte, māsa, brālis, kas, kā jau arī tu ieskicēji, arī anotējot filmu, aptver divus kontinentus, bet tās ir 3 dažādas ģimenes, 3 dažādas situācijas, brīnišķīgs aktieru ziets. Es vēl gribētu piebilst to, ka lomas bez minētiem aktieriem atveido arī Vikija Krīpsa, luksemburgiešu aktrise, Luka Sabats, Indija Mūra, vēl varētu teikt tādi Džarmuša arī radošie dombiedri. Bet man tomēr šķiet, ka tas mērķis vairāk atkal satikt tieši šos cilvēkus, šos aktierus, ir spēcīgāks par to, kādi, patiesi sakot, arī ir filmas šie te mākslinieciskie gali. Filmas redzēja jau arī pirmo reizi Venēcijas kinofestivālā un cienot, mīlot Džārmušu, jā, man

0: tas uz vispārējo filmu fonu kaut kā izgaisa kā tāda ļoti ikdienišķa saruna ar savu mammu, varbūt pat neatminoties, ko viņa man prasīja.
1: Es gribu tikai piezīmēt, ka Džarmuš faktiski visu savu karjeru ir veltījis stāstiem ekrāna darbiem par atrastām ģimenēm. Un te pēkšņi viņš pievēršas tā saucamajai tradicionālajai ģimenei, un tāpatās tajā, kā ir iepīts šis te atrastās ģimenes iespējamības faktors. Katrā gadījumā netipisks darbs un tāds, par ko ir interesanti domāt.
2: Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa likstu.
3: Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
0: Klausītāji un prologā mēs jau pieminējām, ka mēs esam nu jau janvāra izskaņā, kas ir tāda spice augstākai temperatūrai balvu sezonā, gaidot nu jau arī trīs Oskar balvas ceremonija, kas notiks 15. martā. Divām nominācijām izvirzīta ir arī irāņu režisora disidenta Džafara Panahī filma. Tas bija tikai negadījums. Šis darbs ir skatāms uz ekrānu jau no pagājušā gada. Un man bija iespēja sarunāties ar filmas režisoru un uzdot pāris jautājumus.
4: Lovely to meet you, Jafar. First of all, I would like to praise your film, which is
0: Priecājos jūs satikt, Jafar. Vispirms vēlos izcelt jūsu filmu, kas arī dzen ir svarīga manā valstī, jo arī mēs esam piedzīvojuši represīvu režīmu 50 gadu garumā zem padomju varas. Vēlos vaicāt, vai beidzot, kad varat ceļot un tikties skatītājiem, kāda ir jūsu galvenie iespaidi un atziņas pēc sarunām? Kādas tēmas filma ir aizsākusi?
5: ببین واقعیت اینه که هر جای دنیا که من دارم میرم
6: Patiesībā ir tā, ka visur, kur pasaulē dodos un redzu auditorijas reakcijas, man rodas sajūta, ka viņi ir pazīstami ar šādu tipu situāciju. Vai nu viņi ir pieredzējuši, kā jūs to esat pieredzējuši savā valsts pagātnē, vai arī viņi atrodas tādā situācijā, kurā viņi jūtas pārbijušies par to, vai ar viņiem notiks kas līdzīgs. Es jūtu, ka pasaulē ir vērojama identifikācija ar filmu. Tā nav tāda filma, ko kāds nebūtu pieredzējis vai ko kāds nepieredzēs nākotnē. Patiesību sakot, es nebiju gaidījis, ka cilvēki no visas pasaules saskatīs sevi šajā filmā. Filmu esmu izrādījis ASV, Kanādā, Dienvidāzijā un dažādās citās vietās. Esmu viesojies Latvijā vienu reizi, cerot, ka man būs iespēja kādu reizi atgriezties.
4: Thank you. Seeing films that are depicting the idea of banality of evil.
0: Paldies. Un redzot jūsu filmu, kas pietvers ļaunumu banalitātei, ja esat pazīstams ar šo Hans Arendts ideju, ir kas pavisam cits. Ir nobīde. Tajā ļaunums kļūst par ko pavisam konkrētu un personīgu. Un tā ir kritikas forma. Varbūt jūs varat pastāstīt par savu atskaites punktu, jeb filozofisko dilemu. Cik daudz nāca no jūsu paša pieredze, atrodoties cietumā, un cik daudz nāca no novērojumiem jūsu pašu valstī?
6: Iesākumā tā nebija tikai personiska pieredze, tā bija kopēja, kolektīvi dalīta pieredze. Ikviena personīgā pieredze, kas mums katram ir, kad mēs atrodamies cietumā un to kopīgi apspriežam, kļūst kopīga. Ieslodzīties stāst un dalās ar visu, ko viņi gadu laikā ir piedzīvojuši. Es pats pieredzēju nelielu daļu no tā, bet lielāko daļu es uzzināju no ieslodzītajiem, kur ir bijuši nebrīvē 5 līdz 10 gadus. Esmu dzirdējis par nopratināšanām. Tās ir bijušas reizēm ārkārtīgi vardarbīgas, tomēr gal galā, jebkura forma un izpausme nav bijusi humāna. Es nolēmu apkopot režīmu sekas un pēdējās 10 gadēs piedzīvoto. Tas viss ir šajā filmā.
4: Thank you so much, Jafar, for this.
0: Liels paldies, Jafar, par šo īso satikšanos. Lai jums laba turpmākā diena. Atā.
6: Paldies, atā.
4: Thank you. Bye.
5: Thank you very much. Thanks.
0: Tā izsakās Džafars Panahī, un sekosim līdzi tam, kā viņa politiski uzlādā to metaforu par vienas valsts iespējamo likteni un nākotni novērtēs amerikāņi, Amerikas Kino Akadēmija, un te nu mēs esam turpat Julien Oskaru spīlēs.
1: Protams, jā. Mēs apskatīsim darbu, kas kā šķiet nav atstājis nevienas sausas acis. Tā vismaz

0: es lasu apkārt un dzirdu. Dārta vai pieteiksi?
1: Jā, es ņemu kabatas lakatiņu.
2: Is it true? You know everything about a person by touching them here.
3: Not everything.
1: 16. Gadsimta izskaņa. Viņa ir tuvāka dabai. Sarunājas ar savu piekūnu un apgūst augu ārstnieciskās spējas. Viņš tuvāk skatuvei un poēzijai. Kad Agnes un Viljams satiekas, viņi ir atšķirīgi. Pret abu savienību vēršas nevien tuvākie, bet arī šķietam pats liktenis. Kad abi rada savu mieru pajumti Londonijas apkaimē, Agnes atminas par dzimtas lāstu un dzīvībām, kas ir palikuši parādā. Tās met ēnu pār laimi, kas ir tik ilgi gaidīta.
0: Tā, Dārta, šķiet, ka Chloe Zhao mums jau vajadzētu visiem labi pazīt. Proti, viņa triumfēja 20. Gada Oskaros ar filmu Klejotāja zeme, un saņemot gan labākās filmas, gan labākās režijas, gan arī dzen labākās aktrises. Šajā gadījumā runiek par Francisu McDormandu, šīs te zelta statuetes. Dārta, kā tu jūties par Hamnetu, par šo te stilizāciju? Gan nosaukumā, gan arī sižetā.
1: Ar Hamnetu, jo īpaši uzzinot 98. Oskara balvas nominācijas, man ir duāls viedoklis. Un es mēģināšu būt ļoti korekta un konstruktīva, jo es zinu, ka man arī draugu lokā ir cilvēki, kuriem šī filma šķiet ārkārtīgi aizkustinoša, poētiska un savā ziņā pat tāds Eiropas kino radniecīgāks Šekspīra interpretējums. Tomēr no otras puses man šķiet tas, ko dara Chloe Zhao un lielā mērā pateicoties viņas titāniem, tātad producentiem, Simam Mendesam un Stevenam Spielbergam, manuprāt, tie režisori, kuru darbi un reputācija komentārus neprasa. Manuprāt, šis ir tāds ļoti varbūt jauši, varbūt arī nejauši, bet mēs zinām, ka kino ir maz nejaušība un tāds ļoti balvas sezonai konstruēts, iztapsēts, izgludināts un, kā jau tu minēji, arī sāļu asaru pierādināts darbs. Un man tiešām, lai vai cik šķiet interesants perspektīvas dalījums, Agnese, īstajā vārdā Anna Hathaway, kur atveido Jesse Buckley, Viljams Šekspīrs, kur atveido Pols Meskāls, divas perspektīvas uz vienu notikumu un abu atšķirīgai ceļi, lai iziet cauri sēru ciklam. Es gan zinu, ka ir ļoti nekorekti salīdzināt Chloe Zhao Hamnetu ar Iemīlējies Šekspīrs. Tas ir, manuprāt, kinodarbs, ko tagad pārskatot pēdējo 30 gadu Oskaru balvas laureāts ļoti bieži piemin kā lielošo ļaundari, ne tikai Harvija Weinsteina dēļ, viņš arī filmu producējis, bet arī tādēļ, ka šī ir perfektas formulas filma ar zināmiem aktieriem, par pazīstamām personībām, rotaļāšanās vēsturisko drapēriju un tomēr filma aizkustina.
0: Varbūt es redzu katrā gadījumā virzienu, uz kuru tu norādi. Tiesa gan, Hamnets ir, nu, kā jau filmas, tapis mazliet tās vēl pirms 98. Oskaru pasniegšanas. Proti, tā ir adaptācija Megijas O'Farrells novelē, 20. Gadā izlaista grāmata, kas arī tāpat fikcionalizēja Viljama Šekspīra dzīvi. Un kas interesanti, O'Farrell arī ir šīs filmu scenārija līdzautori, kur es domāju, ka tieši šis stāstnieciskā drapērija vai veidi, kā atklāti dažādi emocionālie stāvokļi, jāpatiesi atgādina literāro formu. Kaut kādā mērā ir lietas, kas ir iespējams tikai kino, pieņemsim, nu šie te kino diapozitīvi. Mm-hmm. Bet jā, Dārta, es jau redzu, ka tu man vēlies teikt pretvārdu.
1: Nekādā ziņā pretvārdu, bet vēl viens formulas aspekts, ko es aizmirstu piemetināt. Filmai ir jābūt balstītai ļoti zināmā, veiksmīgā, populārā literārajā darbā. Un tad mēs
0: satiekam
1: Hamnetu, tevis minēto romānu.
0: Te, protams, ir gan pašlaik slavas zenītā esošais, tiesa gan mazu pauzi, kā šķiet drīzumā ņemošais aktieris Pols Meskals, Viljama Šekspīra lomā. Viņu mēs labi atceramies no Šarlotes Velses pēc saules, tad 2022. Gada filmas, un ne tikai. Un tevis jau pieminētā Jesse Buckley, kur mēs atceramies no, es domāju, par lietu pārtraukšanu, tad 20. Mm-hmm. Gada filmas, kur režisēja Čārlīs Kaufmans, viņa sievas Agneses Hathaways lomā, kur gan jāsaka, ka viņa šo filmu gan paceļ kaut kādā citā līmenī. Viņa sniegums šajā filmā ir neticami jaudīgs, spēcīgs. Pilnīgi negribās kaut kā intelektualizēt to, ko viņi

0: ir izdarījusi ar savu tēlu. Bet jā, tāpatās arī vēlētos pieminēt Jakobu Džupu, kas spēlē vienu no filmas varoņiem, nevēlos atklāt par daudz, kā arī zan viņa brāli Noa Džupu, kas spēlē tātad šo tēlu jau pieaugušā vecumā. Bet ko es minu ar diapozitīvu kīnā? Šī filma tver milzīgu tēmu loku. Kopība, ģimenes saites, sēras, galu galā jaunrida kā emocionālās dziedināšanas akts. Tas viss ir diezgan afektīvi, tātad uz sajūtu radīšanu vai emocionālajiem stāvokļiem balstītu filmveidi. Un šādi Chloe Zhao eleganti biogrāfisko fikciju pārvērš par viņai raksturīgu tēlu izpēti. Tātad filma apzināti nenodarbojas ar datumu kartēšanu vai par vīrieša ģēnija uzaušanas vai radīšanas narratīvu, tā vietā noliekot tieši šo te ģimenes dzīvi. To, kas parasti biogrāfijās paliek kaut kur tur. Šeit gan, protams, atkāpe un atgādinājums, ka šī nekādā veidā nav biogrāfiska filma, bet gan fikcija.
1: Izvēršot savu pozīciju, manuprāt, Hamnets piedāvā tieši tev minēto jūtīgumu tēmām vai personām, ir īpaši vēsturiskai, kas ir Viljams Šekspīrs, un es pieņemu, jebkuram klausītājam ir sava veida, teiksim tā, tēls prātā izdzirdot šī autora vārdu. Protams, Chloe Zhao kaut kādā mērā demanifestē viņu šajā filmā, parādot viņu kā ģimenes tēvu, kā vīru, un iepratiem ir Jessijas Baklijas atveidota Agnesa, un viņa ir brīnišķīga patiesi. Viņa balsta šīs filmas, visas emocionālās vātas. Bet tajā pašā laikā ar šīm labajām akcentu pārbīdēm ir ļoti jūtama šī producējošā karkas klābūt, vismaz man personīgi. Un arī dzen domājot par šo scenāriju, jo ar ko beidzas šis sēru cikls vai kur ir šī katarse, jo ja tā ir māksla, tad tā ir vīra māksla, tad tavas kā mātes ciešanas kaut kādā mērā ir, tavs cikls ir nepabeigts, nepilnvērtīgs. Es vēl pagaidām cenšos analizēt to, ko es esmu redzējusi. Un tajā pašā laikā man ir grūti, skatoties filmu, just cik ļoti viss, kas notiek uz ekrāna, ir jūtīgāks par mani. Un mana reakcija, protams, ir it kā ļauties. Man ir tiešām vietams atsevišķās filmas ainās mazliet par daudz komponista Maxa Richtera skaņradas Paulu. Man ir mazliet varbūt par daudz brīnišķīgā poļa operātora Lukaša Zāla. Šī naturālisma tādā izpratnē, ka ir kaut kādā veidā kā dokumentāri tāds iespējas neradiek radīts par to, ka šie reāli cilvēki, tas, kas notiek, ir ārkārtīgi reāls un īsts. Un vietams tad ir kaut kādi tādi ļoti dīvaini vizuālo rindu iestarpinājumi, kam pat īsti nav nekāda sakara, kas ir to noticis un tādi poetiskie kaut kādi pastaigas pārgājieni. Jā, līdz ar to ir kaut kāds ļoti divdabim līdzīgs iespaids, noskatoties šo filmu. Es jutos kaut kādā mērā izmantota pēc šīs filmas.
0: Es saprotu, ka pēc varbūt neesmu līdz galam godīgs arī pret sevi kā pret skatītāju, taču es laikam Chloe Zhao piedodu. Manuprāt, Hamnets savādā kārtā, un es to tiešām negaidīju, ir viena no labākajām pēdējā laika ģimenes vai Eiropas tradīcijā bērnu filmām. Man šķiet, ka tieši šis te ģimenes attiecību zīmējums ir tas, kas ir ļoti interesants. Viņam ir daudz tekstūru. Un, protams, jā, tas ir stāsts par sērām ar ļoti daudz Maxa Richtera emocionāli ļoti pielādēto mūziku.
1: Tas tagad pastāls.
0: Nu, faktiski, ar 0% iespējamību vismaz vienā filmas vietā neapraudāties, es domāju, neiespējami. Bet tā ir Chloe Zhao sasodīts.
1: Filmai nenoliedzami ir kvalitātes, kā tu minēji, Žuli. Un to, man liekas, būtu ārkārtīgi nekrietni nenovērtēt. Un Chloe Zhao, manuprāt, ir ārkārtīgi interesanta autora Hollywoodas studiju sistēmā. Un tiešām viņa ir no retajām autoriem sievietēm, blakus Ketrīnai Bigelovai un vēl citām, kas spēj lielu ambīciju projektus, lielu gaidu projektus realizēt augstvērtīgi. Un Hamnets ir augstvērtīgi realizēts kinodarbs.
0: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo. Sadzirdamies nākamnedēļ. Fokusā itāļu režisori Paolo Sorrentino jaunākais darbs Žēlastība, kas ir nobriedis empātijas pilns skats uz to, ko nozīmē pieņemt lēmumu un arī būt prezidentam 21. gadsimtā. Savukārt, francūžu

0: Olivjē Saisa Kremļa burvis apspēlēs oligarhu marionetes un, protams, arī galveno vēderrunātāju. Tam visam pa vidu arī latviešu aktieri Džūda Lovs un, protams, ka Rīgas apkaimes.
1: Paldies, Žuli! Paldies, klausītāji!
2: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Kur kritiķiem ir vieta?
2: Tas ir noslēpums.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.

0: Gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu biļetes apmeklētājiem neatmaksās. Tādi šodien Saeimā pieņemtie likuma grozījumi stāsies spēkā jau šovasar. Tie arī uzliek jaunus pienākumus organizatoriem. Kas tad jāņem vērā? Plašāk to skaidrosim jau tūdaļ raidījumā pēcpusdiena. Air Baltic uz krahas liekšņa un jāgatavo plāns B. Tā situāciju mūsu līdzsabiedrībā vērtē Lietuvā un Igaunijā. Tur jau apsver, ko darīt, ja Air Baltic pārtrauc lidojumus. Un policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu uzmākšanos kādai sievietē Rīgas centrā. Izmeklēšanā secināts, ka uzbrukums nav noticis. Par to visu plašāk jau pēc brīža raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 4 dienās studijā Negars Rosenbergs. Saima šodien pieņēmusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. augustā, kad Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Talsu novadā ārkārtējo situāciju tomēr neizsludinās, taču Lietavu postījumu novēršanai vajadzēs vismaz 1 000 000 eiro. Par to šodien Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē vienojušies deputāti. Komisija lēmusi aicināt Talsu novada pašvaldību un nekavējoties apzināt Lietavu radīto postījumu novēršanu nepieciešamos darbus un to izmaksas un vērsties pēc palīdzības valsts institūcijās. Intensīvo Lietavu rezultātā Talsu novadā ir pārrauts Dursupes, Dzirnava ezera aizsprosts, aplūdusi apkārtējā teritorija un izskalotim desmitiem ceļu posmu, tostarp reģionālais ceļš Jūrmala Talsi, aplūdušas arī sabiedriskās ēkas Talsos un Pastendē. Tiesības vēlēt ir vienas no svarīgākajām pilsoņu tiesībām demokrātiskā valstī, taču cilvēkiem ar redzes invaliditāti šo tiesību izmantošana ir apgrūtināta. Ja vēlēšanu zīmim neredz nākas lūk kāda palīdzība un līdz ar to viņam atklāt savu izvēli. Invalīdu un viņu draugu apvienības Aperons vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis uzskata, ka cilvēkam ar invaliditāti nav jāsamierinās tikai ar pieejamo balsošanas veidu. Uzticības personas palīdzība esot svarīga iespēja, taču tai nevajadzētu kļūt par vienīgo risinājumu. Viņš uzsver, ka ikvienam ir tiesības nobalsot aizklāti un savu politisko izvēli paturēt pie sevis.
3: Lielākā problēma, kā ir neredzīgiem cilvēkiem, nav īsti tāda nevienam skaidrība, vai drīkst asistents iet līdzi, vai nedrīkst. Vienu gadu drīkst, ir iegājis un viss ir kārtībā, nākamajā gadā neļauj iet darbinieks līdzi. Vai tam darbiniekam tas tā ir instruēts, vai arī tam darbiniekam uzticēties. Nu, tā kā nav tādas skaidrības. Man liekas, arī CVK nav uzrakstīta tāds algoritmus, un kā jūs tas neredzīgs cilvēks, kā tev ir īsti jārīkojās.
2: Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris vēlēšanu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti kopumā nevērtē pozitīvi. Vairāk nekā 80% iecirkņu esot pieejami. Līdz vēlēšanām CVK mājaslapā audio formātā būšot partiju programmas un informācija par kandidātiem. Savukārt iecirkņu darbiniekiem esot sagatavotas vadlīnijas par palīdzību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Citur pasaulē 30 cilvēku iniciatīvas grupa Igaunijas prezidenta amatam aicina virzīt klavieru fabrikas Estonijā vadītāju Indreku Laulu. Atklātas vēstules parakstītāji, kuru vidū ir uzņēmēji, kultūras darbinieki un akadēmiskās vides pārstāvji, izvēle pamato ar Laulas spēju uzrunāt visas valsts iedzīvotājus.

0: kā arī pārliecinoši pārstāvēt Igauniju pasaulē. Lauss šodien Igaunijas sabiedriskā radio kanālam Viker Radio apstiprinājis, ka ir piekritis vēstules autora aicinājumam izvirzīt savu vārdu gaidāmajiem balsojumam. Turpinājumā fragments no intervijas, kurā Lauss skaidro savu redzējumu par darba prioritātēm.
1: Ja neit kolm, millest ma rääkisin, rahva heaolu, rahva julgolek.
2: Tie temati, par kuriem runāju, labklājība, drošība un tautas noturība, ir savstarpēji saistīti. Ja mēs vēlamies stiprāku ekonomiku, mums ir jāorientējas uz eksportu, jāattīsta mūsu produkti ar augstu pievienoto vērtību, lai mums būtu spēcīga eksporta ekonomika, jo tieši tā nes naudu Igaunijai. Tas savukārt nostiprina gan mūsu iekšpolitiku, gan ārējo drošību. Mums būs ar ko finansēt mūsu laika radīto izaicinājumu risināšanu. Šie abi jautājumi ir svarīgi, un prezidentam jāspēj tikt ar tiem galā.
0: Igaunijā nākamo valsts prezidentu ievēlēs septembra sākumā, un vēl Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google piemērojusi divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Brīcis.
3: Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs siltāks un saulaināks, bet joprojām vietām un brīžiem gaidāms, gan lietus, gan pērkona negaiss, temperatūra naktīs 9-13 grādi, piekrastē līdz 15-17 grādiem, savukārt pēcpusdienās, piekdien un sestdien 20-24 grādi, piekrastē līdz 18-19 grādiem, bet svētdien temperatūra paaugstināsies līdz 22-26 grādiem. Nākamnedēļ laiks būs silts, bet joprojām pa laikam līs, nedēļas otrajā pusē varētu kļūt arī karsts.
4: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipurs, labdien! Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā vajag ap miljonu eiro. Pašvaldība domā iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai tā atvieglotu iepirkumus un varētu ātrāk ceļu salabot. Tomēr pašvaldību ministrijā saka, ka šādai operatīvai ceļu atjaunošanai nemaz nevajag šo ārkārtējo situāciju. Par risinājumiem šodien ārkārtas sēdē runāja arī Saeimas atbildīgajā komisijā. Tā pašvaldībai uzdeva precizēt zaudējumus, lai tad arī tālāk vērstos pēc valsts atbalsta. Plašāk par Lietuvu izpostītajiem ceļiem Talsu novadā un kad tos varētu atjaunot. Sintīja Sambotas ierakstā.
5: Pirmdien vakarā Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedz teju mēneša normu, kā rezultātā tika pārrauc Dursu pēc Dzirnava ezera aizsprosts, aplūda apkārtējā teritorijā māju pagrabi un pagalmi, kā arī izskaloti vairāki pašvaldības ceļi un būtiski bojāts reģionālā valsts autoceļa posms. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš no Talsu novada attīstībai Latvijas attīstībai norāda, ka pat laban situācija novadā kopumā ir normalizējusies, taču vietvarai šobrīd nepieciešams pēc iespējas ātrāk novērst plūdu sekas.
6: Vislielākie ūdens apjomi tiešām ir pašos tieši Talsu apkaimē, Pastende, Talsi, Lauciene, Dursupe. Tās ir tās apdzīvotās vietas, kurās vislielākā ietekme. Un ir runa par apmēram 4 šobrīd mums zināmi pagastu ceļi, respektīvi pašvaldības autoceļi, kas ir slēgti un nebraucami. Bet mēs runām par vairākiem desmitiem ceļu posmiem, kas ir ietekmēti. Skarti, izskaloti, lielāki vai mazāk zaudējumi nodarīti. Galu galā, tāds ļoti rupš aprēķins pirmais šobrīd. Mums saka, tas ir stabils pusmiljons, kas būs nepieciešams tīri pašvaldības ceļu atjaunošanai. Tas, kas laikam mums ir svarīgi, ka cilvēki nekur nav tādā veidā izolēti, ka viņi netiktu kur ārā no mājām. Tā kā ceļi ir pieejami pa apveceļiem, bet situācija, kurā mēs atraucoši, un zaudējumi pietiekami lieli. Skaidrs, ka pašvaldībai pusmiljons eiro ir milzīga naudas summa, un tieši tāpēc pilnīgi noteikti mēs vērsīsimies pēc valdības atbalsta no šiem neparedzēto gadījumu fonda.
5: Pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt arī ārkārtējo situāciju novadā, lai atvieglotu iepirkumu procedūras un ātrāk veiktu izskaloto ceļu posmu remontu. Taču viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Sainārs Mežulis Saeimas pašvaldību komisijas ārkārtas sēdē pauda, ka ārkārtējās situācijas status tam nav nepieciešams.
7: Šobrīd ir punkts likumā, kas atļauj šādos ārkārtas gadījumos iepirkumus taisīt uzreiz.

0: un sarunu procedūras veidā, tā kā tas nekādā veidā nav vajadzīgs tādēļ izsludināt ārkārtas situāciju. Pēc likuma zaudējums var sekt 2 gadu laikā, viņi var iesniegt pieprasījums. Un līdz ar to no tāda operatīvā viedokļa manā skatījumā nebūtu nepieciešami ieviest ārkārtas situāciju, tāpēc, ka mēs paši zinām, daba ir daba. Pagājušajā gadā līdzīga situācija bija Jūrmalā, atceroties, pirms tam bija Jēkabpilī dambis. Ievies ārkārtas situāciju, tāpēc, ka šobrīd esošā likumdošana visu atļauj darīt operatīvi.
1: Valsts ceļu tīklā Talsu novadā pāraud kopumā 5 ceļu posmi, 4 vietējie grants ceļi, kuri operatīvi atjaunoti, kā arī nopietnāk cietas valsts ceļa posmas Talsis loka. Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdauskis norāda, ka šajā vietā bojāta caurtaka zem ceļa, kura būs jāveido no jauna. Arī Latvijas valsts ceļiem ārkārtas situācijas izsludināšana pat laba nesot būtiski, jo piegādes tas nepātrinās.
2: 4 metri plata un 2,5 metri augsta caurtaka, faktiski tas ir tilts, kas sastāv no vairākiem tādiem betona izlietām konstrukcijām. Šīs konstrukcijas šobrīd ir sašķiebušās, un tā problēma ir tā, ka tās 80. Gadā taisītās konstrukcijas, tiklīdz mēs viņus sāksim kustināt, ir ļoti liela varbūtība, ka viņš vienkārši sabruks. Šī konstrukcija ir jāņem ārā, un mums ir kārtīgi jāsataisa jauna caurtaka. Tās prasīs laiku un resursus. Domājams, mēnešu laikā mēs tiksim līdz risinājumam, un tad uzturētājs sāk darbus, tā caurtaka ir jāpasūta. Tā kā jebkurā gadījumā, es domāju, ātrāk par novembri mēs pilnvērtīgi to risinājumu nesakārtosim, bet satiksme būs nodrošināta, cilvēki varēs pārvietoties.
1: Līdzās sabojātajiem ceļa posmam pagaidu ceļa uzbērumu plāno izveidot tuvāko 2 nedēļu laikā. Latvijas valsts ceļiem kopumā papildus būs nepieciešama līdzekļa 50 līdz 70 tūkstoši eiro par grants ceļu salabošanu. Savukārt šosejas posma rekonstrukcija varētu izmaksāt ap 450 tūkstošus eiro, ko arī plānots lūgt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ceļa atjaunošana ražas laikā īpaši aktuāla reģiona lauksaimniekiem. Bojātie un slēgtie ceļi pat laban visvairāk apdraud gan saulaicīgu ražas novākšanu un izvešanu, gan piena savākšanu no lopkopības saimniecībām, lopbarības un degvielas piegādi, gan arī citus ikdienā neatliekumus darbus saimniecībās. Sinti Ambote, Latvijas radio.
3: Bet spēcīgas viedokļu Lietuvas sociālajos medijos izcēlušās par nākamo tēmatu. Valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā seksuālu uzmākšanos kādai sievietē Rīgas centrā. Policija izmeklēšanā secinājusi, ka šāds uzbrukums nav noticis. Likumsargi pārbaudījuši visus lietā iegūtos materiālus, tostarp pilsētā pieejamos video ierakstus un konstatējusi, ka sievietes Gintis Vilcānis norādītie apstākļi nav apstiprinājušies. Jāatgādina, ka Vilcāne jūnija beigās vietnē X apgalvoja, ka Rīgas centrā skverā pie Latvijas universitātes ceļā uz mājām viņai seksuāli uzmākušies 2 Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši. Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Rūks šodien Latvijas radio radījumā Krustpunktā vēstīja, ka krimināla process ir izbeigts, tomēr iesniedzēju šo lēmumu vēl var pārsūdzēt, tāpēc izmeklēšana pagaidām nevar uzskatīt par pilnībā pabeigtu. Policija noskaidrojusi, ka sievietes norādītā vieta sakrīt ar viņas stāstīto, taču nopratināšanās un izmeklēšanās secināts, ka aprakstītais notikums visticamāk nav noticis. Tāpēc tagad policija skaidros, vai sieviete apzināti melojusi vai situāciju pārpratusi.
4: Šeit pat nav runa par to, ka neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, ka tas nav noticis. Jau no pirmās dienas faktiski mēs esam iesaistījuši arī prokuratūru. Prokuratūras tiešā uzraudzībā, protams, ka arī šeit ir runa par tehniskiem līdzekļiem, fiksētie fakti, kas ir diezgan pieejami Rīgas centrā, Vecrīgā un tā tālāk. Šobrīd ir jāskaidro tie motīvi, kāpēc tā informācija sniegt varbūt savādāk un par cik arī turpinās. Šobrīd jau krimināla procesa var iespējams šo uzmākšanos ir izbeigts. Vienlaikus turpinās resursiskā pārbaude, lai skaidrot arī šīs dāmas motīvus. Cilvēki varbūt dažkārt uztver savādi lietas vai arī neapzinās, ko īsti uztver un pēc tam atspoguļo acīm redzam sabiedrībai un sociālajos tīklos tā kā ir uztvēruši. Šis ir jautājums, kas mums ir jānoskaidro, jo šāda veida ziņas skaidrs, ka izraisa rezonansu un arī man nec kā policistam, nec kā Latvijas iedzīvotājiem, nec kā vīrietim nav pieņemama šāda veida darbība pret sievieti un tas tāds goda jautājums vienmēr ir bijis un paliks un būs. Un šeit vēl jau vairāk tas ir saistīts ar šiem trešo valstu piederīgajiem iespējams un skaidrs, ka mēs šeit ļoti rūpīgi pieejam.
3: Un pirms kādu mirkļu arī pat Ginta Vilcāne ir ierakstījusi atbildot uz valsts policijas publikāciju sociālajā medijā X, ka paldies, lēmums neapšaubām tiks pārsūdīts.

0: Ko rezerves plānu gadījumam, ja grūtībās nonākusi Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica samazinās reisu skaitu mūsu dienviņu kaimiņu valstī vai arī pametīs to pavisam? Tā šodien aģentūrai BNS paziņojas Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminskis. Situācijai ap mūsu flagmanu sako arī Igaunijā. Ziemeļu kaimiņu valsts izdevums postimēs vēstā, ka ja Air Baltica neatmaksās 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevumu Latvijas valdībai, Eiropas komisija varētu sākt izmeklēšanu par iespējamu pretlikumīgu valsts atbalstu līdzsabiedrībai. Kā kaimiņu valstīs reaģē uz Air Baltica nedienām to? Mums to daļu skaidros un ir tuvāk pasakojis kaimiņos notiekošajam Rihards Millers. Rihard, nu jāreiz izskan runas par šādu rezerves plānu gatavošanu. Kā varētu teikt, cik nopietni par Air Baltica nākotni ir satrauktas abas mūsu kaimiņu valstis, kas par to līdz šim ir redzams un lasams?
1: Jāsaka tāli, ka Lietuvas satiksmes ministrs uzreiz meties mierināt visus, sakot, ka šobrīd nav pamata krist panikā. Taminskis gan atzīst, ka Air Baltica lēmums samazināt vai pat atteikties no klātbūtnes mūsu dienvidu kaimiņu valstī būtu ļoti nepatīkams un īstermiņā radītu satricinājumu. Amatpersona tajā pat laikā norāda, ka šobrīd riski tiek pārvaldīti un jaunedēļ par turpmākajiem rīcības modeļiem tiks runāts ar valsts lidostu pārvaldnieku. Taminskis vienlaikus ir arī pārliecināts, ka Air Baltica aiziešana neatstās tukšu vietu, jo to aizņems ne tikai zemocenu līdzsabiedrības, bet arī citi operatori, kā piemēram Polijas vai Somijas nacionālās līdzsabiedrības. Pats Air Baltica aģentūrai BNS pēcpusdienā tikmēr uzsvēra, ka Lietuva joprojām esot svarīgs līdzsabiedrības strateģiskais tirgus, tāpat arī vērojams liels Lietuvas pasažieru pieprasījums un paliek spēkā arī visas līdz šim veiktās rezervācijas, tā skaidro līdzsabiedrība. Tiesa, visai neglēmojošai Air Baltica ir Igauņu laikraksta postimēs materiāls. Tā žurnālists Romets Krēks ziņo, ka mūsu līdzsabiedrības aiziešana ļoti nopietni ietekmētu Tallinas lidostas darbu, jo daļā virzienu Air Baltica ir vienīgais, kas nodrošina reisus. Ziemeļu kaimiņu valsts galvaspilsētas lidostā atzīst, ka uz vairākiem gadiem būtu atlikts mērķis gadā apkalpot 5 miljonus pasažieru. Tajā pat laikā Tallinas lidostas valdes loceklis Eero Pergmē intervijā skaidro, kā pamatā uzmanība tiks vērsta, lai saglabātu vai atjaunotu satiksmi ar svarīgākajiem mezgliem, ar to cim redzot domāti galamērķi, kā arī komerciālā ziņā spēcīgāku maršrutu saglabāšanā. Tā Pergmē izsakās par Tallinas lidostas rezerves plāniem. Viņš gan bijis daudz tiešāks šorīt intervijā Komerc radio Kukū radio. Viņš atzīst, ka Air Baltica pat labam cieši no vairāku nelāgu apstākļu sakritības, gan Covida pandēmijas ietekmes, gan problēmām ar dzinējiem, gan arī maršrutu zaudēšanu uz Krīviju, Baltkrīviju un Ukrainu. Tajā pat laikā Tallinas lidostas valdes loceklis uzskata, ka Air Baltica būtu jāpārskata savus parādus lokus, kā arī savu lidmašīnu skaits, jo viņaprāt, Baltijas reģionam šobrīd to esot par daudz. Klausās.
2: Küsimus on lihtsalt selles, et Air Baltica jaoks on Balti turg on strateegiline turg, see on koduturg.
3: Baltijas valstis ir strateģisks Air Baltica tirgus, mājas tirgus, un lidmašīnas šim tirgum ir atbilstoša izmēra. Viņiem ir visai liels iespējas izvēlēties dažādus galamērķus, uz kuriem lidot ar savām lidmašīnām. Ja mēs raugāmies uz Vizair, kas šogad mūsu tirgu aktīvi, visai spēcīgi aug, viņu lidmašīnām ir vairāk nekā 230 sēdvietu. Tā ir tik liela lidmašīna, ka tai nav jēgas lidot uz Nicu. Mēs vienkārši šeit neatrodam tik daudz igauņu, lai piepildītu lidmašīnu, tāpēc mums ir arī jāapsver lidmašīnas izmēra biznesa modelis. Šobrīd Air Baltica ir vislabāk piemērots Baltijas tirgum.
2: Air Baltica, tā nav nekas objekts Baltijas turulē.
1: Tiesa Tallinas lidostas valdes loceklis Pergmē arī aicina nesēt paniku. Viņš cer, ka mūsu līdzsabiedrības finansējuma problēmas tiks atrisinātas un patiešām novēl to labāko. Un tālī Pergmē atgādina, ka Air Baltica tirgus daļa Igaunijā ir 25%.
0: Pietiekam liela. Kas no līdz šim izskanējušā liek domāt par iespējumu kaimiņu valstu valdību rīcību vai to situāciju? Nu, viņi droši vien ir ieinteresēti kaut kā risināt, ja pēkšņi pienāk kādas pamanāmas grūtības.
1: Lietuvas satiksmes ministrs šodien nekomentēja iespējumu Viļņas rīcību, taču no viņa teiktā var secināt, ka pagaidām no dienvidu kaimiņiem šobrīd nevaram gaidīt. Taminska prāt esot pāragri apglabāt Air Baltica, kamēr tā ir dzīva. Tā kā tas arī parāda vienu nostāju, kāda šobrīd ir varas gaiteņos Viļņā. Savukārt Igaunijas klimata ministrijas amatpersona Sanders Salmu komentārā postemēs skaidri pateica, ka šobrīd valdības darba kārtībā nav jautājums par līdzsabiedrības kapitāla daļu iegādi.

0: Amatpersonu uzsvēra, ka šobrīd Igaunijas valdībai ir svarīgi turpināt maršrutu subsidēšanas programmu, kas nodrošina ne tikai, kas veicina jaunu savienojumu atvēršanu un nodrošina jau esošo saglabāšanu. Salmo arī norāda, ka valsts interesēs ir arī turpmāk nodrošināt pēc iespējas lielāku līdzsabiedrību klātbūtni. Bijušais Igaunijas satiksmes ministrs Vladimirs Svets gan komentārā postimēs vērtējis, ka pagaidām Airbaltica izdzīvos, bet Latvijas valdība nevar atļauties līdzsabiedrības krahu. Un te vārds atgādināt, ka Igaunijā pēdējās 10 gadus laikā bankrutēja 2 nacionālās līdzsabiedrības. Tā kā šāda Sveta replika ir vietā.
1: Lūk, paldies, sakām Rihardam Milleram tā par Airbaltica mūsu kaimiņu valstīs vērtē situāciju. Bet savā ziņā turpinot par lidojošiem objektiem mūsu gaisa telpā, tiesa gan tādiem, kuri rada draudus. Ja gaisa telpas apdraudējuma dēļ Latvijā turpmāk tiks pārtraukts vai atcelts kāds pasākums, organizatoriem nebūs jāatmaksā cilvēkiem nauda par iegādātajām biļetēm. Tā šodien ir lēmusi Saima. Vienlaikus pasākumu rīkotājiem ir uzlikt arī jauni pienākumi un ierobežojumi. Par izmaiņām mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Mihails Ņikolkins. Sveiks, nu, kāda tad ir šo jauno likuma grozījumu būtība?
2: Sveiks, Tāli. Jā, es gribētu sākt ar to, ka šis likumprojekts skars gan uzņēmējus, pasākumu organizatorus, gan arī apmeklētājus. Un parlaments likuma izmaiņas šodien ir apstiprinājis galīgajā lasījumā. Tas stāsies spēkā jau nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas, tātad jau šovasar. Lūk, ko prezentējot grozījumus, teica Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs apvienotā saraksta deputāts Raimunds Bergmanis. Klausamies.
3: Kā jūs saprotiet, arī no likuma projekta nosaukuma šis attiecās uz publiskās izklaides un svētku pasākumu drošības, un tas tiešām ir ļoti svarīgi šajā brīdī pieņemt šādus svarīgus grozījumus likumā, lai visiem būtu pienācīga skaidra rīcība konkrētos riska apstākļos.
2: Runājot par šo likuma izmaiņu būtību, grozījumi paredz, ka pasākumu organizatoram būs aizliegts sākt publisku pasākumu, kā arī ir pienākums to pārtraukt, ja pasākuma norises vietā vai to tieši aptverošajā teritorijā ir sludināts agrīnas brīdinājums par tādu gaisa telpas apdraudējumu, kas rada tiešus un būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai, un paredz tulītēju rīcību iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Tāpat pirms pasākuma uzsākšanas organizatoram noteikts izvērtēt iespējamos ar pasākuma norisi saistītos apdraudējumus un nodrošināt, ka ir noteikta rīcība un apmeklētāju informēšanas kārtība gaisa telpas apdraudējuma situācijas gadījumā. Likums arī nosaka, ka organizators varēs uzsākt vai atsākt pārtraukto pasākumu, ja gaisa telpas apdraudējums ir beidzies. Ja apstākļi vairs neļauj to izdarīt, tad pasākums ir uzskatāms par atcelto. Likuma grozījumi, kā es jau minēju, skars ne tikai uzņēmējus, bet arī pasākumu apmeklētājus, un ne tikai tajā ziņā, ka cilvēks netiks uz ieplānoto koncertu, izstādi vai kādu citu pasākumu. Gadījumos, kad saskaņā ar šī likuma izmaiņām pasākums būs uzskatāms par atceltu, apmeklētājiem varētu nesaņemt atpakaļ naudu par iegādāto biļeti. Grozījumi nosaka, ka ja maksas pasākums ir atcelt likumā minēto apstākļu dēļ, gaisa telpas apdraudējuma kontekstā pakalpojumu sniedzējiem nav pienākumu atlīdzināt biļetes vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājiem. Nosacījums par biļetes vai citas dalības maksas vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanas dienas, neatkarīgi no tā, kad biļete iegādāta vai veikta dalības apmaksa. Bet kāpēc bija nepieciešamas šādas izmaiņas publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā? Likuma projektā skaidrots, ka minētais likums līdz šim nereglamentē publisku pasākumu norises ierobežošanu situācijās, kad tiek izziņots agrīnās brīdināšanas paziņojums par apdraudējumu, kas var būt bīstams cilvēku dzīvībai un veselībai. Un tas arī nozīmē, ka nepastāvēja arī vienotais tiesisks regulējums par pasākuma neuzsākšanu vai pārtraukšanu šādos apstākļos. Bet nu pat pirms minūtes uz manu jautājumu par savu viedokli par šiem izmaiņām atbildēja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, un viņi atbildēja min, ka neiebilst šādām regulējumam, jo pirmkārt tas ir terminēts spēkā uz 1 gadu, otrkārt attiecas uz ļoti ierobežotu gadījumu skaitu, un treškārt nav arī citu alternatīvu risinājumu. Vienlaikus Patērētāju tiesību aizsardzības centrs norāda, ka šajā situācijā viņu ieskatā patērētāju drošības intereses ir svarīgākas. Tāli.
1: Paldies tā, Mihālis Nikulkins, par jaunākiem grozījumiem, kas ietekmēs pasākumu rīkošanu, ja tie tiks atcelti vai

0: apturēti gaisa telpas apdraudējuma laikā. Bet nu par tiešām vienu, tātad turpināsim mēs to daļu. Jā, par vienu tiešām lielu pasākumu. Saim varētu spērt soli tuvāk tam, lai sabiedriskajos medijos krievu valodu turpmāk drīkstātu izmantot tikai ārkārtējās situācijās vai propagandas atspēkošanai. Par šādiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumiem deputāti ārkārtas sēdē šodien lems pagaidām otrajā lasījumā. Grozījuma autori valdības koalīcijas deputāti saka, ka tā domāts stiprināt latviešu valodu, arī izpildīt Satversmes tiesas spriedumu. Un šim tematam un sēdēji sakojus līdz šodien kolēģi Agnija Lazdiņa, cik saprot, šobrīd grozījumi vēl nav pieņemti, bet tikmēr atgādini, ko tieši paredz tie.
1: Labdien, jā, grozījumi vēl nav pieņemti, Saeimas deputāti pagaidām vēl skata citus jautājumus, bet jāatgādina, ka atbilstoši Latvijas sabiedriskā medija stratēģijai kopš šā gada LSMLV darbojas kā vienota ziņu platforma latviešu valodā, piedāvājot saturu arī angļu, ukraiņu un krievu valodā. Savukārt programma Latvijas Radio 4 Doma laukums krievu valodā ir pārtraukusi darbību, un portālā vairs nav arī satura baltkrievu un poļu valodā, jo izpētē secināts, ka attiecīgās kopienas to nepatērē. Un Satversmes tiesa tikmēr marta beigās atzina, ka pašreizējais regulējums par satura veidošanu mazākumu tautību valodās ir pārāk plašs un neatbilst Satversmei, un pašlaik likums sabiedriskajiem medijiem uzliek pienākumu veidot saturu mazākumu tautību valodās, kas praksē visbiežāk bijusi krievu valoda. Tiesa uzsvēra, ka sabiedriskā medija saturs pamatā ir jāveido latviski, un tā arī secināja, ka krievu valoda Latvijas informatīvajā telpā ir pašpietiekama, tāpēc valstī nav īpaša pienākuma nodrošināt saturu šajā valodā. Vienlaikus valstī jārūpējas par tām mazākumu tautību valodām, kas Latvijā nav pašpietiekamas. Un lai izpildītu spriedumu, ir radīti šie grozījumi, kas tad paredz līdzinējo pienākumu veidot saturu mazākumu tautību valodās, aizstāt ar sabiedriskā medija tiesībām to darīt. Un šādu saturu varētu veidot, izvērtējot tā nepieciešamību sabiedrības informēšanai un integrācijai īpaši valodās, kas Latvijā nav pašpietiekamas. Savukārt krievu valodā saturu drīkstētu veidot tikai ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvokļa laikā vai mērtiecīgi atspēkojot dezinformāciju, kas apdraud demokrātiju un Latvijas valsti. Un grozījumi arī noteiktu, ka saturam svešvalodās drīkstētu atvēlēt tikai daļu no radio un televīzijas programmu raidlaika. Un kultūras ministrijas ieskatā plašāks formulējums pieļaut atšķirīgas interpretācijas un iespēju palielināt satura apjomu krievu valodā, tāpēc ir tapuši šie likuma grozījumi, un arī ministrijas parlamentārais sekretārs Ivars Āboliņš no Nacionālās apvienības uzskata, ka šos grozījumus pieņemot galīgajā lasījumā, ja Saeima to izdarīs, tad tikšot atjaunots arī vēsturiskais taisnīgums. Paklausīsimies.
2: Satversmes tiesas spriedumam ir likums spēks, un Satversme Latvijā ir saistoša pilnīgi visiem pilsoņiem, gan sabiedriskā mediju žurnālistiem, gan politiķiem, gan visiem pārējiem. Līdz ar to tā ir pats galvenais iemesls, kādēļ šādi grozījumi ir nepieciešami. Otrakārt, Latvijā ir viena valsts valoda, tā ir latviešu valoda. Ir bijis referendums par valsts valodu, un šobrīd viens no lielākajiem draudiem ir tieši šī lienošais bilingvālisms, lienošā divvalodība. Mēģinājumi krievu valodu pa visiem iespējamiem veidiem nolikt blakus latviešu valodai publiskajā telpā. Bet Satversmes tiesa ir skaidri pateikusi, ka krievu valoda ir pašpietiekama. Un es teiktu, ka beidzot ir pienācis laiks pa īstam mums visiem sākt pildīt Satversmi.
1: Savukārt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Anita Upleja Jegermane skaidro, ka atbildīgās Saeimas komisijas otriem lasījumam sagatavotā redakcija ir šaurāka par padomes piedāvāto, un padomes ieskatās Satversmes tiesas spriedums pieļauj krievu valodas izmantošanu sabiedriskajos medijos izņēmuma gadījumos valsts drošības interesēs arī plašāk, ne tikai ārkārtējās situācijās vai konkrētas dezinformācijas atspēkošanai. Paklausīsimies viņas sacīto.
3: Jāpasaka godīgi, ka ja tiek pieņemts šis, tad ziņas krievu valodā nav iespējams, un tad ir ļoti šaurs, tad ikdienā varētu būt tikai šis konkrētās dezinformācijas atspēkošana, tad ir jāvērtē, lai tas vispār ir liederīgi, un vai tas gadījumā nepārvēršas par pretēju efektu, ka tā tad sanāk, ka mēs tā kā izplatām vēl piedāvām Krievijas dezinformāciju, jo mēs viņu atspēkojam. Nu, tur ir dažādi aspekti, un tad ir jautājums, kādā veidā, kurā kanālā, platformā un tam līdzīgi.
1: Ja Saeima likumu galīgajā lasījumā pieņems pašreizējā redakcijā, tad padome norāda, ka sabiedriskie mediji to, protams, ievēros, tomēr padome vēl vērtēs vai iesniegt jaunus priekšlikumus

0: trešajam lasījumam, ja Saeima šodien atbalstīs grozījumus otrajā lasījumā. Un savukārt šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt kultūrpētnieks un Rīgas Stradiņa universitātes profesors Denis Hanovs, komentējot šos grozījumus likumā, norādīja, ka Latvijas politiskā elite neesot ieinteresēta kvalitatīvās sabiedriskajā medijā, un viņa prāt politiķiem trūkst izpratnes, ka demokrātijas kvalitāte ir cieši saistīta arī ar neatkarīgiem medijiem, kas spēj kritizēt varu, un Hanovs arī uzskata, ka krievu valodas izmantošana tikai propagandas atspēkošanai radītu bīstamu priekšstatu, ka visi krievulodīgi ir pakļauti Kremļa propagandai. Turklāt, samazinot saturu krievulodā, sabiedriskajiem medijiem arī kļūtu grūtāk šo auditoriju sasniegt arī krīzes situācijās un to, kā norāda Hanovs, apliecinot arī pētījumi. Un tāpēc pētnieks rosināja politiķus savu enerģiju vairāk veltīt latviešu valodas stiprināšanai.
1: Paldies, sakām Agnijai Lāzdiņai, un jāsaka tā, kaimiņu valsts ilgadējas politikas sekas un arī pēdējo gadu agresija ir iemesls arī nākamajam tematam. Eiropas Savienības dalību valstis šodien ir apstiprinājušas 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Tā satur virkni jaunu ierobežojumu pret 32 Krievijas bankām, kriptoaktīvu tirdzniecības platformām, kā arī to starpniekiem citās valstīs, kas palīdz apiet sankcijas. Tāpat sankciju sarakstā ir iekļauti arī kuģi, kas palīdz Krievijas ēnu flotē. Tomēr Grieķijas valdības iebilduma dēļ tās kuģniecības nozare ir saņēmusi atļauju gan uz laiku turpināt pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabas gāzi. Plašāk tagad tiešraidē ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konuhovs. Artjom, nu mēs jau te pieminējām dažas no jaunajām sankcijām, bet kas vēl ir šajās sankcijās, kādi ir tie paši galvenie elementi, jo nu es lasu, piemēram, ka Eiropas komisija dižojas, ka šis ir viens no apjomīgākajām sankcijām pat 4 gadu laikā.
2: Sveiks, tāli. Jā, Eiropas komisija tiešām saka, ka šīs sankcijas ir visnotaļ ievērojamas un tās pastiprinās ekonomisko spiedienu uz Krieviju, neļaujot tai tik brīvi finansēt savu kara mašinēriju. Un sankcijas tiešām ir spējušas radīt līdz šim jau pietiekami lielu spiedienu arī turpinās to darīt. Ja runājam par galvenajiem elementiem, kas ir iekļauti šajā pakotnē, par kuru bija diezgan grūti vienoties, tad mēs redzam, protams, tādu spiedienu uz Krievijas uzņēmējdarbību, uz Krievijas biznesu. Mēs redzam, piemēram, ka šobrīd būs 50% no Krievijas bankām pakļauta sankcijām, un ja vērojam, tagad tas ir pēc skaita, ja vērojam pēc mēroga, tad tā ir vairāk nekā puse. Un, protams, Krievijas gan bankām, gan arī kripto aktīvu tirdzniecībai palīdz citas valstis un platformas citos reģionos, un tāpēc šobrīd sankcijām tiks pakļaut arī tātad bankas un starpnieki dažādi Mongolijā, Indijā, arī Kirgistānā un daudzās citās valstīs, un arī, piemēram, ja par kriptovalūtām runājam, tad Maršalu salas, Nigērija un, protams, arī Baltkrievija, kas ir visādi citādi arī ļoti aktīvi iesaistīta dažādu sankciju apiešanā, un tāpēc pret to arī arvien lielāki ierobežojumi tiek vērsti no Briseles. Ja runājam par vienu no tādām skaļāk pieteiktajiem jautājumiem, tad tas ir jautājums par to, ka tiem kaujiniekiem, kas ir piedalījušies, tātad Krievijas pilsoņi, kas ir piedalījušies kaujās un karā pret Ukrainu, ka viņiem netiks izsniegtas vīzas, tad šis jautājums ir apstiprināts pēc būtības, bet tas vēl nesāks darbu, jo, kā norāda eksperti, vajag vēl skaidrākus kritērijus un to, kādus tad tiešām pierādījumus vajag, lai šādas vīzas neizsniegt, un sola, ka vēlākais oktobrī par to varētu notikt vienošanās. Un tāpat, ja runājam par sankcijām, tad te arī jāsaka, ka ir iekļauti dažādi pasākumi, lai liektu atzīt jebkādus Krievijas tiesu lēmumus, kas attiecās uz Eiropas uzņēmumiem, kuri pilda Eiropas Savienības sankcijas. Un te lielā mērā runa ir par Euroclear, kur glabājas iesaldētie Krievijas līdzekļi šis Beļģijas uzņēmums. Un tad, ja Krievija mēģinās kaut kādā veidā panākt ar saviem tiesu lēmumiem, ka šo naudu ir jāatmaksā, tad nedz Eiropas, nedz arī citu valstu tiesām un viņi nedrīkstēs izpildīt šos lēmumus, un tie ir daži no tādiem elementiem. Tāli.
1: Ja par šo vīzu aizliegumu Krievijas pilsoņiem, kas ir piedalījušies karā pret Ukrainu, kas tev ir vairāk zināms?
2: Jā, jau pieskāramies šim nedaudz, bet šis ir būtisks temats un par to noteikti tiks runāts, jo tas, protams, ir ļoti jūtīgs. Kopumā vispār ar jautājumu par to, cik tad daudz Krievijas pilsoņiem būtu jāiebrauc Eiropas Savienībā un vai viņiem būtu jāatpūšās vai nē. Un te viedokļi starp Eiropas valstīm dalās ir tā,

0: Kas saka, ka viņi var ievērot visas procedūras un tomēr tās vīzas izsniegt, un tās pārsvarā ir Eiropas dienvidu valstis un arī Francija, un arī tādas valstis savukārt kā Baltijas valstis un Skandināvija uzskata, ka šis būtu jāierobežo. Un, protams, visi jautājumi, kas ir saistīti ar tiem pilsoņiem, kas ir tiešām piedalījušies karā, nu, tie ir tādi jūtīgāki, un te, protams, ir panākta vienprātība, bet vēlns kā parasti slēpjas detaļās, un tad būs vēl jāvienojas par to, kas tad īsti ir tiešām jāpierāda un kādā veidā, lai pateiktu, ka šie cilvēki tiešām ir karojuši Krievijas pusē karā pret Ukrainu. Tālāk.
1: Nu, tad šie Grieķijas iebildumi attiecībā uz Krievijas dabasgāzes pārrudāšanu pastāsta par tiem vairāk, un kādēļ pārējās dalība valstis ir bijušas faktiski spiestas šiem Grieķijas iebildumiem piekāpties, un viņi var turpināt to gāzi, kā pieminējām, uz laiku pārrudāt.
0: Grieķijas iebildumi lielā mērā ir saistīti ar kopējām sankcijām pret Krievijas naftu un gāzi, un tāda enerģētikas pakotne šoreiz ir pietiekami liela un pietiekami ievērojama, un te bija būtiski vienoties laicīgi, jo tas naftas cenu griesti, kas šobrīd pastāv, tiem bija laiks, kad viņi tulīt beigtos, un tāpēc arī bija viņi jāatjauno un bija nepieciešams lēmums, lai nevarētu tiešām cenas, lai Krievija nevarētu pilnībā pelnīt no tā, kāda šobrīd ir cena pasaules tirgu, un tāpēc lēmums bija jāpieņem. Tagad, kā zināms, naftas cenu griestus tie ir noteikti, lai ierobežotu Krievijas peļņu no naftas un gāzes pārdošanas, un šobrīd arī šie griesti ir iesaldēti uz gadu, un tas ir būtiski, jo mēs zinām, ka konflikta tuvajos austrumos dēļ cenas ir pieaugušas, un jau aprīlī un maijā Krievija ir nopelnījusi par 23 miljārdiem eiro vairāk nekā tā ir bijis pelnījis iepriekš tikai dēļ šīm cenu svārstībām. Tāpēc bija ļoti būtiski noteikti, bija laika spiediens, un līdz ar to dalību valstu pārstāvjiem redzot uzskatīja, ka Grieķijai ir tad svarīgāk noteikt šos cenu griestus nekā varbūt turpināt diskutēt ar Grieķiju par to, ka tā tiešām vēlas turpināt pārvadāt Krievijas sašķirdināt to dabas gāze klientiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Viņam jau ir iepriekš noslēgtie līgumi, un tie ierobežojumi ir tāda, ka jaunus līgumus nedrīkst slēgt un var izmantot tos līgumus, kas jau ir bijuši iepriekš, tos nepagarinot papildus, bet tad tikai iepriekš noslēgtās vienošanās, kas bija bijušas pirms pilnu mēroga iebrukuma, un tas galvenais arguments, kāpēc ļaut to turpināt, ir no Grieķijas puses izskanējis, ka citādi šis bizness vienkārši aizies pie citām valstīm, pie Ķīnas ir sevišķi, un līdz ar to nekādi ierobežojumi nebūs, bet Eiropa vienkārši zaudēs naudu. Tāds ir bijis tas galvenais Grieķijas arguments. Tāli.
1: Paldies, Tārķums Konhaus, ziņojot par jaunu Eiropas Savienības sankciju paketu pret Krieviju un Baltkrieviju, bet no Eiropas Savienības vēl viens ļoti spēcīgs sodošs vējš ir atpūtis milzu sots tehnoloģiju gigantam Google. Eiropas komisijā ASV tehnoloģiju milzim šodien piesprieda 890 miljonu eiro sodanaudu par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta pārkāpumiem. Komisija apgalvo, ka uzņēmums ir izmantojis savu dominējošo stāvokli meklētāju programmu tirgu, lai novirzītu lietotājus uz saviem pakalpojumiem, vienlaikus samazinot konkurentu pakalpojumu pamanāmību meklēšanas rezultātos. Šī nav pirmā reize, kad Eiropas komisija piespriež bargu sodas Google. Vairāk par šo jauno Briseles lēmumu mums tūdaļ izstāstīs kolēģis Uldis Ķeizbergs. Sveiks, Uldi, par kādiem pārkāpumiem šoreiz Eiropas komisija tad ir precīzāk sodījusi Google?
2: Labdien! Eiropas komisija piemēroja Google šos te sodus par diviem digitālo tirgu akta pārkāpumiem. Nu, tātad šo summu var sadalīt, var teikt, tā uz pusēm. Lielākais sots, 460 miljonu eiro apmērā, piemērots par to, ka Google savā meklētāja programmā priekšroku deva paša uzņēmuma pakalpojumiem. Un Eiropas komisija secināja, ka Google tādus savus pakalpojumus kā viesnīcu un lidojumu meklēšanas un salīdzināšanas rīkus meklēšanas rezultātos izvietoja redzamāk nekā konkurenti izstrādātos rīkus. Savukārt otrs sots 430 miljonu eiro apmērā ir saistīts ar Google piedarošo mobilo lietotņu veikalu Play Store, kas darbojas viedierīcēs ar operētāju sistēmu Android, ko arī radīs Google. Un Eiropas komisija norāda, ka Google liedza lietotņu izstrādātājiem

0: informēt lietotājus par lētākām pirkumu iespējām ārpus Play Store un iekasēja par lietotāju novirzīšanu uz šiem piedāvājumiem lielāku maksu nekā pieļauj Eiropas Savienības noteikumi. Un Eiropas komisijas preses sekretārs Tomā Reņē sacīja, ka Google ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli tirgu. Paklausāmies.
1: 90% of online searches in the EU
2: 90% tiešsaistes meklējumu Eiropas Savienībā tiek veikti izmantojot Google meklētāju. Tas apliecina Google nozīmīgo lomu kā starpniekam starp gala lietotājiem un uzņēmumiem. Eiropas Savienībā uzņēmumiem ir tiesības godīgi konkurēt. Vārtziņiem, piemēram Google, ir pienākums nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Savukārt patērētājiem ir tiesības izvēlēties lētākās alternatīvas. Google tagad ir 60 dienas, lai izpildītu digitālo tirgu akta prasības.
0: Jā, nu un Google ir 60 dienas laika, lai veiktu šīs te izmaiņas. Ja tas nenotiks, tad naudas sodu varēs palielināt. Un šie te Google uzliktie sodi ir lielākie, kādi piemērot vienam uzņēmumam saskaņā ar šo te Eiropas Savienības digitālo tirgu aktu un atgādināšu, ka šī ir regula, kas paredz īpašus pienākumus lielajām tehnoloģiju platformām, nu, kur dominējošais stāvoklis tiešsaistē apgrūtina patērētāju iespējas izvairīties no to lietošanas. Un šo pienākumu mērķis ir nodrošināt taisnīgāku uzņēmējdarbības vidi un vairāk pakalpojumu patērētājiem. Tāli.
3: Google ir kaut kā reaģējis, ko viņi saka, ja saka, un vispār jau nevar aizmirst, ka tas arī ir ļoti ietekmīgs tieši amerikāņu uzņēmums, un vai šis tagad nevar kaut kā pašķobīt Eiropas Savienības un ASV attiecības.
0: Jā, Google ir reaģējis, tas ir izplatījis paziņojumu, kurā uzsvēra, ka tā pakalpojumi ir izstrādāti, lai uzlabotu lietotāju pieredzi un ka izmaiņas meklēšanas rezultātos vai lietotņu veikala Play Store politikā kaitētu Eiropas digitālajai ekosistēmai un savukārt Google globālo lietu prezidents Kents Volkers uzskata, ka Eiropas Savienības noteikumi nevis veicina konkurenci, bet var novest pie produktu kvalitātes samazināšanās, kas galu galā negatīvi ietekmētu gan uzņēmējs, gan patērētājs. Nu, taču pagaidām Google neatklāja vai pārsūdzēs šo lēmumu. Un jāsaka, ka šī ir jau kārtējā reize, kad Eiropas komisija ir bargi sodījusi Google, un, piemēram, pērn Brisele piespieda Google gandrīz 3 miljārdu eiro lielu naudas sodu par ļaunprātīgu stāvokļu izmantošanu tiešsaistes reklāmas tirgu, bet pirms dažām nedēļām Eiropas Savienības tiesa noraidīja Google prasību atcelt Eiropas komisijas 2018. Gadā piespriesto rekordlielo 4 miljārdu eiro sodu par to, ka uzņēmums piespieda ražotājus Android viedierīcēs uzstādīt Google interneta pārlūku Chrome un meklētāju Google Search. Un, protams, kā jau tu teici, Google ir ietekmīgs uzņēmums, un ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš ir asi kritizējis šo Eiropas Savienības digitālo tirgu aktu, kas viņaprāt tiekot netaisnīgi izmantots, lai vērstos tieši pret ASV tehnoloģiju lielu uzņēmumiem. Nu, tāpēc, nu, pat piespriestā milzīgā naudas sods Google, nu, varētu kalpot par iegānstu, lai Trumps paziņot par augstākām ievedmuitām Eiropas Savienības ražojumiem. Bet tā, protams, ir spekulācija, un redzēsim, kāda un vai vispār būs Trumpa reakcija uz šo. Tāli?
3: Jā, te varam atcerēties attēlus internetā, kur ASV lielo tehnoloģiju kompāniju pārstāvji domuzīme ziedotāji sēž pie viena galda visi ar kopā ar Donaldu Trumpu, bet paldies sakot Uldim Ķezberim, ja jūs jebkurā meklētājā latviešu valodā ierakstīsit volejbols, tad šovasar arvien reālāk rezultātos parādīsies tieši klasiskais sieviešu volejbols, jo Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc gandrīz mēnesi ilgas pauzes ir atgriezusies treniņu laukumos, lai sāktu šīs vasaras otro cēlienu un šoreiz tā ir ļoti īpaša treniņa nometne, proti, lai gatavotos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Īpaša, jo šādā līmenī Latvijas sieviešu volejbols atgriežas pirmo reizi kopš 1997. Gada. Par gatavošanos un gaidāmo volejbola čempionātu sievietēm sarunāsimies ar kolēģi Māri Bērgu. Māri, uzreiz jau tad, droši vien par sastāvu, cik tad volejbolistes pretendē uz vietu nacionālajā izlasē uz tik svarīgu un ilgi gaidītu iespēju Eiropas čempionātu.
4: Jā, nu treneri izvēlējušies ļoti nelielu kandidātu sarakstu. Treniņus izlases sastāvā aizvada tikai 17 spēlētājus, un kandidātu sarakstā ir visas tās volejbolistes, kurām tur bija jābūt, un nu, nekādu tādu lielu pārsteigumu nav. Ja citos komandas sporta veidos, it īpaši hokejā, esam pieraduši redzēt garu plašu kandidātu sarakstu, kad treniņu nometnes laikā

0: Kā spēlētāji tiek atsijāti, tad volejbolā tas tā nenotiks. Treneri šo turpmāko nedēļu laikā strādās ar ļoti ierobežotu spēlētāju sastāvu, lai mērķtiecīgi saspēlētu komandu Eiropas čempionāta fināla turnīram un beigu beigās atsijās tikai pāris liekās volejbolistis, kurus tad neiekļaus pieteikumā. Cik aprunājos ar pašiem treneriem un arī volejbolistiem, tad pārtraukums starp Eiropas līgu un šo treniņu nometni bijis tieši laikā, lai atpūstos, bet tagad volejbolistiem gan jāatgūst fiziskā kondīcija, kas pa brīvdienām gribot, negribot, tomēr ir krītusies. Ja vien netraucēs traumas, tad izlase visticamāk izskatīsies ļoti līdzīgi kā vasaras sākumā, kad Latvijas volejbolistis sacentās Eiropas līgas turnīrā. Tāli.
1: Jā, nu, gatavošanās tādam turnīram, protams, ka ir grūti iedomāties bez pārbaudes spēlēm, kad un pret ko tās ir plānotas, līdztēji varētu sausīties. Es saprotu, ne viss ir mājās, ja?
0: Ne visas pārbaudes spēles būs mājās, jā, Latvijas volejbolistiem kopumā 4 oficiālās pārbaudes spēles. 7. un 8. augustā Latvija dosies izbraukumā uz vienu no Eiropas čempionāta rīkotāja valstīm Azerbaidžānu. Tur Baku ieplānotas 2 spēles pret mājiniecēm Azerbaidžānas komandu. Pēc tam 16. un 17. augustā izlases savā laukumā Rīgā uzņems Horvātiju, un mači pret Horvātiju tad jau būs pēdējā iespēja pārbaudīt spēkus, jo burtiski pēc pāris dienām volejbolistis jau dosies uz Turciju, kur 21. augusta vakarā Latvijas izlasēja Eiropas čempionāta atklāšanas spēle, un tā būs tieši pret mājiniecēm Turciju, un cik dzirdēts tad izpārdotā arēnā ar aptuveni 16 000 skatītāju. Tāli.
1: Nu jā, pa šo Eiropas čempionātu un apakšgrupu noteikti mēs vēl iztirzāsim nākotam visam tuvāk, vai pēc visām pārbaudes spēlēm. Kad būs klāt īstie mači? Īsumā ieskicē, kas tur sagaida mūsējās.
0: Jā, no Eiropas čempionāts volejbolistiem solās būt ļoti, ļoti smags, un nebaidīšos teikt, ka Latvija ir iekļūsi pārliecinoši stiprākajā apakšgrupā visā turnīrā. Čempionāts, kā jau teicu, jāiesāk pret mājiniecēm un arī pašreizējām Eiropas čempionēm Turciju, pēc tam paredzētas spēles arī pret Vāciju, Poliju, Sloveniju un Ungāriju. Ja ieskatāmies Eiropas volejbola konfederācijas reitingā, tad Turcija, Polija un Vācija ir 3 izlases, kas rangā atrodas desmitniekā, kas, protams, liecina par šo komandu spēku ilgtermiņā, un arī Slovēnija un Ungārija ir aiz desmitnieka Eiropas šajā te reitingā, līdz ar to ļoti, ļoti spēcīgas pretinieces. Latvijai priekšā smags pārbaudījums, bet komandas kapteina Paula Ņečiporuka uzsver, ka tā mūsējām ir iespēja apbružāties visaugstākā līmeņa volejbolā, jo pret šādām pretiniecēm ikdienā mūsējās tomēr nespēlē. Klausāmies!
2: Tas līmenis veido līmeni, un jo mums vairāk būs pieredze spēlēt tādām komandām, mēs arī paši pieredīsim pie tāda līmeņa. Tā kā tā ir tikai spēļu prakse, un uz ko mēs arī jau pamazām ejam, un jau paliek aizvien vairāk. Es domāju, tas vairāk nāks tad, kad mums sāksies pārbaudes spēles, kad mums būs jābrauc tur uz Azerbaidžānu spēlēt, kad mēs spēlēsim pret Horvātiju, un es domāju, tad būs tas ok, mums nāk tie volejbola svētki, un jā, tas moments ir klāt.
0: Tā lūk, sieviešu volejbola izlases kapteini Paula Ņečiporuka. Tāli.
1: Jā, pēc lielā futbola vasaras otrajā pusē līdztējiem tad izskatās, ka varētu paiet tiešām volejbola zīmē, jo tāpat kā dāmas arī vīriešu volejbola izlase gatavojas savam Eiropas čempionātam septembrī. Kungi, kad nāk kopā uz treniņu nometni?
0: Jā, nu tā kā vīriešiem Eiropas čempionāts sāksies nedaudz vēlāk, tad arī gatavošanos viņu loģiski iesāks pāris nedēļas vēlāk, un Uģa Krastiņa vadībā komanda 3. augustā sāks darbu, lai sagatavotos Eiropas čempionātam, bet tieši vīriešu izlases kontekstā visu laiku risinās arī tā saucamie brīvie atvērtie treniņi, kur spēlētāji paši pēc savas iniciatīvas var nākt un organizēti gatavoties, uzturot sevi sportiskajā formā. Tāpēc tik tiešām volejbols vasaras beigās un rudens sākumā būs viens no centrālajiem notikumiem Eiropas sportā, un arī temats, kuru mēs gana daudz iztirzāsim gan Latvijas radio sporta ziņās, gan šeit raidījumā pēcpusdiena, tāpat arī mūsu sporta raidījumā piespēle, nu un arī citos raidlaikos, kur nu mēs runājam par sportu, tāpēc tik tiešām jā, volejbols tuvojas, un tas būs pietiekami ievērojams notikums turpmāko nedēļu laikā. Tāli.
1: Lieliski iespēja iesildīt līdztēju balsis un saukļus pirms daudziem citiem sporta veidiem. Volejbols arī ir ļoti aizraujošs. Sakām paldies Mārim Bergam un paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdiena. To šodien veidojām mēs, Tālis Eipurs, Ilze Aginta, arī Renārs Štēmanis un Toms Šupeiko. Ja vēlties pārraidi klausīties savā viedierīcē, tur jāuzliek, varbūt jums jau ir, Latvijas radio mobilā lietotnē, un tur jāpameklē dienas ziņas. Tad tur būs gan redzījums pusdiena, gan pēcpusdiena. Mēs tiekamies atkal rīt, kā katru darba dienu 16:05.

0: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negras Rosenbergs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu, ko sāka pēc kādas sievietes Gintas Vilcānis sociālajos tīklos apgalvotā, ka viņai Rīgas centrā ir seksuāli uzmākušies migranti. Viņas stāsts guvis plašu rezonansi. Tomēr policija secinājusi, ka tāds uzbrukums nav noticis un citā pārbaudē tagad skaidros, kādēļ Vilcāne melojusi. Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Rukšs šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā skaidroja, ka policijas lēmumu izbeigt kriminālu procesu sieviete vēl var apstrīdēt, ko viņa arī sola darīt.
3: Šeit pat nav runa par to, ka neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, ka tas nav noticis. Jau no pirmās dienas faktiski mēs esam iesaistījuši arī prokuratūru. Prokuratūras tiešā uzraudzībā, protams, ka arī šeit ir runa par tehniskiem līdzekļiem, fiksētie fakti, kas ir diezgan pieejami Rīgas centrā, Vecrīgā un tā tālāk. Šobrīd ir jāskaidro tie motīvi, kāpēc tā informācija sniegt varbūt savādāk un par cik arī turpinās šobrīd jau krimināla procesa par iespējamu šo uzmākšanos. Ir izbeigts, vienlaikus turpinās resursiskā pārbaude, lai skaidrotu arī šīs dāmas motīvus.
2: Saime šodien pieņēmusi grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējumu dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā. Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tāpat Saime šodien ārkārtas sēdē pieņēmusi ārlietu ministrijas sagatavotos likuma grozījumus, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Grozījumi veikti Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, lai turpinātu mazināt Latvijas ekonomiskās saites ar abām agresoru valstīm. Grozījumi paredz aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kur izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīzu aizliegto preču sarakstu noteiks ministru kabineta noteikumos, izmantojot Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodus. Pēc ziņām par Latvijas nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic finanšu problēmām, Igaunija un Lietuva sako līdzi situācijai un gatavo rezerves plānus savu pasažieru pārvadāšanai. Līdzsabiedrība Lietuvā samazinās reisu skaitu vai pametīs to pavisam, tā paziņojas Lietuvas satiksmes ministrs Jūrs Taminsks. Bet Igaunijas izdevums Postimēs vēsta, ja Air Baltic neatmaksās 30 miljonu eiro aizdevumu Latvijas valdībai, Eiropas komisija varētu sākt izmeklēšanu par pretlikumīgu valsts atbalstu līdzsabiedrībai. Tallinas lidostas valdes loceklis Eero Pergmeus skata, ka Air Baltic ir jāpārskata parādu sloks un arī lidmašīnu skaits.
4: Küsimus on lihtsalt selles, et Air Balticu jaoks on Balti turg on strateegiline turg, see on koduturg.
5: Baltijas valstis ir strateģisks Air Baltic tirgus, mājas tirgus, un viņa lidmašīnas šim tirgum ir atbilstoša izmēra. Viņiem ir visai liels iespējas izvēlēties dažādus galamērķus, uz kuriem lidot ar savām lidmašīnām. Ja mēs raugāmies uz Vizair, kas šogad mūsu tirgu aktīvi, visai spēcīgi aug, viņu lidmašīnām ir vairāk nekā 230 sēdvietu. Tā ir tik liela lidmašīna, ka tai nav jēgas lidot uz Nicu. Mēs vienkārši šeit neatrodam tik daudz igauņu, lai piepildītu lidmašīnu, tāpēc mums ir arī jāapsver lidmašīnas izmēra biznesa modelis. Šobrīd ar Baltic ir vislabāk piemērots Baltijas tirgumu.
4: Tā ir Baltic, tā nav nekā sobībām Balti turulē.
2: Krievijas Maskavas apgabalā šodien nogāzies iznīcinātais Su-57.

0: internetā ziņo Kremlim pietuvinātais tīmekļa izdevums Astorožina Novosti, kā arī ar armiju saistītie Telegram kanāli 112 un Maš. Saskaņā ar sākotnējām ziņām pilotiem izdevies katapultēties. Katastrofa notikusi mācību lidojuma laikā un lidmašīna nesot bijusi apbruņota. Tāds saucoties uz kādu avotu vēsta laikraksts Komersant. Katastrofas cēloņi pagaidām nav zināmi. Su-57 ir Krievu piektās paaudzes virsskaņas smagais daudz mērķu iznīcinātājs. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgās 17 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains, laiks vietām īslaicīgs lietus, dažvietā veidosies migla ar redzamību no 300 līdz 500 metriem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains, laiks brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā būs mākoņains, laiks rīt dienā brīžiem skaidrosies ik pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, arī dienā 19-21 grāds.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: 5 pār 5 un starbrīžu laiks arī 4. 23. Jūlijā ir klāt. Viss savās vietās, vadītājs vietā, viesis vietā, dienas jautājums savā vietā. Runā un bieži saka latviešu liela dziedātāju tauta. Bet es pirmo reizi publiski pamēģināšu oponēt un teikt, ka dejot latvietim patīk vēl labāk. Bet neviens neprasa tādu jautājumu, kā kāpēc tev latvieti patīk dejot? Tad nu pastāsti šodien, dārgais klausītāji, kāpēc tev patīk dejot? Kas ir labs, kas ir foršs, kas ir lielisks dejošanā? Mūsdienās esam samācījušies, ka dejošana jau tas pats sports vien ir. Nu, tie, kur dejo daudz. Bet kā ar tiem, kuri dejo reti, kā ar tevi, nosūt ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam vai arī WhatsAppā droši atsūt mums audio ziņu 25660440. Es zinu, starbrīžu regulāriem klausītājiem ir daudzi kārtīgi dejotāji. Kāpēc jums patīk dejot? Kas ir dejā tik īpašs? Tāds lūk šīs dienas jautājums. Un to izvēlējos tieši dienā, kad... Secināju, ka sen neesmu bijis ne pie vienas upītes, izņemot Daugavas, kas, protams, tekte pat blakām Latvijas radio. Un ja es neeju pie upītes, tad upīte nāk pie manis. Festivāla Lipakusti idejas autors un galvenais organizators, balvu novada nemateriālās kultūras mantojuma centra upīte, direktors un folkloras kopas upīte vadītājs Andris Slišāns šodien ciemos starbrīdī.
3: Vasals.
2: Vasals, Andri. No 29. jūlija līdz 2. augustam Ziemeļa Latgalē norisināsies jau 5. starptautiskais folkloras festivāls Lipakusti. Krāšņas svētku norises koncerti, danču vakari pieskandinās balvus, viļāku, upīti, kā arī Madonas novada Barkavu. Festivāla īpašs notikums šogad būs veltīts izcilās Ziemeļa Latgales teicējas Margaritas Šakinas simtgadē. Visu pareizi pateikt.
3: Jā, tur pilnīgi pareizi viss.
2: Un pirms sākam lielās garās runas, varbūt, tā teikt, uzdodam tempu un toni. Ko saki?
3: Labi.
2: Labi, lai iet.

0: Nu, šāds kultūra kokteils vienā skaņdarbā. Tūlīt sāks meksikāņu futbolisti parādīties vēl upītē pa vidu. Andri, kas tas ir, ko mēs klausāmies, ko mēs nu pat dzirdējām?
1: Nu, sanāk tā, pirms četriem gadiem bija pirms diviem gadiem bija iepriekšējais Lipa Kusta ceturtais. Un tad upīta, folkloras kopa upīta kopā ar ciemiņiem Kostarika, Gruzija un Čehija. Ierakstījām vienu no mūsu savāktajām dziesmām ar viņu papildinājumu. Gan viņi savu melodiju iespēlēja klāt, gan arī mēģināja iedziedāt arī mūsu valodā.
0: Jā, to mēs dzirdējām. Jā. Tur interesanti vārdi parādījās. Jā. Šādi ieraksti top katru gadu Lipā Kust?
1: Pagājušajā gadu bija pirmais, kad mums ienāca galvā. Tāda doma, es ceru, ka mums šogad arī realizēsies tāpat ideja. Ir padomā, bet viss jau atkarīgs tā, ka mēs sabraucam, sākam sadraudzēties, un ja mums sanāk tik labi sadraudzēties, ka mēs varam ierakstīt, tad ierakstīsim.
0: Labi. Andri, tu esi mīļš starpbrīžu ciemiņš, esam tikušies arī iepriekš, un visās reizēs tu vienmēr ierodies no balvu novadu sarunu studijā klātienē. Cik bieži ikdienā sanāk sadalīt laiku starp Rīgu un balviem?
1: Pēdējā laikā cenšos vairāk balvu novadā dzīvot nekā uz Rīgu braukt, bet ja ļoti, ļoti nepieciešamība vairākas darīšanas saliekam kopā un tad jāatbrauc.
0: Uztais kompleksiņi.
1: Jā, jā.
0: Tad, kad atvēr nemateriālās kultūras mantojuma centra upīte tīmekļa vietne upīte.lv, tad tur redzams tēmturis latgaliski upītē dzīve jauka. Latgaliski ir upītie dzīve jauka.
1: Jā.
0: Kāda tad ir dzīve upītē? Jā, ja tieši par centru upīte runājam. Kas ir tie darbi, ko jūs ikdienā veicat?
1: Nu, īstenībā ir tā, ka tas centrs mūsējais, nemateriālās kultūras mantojuma centrs, sastāv tā kā no trīs struktūrām. No tautas nama, kas cilvēkus izklaidē, no muzejā, kas izglīto un krāja, un no bibliotēkas, kas apvieno izklaidē ar to izglītību. Un tā arī mēs strādājam. Pastāvīgi katru dienu bibliotēkā cilvēki nāk gan lasa, gan datori un visas tās lietas. Muzejs vairāk nodarbojas ar Antanas Lišanā atstātā mantojuma pērniecību nemateriālās kultūras lauciņā un tad rīkojam dažādās meistardarbnīcās, arī dejošanas meistardarbnīcās, ja bija jautājums par dejošanu. Ja kurš vēl nav sapratis, ka viņš var dejot, tad pie mums atbraucot mēs iemācīsim. Nu, arī aušanas meistardarbnīcas, dziedāšanas, un tad jau tautas nams tad organizē gan festivālus, gan dažādas aktivitātes.
0: Un gan jau tādu Lipa Kustu uzorganizēt prasa nu, vismaz pusgadu, vai ne? Kārtīgi darba.
1: Nu, sanāk tā, ka mēs iesākām jau pagājušajā gadā ar projektu rakstīšanu, meklēšanu, finansējumu, piesaistīšanu. Un tad, kad mēs zinām, ka jau vismaz daļēji varam nosākt savās izmaksas, tad jau sākas tās aktīvais organizēšana. Nu, varētu teikt, pusgads tāds, nu, es katru dienu strādāju, bet aktīvi domājot, jā.
0: Ziemeļlatgala ir tātad teikuma priekšmets, jo gan festivāls, gan tu, gan arī teicēja Margarita Šakina, ko jūs šogad festivālā godināsiet, jūs visi nākat no Ziemeļlatgales.
1: Jā.
0: Un, starp citu, šogad latgaliešu kultūras balvu Boņuks arī saņēma tieši Ziemeļlatgales tradicionālās kultūras sargātāja Ruta Cibula.
1: Jā.
0: Cik lielā mērā pašiem Latgales ļaudīm ir svarīgi tieši Ziemeļlatgales vai Dienvidlatgales identitāte? Tur ir arī kaut kāda kaimiņu būšanas lieta, nu, kurš labāks, kurš skaistāks, kurš veiklāks?
1: Es domāju, ka man šķiet, ka mūs jau palicis drusciņ mazāk cilvēku, un tad mums vairs nav jākaujas pietiek laika visiem izrādīties, bet nu vairāk tā sadalījums, vairāk, teiksim, ja latgaliešu valodā gandrīz katrā pagastā savādāka, tad, teiksim, Ziemeļlatgale mazliet līdzīgākā, atšķirīgākā ir, nu, tad savādāka viduslatgale, dienvidlatgale vēl savādāka, bet, nu, vēl katrā pagastā ir atšķirīga variante. Bet, nu, vismaz tā valoda un folkloras, tā nemateriālās kultūras, tā pārmantojamība arī vairāk sadalās pa tām, nu, vēsturiskajām robežām, tās, kas nav administratīvas.

0: tomēr pierobežo un ir, kas izvēlas tomēr aizbraukt vai nu uz Rīgu, vai nu uz tālāk rietumiem kaut kur uz ārzemēm. Nu.
1: Bet tanī pat laikā tak dzīve pierobežā nav mainījusies?
0: Nē, nē, nav mainījusies. Man, ja teiksim tā, es neesmu sajūtis, ka mēs nedrošāk nu, droni lidojā ziņas saņēmam, bet nu, pirmā reize bija tā, kas tagad notiks, bet pēc tam jau pierod viss kā vajag, un nu, mūsu sargā mēs regulāri redzam robežsargus. Un, nu,
1: Vai kaķeni turēt, kā tā, ja redz dronu, lai varētu?
0: Nē, ir tā, ka es aicinu, lai brauc ciemos un izbauda to, ka pie mums ir tikpat droši kā Rīgā vai Ventspilī.
1: Lipakust, brauksim ciemos. Pirms šīs dienas raidījuma tu sūtīji ziņu, ka 2 gadi pagājuši, festivāls atkal klāt. Tad svarīgākais, kas jāzina, festivāls ir ik pēc 2 gadiem?
0: Jā, jā.
1: Jo, kāpēc ne katru gadu?
0: Tāpēc, ka nu, viens ir ar finansējuma piesaisti, jo tas nav lēts process festivāls un ar ārzemju viesiem un gan finansējuma akumulēšana, gan ideju akumulēšana, gan arī mēs jau neesam ļoti, ļoti lielā komanda. Nu, lai neizsīktu griba spēks, un tad jau ja katru gadu būtu, varbūt jau būtu pēc 5 gadiem apnicis, bet tagad 1 gadu nav, un tad jau ir gatavosimies. Un
1: man oponē kolēģi bieži par šo. Man vienmēr ir šķitis, ka tie pasākumi, kas notiek ne katru gadu, ir daudz īpašāki nekā tie, kas notiek katru gadu, jo respektīvi, nu, cilvēkiem vienmēr paliek vēl gribēšana pēc vēl, un tad tā sāta sajūta tiek apmierināta tikai pēc ilgāka laika. Tu arī tu tā jūti?
0: Vismaz par šo starptautisko folkloras festivalu, jā, un es domāju, un ja mums pēkšņi parādītos, ka ir tik daudz naudas, ka mēs varam regulāri, es domāju, mēs tāpat nepāriet uz īsāku formātu.
1: Vēlreiz pastāstu, tu esi to jau šajā studijā darījis. Kas tā par Lipu, kas kust? Kāpēc tāds nosaukums?
0: Lipa kust ir deja dancis, kas ir pierakstīts. Ir pierakstīts gan Upītē, gan Briežuciemā, gan Medņovā, gan ļoti daudzās vietās. Agrāk dejo Lipa kust, bet katrā vietā melodija viena tā pati, mazliet vārdi mainījās, Lipakust visur bija piedziedājumā, bet, nu, vai iesākumā, bet deja pati ir dažādi mazi varianti. Un tā kā tā raksturo mūsu pusi, Ziemeļatgali, jo visvairāk mūsu pusē ir pierakstīti Lipakust varianti, un tā kā mēs gribējām to tomēr folkloras deju festivālu, un ja ir folkloras deju festivāls, tad arī ir muzikanti, jo bez muzikantiem nevaru, un ja ir muzikanti, tad arī ir dziedātāji, un tāpēc mums cits nekas neatlikā, kā Lipakust nosaukt to festivālu.
1: Šogad festivālam pirmā apaļā dzimšanas diena, jo 5. reize, tad 10 gadi.
0: Ja godīgi 11, tāpēc, ka Covid laikā mums sanācā 3 gadus izlaist.
1: Ak,
0: mēs mums iesākās 17. Gadā, tad 19. un tad mēs pārlēcam uz 22.
1: Jā, nu savādāk būtu būtu 9. Jā. Klau, bet tā tad pastāstīja, kā tu pats vērtē, kā festivāls ir audzis, jā, kā ir attīstījies, kā festivāls ir mainījies?
0: Nu, ir tā, ka vēl sākumā tas bija tāds kā eksperiments, izmēģināsim ar kaimiņiem, pie mums bija lietuvieši, un poļu šķiet tajā gadā, tagad jāpadomā, nu tādu izmēģinājumu, nu vienkārši paši sākam vairāk braukot folkloras kopā pārzemju festivālam, mēs domājam, ka mēs arī varam noorganizēt un pat vēl labāk varbūt nekā aizbraucot ārzemēs kaut kur. Nu izmēģinājumu, ākis lūpā bija, un tad pirmie 3 nu, festivāli bija ar Eiropas kopām, un tad pagājušajā gadā pirmo reizi mēs izgājām ārpus Eiropas, un šogad turpinām ārpus Eiropas.
1: Ļoti labi. Kaut kādos burbuļos eksistē doma, ka šādi festivāli šobrīd ir riktīgi modē, to tu jūti arī apmeklētāju skaita ziņā, vienmēr pieaugošs skaitlis.
0: Šogad vēl es nevaru pateikt,
1: nu, skaits, jā.
0: Bet starp 3. un 4. ļoti lēciens aizgāja, nu pagājušajā, nu, iepriekšējais reizes festivāls, daudz vairāk apmeklētāju bija nekā 3. festivāls. Tas jā, to sajūtām. Šogad ceram, vismaz par 2% vairāk, tas jau būtu ideāli.
1: Līdzās vietējām Ziemeļlatgales kopām un etnogrāfiskajiem ansambļiem, kā jau tu teici, piedalās viesi ne tikai no Eiropas, bet arī no tālām zemēm. No kurienes tad šogad būs un kā jūs šos ciemiņus atrodat?
0: ciemiņus mēs atrodam.

0: Tam braucot, paši piedaloties dažādos festivālos, sadraudzējoties ar citām kopām un tad uzturot kontaktus un tā arī piesaistām.
1: Šogad vienu ir... Facebooka ziņu, otru Facebooka ziņu, un tā tas arī veidojas.
0: Tā aiziet Instagram ziņā. Un tad galvenais jau tad sakārtot, lai mēs viņus varam uzņemt. Un šogad, diemžēl, sanāca drusciņ mazāk finansējumu piesaistīt, tāpēc divas ārzemju kopas ir, bet nu, pārstāv tuvo Eiropu, Poliju un Āziju no Indijas.
2: No Indijas?
0: Jā.
2: Ko indieši darīs?
0: Dejos un muzicēs, viņi būs 13 cilvēki, trīs ir muzikanti un 10 dejotāji plus muzikanti. Viņiem ir dejas ar dažādiem citām instrumentiem un stīgu instrumentiem.
1: Kopumā no 29. jūlija līdz 2. augustam festivāla pasākumu notiks Upītē, Balvos, Viļākā un Barkavā, Jā. Kā jau arī to teica redzījuma sākumā. Paraksturo, kas tad ir gaidāms, ar ko rēķināties tiem, kuri vēlas festivālu apmeklēt?
0: Tie, kuri, tā kā atkal piesaistīsim pie galvenā jautājuma šodienas, tad visu festivālu mēs uzsāksim ar Danču meistardarbnīcām, kur gan latviešu dejas, gan poļu, gan indiešu dejas varēs mācīties. Un pēc tam jau vakarā būs īstais atklāšanas lielais pasākums Balvu kultūras atpūtas centrā. Un pēc tam tradicionāli mums ir starptautiskais stipro skrējiens, aktivitātes dažādās ciemā. Tad mums būs Margaritas Šakinas piemiņas pasākums, kas notiks Viļākas katoļu baznīcā. Būs no sākuma aizlūgums no rīta 10, un pēc tam koncerts, kurā būs gan ārzemju kopas, gan Upīte, gan arī vēl labi zināmā tradicionālā dziedāšanas grupa Saucējās, kas Margaritas Šakinas dziesmas daudz pārmantojušās. Lipāru ģimene būs un folkloras kopa Egle un etnogrāfiskais ansamblis no Baltinovas. Un Barkavā ir šogad notiks 25. Tautas muzikantu salidojums, sajiec, un tad mēs tā sajietā ietvaros Lipa Kusta atbrauks ar savu koncertiņu.
1: Un savukārt tad 2. augustā Upītē noslēgums.
0: Jā, četros ar mairažotāju tirdziņu un ar aktivitātēm uz skatuvē, un pēc tam arī Danči ar folkloroskopu Upītē.
1: Es piebildīšu, ka par Margaritu Šakinu mūsu kolēģi gan no Latvijas Radio 1, gan Latvijas Radio 3 klasika ir veidojuši raidījumu šogad un pagājušā gada beigās, tā kā pirms došanās uz festivālu ir vērts tos noklausīties, lai iepazītu šo personību plašāk.
0: Jā, un Radio 3 klasikā bija arī pēdējais šīs sezonas noslēguma koncerts ar Margaritas Šakinas dziesmām.
1: Tad tā varētu teikt, ka gan stiprus skrījens, gan arī šī personība, kas vienmēr tiek izcelta, tas ir tādas nemainīgas Upītes tradīcijas.
0: Jā.
1: Andri, to liela daļa jau zina, bet vērts atgādināt, ka tu esi arī ļoti talentīgi bērnu tēvs. Un tava meita Kata dzieda grupas Tautu meita sastāvā. Jā. Dēls Dominiks jau izpelnījies atzinību dziedot jaunākā brāļa Lomdailas teātra muzikālajā izrādē Meža gulbi. Tu savus bērnus apzināti virzīši par šo ceļu? Teic, tā, he, būs jādzied.
0: Nē, nu ir kā no bērnībās mēs darbojamies folklorā, nu bērni līdz visur. Nu, un tad, kad viņi pabeidza dejto klasi, nu vecākā meita, viņai izvēlējās iet uz mūzikas vidusskolu, uz Rēzekni, uz tradicionālo mūzikas novirzienu. Pēc diviem gadiem dēls pabeidza dejto klasi, un viņš teica, ka viņam nekas dzīvē neinteresē, kā tikai mūzika, no kur citur iet. Nu, gāja jau pabeidza arī Rēzeknes mūzikas vidusskolu, un pēc tam jau pēc tam tas ceļš jau, ja tādi pamati ielikt.
1: Bet tavs nopelns, tu teiktu, nekāds?
0: Speciāli, mēs viņus nespiedām un nebīdījām, bet nu vienkārši tas dzīves veids droši viņus aizbīdīja tur.
1: Upītes un tavs stāsts tagad var dzirdēt arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijā Straumējot laiku. Tur tu arī runā par jūsu kopienu.
0: Jā, mazā ekrāniņā
1: tas, tas ir jāpiebilst. Un atgādinām vēlreiz Lipa Kusta datumus. Tātad festivāls notiks no 29. jūlija līdz 2. augustam. Jā. Gandrīz visos pasākumos ieeja bez maksas, izņemot vienu atsevišķu pasākumu.
0: Atklāšanu jāpērk biļetes. Kultūras atpūtas centrā, nu, jo pārējie vairāk vai mazāk notiek atklātā
1: vietā.
0: Un biļešu savākšana reizēm sanāk dārgāka nekā nesavākšana.
1: Klau, nu lai veicis, lai fantastiska, lai Lipa labi kust, nu, tā teikšu. Festivāla Lipa kust idejas autors un galvenais organizators Balvu novada nemateriālās kultūras mantojuma centra Upīte direktors un folkloras kopas Upīte vadītājs Andris Slišāns. Šodien

0: mūsu starpbrīdī pēc diviem gadiem tiekamies noteikti atkal, ja ne ātrāk. Un tagad paklausīsimies Pučīte pa dambi.
1: Jā, tā ir romance, viena no jaunākām mūsu ierakstītām romancēm, kura ir, paldies Sandim Zučikam no Danču Krātuves kopā tapuse.
0: Paldies tev par sarunu.
1: Jā, paldies.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Un ar kultūras afišas palīdzību un ar Unas Zvēnieces palīdzību dosimies uz manu gan drīz vai dzimto Sarkandaugavu. Sveiki, Una.
2: Sveiks, jā, gan uz Sarkandaugavu, gan visur citur, jo būtībā pēdējā laikā ir ārkārtīgi daudz sienas glaznojumu, kas rodas viskaut kur apkārt. Un kā pirmā vieta, kur es vēlētos šodien aizdoties, bet kur vajadzētu arī, manuprāt, aizbraukt ikvienam apskatīties, tas ir uz Siguldu. Pie Siguldas bobsleja un kamaniņu trases tapis Latvijā garākais līdz šim viena mākslinieka veidotais sienas glaznojums. Kādreiz neizteiksmīgā betona siena nu ir ieguvusi krāsas. 90 zīmējumi, kuros attēlota meitenīte ragavās un puisēns, kurš viņu stumi lejup no kalna, tādā kā braucienā ar ragaviņām cauri Siguldai un visiem četriem gadalaikiem. Tā ir kā kinofilmas lenta, kur it kā attēlo kustību, un šo te darbu ir veidojis mākslinieks Kivī, atkārtot zīmējot to 90 reižu, un viņš pat ir atzinis, ka ar laiku jau viņš bija iegaumējis no galvas visas tās sīkākās detaļas, kas ir šajā ainā. Savukārt, dodoties uz Rīgu, tunelī pie dzelzceļa stacijas šobrīd apskatāms sienas glaznojums Rīgas Atlantīde, un tas ir sešu mākslinieku kopdarbs, kas veidots iedvesmojoties no pilsētas kanāla ekosistēmas un vietējo stāstiem. Ir veikta sabiedrības izpēte, intervēti vietējie, garām gājēji, tirgotāji, un pēc šīm sarunām ir izdarīts secinājums, ka lielākoties cilvēki nepiešķir lielu vērtību kanālam, kas ir šajā apkārtnē. Kaut gan tam ir bioloģiskās daudzveidības, tam ir nozīme bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā, pilsētvidas atdzesēšanā un gaisa kvalitātes uzlabošanā, un līdz ar to arī šajā sienas glaznojumā ir attīstīta šī iecera par kanālu un zemūdens pasauli un tās iemītniekiem, kas arī ir ciešā saiknē ar cilvēkiem. Un tāpat ir sienas glaznojums, ko tu jau pieminēji Sarkandaugavā, Tiltielā 8, un to ir veidojis franču mākslinieks Freds Batls. 80. Gadu estētika attīstot sadzīvisko ainu, tajā ir ielu tirdziņš, kurā sapulcējušies retro vai vintāžas lietu cienītāji, kuri apmainās ar vinila platēm, grāmatām un dažādiem mākslas priekšmetiem,

0: Kolēģei Baibai Kušķai izdevās mākslinieku noķert laikā, kamēr viņš vēl tikai veidoja šo darbu.
1: The main idea is to somehow gather like some people, a part of the population, like three girls and one boy.
2: Galvenā ideja bija atspogļot vietējos iedzīvotājus un to, kā starp viņiem notiek kultūras apmaiņa. Manā gleznojumā viņus pārstāv trīs meitenes un viens zēns, kas satikušies un runā par mūziku, grāmatām, mākslu. Viņus vieno interese arī par pagātnes mantojumu, kas šeit, Sarkandaugavā, ir īpaši bagātīgs, jo šī apkaime ir viens no senākajiem Rīgas rūpniecības rajoniem. Bet plašākā nozīme ar šo gleznojumu es gribēju akcentēt, ka pilsētas pati nozīmīgākā vērtība ir tieši tās iedzīvotāji, viņu atmiņas un viņu savstarpējās attiecības.
1: Finally it's a work about like the way to how to transmit and to communicate with each other.
0: Turklāt ar šo gleznojumu aizsākās Ielu mākslas mēnesis, kura laikā Sarkandaugavā ienesīs vēl vairākus mākslas darbus, sienas gleznojumus. Kopumā taps 9 jauni sienas gleznojumi, un turklāt Baibai Kušķai sarunā ar pazīstamo Latvijas ielu mākslinieku Dainu Rudeni izdevās noskaidrot arī, kāpēc vispār ir nozīmīgi, ka pie mums ierodas arī viesi un ienes citādākas vēsmas.
3: Tieši tādēļ ir svarīgi, ka mums ir starptautiski mākslinieki, kas var iedot atšķirīgu piemēru no jau visa klasiskā un ierastā, ka var būt arī savādāk. Mums Rīgā nav īpaši daudz, vai pat Latvijā šādu piemēru. Un, nu tad, lai pamainītu varbūt arī to domu gājienu, attieksmi un vīziju, tādēļ jo īpaši svarīgi ir atvest kādu citu cilvēku ar citu pieredzi un citu skatu uz lietām, lai viņš to iekustina vēl savādāk, jo es patiešām ticu, ka pēc kāda laika šis arī atstās nospiedumu uz vietējiem māksliniekiem.
0: Un šāds ielu mākslas mēnesis Rīgā vispār notiks tikai pirmo reizi, un tā laikā sienas gleznojums veidojas pašmāju mākslinieki, gan individuāli autori, gan mākslinieku grupas, to starp Zahara Zē, Ēriks Cauni, kurš turklāt ir veidojis arī darbu, ko pavisam nesen atklāja Āgenskalna tirgus teritorijā. Un tas tā vien nes sajūtu par vakariņām tuvu cilvēku kompānijā, lai gan tur šķīvi un glāzes jau ir pustukši, tur ir sajūta par omulīgām sarunām un kopā būšanu.
4: Man liels prieks, ka šī mākslas forma ienāk tā nopietni pilsētvidē. Liels paldies, Una. Ir 17:31 minūte un mums jānoskaidro žigli, kas notiek Latvijā un pasaulē.
5: Saima pieņēmusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteiktā pilsētas statusu. Likums skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. augustā, kad Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Saima tomēr lēmusi nodot Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai likumprojektu, ar kuru paredzēts nostiprināt likumā Latvijas televīzijas un Latvijas radio zīmolu vārdus. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Izmeklēšanā secināts, ka šāds uzbrukums nav noticis. Eiropas Savienības valstis pēc vairāku nedēļu sarunām vienojušās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Jaunā sankciju kārta gan nav tik stingra, kā bijis iecerēts sākotnēji. Šajā sankciju kārtā iesaldēts naftas cenu griestu līmenis. Eiropas centrālā banka šodien lēmusi nemainīt procentu likmes. Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google piemērojusi 2 naudas sodus, kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. Un vēl vairākās Eiropas valstīs turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, tiem izplatīties palīdz karstais un sausais laiks, kas skāris dienvidu Eiropu. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaismitrums 79%.
6: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Jā, starbrīdis kopā ar jums, un starbrīdis prasa, kāpēc tev patīk dejot. Un Zāne ļoti forši raksta, viņa raksta, man vienmēr, protams, patīk, ja kāds sāk savu rakstāmo ar paldies Tom. Zāne raksta, paldies Tom, liki man padomāt un beidzot pašai sev to noformulēt. Kustība, fiziska slodze, mūzika un emocijas. Skolas laikā nepatika sports, bet ļoti patika slidot un dejot. Dejošana dod rūdījumu visai dzīvē, nemaz nerunājot par prasmi savākt savu ķermeni, stāja, gaita, skatuves kultūru. To man tevusi deja. Ne tikai skolā, bet arī vienā no Latvijas labākajiem tautas deju ansambļiem. Deja – tas ir darbs, bet vēl lielāks prieks. Žēl, ka automātiski neatzinies, Zani, no kura ansambļa no kuras ansambļa esi.

0: bet liels prieks, ka dejo. Tā, Agris raksta, ka no Agra, es atvainojos, Agra raksta, ka nu pat esot bijusi ritmiska mūzika, aicina uz deju, nespēja pretoties, tad Agra dejo arī šobrīd pie radioaparāta. Ļoti labi, nebūs video raksta, domājot dejošanu. Dziedāt jā, kaut gan, ja tīzla kratīšanās līdz ritmam ir deja, tad jau skaitās. Protams, ka tā ir deja video. Kas tad vēl? Mudīti raksta, kāpēc man patīk dejot? Pirmkārt var satikt paziņas un iepazīt citus. Otrkārt var izkustēties un klausīties labu mūziku. Un vispār svarīgākais dejojot ir tas, ka tu jau to nedarīsi viens pats. Tu vienmēr būsi cilvēkos. Tas noteikti ir liels bonus.
1: Sveiks, sveiks starpbrīdī. Vau, nu ir jautājums. Par to var runāt visu dienu. Deja tā ir kolektīva sajūta, tā ir enerģija, tā ir dzīve. Bez dejas dzīve nav iedomājama. Mēs dejojam no bērnības. Rojā sporta dejas Rīgā izbaudīju tautu deju varenību. Lietuvā jau sāku kabarē varietē, 5 gadi kruīz kuģi. Esmu pa pedagogu strādājis arī. Tagad vecumdienās flamenko izbaudu savai dzīves priekam. Nu, deja ir viss. Deja šitā. Visiem labu dienu.
0: Labu dienu, Zanda, arī tev. Es zināju, ka tu esi liels dejotājs. Un zināju, ka tu atsūtīsi audioziņu. Liels tev paldies. Es nezinu, vai liels dejotājs, bet cilvēks ar lielu sirdi gan ir skotu mūziķis Francis Healy's. Franz Healy's ir parasti tas, kā viņi piesaka radiodiktoru visā pasaulē. Viņš šodien ir starpbrīžu muzikālais jubilārs, jo viņam šodien paliek 53. Vienreiz uzstājies arī Latvijā, protams, kopā ar saviem Glāzgovas draugiem, ar kuriem viņš uz mirkli satricināja gan apvienotās karalistes, gan visas pasaules mūzikas radiostacijas ar ansamblu Travis. Un jā, tagad satricinās arī uz dažām minūtēm starpbrīžu klausītājs viens no Travis svarīgākajiem sacerējumiem. Why does it always rain on me? Skotijai īpaši šis piestāv. Kāpēc vienmēr līst? Travis, Latvijas Radio 1.

0: Kāpēc lietus vienmēr līst pār mani? Vai tāpēc, ka meloju 17 gados reizi? Kāpēc vienmēr lietus līst pār mani, pat kad saule debesīs, zibens mani panāks drīz? Tā dziedāja Frans Hīlijs. Viņam šodien dzimšanas diena, daudz laimes. Travis, why does it always rain on me? Pēkšņi atcerējos, ka es reiz ar viņu esmu arī pa telefonu pļāpājis laikos, kad telefona intervijas bija liela lieta. Pirms Zūma laikos, un viņš bija ļoti, ļoti, ļoti patīkams sarunu partners. Grūti to teikt par attālinātajām intervijām, gandrīz nekad to nevar pateikt, bet viņš atstāja patīkamu cilvēku iespaidu pat vienkārši no telefona sarunas. Lai viņam viss labi un laba veselība. Bet Ligita joprojām atbild uz starpbrīžu dienas jautājumu par to, kāpēc tev patīk dejot. Un raksta, deja ir skaista mūzika, kustība, mēģinājumi, sadāņši dažādās Latvijas vietās un prieks jebkura vecuma, cilvēka. Vai prieks jebkura vecuma cilvēkam. Mareks raksta, 12. Klasē gāju balles dejās, bet smagi gāju bija žēl to partneri. Tā kā es nomīdīju. Laiks noskaidrot jaunumus Latvijas un pasaules sportā pie mikrofona starprīdī Māris Bergs.
1: Sveiks, Toms, sveicināti klausītāji. Pasaules kausa futbolā varbūt arī ir beidzies, taču lielais futbols neapstājas un jārunā par Eirokausa futbolu, jo trīs no Latvijas labākajiem klubiem šodien aizveda konferences līgas kvalifikāciju, bet tāpat parunāsim arī par ziemas sporta veidiem, konkrēti par kamariņu sportu, jo tur nu nepārāk pozitīvas ziņas tieši Latvijas kamariņu sporta izlasē, bet par visu tad jau pēc kārtas. Trīs no Latvijas vadošajiem futbola klubiem šovakar turpinās cīņu UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīrā. Jau 6:00 vakarā Liepājas klubs uzņems Austrija komandu. Šis mačs risināsies Slokas stadionā Jūrmalā. Jau iepriekš esam stāstījuši, ka pēc prāta vēdras koncerta sabojāts stadiona zāliens Liepājā, tāpēc tur kādu laiku futbolu spēlēt nevarēs. 7:30 vakarā savās mājās spēlēs Latvijas vicečempioni RFS, kas uzņems Islandes pēc spēka otrās līgas klubu Vestrī. Rīgas klubs gan ir neapšaubāms šī dueļa favorīts, taču kluba treneri un futbolisti rēķinās, ka spēle nebūs vienkārša un pretiniekus novērtēt par zemu nevajadzētu. Stāsta RFS galvenais treneris Viktors Moros.
2: Nav starpības, no kuras līgas ir komanda. Kopumā mēs gatavojamies spēlēt savu spēli, gatavojamies nopietni pretiniekam, izanalizējam, uz ko viņi ir spējīgi. Bet kā parasti notiek, mēs gribam koncentrēties uz savu spēli, bet arī sapratam, ka tie ir Eirokausi, divas spēles, un viss izšķirsies tikai laukumā, un tāpēc mums jāsagatavojas.
1: Visbeidzot, Audas futbolisti šovakar devušies izbraukumā uz Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti, kur šovakar jāspēlē pret FCSB komandu. Pret šo rumāņu klubu 2024. Gadā Eiropas līgas pamatturnīrā spēlēja RFS, savukārt pagājušo sezonu FCSB netuvu nenospēlēja tik labi, tiesa šovakar tieši viņi būs mača favorīti pret Audu. Audas spēle šodien sāksies bez 15 minūtēm 9:00 vakarā. Latviešu futbolisti

0: Bola vārtsargs Roberts Apsīts parakstījis līgumu ar Itālijas čempiones Milānas interkluba sistēmu. Apsīts izturējis pārbaudes, bet tagad viņš pievienojas slavenā Itāļu grānda U23 komandai, kas ikdienā spēlē Itālijas pēc spēka trešajā līgā jeb C sērijā. Līdzinējā karjerā Apsīts Latvijas jaunatnes izlasēs nav spēlējis. Aizvadītā pasaules kausa fināla turnīra vērtīgākais spēlētājs Spānis Rodrī muguras traumas dēļ izlaidīs nenoteiktu laiku. Par to ziņo medijas The Athletic, norādot, ka futbolistam vajadzēs muguras operāciju, bet nav skaidrs, kad viņš atkal varēs spēlēt un palīdzēt Manchester City klubam. Tāpat izskan ziņas, ka par Rodrī lielu interesi izrāda Spānijas futbola grāns Madrides Real. Basketbola klubs Liepāja paziņojas par sadarbības pagarināšanu ar 2 metrus 13 centimetrus garo centra spēlētāju Henriku Bajāru. Tāpat Liepājnieku rindās no pagājušās sezonas turpinās spēlēt Rets Martinsons un Edvards Egle. No šiem trim basketbolistiem pērn lielākā loma Liepājā bija Eglem, kurš apvienotajā līgā atzīmējās ar vidēji 8,8 punktiem spēlē. Bijušais Latvijas kamariņu sporta izlases braucējs un arī treneris Ināris Kivlinieks karjeru turpinās Kanādā un kļūs par Kanādas kamariņu sporta izlases vienu no treneriem. Par to pavēstījusi Kanādiešu kamariņu sporta federācija. Pēc karjeras beigām 2020. Gadā pēdējos gados Kivlinieks strādāja Latvijas izlases treneru korpusā un viņš sekmēja arī Latvijas kamariņu braucēja panākumus olimpiskajās spēlēs. Kivlinieks bija viens no galvenajiem izlases kamanu konstruktoriem, bet tieši viņa tehniskās zināšanas izceļ un novērtē kanādieši, kas lūko atgriezties cīņās par augstiem rezultātiem un Kanādas izlase jau domā par 2030. Gada olimpiskajām spēlēm Francijas Alpos. Par sportu un šo pēcpusdienu tas tad arī ir viss.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

2026. gada vasaras Latvijas popmūzikas vissvarīgākā dziesma mjūzika un tikaši sakama. Šis bija skaņdarbs, tu zini mani no galvas. Starp brīdī, lai

0: Eks internetu mēdīju apskatām, un Marjona Baltkalna no producenta elpas ir nonākusi pie interneta mēdīju mikrofona.
1: Jā, un sveicināti klausītāji, un tu nu pat apgaismoji mani tom, ka šī ir vissvarīgākā šīs vasaras dziesma. Tas man gan bija paskrējis garām vēstīs.
0: Nu, zināsi.
1: Tagad zināšu. Bet par citām vēstīm, pārlūkojot dažādas tīmekļa vietnes, tad patiesībā jau vakar parādījās ziņas, un šodien tas viss turpinās, par nedienā mākslīgā intelekta uzņēmumā OpenAI. Proti mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, un tas tagad ir nodāvēts par bezprecedenta kiberincidentu. Jā, tas ir pirmais dokumentētais pilnībā autonoma mākslīgā intelekta kiberuzbrukuma gadījums. Un neapšaubāmi tas ir radījis sastraukumu, un tas, kas notiek šobrīd, jau ASV kongresa to virza, par to arī vēstī mēdijas politiko, likumdevējs steidzas virsīt noteikumus, lai mākslīgā intelekta darbību ārpus cilvēka kontroles novērstu, un lai šādi incidenti vairs neatkārtotos. Un principā tas paredzētu obligātu testēšanas sistēmu robežmodeļiem pirms tiem tiek piešķirta plašāka publiska piekļuve. Nu, robežmodeļi tātad ir tie paši jaudīgākie, paši modernākie mākslīgā intelekta risinājumi, tostarp vadošie GPT un spriešanas modeļi, ko mēs jau pazīstam. Un eksperti ir brīdinājuši, ka bez šādām stingrākām robežām šāda veida modeļi teorētiski varētu būt vērsti uz jebko atklātā internetā, piemēram, elektroti vai finanšu sistēmām, jo vienkārši modeļi kļūst arvien gudrāki un, jā, kļūst baisi dzirdot šādas vēstis, bet nu, nevarētu teikt tā, ka mākslīgais intelekts tagad jau ir pilnībā izgājis ārpus kontroles. Bet vēl par tehnoloģijām runājot, mēdijas Deutsche Welle piedāvā ielūkoties Indijas centienos kļūt par nākamo lielāko pusvadītāju centru pēc Taivānas. Jā, Taivāna šajā ziņā ir līdere, vairāk nekā 90% no pasaulē vismodernākajām pusvadītāju mikroshēmām tiek ražotas Taivānā. Jebkuri Taivānas mikroshēmu nozares traucējumi visticamāk izraisītu satricinājumus pasaules ekonomikā, jo mūsdienu pusvadītājus izmanto, lai ražotu visu. Sākot no vietālruņiem un elektriskajiem transportlīdzekļiem līdz lidmašīnām un militārajām sistēmām. Un jau COVID-19 pandēmijas laikā bija vērojams, ka, nu, ja tiek apturēta mikroshēmu padeve tālāk, mikroshēmu trūkums, tad autoražotāji nevar ražot automobiļus, tā kā tāda liela atkarība no vienas ražotnes vai no dažiem ražotājiem Austrumāzijā jau tad radīja problēmas. Un tā visa rezultātā šobrīd sākas globāla sacensība par noturīgāku pusvadītāju piegādes ķēžu izveidi. Un jau vairākas valstis ir sākušas miljardu dolāru programmas, lai piesaistītu mikroshēmu ražotājus, un to dara arī Indija. Indija cenšas iekļūt globālajā arēnā kā nākamā elektronikas lielvalsts. No eksperti gan saka, ka Indijai ir problēmas ar tādu liela mēroga ražošanu, lai gan viņiem jau ir iemaņas ar mikroshēmām, tā kā plāni Indijai ir lieli un visticamāk jau viņi tieksies tāpat ieņemt otro vietu pēc Taivānas. Bet pasaulē ir vērojama ne tikai tiekšanās pēc mikroshēmām, bet arī cilvēki tiecas kaut kur nokļūt, un jau šobrīd daudzi cenšas sasniegt Jaunzēlandi, kaut gan tas lielais notikums Jaunzēlandai ir paredzēts tikai pēc 2 gadiem. Kā tev tom šķiet, kas tas varētu būt par notikumu?
0: Nav nejausmas.
1: Kam jau šobrīd rezervē viesnīcas, tas ir saules aptumsums. Jā, tieši Jaunzēlandes pilsētā Danīdinā viesnīcas tiek rezervētas 2 gadus iepriekš, gatavojoties šī reģiona pirmajam pilnajam saules aptumsumam vairāk nekā 850 gadu laikā. Pēdējo reizi saules aptumsums Danīdinā tika novērots 1163. Gadā. Tas vispār ir laiks, pirms vēl cilvēki bija sasnieguši Jaunzēlandi. Tagad saules aptumsums neatieksies tikai un vienīgi uz Danīdinu, bet šī pilsēta būs kā tāds centrālais punkts notikumam, bet faktiski visa teritorija no Queenstownas valsts rietumos līdz Danīdinai austrumos 2028. Gada 22. Jūlijā pulkstens 16:17 uz 2:51 iegrims dienas tumsā, jo mēness aizies priekšā saulei. Un tas būs arī pirmais pilnais saules aptumsums, kas redzams jebkur Jaunzēlandē kopš 1965. Gada. Tā kā, jā, viesnīcām turpmākos divus gadus būs liela rosība pieņemt.

0: Mot rezervācijas, un par to The Guardian šodien vēstīts. Bet ja jums Jaunzēlande šķiet par tālu, tad BBC aicina iepazīt kādu skaistu vietu Itālijā. Tā ir Terračīna, piekrastes pilsēta starp Romu un Neapoli, un tā ir cieši saistīta ar Homēra eposu Odiseja. Tā kā varbūt jaunās Kristofera Nolana filmas Odiseja iespaidā jūsu ceļi vedīs uz Terračīnu, kur cilvēki par šo sengrieķu mītu atceras katru dienu, un Odiseja, jā, tas ir kaut kas tik ļoti grieķisks, ka ceļotājus varētu pārsteigt fakts, ka vairākas no pazīstamākajām epizodēm ir cieši saistītas ar Dienvidu Itāliju šajā eposā. No Sicīlijas līdz Romai daudzu pilsētu nosaukumi un ģeoloģiskie veidojumi ir Odisejas pamatā. Un Terračīnā pat kāda vieta ar kalnu ir nodēvēta par Burves Kirkes vietu, jo varbūt, kas zina, tieši tur saskaņā ar eposu Kirke pārvērta Odiseja vīru par cūkām. Nu, plašāk par šo gleznaino vietu, kas ir iespaidojusi nevienu vien grieķi, ir lasāms BBC, nav gan tiešu pierādījumu, ka Homērs būtu daudz ceļojis uz Itāliju, bet nu, varbūt arī viņam izdevās tur pabūt. Nu, tāds ir apkopojums, ko mums šodien daži no interneta mēdījiem piedāvā. Noslēgumā tikai vēl pieminējušu, ka šodien mūsu pašu Latvijā Carnikavai ir piešķirts pilsētas.
1: Apsveicam!
0: Jā, un savukārt Rīgā šodien oficiāli ir atklāts 825. Jubilejas svinēšanas mēnesis.
1: Apsveicu arī visus rīdziniekus. Lielas paldies, Marjona, par internetu mediju apskatu. Paldies par raidījumu producēšanu. Marjona Baltkalna, kā laži tur starbrīžu grožus savās rokās. Pie Latvijas Radio 1 operātora pulcis šodien bija Toms Šupeiko. Rīt noslēgsim starbrīžu nedēļu ar stāstiem. Pēc atgriešanās no saulainās Vietnamas pie mums studijā būs mūziķi Katrīna Gupalo un Edgars Vilcāns. Aprunāsimies par viņu jaunajām dziesmām un koncertu programmu vairāku nedēļu garumā šovasar. Bet tas rīt. Šovakar saku jums paldies par klausīšanos un vēl nedaudz uzdzied Davids Bovijs. Atā!

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labvakar! Ar 23. jūlija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Igaunija un Lietuva gatavo rezerves plānus gadījumam, ja Air Baltica pārtrauktu reisus. Apmeklētājiem neatmaksās gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu biļetes, bet Eiropas Savienība pieņēmusi 21. sankciju kārtu pret Krieviju. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Ja gaisa telpas apdraudējuma dēļ Latvijā turpmāk tiks pārtraukts vai atcelts kāds pasākums, organizatoriem nebūs jāatmaksā cilvēkiem nauda par iegādātajām biļetēm. Tā šodien nolēma Saima. Vienlaikus pasākumu rīkotājiem uzlikti arī jauni pienākumi un ierobežojumi. Par izmaiņām stāsta Mihails Ņikulkins.
3: Minētais likumprojekts skars gan uzņēmējus pasākumu organizatorus, gan arī apmeklētājus, un parlaments likuma izmaiņas šodien ir apstiprinājis galīgajā lasījumā. Tas stāsies spēkā jau nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas, tātad jau šovasar. Lūk, ko prezentējot grozījumus, teica aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs apvienotā saraksta deputāts Raimonds Bergmanis.
4: Kā jūs saprotiet, arī no likuma projekta nosaukuma šis attiecās uz publiskās izklaides un svētku pasākumu drošības, un tas tiešām ir ļoti svarīgi šajā brīdī pieņemt šādus svarīgus grozījumus likumā, lai visiem būtu pienācīga skaidra rīcība konkrētos riska apstākļos.
3: Grozījumi paredz, ka pasākumu organizatoram būs izliegts sākt publisku pasākumu, kā arī ir pienākums to pārtraukt, ja pasākuma norises vietā vai to tieši aptverošajā teritorijā ir izsludināts agrīnais brīdinājums par tādu gaisa telpas apdraudējumu, kas rada tiešus un būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai un paredz tulītējo rīcību iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Tāpat pirms pasākuma uzsākšanas organizatoram noteikts izvērtēt iespējamos ar pasākuma norisi saistītos apdraudējumus un nodrošināt, ka ir noteikta rīcība un apmeklētāju informēšanas kārtība gaisa telpas apdraudējuma situācijas gadījumā. Likums arī nosaka, ka organizators varēs uzsākt vai atsākt pārtraukto pasākumu, ja gaisa telpas apdraudējums ir beidzies. Ja apstākļi vairs neļauj atsākt pārtraukto pasākumu vai uzsākt to, piemēram, ja apdraudējums turpinājās pietiekami ilgstoši, tad pasākums ir uzskatāms par atcelto. Likuma grozījumi skars ne tikai uzņēmējus un māksliniekus, bet arī pasākumu apmeklētājus. Un ne tikai tajā ziņā, ka cilvēks netiks uz ieplānoto koncertu, izstādi vai kādu citu pasākumu. Gadījumos, kad saskaņā ar šī likuma izmaiņām pasākums būs uzskatāms par atceltu, apmeklētāji varētu neseņemt atpakaļ naudu par iegādāto biļeti. Grozījumi nosaka, ka ja maksas pasākums ir atcelts likumā minēto apstākļu dēļ, gaisa telpas apdraudējuma kontekstā pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma atlīdzināt biļetes vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam. Nosacījums par biļetes vai citas dalības maksas vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc tam, kad likums stāsies spēkā, neatkarīgi no tā, kad tika iegādāta biļete vai veikta dalības apmaksa. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, paužot savu viedokli par šīm izmaiņām, uzsver, ka tām neiebilst vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, jo regulējums ir terminēts un būs spēkā vienu gadu. Otrkārt, jo tas attiecas uz ļoti ierobežotu gadījumu skaitu, kā arī nepastāv citi alternatīvi risinājumi. Tāpat centrā norāda, ka šajā situācija uzskata patērētāju drošības intereses par svarīgākiem par visu pārējo. Mihails Ņikulkins, Latvijas Radio.
2: Lietuva gatavo rezerves plānu gadījumam, ja Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība samazinās reisu skaitu vai pametīs Lietuvu pavisam. Tā šodien paziņoja Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Taminsks. Situācijai Air Baltica seko arī Igaunijā, kur izdevums postimēs vēsta, ja Air Baltica neatmaksās

0: 30 miljonu eiro īstermiņā izdevumu Latvijas valdībai, Eiropas komisija varētu uzsākt izmeklēšanu par iespējamu pretlikumīgu valsts atbalstu līdzsabiedrībai. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Lai arī Lietuvas satiksmes ministrs mierina, ka šobrīd nav pamata kristi panikā, viņš gan atzīst, ka Air Baltic lēmums samazināt vai atteikties no klātbūtnes dienvidu kaimiņu valstī būtu ļoti nepatīkams un īstermiņā radītu satricinājumu. Nākamnedēļ turpmākos rīcības modeļus pārunās ar valsts lidostu pārvaldnieku. Jurs Taminsks ir pārliecināts, ka Air Baltic aiziešana neatstās tukšu vietu, jo to aizņems ne tikai Zamocanu līdzsabiedrības, bet arī citi operatori kā Polijas LOT vai Somijas Finnair. Pats Air Baltic aģentūrai BNS pēcpusdienā uzsvēra, ka Lietuva joprojām esot svarīgs līdzsabiedrības stratēģiskais tirgus. Turklāt joprojām arī vērojams liels Lietuvas pasažieru pieprasījums. Visai neklaimojoši Air Baltic tēlam ir igauņu laikraksta Postimēs materiāls un tā atziņas. Izdevuma žurnālists Romets Krēks raksta, ka mūsu līdzsabiedrības aiziešana ļoti nopietni ietekmētu Tallinas lidostas darbu, jo daļā virzienu Air Baltic ir vienīgais, kas nodrošina reisus. Ziemeļu kaimiņu valsts galvaspilsētas lidostā atzīst, ka uz vairākiem gadiem būtu atlikts mērķis gadā apkalpot 5 miljonus pasažieru. Tallinas lidostas valdes loceklis Eero Pergmē intervijā izdevumam skaidroja, ka pamatā uzmanība tiks vērsta, lai saglabātu vai atjaunotu satiksmi ar svarīgākajiem galamērķiem, kā arī saglabātu komerciālā ziņā spēcīgākus maršrutus. Intervijā komerces raidstacieku Kū radio Pergmē gan bijis tiešāks. Viņa prāt, Air Baltic būtu jāpārskata savus parādus loks, kā arī savu lidmašīnu skaits, jo to Baltijas reģionam esot par daudz. Tiesa arī Pergmē aicina nesēt paniku un cer, ka Air Baltic finansējuma problēmas tiks atrisinātas. Lietuvas satiksmes ministrs Taminsks šodien nekomentēja iespējamo Viļņas rīcību, taču no viņa teiktā var secināt, ka no dienvidu kaimiņiem pagaidām neko nevaram gaidīt. Viņa prāt, ir pāragri apglabāt Air Baltic, kamēr tā ir dzīva. Igaunijas klimata ministrijas amatpersona Sanders Salmo komentārā Postimēs skaidri pateica, ka šobrīd valdības darba kārtībā nav jautājums par līdzsabiedrības kapitāla daļu iegādi. Amatpersona uzsvēra, ka valdībai ir svarīgi turpināt maršrutu subsidēšanas programmu. Rihards Millers, Latvijas radio.
0: Eiropas Savienības dalībvalstis šodien apstiprināja 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Tā satur virkni jaunu ierobežojumu pret 32 Krievijas bankām, kriptoaktīvu tirdzniecības platformām, kā arī to starpniekiem citās valstīs, kas palīdz apiet sankcijas. Tāpat sankciju sarakstā ir iekļauti kuģi, kas palīdz Krievijas ēnu flotei. Taču Grieķijas valdības iebildumu dēļ tās kuģniecības nozare ir saņēmusi atļauju uz laiku turpināt pārvadāt Krievijas sašķidrināt to dabas gāzi. Stāstā Artjoms Konohovs.
2: Eiropas komisija tiešām saka, ka šīs sankcijas ir visnotaļ ievērojamas un tās pastiprinās ekonomisko spiedienu uz Krieviju, neļaujot tai tik brīvi finansēt savu kara mašinēriju. Un sankcijas tiešām ir spējušas radīt līdz šiem jau pietiekami lielu spiedienu arī turpinās to darīt. Ja runājam par galvenajiem elementiem, kas ir iekļauti šajā pakotnē, par kuru bija diezgan grūti vienoties, tad mēs redzam, protams, tādu spiedienu uz Krieviju. Uzņēmēja darbību uz Krievijas biznesu. Mēs redzam, piemēram, ka šobrīd būs 50% no Krievijas bankām pakļauta sankcijām.
0: Valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu, ko sāka pēc kādas sievietes Gintas Vilcānes sociālajos tīklos apgalvotā, ka viņai Rīgas centrā ir seksuāli uzmākušies migranti. Viņas stāsts guva plašu rezonanci. Tomēr policija secinājusi, ka tāds uzbrukums nav noticis, un citā pārbaudē tagad skaidros, kādēļ Vilcāne meloja. Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks Latvijas radio raidījumā Krustpunktā skaidroja, ka policijas lēmumu izbeigt kriminālu procesu sieviete vēl var apstrīdēt, ko viņa arī sola darīt.
3: Šeit pat nav runa par to, ka neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, ka tas nav noticis. Jau no pirmās dienas faktiski mēs esam iesaistījuši arī prokuratūru. Prokuratūras tiešā uzraudzībā, protams, ka arī šeit ir runa par tehniskiem līdzekļiem, fiksētie fakti, kas ir diezgan pieejami Rīgas centrā, Vecrīgā un tā tālāk. Šobrīd ir jāskaidro tie motīvi, kāpēc tā informācija sniegt varbūt savādāk un par cik arī turpinās. Šobrīd jau krimināla procesa var iespējams šo uzmākšanos ir izbeigts, vienlaikus turpinās resursu kā pārbaudi, lai skaidrot arī šīs dāmas motīvus.
0: Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā nepieciešams apmēram 1 000 000 eiro. Pašvaldība apsver

0: Par iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai atvieglotu iepirkumu procedūras un ātrāk salabotu šos ceļu posmus. Vairākas Sindijas Ambotes ierakstā.
1: Pirmdien vakarā Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedz teju mēneša normu, kā rezultātā tika pārrauc Dursu pēc Dzirneva ezera aizsprosts, aplūda apkārtējā teritorija māju pagrabi un pagalmi, kā arī izskaloti vairāki pašvaldības ceļi un būtiski bojāts reģionālā valsts autoceļa posms. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ancis Bērziņš no Talsu novada attīstībai Latvijas attīstībai norāda, ka pat laban situācija novadā kopumā ir normalizējusies, taču vietvarē šobrīd nepieciešams pēc iespējas ātrāk novērst plūdu sekas.
2: Vislielākie ūdens apjomi tiešām ir pašos tieši Talsu apkaimē, Pastende, Talsi, Lauciene, Dursupe. Tās ir tās apdzīvotās vietas, kurās vislielākā ietekme. Un ir runa par apmēram 4 šobrīd mums zināmi pagastu ceļi, respektīvi pašvaldības autoceļi, kas ir slēgti un nebraucami. Bet mēs runām par vairākiem desmitiem ceļu posmiem, kas ir ietekmēti. Skarti, izskaloti, lielāk vai mazāk zaudējumi nodarīt. Galu galā, tāds ļoti rupšs aprēķins pirmais šobrīd. Mums saka, tas ir stabils 500 000, kas būs nepieciešams tīri pašvaldības ceļu atjaunošanai.
1: Pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt arī ārkārtējo situāciju novadā, lai atvieglotu iepirkumu procedūras un ātrāk veiktu izskaloto ceļu posmu remontu. Taču Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Sainārs Mežulis Saimas pašvaldību komisijas ārkārtas sēdē pauda, ka ārkārtējās situācijas status tam nav nepieciešams. Valsts ceļu tīklā Talsu novadā pārraud kopumā 5 ceļu posmi, 4 vietējie grants ceļi, kuri operatīvi atjaunoti, kā arī nopietnāk cietas valsts ceļa posmas Talsis loka. Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lasdauskas norāda, ka šajā vietā bojāta caurtaka zem ceļa, kura būs jāveido no jauna. Arī Latvijas valsts ceļiem ārkārtas situācijas izsludināšana pat laba nesot būtiski, jo piegādes tas nepātrinās. Ceļu atjaunošana ražas laikā īpaši aktuāla reģiona lauksaimniekiem. Bojātie un slēgtie ceļi pat laban visvairāk apdraud gan saulaicīgu ražas novākšanu un izvešanu, gan piena savākšanu no lopkopības saimniecībām, labbarības un degvielas piegādi, gan arī citus ikdienā neatliekamus darbus saimniecībās. Sinti Ambote, Latvijas radio.
0: Saima šodien ārkārtas sēdē atbalstīja grozījumus, kas paredz sabiedriskajā medijā krievu valodu izmantot tikai ārkārtējās situācijās vai dezinformācijas atspēkošanai. Likumprojekts izstrādāts pēc Satversmes tiesas sprieduma, kurā līdzinējais pienākums veidot saturu mazākumtautību valodās atzīts par pārāk plašu, bet krievu valoda Latvijas informatīvajā telpā par pašpietiekamu. Savukārt sabiedrisko mediju padomes priekšsēdētāja Sanita Upleja Jegermane skatā, ka regulējums ir pārāk šaurs.
3: Jāpasaka godīgi, ka ja tiek pieņemts šis, tad ziņas krievu valodā nav iespējams, un tad ir ļoti šaurs, tad ikdienā varētu būt tikai šis konkrētās dezinformācijas atspēkošana, tad ir jāvērtē, lai tas vispār ir liederīgi, un vai tas gadījumā nepārvēršas par pretēju efektu, ka tā tad sanāk, ka mēs tā kā izplatām vēl piedavām Krievijas dezinformāciju, jo mēs viņu atspēkojam. Tur ir dažādi aspekti, un tad ir jautājums kādā veidā, kurā kanālā, platformā un tamlīdzīgi.
0: Un ziņu noslēgumā par sportu. Šovakar Eirokausu kvalifikācijas turnīrus futbolā turpinās 3 Latvijas klubi un šobrīd sākusies pirmā vakara spēle. Liepājas futbolisti Slokas stadionā Jūrmalā uzņēma Vīnes Austrija. Plašāk par maču stāsta Māris Bergs.
4: Šī vakara liepānieku pretinieki no Austrijas ir dueļa favorīti, taču viņi ir nedaudz sliktākā situācijā no sagatavotības viedokļa. Proti, Austrijā jaunā futbola sezona vēl nav sākusies, tāpēc Vīnes kluba futbolisti līdz šim aizvadījuši tikai pārbaudes spēles un nav tik labā formā, kā varētu būt. Pagājušajā sezonā Austrijā viņi bija 4. Vietā, bet pēc vietnes Transfermarkt datiem Vīnes kluba spēlētāju vērtība ir gandrīz 5 reizes lielāka nekā Liepājas klubam. Kurzemniekiem tikmēr cenšas ātri iejusties Slokas stadionā, jo viņu īstajā mājas laukumā Liepājā pēc prāta vētras koncerta sabojāt zāliens un tur spēlēt futbolu šobrīd nevar.
0: Ar to izskan 23. Jūlija dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%.

0: Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs siltāks un saulaināks, bet joprojām vietām un brīžiem gaidāms, gan lietus, gan pērkona negaiss, temperatūra naktīs 9

Gadījiet savu gaitu, vien izdevuma Rolling Stone visu laiku izcilāko dziedātāju sarakstā pirmo vietu, joprojām ieņem Aretha Franklin. Pirmo reizi šo pagodinājumu viņas vārds izpelnījās 2008. gadā, un arī 2023. sastādītāja lēmums palika nemainīgs. Aretu dēvēja arī par soul mūzikas karalieni, bet viņa lieliski pārvaldīja arī džēzu, blūzu un vēl citus mūzikas žanrus. Neminot neskaitāmās Grammy balvas un citus līdzīgus pagodinājumus vērts pieminēt, ka Aretha Franklin bija pirmā sieviete, kur 1987. gadā tika uzņemta rokenrola slavas zālē. 2005. gadā viņa saņēma ASV augstāko civilo apbalvojumu – prezidenta brīvības medaļu. Bet sākās tas viss pirms daudziem, daudziem gadiem. Kādā pavisam parastā, 1956. gada dienā Detroitas pilsētas baptistu draudzē mierīgi ritēja dievkalpojums, kurš vēlāk izrādījās vēsturisks notikums. Pirmo reizi 4,5 tūkstoši cilvēku auditorijas priekšā lūkšanu nodziedāja 14-gadīga meitene, un tā bija vietējā kora soliste Aretha Franklina.

Aretha Franklina piedzima 1942. Gadā Memfisā. Vecākus, kā zināms, neizvēlas, bet pat ja tāda iespēja būtu dota, Aretha diez vai varētu izdarīt labāku izvēli. Māte bija populāra gospel dziedātāja un lieliski spēlēja klavieres. Tēvs bija viens no harismātiskākajiem baptistu baznīcas garīdzniekiem. Viņam piemitina ne tikai spīdošs oratoru talants, viņš pats arī lieliski dziedāja gospeļus. Teica, ka viņa balss maksā apaļu miljonu. Līdzīgu nākotni pareģoja arī Aretai, kur jau no mazām dienām dziedāja baznīcas korī un dažu gadu laikā kļuva par īstu gospeļu mūzikas fenomenu, gluži kā Mihaelī Džeksona. Tēvs vienmēr atbalstīja Aretas un arī abu viņas māsu muzikālos centienus, un māsām arī izdevās izveidot lielisku muzikālo karjeru. Viņas bija tās, kuras dziedāja pavadošo vokālu Aretas veiksmīgākajos ierakstos. Un tā katru sestdienu māsas uzstājās baznīcā un pēc tam klausījās tēva sprediķos.

kokpeļu ierakstu viņa veica 14 gadu vecumā, bet gadu vēlāk nācās pārtraukt gan mācības skolā, gan muzikālās nodarbības. Mātes pienākumi pirmajā vietā. 17 gadu vecumā viņa jau audzināja divus dēlus un gaidīja trešo. Bērnu tēvu vārdu gan nekad atklātībā nav nonākuši. Nepazīstams vientuļās mātes nākotne Franklina nekādi nevilināja. Bērni tika atstāti Aretas vecāka audzināšanā turpat Detroitā, bet viņa pati 1960. Gadā ieradās Ņujorkā. Daži izmēģinājumi ieraksti tika piesūtīti uzreiz vairākām firmām, un tie kā par brīnumu uzreiz patika absolūti visiem. Motown un RCA piedāvājumi tika noraidīti. No visām ierakstu firmām ausīs Aretai vislabāk skanēja vārds Columbia Records. Grūti arī bija nepadoties mistera Džona Hemonda solījumiem, kura oža uz jauniem talantiem bija vienkārši nepārspējama.

Seši gadi Kalambija paspārnē neizrādījās paši saulainākie aretes dzīvē. Dziedātājas iesācējas loma nebija tā, par ko varētu apskaust. No viņas visu laiku mēģināja izveidot universālu popdziedātāju, bet šajā stilā Franklin jutās stipri nedroši. Pa kaklu dabūja arī vidējā līmeņa vadītāji, kuriem pārmet lieliska balss materiāla izmantošana ne pēc piederības. Neskatoties uz šīm neveiksmēm, tika izdota 10 tīri pieklājīgi albumi, kuri, lai arī tika atzīmēti aptaujas sarakstos, nekādu komerciālu veiksmi ne dziedātājai, ne ierakstu kompānijai neatnesa. 1966. gadā Aretas Franklinas kontrakts ar Kalambija Records bija beidzies. Un te pie apvāršņa parādījās jauns producents – Džerijs Vekslers. Viņš par Aretas talantu nešaubījās ne mirkli un parakstīja viņai kontraktu ar Atlantic Records. Viņa plānos bija blūza albumu ieraksti. Aretē kolēģos bija nozīmēti vairāk talantīgi mūziķi, tostarp pat Eriks Kleptons. Un tad kārtīgs strīds starp dziedātājas toreizējo vīru un menedžeru Tedu Vaitu ar kādu no mūziķiem, kas risinājās uz kārtīgas iedzeršanas fonu, gandrīz aizvēra Aretai studijas durvis. Vienīgā kompozīcija, kuru viņa paspēja pabeigt, bija I Never Loved a Man. Tā negaidīti izpelnījās vispārēju atzinību un pamudināja Aretu pabeigt iecerēto albumu. Un tas savukārt aizsāka Aretas Franklinas ēru soul mūzikā.

Ar mūziķu grupu Aretei bija paveicies. Pavadījums lieliski izcēla viņas balss jau tās atriecošās īpašības. Droši pamats zem kājām un iedvesmu neliku sevi gaidīt. Turpmāko 4 gadu laikā tika izlaista vēl 10 albumu. Ceļu uz Amerikas popčārtu virsotni nolīdzināja Otis Redinga dziesmas Respect cover versija, kura 67. Gadā kļuva par pirmo numuru 1 dziesmu dziedātājas karjerā.

Salīdzinot ar agrīnajām Franklinas ierakstiem, 60. gadu otrās puses ieskaņojumi jau saknojās rhythm and blues tradīcijās. Tām tika pagātīgi pievienots viss pārējais – blues, gospels, rocks, džess un pops. Ārēja krāšņā fasāde tikai daļai noslēpa sadzīves problēmas. Ģimenes dzīve kopā ar Tedu Vaitu nebūt nebija laimīga. Un beidzot, pēc 8 gadu kopdzīves viņi izšķīrās. Dēls, Teds juniors, palika dzīvot kopā ar māti. Un tad vēl viens pārsteigums. Tanī pašā 69. Gadā par zālītes glabāšanu tika arestēts Aretis tēvs. Tas nu bija briesmīgs trieciens garīdznieka reputācijai. Visas šīs problēmas nekāda nevairoja dziedātājs optimismu. Daudz pat runāja, ka viņi meklējot mierinājumu glāzītē, bet Aretis Franklinas ieraksti joprojām liecināja, ka viņi neļauj sadzīves problēmām gūt virsroku pār darba pienākumiem.

60. gada beigas un 70. sākums bija laiks, kad Aretu Franklinu iepazina visa pasaule. Viņa papildināja savu diskogrāfiju ar vairākiem spēcīgiem albumiem. Ieraksti skanēja bagātīgāk un izteiksmīgāk kā lielākajai daļai tālaika soul dziedātāji. Un viens no iemesliem bija arī apbrīnojamā repertuāra daudzveidība. Pēc tam daudzos ierakstos taustiņu instruments viņa spēlēja pati. No 68. līdz 74. gadam Aretu Franklinu nevainīgi 8 gadus pēc kārtas atstāja Grammy balvas pasniegšanas ceremoniju kā uzvarētāju. Nu un tā starp citu dāvāja dzīvību kārtējam dēlam, protams, par tēvu atkal ziņu nekādu. Ak jā, arī sadraudzējās ar baltānām pašām augšām. 70. gadu otrajā pusē veiksmi gan vairs tik bieži dziedātājai nesmaidīja. Publikas interese par jaunajiem Aretas Franklinas ierakstiem bija kļuvusi manām vēsāk, lai gan studijā viņi strādāja tikpat nenogurstoši kā agrāk.

Jauna labs puses Aretas Franklinas biogrāfijā iezīmējās līdz ar jaunās desmitgades sākumu. 1980. Gadā viņa filmējās pie tam ļoti veiksmīgi slavenajā kinolentē The Blues Brothers. Tad nomainīja skaņu ierakstu kompāniju un tagad dziedātāju pārstāvēja Arista. Arī Grammy balvas atkal atrada ceļu pie dziedātājas. Viņa izmēģināja sadarbību ar dažādiem populāriem citu žānuru māksliniekiem. Veiksmīgi bija dueti gan ar Džordžu Bensonu, gan Džordžu Maiklu. Toties Eiropas klausītājiem ļoti gāja pie sirds dziesmas Sisters are doing it for themselves, kas tika ierakstīta kopā ar mūziķiem no grupas Eurythmics.

Vajadzības gadījumā Franklin joprojām spēja pārsteigt. Tā 1998. gadā Aretha Franklin spīdoši uzstājās Grammy balvas pasniegšanas ceremonijā. Viņai pēdējā brīdī bija jāizvieto neviens cits kā pats Luciano Pavarotti. Mēģinājumam tika atvēlēts tikai 8 minūtes un Aretha lieliski nodziedāja operas āriju. Es vienkārši darīju savu darbu, tā teica Franklin pēc koncerta. Dziedātājai jāmāk dziedāt pilnīgi visu. 2002. gadā žurnāls Rolling Stone speciālā izlaidumā sievietes roku mūzikā publicēja pēc redakcijas gaumes sastādītu 20. Gadsimta vērtīgāko albumu sarakstu. Protams, pirmo vietu ieņēma neviens cits kā Aretha Franklin. Nopietnas veselības problēmas dziedātājai sākās jau 2010. Gadā. Bet neraugoties uz to, viņa turpināja uzstāties līdz pat 17. Gada beigām un nākamā gada augustā devās mūžībā. Bet šīs dienas raidījums tojas izskaņai un es Sānsis Pavasaris –

0: Caur fotoaprāta aci pasauli var fiksēt dažādi. Kas ir tas, ko fotografijā meklē un atrod Reinis Hofmanis? Viņa izstādi pierobeža apmeklējiet ISSP galerijā, bet sarunu ar pašu autoru klausieties Monopolā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zaķe. Turpmāk gadījumā, ja kāds pasākums tiks pārtraukts vai atcelts izsludināta gaisa telpas apdraudējuma dēļ, organizatoriem nebūs jāatmaksā cilvēkiem nauda par nopirktajām biļetēm. Ar likuma grozījumiem to šodien galīgajā lasījumā atbalstīja Saima. Tāpat likuma izmaiņas skars arī pasākumu organizatorus. Viņiem likums uzliek jaunus pienākumus un ierobežojumus. Stāsta Mihails Ņikulkins.
1: Pasākumu organizatoram būs aizliegts sākt publisku pasākumu, kā arī ir pienākums to pārtraukt, ja pasākuma norises vietā vai to tieši aptverošajā teritorijā ir izsludināts agrīnais brīdinājums par tādu gaisa telpas apdraudējumu, kas rada tiešus un būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai un paredz tulītējo rīcību iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Tāpat pirms pasākuma uzsākšanas organizatoram noteikts izvērtēt iespējamos ar pasākuma norisi saistītos apdraudējumus un nodrošināt, ka ir noteikta rīcība un apmeklētāju informēšanas kārtība gaisa telpas apdraudējuma situācijas gadījumā. Likums arī nosaka, ka organizators varēs uzsākt vai atsākt pārtraukto pasākumu, ja gaisa telpas apdraudējums ir beidzies.
0: Saima šodien ārkārtas sēdē atbalstīja grozījumus, kas paredz sabiedriskajā medijā krievu valodu izmantot tikai ārkārtējās situācijās vai dezinformācijas atspēkošanai. Likumprojekts izstrādāts pēc Satversmes tiesas sprieduma, kurā līdzinējais pienākums veidot saturu mazākumtautību valodās atzīts par pārāk plašu, bet krievu valoda Latvijas informatīvajā telpā par pašpietiekamu. Eiropas komisija ASV tehnoloģiju milzim Google šodien piespriedā 890 miljonu eiro lielu soda naudu par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta pārkāpumiem. Eiropas komisija apgalvo, ka uzņēmums ir izmantojis savu dominējošo stāvokli meklētāju programmu tirgu, lai novirzītu lietotājus uz saviem pakalpojumiem, vienlaikus samazinot konkurentu pakalpojumu redzamību meklēšanas rezultātos. Stāstā Eiropas komisijas preses sekretārs Tomā Reņģis. Yeah.
2: 90% of online searches in the EU
3: 90% tiešsaistes meklējumu Eiropas Savienībā tiek veikti izmantojot Google meklētāju. Tas apliecina Google nozīmīgo lomu kā starpniekam starp gala lietotājiem un uzņēmumiem. Eiropas Savienībā uzņēmumiem ir tiesības godīgi konkurēt. Vārtziņiem, piemēram Google, ir pienākums nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Savukārt patērētājiem ir tiesības izvēlēties lētākās alternatīvas. Google tagad ir 60 dienas, lai izpildītu digitālo tirgu akta prasības.
0: Vācijā, Regensburgā, Bavārijas federālajā zemē ar nazi bruņojies vīrietis bankā sagrābis ķīlniekus. Vācijas policija ziņo, ka vismaz viens cilvēks ir smagi ievainots, bet policijai vēl nav izdevies iekļūt bankas ēkā. Aizdomās turamā motīvs nav zināms un pagaidām viņš nekādas prasības nav izvirzījis. Un vēl par sportu. Šovakar Latvijas futbola klubiem garš spēļu vakars UEFA konferences līgas kvalifikācijā. Šobrīd jau spēlē Liepājas klubs, bet drīzumā mačus iesāks RFS un Auda. Vairāk stāsta Māris Bergs.
4: Pēc pusstundas mājās RFS futbolisti tiksies ar Vestrī komandu no Islandes, kas spēlē šīs Ziemeļvalsts pēc spēka otrajā līgā. RFS gan ļoti nopietni analizējuši pretiniekus un uzsver, ka ir labs iemesls, kāpēc šis islandiešu klubs sasniedzis Eirokausus. Pēc 15.9. vakarā sāksies Audas spēle Bukarestē, kur viņi spēlēs pret vietējo FCSB. Rumāņu klubs aizvadītajā sezonā nespēlēja tik labi kā cerēts, savukārt Auda atvadījusies no sezonas uzbrukuma līdera Josue Vergaras un šobrīd komanda pārgrupējas sezonas turpinājumam. Šovakar RFS būs sava pāra favorīti, bet Audai gan ļoti smags pārbaudījums Rumānijā un viņu izredzes tiek vērtētas zemāk nekā pretiniekiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī vietām valstī gaidāms lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz vieta centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Rīgā pa laikam līs un gaisa temperatūra rītdienā būs ap 20 grādiem.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Māksla prasa upurus. Eksistē taču šāds teiciens, taču tam pretī mēdz likt. Nu, kad viņi beidzot sāks strādāt normālu darbu, it kā norādot uz mākslu kā vienkāršu nodarbošanos teju izklaidi. Jā, varam iztēloties tēlniekus, kuru darbs ir arī fiziski smags, vai komponistus, kas izraksta sarežģītus skaņdarbus plašās partitūrās, vizuālā valodā pārvēršot savas skaņiskās ieceres, bet te esmu uzaicinājis uz sarunu fotogrāfu. Un ir sevišķi jau mūsdienās, kad katrs tāds jūtamies ar savu telefonu digitālās kameras palīdzību, kāpēc viens skaitās mākslinieks, bet es tikai uzņemu mirkļa tvērumus? Kas nosaka to, kad fotografija kļūst par mākslu, un kas ir tie stāsti, kurus Reinis Hofmans cenšas savā mākslas valodā mums izstāstīt? Viņa darbs neret raksturo kā sociāli antropoloģiski ievirzītus, vai arī pats starptautiski apbalvotais fotografs tam piekrīt? To noskaidrosim sarunā, kurā klausīsimies ar Reini izvēlēto mūziku, bet cilvēkiem, kur raidījumi klausīsies straumēšanas platformās, šāds papildinājums gan ies secen. Sveiks, Reini!
2: Sveiks!
1: Šobrīd ISSP galerijā ir izstādīti tavi darbi ar kopsaucēju Pierobeža. Vai pats esi apmierināts ar to, kā ir izdevies izstādīt darbus?
2: Es domāju, ka ņemot vairāk, telpa ir neliela un tā izlase ir tāda koncentrēta. Man liekas, ka viņa ir gana trāpīga.
1: Nu, tad tu man nevazliet aizliec uzdot jautājumus, cik vispār ir darbi, kurus tu varētu asociēt vai palikt zem nosaukuma Pierobeža, un cik ir izstādīti?
2: Es teiktu, ka šobrīd sērija ir ap 50 darbiem, kas, man liekas, ir daudz priekš tādas sērijas. Un tur ir vairākas tādas tā kā apakštēmas. Tur ir ainava, kas man ir ļoti tuva tēma. Man interesē, kā cilvēks ietekmē, pārveido savu vidi apkārt. Un tur ir portreti, un tad ir intervijas, un stāsti no intervijām. Un vēl kādas mazas tādas apakštēmas, kurām es iepazinos procesa gaitā.
1: Bet tas nozīmē, ka Pierobeža nav tikai vizuāls tvērums, bet arī tavs pašs atvērums no tā, ko tu runā ar cilvēkiem, viņu teiktais, viņu viedoklis par to, kas ir Pierobeža.
2: Man liekas, tā ir tāda ļoti laba papildus komponente, kas ir daudz precīzāk nekā, kad es runāju par, bet, man liekas, daudz labāk un trāpīgāk ir, kad cilvēki dzīvo Pierobežā paši, saka savu sakāmo.
1: Tā, lai mēs tagad aptvertu no Pierobežu diezgan stieps iedziens, bet šobrīd, vismaz manā prātā, uzreiz gribas asociēt ar Baltkrievijas un Krievijas robežu. Kā tas ir, cik tālu tu Pierobežu savā izstādē un savos darbos sajūti un redzi?
2: Šajā gadījumā tieši tā ir tā zona, ko es arī apskatu. Jo, Pierobeža, kas mums ir ar Lietuva, Igauniju, tur ir pavisam cits stāsts. Līdz ar to es apskatu tieši šo problēmu zonu, ja tā varētu to nosaukt, NATO ārējo robežu.
1: Un tev pašam bija pārsteigumi tur esot, jo mēs jau varam pabraukt garām nepamanot. Mēs varam pa lielāku ceļu nobraukt garām visai Pierobežai un īsti pat neredzot neko no tā, par ko tu stāsti savos darbos.
2: Es neesmu droši, vai var tā kā pilnīgi neredzot pabraukt.
1: Es pieļauju, ka tur pie Baltinavas ir grūti nobraukt tik tālu, tā, lai neredzētu sētu vai neredzētu torņus.
2: Bet, protams, pa lielajiem ceļiem var gadīties, ka mēs tiešām arī pabraucam, bet ir tā, tikko mēs ejam nost no lielajiem ceļiem, ir nepieciešama atļauja. Lai atrastos Pierobežā, ir iepriekš jāsaskaņo savu atrašanās tur.
1: Un darbs taisot, tev sanāca kādreiz satikties ar robežsargiem, kas pavaicāja atļauju?
2: Diezgan regulāri. Sākumā bija tā, ka es vēl nepratos, un es reizēm aizbraucu kaut kur tuvu robežai un nepiezvanīju uz konkrēto posteni, kas tuvu man. Tad robežsargi atbrauca. Viņš saka, mēs braucām apmēram pusstundu, tev bija tikai jāpiezvana. Un tad vēlāk, protams, es pratos, un tās attiecības robežsargiem arī izveidojās labas.
1: Cik ilgā laika posmā ir tapuši darbi, kurus var redzēt galerijā šobrīd?
2: Ja nemaldos, pirmais brauciens bija 2025. gada februārī uz Golišēvu. Un tad es teiktu, pusgadu tā aktīvāk strādāju, bet kaut kas nedaudz iesniedzās arī šinī gadā.
1: Kas ir tas, ja tā var prasīt, ko tu pats sev atklāji šajos braucienos un varbūt kaut kas tevi pārsteidz?
2: Es sāku

0: Par to sāku to darbu, es domāju par tādu, nu, kādā ziņā ideālo projektu, pie kura man gribētu strādāt. Un tur no vienas puses man gribējās doties uz kaut kādu jaunu teritoriju, bet reizē, kas it kā būtu pazīstama. Un tā kā es pats esmu bērnību pavadījis Sēlijā, tad kādā ziņā man tā vide bija pazīstama. Bet no otras puses tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Jo, nu, tur ir šī tomēr jāsaskaņo savu atrašanās. Un es devos ar tādu diezgan, es teiktu, bez uzstādījuma vai bez koncepcijas, kā es strādāšu. Un es ļāvu tam procesam no vienas vietas mani vest uz citu, un tur bija daudz pārsteigumi. Nu, kaut vai Liepnā es ierados, un es nezināju, ka tur lielākais bēgļu centrs. Vai...
1: Jā, tā ir ikoniska bilde. Klausītājs, tad citu var ieiet, renishofmans.lv, un vismaz daļa no bildēm ir redzams arī mājaslapā. Un tur man šiek bilde ar to skolu un tiem pie bēgļu centra futbolu spēlējošiem cilvēkiem, tā bilde tur ir.
0: Jā.
1: Tu viņus pierināji spēlēt futbolu vai viņi spēlēja futbolu?
0: Nē, viņi spēlēja. Es domāju, ka tas ir nerakstturīgs tāds skats. Latvijas ainavai, kad vīrieši dienas vidū spēlē futbolu, kas varbūt reizēm, nu, ir raksturīgs, ka ir kādi trīs vīri, kas sēž pieturā un ir aizrunājušies. Tas kaut kas cits vai riteni dodās, bet šāds skats, tas ir kaut kas tāds nedaudz eksotiskāks arī pierobežu zonē Latvijas ainavai.
1: Cik nozīmīgi šajā digitālajā laikmatā, nu redzi, tev pašam ir mājaslapa, kur arī nu, vismaz daļu darbus var redzēt, cik nozīmīgi ir tas, ka tev ir personāla izstāde, ka tā ir tava. Tava darba izstāde?
0: Es varbūt atbildēšu to, ka nu, tādā vispār šajā visā fotografijas procesā nu, tas būtiskākā komponenta man ir doties, tā kā doties ārā un būt ceļā.
1: Tas tveršanas mirklis.
0: Jā, būt nezināmā vietā, satikt cilvēkus un nu, fotografija man ir tāds labs transporta līdzeklis, kas mani nogādā vietās, kuras citādi nenonāktu. Bet atbildot jautājumu, kaut kā bez tās izstādīšanas un bez rādīšanas nevar īsti. Tā ir daļa no darba, kas nu, nodrošina publicitāti, un publicitāte savukārt nodrošina to, kas varbūt citreiz tiek kaut kur uzveicināts, un tas ir nepieciešams.
1: Cik bieži tu aizēji uz kolēģu izstādēm?
0: Netik bieži, kā man gribētos. Es cenšos iet.
1: Un kas ir tas, ko tu meklē kolēģu izstādēs, jo es ticu, ka ir tas profesionālais skats. Viena lieta, ka tu skaties, aha, viņš gājis, izmanto tā, ok, viņš tā būvē stāstu. Bet kas ir tas, ko tu mēģini tvert kolēģu izstādēs?
0: Nu, tas, ko es, protams, jā, es redzu arī visādas interesantas tehniskās lietas, kas man, protams, es viņus šifrēju, skatoties uz citu kolēģu darbiem. Bet tas, kas man... Kas ir tas, ko es meklēju? Es mēģināšu padomāt. Es teiktu tāda... Ja es redzu darbā tādu, varbūt, aizrautību un apmātību ar kaut ko. Tas, kas, kad es arī varu ļoti aizrauties ar kaut kādu darbu, un es redzu kādu, kas arī ir apmāts ar kādu tēmu, tad es ar to varu tā labi asociēt.
1: Jo reizēm par mūziku runājot, cilvēki saka, man vienkārši vai nu patīk, vai nepatīk. Un tad ir citi cilvēki, kuri jau kaut kā nu, detalizētāk runā. Fotografija arī var patikt un nepatikt.
0: Es domāju, ka pilnīgi noteikti tas ir pilnīgi pirmais līmenis. Mēs redzam, un tas, ko mēs redzam, vai tas patīk vai nepatīk.
1: Bet kā domā, vai tādam normālam, nu ne, mākslā, īpaši speciāli izglītotam cilvēkam, iespējams, ka tas jau nav pirmais līmenis, tas ir vienīgais līmenis, kā mēs uz lietām skatāmies. Mums patīk vai nepatīk?
0: Iespējams, nu, tas ir viņš tāds duāls, viņš dala tā kā. Bet man liekas arī tajā brīdī, pat ja nepatīk, tas jau nenozīmē nu, neko par to fotogrāfiju. Varbūt tieši tas nozīmē, ka fotogrāfija ir ietekmīgāka un viņa atstāja kaut kādu nozīmīgāku paliekošāku iespaidu. Tieši tāpēc, ka viņam pirmajā brīdī nepatīk.
1: Tad, kad tu man tagad arī stāstīji par to, ka klāt ir stāsti, ka klāt ir kaut kāds, nu, teiksim, cits slānis. Es gribu savu paralēlus ar Kristiāna Brektes izstādi, kurā es neatsos, kura no tām izstādēm es nonācu, un sākumā man nepatīk. jo ir šausmīgi, ir kaut kas, nu, simboli, kas man liekas nepieņemami, un tad es

izlasīju, ko Kristians pats raksta pie darbiem, kāpēc tas ir, ko viņš tur ir integrējis, kādus stāstus. Un tad tā izstāde pēkšņi būs pilnīgi citādi vērtīga. Tad tu iesaki pie taviem darbiem arī tomēr pavadīt laiku, iepazīstot, kāpēc tie ir tā

0: kā traucētas, un man šādas, no tādas tādi erori kaut kā piesaista un patīk. Un tas ir arī viens no metodēm, kā skatītāji var noturēt ilgāk pie tā, un tad jau viņš skatās, kas vēl tur ir saskatāms.
1: Kas izraisa to diskomfortu, skatoties uz bildi. Kā ir ar mūziku tavā dzīvē, cik daudz to klausies pa ceļām uz pierobežu mašīnā? Tu klausies mūziku?
0: Man bija aizvēles trīs dziesmas, un es izvēlējos tās, kuras es tiešām klausījos pa ceļam uz pierobežu, jo tas ir diezgan garš gabals, reizēm 3 stundas, reizēm pat 4 stundas, un tur var daudz ko noklausīties.
1: No Feliksa Labanda dziesmas nosaukumu es laikam nemēģināšu izrunāt, Pieter Maritzburg vai kas no tas būtu. Kā tu nonāc līdz šādiem izpildītājiem māksliniekiem, kurus mēs ikdienā jau mums tādus nekur neliek priekšā radiostaciju pamata playlistēs, tie neskan. Kur tu meklē mūziku?
0: Dažādos ceļos, bet šis man arī bija nesens atklājums, kas man ļoti aizrāva, jo viņa mūzika, viņa ir tāda, tā kā, tāda, es viņu saku, tāda kolāža vai tāda skaņu ainava, kur ir, brezēm ir tāda pilnīga pārsteiguma, kur ir izmantotas tik negaidītas detaļas. Es neesmu droši vai tieši šī skaņarbā, bet tur ir pārsteigumi, un viņam, ja es tā skatos šo, man sajūt, ka tā ir tāda ļoti vizuāla mūzika.
1: Noklausāmies.

0: Tā skan Feliks Labanda. Klausītājiem, ja grib dzirdēt dziesmas pilnā garumā, var straumēšanas platformās ierakstīt šādu vārdu un atrast un paklausīties skaņu ainavas. Bet mēs runāsim par citām ainavām. Mēs atgriežamies sarunā ar fotogrāfu Reini Hofmani. Reini, tu jau sarunas ievadā tā kā pieminēji, ka tev ir saistība ar Sēlijas pusi. Tu tiešām tur arī uzaudz vai tās ir tikai vasaras Sēlijā?
1: Es teiktu, ka pavisam bērnība, es tur kādu laiku pavadīju pie vecvecākiem un vēlāk jau tās ir vasaras. Bet nu tagad tā ir bērnība, tas ir nu, tāds neizdzēšams iespējas.
0: Kurā Sēlijas pusē?
1: Dvietas paliens.
0: Daugavas krasts un nu jā, aplūda jūsu mājas arī kādreiz?
1: Nē, mūsējās ne, bet es citiem tur reizēm ir tajā laikā pēkšķi māja piezēra.
0: Un pārējā dzīve, tā, kad jau skola, tā ir Rīga?
1: Kaut kādu dzīves posmu esmu pamatskolas pavadījis Bauskā. Man vecāki vadīja Bauskas mākslas skolu. Un tajā laikā tur laikam bija piedāvājums, kad ir studija un dzīvoklis vadītēm. Un tad es nu, šo dzīves posmu esmu pavadījis Bauskā. Un vēlāk Rīga?
0: Tā ir šķiet, ka uzreiz var sazīmēt tās mākslas saknes, vecāki, mākslas skola, studija. Arī fotografēja kāds no vecākiem?
1: Nē. Vecāki abi ir mākslas skola beiguši, un šobrīd mamma nodarbojas ar grāmatu dizainu, tāds vairāk ar ilustrāciju.
0: Un tad esi to, kurš izdomā, ka ar roku zīmēt pārāk piņķerīgi, vieglāk mēģināt iemūžināt uz filmiņas.
1: Kaut kāds tās ir tas stāsts. Es kaut kādu laiku arī strādāju kā grafiskais dizainers, nu, pie vecākiem sākotnēji studijā un vēlāk individuāli, bet es sapratu, ka man ir grūti to dienu pavadīt tā kā viscaur pie datoru. Nu, lai gan arī šobrīd tas ir liela daļa no darba. Bet tā dinamika, kas ir fotogrāfa profesijā, man ir nu, ļoti svarīga.
0: Kurā brīdī tu atceries, ka tev tavās rokās nonāk pirmais fotoaparāts?
1: Es atceros, tas bija Bauskas mākslas skolā studējot veidošanas pasniedzējs Grunovs Grīnfalds. Mums draugu abiem iedeva kameras un teica, lai darbojamies. Un kaut kā tāds nejauši sākās un tad kaut laiku turpinājās.
0: Tās vēl ir padomu laiku kameras ar filmiņām?
1: Tas bija noteikti filmiņu kameras, jā. Un vēlāk Sūgārta Krustmāte man uzdāvinājis Zenītu vē. Un tad ar to es turpināju. Un tad pavisam īsu laiku es arī paviesojos grāntu studijā, kur sanāca attīstīt. Un nu, tas aizsākums.
0: Bet tad tas nozīmē, ka to procesu, filmiņu attīstīšanu un pašu bildīšu peldināšanu vannā un tā attēla parādīšanos, uz tam tu visam esi gājis cauri, pieradis, bet tagad tu to vēl dari?
1: Nu jā, man tas process ir pazīstams, bet es to nedaru. Es liela daļa no projektiem esmu vēl projām fotografējis uz vidējā formāta filmas, tāpēc, kad nu, tā sajūta ir cita nekā uz 35 mm filmas. Bet šobrīd, nosākot ar pierobežu dībešas, kad ir vidējā formāta digitālās kameras, nu, es pārgājis uz digitālo kameru. Un tas ir nu, gan pieejamāk, gan ērtāk un ātrāk.
0: Un arī to rezultātu tu redzi uzreiz.
1: Jā, par to varbūt nedaudz varētu teikt, kādā ziņā ir žēl, jo tas ir kaut kāds maģisks brīdis, ka tu nu, gaidi to brīdi, ka tev atsūtīs pieskanētās filmas.
0: Nu jā, un tu atver to aploksni un velc laukā, un tu redzi, kur ir brāķis un kur ir
1: jā,
0: izdevies.
1: Jā.
0: Nu, es ticu, ka tas varētu pietrūkt, bet es, ja es pareizi saprotu, tad tava

0: tālāk izglītība aizved Rīgas dizaina mākslas vidusskola. Tur tad arī tā vizuālās mākslas nodaļa, vizuālā, kā nu viņi tur saucās. Tur tev vairs nav, jau no tā vecuma vairs nav šaubu, ka tu eji pa mākslas tāku.
1: Jā, nu, kaut kā, es nezinu, kāpēc palicis prātā, kad man pašam tas tikai nelikās skaidrs, bet pamatskolā man klasesbiedriem bija absolūti skaidrs, nu, ka tur viens jau būs mākslinieks. Un, nu jā, Rīgas dizaina mākslas vidusskola tagad toreiz lietišķēja un vidus dizaina nodaļa. Nu, tad jau jā, tas virziens bija tā kā nosprausts un tālāk mākslas akadēmija.
0: Nu, zināt, arī tavu vecāku piedrību mākslas pasaulē, tev visticamāk nebija blakus cilvēku, kur teica, nu nedari tā.
1: Jā, kaut kā man neradās daudz jautājumu, man tas šķitās, nu tāds loģisks ceļš.
0: Jo tur, kur ir pragmatiski cilvēki riņķi, viņi tomēr pabrīdina jauniešus un pasaka, nu tur jau naudiņa, tā teikt, daudz nenopelnīsi.
1: Nu, precīzi, es netiku brīdināts.
0: Nu, labi, kamēr mēs domājam, kā vajadzēja tevi pabrīdināt, tikmēr ļaujam mūsu sarunā kādam citam cilvēkam, kuram ir ko teikt par fotogrāfu Reini Hofmani.
2: Man katra reize, kad esmu strādājis ar Reini, ir palikusi atmiņā kā īpašs notikums un... Un tos viss izstāstīt būtu šausmīgi ilgi un gari. Bet nu, tā īsumā mēs esam ar Reini kāpuši uz koncertzāles jumtu, kāpuši kokos, rakušies sūnās, laistījušies ar ūdeni, braukuši laivā, metuši stikla bojas vannā. Tie vienmēr ir bijuši notikumi nevis tāpēc, ka kaut kas būtu noticis, bet tāpēc, ka tā ir bijusi tā Reiņa interese par to lietu, ko viņš dara. Un visticamāk, bieži tā ir bijusi lieta, ko viņš nekad nav darījis, un, bet tā, nu, tāda humble, bērnišķīga, labā nozīmē interese un vēlme iemūžināt to visu bildē, tas ir vienkārši, tas ir notikums. Mūsdienās mēs visi esam fotogrāfi. Mums ir kameras, mēs bildējam, mēs rādam tās bildes citiem, un pēc tam viņas arī visi aizmirstam. Un savā ziņā mēs katrs atgādinam to savu fotokameru. Mazāk krāšņu, mazāk sarežģītu, vairāk sarežģītu. Lūk, tad Reinis atgādina tādu lielu fotokameru veco laiku ar diviem objektīviem. Un tie objektīvi, tās ir viņa lielās acis. Un ar tām viņš pamana lietas un noķer lietas un pārvērš lietas bildēs, uz kurām mēs pēc tam skatāmies. Un tur it kā nekā nav. Un tanī pašā laikā tur ir viss. Un Reinis ir pamanījis lietas un noķeris lietas tādas, kādas viņas ir. Bet nu vienreiz bija tāds gadījums, kad Reinis brauc uz Sārneti, un arī mana sieva Laura brauc uz Sārneti, viņi brauc dažādās automašīnās, un viņi nebija pazīstami. Un tad, nu, Sārnetē viņus iepazīstināja, un pats kaut kur aizskrēja. Un atnāk atpakaļ un skatos, ka viņi šausmīgi draudzīgi, un tā runājās tā, it kā viņi būtu, nu, jau gadiem ilgi pazīstami. Un izrādās, ka viņi abi ir klausījušies automašīnā vienu un to pašu interviju ar Steinbergu par viņu dzejoļu krājumu. Jaunība. Un tas man liekas, ka nu tā, tieši tā, tas tā ir tā interese par lietām un vēlmes uzzināt kaut ko jaunu. Un tas man liekas, ka arī nu, mūs padarīs par tādiem labiem draugiem.
0: Man šeit vien kādu brīdi neatpazina. Nu, pašā sākumā tu Valdemāru Dūdumu neatpazini. Tu pamanīji tos putniņus, kas ņem fonā dzied?
1: Jā, jā.
0: Uz Sārneti, laikam, ir vērts aizbraukt, jo izklausās, ka tur dzied putni, un tur tā Rīgas kaņāda ir mazāka. Tev patīk izrauties no Rīgas?
1: Noteikti patīk. Un, nu, Sārneti vispār ir brīnišķīga vieta, nu, tīpaši tāpēc, ka tur ir Valdemārs, un viņi ir bijuši vairāk brīnišķīgi projekti, man liekas, ja Valdemārs man aicinātu uz vēl kādu projektu, es nedomājot piekrištu.
0: Nu, klausītājiem var atgādināt, ka ar Valdemāru Dūdumu ir bijusi monopola saruna pirms, nu, jau kāda gada. Viens no mūsu Latvijas reklāmas vectāviem, dižgariem, Valdemārs, kurš, nu, ir zvejnieks Sārnetē. Kamera ar diviem objektīviem, tā visu laiku ir ieslēgta?
1: Es patiesībā, jā, es kadrēju arī ikdienā. Es skatos apkārt, nu, lielākoties kadros, jā, man liekas, tas ir, nu, tādā, kādā brīdī, tīpaši, kad es uz projektiem konkrētiem nokalibrēju to skatienu, tad es sāku redzēt lietas, nu, tieši tās, pie kā es strādāju.
0: Ir tā, ka tu sagaidi kaut ko no kadra, un tas tiešām arī uzrodas, ko tu vēlies, ko tu būtu vēlējies pateikt?
1: O, interesants jautājums. Nu, es kaut kur dodoties parasti,

0: nu, kaut ko sagaidu. Jā, es iztēlojos apmēram nu, pāris tādus atslēgas kadrus, kas man tagad būs tajā projektā. Un nu, parasti jau nekad viņi tieši tādi nav. Bet nu, tas, kas dodos iztēlojies jau kaut kādu kadru, tas gan ir nu, daļa no tā darba arī strādājot piemēram, pie portretas fotografēt. Es parasti redzu apmēram, kādus vēlos to reizēm tā noteikti, reizēm nē.
1: Bet tas nozīmē, ka arī, teiksim, braucot pie robežu, tu tomēr esi ļoti fokusēts uz to, tu neaizklīsti kaut kādā pēkšņi citā stāstu. Ieraudzīšu briedīti un tagad es fotografēšu briedīšus.
0: Es esmu ļoti fokusēts un es aizklīstu.
1: Tomēr.
0: Abas lietas ir pilnīgi paralēli, jo es esmu nu, tā kā pilnīgā fokusā uz to, ko es daru tajā brīdī. Un parasti nu, tas ir arī nu, nu, tā esence, kas man vislabāk patīk. Man patīk tieši tas brīdis, kas fotografēju. Bet reizē nu, tagad skatiens ir tik fokusēts, ja es ieraugu kaut ko, kas man tajā brīdī piesaista, tad es noteikti tajā virzienā arī dodos.
1: Digitālajā kamerē tu esi atstājis to skaņu klikšķim?
0: Es esmu patīk, jā.
1: Es ticu. Man šķiet, ka visi, kas ir sākuši ar filmiņu kamerām, grib to skaņu atstāt, jo... nu labi, tu pats pieminēji Mākslas akadēmiju, vizuālās komunikācijas nodaļu, tātad datorgrafikas, no tur tu apgūsti visu kaut ko, bet kas ir tas, ko tu kā cilvēks atceries no tiem gadiem, ko tu tiešām paņem no universitātes? Kas ir tas, ko tu iegūsti, mācoties akadēmijā?
0: Nu, Mākslas akadēmijā, es teiktu, nu, tā galvenā lieta ir tā vide, tā radošā vide, un viņa ir nu, brīnišķīga vide. Un, starp citu, es šobrīd jau, laikam, sanāks trešais gads, es pasniedzu Mākslas akadēmijā. Un viens no iemesliem, kāpēc es to daru, arī ir tieši vide. Jo tā vide, kas ir akadēmijā, viņa ir nu, tāda īpaša, un es teiktu, ka tā ir tā galvenā lieta.
1: Un tad, kad tu studē, kurā brīdī tu sāc profesionāli fotografēt? Tas jau ir studiju laikā?
0: Tas jau ir studiju laikā, jā. Man ir sešu gadu pieredze, kā reportierim. Es strādāju fotoziņu aģentūrā. Tajā laikā, laikam, tā bija lielākā F64. Un paralēli studijām es biju sakārtojis tā, ka es divas dienas no nedēļas strādāju. Un es teiktu, nu, ka tā ir bijusi tāda laba pieredze.
1: Bet tā taču ir arī ļoti nogurdinoša pieredze pasākumu fotografēšana.
0: Nu, tur tā lieta, ka tas nav tikai pasākumu fotografēšana. Un kaut kā es atceros, ka diezgan ātri mani kaut kā vairāk aizvirzīja uz portretu fotografiju. Un es biju tāda ilga sadarbība ar klubs žurnālu toreiz, kad Šlējers vēl tur strādāja. Un tas bija mans profils galvenokārt. Bet jā, tā ir nogurdinoša gara diena. Un līdz ar to tas arī tieši tāpēc ir labs treniņš.
1: Nu labi, bet tu trenējies, tu studē un studijas beidzas, it kā varētu sākt strādāt normāli, bet tu turpini studijas, tu izvēlies vēl ārzemēs.
0: Nē, varbūt tas nedaudz savādāks. Šīs studijas Hanoverā, Vācijā bija apmaiņas programmā. Mm. Un tās nav nu, tāds pilnlaika, bet man tā ir tāda, es teiktu, viena no vismainošākajām pieredzēm. Jo es nonācu tādā Rolf Nobel klasē, kas ir nu, tāda rūdīta dokumentālā fotografija, kur nu, tā ir vienīgā fotografija, kas tiek atzīta. Un es atceros, nu, ka sākotnē es arī saņēmu nu, gan daudz kritiku par ko es daru. Un es atceros, ka jā, es pievērsos vienai no pirmajām tādām dokumentālajām sērijām. Un es atskārtu to, ka nu, tas ir tas, kas man tiešām saista. Man saista nu, šī komponenta, ka fotografija varbūt arī laikmeta liecība, kad tas, protams, nenozīmē, ka man neinteresē inscenēt fotografiju. Arī tajā ir kaut kas fascinējošs, tīpaši tajā brīdī, kad varbūt līdz galam nav skaidrs, vai fotografija ir inscenēta vai dokumentāla. Bet, jā, Hanover, es teiktu, ka viena no tādām nozīmīgām pieredzēm.
1: Nu, nevēl tas tev pārjautāju par futbolistiem pie Liepnas skolas, vai tas nav inscenējums. Jo to tiešām, nu, šādās fotografijās mēs nevaram skatīties, nevar uzminēt. Kā ir šobrīd? Tu esi pabeidzis arī maģistrus, it kā nepietiktu ar bakalauru. Un tu gan saki, ka tu strādā arī Mākslas akadēmijā, bet tu sevi uzskati par pilnu laiku fotogrāfu šobrīd.

0: Nu, tā ir man profesija, jā. Es nezinu, kas pilnu laika tas ir. Nu, bet es cenšos paralēli nebūt varbūt tādā ziņā, kad es tikai fotogrāfs strādāju. Man ļoti patīk arī šī pasniedzēja komponente. Sanāk pasniedz arī Stradiņu universitātē, un šobrīd tā ir Mākslas akadēmija un reizēm ISSP.
1: Un ko tu pasniedz? Fotogrāfiju?
0: Es pasniedzu fotogrāfiju dizaina nodaļai.
1: Labi. Paņemam, kamēr mēs domājam, kā ir pasniegt fotogrāfiju, jo es pats esmu tajā, kas kādreiz saucās amatniecības vidusskola, gājis fotogrāfijas klasē. Man liekas, ir diezgan sarežģīts process mācīt fotogrāfiju. Jo katram taču tā bilde ir cita, katrs redz kaut ko citu. Un kamēr mēs domājam, klausītāji, kā mēs katrs redzam pasauli, tikmēr noklausīsimies vēl vienu Reiņa Hofmaņa muzikālo izvēli. The Blaze Territory.

0: skanot dziesmai, mēs ar Reini Hofmani fotogrāfu esam atgriezušies no pierobežas viņa mašīnā un piesēduši pie viņa darbiem, viņa mājaslapā, kur mēs redzam dažādas sērijas un man gribas pavaicāt, kāpēc top sērija par infrastruktūru un cik daudz un kādi ir stāsti fotografējot, piemēram, trubas mājā.
1: Nu, stāsts par trubām un infrastruktūru ir tāds, ka patiesībā trubas vadi un cita veida infrastruktūra nu, ir kā tāda pilsētas asinsrita. Visas sēkas ir saistītas. Un nu, domājot par šo tēmu un pievēršoties, es arī atklāju, ka ir tāda infrastruktūras antropoloģija, kur viņi tieši tā arī pielīdzina infrastruktūru cilvēku ķermenim dažādām sistēmām. Un līdzīgi, nu, kā reizēm cilvēku ķermenī, nezinu, kamēr tā akna dara savu lietu, lai viņš darbojās, bet tajā brīdī, kad viņa kaut kas nedarbojas, piemēram, infrastruktūrā, infrastruktūra kļūst redzama caur sabrukumu.
0: Nu, ar vienvērt sakot, elektrība būs mūsu nervu sistēma, kanalizācija, mūsu zarnu trakts un tā tālāk. Tu veidojot šo sēriju, tiešām to tā arī redzi?
1: Protams, ka tas nav tas, par ko es tajā brīdī domāju, ka es sadalītu, kura truba, kur dodas.
0: Kur anatomiskā daļa no cilvēka tā būtu.
1: Kas ir interesanti, es jau līdz galam arī neizprotu šīs sistēmas, ko es bildēju. Un tas reizēm ir, nu, ka man izstādē pienāk klāt kāds, viņš saka, ka es ar šo strādāju visu mūžu. Un es tev pastāstīšu, ko tu esi nobildējis. Un tas ir interesanti. Jo no vienas puses es skatos un es redzu tādas abstraktas lietas, bet tur ir kaut kāda tāda iekšēja loģika, nu, kas ir saprotama tam, kas šīs sistēmas veidojas.
0: Tad, kad tu veido, piemēram, šādu infrastruktūras fotogrāfiju sēriju, cik daudz tu iejaucies tajā, kā tas izskatās? Vai tu notīri putekļus? Vai tu pieliec papildu gaismu?
1: Es teiktu, ka šajā sērijā, nu, pašā tajā objektā es neiejaucos nekādi. Es domāju, tas nebūtu vēlams, ka es iejauktos kaut kādā darbojošā infrastruktūrā bez izpratnes. Bet tas, ko es, nu, turētu teikt, diriģētais situācijā ir gaisma. Lielākoties es bildēju pilnīgā tumsā, un tad man ir kaut kāds gaismas avots, ar ko es lēni tādā garā ekspozīcijā izgaismoju tieši tā, kā es vēlos.
0: Tas rada to īpatnējo sajūtu, skatoties šīs bildes, jo es tieši domāju, kāpēc ir tik īpatnēja. Es nemāku tagad aprakstīt klausītājiem pašiem, jāiet tavā mājaslapā Reinis Hofmans LV un jāpaskatās infrastruktūra, cik ļoti ar gaismu it kā piepildīta, nu, pat izgaismota vide. Tad tas ir šis triks.
1: Jā.
0: Tur tas izslēdz ēnu, zināmā mērā. Kāpēc tā bilde izskatās tik citādi?
1: Nu, daļa tā, ka šis gaismas avots šajā garajā ekspozīcijā kustās, ēnas nav asas, ēnas ir ļoti maigas un patiesībā...
0: Nav tādā loģiskā mūsu pierastā novietojumā.
1: Tas nav tas, kā mēs esam raduši šādu vidi redzēt. Nu, šādā vidē parasti ir varbūt kāda viena zaļa gaisma no vienas stūra, kas izgaismo no to vidi ar tādu dramatiku. Savukārt, nu, man šī gadījumā, tāpēc, ka man šī forma un šīs varbūt tādas struktūras ir svarīgas, tieši, nu, viņu tādā objektivizācijā es vēlos šo gaismu ļoti plakanu un tādu, kas neko nec tajā ēnā praktiski.
0: Nu labi, bet skaidrs, ka tavi darbi pievērš uzmanību. Arī ar, nu, kā reiz ar šādu it kā tehnisku triku, ko es ieraugot, man šķiet interesanti to redzēt. Bet cik daudz no tādas, es pieļauju profesionālās vides, arī to cilvēku novērtinu un nevēlti tevi piesaista fotografēt bienālajā arhitektūras. Cik daudz ir šo darbu, kur tev pasūta to, kas tev būs jāfotografē? Cik daudz tu esi gatavs parakstīties fotografēt to, ko tev pasūta?
1: Nu, tā ir daļa no manu darba. Jau ikdienā es, nu, strādāju kā fotogrāfs, daļa manu darbu ir pasūtījuma darbi. Un darbot

0: Daži pieminētie tie ir tādi ideālie pasūtījumi, jo tur mani uzaicina dēļ tā, ko es daru radoši. Un tie ir, nu, es teiktu, izcili pasūtījumi, kurus var strādāt.
1: Turpināt savu radošu attīstību.
0: Jā, turpināt darīt to, ko es daru vislabprātāk, bet darīt to kā pasūtījumu.
1: Kā tev pašam ir sajūta? Tu pasauli mēģini padarīt skaistāku fotografijās?
0: Es nebiju aizdomājies šādā kategorijā. Katrā ziņā man ir teikts, un droši vien, ka tā ir, ka man fotografija ir estētiska, un to reizēm arī vispār Latvijas mākslē pārmet no tādu estetizāciju, un es kaut kā esmu mēģinājis varbūt no tā izvairīties neveiksmīgi, bet tad varbūt samierinājies ar to, ka, nu, tas ir tas pirmais, kas piesaista uzmanību, nu, ka tas kadrs ir skaists, vai viņš ir varbūt tāds piesaistošs. Un tad jau tālāk tur ir tās dīvainības detaļas, ko es ielieku, kuras varbūt skatītāji ved tālāk, kur viņš sāk domāt, kas tur ir un kāpēc tur ir.
1: Kamēr es pārdomāju par to, cik daudz ar fotografiju var izmainīt realitāti, tikmēr ļausim mūsu sarunai nākt vēl kādam runātājam, vēl kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par fotogrāfu Reini Hofmani.
2: Ja man jāraksturo Reini darbi vienā vārdā, tad tā ir gaisma. Tā ir viņa rakstura būtība. Mākslas vēsturē katrs autors gaismu izmanto citādi. Rembrandts ar to izceļ cilvēku emocionālo pasauli. Vermeers rada klusumu un harmoniju. Billa Violas darbos gaismu iegū simbolisku, gandrīz garīgu nozīmi. Bet tādā un do arhitektūrā tā veido pašu telpas pieredzi. Arī Reini raksturo tieši gaismu. Taču viņam tā nav tikai vizuāls efekts, tas ir domāšanas veids. Viņš nefotografē gaismu pašu par sevi, bet izmanto, lai atklātu telpas noskaņu attiecības starp objektiem un cilvēka klātbūtne vidē. Tieši tāpēc viņa fotografijas ir tik atpazīstama. Reini un viņa sieva Dārta pazīst jau 25 gadus. Principā visu savu apzināto dzīvi. Iepazināmies Rīgas dizaina mākslas vidusskolā. Reins vienmēr ir bijis mierīgs, nosvērts un ļoti uzticams. Viņš nekad nav tas, kurš cenšas būt uzmanības centrā. Taču viņam piemīt ļoti precīzi skats uz apkārt notiekošo. Ir ļoti grūti izcelt vien konkrēti notikumi, jo Reina mūs saist nevis viens mirklis, bet veselas kopīgas dzīves posmas. Mūsu dzīve daudzi gadus ritējuši paralēli no pirmajām skatiem RDMV un studijām akadēmijā līdz pirmajām izstādēm profesionāliem sasniegumiem. Taču svarīgākais ir tas, ka esam redzējuši viens otru augam, gan kā māksliniekiem, gan kā cilvēkiem. Pagājis tik daudz laika, ka satiekoties bieži vien, nemaz nav kaut kas jāstāsta, var vienkārši pasmieties un pastāstīt par notiekošo šodienā. Tā ir saprašanās un uzticēšanās, ko var dot tikai ilgs kopā pavadītais laiks. Vēl tiešāk mūsu saisti ģimeni, diviem maniem dēliem draudzība ar Hofmaņu bērniem ir kļūst par vienu no spilgtākajiem un vērtīgākajiem bērnības pieredzēm.
1: Nu, kādu brīdi Reins Hofmans šaubījās, viņš pareizi saklaus runātāji, bet, nu, beigas jau būtu atvēruši visus aizkarus. Brigita Zelča aizpūri ir tā, kas par tevi runā un par gaismu arī, par gaismu tavos darbos. Mēs jau izrunājam, nu, tehniski kādā no projektiem tu izmanto gaismu, bet tu esi mēģinājis arī, nu, tā kā Brigita tur definē kā Rembrandts, ko dara ar gaismu, tu esi mēģinājis definēt, ko tu dari ar gaismu. Tu pirms tam teici, ka tu ar gaismu diriģē, vai tu diriģē gaismu, laikam tāds bija pareizāk.
0: Arī interesants jautājums, jo tu skaidrs, ka fotografija bez gaismas, nu, nekādi nevar pastāvēt. Un tā gaisma var būt tik dažāda, viņa var būt asa vai maiga. Es katrā ziņā domāju visu laiku par gaismu, bet jā, es laikam, ja tā ilgāk padomāju, es varbūt, ka man pateik, ka gaisi, nu, es tā kā gribēju raksturot vienu veidu gaismu, kas man tā kā patīk, nu, tad uzreiz iedomājos, ka nē, arī cita veida.
1: Bet, nu, tā ir spēle? Vispār fotografija?
0: Nu, tā fotografija kopumā ir ļoti tehniska, un no vienas puses tev ir kā jāsako līdzi, un jāizprot tie pamati, lai tas paliktu viegli un varbūt kādā brīdī arī kā spēle. Un līdzīgi, nu, tāpat arī ar gaismu, tajā brīdī, kad gaisma es tagad sāku pārvaldīt aizvien brīvāk un mērķi.

0: Tiecīgāk, tas kļūst vieglāk.
1: Interesanti, ka nu, tagad izklausās, ka gaisma ir darbarīgs. Un kas, nu, tas izklausās efektīgi, ka fotogrāfam gaisma ir darbarīgs. Ja tev būtu neierobežota izvēle, ko tu sabiedrībai vēlētos pastāstīt ar fotogrāfiju? Jo vienu jau mēs redzam uz pierobežu, tu mūs aizved ugunsstāstu, tu stāsti. Bet ir kaut kas tev, kaut kāds sapnis, kas varbūt ir tehniski grūtāk realizējams, vai kāds stāsts, kuru tu gribi izstāstīt?
0: Nu, jā, man parasti tās tēmas, kam es pievēršos, nu, viņas kādā ziņā ir šauras, bet nu, varbūt pierobežas tā nevarētu nosaukt, tas varbūt ir projekts, kas kaut kā mēģina tā plašāk skatīties. Atbildot uz jautājumu, man nav nekas tāds padomā.
1: Nav nu, bociņā ierakstīt.
0: Kas būtu, nu, kas šo noteikti es gribētu, ja vien spētu, bet nu, kopumā domājot par projektiem, pie kuriem man patīk strādāt, nu, tie ir lielākoties ilgtermiņa projekti. Viņi nu, tādā intensīvā režīmā viņi var paņemt varbūt pāris mēnešus, bet parasti viņi aizņem vairākus gadus, jo nu, nevienmēr ir iespēja tā ļoti.
1: Bet tas nozīmē, ka tev patīk. Ka tev ir kaut kas, kaut kāds plāns, kaut kāda kaste, kas ir jāpiepilda ar jēgu, ar saturu, ar kadru.
0: Nu, es to esmu sev uzlicis gan kā tādu disciplīnu, gan arī nu, kā kaut ko, kas man ļoti patīk. Nu, ka es paralēli tam savam fotogrāfu profesionālajam darbam visu laiku strādāju pie kāda radoša projekta. Un lielākoties man ir viens vai divi vai trīs projekti, pie kuriem es turpinu strādāt.
1: Tavi darbi tevi ir pārsteiguši kaut kur negaidītās vietās? Ka tu neesi gaidījis, ka tur tavs darbs parādīsies. Tas var būt gan internetā, gan realitātē.
0: Varbūt ar sēriju, kas dokumentēja brīvdabas lomu spēles. Es pēkšu saprotu, ka tā sērija ceļo tādu pilnīgi savu gaitu, un es nespēju vairs izsekot, kur viņi brīžiem parādās. Un kas man arī pārsteidz, ka man reizēm uzaicināja nu, publicēt pavisam neprastās vietās, īpaši Vācijā. Jā, tā varbūt ir sērija, kas.
1: Tavi darbi iziet starptautiski, tas, ko tu saki, arī. Nu. Cik fotogrāfija ir universāla valoda, jo mēs zinām, nu, kā ir kultūra, noteiktas atšķirības, dažādas ideoloģiskas atšķirības, izpratnes atšķirības par lietām, cik universāla valoda ir fotogrāfija?
0: Nu, man sajūta, ka fotogrāfija ir katrā ziņā universālāka par valodu nekā tā, kurā mēs sarunājamies. Jā, nu, tas pirmais jau droši vien ir tas, ko mēs redzam pat pirms iemācamies runāt. Un man nu, fotogrāfija ir daudz pat saprotamāka un vieglāka valoda nekā sarunvaloda. Es tajā jūtos daudz brīvāk un es diezgan pārliecināts to, ko es daru fotogrāfijā. Līdz ar to, man liekas, ka jā, tā ir ļoti universāla. Protams, nu, kā jebkuriem mēs pielīdzam fotogrāfiju valodai, tad nu, tur ir kaut kāda lasīta prasme, un kā mēs viņu spējam nolasīt.
1: Un ko nozīmē tie vai citi simboli vienā vai citā pasaules daļā?
0: Jā.
1: Kādreiz esi domājis par to, ka varētu arī iekustināt fotogrāfiju un video formātā strādāt?
0: Es reizēm esmu mēģinājis, un manā Lucavsals sērijā tur ir tādi mazi kadriņi statiski, kur pēkšņi kaut kas sāk kustēties. Un tas arī, protams, ir tāds papildus, bet fotogrāfija vēl projām es jūtos daudz, daudz dabiskāk šajā vienā sakoncentrētajā kadrā.
1: Reni, paldies, ka tu atradi laiku sakoncentrētai sarunai. Tās laiks ir iztecējis, mēs vēl noklausīsimies Alejas ar Austrāliju, bet klausītājiem vien var atgādināt, ka sarunas ierakstu varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Tomas Šupēko, mūzikas redaktors Dace Stalidzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!
0: Paldies!

0: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
1: Aptaukošanās ir kompleksa problēma, ko jārisina izprotot cēloņus un rīcību, kas pie tās noved, un arī iespējamos risinājumus. Kādi tie varētu būt? Uzzināsiet ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā nepieciešams aptuveni 1 000 000 eiro. Pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai atvieglotu iepirkumu procedūras un ātrāk salabotu šos ceļu posmus. Tā šodien Saeimas atbildīgajā komisijā izteicās Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš no Talsu novada attīstībai un Latvijas attīstībai saraksta.
4: Viss lielākie ūdens apjomi tiešām ir pašos tieši Talsu apkaimē, Pastende, Talsi, Lauciene, Dursupe. Tās ir tās apdzīvotās vietas, kurās nu, tā viss lielākā ietekme. Un ir runa par apmēram 4 šobrīd.

0: Un, zināmi, pagastu ceļi, respektīvi pašvaldības autoceļi, kas ir slēgti un nebraucami. Bet mēs runājam par vairākiem desmitiem ceļu posmiem, kas ir ietekmēti, skarti, izskaloti, lielāk vai mazāk zaudējumi nodarīti. Nu, galu galā, nu jā, nu, tāds ļoti rupšs aprēķins pirmais šobrīd mums saka, nu, tas ir stabils pusmiljons, kas būs nepieciešams tīri pašvaldības ceļu atjaunošanai.
1: Reģionālās attīstības ministrija gan norāda, ka ārkārtējās situācijas status nav nepieciešams, jo šādos gadījumos normatīvi jau tagad ļauj rīkot ātrākus iepirkumus. Saima šodien pieņēma likuma grozījumus, kas paredz noteikti nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Grozījumi paredz aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Eiropas Savienības dalībvalstis šodien apstiprināja 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Tā satura virkni jaunu ierobežojumu pret 32 Krievijas bankām, kriptoaktīvu tirdzniecības platformām, kā arī to starpniekiem citās valstīs, kas palīdz apiet sankcijas. Tāpat sankciju sarakstā ir iekļauti kuģi, kas palīdz Krievijas ēnu flotei. Viens cilvēks nogalināts uzbrukumā bankai Vācijas pilsētā Rēgensburgā. Policija aizturējusi vīrieti, kurš pēcpusdienā sagrāba ķīlniekus. Šobrīd uzbrukuma motīvs tiek skaidrots un kārtības sargi uzskata, ka uzbrucējs rīkojies viens. Plašāk stāsta Rihards Millers.
2: Policija saņēma izsaukumu uz kādas bankas filiāli īsi pirms 4 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Sākotnēji nebija skaidrs, vai bez uzbrucēja telpās atradās vēl kādi cilvēki. Speciālo uzdevumu vienības operācijas laikā no ēkas tika izglābti divi cilvēki. Uzbrucējs ar nazi sadūra kādu vīrieti, kurš vēlāk nogūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira. Aizturētais ir kāds 20 gadus vecs vācu izcelsmes vīrietis. Izmeklēšanu pārņēmusi Rēgensburgas krimināla policija, kura uzsākusi kriminālu procesu par slepkavību un iespējamu zādzību.
1: Jūnija beigās Francijā piedzīvotais karstuma vilnis paņēmis gandrīz 6000 cilvēku dzīvību. Tas izriet no oficiālās Francijas varas iestāžu statistikas, kas liecina, ka laikā no 17. jūnija līdz 2. jūlijam valstī ir reģistrēts par aptuveni 6000 nāves gadījumu vairāk nekā parasti. Šis skaitlis gan ir zemāks nekā 2003. Gada karstuma viļņa laikā, tomēr tas raida bīstamu signālu, ņemot vērā, ka šādi karstuma viļņi visticamāk kļūs par regulāru parādību. Plašāk stāstā Artjoms Konohovs.
3: Vissmagāk jūnija beigās notikušais karstuma vilnis skāra Parīze. Temperatūra Francijas galvaspilsētā pārsniedza plus 40 grādu atzīme, un līdz ar to pilsētā ir nomieruši gandrīz par 2000 cilvēku vairāk nekā parasti šajā posmā. Tas nozīmē, ka nāves gadījumi pieauga par vairāk nekā 80%. No lielā karstuma vismagāk cieta iedzīvotāji virs 75 gadu vecuma. Tomēr arī citās vecuma grupās ir konstatēts mirstības pieaugums. Zinātnieki saka, ka svarīgākais uzdevums ir nodrošināt vēsāku temperatūru iedzīvotāju dzīvesvietās.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī vietām gaidāms lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz vieta centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Rīgā pa laikam līs un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti. Vai zinājāt, ka arvien vairāk cilvēku sapņos sāka lidot tad, kad lidošana, lidmašīnas un arī pārvietošanās ar lidmašīnām kļuva pieejamāk? Un cilvēku skaits, kas lido sapņos, palielinājās no 1956. Gada līdz 2000. Gadam, kad ir veikta tāda uzskaita, nu, 10 reizes. Un es domāju, ka šobrīd vēl vairāk šādi cilvēki ir, kas sapņos lido, jo viņi to lidošanu ir arī pieredzējuši. Un tā ir tāda ļoti neparasta pieredze, kas iespējams ietekmē cilvēku arī psihoemocionāli, un tad viņš tā var arī sapnī palidot, nu, kļūstot kaut kādā nozīmē par putnu vai par ko citu, bet iespējams, ka sapņu

0: cīņos mums arī ir izdevies sasniegt kādu fizisku kondīciju vai arī tādu arī stāvokli, mentālu stāvokli, kurā mēs būtu gribējuši būt, bet no rīta pamostoties, mēs saprotam, ka esam turpat atpakaļ. Un varētu tā būt, ka, piemēram, liekais svars vai aptaukošanās arī ir nu, sapņa temats, un tad cilvēks varbūt sapņo, ka nu, tur es esmu par 20 kilogramiem vieglāks un man ir izdevies. Un tad no rīta viņš pamosts un atkal tā problēma turpat vien ir un ir jādomā par to, kā to risināt. Šodien par šo visu vairāk. Runāsim gan par pašu aptaukošanos, gan arī par to, kā ar to cīnīties, kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir tāda veida problēma, un arī, protams, par visu, kas ar to ir saistīts. Un atgādījumu klausītājiem jūs noteikti varat uzdot savus jautājumus vai sūtīt savus pieredzes stāstus, kā jums ir veicies ar to, ka jūs esat mēģinājuši samazināt vai ietekmēt savu svaru, vai varbūt kādam arī ir vēlme bijusi to palielināt, bet šoreiz mēs ne par to. Šoreiz vairāk par to, kur tie kilogrami ir par daudz, un tāpēc nepiemirstiet, WhatsApp numurs ir tas pats 25660440, 25660440, vai arī var izmantot Latvijas radio mājas lapu, tur var sūtīt arī savu ziņu, atrodot raidījumu logu, kā labāk dzīvot, un tad jau jautājums vai jebkas cits, ko vien jūs gribēsiet pateikt, tas mums sasniegs. Nu lūk! Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, šajā reizē pie skaņu pulca ir Toms Šupeiko, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un savukārt mani viesi, mēs esam nu, tiešām ļoti priecīgi par to, ka mums ir nu, tik jauki viesi, kas visticamāk varēs nu, ļoti, ļoti dažādas rakursus izpētīt kopā ar klausītājiem par aptaukošanās problēmu. Un proti tā ir Zemgales diabēta centra endokrinoloģe Sigita Pasteris. Veicināt!
1: Sveicināt!
0: Un vēl sarunā piedalīsies arī klīnikas AIVA starptautiskā bariatrijas ekscelences centra ķirurgs Maksims Mukāns. Sveicināt!
2: Labrīt, labrīt!
0: Jāsāk, droši vien būs ar to, nu, vai tā aptaukošanās tiešām būtu uzlūkojama tikai kā kaut kas tāds viens, un droši vien jau, ka nē. Un varbūt mēs varam sākt ar kaut ko, kas varētu vispār skaidrot aptaukošanās problēmu, jo tiešām nu, liela daļa cilvēci saskaras ar šīm grūtībām, un ir skaidrs, ka tur ir jāmēģina meklēt tie risinājumi, jo projām kaut arī liekas, ka mēs par to esam runājuši atkal un atkal un atkal.
1: Jā, protams, aptaukošanās jau ir slimība, un slimības mēs ārstējam. Slimība, tātad tas nozīmē ko? Ka ir tā saucamās akūtās slimības, pēkšņi, kad saslimst, var izārstēt. Aptaukošanās ir slimība, ko jārstē un jāsadzīvo ar to visu mūžu. Bet sākotnēji jau nav uzreiz cilvēkam aptaukošanās. Ir virssvars. Un pat vēl pirms cilvēkam parādās virssvars, mums jau ir jādomā, un jau mums ir jāēd pareizi, lai neattīstītos virssvars. Un ja mēs zinām, ka ģimenē, piemēram, vecākiem jau ir virssvars, tad jāņem vērā, ka bērniem liekais svars 70% gadījumu var attīstīties. Un tātad parasti cilvēki domā, nu tā ir ģenētika, nu man tur tie gēni vainīgi. Tas var veicināt, bet ļoti daudz liekās svara pacientiem, šis svara pieaugums ir saistīts konkrēti tieši ar dzīvesveidu un jauno mazotnes, ar lielām porcijām, ar ātrām uzkodām, ar našķiem skatoties televizoru. Diemžēl tagad mobilā telefonā visas spēlītas, visas pārējais izlaists cēdienreizes un ģimenēšanas tradīcijas. Tie ir tie faktori, pilienu pa pilienam, kas sākrājas. Arī bērni brauca liftiem, varbūt ir kāpnes, pa kurām vajag aiziet, varbūt līdz skolai ir 200 metri, ir puskilometrs, varbūt mēs ar vecākiem tipu tapu varam aiziet uz skolu, varbūt nevajag mašīnām stāvēt 40 vai 30 rindā, lai izlaistu bērnu pie skolas. Šīs lietiņas ir mazas sīkas, bet pilienu pa pilienam tas veicina liekās svara pieaugumu mūsu sabiedrībā. Tātad viens ir ģimene, indivīds, tad liela, protams, rūpe ir veselības aprūpes speciālistiem, kam pienākums būtu izskaidrot, kāpēc tas ir jādara un ko tas dos nākotnē. Un trešā lieta ir valsts atbildība, pašvaldība atbildība, lai tūmā būtu cilvēkam, kur izbraukt vakarā riteni, drošs parks, kur iziet pastaigā, svaigs gaiss un daži citi vēl papildus lietas, ko mēs varam mainīt visi kopā.
0: Jā, tiesa, man ļoti arī liekas būtiski tā piezīme par to, lai ir kur nu, pakustēties un lai ir tās iespējas un vietas arī tiem cilvēkiem, kuriem varbūt nu, no

0: pilsētas centra beidzot darbu, tā pārvietošanās kaut kur tālāk, nu, tā varētu būt diezgan tāda liela problēma, jo nu, nav jau tā, ka mēs varam teikt, nu, tad aizbrauciet vienkārši, nu, kas tur jā, jums aizšaut vakarā pa mežu izskriet, bet tik vienkārši tomēr tas nav. Un man liekas, tās sabiedrības, kur ļoti rūpēs par to, ka ir kāda sporta laukuma vai vingrošanas ierīces, jā, nu, tāpat Japāna, man liekas, ir lielisks piemērs, nu, tad tur noteikti arī cilvēkiem ir vieglāk.
1: Tieši tam, Somija.
0: Somijā, jā, tiesa. Mm.
2: Jā, ziniet, es gribēju vēl papildināt to domu, varbūt padziļināt par to, ka tā ir slimība, hroniska progresējuša, recidivējošā, bet patiesībā tas ir mūsu dabiska bioloģija. Tad sākot no akmens laikmeta, mums esam kaloriju deficītā un pastāvīgā kustībā, lai meklētu tos deficīta kalorijas, kur vien iespējams. Un attīstoties zinātnei un medicīnai, sākot 100-200 gadu atpakaļ, mēs miram no infekcijas pamatā nenodzīvojot, tur līdz 30-40 gadiem. Mēs to, ar to tikam galā, tad sākam mirt no sirds patologijām visvairāk, ar to daudz mēs sākam tikt galā, tad aiziet onkologija, ar ko mēs daudz mēs mēģinām kaut ko darīt, un tagad aiziet jau Alzheimers un demence. Tāpat arī ir ar aptaukošanos. Tad mēs iztīnējam to, ka mums vairs nav kaloriju deficīta, mums nav vairs jāskrien katru dienu pēc kaut kāda ēdiena un tā tālāk. Tad mēs nonācam pie otras galības, ja, ka tā mūsu bioloģiski izdzīvošanas mehanisms sāk strādāt mums pretī ar to hroniskiem iekaisumiem un tā tālāk. Līdz ar to te arī parādās mēs speciālisti, kas mēģina to sabalansēt, tad mēģinam iejaukties mūsu bioloģiskajā ķermenī, lai, teiksim tā, pretoties pret vidi, pret genetiku, tāpat esi, bet tas ir genetika, vienkārši ir izdzīvošanas iespēja, tad bez viņas tad tas ir normāli. Ir cilvēki, kas var vieglāk nomest svaru ar saviem spēkiem, ir cilvēki, kas ir daudz, daudz grūtāk to izdarīt, jo viņam izskatās genetiski bija lielāks, tas stiprāks mehanisms, lai viņš izdzīvotu pirms 200 gadiem. Šobrīd tas viņam tieši pretēji...
0: Traucē, paradoksāli, bet tā notiek. Jā, tas ir interesanti. Nu, tiešām mēs vairs nedzinamies pakaļ mamutam, ja, vai tieši otrādi nemēģinam aizsargāties no kaut kā, un tad sanāk, ka mums ir nu, cits dzīves veids pilnīgi radikāli mainies.
1: Jā, jo ēšana un ēšanas kultūra, tātad tās ir arī sociālas vajadzības, jo ēšana, skaist, kā mēs zinām, smalkajā stilā, vai ne, pusdienas vakariņas sveču gaismā, tātad tas tā ir arī sociālā vide, kas palīdz mums cilvēkiem satikties, komunicēt, un tā nākamā trakā lieta ir 21. Gadsimtā, tātad, ka smalki ēst, tas ir prestiži, un ka mēs esam sasnieguši kādu zināmu līmeni, mēs varam apmeklēt varbūt labus restorānus, un dažādas smalkums it kā ēst, bet tomēr tie smalkumi bieži vien satur daudz kalorijas. Un tad ir arī cilvēkam liekas, ja es varu ēst smalkāku ēdienu, bieži vien šis smalkākais ēdiens tiešām satur slēptā veidā daudz kaloriju, bet pašam cilvēkam liekas, ka viņš ir sasniedzis augstāku savu sociālo līmeni, un cilvēka pašvērtējums aug, ja es varu tik glaunā veikalā tur pirkt to un šito un ēst regulāri. Bet jebkurā gadījumā uzturam ir jābūt sabalansētam. Šiedrvielas numur viens un pēc tam viss pārējais.
0: Jā, par to mēs noteikti vēl spriedīsim, ko tur īsti likt uz tā šķīvi un kas būtu tā noderīga, bet klausītāji arī ir jau iesaistījušies un raksta mums komentārus. Un tad nu, arī tāds secinājums vienai no klausītājiem, ka viens no aptaukošanās cēloņiem ir tāda negausīga pārēšanās, nespēja vai nevēlēšanās tik galā ar savu prātu un nespēja atteikties no visa, ko kārojas un vienmēr citu vainošanu pie savām veselības problēmām un nevis nu, tā kā attiecināt to uz sevi. Tā nu tas ir, bet doktors Mukāns jau teica, ja, ka tas tomēr ir kaut kas, kas ir... Nu, tāds stingri determinēts bioloģiskais mehānisms, kur mums tas prāts ir jāliek lietā, lai saprastu, kas tad īsti notiek, kāpēc mums gribas tik ļoti atkal un atkal kaut ko apēst.
2: Jā, jā. Starp citu atgriežot pie domas pie kolēģis par to glaunu ēšanu un tā tālāk, lai tiktu pie tādas tās pieejas, cilvēkam tomēr ir arī plusvanāks stress, hronisks bezmiegs un tā tālāk, lai tiktu pie labākas dzīves veida. Un varbūt viņš pa dienu apēdis galvenā restorānā, vakarā

0: pareizi un veselīgi ēst, es eju sportot, es daru daudz ko citu. Tātad tur vēl ir noteikti kaut kādi faktori, kas ietekmē to, kāpēc cilvēkam tas svars raudas.
1: Jā, un tā ir stresa ēšana. Un ir pacienti, kas atnāk pie manis uz vizīti, man sūta traumatologs, man ieteica ķirurgs, man netaisīs operāciju, anesteziologs nedos narkozi, kamēr es nenometīšu tik un tik kilogramus svara. Jā, liekais svars arī palielina, teiksim, dažādu komplikāciju risku, veicot operācijas. Ir ļoti svarīgi anesteziologam uzņemties atbildību, jo cilvēkiem ar lieko svaru komplikāciju risks pieaug. Bet svarīgi arī, kā cilvēks to uztver. Un šis jautājums ir sāpīgs. Tā nav slimība vai stāvoklis, ar ko lepoties. Mēs lepojamies, ko mēs smalki ēdam, bet tad, kad jau ir virssvars, tas vairs nav lepnums, bet tā jau ir tāda depresija un nu, varbūt arī psiholoģiski vieglāk ir ieņemt tādu lomu, ka man jau sāp locītavs un es neko nevaru darīt un cik man nauda atļauj, tik es ēdu pareizi. Bet aptaukošanās ārstēšanā man kā ārstam nav nemaz tik viegli pastāstīt visas tās pamatlietas, ko cilvēkam jāzina, bet svara konsultācijas laikā ir svarīgi noskaidrot cilvēku dzīvesveidu. Tātad cilvēkam dažkārt arī varam palūgt aizpildīt anketu, kāpēc cilvēks pats domā, ka viņam varētu būt lielāka ēstgriba vai uzņemts vairāk kalorijas nekā patiesībā. Un tad viena no lietām ir piemēram, ka man garšo labs ēdiens, man patīk, kā ēdiens smaržo, tas man veicina ēstgribu. Tad, piemēram, tas ir mans ieradums, vai arī es jūtos iztukšots, es jūtos trauksmains. Tātad nākamais ir, ka man ir grūti iemikt, ja es neesmu paēdis. Tad ir našķošanās, ja visu laiku mājās ir pieejami našķi, darbs pie datora vai darbs mājās, lai es ātri tiktu ar visiem darbiem galā, jo stress, protams, strādājot mums ir lielāks nekā atvaļinājuma laikā, kur mēs lieliski varbūt varam svaru samazināt, dzīvojot pie jūras, apēdot zemenes un vēl kādu našķīt. Bet darba ikdiena ir stresaina un stresa ēšanu ir, teiksim, jau jārstē savādāk. Un ir atkal atbildība, kas ir jāuzņemas pašam cilvēkam un ir lietas, ko mēs kā mediķi varam darīt, varam izskaidrot un mēģināt atrast kopēju valodu. Jo nav, protams, viens dakters, kas palīdzēs visiem. Pacientam ir jāatrod savs dakters, ar ko varam sadarboties. Hroniskas slimības ārstēšanā ne tikai pie liekā svara problēmām un aptaukošanās, bet tāpat ir, ja cilvēkam paaugstināts asinsspiediens, ja, piemēram, ir paaugstināts holesterīns. Tātad šīs slimības ārstēt ir nepieciešams visu mūžu. Un ar ko atšķirās tāda akūtās slimības ārstēšana no hroniskas vainas ārstēšanas? Ka te nav uzreiz fantastisko rezultātu. Tas ir grūts darbs pašam cilvēkam. Uzticēties ārstam, ievērot, jo uzreiz liekas, ka dzīve nu, nepaliek vieglāk. Es uzreiz to smukumu neredzu. Man uzreiz neuzlabojās, piemēram, seksuālā funkcija. Man uzreiz nav tā, ka man kāds saka komplimentu. Sākumā ir grūts darbs, pēc tam jau cilvēks sāk justies labāk, novērtē. Un tai brīdī atkal ir ļoti svarīgi, lai nezūd motivācija, kāpēc es gribu vai izskatīties labāk, vai man ir labāka vielmaiņa, vai es vēlos kā jauna sieviete bērniņu. Varbūt man ginekologs ir teicis, ka man jānotievē, lai es varētu ieņemt bērniņu. Vai arī vīrietim tāpat jābūt tievākam, slaidākam, fiziski aktīvākam. Tur ļoti daudz faktoru.
0: Jā, tiesa. Klausītāji arī piebilst. Pirms risināt problēmu ar svaru samazināšanu ir jāapmeklē endokrinologs, jo nevienmēr sports un diētas dod rezultātu. Un tad tiks veikt izmeklējumu un arī rast risinājumu, kā samazināt svaru. Un tas tāds no pozitīvās pieredzes tāds stāsts. Un tiešām paldies par šo. Un vēl klausītāji raksta arī par nu, dažām situācijām, kur tas varētu būt spēkā, bet es ticu, ka ir arī citas situācijas, kur tomēr ir daudz nopietnāk cēloņi. Bet nu, klausītāji raksta tā, tās ir tukšas atrunas. Ja zinu cilvēku, kuram ir pilna māja, ar visdažādākajām ierīcēm un trenažieriem blakus mešu, taču savas svara samazināšanai nedara pilnīgi neko. Un tas ir tikai slinkums un slinkums vairāk kārt. Nu, varētu arī tā, protams, būt. Tā varbūt ir tāda ilūzija. Es nopērku to trenažieru, man liekas, ka, nu, ja es tur, viņu tur, tā istabas stūrī, tad kaut kas notiek. Un patiesībā nenotiek precīzi nekas.

0: Bet man ir jautājums arī daktarim Mukānam par to, kā cilvēki uztver arī šo te iespējamo risināšanu, ja? Jo citreiz viņi varbūt dodas pie jums un saka, nu, esmu izmēģinājis visu, varbūt tā nemaz patiesībā nav, varbūt arī ir, un tomēr viņi saka, nu, daktēr, man liekas, ka šis ir vienīgais risinājums. Kas tad būs tās indikācijas, kur jūs varat iesaistīties, un kur jūs teiksiet, nu, nē, nu, tomēr ir jāpamēģina vēl citi ceļi, un tikai tad mēs varam domāt par kaut ko radikālāku?
1: Paldies, Alsa, labs jautājums. Patiesībā es izrunāju pacientu ar cilvēku, kurš man atnācis, vai es esmu pirmais speciālists, pie kā viņš nāk ar šādu jautājumu. Tālāk mēs izrunājam, kā viņam vispār dzīves sokas, kāds viņam darba grafiks, ko viņš paspēja darīt pēc darba un tā tālāk, vai viņš ir mēģinājis pienākt pie speciālistiem, vai es varu internetu izlasīt kaut kādas diētas un tā tālāk. Ja tomēr, un patiesība tā ir, ka lielākoties cilvēki cīnās pusmūžu, visu mūžu, 10 gadiem ar lieku svaru aptaukošanas, kāds pēc dzemdībām, kāds pēc skolas liekiem un tā tālāk. Ja runājiet pa konkrētām indikācijām, un par, piemēram, to pašu bariatriju, tad tas ir, skatās, ķermeņa masas indeksu. No 22. Gada mūsu starptautiskā aptaukošanas federācijā ir noteikusi, ka, ja agrāk bija sākot no ķermeņa masas indeksa 40, un tagad ir no 35, ar vai bez blakusslimībām, mums sākot pat no 30, ja ir nopietnas cukura diabetes, ja, tad nopietnas, ko nozīmē grūti kontrolējams, tāpat kā arī paaugstināts asinsspiediens un tā tālāk. Un kā arī, piemēram, trūce, hietāli gribu pateikt, diafragmas trūce, kas izraisa stipras skābas paaugstinājumu tā tālāk. Tad mēs jau tālāk skatāmies pēc skrīninga kēmija un blakusslimībām. Un vēl ļoti svarīgi, jāizrunā mērķis, jo jāmēģina arī ar pacientu izrunāt, ka svara nomešana nav pašmērķis. Ir svarīga dzīves kvalitāte. Jā, tad es izstāstu plusus un mīnusus, ar ko būs jāsaskarās pēc operācijas, jo tas nav atkal viens solis un ar to viss beidzās, nē, ar to viss ir vai nu kādam turpinās vai tikai sākas. Jā, un tālāk ir arī darbs, kur atkal, kā daktori minēja, ne jau vienu reizi jāapmeklē to pašu endokrinologu vai psihologu vai uzturu speciālistu. Tas ir, lai nezustu motivācija, ir jānāk pēc operācijas, piemēram, mēs nosakam pēc mēneša, 3, 6 un 12 mēnešiem, tad vienreiz gadā noteikti jāatnāk. Un es zvanam pacientu, ka jūs jau gadu nebijat, kur jūs palikāt. Man jau it kā viss ir labi. Jā, bet vienā brīdī tad var palies garam, ka tur ir kaut kāds deficīts, kad svars jau pamazām nāk klāt, un tad vienā brīdī kaut kas jādara. Un līdz ar to jā, tad atgriežoties, tad pacienti nāk pie manis kā pie speciālista, ne jau šodien atmodoties, ka viņam ir lieks svars vai aptaukošanās. Viņi nāk ar jau savu bagāžu, savu dzīves stilu, kuram ir jāmaina, kuram jāpielāgojas trešajam principā, viņš ir faktiski gatavs ar nobriedis, teiksim tā.
0: Jā, nu tur daudz jāpaveic arī pašam cilvēkam, un arī nav tik vienkārši, ja tā tad atrisina it kā, ja, un tad viņš savu galvā paņem to domu, nu tad es esmu, tā teikt, parūpējies par sevi, un tālāk es varu darīt atkal to pašu, ko es darīju pirmos 20 gadus. Nu tā tas laikam nestrādās.
2: Jā, atgriežoties pie jautājuma, ko pacienti jautāja un teica, ka slinks un neko negrib darīt, un trenažieris ir, un viss ir, un parks, bet nekas nenotiek. Jā, tātad pirmais svarīgi ir cilvēkam apzināties problēmu un doties pie ārsta noskaidrot, kāpēc tas tā ir, bet efekts būs tikai tad, kad mēs jau paši cilvēki sapratīs, man kaut kas traucē, es gribu kaut ko labāku, jo kamēr cilvēkam liekais svars netraucē vai arī reiz gadā aizejot pie ģimenes ārsta, ja analīzes tiek veikts un ir paaugstināts asinsspiediens, tā ir cita motivācija, bet ja tas netiek darīts, nu kā atkal smalko stilu piesaukt Šonslaus un Margrietu, vizuāli izskatās, ka viņš slink, visu laiku guļ, miegaini, uzpīpē, bet dažkārt šādi cilvēki, kas mums no malas šķiet tādi slinki, īstenībā šie cilvēki cieš no noguruma, no skābekļa trūkuma, jo virssvars veicina naktī tā saucamo miega apnoju. Tas nav latvisks vārds, latviski varētu būt miega smakšana. Un tad ir speciālisti.

0: Speciāls izmeklējums, ar ko pārbaudu, vai šiem apaļiem cilvēkiem gadījumā nav miega smakšana. Un sākot ārstēt ar masku vai veicot operāciju, uzlabojas skābekļa apgādes smadzenēs, no rīta cilvēks nav tik noguris, netiek izdzerts 10 vai cik rūzas kafijas, un lai strādāt, netiek visu laiku kādu našķi lietot. Un tad arī uzlabojās cilvēkam domāšana, uzlabojas motivācija samazināt svaru. Un šī pusgada laikā man ir bijuši vismaz 3 pacienti, arī lietojot medikamentus notievēšanai, īsti nav efekts. Cilvēkam mēs ticam, un jā, it kā cilvēks ir kaut ko mainījis ēšanas ieradumos, bet nav spēka pakustēties, lai tas trenažieris stāv vai vēl kaut kas, nu nav, ir nogurums. Un sakārtojot skābekļa apgādi, miega kvalitāti uzlabojot, arī šis faktors palīdz sakārtot nākamos mērķus un dzīvesveidu, lai nu mēs kļūtu drusku žiparīgāki un ar laiku arī tievāki. Jo pirmais uzdevums ir mūsu vilmaiņas veselība. Un paralēli arī samazināsies svars.
1: Tas būs tiešām ļoti labi, ja to izdosies izdarīt, un es ticu, ka noteikti tā arī daudziem cilvēkiem varētu būt. Klausītāji raksta mums arī par saviem konkrētiem piemēriem, un tas liek uzdot jautājumu, nu kas vēl tur varētu būt iesaistīts, kur mums jāpaskatās. Un viens no piemēriem ir šāds: man ir 65 gadi, augums 182 cm, svars 76 kg. Daudz kustos, no rītiem stundu vingroju, taču kopējais holesterīns man ir katastrofāls 9,27 un zemā blīvuma 5,1. Kāds tam varētu būt iemesls? Nu, šis vedina jautāt, nu, kāds varētu būt iemesls, tas ir klausītāja jautājums, bet arī par to vecumu, piemēram, kurā mēs esam, tur jau arī ir savas īpatnības, varbūt mums arī tas ir jāņem vērā.
0: Jā, tieši tā. To, ko mēs varējām ēst 20 gadu vecumā, to nevar vairs pie tās pašas, pat fiziskās aktivitātes ēst 40 gadu vecumā, jo vilmaiņas process fizioloģiski kļūst lēnāk. Bet arī pētījumos ir konstatēts, ka arī fiziskā aktivitāte cilvēkiem ar gadiem kļūst mazāka. Un arī, protams, to veicina gadu no gada mūsu apkārtējā vide. Tātad atkal kāpnes izvēlamies, aiziet kājiņām un daudz ko citu pakustēties. Bet atbildot uz kundzes jautājumu, tātad vai man ir liekais svars vai nav? Ir daudz mājaslaps, Google kaut vai meklētājā varam atrast tātad ķermeņa masas indeks un paskatamies, kāds ievadot augumu un svaru šo attiecību, kāds tad ir ķermeņa masas indeks. Vai ir normāls svars, vai ir virssvars, vai ir aptaukošanās. Bet nevienmēr holesterīna līmenis korelē ar aptaukošanos. Praksē mēs redzam, pietiekam daudz pacients ar normālu svaru vai pat samazinātu ķermeņa svaru, bet augstiem holesterīna līmeņiem. Un tas nozīmē, ka ir nesabalansēts uzturs, kurā samērā daudz ir produkti, kas satur taukus slēptā veidā un trūkst šķiedrvielu, trūkst pareizi pagatavotu dārzeņu. Protams, ka kabats mēs varam tvaicēt pagatavot, cietu kraukšķīgu, bet varam ritīgi pannā ar eļļām taukiem sacept, un tā tas veselīgums būs daudz mazāks vai kabaču pankūks, kas laukos iecienīts. Nu, ne tikai laukos, es mīlu savus lauku pacientus, tāpēc vairāk runāju par lauku cilvēku. Bet jāēd visiem ir veselīgi un jāatrod ir laiks zivtiņai un veselīgi jāpagatavo. Kāpēc es runāju par zivīm? Jo jūras okeāna zivīs ir labais holesterīns, ABL holesterīns, kas palīdz samazināt slikto holesterīnu, jeb zema blīvuma holesterīnu. Un vēl bez šiem holesterīniem ir arī tauki, to sauc par, teiksim, triglicerīdiem. Un šī visa kombinācija nav laba kādēļ. Tas veicina insulīna rezistenci, veicina taukainas aknas. Un tad ar laiku rodās diabēts un citas problēmas. Tātad veselīgs, sabalansēts uzturs. Un ilgstoši.
1: Un ilgstoši. Nu, tā tas ir. Vēl arī līdzīgs jautājums ir, es vēl nocitēšu, un tad daktars

0: Kāds arī piebildīs, noteikti viņam ir savs komentārs par šo. Un klausītāja raksta, man ir virs 50 gadiem, strādā ikdienā garas stundas pie datora. Un jau ir menopauze, pēdējos 5 gadus ir nākuši klāt 15-20 kg. Un par ēdienu ir skaidrs, ja, nu, tur tā kā ir saprotams, kas būtu jādara, un arī tā mehānika laikam ir saprotama, bet interesē miega un kustība. Temats varbūt ir kāda laba ceļazīme un komentāri šajā ziņā. Ja, nu, to mēs tad paturēsim prātā par miegu, jo daktari minēja, ka miegs ir ļoti svarīgs. Bet daktari Mukāni, jums ir vēl kas sakāms par šo?
1: Jā, par to pašu holesterīnu. Mēs tā vairākus gadus jau operējam arī bariatrijas operāciju, mēs sēkam līdz arī pacientiem, mums arī nesam beidzās mūsu projekts, kur mēs 254 pacientiem veicam bariatrijas operāciju un tālāk novērojam un tā tālāk. Un mēs redzam, ka 80% cukuradiabēta zāles vairs nelieto hipertenzijas, bet ar holesterīnu ir ļoti dažādi. Tiešām daļu pacientu pat beidz statīnus lietot, bet daļai bija holesterīna pieaugums, kas varbūt saistīts sākotnēji ar svara samazinājumu. Bet tomēr mēs redzam, ka svara samazinājums un izmaiņas dietā tāpat neiespaidoja holesterīnu. Tur ir jārunā, es runāju daktarim Trušinskies, ja nemaldos, jā, tad tas ir saistīts jau ar endogēnu holesterīnu, ar metabolismu bojājumu. Jā, kur jau jāskatās dziļāk un jāpievēršas tiešām pie kardiologa vai nu pie endokrinologa, lai risinātu šo problēmu dziļāk. Pat man, es jau esmu 1,78 m, 80 kg, daudz maz cenšos ēst pareizi, bet es jau 8 gadus lietoju statīnus, man ir arī paaugstināts spiediens, jo man ir tendence uz viscerālu, aptokošana, tas nozīmē iekšēji, jā, tad no ārpuses tā nepateiks, ka man ir liekais svars, bet man nav. Un otrs puses, ka man ir arī ģimenes problēma, jā, tad jau ģimene ir zinām šīs lietas saistītas ar holesterīna metabolisma problēmām.
0: Jā, bet jums ir arī darbs, kur ir diezgan daudz stresa. Es domāju, ka jūs ļoti pārdzīvot arī par saviem pacientiem un jūs domājat par viņiem, tā kā tas arī noteikti nāk klāt.
2: Jā, par holesterīnu runājot, tātad ir daļa cilvēku, kuri holesterīna līmeni var uzlabot mainot ēšanas ieradumus. Bet ir pacienti, ka tiešām šis paaugstinātais holesterīna līmenis ir saistīts ar ģenētiskiem faktoriem. Un tāpēc nepavēlts Stradiņas slimnīcā ir holesterīna kabinets. Iespējams arī citur Latvijā, bet tātad saviem pacientiem, ja cilvēks īpaši baidas no statīniem, es negribu visu mūžu statīnas lietot un tā, nu tad es rekomendēju griezties pie speciālista, kas ir tieši kompetents šai jautājumā.
0: Te klausītāji grib arī konkretizēt, nu kādam liekajam svaram būtu jābūt, lai veiktu operāciju, ja tur tas viss ir izmēģināts, nu piemēram, iedomāsimies šādu situāciju, ja, tad kas ir tas kritērijs, ko jūs ņemat vērā? Jūs gan minējāt, ja, par blakus slimībām, par citām lietām, kas to var ietekmēt, bet kā būs?
1: Jā, redziet, svars pats pa sevi nav īpaši ņemts vērā. Ņemts vērā, tad svars varētu būt, mums bija pacienti, ko mēs operējam 100 kg un 200 kg. Ja ir svarīgi arī tā, kopā ar augumu, tad tas ķermeņa masas indeks. Plus pacienta veselības stāvoklis, vai viņam ir cukuradiabēts. Ja? Ja pacientam vēl šobrīd nav konstatēta nekāda veselības problēmas, svars ir 150 kg un jau vairāk nekā 15 gadus, un viņš daudz ko dara, ar to vien pietiek. Ja pacients ir 100 kg, bet viņš jau vairākus gadus mēģina cīnās ar cukuradiabētu, tas arī varētu būt jau indikācijā. Jā, tad skatāmies pēc ķermeņa masas indeksa. Protams, ja man nāk pacients ar ķermeņa masas indeksu 31, 30, mēs viņu sākam izrunāt, kādas ir iespējas. Arī tāpat minam arī medikamentus. Medikamentus, ar citu, minam arī dažreiz pie pāri 200 kg. Kā tilts uz bariatrisko, piemēram, kā tilts uz bariatrisko operāciju, kas varētu sākuma to samazināt, un tad bariatrisko operācija to nostiprina un vēl samazina tālāk. Jā, vai otrādi, es domāju, ka daktarī te noteikti nāk pacienti arī pēc bariatrijas, kur tā arī nav sudraba lode, tīpaši atkarība no operācijas veida, ka ir kādam lielāks risks, ka nāks atpakaļ svars. Tur arī medikamenti var spēlēt savu lomu, plus vēl uzvadības terapija un tā tālāk.
0: Jā, lūk.
1: Tas ir jāizrunā individuāli. Mm-hmm.
0: Gadījums no gadījuma noteikti atšķirsies. Nu, vēl mazliet arī runāt par tām zivīm, atlicot atpakaļ pie zivīm. Ja tāds jautājums, vai kūpināts jūras zivis arī ir okei, ja runājam par labo un slikto holesterīnu.

0: Un, ja nē, tad kā labāk gatavot, lai iegūtu tādu labāku rezultātu?
1: Nu, par to... Labs jautājums. Kā atpūtos pie jūriņas, un tiešām man arī garšo zivis, arī jūras zivis var dažādi nokūpināt. Jā, kūpināts zivis nav labākā lieta, ko ikdienā ēst. Bet tā tad zivtiņa var būt arī sutināta, var gatavot arī reizēm vasarā uz grila, bet folijā mēs iesāņojam vai savādāk kaut kā, lai nav brūna, lai nav briesmīgi panēta, var zivtiņu pagatavot garšīgu želejā. Un nu, tas ir mans nākamais, tā tad arī pašā izaicinājums, iegādāties varbūt smalks saldēts asars vai kādas citas zivs, izfilēt un pašai pagatavot šādas garšīgas zivtiņas želejā, jo tās garšo gan bērniem, gan mazbērniem, gan arī jauniešiem. Nu, lūk, tā tad ir vēl citas zivis, arī var ēst lasi un, protams, jāskatās cilvēkam, kāda ir maksātspēja, cik ir centīgs vai patīk ēst gatavot vai nepatīk, bet jūras zivis viss ir veselīgas, vajadzīgas un svarīgi ir dažādība. Protams, ka te var kāds klausītājs arī teikt, tur tak ir smagie metāli un kas tik tur dzīvsudrabi un vēl kas tik ne. Nu, viss ir atkarīgs tā tad no tās daudzuma, kādu mēs ēdam, bet es ļoti lepojos Latvijā ar pārtiks un veterināro dienestu, kas ļoti rūpīgi seko līdzi, lai šī zivtiņa būtu veselīga un droša. Un, nu, tā tad nevajag zivtiņu arī pārsālīt, bet ir daudz dažādu garšvielu, ko zivtiņas vēdarā varam ielikt. Sīpoliņi, čiplociņi, zaļumi dažādi un ēdam droši.
2: Man jau sagribēs ēst.
0: Jā. Vēl par to sagribēšanos ēst, arī klausītāji atzīmē, ka pēc fiziskajām aktivitātēm gribas ēst. Tas ir pilnīgi normāli, ka gribas ēst.
1: Nedaudz, jā. Tas ir atkarīgs no intensitātes fiziskās aktivitātes, vai tā ir pastaiga, aerobas lodze, nūjošana. Un ko mums gribas ēst? Bet mums negribas našķoties. Mums negribas, piemēram, ja arī ir jāstrādā pie datoru vai nu, televizoru ziņas arī, tāpēc ir svarīgi jānoskatās, jānoklausās, tad visu laiku neķerās roka, nestiepjās kaut kur pēc kaut kādiem našķiem, nav stresēšanas.
0: Jā.
2: Tēra, ziniet, kas vēl pieslēdas klāt? Mūsu vēl smadzenes daļas, kas saucam par baudas centru. Nevis ieguvumu, bet es vinnēju to, vai ne? Es tikko labi pastrādāju, vai es tikko labi izvingrinājos, un tad smadzenes saka, varbūt tad šodien burgerīti.
0: Jā, balvas ir iedot.
1: Nu, ja garšo, tad jā. Bet es drīzāk, nu, ja es būtu, un esmu izgājusi ārā pastaigā, man tas laimes hormons ir, es jūtos pagodināt, o, tas ir solīts, līdz ar to man jau ir laiks padomāt, ko es ēdīšu, lai vēl foršāk būtu.
0: Jā. Nu, var arī mēģināt aizvietot to ideju par, nu, tā kā es ēdīšu šo, ar ko veselīgāk es varu to aizvietot, vai tiešām es par to priecāšos arī rīt, jā, vai tas nebūs tāds, zinām, mērā jau nākamās dienas zaudējums un vainas izjūt, jā, mēģināt ar sevi aprunāties noteikti.
1: Ar sevi noteikti ir jāaprunājās, nu, ir cilvēki, kas regulāri ārstē un seko līdzi liekajam svaram vai aptaukošanās, arī ir cilvēki, kas raksta dienas grāmatu. Un dažkārt, jā, katru dienu mēs pareizi ēdam, cenšamies nenašķoties, vai ja tas ir našķis, tad ir veselīgs. Bet pietiek ar dažām ballītēm mēnešu laikā, un ir ļoti sociāli forši aktīvi cilvēki, kur ir viens varbūt alkohola kokteils, kur ir šīs kanapē maizītes, kas diemžēl ir ar garšīgiem krēmiem, nu kam nu garšo vai pastētēm, kur ir it kā liekas, kas te tur maza maizīte vai latviešu siļķi kažokā vai rosols un viss pa galam, vai kārtīgi treknu pagatavo šo te saļanku, kas it kā Latvijā ir iecienīta. Nu, šīs zupas arī, tur ļoti daudz kaloriju, un tas labums ir atkal pagājis. Nu, tāpēc jau šī ir recidivējoša slimība. Pat, ja ir normāls svars, ja neko mēs nedarīsim, vai iestājās depresija, vai rokas nolaižās, svars pieaug klāt. Un vēl vēlos pieskarties varbūt šeit pat šai brīdī pie zālēm liekās svara ārstēšanā, ko nu jau dažkārt iesaka pa labu, pa kreisi fitness treneri un kas tik ne, tad kampaņu veida šī ārstēšana ar zālēm pat dažkārt izrādās nu kaitīga, jo svars pienāk vēl vairāk klāt pēkšņi pārtraucot. Šie jautājumi par zālēm ir jāizrunā ar dakteri, kuram cilvēkam drīkst, kuram nedrīkst, kuras zāles kādā devā, jo savādāk rodas maldīgs priekšstats, ka es tagad palietošu zāles, kādu tur to kursu,

0: un man viss būs kārtībā. Tātad vēlreiz, aptaukošanās ir hroniska slimība, to jāārstē visu laiku. Pat ja ir sasniegts normāls svars, jāturpina ārstēt. Kādām metodēm? Tas ir individuāls jautājums.
1: Tiesa gan, jā.
2: Es pieminēšu vienu pētījumu, Amerikā veikts pagājušajā gadā, kad deva augstākās devas vienu no pēdējiem svara samazināšanas un metabolas uzlabošanas medikamentiem. Tad pēc gada šis pacientu grupas sadalīja trīs. Vienam turpināja dot placebo un 75% atgrieza savu svaru pusgadu laikā. Otrajai grupai samazināja uz pusi un katrais trešais pusgadu laikā atgrieza savu svaru. Un tā trešā grupa bija tie, kas turpināja lietot, bet tur bija visinteresantākais, ka 8% atgrieza savu svaru. Jā, tas nozīmē, ka rodas arī kaut kāda bioloģiska barjera, rezistence.
1: Jā, nu tā nav panacēja, tas neatrisinās vienmēr viss, ja tas nebūs tā, ka mēs tagad dabūsim, jā, tur injekciju vai tableti, un tad viss laima uzreiz iestāsies. Nu tā, diemžēl, nebūs. Nu, man šķiet, ka šis varētu būt pēdējais komentārs un arī pēdējais jautājums, ko mēs pagūsim vēl izskatīt, un te ir atsūties mums klausītāji savu jautājumu. Viņi saka tā, pēc grūtniecības ir pirmie 14 kg nost, bet vēl svars stāv, un nepieciešams vēl būtu nomest 25 kg saldums un miltu produktus uzturā nelieto, ja nav tādu ēdu pilnvērtīgu un ir arī fiziskās aktivitātes. Nu, man liekas, ka ležot bēriņu pasaulē, ja tur pēc kaut kāda posma tikai var gaidīt, ka tas organisms atgriezīsies atpakaļ tajā izaisa pozīcijā, jo tas tomēr ir, kaut arī bioloģiski dabisks process, tomēr tas ir milzīgs pārmaiņas.
0: Jā, tas ir priecīgs process un viss ir fantastiski un lieliski. Jā, bet pēc, teiksim, dzemdībām, un pēc mazuļu barošanas ar krūti, dzīvesveids sievietei vienalga kļūst savādāks. Bieži vien ir daudz faktori, ir jā, endokrīna faktori, tos palīdzēs endokrinologs kabinetā risināt, bet ir viena tāda maza lietiņa, tāda niansīte, ka mamma pagatavo garšīgu ēdienu mazulim, un bieži vien mēs apēdam to, kas šķīvī palicis. Bet šis ēdiens ir garšīgs, varbūt tur saspiests kartupelīts vai biezenīts vai vēl kaut kas, un tātad šim visam ēdienam ir augsts glikēmiskais indeks. Tas nozīmē, tas strauji paceļ cukuru līmeni asinīs un atkal gribas ēst. Un arī šādas lietas var veicināt svara pieaugumu. Mazuls reizēm naktī slikti guļ vai jāved uz bendāru šāds posms. Un tie ir ģimenē stresa faktori, kas var veicināt svara pieaugumu.
1: Jā, nu tur jāskatās, kas tur ir, un noteikti arī ir vērts konsultēties ar ārstu, un tu starp arī ar endokrinologu uzjautāt, kā tur ir arī ģimenes ārstam.
0: Jā, intrauterīna spirāle, jā. Hormonālā kontracepcija, jā. Depresija, subdepresija, daudz faktoru.
1: Tur tik ļoti daudz faktoru, tieši tā, jā, jāmēģina atrast to īsto iemeslu, un mēs no sirds novēlam, lai izdodas tikt atpakaļ pie tā savas svara, kas ļauj brīvi dzīvot un brīvi kustēties un piedzīvot un tiešām labas mirkļus. Nu, ko teikšu, paldies abiem ārstiem, gan Sigitai Astrē, gan arī Maksimam Lukānam. Paldies arī klausītājiem par jūsu pieredzi, un tā jau mēs pamazām atšķitināsim kaut kad šīs problēmas. Un droši vien, ka mēs runāsim atkal un atkal dažādos rakursos par aptaukošanos, bet mēs turpināsim, jo galu galā mēs visi gribam dzīvot to veselīgo un laimīgo dzīvi. Lai mums izdodas, un mēs ar jums atkal tiekamies kādu citu reizi.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
5: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

Apurtais princis. Kādam karalim bija trīs meitas. Visjaunākā bija tik daina, ka uz to raugoties šķita pašu saulīti redzam. Netālu atradās liela pilsēta, un pie tās visdziļākās akas auga kupla liepa. Kādu dienu daļā princese devās pastaigā uz pilsētu. Viņai bija liela zeltaina bumba, ko tā arvien meta pret debesīm. Taču nu, par skādi bumba iekrit akā. Princesīte skumji žēlojās pie akas atsēdusi. Kaut jau nāktu kāds labs cilvēks, kas zeltaino bumbu izvilktu. Te viņa izdzirda kādu balsi. Riņķī raudzītam

princese ieraudzīja krupi. Kas tai jautāja? Ko skumsti? Ko žēlojies? Kā man neskumt, nežēloties? Mana skaistā zeltainā bumba iekrita akā. Krupi stūdaļ bilda. Kā maksāsi? Ja es tev to bumbu atnesīšu atpakaļ. Ko vien vēlies, to visu dabūsi, teica princese. Labi, priecīgi iesaucās krupis. Ņem mani līdzi uz pilsētu, liec mani uz tā paša sola, kur sēdi. Ēd no tā paša šķīvja un guli ar mani tai pašā gultā. Jaunava izbijusies sāka mukt prom, bet krupis pakaļ, ar vien saugtams. Kā, kā, pagaidi mani, kā, kā. Viņa nemazi nedomāja krupi gaidīt, un viena devās atpakaļ uz pili. Vakarā pie galda sēdot un baudot maltīti, uz marmora trepēm atskanēja soļi. Princese devās atvērt durvis, lai palūkotos, kas ir tas nācējs. Durvis atvērusi, viņa ieraudzīja krupi. Steikšus princese tās atkal aizvēra, nemaz netaisīdamās krupi ielaist. Tad nu ķēniņš sāka taujāt, kas tur ir, bet viņa neatbildēja. Saki droši, mans bērns, redzu, ka esi pavisam nobijusies, ķēniņš teica. Princese ņēmās stāstīt, kā viņa devās pastaigā, kā pazuda zeltainā bumba, kā bija žēlojusies un lūgusies, lai kāds to izvilktu. Tad, dzirdot jocīgas skaņas, atradusi krupi, kas licis sevi līdzi ņemt, blakām sēdināt, no viena šķīvja ēst un gultā līdzās ņemt, jo tad iznesīšot bumbu no akas. Nu, karalis teica, mans bērns, laid viņu iekšā, ko esi solījusi, tas tev arī jāpilda. Meita ielaida krupi, sēdināja līdzās un deva tam ēst, bet pati neņēma ne kripatiņas. Karalis atkārtoja no jauna. Ko esi solījusi, tas tev arī jāpilda. Tā nu viņa ar vienu pirkstu negribīgi pagaršoja ēdienu. Princese devās gulēt, un arī krupis teicās noguris esam. Viņa gan negribēja to līdzi ņemt, bet tad tomēr ielaida guļamistabas stūrī. Kad meita bija aizmigusi, krupis ielīda gultā. Bet viņa pamodās un trieca to pret sienu. Te, pēkšņi, krupis pārvērtās daļā princī. Princis viņai ļoti iepatikās, un drīz vien pilī sāka gatavoties kāzām. Paša prinča kalps, izdzirdis, ka saimnieks atkal par cilvēku tapis, iejūdza baltu zirgus un devās tam pakaļ. Uzticīgais kalps tad arī visiem stāstīja, kā kāda veca burve princi pārvērtusi par krupi. Vecais kalps jaunos aizved pie prinča vecākiem, kur tad arī tika svinētas kāzas. Par ķeizara dēla izglābšanu no vecās burves lāsta princese

Kaudības virpulis. Reiz kāds saimnieks devās uz lauku sēt labību. Laiks pieturējās skaists un rāms. Pēkšņi nez no kurienes uzradās spēcīgs virpulis un sagrābis virsējo zemes kārtu ar visu iesēto labību, aiznesa to prom. Saimnieks varēja tikai skumji noskatīties, jo tur nu viņš patiesi nezināja, ko darīt. Par laimi vēl bija atlicis nedaudz labības. Nākamajā rītā, kad laiks atkal bija pietiekami rāms, saimnieks nolēma atsākt sēju. Tomēr arī šoreiz nebūt neizgāja labāk. Virpulis atkal aiznesa graudus ar visu zemes kārtu. Saimnieks saprata, ka nevarēs tikt galā tikai ar saviem spēkiem, un devās pēc padomu pie vecā gudrā. Gudrais pamācīja. Ej un sēj labību vēl arī trešo reizi, bet šoreiz paņem līdzi arī asu, jo asu nazi. Kad virpulis atkal nāks tavus graudus zakt, met tajā nazi. Nākamajā rītā, asi trītu nazi aiz jostas aizbāzis, saimnieks devās sēt pēdējos graudus, ko pa klēts kaktiem un klonas praugām bija kopā savācis. Arī šoreiz nebija ne mazākās vēja brāzmiņas. Bet tikko graudi bija iesēti, tūdaļ parādījās arī virpulis. Saimnieks vairs negaidīja ne mirkli, ķēra pēc duņča un trieca to virpulī. Tas tūdaļ pazuda ar visu postītāju. Un saimnieks varēja mierīgu prātu pabeigt darbu un iet mājās. No mājas pagalma viņš manīja kā ciema dakteris, steikšus devās uz kādu sētu, turpat ciema viņā pusē. Drīz vien ciemā izplatījās ziņa, ka šis vīrs esot pēkšņi uz sava lauka nokritis ar dunci krūtīs. Dakteris tad arī tika saukts ārstēt brūci. Kaimiņu vīrs aiz lielas skaudības bija gājis kā virpulis sējas darbus traucēt un graudu zakt. Par notikušo saimnieks nolēma nevienam nestāstīt. Galu galā kaimiņš bija jau saņēmis brangu mācību.

šuvējs. Sen tas bija, kad divi lūžu ciema saimnieki reiz svētku rītā devās uz mežu zirgus raudzīties. Savās ceļa gaitās viņi iznāca līdzenumā, kura vidū atradās liels plakans akmens. Un abi nācēji no izbīļa kļuva vai mēmi. Uz akmens sēdēja liels vīrs ar muguru pret viņiem un kaut ko šuva. Tuvojošos saimniekus nemanīdams, vīrs netraucēti turpināja iesākto darbu. Abi ciemnieki apstājās kā zemē iemīti. Kad milzīgais vīrs atkal vilka diegu, viens no vīriem iesaucās: "Svētais pērkons, cik tā adata ir esna!" Izdzirdis šos vārdus, vīrs tūdaļ nolēca no akmens un ieskrēja mežā tā, ka koki sašūpojās. Nu, tikai varēja pamanīt, ka mucējam nemaz nebija bikšu. Tās tad viņš arī lāpīja uz akmeņa sēdēdams. Lūžu ciema vīri aiz milzīgās ziņkāres piegāja pie akmens un atradus tā lielajā steigā aizmirstās bikses un adatu. Paņēmuši atradumus, viņi devās mājup. Kad vīri savu piedzīvojumu bija izstāstījuši ciemniekiem, kāds vecāks vīrs paskaidroja, ka redzētais bijis vien pats vecais velns, tāpēc izdzirdis vārdu pērkons, tas tik ātri aizmucis. Vēlāk kalējs no atrastās adatas katram saimniekam nokala pa lemesim. Milzīgas bija arī ragaiņa bikses. No katras bikšu staras iznāca vesels pūramais.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Ceturtdien kruspunktā runāsim par iekšējo drošību un policijas darbu. Uz žurnālistu un Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Saima šodien pieņēma likuma grozījumus, kas paredz noteikti nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Grozījumi paredz aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, video spēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Eiropas Savienības dalībvalstis šodien apstiprināja 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Tā satur virkni jaunu ierobežojumu pret 32 Krievijas bankām, kriptoaktīvu tirdzniecības platformām, kā arī to starpniekiem citās valstīs, kas palīdz apiet sankcijas. Sankciju sarakstā ir iekļauti arī kuģi, kas palīdz Krievijas ēnu flotei. Kāds vīrietis šodien bankā Vācijas pilsētā Regensburgā sagrāba ķīlniekus. Policija tagad ir aizturējusi vīrieti, bet viens ķīlnieks ir nogalināts. Vēl 2 cilvēki ir izglābti. Šobrīd uzbrukuma motīvs tiek skatīts.

0: Aizdrots. Aizturētais ir 20 gadus vecs vācu izcelsmes vīrietis. Policija uzsākusi kriminālu procesu par slepkavību un iespējamu zādzību. Vairākās Eiropas valstīs turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Tiem izplatīties palīdz karstais un sausais laiks, kas skāris Dienvideiropu. Dažvieta Dienvideiropā gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus. Viena no šādām vietām ir Francija. Tur Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās divi savvaļas ugunsgrēki, kuru dēļ evakuēti tūkstošiem turistu. Kopumā Francijas dienvidrietumos evakuēti 12 tūkstoši cilvēku. Ugunsgrēki plosās arī Spānijā. Arī tur vietām evakuēti daudzi cilvēki. Ziņām par Latvijas Nacionālās lidsabiedrības Air Baltic finanšu problēmām seko arī Igaunija un Lietuva. Lietuva gatavo rezerves plānus savu pasažieru pārvadāšanai, ja Air Baltic samazinās reisu skaitu vai tos pārtrauks pavisam. Igaunijas izdevums Postimēs vēsta, ja Air Baltic neatmaksās 30 miljonu eiro aizdevumu Latvijas valdībai, Eiropas komisija varētu sākt izmeklēšanu par pretlikumīgu valsts atbalstu lidsabiedrībai. Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā nepieciešams aptuveni 1 000 000 eiro. Pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai atvieglotu iepirkumu procedūras un ātrāk salabotu ceļus. Reģionālās attīstības ministrija gan norāda, ka ārkārtējās situācijas status nav nepieciešams, jo šādos gadījumos normatīvi jau tagad ļauj rīkot ātrākus iepirkumus. Turpmāk gadījumā, ja kāds pasākums tiks pārtraukts vai atcelts gaisa telpas apdraudējuma dēļ, organizatoriem nebūs jāatmaksā cilvēkiem nauda par nopirktajām biļetēm. Tādus likuma grozījumus šodien atbalstīja Saima. Un par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Naktī vietām gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vieta centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Rīgā pa laikam līs, un gaisa temperatūra rīt dienā būs ap 20 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Labdien, studijā Mārija Ansone. Šodien mūsu uzmanības centrā valsts policijas darbs, domājot par skaļākajām lietām. Pēdējā laikā, pirmā, protams, nāk prātā kiberuzbrukums Latvijas valsts mežiem un visas tālākās peripētijas, kas ar to saistīts. Bet, protams, tas nav viss, par ko runāsim. Policija pat paziņoja, ka krimināla process par migrantu uzmākšanos kādai sievietē Rīgas centrā izbeigts, jo izmeklēšanā tas nav apstiprinājies. Mūsu studijā šodien ir valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, atbildēs uz žurnālistu un Latvijas radio klausītāju jautājumiem. Labdien!
3: Labdien!
2: Kolēģis Māra Libeka no Latvijas avīzes. Sveika! Lailas Pundiņa no Latvijas televīzijas panorāmas. Sveika!
4: Sveika!
2: Linda, piedod! Klausītājs savus jautājumus mums var uzdot tikai rakstiski. Mums ir tāds numuriņš WhatsApp ziņām 25660440. Mūsu mājaslapā arī var rakstīt ziņu ētarā skanošajam raidījumam. Runājot par kriminālu procesu, kas bija saistībā ar it kā uzmākšanos kādai sievietē Rīgas centrā, tas nav apstiprinājies, bet kā policija to tik precīzi var noskaidrot? Tas bija redzams video, tur ir pilns pārklājums par to vietu. Kā to var tik skaidri zināt, ka tā tas nenotika?
3: Jā, nu vispirmām

0: kārtām jāatzīmē, ka no šāda veida iespējamiem notikumiem, protams, ka uzreiz ir, nu, teiksim tā, mums iezīmēs darbs ļoti prioritāri. Tas ir tāds jautājums, nu, kur nu, neizmeklēšana vai kaut kāda nolaidība vai pavirša izmeklēšana nevar pieļaut. Un tāpēc es teiktu tā, ka šeit pat nav runa par to, ka neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, nu, ka tas nav noticis. Un tas jau no pirmās dienas faktiski mēs esam iesaistījuši arī prokuratūru. Prokuratūras tiešā uzraudzībā, protams, ka arī šeit ir runa par ar tehniskiem līdzekļiem fiksētie teiksim, fakti, nu, kas ir diezgan pieejami Rīgas centrā, Vecrīgā un tā tālāk. Nu jā, nu, jāsaka tā, ka šobrīd ir jāskaidro tie motīvi, kāpēc tā informācija sniegt varbūt savādāk un par cik arī turpinās nu, šobrīd jau krimināla procesa tieši par iespējamu šo te uzmākšanos ir izbeigts. Vienlaikus turpinās resursiskā pārbaude, lai skaidrotu arī nu, šīs dāmas motīvus un nu, cilvēki varbūt dažkārt uztver savādi lietas vai arī neapzinās, ko īsti uztver un pēc tam atspoguļo acīm redzam sabiedrībai nu, sociālajos tīklos, nu, tā kā ir uztvēruši. Un šis ir jautājums, kas mums ir jānoskaidro, jo būtībā nu, šāda veida ziņas skaidrs, ka izraisa rezonans un arī man nec kā policistam, nec kā Latvijas iedzīvotājiem, nec kā vīrietim nav pieņemama šāda veida darbība pret sievieti. Un tas tāds goda jautājums vienmēr ir bijis un paliks un būs. Un šeit arī nu, vēl jau vairāk tas ir saistīts ar šiem trešo valstu piederīgajiem iespējams. Jā, un skaidrs, ka mēs šeit ļoti rūpīgi pieejam.
1: Bet jūs minējāt, ka ir pieejami tehniskie līdzekļi. Nu, acīm redzot, tas ir video novērošanā, kas ir. Vai nu, tā konkrētā sieviete tad bija tiešām atradusies Rīgas centrā tajā laikā, un tur tiešām bija kaut kādi cilvēki, par kuru rīcību nu, varbūt viņa pārpatūs vai kā, vai arī tur vienkārši nebija nekas līdzīgs tam, ko varētu pārprast?
0: Atklāt sakot, šobrīd arī attiecīgi krimināla procesa ir izbeigts, bet iesniedzēja ir tiesības šo te lēmumu pārsūdzēt. Tāpēc es nevaru viennozīmīgi apstiprināt, ka izmeklēšana nu, šajā virzienā ir pabeigta līdz galam. Tomēr ir jāiestājās šim te tiesiskajam statusam. Tā ka mēs esam nonākuši pie tā, ka pārsūdzība vai nu ir, vai nu nav. Kad nav, tad varēs varbūt pakomentēt vairāk. Vienlaiks tas ir saistīts arī ar tomēr šo te nu, tādu īpaši nu, jūtīgu un sensitīvu jautājumu skatīšanu, ja, kas skar nu, ne tikai konkrētu dāmu, bet arī vispār sievietes Latvijā. Tā ir šī te seksuālā vardarbība, nu, kas nav noslēpums, ka tomēr tas sabiedrībā ir šīs problēmas, ar ko mēs prioritāri arī vienmēr esam ieskicējuši, ka nekāda veida vardarbība nav tolerējama. Un jāsaka arī, protams, ka mēs esam noskaidrojuši, bija vai nebija tajā vietā, tā tad var apstiprināt, jā, tā tad attiecīgi ir fiksēts, ka ir šī vieta, nu, sakrīt ar minēto, jā, vienlaikus ir veikta virkne daudz citu, gan operatīvā darbību, gan arī, nu, tieši kriminālu procesālo darbību. Tā skaitā vienkārši saprotamās nopratināšanas un cita veida darbības, nu, ko es šobrīd varbūt arī detalizētāk nestāstīšu, arī tomēr mēģinot ieturēt šo te distanci no kaut kādu veidu iespējams tālākas izmeklēšanas. Bet jā, nu, ir tā pārliecība gūta un mums, protams, ka ir šis te mediju jautājumu gūzme jau ilgstoši un skaidrs, ka mums bija tik līdz mēs saprotam, tomēr jā, ka nu, šeit ir ļoti liela iespējamība, ka mēs esam tomēr pierādījuši, ka tas tā nav noticis un cilvēks tas interesē, un tāpēc mēs arī nācām klējā ar šo ziņu. Tālāk jau skaidrosim, kas un kāpēc. Vienlaikus arī, protams, aicinu cilvēkus neatkarīgi vai tie liecinieki vai paši cietuši šāda veida iespējamās darbībās informēt policiju. Nu, ir 112 platforma, ja tātad attiecīgi jāzvan uzreiz, ir vēlams to darīt. Nu, pat ja arī tas ir vēlāk konstatēt.

0: vai ir nu, izlēmts tomēr ziņot policijai, tad ir nu, daudz iespējas, kur valsts policijas mājas lapā jau var šo te ziņu, nu, veidi kā ziņu sniegt. Jo sociālajos tīklos jāsaka tā, ka mēs ļoti cenšamies izkontrolēt, jā, bet sociālajie tīkli ir daudz, tad attiecīgi arī nu, rezonanse var izraisīties no viena paziņojuma un attīstīties tālāk jau piepušķojot dažkārt un jau aiziet jau tāda arī nu, nepareiza informācija. Un no tā būtu jāizvairās, to es aicinātu darīt.
1: Retoriskajā pārbaudē jūs skaidrosiet, vai sieviete ir sniegusi apzināti nepatiesas ziņas vai iespējams viņa pārpratusi situāciju?
0: Nu, centīsimies to noskaidrot, jā. Nav jau mums pašmērķis, protams, ka, kā lai saka, nu, jebkurā, par jebkuru cenu šo te sievieti, tā kā nu, arī nec diskreditēt, nec arī saukt pie atbildības, bet ja tas ir bijis apzināti un tomēr, kā es minēju, nu, šis izraisa rezonans arī cilvēkos un nu, būtu jāatturās no šādiem soļiem.
1: Tā tad netiek izslēgts tas, ka varētu sākt pret šo personu arī kriminālu procesu?
0: Es tomēr ceru, ka tā gluži nebūs noticis, jā, ka tur ir citi blakus apstākļi, jā, kas ir ietekmējuši šo te uztveri par kaut kādu notiekošo, jā, tā tad arī nevar izslēgt arī kaut kāds, teiksim, nu, ka ir vairāk pasvinēts, jā, bet, nu, tā tad, nu, tā mēdz gadīties. Jebkurā gadījumā es tomēr aicinu, un mēs visi esam cilvēki, un cilvēki drīkst svinēt, un cilvēki drīkst arī paust savas domas, bet mums būtu jāatturās tiešām apzināti sniegt nepatiesas ziņas.
1: Bet persona versās ar iesniegumu atrodas skaidrā stāvoklī droši vien?
0: Jā, bet tas ir jautājums, kā ir uztverta tā iepriekšējā situācija. Tas mums arī jānoskaidro.
2: Man interesē jautājumi par kibernoziegumiem. Jūs jau zināt, ka ir miljoni izskrāpt no cilvēkiem pagājušajā gadā 23, tagad jau laikam 13 miljoni. Un policija ir apbērta ar lietām par kibernoziegumiem un ar iesniegumiem. Kā jūs vispār šo milzīgo apjomu spējat apgūt? Un vai ir bijuši tādi gadījumi, ka policija pat tiešām ir palīdzējusi cilvēkiem to naudu atgūt?
0: Viennozīmīgi, ka mēs pēdējos gados esam nu, savu spēju robežās darījuši visu iespējamo, lai koncentrētu savus spējīgākos izmeklētājus operatīvos darbiniekus. Tā kā nu, vienotā komandā tātad izveidojot šo te kibernoziegumu apkarošanas pārvaldi. Manuprāt, tas bija 22. Gada otrā puse. Un kopš tā laika mēs, protams, arī strādājam arvien plašāku, un tā ir vienmēr starptautiskā sadarbība. Tā ir gan Eiropola iesaisti, gan Interpola iesaisti, un šīs te izmeklēšanas, ja mēs runājam konkrēti par lielāko to, nu, teiksim, nu, kaitējumu nodarītāju klāstu, tie vienmēr ir no citām valstīm lielākoties, un mēs šeit runājam par zvancentriem, mēs šeit runājam par šim te dažādi investīciju platformām, ja, tātad, kas tiek mērtiecīgi ar viltu radītas, lai cilvēki investētos, un arī, protams, zvanu centri. Nu, es neticu, ka jūs neesat dzirdējuši, ka mēs esam informējuši sabiedrību par kopējām operācijām tai pašā Ukrainas teritorijā, ja, tātad ar Ukrainas nacionālo policiju, kur ir šie zvanu centri, kur arī bija rekrutēti Latvijas valsts piederīgie. Diemžēl arī tāds gadījums ir fiksēts, kad jau uzrunā latviešu valodā upurs un kā viens tāds likums ir tas, ka viņi faktiski nekrāp savā valstī šos te cietušos. Faktiski tas ir tiek izmantots saziņas iespējas ar citu valstu šiem te pilsoņiem. Kāpēc Latvija iekrīt šajā tieši mērķu valstī, tāpēc, kad šeit ir pietiekams daudzums krievu valodā runājušo cilvēku, un attiecīgi arī bijušās padomu Savienības valstīs, nu, tas nav tikai arī Baltijas valsts, bet arī citviet, arī šis te tiek īstenots, bet šie te zvanu centri un vispār tā ir liela tāda problēma visā pasaulē. Es nesen man bija tikšanās ar eksotiskas valsts Indonēzijas policijas priekšnieku, un es viņam jautāju, vai jums arī ir šāda veida nodarījuma, un kā jūs ar to cīnties, un viņš apstiprināja, tik tiešām ir, jo tas būtībā ir, nu kā lai saka, ir iespēja sevi anonimizēt, tātad atrodoties tālu prom no upura, proti, nu, jūtoties nosacīt.

tā drošībā, un to arī apliecina, teiksim, to aizturēto personu pārsteigtie, nu, teiksim, tā pārsteigums, ka Latvijas valsts policija ierodas Ukrainā un ir policijas darbinieki Latvijas policijas formas tērpos un piedalās viņu.

0: senioru vecumā un lielākoties un attiecīgi bieži dāmas iekrīt, nezinu kāpēc vairāk, un nu, slāvisks, nu, krievu valodā runājošie, tie lielākie, teiksim, tie upuri, kas mums ir cietušie lietās. Vienlaikus, jāsaka, ja mēs runājam par investīciju platformām, tur vairāk kungi, nu, tā kā mēģina, kā saka, kļūt par šiem te tādiem biržu ekspertiem un investīciju ieguldītājiem. Te mēs runājam dažkārt ne tikai par tūkstošiem, bet gan par desmitiem un par simt tūkstošiem ieguldījumu. Un ir, protams, arī, ka šie zvanu centri, izmantojot šo te uzticību, nezinu, kāpēc ir tā subkultūra cilvēkiem tāda iekšā, laikam tas vēl no padomu laikiem, kāpēc runāju tieši par senioriem, ka viņi tiešām notic, ka var samaksāt kādam policijas, pat augstu stāvošu, tai skaitā man, virsniekam, lai kaut kādu lietu neuzsākt, pat, piemēram, notikuši kaut kādu sevi satiksas negadījumu, kur iekūlies ir kaut kāds šis te iespējamais tur radinieks, meita, dēls vai kaut kāds un tam līdzīgi. Un šie cilvēki gatavi atdot naudu, faktiski gatavi maksāt par nelikumīgu darbību, un tas ir fenomenāli.
1: Bet cik daudz cilvēki iespējams neziņo, vai jums ir tādas aplēses, jo, nu, cilvēki jau netic, ka viņi pēc tam dabūs kaut ko atpakaļ, jo arī vairums jau nedabū.
0: Ja mēs skatāmies, mums ir arī daudz mēģinājumu, lielākais vairums ir pat mēģinājumu, protams, un cilvēki ziņo, viņi nenotic, un attiecīgi ir arī pietiekami daudz lietu, kad ir iespēja pārtvert, ka cilvēks gaida šo te naudas kurieru saucamo vai mūlie, kurš ieradīsies pakaļ naudai, un policija jau veido slēpni attiecīgi, un arī šeit varbūt atcerieties, bija tas pats viens stāsts, varbūt arī jāsaka, jāatzīmē policista atjautība, tā paša reaģējuša, arī ļoti, ļoti mazs laiks bija, tā tad izmantoja leģendētu posteni, aptiekā paņēma halātu, jā, pie logu stāvēja un gaidīja, ka ieradīsies pēc naudas, jā, tā tad, nu, uzdoja, nu, tēlojot šo te, un šie cilvēki, kas atdod naudu, viņi bieži vien pat nonāk situācijās, ka viņi jau saprot, ka ir nokļuvuši sprukās, viņi netic īstajiem pat policistiem, ka tie ir īstie policisti ieradušies un turpina, teiksim, nu, ir pat tas jāpārliecina, nu, ka tiešām mēs esam īsti valsts policija, jo, nu, tik rafinēti viņi darbojas.
2: Bet es jums uzdevu jautājumu, vai izdevies?
0: Nu, izdevies, es jau jums
2: atbildēju. Izdevies, jā.
0: Protams.
2: Bet arī otra lieta ir, viens ir tāda cilvēka muļķība, bet otra lieta ir viltotās banku tās mājaslapas, jā. Un tur ieiet, un kāda jums ir sadarbība ar bankām vispār? Kā bankas palīdz jums šādos gadījumos?
0: Sadarbība ir ļoti laba, un arī bankas reaģē uz šiem aizdomīgajiem kaut kādiem darījumiem, un pēkšņi redz, ka cilvēks pēkšņi, nu, kur tur plūsmās kaut kādās tur pārskaitījumos pēkšņi parādās, ko, nu, vienreiz ir tur liela naudasuma, un viena aiz otras seko, jo, nu, tad ir arī, kad ir apturšos te pārskaitījumus un tam līdzīgi. Un sadarbība ir ļoti laba, bet nekas nespēja aizsargāt vislabāk cilvēku, kā viņš pats tomēr, nu, šajā gadījumā. Jo, ja tiek izmantot šie te pārskaitījums no viena konta, pēc tam uz otru kontu, pēc tam uz trešām valstīm, vēl tur kaut kur, nu, tā tad šī te ķēdīt. Un ja tas ir iedomājieties, piemēram, katram cilvēkam ir sāpi arī pa 1000 eiro un pa 100 eiro ir sāpi, 3000 eiro, bet ja mēs iedomājamies šo te sadarbību, starptautiskās sadarbības mehānismu, ka, pieņemsim, ir caur daudzām valstīm un, teiksim, ir kaut kur ir gājusi tā naudas plūsmiņa, nu, pieņemsim, 1000 eiro starptautiskās sadarbības, teiksim, tas mehānismas, sadarbības partneri, tas ieguldījums pret to, tātad, nu, šī sadarbība noteikti nav ātrākā, jo viņi redz, nu, tur ir 1000 eiro, tur prasi tam, nu, tas noliekās plauktā kaut kur, un tāpēc mēs esam bezspēcīgi tādā ziņā, nu, ka nebūs šīs te ātrās reakcijas arī ar ļoti lieliem centieniem, jo šī ir vispasaules tāda liela problēma, un ar šo saskarās faktiski lielākā daļa, nu, visā pasaulē. Un šeit ir stāsts, ka banka nu, kā lai saka, cilvēkam ir tiesības darboties ar saviem līdzekļiem nosacīt. Un, nu, tad viņi nevar katru to transakciju apturēt tikai tāpēc, ka, nu, ja nav uzskatām, redzam šie te, nu, tādi neraksturīgie kaut kādi rādītāji, ka tur cilvēks izdara kaut kādu šo neraksturīgo pārskaitījumu. Un šeit ir tā, ka mēs cilvēki vēršas pie mums, un mēs sazinamies ātra banku, nu, ka ir noticis jau šis te pārskaitījums, un tā banka vēl cenšas aizkavēt, un ir tā, ka

0: izdodas apturēt un vismaz daļēji un tādas lietas mums ir. Bet tas nerisina, diemžēl, šo konkrēto kopējo situāciju, jo mēs redzam, šobrīd uz pēdējā dati man 13,3 miljoni, absolūti lielākā daļa ir šie te, zvanu. Šie te zvani par kaut kādām viltus problēmām, cilvēkiem izkrāpjot šos te gan maksāšanas līdzekļu datus, gan aicinot tur ielūgoties iedarbināt Smart ID un tam līdzīgi.
1: Bet tur tiek ņemt arī kredīti, vai tas ir tikai no bankas kontiem?
0: Ir arī atsevišķi gadījumi, jā, ka cilvēki paņem kredītus ilgstoši, tur darbojās, ieķīlā īpašumus. Tie notikumi ļoti daudz, un jebkurš interesents var atrast arī šo te informāciju par tiem visdažādākajiem. Mēs varam runāt visu dienu par šo sākot detalizēt.
2: Bet runājot par citiem kibernoziegumiem, gribēs pieskarties arī aktuālajiem, kā šobrīd norit izmeklēšanas saistībā ar Latvijas valsts mežu kiberuzbrukumu?
0: Atkal rezonanses lieta, kaitējums ir noticis, dati ir nopludināti. Tas ir fakts. Šī te ievainojamība droši vien, ka tas ir tāds mūsu valsts, izaicinājums kopumā ņemot gan valsts institūcijām, gan arī lieliem uzņēmumiem visiem pārējiem, jo šie te, naudas izspiedēji šādā veidā darbojas, un šeit mēs nerunājam par kaut kādiem lokāliem vietējiem darboņiem, noziedzniekiem. Arī šajā lietā es varu pateikt uzreiz, šeit ir, mēs runājam par noziedznieku, kas darbojās starptautiski un nav Latvijas valsts piederīgais attiecīgi.
1: Bet viņš ir identificēts kā cilvēks, kā persona.
0: Es tur neizpaudīšos tagad, es tikai varu pateikt, ka šī te darbība nāk ārpus Latvijas, no ārienes nāk. Vēl kas ir, ko es noteikti gribu atzīmēt, ka kopš sācies karš Ukrainā šie te uzbrukumi mūsu šīm te informācijas sistēmām un visiem pārējiem, arī valsts, šīm te datu bāzēm un tā tālāk, man liekas, seškāršojušās Baltijas valsts ir vienas no visu tādiem mērķa objektiem no šiem uzbrukumiem, un es pat brīnos, ka mēs, godīgi sakot, man tagad kāds tūlīm pārmetīs, ko tu tur brīnies, bija taču uzbrukums, ir arī sekas, ja? Bet es teikšu tā, ka mēs vēl labi turamies, un šeit noteikti jāprasi pie CERT un visiem pārējiem kolēģiem, mēs kopā cieši Nacionālais kiberdrošības centrs, un tiešām notiek, es zinu, savā iestādē. Protams, ir šis te likums attiecīgi, es atceros, kā mēs mēģinājām un cik tas mums ir prasījis atrast atbilstošu kiberdrošības speciālistu kaut vai iestādes iekšienē, kā viņu mēs cenšamies apmācīt un tam līdzīgi. Un tā ir liela grūtība. Mums valstī nav tik daudz to speciālistu, tā uzbrukumi notiek. Un pa izmeklēšanu runājot, bez tādām detaļām ņemot vērā arī to, ka ir gan sabiedriskā rezonans, gan arī, politiķi, tad attiecīgi arī pauž viedokli un ir jāpieņem politiska lēmuma un praktiska lēmuma. Un tas nav vienkārši vēl šis arī stāsts par šo attiecīgi, nosacīti kā DV eksperti, kurš arī nokļūs mūsu redzeslokā ar Strazdiņkungs, tad attiecīgi, ko es tur daudz komentēšu.
2: Viņš ir pērsnā, par kur ir sākts
1: joprojām tas turpinās?
0: Vai tur atsevišķi sākts procesu vai nesākts, es nezinu, kā lai izstāsta juristikai, laikam var to uztvert, mēģināšu cilvēku valodā izstāstīt. Tātad krimināla procesa likumā ir šāds status, jau man liekas, 11 gadus ieviests, agrāk bija vienkārši aizdomās turētais un viss. Bet aizdomās turētais jau tāda stingra pārliecība, ka cilvēks izdarīs noziedzīgu nodarījumu, attiecīgi tas ir viņa pirmais krimināla procesālais status, ka viņam ir tiesības uz aizstāvību, un attiecīgi tie piemēros drošības līdzekļus, kāds no visiem tur sākoties ar vienkāršākajiem, beidzot ar apcietinājumu atkarībā no smaguma un ietekmēšanas, izmeklēšanas ietekmēšanas veidiem. Tad tika savulaik ieviests status, tāds starp status, kas ir persona, pret kuru sāks krimināla procesa. Un tur ir, es neatceros tagad precīzi, kurš pants tas tieši ir, bet tur ir otrā daļa, kur ir noteikts, ka iepriekš uzsāktā krimināla procesā, tā tad jātiek, noskaidrota persona, kur ir, iespējams

0: iesaistīta vai izdarījusi ar šo te noziedzīgu nodarījumu, viņi iegūs šo statusu, kas
1: saucās kļuva par tādu personu, nu, par kuru domā, ka iespējams viņš kaut ko ir izdarījis?
2: Izmeklēšanai?
0: Nē, nu kā, nu cilvēks pieņēma, acīm redzot vienpersonisku vai kaut kādu ietekmētu lēmumu, tātad rīkoties atstāvīgi, tātad, nu, attiecīgi, nu, jūs jau ziniet, publiski tas izskanējis, ja, tātad, nu, komunicējot ar, nu, kā lai saka, ar iespējamo šo te subjektu, ja, tātad, nu, varbūt nodomi bija tie vislabākie, ja, bet...
1: Bet jūs šaubaties par viņa nodomiem?
0: Nu, saprotiet, man jau, nu, kā lai saka, es visiem cilvēkiem vienmēr ticu un cenšos ticēt un ceru uz tiem vislabākajiem nodomiem. Bet šeit neinteresē nevienu manas emocijas vai personīgā uztver par kādu cilvēku, ko viņš tur un tam līdzīgi. Mums jāvadās pēc faktiem un jāveic tās darbības, nu, ko mums uzliek par pienākumu likums. Un šeit... Nu, fakts ir tāds, ka, nu, mēs šobrīd varam redzēt, ka fakts ir tāds, ka tie dati ir nopludināti. Nu, šobrīd fakts ir visiem zināms, tas ir arī publiski pausts. Un vai tas ir bijis tā ietekmē vai nē, es turpmāk arī varbūt ir citi, kas vēlās palīdzēt un vispārējo, taču durvis ir atvērts valsts policijā vai citā izmeklēšanas iestādē. Ja jūs protat labāk, zinat labāk, nāciet kā eksperts, palīdziet izmeklēšanai, ir... Gan operatīvās darbības
2: bet
0: procesā
2: ir šīs sadarbības. Bet vēlme būt sadarboties, ja šobrīd viņš ir persona, par kuru sāks krimināla procesa, vai, nu, vai viņš ir traucējis šādā veidā izmeklēšanā, vai tas ir
0: kaut noskaidrot.
2: Kā vēl jūs skaidrot.
0: Protams, un, protams, ka sabiedrību informēsim. Man jau gribētos, nu kā lai saka, lai viss beidzās, nu kā, lai nebūtu kaitēts krimināla procesam, un lai arī cilvēkam nu, nav sabojāta šī te gan vēsture, gan arī un tā tālāk. Bet vienlaikus es vēlos pateikt to, ka man personīgi un arī jebkuram policijas izmeklētājiem tā tālāk, nu mēs nedrīkstam šķirot, jā, ja tur ir nosacīti kāds cilvēks vienkāršais, par kuru neviens nezin. Viņš ir vienkārši Jānis Bērziņš, pieņemsim visi Jāni Bērziņi, atvainojiet, tas ir tikai tāds salīdzinājums, viņa darbības, nu kā, paiet garām sabiedrībai nemanītas, ja, un šeit ir cilvēks, kurš ir, nu, nosacīti pazīstams, atpazīstams, populārs, nu tātad blogers, youtubers un tam līdzīgi pauž dažādas viedokļas, un tad, ja izmeklētājs uzdrošinās uzdot viņam jautājumus, ja, un attiecīgi rīkojas saskaņā krimināla procesa likuma prokuratūras uzraudzībā, tad iestājās tāds uzreiz šausmīgs sašutums sabiedrībā. Vai tad mēs tādā veidā mēs varam šķirot, nevaram šķirot, tad tas nebūtu pareizi.
2: Droši vien nav par to vairāk, to drīzāk kāds viņam iespējams tas kaitējums, ko viņš tur ir radījis, vai kāda informācija ir izguvis, kas nodarētu jums. Vai šobrīd ir kādas starptautiskās sadarbības lūgumi saistībā ar šo lietu?
0: Jā, mēs strādājam, protams.
2: Ar kurām valstīm?
0: Viss bez komentāriem.
1: Bet kāpēc jūs nevarat teikt, vai tā iespējamā vainīgā persona ir identificēta vai nav?
0: Tāpēc, ka, nu kā, nu es tagad izstāstīšu, jā, viņš ir identificēts vai nav identificēts. Mm-hmm. Ja ir identificēts, nu ko tad viņš darīs? Tad attiecīgi mēģinās vēl vairāk slēpties. Tagad, nu, es taču neveikšu izmeklēšanu publiski. Jūs saprotiet, tas nav nevienai izmeklēšanas iestādē, pat atļauts nav tas. Tāpēc mēs esam sapratuši, ka tas uzbrukums ir no ārpuses, no ārvalsts, nu tālāk bez detaļām.
3: Pa citu tēmu drusiņu.
0: Jā,
3: valsts policija ir apņēmusies īpašu uzmanību pievērst ciņai kibrīda apdraudējumu, īpašu uz austrumu robežas un nelegālās imigrācijas ierobežošanā, kritiskās infrastruktūras stiprināšanā, bet ja ir neaizpildīts, es lasu 1473 amata vietas policijā un klāt nākušie jaunie pienākumi kara laikā, ja, kas sākušies, tad kur jūs ņemsiet to darba spēku un kā tas notiek, kā to austrumu robežu policija palīdz?
0: Es vēlos uzreiz teikt, ka jūs minējāt kara laikā, kara nav kā tāda.
3: Ir nē, nē, es saprotu ģeopolitiskā situācija, ja tāda, kad ir svarīga.
0: Tātad šis nav nekāds jauns fenomens, un mēs jau no 21. Gada jūlija, kad sākās šī te nelegālās migrācijas hibrīda plūsma caur Baltkrieviju, mēs jau no pirmām dienām esam kopā ar mūsu valsts robežsardzi, un, protams, ka tā nav policijas kā funkcija, un tas ir tiešām robežsardzes spēku jau.

0: jautājums, kam arī jāstiprina šīs tie kapacitāti, gan cilvēku resursi, gan materiāli tehniskais vispārējais. Bet vienlaikus mēs ļoti cieši kopā strādājam, un man nav jautājumu par to, nu, vai Latvija mums ir viena. Mums ir viena Latvija, mums ir jāsargā. Un mēs redzam, ka šobrīd vakardien bija pārpa 140, un šie te mēģinājumi atkal iepriekš drusku pāris dienas bija mierīgāk. Nu, tā tad, ko tad mums Latgalē darīt policistiem, tā tad izlikties, ka mēs neredzam to. Skaidrs, ka mēs esam iesaistījuši plašu resursu, arī cik vien ir iespējams. Paldies Dievam, mums tieši Latgales reģionā ir, nu, iespējams tas saistīts arī ar konkrētā reģiona īpatnībām, bet mums ir vislabāk nokomplektētais policijas sastāvs, nu, tādā, nu, nekomplekta izpratnē. Un mēs varam novirzīt šo spēkus, tad, kad ir... Nu, jau, teiksim, arī Latgales reģionam vēl klājās, teiksim, nu, jau grūti, tad ir bijuši arī brīži, kad mēs no citiem reģioniem piesaistām spēkus, arī no citām struktūru vienībām. Un, protams, tur ir daļa kaut kāda, nu, ko es varu pateikt, un ir daļa, ko es arī neteikšu nekad publiski. Bet vēlos atzīmēt, ka Latvija mums ir viena, mēs kopā ar robežsardzi sargājam Latvijas valsts robežu. To arī darīsim turpmāk, arī bruņotie spēki ir iesaistīti, jūs ļoti labi zinat, zemesardzes spēki. Nu, tas ir tāds mūsu savstarpējais sadarbības modelis, kas ir izveidojies nevis vakardien vai mēnesi atpakaļ, bet tas jau ir vairāk gadu garumā. Un, protams, ka nu, šeit ir, nu, šis jautājums ir ļoti mums arī saistošs un daudz resursu paņemošs, gan robežsardzei pats par sevi, gan arī valsts policijai. Un jautājums, cik ilgi tas tā turpināsies, jo nu, mēs vakardien pēdējā svaigā ziņa ir, ja, ka bija pielietots brīdinājums šāviens, ja, tad attiecīgi arī tas ir aizgājis jau ārpus Latvijas, ja šis te, nu, kad attiecīgi šie te nelegālie robežu šķērsotāji bija agresīvi, tātad izpaudušies un eskalējuši situāciju. Mēs redzam, ka tie vīrieši spēka gados lielākoties, kas mēģina iekļūt valstī. Un arī, nu, diemžēl jāsacina arī kaut kādu iziet cauri šim te mūsu, nu, aizsardzības nosacītu tīklam, ko mēs cenšamies realizēt. Nu, tas ir, nu, ģeopolitisks jautājums, iekšpolitisks jautājums par arī par migrācijas politiku vispārējo. Un, nu, jāsaka tā, ka nu, mani novērojumi, es domāju, arī tas nav nekāds noslēpums, ka tomēr mērķi valsts šiem cilvēkiem, paldies Dievam, nav Latvija. Tomēr viņi meklē kaut kādas, nu, iespējas nokļūt Centrāla Eiropā, daži kaut kur Skandināvijā, bet pārsvarā uz Centrāla Eiropu. Tas noteikti ir loģiski saistīts ar to, ka viņiem jau ir kaut kādi tur pazīstami ļaudis, radinieki, ja, kuri var nodrošināt sākotnējo kaut kādu atbalstu un tā tālāk. Bet, nu, mēs Latvijas robežu sargājot, mēs arī sargājam to Eiropas Savienības kopējo robežu. Un šeit ir noteikti stāsts par šo te Eiropas Savienības kopējošo pieeju atbalstam tieši Latvijai, Baltijas valstīm, Polijai, nu, par šo kopējo spēju, tātad, nu, sargāt robežu.
1: Cilvēki šobrīd, nu, daudz ir nobežījušies par migrantu pastrādātiem noziegumiem. Ko saka statistika? To skaits ir pieaudzis?
0: Statistika ir, kā lai saka, statistika liecina par to, ka nav pieaudzis. Teikšu tā, statistika ir nu, četri kaut kādi gadījumi, kad indieši noziedzīgās darbībās ir iesaistīti pārsvarā tie Krievijas valsts piederīgie, Ukrainas valsts piederīgie, ir tur arī, nu, kā lai saka, Uzbekistānas un tam līdzīgie, Moldovas, ja, valsts piederīgie. Nu, ja jāsaka, tur pa pakistāņiem un tam līdzīgiem, ja tā, tad, nu, to salīdzinoši maz ir. Bet tas neļauj mums snaust tādā, nu, kā lai saka, ielaisties miegā un tagad, nu, negaidīt, ka var, teiksim, kaut kādi koncentrēti jau nākotnē būt citi varianti.
2: Jūs minējāt, ka noziegumu skaits nav pieaudzis, savukārt šī publiskā diskusija vai komentāri sociālajos medijos, to starp arī no politiķiem, šķietami veicina šo nostāju pret migrantiem, un vienlaikus varētu būt arī skaidrojums, kādēļ mēs sākotnē runājam par šo izbeigto kriminālu procesu. Vai jūs to manāt, vai tas ietekmē arī jūsu darbu, un varbūt ir kādi sākti procesi par nepatiesu ziņu sniegšanu?
0: Jā, šādas te ziņas kaut kādas virmo arī sociālajos tīklos, un tiešām mēs katru pārbaudam. Un

0: Kā jau es minēju, man viennozīmīgi ir prioritārs jautājums nepieļaut trešo valstu pilsoņu noziedzīgas un cita veida likuma pārkāpuma izpausmes mūsu valstī. Lielākā problēma pagaidām ir administratīvie pārkāpumi. Nu, tātad tas saistīts ar kaut kādu kultūru, braukšanas kultūru un visu pārējo. Ja, bet ja mēs tā paraugāmies no tāda kriminoloģiskā viedokļa un arī citu valstu pieredzes, Skandināvijas pieredze, Centrāla Eiropas valstu pieredzes, ja, nu, nav jābūt ļoti zinošam, ja, var pameklēt informāciju un arī tas ir skaidrs, ka ja ļauj nostiprināties plašām šīm te diasporām, attiecīgi, tur, nu, tas ir laika jautājums. Tātad līdz ar to mēs šobrīd labi turamies, es teiktu tā, bet vienlaikus, lai arī šobrīd es, nu, es nevaru iet pretrunā ar kaut kādiem skaitļiem, man skaitļi liecina to, ka šobrīd ir stabili. Vienlaikus mēs redzam, ka Rīgas centrā, kas mums, mūsu konservatīvai sabiedrībai, varbūt nu, nešķiet īpaši labi un patīkami, ir tomēr cilvēki, kas acīm redzam, ir ieceļojušie un no citām valstīm, pie tam no tādām eksotiskām valstīm. Mūsu tās, šīs te pārbaudes tiek veiktas regulāri, ļoti daudz ir pārbaudīto kopā ar pašvaldības policiju, ar robežas sardzi, mēs to daram regulāri. Un tas nav saistīts ar politisko kaut kādu kursu maiņu, mēs to daram jau ilgstoši. Mēs to daram faktiski ļoti pastiprināti, mēs to daram no 25. Gada sākuma, uzreiz pasaku. Un, protams, šobrīd arī tas sakrīt ar, nu, teiksim, tā, to politisko prioritāšu noteikšanu, teiksim, resoram un tā tālāk. Bet vienlaikus jāsaka tā, ka mēs savu darbu daram tā, kā būtu jādara. Un es cenšos ļoti pieturēties pie noteiktajām savām tiesībām un pienākumiem, kas ir likumā par policiju policistam. Un šeit distancējoties no viena vai no otra politiskā spēka, es uzreiz pasaku, ka man saistošs ir likums. Un saistoši ir policijas darbības principi, un to es arī ievēroju. Šobrīd man nekāda tāda spiediena nav, kas man liktu pārkāpt kaut kādas šīs te robežas, kas noteikts likumā par policiju. Tas ir 23. Pants, viņi no galvas praktiski zina. Tātad man nav saistoši konkrētu politisko spēku vai politiķu, tātad rīkojumu, lēmumu tā tālāk. Vienlaikus mēs esam kā valsts policija iekšlietu ministrijas padotības iestādi un šie te strateģiskie virzieni, kas ir atbilstoši un tas, ka mainās kaut kādu politiskie nosacījumi, kas ir, nu, tas ir normāli, tas demokrātiskā valstī tā piederās. Vēlētājs ir izteicis savu vēlmi, šobrīd ir valdība, kuriem ir savas prioritātes. Man nekāda pretruna nav. Man prioritātes paliek tās pašas, kas bija iepriekš. Mēs cīnamies un atbalstam valsts robežas sardzi šajā cīņā ar nelegālo migrāciju, cenšamies nepieļaut šo te trešo valstu pārstāvju te kaut kādas noziedzīgas vai citu likuma pārkāpuma izpausmes valstī Rīgā. Tāpat tās prioritāri paliek jebkura veida vardarbības nepieļaušana, cīņa ar īpaši šī te vardarbība ģimenēs, kas ir pret sievieti. Man tas kā policistam nekādu citu virzienu nebūs.
1: Jūs sakat, uzraugat procesu, vai jūs tajā patvēru meklētāju centrā mucinieka arī policija ir bijusi?
0: Policija ir patstāvīgs norīkojums.
1: Un kāpēc neaktualizēja to jautājumu, kas tur notiek, un ka tagad iekšlietu ministram tas bija jāpaziņo?
0: Nu, tas ir iekšlietu ministrijas, teiksim, vadības jautājums, tātad attiecīgi pilsonības migrācijas lietu pārvaldes pārziņā ir šis te mucinieku centrs. Attiecīgi ir jau iepriekš arī bijis stāsts par šīm te izpausmēm pāris gadus atpakaļ muciniekos. Jūs to ļoti labi atcerieties un daudzās sākas bija ar tiešām ar izpausmēm bojājot gan sētu, gan vispārējo. Arī tā tika policijas spēka piesaistīta. Šobrīd, protams, nu, tas tā gūzma atkal uz robežas ir tik liela, kad arī ir aizturētie, un viņi nonāk šajos te centros. Tā ir politiķa izšķiršanās, tas ir nacionālā regulējuma pilnveidošana par ātrāku, tur nezinu, izraidīšanas procesu, vispārējo. Tas ir jautājums, kas ir, godīgi sakot, protams, kā policija mēs tam sekojam līdz, bet mūsu primārais uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību drošību un noziegumu prevenciju un arī, protams, izmeklēšanu, ja tāda notiek.
2: Iekšlietu ministrs arī bija publicējis to bildi, kur muciniekos bija atņemti tie naži, bet, nu,

0: teiksim, veicot pārbaudes cilvēkiem, kuri varbūt tiek pārbaudītas uz ielas, vai nu, ārpus tiem muciniekiem, ir kādreiz konstatēts, ka viņi staigā ar ieročiem, augstajiem ieročiem, piemēram?
1: Nu, no juridiskā viedokļa augstais ierocis, tā tad ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, ko nosaka attiecīgi ekspertīze.
0: Virtuves nazas tas
1: virtuves
0: nebūtu?
1: Virtuves nazas nebūs. Mums katram mājā tā pilns ar augstajiem ieročiem. Bet jebkurā gadījumā nodarīt kaitējumu citam cilvēkam var arī ar zīmulu. Jūs to saprotiet, jā, un skaidrs, ka cilvēkos raisa bažas un tā sajūta. Es ļoti labi izprotu, kā ir dzīvot kaimiņos, ja tur, piemēram, koncentrēti ir šie te citu zemi pārstāvi ar citu kultūru, ar citām izpausmēm, ka tur blakus skan kaut kāda mūzika, kas mūsu ausī varbūt nav tik tīkama. Jā. Tas tā ir, un mēs esam nu, šādā situācijā. Un tas ir nu, tas stāsts droši vien plašāk runājams par nu, to, kur mēs kā valsts esam. Mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Mēs esam uzņēmušies šīs starpvalstu arī saistības, arī migrācijas jomā un tam līdzīgi. Vienlaikus es atgādinu, nu nav nekur arī nedrīkst malā kaut kur palikt jautājums par vispārējām cilvēktiesībām. Un tas, ka cilvēks izskatās savādāk vai runā citā valodā vai klausās citu mūziku priekš manis kā priekš policista, nu, a priori tas ir vienkārši, man tas ir iekalts augstskolā, un es to kā cilvēks respektēju un ievērošu vienmēr, bet šeit nav nekādas tolerances pret kaut kādām likuma pārkāpuma izpausmēm. Tas, ka šeit ir vairāk šo cilvēku, tas ir cits jautājums, tas ir migrācijas politika. Cik mēs ļaujam šeit būt tiem, kas studē Latvijā, cik ir darba šīs te atļaujas un tā tālāk, ja tā, tad cik mēs ļaujam ieplūst valstī šiem te cilvēkiem, un tas ir jautājums. Viena lieta, ka viņš atbrauc šeit kā turists, paskatās vecrīgi tur un jūgens stilu un viss pārējie, otra lieta, ka viņš šeit pastāvīgi uzturās un nu kā saka, vairs nu kā lai pasaka, centrs nešķiet tik tīkams, kā tas varbūt kādreiz šķita, ja. Tā ka šeit ir politiķu jautājumi, ne policista jautājums.
0: Labi, es teikšu paldies Armands Rukas, valsts policijas priekšnieks bija kopā ar mums, arī kolēģis Lins Pundiņš no Latvijas televīzijas Panorāmas un Māra Libeka no Latvijas avīzes. Paldies kolēģiem, paldies Armandam Rukam. Mums vēl priekšā brīvais mikrofons, klausītāji varēs izteikties arī par visu nu pat dzirdēto.
2: Tagad, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam, nu tagad nu līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
0: Tauruņa numuru mūsu studijā 67222888 67225599. WhatsApp ziņas uz numuru var sūtīt 25660440. Mūsu mājas lapā arī var sūtīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Klausītājs seniors mums raksta. Tomēr nav saprotams, ja bija uzmākšanās, tad kādēļ pārtrauc izmeklēšanu, kuras tautības vīrieši bija un vai viņi ir atrasti? Nu, tā tad, kā mēs dzirdējām raidījumā, tagad nu pat uzmākšanās nebija. Tagad tiek noskaidrots motīvs, kāpēc sieviete ziņoja par neesošu uzmākšanos. Un to visu var apskatīties video ierakstos, un policija to visu ir pārbaudījusi. Nu tā, labi, klausītājs vana. Brīvais mikrofons. Labdien!
3: Labdien! Es arī klausījos tikko to policijas priekšniekiem nemaldos atbildes un bija diezgan skaidri redzams, ka cilvēks nu, mēģina būt ļoti tolerants uz visu un nebūt tik radikāls, bet problēma jau nav tajam notikumam, kas ir noticis. Problēma ir tajā, ko mēs redzam, kas notiek visur Eiropā, kur šī situācija ir aizgājusi tik tālu, ka šie izvarošanas gadījumi ir seškāršojušies un septiņkāršojušies. Un nekas un neko nespēj darīt ne Vācijā, ne Lielbritānijā. Kāpēc mēs esam iedomājušies, ka tad, kad jau šī situācija būs nekontrolēta, aizgājusi tik tālu, kā tas jau notiek Eiropā, ka mēs tad mums kaut ko baigi radikāli labāk varēsim piedāvāt un darīt. Mums jau tagad tas ir jādara, un problēma jau nav tajā. Problēma ir tajā, ka vajag apturēt šo te plūsmu, jo ja mēs to neizdarīsim, tad nu, neko mēs neaišķirsimies no Lielbritānijas vai Vācijas vai Francijas vai vienalga, kur tas ir.
0: Nu, to jau valsts policijas priekšnieks arī teica, ka pirmkārt, nu, to, cik daudz migrantu šeit ir, tas jau ir politisks jautājums, nevis policijas skatās, lai tik

0: tikt ievērota kārtība. Šobrīd nekas neliecina, ka tas būtu ārpus kontrolas, noziegumu skaits nav palielinājies, bet kā būs nākotnē, protams, ka nevar sēdēt uz lauriem un gaidīt, ka viss tā arī paliks, un tāpēc policija raugās un strādā šajā sakarā. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
1: Labdien, vēlējies uzdot jautājumu policijas priekšniekam, bet neizdevās, tāpēc uzdošu šo jautājumu. Atkārtot ēterā. Vai Latvijas valsts policijas inspektoriem ierodoties uz izsaukumu ir jāvadās pēc likuma vai pēc tā, kurš šajā vietā māk smukāk, skaļāk runāt, labāk izpausties un tā tālāk. Paldies.
0: Droši vien, ka atbilde ir skaidra, ka pēc likuma. Un to jau arī Rukungs teica, ka viņam galvenais ir ievērot likumu. Es domāju, ka tāda būtu arī viņa atbilde, bet ja jūs neesat pateicis konkrēto situāciju, tad jau nevar arī neko komentēt. Tā klausītājs Jānis raksta, kāpēc privātajiem aug izmaksas un tie var celt pakalpojumu un produktu izmaksas, bet valsts, kurai arī to pašu iemeslu dēļ aug izmaksas nevar, lai arī mēstais pāris veikals vai ražotājs kādu līniju un cehu, lai cenas neaugtu. Nu, nezinu gan, vai tas tik vienkārši. Ante raksta, dzīvojot Rīgas centrā, diemžēl lielākas bailes uzdzen tā saucamie origo bērni. Jaunieši, kuri apreibinoši vielu reibumā neadekvāti uzvedās uz Merķeļa ielas lielos baros, tie rada daudz lielākas bailes, dzīvojot centrā, nav bijušas aizķeršanās ar trešo valstu pilsoņiem. Jautājums, kā ir ar šo jauniešu problēmas risināšanu? Nu jā, tur stacijas rajonā ir tā problēma, un tas ir briesmīgi, ka ir bērni, jaunieši, kuri ir nonākuši tur, kuriem nav bijusi iespēja normāli dzīvot mājās. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Halo.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Jā, labdien. Gribēju jautāt par jūsu kā raidījuma vadītājas attieksmi pret konkrēto jautājumu, kas tiek apspriests, jo tajā raidījumā par sabiedriskām organizācijām jūs ļoti uzkrītoši, nu tā es naidīgi izturējāties pret to Kulberga pausto viedokli, un vai tad gadījumā no tā, ka raidījuma vadītājiem būtu jābūt tādam salīdzinoši neitrālam tomēr un jāuzklaus vienkārši. Un pēc tam jūs paskaidrojat, jā, man nav nekas pret Kulbergu, bet man nepatīk viņa viedoklis, nepiekrīt. Nu, vai tas
0: nu, negluži, jā, es sapratu, jā. Nu, negluži nepiekrīt viņa viedoklim, bet tajā konkrētajā gadījumā, nu, kas man kā raidījuma vadītājai nepatīk, tas, ka padomnieku kungs, diemžēl, neatbildējusi ļoti konkrēti uzdotiem jautājumiem. Un tajā brīdī, kad prasa par konkrētiem naudas ieguvumiem, sāk stāstīt par vispārējo pieeju, nu, neatbild uz jautājumu. Un tas, protams, ar pēc kāda laika raisa vēl un vēl papildi jautājumus. Un tāpēc, nu jā, šis notikums man kā žurnālistē ir izraisījis ļoti daudz jautājumu un pietrūkst varbūt laika, lai visu noskaidrotu tādā diskusijā. Guntis raksta, Māra, cilvēki zvan uz raidījumu, lai piepildītu savu dzīvi. Es runāju par to, ka zvanu vienu un tie paši cilvēki. Es 10 reizes zvanīju un pārstāju, jo man neizdod sazvanīt. Un es mēģināšu celt, no jā, Guntis vairs neraksta. Es celšu klausulu, redzēs, kurš piezvanīs. Brīvais mikrofons, labdien.
3: Halo.
0: Labdien.
3: Labdien. Es saistībā ar bijušo iepriekšējo interviju. Vakar apmēram plus 12, bet 15-12 gāja pa brīvības vielu 285. numurs kaut kur aptiekā, nopirkt sirdzāles. Paņēmu sirdzāles un dodos vēlā garā pa trotuāru uz Vēstu kultūras pili uz tramvaju pieturu. Te pretī nāk vīrietis ar alus bunģiņām. Vienu bunģiņu atvērtu. Un lai tā, ka viņš iet, bet tikko, kā viņš ir pierācis kādu metru attālumā no maniem, tā viņš veselu šalti alus man sejā. Es tā samulks galīgi apstājos, viņš vēl otrreiz tāpat tās sejā. Tad bija belziens man pa galvu, un es nokrītu uz trotuāru, kā saku, viņš centās mani apstrādāt. Un garam gāju, to man te redzot, diezgan zolīts vīrietis, kas palīdzēja man tikt uz kājām, no,

0: man turpat pie Optima, kā saucās veikals, aizmirs, vāciešu veikalu. Uz beņķītu apsēdāmies, un man līst asinis, tev pat degunu visur, kur tur tādu. Viņš no kofē ņem ārā saulets un dod man slaucīties, un es saku, lai kā viņš, nu pat aizmirs to vādu. Nu, krievis saka, šīs lops, te staigā, jau sen, jau psihi, tu hodit často. Es jau jautāju, vai tu viņš te dzīvo, ot kaut kur viņš te pat tūmā dzīvo. Un tāpēc es tā reiķināju, ka jāpiezvan uz Latvijas rādiju un jāsaka. Ir sevi sveciem cilvēkiem, man iet 82. gads.
1: Bet ja vai tāda, policijai... Ja
0: tāda, necīju, var viens pūkšaulis cilvēks ar gadiem 40 piekasīties un pēc tam piekaut, nu ziniet, tāda vajag tikai pakārt.
1: Bet vai policijai jūs zvanījāt? Policija izsaucāt? Tā, lūk,
0: tas ir brīdini cilvēks, kas tu staigā.
1: Bet policijai taču ir jāzvan. Nu, jā, es saprotu, ka policija acīm redzot nav izsaukta. Un, nu, ar to arī droši vien, ka būtu jāsāk, jo mūsu brīvo mikrofonu neklausās visi cilvēki, kur staigā pa brīvības ielu. Un drīzāk policija varētu vērsties pret to cilvēku, kurš ir nodarījis pāri citiem. Tā klausītājs Jānis raksta, pagaidiet, kas tie par nepamatotiem uzbraucieniem žurnālistiem, kas pilda savu darbu izvilkt no politiķiem patiesību, vai tas nozīmē, ka Šleseru vai citus iedomīgākus politiķus vairs nedrīkst tincināt, izprašņāt. Nu jā, tā mums politiķi jau bieži sūdzas, ka viņiem žurnālisti pārāk uzbrūk, bet ja viņi neatbild uz jautājumiem, tad viņi neatbild. Tā klausītāja Latvieta raksta, Latvija ieņem augstāko pirmo vietu Eiropas Savienībā tīšo slepkavību un partneru vai tuvinieku pārstrādāt svardarbības ziņā. Sveštautiešu nodarījumu uz mūsu fona ir niekas. Klausītājs zvana, es ceļu klausu, labdien!
2: Labdien! Tomēr par to notikumu Rīgā. Es kaut ko nesaprotu. Es redzēju sižetu televīzijā, kur šī sieviete, nosaucot vārdu uzvārdu, stāstīja par šo gadījumu uzmākšanās. Jūs, vai tiešām policijas priekšnieks apgalvo, ka viņi to izdomāja?
1: Nu,
2: tas tiešām tā varētu būt, tas izklausās vienkārši neticami.
1: Nu, tagad jau tiek skaidrots arī motīvs, kāpēc tas tā tika darīts, bet Rīgas centrā, nu, ir iespējas video redzēt visu, kas notiek, un ja tas neapstiprinās, nu, tad tas neapstiprinās. Klausītājs raksta pavasarī Madonā frontālā sadursmē bojā gājušiem abiem vadītājiem nebija tiesība vadīt auto pagājušajā nedēļā. No frontāla sadursme, nē, nu, atkal jā, ir bijusi, kur nebija tiesības vadīt auto, kas notiek. Tad jau statistika sanāk, katrs astotais brauc bez tiesībām, ja divi saskrienas bez tiesībām vadīt auto. Tā, un tad cits klausītājs raksta, ka valsts policijas darbinieki Latgalē, sevišķi Daugavpilī, joprojām sazinās krievu valodā, ignorējot valsts valodu. Tur gan nav minēts, vai savā starpā vai ar iedzīvotājiem. Tā, es vēl celšu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien, Māris Rožlapā. Nu, lai samazinātu zvanītāju skaits, es ieteiktu anonīmas zvans nepieņēmumu par komunālām sūdzībām vidus un tādām lietām, lai zvanu uz pašvaldības attiecīgām struktūrām vai arī uz bezdabu nejaukt amatpersonu ieņemamos amats, kā bieži notiek prezidents nosauc par premjeriem un tā tālāk, vai ne, pieņemt informāciju par ekonomiskām, politiski, ideoloģiskām tiem jautājumiem, kur tiek minēts reāli fakti, reāli skaiti, statistika un tā tālāk. Bet tiem jūs nelaižat runāt, tiem jūs pātrausat, bet ar kaut kādām tantām un tā tālāk jūs iesaistāties ilgstošos dialogus. Iedodot.
1: Jā, paldies. Klausītājs Zana raksta, Māra, jūs esat apbrīnojama hihināta par vīrieti, kuru piekāva. Ļoti interesanti, kā var uzskatīt, ka es par kādu hihi

0: Tieši otrādi, tas ir nopietns pāri darījums, un tur ir jāinformē policija. Klausītājs Vana, labdien!
1: Labdien! Te viss ņemās par to gadījumu Rīgā, kad tur sievieti uzbruka, izverot, mēģinām tam līdzīgi. A policija nevar saka, ka tā nav bijis. Nu, bet loģiski, ka tā nav bijis. Teikt, ir priekšvēlēšana laika, un ir jāuztaisa haips, troksnis, un būs lielie taisnības cīnītāji, kur tagad redz, šādi te gadījumi mums tad Rīgā notiekās. Un lūk, mēs tagad saimas vēlēšanās, kad uzvarēsim, mēs nepiedāvāsim šo te imigrāciju. Nu, padomājiet, kuras partijas visskaļāk tagad bļauj par tā, par šo te. Un šī te ir ļoti laba stratēģija, kā vārt vēlētāju muņķa balcis. Kaut kā tā, lai jums jauka diena.
0: Jā, paldies. Klausītājs raksta. Migrantiem, kas dzīvo Latvijā, gada laikā ir jāiemācās latviešu valodas sarunvalodas līmenī, un svarīgākais ir jāpieņem mūsu kultūra un tradīcijas. Nu, jā, redzēs, kā ar to kultūru un tradīcijām gada laikā, bet raidījums izskan gan brīvais mikrofons, gan kruspunktā. Rīt mēs jau runāsim kopā ar žurnālistiem par nedēļas aktualitātēm, kas ir bijušas, kaut kas būs palicis arī no pagājušās nedēļas. Bet raidījuma producenti ir Ilze Agiņa studijā pie Mārija Ansona, mēs tiksimies arī rīt. Raidījuma atkārtojumā varat klausīties mūs pēc 9:00 vakarā vai arī lejuplādēt mūsu lietotni un tad jau jebkurā laikā un vietā. Vislabu!

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. vakarā studijā Laura Zāķe. Eiropas Savienības dalībvalstis šodien apstiprināja 21. sankciju kārtu pret Krieviju. Tā satur virkni jaunu ierobežojumu pret 32 Krievijas bankām, kriptoaktīvu tirdzniecības platformām, kā arī to starpniekiem citās valstīs, kas palīdz apiet sankcijas. Tāpat sankciju sarakstā ir iekļauti kuģi, kas palīdz Krievijas ēnu flotei. Taču Grieķijas valdības iebildumu dēļ tās kuģniecības nozare ir saņēmusi atļauju uz laiku turpināt pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabas gāzi. Stāstā Artjoms Konohovs.
4: Eiropas komisija tiešām saka, ka šīs sankcijas ir visnotaļ ievērojamas un tās pastiprinās ekonomisko spiedienu uz Krieviju, neļaujot tai tik brīvi finansēt savu kara mašinēriju. Un sankcijas tiešām ir spējušas radīt līdz šim jau pietiekami lielu spiedienu, arī turpinās to darīt. Ja runājam par galvenajiem elementiem, kas ir iekļauti šajā pakotnē, par kuru bija diezgan grūti vienoties, tad mēs redzam, protams, tādu spiedienu uz Krieviju. Uzņēmēja darbības Krievijas biznesu. Mēs redzam, piemēram, ka šobrīd būs 50% no Krievijas bankām pakļauta sankcijām.
3: Uzbrukumā ar Nazi bankā Vācijas pilsētā Regensburgā šodien nogalināts viens cilvēks. Policija ir aizturējusi uzbrucēju. Divi cilvēki no bankas izglābti. Sākotnēji pastāvēja bažas, ka bankā izveidojusi šķīlnieku krīze, un policija uzreiz nespēja noskaidrot, cik cilvēku tur atrodas. Tagad policija izmeklē notikušo kā slepkavību un laupīšanu. Uzbrucēja motīvi joprojām nav zināmi. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka vienošanās ar Saudu Arābiju par civilās kodolprogrammas attīstīšanu varēs noslēgt, ja Rijāda atzīs Izraēlu. Šādu savā Truth Social platformā pausto Trumpa nosacījumu atzinīgi novērtējis Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu. Saudu Arābija līdz šim nav komentējusi Trumpa paziņojumu, stāsta Richards Millers.
5: Savā Truth Social ierakstā Donalds Trumps skaidro, ka Saudu Arābijai Izraēli jāatzīst kā daļa no Ābrama vienošanās. Ar šāda nolīguma noslēgumu.

0: sākšanu pirms 6 gadiem, tika normalizētas Izraēlas attiecības ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Bahreinu un Maroku. Pirms teroristu grupējuma Hamas iebrukuma Izraēlā 2023. gada oktobrī, Rijāda bija tuvu tam, lai normalizētu attiecības ar ebreju valsti, taču sakojošā kara darbība atlika šo ieceri. Saūda-Arābijas amatpersonas uzsvērušas, ka attiecību uzlabošana ar Izraēlu būs iespējama, ja tās valdība apņemas nodrošināt Palestīnas valstiskumu.
1: Un vēl pašmājās. Valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu, ko sāka pēc kādas sievietes Gintas Vilcānes sociālajos medijos apgalvotā, ka viņai Rīgas centrā ir seksuāli uzmākušies migranti. Viņas stāsts guva plašu rezonansi sabiedrībā. Tomēr policija secinājusi, ka tāds uzbrukums nav noticis, un citā pārbaudē tagad skaidros, kādēļ Vilcāne meloja. Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks Latvijas radio raidījumā Krustpunktā skaidroja, ka policijas lēmumu izbeigt kriminālu procesu sieviete vēl var apstrīdēt, ko viņa arī sola darīt.
2: Šeit pat nav runa par to, ka neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, ka tas nav noticis. Jau no pirmās dienas faktiski mēs esam iesaistījuši arī prokuratūru. Prokuratūras tiešā uzraudzībā, protams, ka arī šeit ir runa par tehniskiem līdzekļiem, fiksētie fakti, kas ir diezgan pieejami Rīgas centrā, Vecrīgā un tā tālāk. Šobrīd ir jāskaidro tie motīvi, kāpēc tā informācija sniegta varbūt savādāk un par cik arī turpinās šobrīd jau krimināla procesa par iespējamu šo uzmākšanos. Ir izbeigts, vienlaikus turpinās resursiskā pārbauda, lai skaidrotu arī šīs dāmas motīvus.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī vietām valstī gaidāms lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz vieta centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra naktī būs ap 13 grādiem, bet dienā ap 20 grādiem.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Aspazīs Luga. Zalša līgava, otrā daļa – zemūdens dzīve, scenārists un režisors Viktors Jansons. Piedalās Guna Zariņa, Ģirds Krūmiņš, Guntars Grasbergs, Lidija Pupure, Viktors Jansons, Maris Ķirsis, komponists Jānis Ķirsis un grupa Framest.

0: nokusi nāves salā.
1: Tagad esi manā pilī, te būs tava māju vieta. Skaties apkārt savā valstī, vēl tev acis apšilpuši.

0: atpakaļ.
1: Cilvēks dzimu, cilvēks esmu. Ļauj man mirt kā cilvēkam. Vēl tik redzēt mīļo sauli, vēlreiz dzirdēt cilvēku balsis. Met tad mani sastinguši tavā melnā mūža naktī.
2: Kas tev cilvēks? Zemes kustons? Vai tas mērogs visām lietām? Vai tev plašāk netver redze? Vai tev dziļāk nesniedz ilgas? Arī es reiz cilvēks biju, pirms kā nonācu še dzelmē, pirms kā vērtos citā veidā.
1: Cilvēks tu? Vai ticēt varu? Un tu spēj kaut mirkli elpot riebu mītnē, riebu miesā. Rādies manim zemes veidā, tu jau teicies cilvēks esot.
2: Cilvēks kļūdams mazāks būšu, zems un vājš un ievainojams. Lēmums lemts, man jāmirst būtu, ja es vēlreiz cilvēks kļūtu.
1: Jāmirst tev, ja cilvēks kļūtu. Jāmirst man, ja zvērā vērstos. Še mēs divas pretējības, kas nav mūžam vienojamas. Viens mēs otru iznīcinām. Miršu. Miršu. Tad es miršu.
2: Iekšā visi mani bērni, sveiciet savu karalieni!

0: Vēl tu valkā sēru drēbes, kurās tērpies viņā rītā, kad no kāzu gultas cēlies. Vai nekad tās nenovilksi?
1: Ko līdz gaišas prieka drēbes, kad man sēra dvēselīte?
0: Ilgi gadi pagājuši.
1: Ilgi gadi pagājuši, kopš es smoku verdzībā.
0: Vai es tevi vergos lieku? Visi mani pavalsnieki tevi sveic kā valdinieci. Visi vēji tevim lokās, visi viļņi metas ceļos. Tev ir karalienes kronas.
1: Es nekad to nevalkāšu. Bēl man sēdēt ledus tronī, ka es ledu nesasalstu. Velti zelti tavi vārdi, viss, ko tu man labas soli. Tikai sāpes atmodina, tikai ilgas iededzina augšā tikt uz zemes dzīvi.
0: Tev tik skaista zemes dzīve. Kādēļ asaru tik daudz tur virs zemes saraudātu še kā lietu zemē līst? Ņem šīs karstās zemes asaras, ieslēdz augstos gliemežvākos, vērsta dzīvo stingumā.
1: Karstākas man pašai asaras. Deg caur acu plakstiņiem, tās par pērlēm nevērtīsies. Tās vēl mana dzīvā daļa karsti, tās tev virsū birs.
0: Redzu ziede visas par velti. Mūžam tevis neiegūšu. Visus viļņus valdīt varu, tavu sirdi vien tik nē. Lai tad naids mūs izšķir abus. Slēgšu tevi tumšā salās, kur vairs gaismas neredzēsi.
1: Tur es brīvāk uzelpošu. Nebūs tava riebu tēla vairs, kas acīs rēgojas.
0: Lai cik riebīgs es tev bijis, tomēr vīrs un sieva esam, un vēl ciešāks ien mūsu saite, tie ir mūsu abu bērni. Viņā pirmā mīlas naktī tie mūs abus vienojuši.
1: Negribu tos acīs redzēt. Tie man mūžam atgādina tavus riebu apskāvienus, tavas leknās piepju lūpas. Ja tu teicies pārveidojies un reiz cilvēks esot bijis, būtu viņā šausmu naktī atkal vērsies cilvēks sejā. Arī bērni būtu tādi tagad zvērti un riebļi.
0: Manas ģints ir mani bērni. Tev ne mātes mīles nava.
1: Nava, nava. Ko lai mīlu, ne es sieva, ne es māte. Mana mīla zemes virsū.
0: Pirms kā tevi alās slēdzu, ļaušu

0: tev vēl atvadīties. Kad pie tevis šurpu nācu un nesu tevim prieka vēsti, tiecos tevi samierināt, bet tu visu projām raidi. Zini, nāks tev liela viesla, jā šurp no augšpasaules.
1: Ko tu saki? Augšpasaules?
0: Liku atvest tavu māti. Kā jau toreiz apsolījos, kad es tevi projām vedu.
1: Manu māti? Neaptveru. Prāti jūk un galva griežas, šķitu sevi nomirušu. Nu man asins augšā ceļas, skrēkā aizšauta pa dzīslām, ausīs zvanu tūkstošu zvanu.
0: Atstāju jūs abas vienas. Ilgi nav jums laika tikties. Vakar miglas kāps uz augšu, ezervārti cieti vērsies.

0: Kur tie mani ievedusi? Meitiņ, Ziedīt, kur tu esi? Es nekā še nesaradzu. Māte, māte, Ziedīt mana, ak tu dieviņ, manas acis, vai es tavu vaigu taustu, vai tu esi vēl tā pati?
1: Esmu vēl tā pati, ilgās sērās vēl tā pati, atmiņas tik mana dzīve.
0: Un tu dzīva, man jau šķit, ka vairs tevi neredzēšu. Ik vakar ezermalā stundām cauri nosēdēju. Ezers bija man tavs kapiņš mīkstiem viļņu velēniem. Puķes virsū ūdens rozes. Ķīvīti te sēri kliedz, tā bija tava dvēselīte. Bet nu redzu, tu vēl dzīva.
1: Dzīva, dzīva. Kas par dzīvi nomirus apkārtēju. Garā biju pie jums augšā, es tā sērā ķīvitīte.
0: Mēs jau visi mājās tevi ikdieniņus minējām katrā vārda galiņā.
1: Saugaids. Saugaids, ko viņš dara, aizmirs jau mani būs.
0: Nava, nava. Viņš ar vienu vēl kā miris apkārt staigā. Melnu naidu vāra krūtīs. Grauža satriebē uz zelti, cerē vēl to kādreiz tvert.
1: Velti. Zeltim liela vāra. Tas vairs man neizlaidīs, mūžam turēs mani gūstā.
0: Vai man, meitiņ, ko tu saki?
1: Beigts ir beigts. Māmulīte.
0: Meitiņ, vai tu neiespētu nākt man līdzi atpakaļ?
1: Nevar. Nevar, mīļā māmiņa. Tiks man īsā laimes brīža, ko tu manim šurpunesi. Meža šalkas tavās drēbēs, puķu smaržu tavos matos. Sauli acīs paturēšu, grimstot dziļāk mūža tumsā.
2: Nāku, mīļā karaliene. Zeltis lika atvest bērnus, lai tos mātē parādītu.
0: Ved vien šurpu, tavi bērni, Ziedīt, tu man nesacīji.

0: Nu, es vienu. Nu, pavisam viena būšu. Nē, es ilgāk neizturu. Gaigaliņa mīļā labā, tu pret mani vienmēr laipna. Palīdz manim projām tikt.
1: Meitiņ, man ak tu prieku. Pārves tevi atkal mājās pēc tik ilgiem bēdu laikiem.
0: Projām, projām, tikai ašāk. Krūtīs sirds kā putniņš lēkās sen bija cerēt aizmirsusi.
1: Nu, mums jauna dzīve sāksies.
0: Brīvēs spārni viegli celsies.
1: Nu, mums tūdaļ jāsteidzas.
0: Projām, projām, Ines skatu nemetīšu atpakaļ.
2: Ziednesi tu projām beidzi.
0: Te jau esmu atkal rokā. Savā grēkā atzīstos. Sodi vien kā tevim liek.
2: Pats es lieku, ko man liek. Ine, tu man nolikt vari.
0: Ja tev šķiet par mazu sods, ko šis trakais pūlis prasa, ņem tad vēl un pavairo. Sešām virvēm esmu sieta. Laiks, ko sieta pavadīju, 6 mēneši man šķita. Sien vēl otras 6 klāt.
2: Noraisu tev visas virves. Nebaist tās esmu sējis.
0: Virves ņem. Ko vietā liec?
2: Tu no visām esi brīva, ko līdz šim par važām sauci.
0: Kā man tulkot tavus vārdus?

0: teicis, mazliet noiekt spētu, ko ar manim darīt gribi. Visu jau es iepriekš zinu jau, tas iet uz nāvi, kol vēl ilgāk mani tirdi, noliecu tev savu kaklu.
1: Nāve ir tik viena puse, tā, kas saucas lielais slēgums.

0: Vaļā, ej uz sīko zemes dzīvi.
1: Zalti, Zalti, ko tu saki? Ko tu moci, ko tu tirdi? Atlaidž ņaugus, savilc atkal. Karsti lūdzos ceļos, krītu, teic, ka visam būtu gals.
0: Negul ceļos, slējies augšā. Cel nu lepni atkal galvu, tu no visa esi brīva, brīva ar no manas mīles.
1: Ko tu teic? Tā vēsi tāli, sveši dzirdas tavi vārdi.
0: Tev tie brīvas prieka zvani.
1: Tu vairs mani nekalpini?
0: Nē, es tev vairs nekalpoju. Nu uz mūžu būsim šķirti. Es nu savs, un tu nu sava. Še es nomaucu no pirksta gradzenu, ko tevim ņēmu. Simbols bija viņš apvienībai virs zemes ar zem pasauli. Tagad paliek abas šķirtas. Sāpēs vienu otru, meklēs, meklēs un vairs neradīs.
1: Smagi skan man tavi vārdi. Noslāpē man gaviļu zvanus. Neļauj uznirt brīves jūtām, nespēju tevi aptvert. Tu man rādies citā gaismā. Cēlums dveš no tevis pretim.
0: Šinī brīdī, kas mūs šķir, man vēl tevim jāizpilda, ko tu allaži vēlējusies. Pārvērtīšos atkal veidos cilvēks tapšu, kāds reiz bijis. Lai, kad mani atminēsi, neuznāktu tevim riebas, ka reiz dusēji man rokās. Bet tu uzliec savas rotas, tagad tev nu prieka diena. Eju sevi pārveidot.

0: Še es esmu, kādu vēlies.
1: Tu tas? Zalti?
0: Es tas pats. Vai tik tagad mani redzi?
1: Es tev pārnodarīju.
0: Viss, kas bijis, tā vairs nav.
1: Tu tik daudz man mīlas devi. Redzu tagad tavu mīlu.
0: Nu, tu redzi, kur vairs nava. Sveši esam no viens otram, eitu savu zemes ceļu.
1: Vai tad mīlas nav virs zemes?
0: Tā par smalku zemes smagmei, izgaist gaisā netverama. Pretstatos, kā starstā laužas, mūžam meklē, mūžam kļūdās. Tie, kas viens priekš otra lemti, saplūst kopā tikai nāvē.
1: Vai tev nāvē vien ir mīla?
0: Dzīvē mani gaida nāve.
1: Mīla dzīvē, mīla nāvē? Kā tas saistās, kā tas šķiras? Viss kā mulsums neaptverams.
0: Es sveika, laiks tev iet.
1: Eju, eju, māte gaida.
0: Salgaits vēl jau vairāk gaida, viņam tevi nolaupīju.
1: Es vairs tevi neredzēšu.
0: Es sveika, piemini mani, tā kā piemini nomirušu.
1: Durvis veras, kāju speru.
0: Pārkāp pagājības slieksni.
1: Nezinu, vai prieks vai bēdas. Zalti. Zalti piemin mani.
2: Aši visi vīri kājās. Ledus sprākst un ezers viļņo. Iesim visi ezermalā gaidīt, kas nu notiksies. Vai tik nenāks saimniece? Ziednesīti pārvedīs.
3: Nākat, mani grunduliņi. Nākat, te jums mājas būs.
2: Māte, mājās.

0: Ak, to prieku. Šķita jau, ka nepārnāksi. Kur nu zieda? Kas tad tas? Kas šie tādi zaļie ķēmi? Rupuči vai citi zvēri? Reizē ar kā cilvēku bērni. Kur tu māti tādus ņēmi?
1: Savgaid, tie ir zelša bērni. Mūsu lielā ienaidnieka.
0: Ko tad tādu šurpu vedi? Tu daļ apskrējas ap dūšu.
1: Tie ir arī ziedes bērni.
0: Ziedes? Ziedes? Es nesajēdzu. Ziedes, manas ziedes bērni? Pārāk smaga man šī doma.
1: Salgai, tu vēl nesaproti. Tie nu viņu abu bērni.
0: Pati sirds še ceļas pretīm. Dvēsli kliedz no krūtīm ārā. Ziedes bērni? Nava. Nava.
1: Glīti nava, to es saku. Acīm vien tik neparasti.
0: Ziede. Kur ir mana ziede? Vai tu viņu neredzēji? Kur tā mīt? Kam nepārbēdi? Zināt gribu, tomēr bailes.
1: Arī to tu pats jau zini. Zalša gūstā. Nelaiž laukā.
0: Nelaiž. Nelaiž. Es vēl dzīvs. Kā man gurdi nolaist rokas, šķēpa asmins, ložu uguns, lai man vēlreiz ceļu šķir.
1: Ko te uguns līdz ko asmins pretim vēsai viļņu varai? Mēs nekad to neuzveiksim. Ziede mums ir pazudusi.
0: Pazudusi? Pazudusi? Un nemiņas? Un nekas vairs pāri nav. Ne dvašas, ne vēsmas, ne zelta mats prodziņas.
1: Ir Saulgaita. Viņas bērni. Eita, bērni, krītiet ceļos, svešais tēvs jūs apžēlos.
2: Svešas tēti, žēlo mūs, žēlo tēti, pažēlo.
0: Nos no manis, riebu tēvi. Sāpes miņas tu man ņēmi, citu tu man vietā dod. Atriebi man tagad rokās.
1: Salgait rimsties. Kas tev prātā? Ārprāt zvēro tavās acīs. Tu vairs nevaldi pār sevi.
0: Kur ir bērni? Nāciet šurp.
1: Ko ar bērniem gribi darīt?
0: Tu jau viņus manīm vedi. Tagad es tos pieņemt gribu.
1: Kas stās tev par tumšām runām? Kas teikt tev par ļauniem smiekliem?
0: Drīz tu gaiši saredzēsi. Ļauni smiekli? Labi darbi. Zemi atpestīt es gribu no šiem riebu izsimumiem.
1: Lai tad atpakaļ tos dzelmē, tie ziedes vietā būtu manim uzauguši.
0: Mūģu pūzni izperināt. Izskaust cilvēkus no dzīves. Zemi pārvērst zvēru mītnē. Neies vispēc tavas gribas. Es šos mošķus izdeldēšu. Zalša vietā ņemšu viņus.
1: Salgait, tu tos gribi nokaut?
0: Vai tas nebija tūdaļ darāms?
1: Nē, ne mūžām. Salgait briesmo. Es nekad to nepieļaušu.
0: Ļauj vai neļauj. Es tos ņemu. Nebūs dzīvot izzimteņiem, zvēriem baidīt ļaužu dzimtu.

No bērniem asins dzerēji. Saugait, nezvērs! Pagaid! Skriešu pakaļ. Nepieļaušu.

0: Ziedē, ziedīt, acis viļ. Tas tik atkal sapnis vien, kā jau dažkārt izsapņots.
1: Saugait sapnis nav, es pati. Es no dzelmas iznākusi.
0: Tava balsa, tu pati ziede? Kā tu laimi panesīšu, ka es tevi atkal redzu?

0: Vēl tev acīs gūsta šausmas, ko tev nezvērs nodarījis.
1: Saugēt zelts nezvērs nav.
0: Kā nu nav? Ko saudzēt gribi?
1: Saugēt? Zelts cels un varens, apakšzemes valdinieks, dziļu sakņu audzētājs, slepu spēku raisītājs. Niecīgs tu priekš viņa esi, niecīgs šīs sīkā zeme.
0: Zieda, zieda, kā tu runā? Krīt kā ledus tavi vārdi, aptumšoti tavi prāti. Zeltis nobūris būs tevi, tava dvēsle apledota.
1: Saugēt dvēseli man karsta, visa zemes uguns viņā.
0: Nevērsies no manis projām. Es tev sirdi atkausēšu, es tev lūpas sasildīšu, saviem karstiem mīles skūpstiem. Nāc, tu mana laimes diena.
2: Neskar viņu. Vēl nav laiks.
0: Māte, ko tu starpā stājies? Nu tā atkal pieder mums.
2: Zieda pieder citur vēl.
0: Ko tu sienas cel starp mums?
2: Sienas pašas aug no zemes. Augstas melnas nāves sienas. Vai tu drīksti ziedas kaut? Čūskas lokās tev aprokām. Melnas asiņai no mēlēm. Nez vai ūdens radīsies tev, kur rokas nomazgāt?
0: Ziedīt man, neklaus viņu. Tikko esam atradušies, tā mūs atkal izšķirt grib. Ļauna māte viņa mums.
2: Ziedei pašai izšķirt būs, kur tas ļaunais meklējams.
0: Es to esmu atpestījis. Sarrāvis tā visas saites, kas vēl sēja to ar zalti. Notīrīti visi mošķi, ziedei brīvs no atkal ceļš.
2: Vienu ceļu aizkrustojim.
0: Ziedīt, ceļš tev manās rokās. Nāc, tad zudīs visi baigi.
2: Pirms nāk ziede manim līdz.
1: Māte, kurp tu mani vedi? Visu laiku drūmi klusē. Savāds baigums man pārņem.
2: Ko man sacīt? Prieka skaļums lec kā dzirkstele no lūpām. Liktens vārds kā lietu slās smagi nosvers pie lapām.
1: Liktens? Sirds man paredz ļaunu. Vēls nezinu, kur pējam.
2: Te mēs esam ceļa galā. Tev šī vieta pazīstama?
1: Ļavas stūrīts azarmalā. Man sanā mīļā vieta, kur reiz jautri rotaļājos. Kam šis svaiga zeme bērta? Kas šis samētājs lūžņus, te tik skaistas puķis auga, tagad te kā kurmju rakums?
2: Kurmju rakums, kapu rakums. Vai tu nojaut, ka šie aprakts? Dzirdi tad to smago vārdu. Kas te guļi ir tavi bērni?
1: Mani bērni? Kādi bērni?
2: Tavas miesas atvasītes.
1: Mani bērni dzelmes pilī. Kopš es šurp atnākus, visais manis aizmirsts aprakts, ko vairs valdes miņas minēt, svešus kapus uzskatot.
2: Māte bērnus nevar aizmirst, lai ar cik tos atmetusi. Un šie kapos neguļ sveši, tie ir tavas pašas bērni.
1: Šausmas uznāk. Mani bērni? Un tie beigti? Zemē rakti? Kā tie šurp atnākuši?
2: Kad tu viņus negribēji, es tos paņēmu sev līdzi. Man tie bija tavi bērni. Zariņš zaļš no tava koka.
1: Negribēju. Tiesa, tiesa. Negribēju, nu pagalam. Nu nekad tos neredzēšu, nu ne vārda nedzirdēšu. Negribēju rieba manim. Māte, kā var tādus mīlēt?
2: Mātes mīlē neriebi bērniņš. Lai tas kroplis, tizls, akls, lai ar apklāts strutu trumiem, sērgu sēs ļaužu izstumts, kuru katrs bēg iztālēm, kam pie pūcēm drupās mājas. Māte uzmeklē to visur. Mātes acu laipnie skati pārklāj to ar baltu sēgu.
1: Māte, māte, ak pagalam, un man nebija tādas mīlas. Aizdarīju savas ausis sīkas balstiņas, kad sauca, novērsos ar riebām nost solīšas, kad sadzirdēju, kas pie manis atticēja kā pie pelas pelēniņa.
2: Bija lielā mīla tevī. Sirds tik nebija pamodusies. Riebās tevim bērnu tēva, tas tev sirdi aizdarīja. Nu šī biedēkļa vairs nava. Nu tik skaties citā gaismā.
1: Nava, nava. Viss pagalam. Zaltis. Šķiroties no...

0: manim parādījās cilvēku veidā.
1: Zeltis cilvēks? Ko tu saki? Nu, es arī noģist sāku. Šķita man, ka acis vīla. Arī bērni tanī brīdī briesmu, brīdī nāves acīs pārvērtās par cilvēku bērniem. Es to turēju par murgiem.
0: Bērni. Bērni. Mani bērni. Es tos ņemtu sev uz rokām. Es tos viņam pretī nestu. Kādēļ nav man manu bērnu? Kādēļ te tie zemē rakti?
1: Ai, kā man to tevim sacīt? Vārdi negrib nākt pār lūpām. Saugaids.
0: Ko šis saugaids?
1: Saugaids. Bērnus nomaitāja.

0: Tētiņ man, stājies raudāt. Neļauj sāpēm sevi nomākt. Mirušos vairs neuzcelsi.
1: Kur tu paliec, Ziednesītē? Kur tā tevi aizvedusi?
0: Vedu bērnu sapraudāt.
1: Kas par bērniem? Tādus murgus. Celies augšā, Ziednesīte. Ko tu saļimusi zemē?
2: Neskar. Neliec klāt man rokas.
1: Vai šiem mūžam palikt gribi?
2: Rociet kapu man še līdzās. Blakām bērniem gribu dusēt. Nāvē viņus izauklēšu, ko es dzīvē nepaspēju.
1: Kas tev prātus aptumšojas? Ko pie zvēriem līpi klātu? Guli augstā mitrā zemē, kur tev vieta brūtas gultā. Reiz šiem mošķi nos no kājām. Gribu aizmirst rūgtos gadus pavadītus kaunā sāpēs. Tu vēl tīkama man esi. Celies, nāc man līdz uz mājām. Es jau ļaudis saucu kopā. Mums no jauna svinēt kāzas.
2: Es tev līdz? Tu aizmirst gribi. Prasi, vai ir es to gribu. Māte, saki, vai tā bija? Viņš man bērns nomaitājis.
1: Nerunā nu vairs par bērniem. Nesakarsē manas dusmas. Vai tu mūģus sauc par bērniem? Tiesa, es tos nomaitāju. Es tos saminu kā tārpus. Tā es tevi atpestīju.
2: Slepkava, tu bērnu kāvējs. Asins līp pie tavām rokām. Nenāc, nenāc vairs man tuvu.
1: Zvēru asins. Pūķu kāvējs, tas es esmu. Nenotvēru zelti pašu. Tvēru tomēr viņa sugu.
0: Nebija zelša vien tie bērni. Tie bija arī mātes bērni. Vai tie mirstot nepārvērtās cilvēkbērnos tev priekš acīm? Mīļš un maigs bija mazais puisīts, tā kā bērziņš pavasarī. Meitiņa kā jauna liepa, ziedes zelta matu cirtās. Kad tie žēlām balsīm lūdza, lai tu atstātu tos dzīvus.
2: Ak, vai tu neklausīji?
1: Atstāt dzīvus, lai priekš acīm mūžam stātos mūsu starpā, mūžam acis riebinātu. Un ja mūģu dzimums reizē vērsties var par cilvēkbērniem, tad te valda burju varas. Vai tad arī zieda pati nesmūk vēl šo burju varā? Vai tā arī nevar vērsties vai par zvēriem vai par zelšiem? Ļaudi sāks tad viņu vajāt, vajās tie ar mani līdzi.
2: Saugait! Ja var būt tev cilvēks nežēlīgāks vēl par zvēru, tad es labāk zvērā vēršos. Sargāši savus bērnus tā kā zvēru māti savus, lai neviens te netuvotos.
1: Es tos kājām izpārdīšu, akmeņus ševelšu virsū, mēslu kaudzes atkritumus, lai neviens tos nepazītu.
2: Mātes mīla ceļu rādīs.
1: Ja vairs nesajiedz, ko runā, tad es vāru izlietošu, atraušu no kapa nost.
2: Nost no kapa? Nost no bērniem? Es vairs tev nepazīstu. Asins upes starpā veļas šķirt esam mēs uz mūžu.
1: Burve esi, ļauna burve. Nē, lai paliek. Ļaudis nāciet, skatiet visi kādas briesmas. Zaltis abūris ir ziedi, pārvērtis to līdz par zalti.
0: Nava, nava, murgus redzi. Mana meita nava burve, tā ir tava sadarētā.
1: Tā zalša sieva. Pati viņa atzinusies, bēg no ļaudīm, guļša laukā uzmetusies lapjai bedrei, kur tas mūģu dzimums aprakts. Šos tā sauc par saviem bērniem. Vai man

0: laukus, lopus.
1: Ak, jūs ļaudis, ak, jūs ļaudis, klausiet māti, nos no viņas.
0: Apus, apus, visus apus, mūsu mājas, laukus, lopus, burve, burve, tveriet viņu, burve, burve, tveriet!
2: Ko vēl ilgāk? Pati klusē. Atraut viņu nos no kapā, vediet mājā, turieciet, gan tad visu izzināsim. Un šo bēdri burvju pūzni metiet iekšā ezerā, saltim atdodiet par balvu.
1: Nost no manis, jūs tie zvēri, saplosīt jūs mani gribat, bērnus es jums neatdošu. Ja es burve, sargieties, tad es apburšu jūs

0: Palaidiet tagad, pirms lai tiesā, tā man pieder. Tiesa spriedīs, vai tai iet caur ugunsprovi.
1: Tevi.
2: Ko?
1: Nekā.
2: Vai tu teici ko?
1: Es ne.
2: Vai tu gribi teikt?
1: Ko tu?
2: Vai tu būtu teicis ko?
1: Ko nu? Nav vēl sacīts vārds. Te jau tevi apburt var.
2: Vai tu tici, ka tā burve?
1: Ko es ticu? Ko es zinu? Gan jau šodien izspriedīs.
2: Bet, ja viņa pāriet sveikā?
1: Tad jau labi. Tad būs mierski.
0: Viss jau gatavs. Brangi, brangi. Akmens diezgan karsēts sarkans. Kaut vien ātrā galā tikt.
3: Saugait, saugait, vēl es nāku. Vēl es tevi gauži lūdzos, novērs, kas vēl novēršams.
0: Liktens valda šinēs, tas var ļaunu labā vērst. Man nekas vairs sakāms nav. Šodien sanāks tiesa kopā, tā par viņu izspriedīs.
3: Tu jau bērnus nomaitāji. Abi stāvat vienlīdzīgi. Negaiss negaisam iet pretim, zipsnis zipsnis sperts pret spertu. Lai nāk pakaļ varavīksne. Kas jūs atkal kopā sien?
0: Vai tā viņa, kas to saka? Vai tik runā tava mute?
3: Kā lai viņa sacīt spētu, ka to cieši sietu tura?
0: Tu ziedes, māte, nepazīsti savu meitu. Viņas lepnums nelocīsies, mūžam tā man netuvosies. Šķirti esam, šķirti būsim. Brīva viņa kļūs bez manis, gaiša kļūs tās nevainība. Kad tā pāries kailām kājām nokvaldētam akmensklonam, sveika, brūces negavusi.
3: Šausmas! Akmens deg kā liesma. Kailām kājām, saugait, saugait, tāds nav dzīmis, kas to spētu. Vai šīs pašas kājas ar uz tevi netecēja, kā uz upi avotiņš? Vai tev nevijās ap kaklu smalku roku stīdzenītis? Vai tie mīkstie zelta mati neiegula tavā klēpī, kā saulītei kviešu lauks?
0: Beidz, ak, beidz. Kam man to dzirdēt? Diezgan. Dzirdu ļaudis nākam. Ļaudīm jāredz taisna tiesa. Visi viņa tur par burvi. Ko es viens vairs izdarītu?

0: pāriet, paliek sveika.
1: Cilvēks to vien neiespētu, ja tam ļaunais nepalīdz. Tas jau skaidrs, ka tā burve, un kad nespēj sveika pāriet, nu tad viņa arī ir burve, un kad vairās, un kad neiet, tad jau tikai īsti burve.

šodien nākam visi kopā. Nav viegls mums šis solis. Še no mūsu pašu vidus Jaunava stāv mūsu priekšā, smagi viņa atvainota. Jātur mums par viņu tiesa. Turēsim to lēnā garā. Ļaužu tiesu, Dieva tiesu, tev, tev.

0: nolikumu. Lūk, še nolikts proves akmens, pārbaudītās nevainību. Ja tā sveika pāriet spētu, tad no soda viņa brīva. Atkal var starp ļaudīm dzīvot.
1: Burme, burme, atpūst visus! Tiesāt, tiesāt, uguns proj!
0: Runā pati apsūdzētā. Raugi sevi attaisnot, dzirdi kliedzam lielo pāru. Ko tu pats uz savas acis, dzīdras rāmas, tā kā zvaigznes, visam pāri skatīdamās? Runā, saki, visi gaida!
2: Zvaigznes klusē, kad tām prasa. Viņām gana, ka tās spīd.
0: Tumsas spēks ir izdzēs zvaigznes. Tava grēka melnā ēna izaug liela viena priekšā. Kam tu rūkti nodarīji? Saulgait nāc, tu atsver visus. Nostājiet še viens pret otru. Sūdzētais pret apsūdzēto. Acs pret aci, sirds pret sirdi. Es šis atveru šo zizli. Turu viņu augsti gaisā. Gaida tas, kā pacelt zobens. Ja es viņu projām sviežu, tad viss cēsts un izlīdzināts. Ja es viņu pušu laužu, tad ir smagais spriedums kritis, un sprove tad nāk spēkā. Saulgait runā, saki visu.
3: Ko lai saku? Viss jau zināms. Sāpes rauj man balsi pušu, vārdi salūs neizteikti. Mana bija tā izredzēta. Es to mīlu staro stērpu, tā kā saule ziedu zemi. Ziede pati, mana ziede. Pušu rāva mūsu saites, mani atgrūda no sevis, sauca mani ļaunā vārdā.
2: Saucu tevi, kas tu biji. Manu bērnu nokāvējis.
0: Tālāk, Saulgaiti. Teic, kas teicams.
3: Viņas bērni. Jūs jau dzirdat. Cilvēks zemdies.
0: Pierādīts. Un visiem redzams. Zalša dzīmums nes mums ļaunu. Tas nav ciešams ļaužu vidu, lai tad spriedums krīt pēc tiesas.
4: Žēlo, žēlo, bargais soģi! Kāda grēka manai meitai? Māte bija, kā katra māte savu bērnu iežēloja. Žēlo soģi viņu pašu!
0: Spriedums nav vēl nāves spriedums. Tava meita, ja bez vainas, sveika ies pārliesmām pāri. Ļaudis visi viņai ticēs, vēl jo augstāk turēs cieņā. Lai tad krīt pēc tiesas lēmums, laužu pušu liktenes zizli. Nosēdiniet viņu solā. Kājas kailas noauniet.
4: Nos no viņas. Neaizskariet viņas glezno balto miesu varmācīgām rupjām rokām. Pati aušu viņas kājas, kā es toreiz viņu sāvu, kad to šūplī ieguldīju. Meitiņ, vai tu dusēties? Miksi dziļi miedziņā? Vai tu maz vairs atmodīsies?
0: Ceļu brīvu, stājiet rindās. Skatiet, bijās Dieva tiesa. Tagad staigā notiesātā.
2: Māte, nu man jāiet.

stājiet bendes savā darbā. Dziesti svilinošā liesma. Ziedīt, glābt es nācis tevi. Vai nu gribi nākt man līdzi, vai še palikt zemes mājās. Brīvi var izvēlēties. Un jums nebūs tie

0: nav tā zvēros pārvērtusies manā mājā dzīvodama. Lūk, es cilvēks, jums es līdzīgs. Parādos jums zemes veidā, kaut man tālāks ceļš ir vaļā. Noliekot šo miesas tērpu, pāriet atkal elementos nemirstības jaunā kāpē.
1: Ak, tu brīnums! Cēlais brīnums!
2: Nu tad mirsti, nemirstīgais!
0: Cilvēks kļuvis otrais mirstu, lai no jauna otrais celtos. Sveika ziedīt, zemes saulīt, spīdi, ziedi, tumšai zemē.
1: Vai, ak, vai! Ak, zelti ziedīt!
3: Nu reiz visas briesmas beigtas.
4: Nu ir beigts tas mūža naidnieks.
3: Ziedīt, tu no soda vaļā. Sarautas tās burju važas, kas ap tevi murgos vijās. Zemei atkal dota esi, tagad būsi mūža mana.
1: Ne zemes, ne stava. Zalti, tu mans mīļais dārgais, eju līdz tavā nāvē, līdz celšos jaunā dzīvē. Meitiņ, meitiņ, aiziet viņa, tā kā mīļā zelta saule, tā kā ziedu vasariņa.

0: Aspazijas Lugas Zalša līgava otrajā daļā Zemūdens dzīve piedalījās Guna Zariņa, Ģirds Krūmiņš, Guntars Grasbergs, Lidija Pupure, Viktors Jansons, Maris Ķirsis. Scenārists un režisors Viktors Jansons. Komponists Jānis Ķirsis un grupa Framest. Producente Māra Eglīte. Latvijas radioteātris 2016. Gads.
1: Latvijas radio

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 23. jūlija dienas ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Igaunija un Lietuva gatavo rezerves plānus gadījumam, ja Air Baltica pārtrauktu reisus. Eiropas Savienība pieņēmusi 21. sankciju kārtu pret Krieviju, bet uzbrukumā bankā Vācijas pilsētā Regensburgā nogalinās viens cilvēks. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Lietuva gatavo rezerves plānu gadījumam, ja Latvijas Nacionālā lidsabiedrība samazinās reisu skaitu vai pametīs Lietuvu pavisam. Tā šodien paziņoja Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Staminsks. Situācijai ap Air Baltica seko arī Igaunijā, kur izdevums postimēs vēsta, ja Air Baltica neatmaksās 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevumu Latvijas valdībai, Eiropas komisija varētu uzsākt izmeklēšanu par iespējamu pretlikumīgu valsts atbalstu lidsabiedrībai. Plašāk stāstā Rihards Millers.
3: Lai arī Lietuvas satiksmes ministrs mierina, ka šobrīd nav pamata krista panikā, viņš gan atzīst, ka Air Baltica lēmums samazināt vai atteikties no klātbūtnes dienvidu kaimiņu valstī būtu ļoti nepatīkams un īstermiņā radītu satricinājumu. Nākamnedēļ turpmākos rīcības modeļus pārunās ar valsts lidostu pārvaldnieku. Jurs Staminsks ir pārliecināts, ka Air Baltica aiziešana neatstās tukšu vietu, jo to aizņems ne tikai Zamocanu lidsabiedrības, bet arī citi operatori kā Polijas LOT vai Somijas Finnair. Pats Air Baltica aģentūrai BNS pēcpusdienā uzsvēra, ka Lietuva joprojām esot svarīgs lidsabiedrības strateģiskais tirgus. Turklāt joprojām arī vērojams liels Lietuvas pasažieru pieprasījums. Visai neklaimojoši Air Baltica tēlam ir igauņu laikraksta postimēs materiāls un tā atziņas. Izdevuma žurnālists Romets Krēks raksta, ka mūsu lidsabiedrības aiziešana ļoti nopietni ietekmētu Tallinas lidostas darbu, jo daļā virzienu Air Baltica ir vienīgais, kas nodrošina reisus. Ziemeļu kaimiņu valsts galvaspilsētas lidostā atzīst, ka uz vairākiem gadiem būtu atlikts mērķis gadā apkalpot 5 miljonus pasažieru. Tallinas lidostas valdes loceklis Eero Pergmē intervijā izdevumam skaidroja, ka pamatā uzmanība tiks vērsta, lai saglabātu vai atjaunotu satiksmi ar svarīgākajiem galamērķiem, kā arī saglabātu komerciālā ziņā spēcīgākus maršrutus. Intervijā komerci raidsta cieku, kū rādio Pergmē gan bijis tiešāks. Viņa prāt, Air Baltica būtu jāpārskata savus parādus loks, kā arī savu lidmašīnu skaits, jo to Baltijas reģionam esot par daudz. Tiesa arī Pergamē aicina nesēt paniku un cer, ka Air Baltica finansējuma problēmas tiks atrisinātas. Lietuvas satiksmes ministrs Staminsks šodien nekomentēja iespējamo Viļņas rīcību, taču no viņa teiktā var secināt, ka no dienvidu kaimiņiem pagaidām neko nevaram gaidīt. Viņa prāt, ir pāragri apglabāt

0: ir Baltika, kamēr tā ir dzīva. Igaunijas klimata ministrijas amatpersona Sanders Salmo komentārā postimēs skaidri pateica, ka šobrīd valdības darba kārtībā nav jautājums par līdzsabiedrības kapitāla daļu iegādi. Amatpersona uzsvēra, ka valdībai ir svarīgi turpināt maršrutu subsidēšanas programmu. Rihards Millers, Latvijas Radio.
1: Ja gaisa telpas apdraudējuma dēļ Latvijā turpmāk tiks pārtraukts vai atcelts kāds pasākums, organizatoriem nebūs jāatmaksā cilvēkiem nauda par iegādātajām biļetēm. Tā šodien nolēma Saima. Vienlaikus pasākumu rīkotājiem uzlikti arī jauni pienākumi un ierobežojumi. Par izmaiņām stāsta Mihails Ņikulkins.
2: Minētais likumprojekts skars gan uzņēmējus pasākumu organizatorus, gan arī apmeklētājus, un parlaments likuma izmaiņas šodien ir apstiprinājis galīgajā lasījumā. Tas stāsies spēkā jau nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas, tātad jau šovasar. Lūk, ko prezentējot grozījumus, teica Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs apvienotā saraksta deputāts Raimonds Bergmanis.
3: Kā jūs saprotiet, arī no likuma projekta nosaukuma šīs attiecās uz publiskās izklaides un svētku pasākumu drošības, un tas tiešām ir ļoti svarīgi šajā brīdī pieņemt šādus svarīgus grozījumus likumā, lai visiem būtu pienācīga skaidra rīcība konkrētos riska apstākļos.
2: Grozījumi paredz, ka pasākumu organizatoram būs izliegt sākt publisku pasākumu, kā arī ir pienākums to pārtraukt, ja pasākuma norises vietā vai to tieši aptverošajā teritorijā ir izsludināts agrīnais brīdinājums par tādu gaisa telpas apdraudējumu, kas rada tiešus un būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai un paredz tulītējo rīcību iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Tāpat pirms pasākuma uzsākšanas organizatoram noteikts izvērtēt iespējamos ar pasākuma norisi saistītos apdraudējumus un nodrošināt, ka ir noteikta rīcība un apmeklētāju informēšanas kārtība gaisa telpas apdraudējuma situācijas gadījumā. Likums arī nosaka, ka organizators varēs uzsākt vai atsākt pārtraukto pasākumu, ja gaisa telpas apdraudējums ir beidzies. Ja apstākļi vairs neļauj atsākt pārtraukto pasākumu vai uzsākt to, piemēram, ja apdraudējums turpinājās pietiekami ilgstoši, tad pasākums ir uzskatāms par atcelto. Likuma grozījumi skars ne tikai uzņēmējus un māksliniekus, bet arī pasākumu apmeklētājus. Un ne tikai tajā ziņā, ka cilvēks netiks uz ieplānoto koncertu, izstādi vai kādu citu pasākumu. Gadījumos, kad saskaņā ar šī likuma izmaiņām pasākums būs uzskatāms par atceltu, apmeklētāji varētu nesaņemt atpakaļ naudu par iegādāto biļeti. Grozījumi nosaka, ka ja maksas pasākums ir atcelts likumā minēto apstākļu dēļ, gaisa telpas apdraudējuma kontekstā pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma atlīdzināt biļetes vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam. Nosacījums par biļetes vai citas dalības maksas vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc tam, kad likums stāsies spēkā, neatkarīgi no tā, kad tika iegādāta biļete vai veikta dalības apmaksa. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, paužot savu viedokli par šīm izmaiņām, uzsver, ka tam neiebilst vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, jo regulējums ir terminēts un būs spēkā vienu gadu. Otrkārt, jo tas attiecas uz ļoti ierobežotu gadījumu skaitu, kā arī nepastāv citi alternatīvi risinājumi. Tāpat centrā norāda, ka šajā situācijā uzskata patērētāju drošības intereses par svarīgākiem par visu pārējo. Mihails Ņikulkins, Latvijas Radio.
1: Eiropas Savienības dalību valstis šodien apstiprināja 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Tā satur virkni jaunu ierobežojumu pret 32 Krievijas bankām, kriptoaktīvu tirdzniecības platformām, kā arī to starpniekiem citās valstīs, kas palīdz apiet sankcijas. Tāpat sankciju sarakstā ir iekļauti kuģi, kas palīdz Krievijas ēnu flotei. Taču Grieķijas valdības iebildumu dēļ tās kuģniecības nozare ir saņēmusi atļauju uz laiku turpināt pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabas gāzi. Stāsta Artjoms Konohovs.
4: Eiropas komisija tiešām saka, ka šīs sankcijas ir visnotaļ ievērojamas un tās pastiprinās ekonomisko spiedienu uz Krieviju, neļaujot tai tik brīvi finansēt savu kara mašinēriju. Un sankcijas tiešām ir spējušas radīt līdz šim jau pietiekami lielu spiedienu arī turpinās to darīt. Ja runājam par galvenajiem elementiem, kas ir iekļauti šajā pakotnē, par kuru bija diezgan grūti vienoties, tad mēs redzam, protams, tādu spiedienu uz Krieviju. Uzņēmēja darbību uz Krievijas biznesu. Mēs redzam, piemēram, ka šobrīd būs 50% no Krievijas bankām pakļautas sankcijām.
1: Viens cilvēks nogalināts uzbrukumā bankai Vācijas pilsētā.

0: Rēgensburgā. Policija aizturējusi vīrieti, kurš pēcpusdienā sagrāba ķīlniekus. Šobrīd uzbrukuma motīvs tiek skaidrots un kārtības sargi uzskata, ka uzbrucējs rīkojies viens. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Policija saņēma izsaukumu uz kādas bankas filiāli īsi pirms 4 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Sākotnēji nebija skaidrs, vai bez uzbrucēja telpās atradās vēl kādi cilvēki. Speciālo uzdevumu vienības operācijas laikā no ēkas tika izglābti divi cilvēki. Uzbrucējs ar nazi sadūra kādu vīrieti, kurš vēlāk nogūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira. Aizturētais ir kāds 20 gadus vecs vācu izcelsmes vīrietis. Izmeklēšanu pārņēmusi Rēgensburgas krimināla policija, kura uzsākusi kriminālu procesu par slepkavību un iespējamu zādzību.
0: Jūnija beigās Francijā piedzīvotais karstuma vilnis paņēmis gandrīz 6000 cilvēku dzīvību. Tas izriet no oficiālās Francijas varas iestāžu statistikas, kas liecina, ka laikā no 17. Jūnija līdz 2. Jūlijam valstī ir reģistrēts par aptuveni 6000 nāves gadījumu vairāk nekā parasti. Šis skaitlis ir zemāks nekā 2003. Gada karstuma viļņa laikā, tomēr tas raida bīstamu signālu, ņemot vērā, ka šādi karstuma viļņi visticamāk kļūs par regulāru. Parādību. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
2: Vissmagāk jūnija beigās notikušais karstuma vilnis skāra Parīze. Temperatūra Francijas galvaspilsētā pārsniedza plus 40 grādu atzīme, un līdz ar to pilsētā ir nomieruši gandrīz par 2000 cilvēku vairāk nekā parasti šajā posmā. Tas nozīmē, ka nāves gadījumu pieauga par vairāk nekā 80%. No lielā karstuma vissmagāk cieta iedzīvotāji virs 75 gadu vecuma. Tomēr arī citās vecuma grupās ir konstatēts mirstības pieaugums. Zinātnieki saka, ka svarīgākais uzdevums ir nodrošināt vēsāku temperatūru iedzīvotāju dzīvesvietās.
0: Valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu, ko sāka pēc kādas sievietes Gintas Vilcānes sociālajos tīklos apgalvotā, ka viņai Rīgas centrā ir seksuāli uzmākušies migranti. Viņas stāsts guva plašu rezonanci sabiedrībā. Tomēr policija secinājusi, ka tāds uzbrukums nav noticis un citā pārbaudē tagad skaidros, kādēļ Vilcāne meloja. Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks Latvijas radio raidījumā Krustpunktā skaidroja, ka policijas lēmumu izbeigt kriminālu procesu sieviete vēl var apstrīdēt, ko viņa arī sola darīt.
3: Šeit pat nav runa par to, ka neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, ka tas nav noticis. Jau no pirmās dienas faktiski mēs esam iesaistījuši arī prokuratūru. Prokuratūras tiešā uzraudzībā, protams, ka arī šeit ir runa par tehniskiem līdzekļiem, fiksētie fakti, kas ir diezgan pieejami Rīgas centrā, Vecrīgā un tā tālāk. Šobrīd ir jāskaidro tie motīvi, kāpēc tā informācija sniegt var būt savādāk un par cik arī turpinās. Šobrīd jau krimināla procesa var iespējami šo uzmākšanos ir izbeigts, vienlaikus turpinās resorskā pārbaude, lai skaidrotu arī šīs dāmas motīvus.
0: Talsu novadā stiprajās lietavās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā nepieciešams aptuveni 1 000 000 eiro. Pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai atvieglotu iepirkumu procedūras un ātrāk salabotu šos ceļu posmus. Tā šodien Saeimas atbildīgajā komisijā izteicās Talsu novada domes priekšsēdētājs Ancis Bērziņš no Talsu novada attīstībai un Latvijas attīstībai saraksta.
4: Viss vēlākie ūdens apjomi tiešām ir pašos tieši Talsu apkaimē, Pastende, Talsi, Lauciene, Dursupe. Tās ir tās apdzīvotās vietas, kurās vislielākā ietekme. Un ir runa par apmēram 4 šobrīd mums zināmi pagastu ceļi, respektīvi pašvaldības autoceļi, kas ir slēgti un nebraucami. Bet mēs runām par vairākiem desmitiem ceļu posmiem, kas ir ietekmēti. Skarti, izskaloti, lielāk vai mazāk zaudējumi nodarīt. Tāds ļoti rupšs aprēķins pirmais šobrīd. Mums saka, tas ir stabils 500 000, kas būs nepieciešams tīri pašvaldības ceļu atjaunošanai.
0: Reģionālās attīstības ministrija gan norāda, ka ārkārtējās situācijas status nav nepieciešams, jo šādos gadījumos normatīvi jau tagad ļauj rīkot ātrākus iepirkumus. Saima šodien ārkārtas sēdē atbalstīja grozījumus, kas paredz sabiedriskajā medijā krievu valodu izmantot tikai ārkārtējās situācijās vai dezinformācijas atspēkošanai. Likumprojekts izstrādāts pēc Satversmes tiesas sprieduma, kurā līdzinējais pienākums veidot saturu mazākumtautību valodās atzīts par pārāk plašu, bet krievu valoda Latvijas informatīvajā telpā par pašpietiekamu. Savukārt

0: Ar sabiedrisko mediju padomes priekšsēdētāja Sanita Upleja Jegermane uzskata, ka regulējums ir pārāk šaurs.
1: Jāpasaka godīgi, ka ja tiek pieņemts šis, tad ziņas krievu valodā nav iespējams, un tad ir ļoti šaurs, tad ikdienā varētu būt tikai šis konkrētās dezinformācijas atspēkošana, tad ir jāvērtē, lai tas vispār ir liederīgi, un vai tas gadījumā nepārvēršas par pretēju efektu, ka tā tad sanāk, ka mēs tā kā izplatām vēl piedavām Krievijas dezinformāciju, jo mēs viņu atspēkojam. Tur ir dažādi aspekti, un tad ir jautājums kādā veidā, kurā kanālā, platformā un tam līdzīgi.
0: Ar to izskan 23. jūlija dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi, pūš lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
2: Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs siltāks un saulaināks, bet joprojām vietām un brīžiem gaidāms, gan lietus, gan pērkona negaiss, temperatūra naktīs 9-13 grādi, piekrastē līdz 15-17 grādiem, savukārt pēcpusdienās, piekdien un sestdien 20-24 grādi, piekrastē līdz 18-19 grādiem, bet svētdien temperatūra paaugstināsies līdz 22-26 grādiem. Nākamnedēļ laiks būs silts, bet joprojām pa laikam līs, nedēļas otrajā pusē varētu kļūt arī karsts.

Populārās mūzikas pasauli iekārtot nežēlīgi. Vakar tu biji elks, šodien tavu vārdu neviens vairs neatceras. Un tikai dažiem izdodas izvadīt kuģi sausām kājām cauri mainīgajām muzikālās modes vētrām daudzu gadu garumā. Klasisks piemērs šādam liktenim ir amerikāņu dziedātāja Frankie Lane dzīves stāsts. Pateicoties nevainojamajai gaumei un muzikalitātei, viņam izdevās saistīt publikas uzmanību 75 gadu garumā. Tik ilgs bija mākslinieka skatuves mūžs.

pagājušā gadsimta 40., 50. un 60. gados. Tātad viņa vārds rakstāms vienā rindkopā ar Frenku Sinatru, Toniju Benetu, Dīnu Mārtinu, Perī Komo un tā tālāk. Frenkijs ir pirmais tā saucamās jaunās paudzes

Par Frenkiju Leinu dziedātājs kļūt tikai vēlākajos gados. Bērnībā Čikāgā, kur viņš piedzima 1913. Gadā, viņu sauc vienkāršāk – Francesco Paolo Lovecchio. Vecāki Giuseppe un Crescenze Salerno bija izceļojuši no Monreālas. Ne no tās, kas Kanādā, bet no tās, kas atrodas netālu no Palermo, Sicīlijā. Valdi pamatots uzskats, ka Lovecchio ģimene bija cieši saistīta ar organizēto noziedzību. Giuseppe strādāja par frizieri, un kādu laiku viņa slavenākais klients bija pats Al Capone. Bērnudienas ritēja gluži kā kārtīgā burlaku romānā. Francesco, kurš bija vecākais no astoņiem bērniem, sākumā dzīvoja kopā ar vectēvu, kamēr to nošāva konkurentu klāns. Dzimšanas apliecībā zēnam tika ierakstīts jau amerikanizēts vārda variants – Franks Lovecchio. Tēvs bija kļuvis par parastu Džonu, bet māte par Annu Salerno.

0: Keep moving, Dan. Don't you listen to him, Dan. He's the devil, not a man. Spreads the burning sand with water. Dan, can you see?
1: Pirmo pieredzi dziedāšanā Franks guva tradicionālā vietā, vietējās baznīcas korī. Viņš bija arī altārzēns. Skolā, kas tagad sauc Slēnes tehniskā koledža, Franks turpināja attīstīt plaušas un elpošanu, proti sāka nopietni nodarboties ar vieglu atlētiku un basketbolu. Tas būs bijis labs treniņš. Nevelt vēlāk Frankiju Lēnu dēvēja ne tikai par misteru ritmu, bet arī par misteru dzelzs mandels. Balss viņam tiešām bija neparasti spēcīga. Pat liela orķestra pavadījumā Frankija balss skanēja lieliski bez

kāda mikrofona. Jau mācību gados Franks izlēma, ka dzīve vēlas saistīt tikai ar skatuvi. Uz to viņu pamudināja kino mūziklis The Singing Fool ar dziedātāju Ella Jolsonu piedalīšanos. Lai noskatītos šo filmu, Franks pat nobastoja stundas skolā.

1920. gadā Frenka dziedāšanas prasme bija sasniegusi to līmeni, ka viņu ne tikai sāka stādīt par piemēru citiem audzēkņiem, bet arī aicināja dziedāt uz saviesīgiem vakariem un klubiem, to skaitā uz populāro Čikāgas deju zāli Mary Garden Ballroom. Jau skolas laikā Franks nevairījās ne no kāda darba, piemēram, strādāja aptiekā. Pretī aptiekai atradās skaņu plašs veikals. No tā skaļruņiem cauri dienu bija dzirdama mūzika. Tikko sāka skanēt Džīna Ostina balss, Franks plašāk atvēra aptiekas logus. Pēc gadiem viņš atveidoja lomu filmā, kur viņa partneri bija Džīna Ostina meita, Charlotte. Tā reiz Franks labdarības ballē pasniedza deju stundu 5000 cilvēku, un tad viņu palūdza arī uzdziedāt. Pēkšņi satrados uz galvenās skatuves kopā ar orķestri visa šī milzīgā pūļa priekšā. Sāku dziedāt toreiz populāro dziesmu Beside an Open Fireplace. Biju uztraucies ne pa jokam, tad vēl tā sentimentālā melodija, kad bija ticis līdz beigām, asaras līpa ar vaigiem, bet zālē bija iestājies klusums. Tā kā Franks bija krietni tūredzīgs, viņam likās, ka viņa izpildījums nevienam nav paticis. Atkārtot dziesmu, viņa to vakar izsauca vēl 5 reizes.

18 gadu vecumā, tūlīt pēc vidusskolas beigšanas, Franks lika lietā uztrenētos muskuļus, parakstīja kontraktu ar Mary Garden deju trupu

un sāka piedalīties toreiz populārajos deju maratonos. 1932. gadā viņam izdevās uzstādīt absolūto pasaules rekordu, kopā ar partneri Rutu Smitu pavadot uz deju grīdas 3501 stundu, jeb citās mērvienībās 145 dienas. Balva Lielās depresijas laikam bija karaliska – $1000. Pavisam Franks piedalījās 14 maratonos, 3 reizes uzvarēja, 1 reizi palika otrais un 2 reizes iegūja 5. vietu. Pēdējo reizi šādās sacensībās viņš startēja dzimtajā Čikāgā, bet tika diskvalificēts. Tiesnešiem ausīs bija nācis Franka partneris īstais vecums – tikai 14 gadi. Tā bija meitene, kur vēlāk kļuva par populāro dziedātāju Anita O'Day. Varētu vēl atzīmēt, kamēr citi dejotāji izmantoja 15 minūšu pārtraukumu, kas šajos maratonos pienācās katru stundu, Franks skatītājus izklaidēja ar dziedāšanu.

Losandželosā Franks iepazinās ar Netu Kingu Koulu, kurš tikai sāka kļūt slavens. Un Kouls ierakstīja skaņu platē nevienam nepazīstamā komponista Lovekio pirmo sacerējumu. Tas bija aizsākums draudzībai uz ilgiem gadiem. Un vēl kāda pazīšanās bija laikā un vietā. Viņš sāk dziedāt Fredī Karlonas orķestrī Perī Komo vietā. Perīs Komo pats aizlika vārdu par Franku. Viņš reiz bija izglābis no noslīkšanas basēnā Komo dēlu Ronī. Franka balss Karlonas orķestra pavadījumā skanēja vienkārši brīnišķīgi, bet veiksmi joprojām vairījās no dziedātāja. Tāpēc nācās naudu pelnīt ar dažādiem gadījumu darbiem. Ko tik Franks neizmēģināja? Pārdeva lietotus automobīļus, strādāja par ārāsviedēju alus bārā, deju instruktoru, arī par mašīnistu aizsardzības rūpnīcā. Šajā laikā sāk nopietnāk rakstīt dziesmas. Naudas nebija joprojām. Ja neizdevās ieslīdēt kādā viesnīcā un pārgulēt uz grīdas, tad reizēm Franka naktsmājas bija vienkārši soliņš centrālajā parkā ar 4 centiem kabatā.

1938. gadā Franks beidzot dabūja darbu vienā no vecākajām Ņujorkas radiostacijām. Programmu direktors tūlīt ķērās vērsim pie ragiem. Uzvārds Slovekijos skanot pārāk ārzemnieciski, pie tām programmu pieteicējiem tā izrunāšana sagādā grūtības. Piemēram, Frankijs Lēns skan daudz labāk. Līdz ar kara sākumu Frankija karjera radiostacijās beidzās. Daudzas militāru apsvērumu dēļ tika slēgtas. Jau kādu 5. vai 6. reizi Frankijs pārtrauca dziedāt un iestājās darbā munīcijas rūpnīcā ar diezgan pieklājīgu atalgojumu – $150 nedēļā.

1943. gadā Frenkijs pārcēlās uz Kaliforniju. Viņa balss dzirdama aizkadros dažās tā laika Holivudas filmās. Reizēm viņš dublēja kādu aktieru, kurš pats nemācēja dziedāt. Karam beidzoties, Frenkijs Leins varēja konstatēt, ka viņš atkal dzied. Tie joprojām bija tādi mazi džeza klubiņi, kaut arī viņš met lokus arī ap nopietnākām iestādēm, cerībā kādam iepatikties. Un tad beidzot laimīgā stundas cita. 46. Gada beigās Frenkijs uzstājās Billy Berga klubā Los Angelosā, nemaz nenojaušot, ka publikā sēž populārais komponists Hoagijs Carmichaels. Frenkijs ķērās pie kārtējās dziesmas, un tā bija Carmichael kompozīcija Rocking Chair. Komponists cēlās kājās un pieklusināja trokšņieno publiku, lai varētu izbaudīt dziedātāju sniegumu. Un tūlīt jau Leinam bija rokā kontrakts ar tikko dibināto ierakstu kompāniju Mercury Records.

Ja 40. gados Frenkija Leina vārds vēl bija sinonīms apzīmējumam džess, tad desmitgades beigās impresārijs Mičs Millers atklāja, ka dziedātājs taču var veiksmīgi izpildīt visdažādāko žānuru dziesmas. Un visiem saprotamās melodijas Frenkija izpildījumā tūlīt ieņēma godalgotas vietas visos aptaujas sarakstos. Pie tam izrādījās, ka Frenkijs Leins ir to mākslinieku sarakstā, kuri Lielbritānijā ir populārāki kā dzimtenē. Stāsta, ka dziesma Answer Me Frenkija ierakstā esot iedvesmojis Paulu Makartnīju sarakstīt tādu šedevru kā Yesterday. Dziedāšana nebija vienīgais, ar ko Frenkijs Leins kļuva populārs. 50. un 60. gados viņš bija aktīvs pilsoņu tiesību kustības biedrs. Viņš ne tikai pavēra ceļu uz lielo skatu daudziem rhythm and blues stila izpildītājiem, bet kļuva par pirmo balto mākslinieku, kas nojauca rasu barjeru un parādījās Netta Kinga Cole televīzijas

0: šovā, kad netam bija radušās problēmas ar sponsoru piesaistīšanu. Pat atteicās no parastā honorāra $10,000 apmērā. Viņi, piemēram, tūlīt sekoja vēl vairāk dziedātāji, kā Tonijs Benets un Rozmarija Klūnī. Nākamajā desmitgadē viņš kopā ar vairākiem afroamerikāņu māksliniekiem uzstājās koncertā, kas bija veltīts Martina Luthera Kinga atbalstam. Un nekad viņš nebija speciāli jāpierunā uzstāties kādā labdarības koncertā, ko rīkoja Pestīšanas armija vai Bezpajumtnieku aprūpes fonds.
1: You can gamble for matchsticks. You can gamble for gold. Sticks may be heavy or small. But if you haven't gambled for love and lust, you haven't gambled at all.

Pēdējo ierakstu studijā Frenkijs Lēns veic tūlīt pēc 11. septembra teroristu uzbrukuma dvīņu torņiem. Dziesma tika veltīta pašaizliedzīgiem Ņujorkas ugunsdzēsējiem. Sakarā ar dziedātāju 80. dzimšanas dienu ASV kongress Frenkiju Lēnu pasludināja par nacionālo dārgumu. 10 gadus vēlāk dzimšanas dienas ballīti Frenkijs rīkoja San Diego. Nopūst visas 90 svecītes palīdzēja seno dienu draugi, dziedātāji Herbs Džefrijs, Petī Peidža un Keja Stāra. Pat nesen pārciestais insults nebija šķērslis Frenkijam Lēnam 2005. Gadā vēl uzstāties televīzijas šovā Mana mūzika. Tikai nepilni 2 mēneši dziedātājam pietrūka līdz 94. Dzimšanas dienai, kad Frenkija Lēna sirds stājās pukstēt 2007. Gada februāra sākumā. Bet šīs dienas raidījums, kurā ieklausījāmies amerikāņu dziedātāja Frenkija Lēna balsī un dzīves stāstā, tuvojas izskaņai. Un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Saima vakar pirmajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu. Plānots, ka tā pasākumiem no valsts budžeta ik gadu būtu vajadzīgi 50 miljonu eiro. Kā skaidrots anotācijā, jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošumu un arī iedzīvotāju labklājību. Iecerēts, ka Latvijas teritoriju austrumu teritoriju pašvaldībām tiks nodrošināta prioritāra piekļuve Eiropas Savienības kohēzijas politikas programām un citiem nacionālā un valstu bloka līmenī pieejamiem finanšu resursiem. Lietuva gatavo rezerves plānu gadījumam, ja Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība samazinās reisu skaitu mūsu dienvidu kaimiņu valstī vai pamatīs to pavisam. Tā vakara aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas satiksmes ministrs Jūrs Taminsks. Viņš norādīja, ka pat tad, ja Air Baltica aizietu no Lietuvas, tās vieta nepaliktu tukša un nav teikts, ka to ieņems kāds zemo cenu pārvadātājs. Situācijai ap mūsu valsts flagmanis seko arī Igaunijā. Ziemeļu kaimiņu valsts izdevums Postimēs vēsta, ja Air Baltica neatmaksās 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevumu Latvijas valdībai, Eiropas komisija varētu uzsākt izmeklēšanu par iespējumu pretlikumīgu valsts atbalstu līdzsabiedrībai. Igaunijas medija Postimēs žurnālists Romets Kreiks raksta, ka mūsu raidsabiedrības aiziešana ļoti nopietni ietekmētu Tallinas lidostas darbu, jo daļā virzienu Air Baltica ir vienīgais, kas nodrošina reisus. Vakar naftas cenas pasaules tirgū pirmo reizi kopš māja pārsniedza 100 ASV dolārus par barelu, jo Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki uzbruka kuģiem sarkanajā jūrā. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa draud atbildēt ar uzbrukumu izraisīja akciju tirgu kritumu. Starptautiskais etalons Ziemeļjūras Brent markas jēlnaftas strauji pieauga par 7%, tā pārsniedzot simbolisko 100 ASV dolāru par barelu līmeni, jo šie uzbrukumi iespējams atvēra jaunu fronti tuvjos austrumos notiekošajā karā un Trumps sadraudēja hutiešiem ar būtisku militāru sodu. Tikmēr Irāna solīja turpināt uzbrukumus Persijas līča reģioniem, kamēr tā joprojām ir pakļauta Savienoto valstu uzbrukumiem. Un, lai gan vislielāko uzmanību ir piesaistījis strauji augošās naftas cenas, Wall Street's akciju tirgus piedzīvoja negatīvu tirdzniecības sesiju pēc tam, kad tirgus negatīvi novērtēja Google mātes uzņēmuma Alphabet un Tesla peļņas pārskatus. Proti Alphabet akciju cena noslēdzās ar nepilnu 7% kritumu, savukārt Tesla akciju cena noslīdēja par 14,5%. Un vakar mediji ziņo, ka SpaceX vadītājs žurnālis The Economist Elons Musks apgalvojis, ka cilvēkiem vienkārši vajadzētu baudīt braucienu, tā runājot par mākslīgā intelekta attīstību. Ukrainā atceltājs aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs ir atteicies pieņemt alternatīvu amatu Volodimira Zelenska šajā te valdībā, uzstājot, ka vēlas atgūt savu iepriekšējo amatu. Viņš pateicās prezidentam, taču norādīja, ka valstī ir tikai trīs amati, neskaitot karavīru skaujas laukā, kas nosaka kara gaitu – prezidents, aizsardzības ministrs un virspavēlnieks. Pagājušā nedēļā notikusī Fedorova atlaišana, kurš tiek slavēts par bruņoto spēku pārveidošanu daļā sabiedrības izraisīja vairākus un tik tiešām masu protestu

Vēlāk Zelenskis bija spiests atlaist virspavēlnieku Aleksandru Sirski, kurš bija nonācis konfliktā ar Fedorovu. Un vēl par sportu. Latvijas futbola klubs Auda vakar Eiropas futbola asociāciju savienības UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā spēlē kompensācijas laikā izrāva uzvaru. Auda viesos ar 3-2 pārspēja Bukarestes FCSB vienību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūš ziemeļaustrumu vējš 1 metrs sekundē. Naktī vietām gaidāms lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādu robežās. Dienā mainīgs mākoņu daudzums un daudzvieta centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, skan raidījums Kultūras Rondo, studijā Anda Buševica. Un šodienas raidījumā skanēs dzeja. Neputnu samta sērijā iznākuši īru dzejnieki Šēmos Hīnī dzejas izlases, simts dzejoļi. Atdzejotāja Ievle Šīnskieva ir studijā. Labdien!
2: Labdien!
1: Savukārt Aušena Vonga dzejas krājuma Nakts debesīs šaudas brūces atdzejojuši Linda Mēnce un Ivars Steinbergs. Un savā ziņā par cilvēku pašizpausmi caur vārdu un mūziku mēs sarunu turpināsim arī Kultūras Rondā otrajā pusstundā, kad izskanēs Latgales studijas sagatavots stāsts par mūziķu un dzejnieku Sauvaļnīku. Viņš nu pat izdevis jaunu mūzikas albumu Cārtumi.
0: Kultūras Rondo.
1: Nu, lūk, ar Ievle Šīnskievu es sasveicinājos. Jūsu atdzejoto autoru klāstā ir Roberts Frosts, Dēvids Herberts, Lorēns, Ezra Pauns, Tomas Stērns, Eliots. Un tad nesen ir iznākusi šī Šēmos Hīnī dzejas izlase simts dzejoļi, kas būs mūsu šodienas sarunas centrā. Un sasveicinos arī ar Ivaru Steinbergu, brīnišķīgu dzejnieku, literatūru kritiķi un tulkotāju. Labdien!
3: Labdien!
1: Un pēc tiesas un taisnības šodien šeit studijā būtu jāsēž arī Lindai Mēncei, jo tātad šo Aušena Vonga nesen iznākušo dzejas krājumu Nakts debesīs šaudas brūces jūs esat tulkojuši kopā.
3: Jā.
1: Linda
3: jā.
1: Ir arī priekšvārda autora, bet ziniet, kā mēs izrīkojāmies. Linda Mēnce pavisam nesen jūlijas sākumā jau bija Kultūras Rondo viešņa. Garākā sarunā viņa stāstīja par savu nesen iznākušo dzejas krājumu Acī ir maza kabatiņa. Aicinu šo sarunu uzmeklēt, noklausīties radio mājas lapas arhīvā. Un mums redakcijā likās, ka arī Ievle Šīnska varēs jūs ievēr lieliski atbalstīt, stāstot pa Aušena Vongu, jo 2021. Gadā jūs tulkojumā iznāca Aušena Vonga romāns uz īsu, uz zemes īsu brīdi, brīnišķi.
2: Tā bija,
1: un es tā pirms raidījumu, nu mēs runājām, ka varētu šajā raidījumā skanēt arī dzeju un jāizvēlās tie dzejoļi. Un es klausījos jūs sarunas, ka jūs saucāt viens otram tos atslēgu vārdus, kuri dzejoļi likušies tie labākie. Ja jūs pazīstat abus šos autors, vai es varu lūgt jūs, nu pavisam īsā spilgtā frāzē, viņus abus noraksturot un tad jau tālāk sīkāk stāstīsim. Aušens Vongs un Šēmos Hīnīs.
2: Nu, es teiktu, ka, ja salīdzina ar mūziku, tad Oceanam viss ir tā forte fortissimo. Viņš, nu, īpaši es to atceros no tulkojot romānu, ka... Godīgi sakot, vienā brīdī tas jau sāk nogurdināt, jo katrs teikums ir ļoti, ar ļoti spilgtām metaforām un, un katrā teikumā ir kaut kas pārsteidzošs. Savukārt Hīnīs ir daudz klusāks, bet ne mazāk pārsteidzošs. Viņam, bet viņam

0: Viņš visu balsta uz sintaksi un, respektīvi, atrod neparasto tieši, kā lai pasaka, tādā angļu valodas struktūrā, nevis varbūt metaforās tik ļoti. Un tāpēc viņš it kā to visu dara piano, bet tik un tā, kā jūs teicu, tas ir nemazāk pārsteidzoši.
1: Ja, no savas puses tā īsā anotācija varētu būt tāda, ka Seamus Heaneys ir Nobel prēmijas laureāts pēckara gadu pasaules dzejas klasika, šobrīd jau viņa saulē un ļoti vērtīga grāmata, kuru atdzīvot latviešu valodā. Savukārt, Oceans Vongs, ja vispār eksistē tāda lieta, tad viņš ir tas, kas šobrīd ir slavens dzejnieks. Tātad viņš ir vien trīs gadiņus jaunā vecāks par mani, mans vienaudzis, un Amerikas Savienotajās valstīs viens no top autoriem.
2: Nu, man ir tas priekšēts, man ļoti aizskustnē Ocean Vonga, tas neparastais dzīves stāsts, kas, kā man šķiet, skaidri parāda, cik ļoti šajos laikos cilvēks var būt nepasargāts un vienlaikus lielisks savā cilvēcībā izteiksmes veidā. Un šajā krājumā pieminēts arī karš, un šis ir brīdis, kad kara tēma, man liekas, nevar atstāt vienaldzīgu. Savukārt, runājot par Seamus Heaney, mūsu acu priekšā gluži cita aina. Tā ir pēckara Īrija. Seamus Heaneys ir vecākais no 9 bērniem lauksaimnieka ģimenē. Savu spožā prāta dēļ tiek virzīts mācībām labās skolās. Un varbūt sāksim tad ar Seamus Heaney. Atstāsim to forte fortissimo uz beigām, jā, kulminācijai. Ieva, kā jūs izvēlaties autors, kurš tulkot? Ar ko Seamus Heaneys jūs uzrunāja?
0: Nu, tas ir varbūt tāds apkārtceļš. Es vispār biju kaut ko atzījojusi jau 90. Gados no Hīnija. Tas bija laikam ap to laiku, kad viņš saņēma Nobela prēmiju, bet tad tas tā palika. Tad es kaut kādu savu iemeslu dēļ ķēros pie Ulises tulkošanas, un visa tā īru lieta mani sāka atkal par jaunu kaut kā iekšēji satraukt. Un tad es atgriezos pie Heaneya. Un patiesībā priecājos, ka es to izdarīju, jo tas bija ļoti aizraujoši atzējot viņu. Un sākumā, teiksim, ja tu uzmet aci Heaneya dzejolim, viņš šķiet ļoti vienkāršs un latvietim arī ļoti saprotams, tāpēc, ka mums arī ir lauku tematika un tā tālāk, un daudz, kam it kā var pieslēgties, tikai Heaneya lauku dzejoļi ir pavisam savādāki, kā izrādās, un arī viņi ir būvēti pavisam savādāk, jo ja latvietis raksta par dabu, tad daba pārņem visu, un tikai tā daba arī eksistē dzejolī, kamēr Heaneyam tur vienmēr ir cilvēks, kurš kaut ko dara tai dabā, kā jau es teicu, tad, kad tu sāc atdzejot, tad tu saproti, cik sintaktiski sarežģīti tie dzejoļi ir. Un kā tev ir ļoti jānopūlas mežģīt savu valodu, lai tomēr tas izklausītos vienlaikus latviski, bet saglabātu to interesantumu, kas ir tai Heaneya sintaksē.
2: Visa tā īru būšana. Tagad es parādīšu savu nezināšanu, jo es internetā rokos lasu, ka ir tāda īru valoda, bet Seamus Heaneys, kurš aktīvi iesaistās Ziemeļīrijas konflikta, tās pretošanās cīņās, uzsver savu īriskumu, apraksta tātad jau pieminēto Ziemeļīrijas dabu un vēl apvainojas, ka enciklopēdiskos izdevumos tiek pieskaitīts pie britu dzejniekiem. savu dzeju viņš raksta angliski?
0: Nu, viņš raksta angliski, bet viņš raksta viņu tā saucamajā, nu, patiesībā nē, nu, pārsvarā viņš raksta, sauksim to par normālo literāro angļu valodu, taču daudz, kas ir arī no tieši ziemeļīru

0: dialekta, nu, respektīvi īru angļu valoda, tomēr atšķiras no tās valodas, ko runā, teiksim, Londonā, pieņemsim. Un tur ir daudzas leksiskas īpatnības, un viņas parādās arī Joyce'am, bet nu ziemeļīru angļu valoda vēl atšķiras no īru angļu valodas, vienkārši kā dialekts.
1: Ivar, man radās iespējas, ka jūs gribētu kaut ko piebilst par Hīniju. Ja ne, tad ejam tālāk.
2: Mēs varam arī iet tālāk. Tur, es domāju, daudz var runāt par to valodu, jo kam tā valoda pieder, es domāju, ir temats, par ko gan Hīnijs, gan daudz citi dzejnieki ir domājuši, jo ne jau kolonizatoram pieder tā valoda, kurā viņi runā. Un tas, es domāju, nav tā, ka viņiem ir kaut kādas īpašuma tiesības uz angļu valodu. Un tāpat, nu, Hīniem nav kaut kāds pienākums kādā valodā rakstīt, kā vien tajā, kurā viņam tas šķiet pareizi un dabiski, un nu, kas izriet no viņa dabas, jā.
0: Es vēl gribēju iebilst, jūs teicāt, ka viņš piedalījās arī, konfliktā, bet tieši otrādi viņš centās saglabāt savu neatkarību no šī konflikta, bet tieši tāpēc, ka viņš negribēja ieņemt nevienu pozīciju, ne republikāņu, Angļiem labvēlīgu, tad tāpēc viņš pārcēlās uz Īrijas republiku no Ziemeļīrijas.
2: Respektīvi, viņš pārdzīvoja, negluži piedalījās.
0: Nu jā, tieši tā. Tas konflikts, viņš nevarēja viņu apiet, viņš par to rakstīja, bet viņš neieņēma pozīciju ne par, ne pret, teiksim, ne īru patriotu, ne angļu kolonizātoru.
1: Šī izdevuma Neputnu samta sērijas tāda priekšrocība tas, ka visi izdevumi šajā sērijā ir bilinguāli. Tātad varbūt es varu lūgt palasīt dzeju un palasīt abās valodās, gan oriģināli, gan atdzejojumu.
0: Jā, nu man ir viens tāds ļoti mīļš dzejolis, varbūt nemaz ne tas raksturīgākais šajā krājumā. Bet es nolasīšu to vispirms angliski un pēc tam latviski. Un tas ir no cikla, kas saucas Lightnings, latviski gaismojumi. The annals say when the monks of Clonmacnoise were all at prayers inside the oratory, a ship appeared above them in the air. The anchor dragged along behind so deep it hooked itself into the altar rails, and then, as the big hull rocked to a standstill, a crewman shinned and grappled down the rope and struggled to release it, but in vain. This man can't bear our life here and will drown, the abbot said, unless we help him. So they did. The freed ship sailed, and the man climbed back out of the marvelous as he had known it. Annālēs teikts, kad Klonmaknoizes mūki oratorijā pulcējās lūkšanās visi, gaisā viņiem virs galvas pēkšņi uzradās kuģis. Enkurs vilkās tam pakaļ tik dziļi, ka aizāķējās aiz altāra margas, un kad korpus zvāroties beidza, kāds jūrnieks norāpās lejā pa virvi un nopūlējās to atsvabināt. Tak velti. Viņš neizturēs mūsu šejienes dzīvi un noslīgs, abats teica, ja neiesim viņam talkā. Un viņi tā darīja, kuģis aizburāja, bet vīrs izkāpa laukā no brīnuma, ko bija paguvis iepazīt.
1: Skaisti. Simt dzejoļi, šis ir krājums, kas iznāk pēc Hīnija nāves. Tas nav vairs paša Hīnija sastādīts, to ir veidojuši viņu bērni. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo krājumu?
0: Nu, tur

Ir, tas nebija īsti, tā nebija īsti mana izvēle sākotnējā. Man likās, ka es pati varētu sastādīt, bet, bet izrādījās, ka no autortiesību viedokļa ir nepieciešams.

0: viņi tā kā noklāja tos dažādos daivradas posmus, bet ja man būtu tādas tiesības, es būtu varbūt savādāk sastādījuši šo krājumu.
1: Jūs ievadē rakstāt, ka līdz šim Šemas Hinijs nav daudz atzējots. Ir dažas jaunās žurnāla jaunā gaita publikācijas, Ilze Raudsepe ir atzējojusi. Brīnišķīgi, jūs atklājat mums jaunu kontinentu un es ceru, ka tas darbs turpināsies.
0: Jā, nu es patiesībā biju diezgan pārsteigta, ka nav Hinijs līdz šim atzējots daudz, varētu teikt, ļoti maz atzējots.
1: Mums šodien dienas kārtībā vesels divas grāmatas, mums steidzam jāķerās klāt pie Ošena Vonga. Un es biju pārsteigt lasot, ka jā, viņš kā dzejnieks iekaroja jau savu auditoriju, bet tāda īsta sensācija bija, kad iznāca viņa debija prozā, proti šis romāns uz zemes īsu brīdi brīnišķi, kas ir iznācis arī tātad latviski Ievas Lešinskas tulkojumā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur bija šie autobiografiskie motīvi, viņa dzīves stāsts patiešām ir ļoti, nu tāds uzrunājošs.
0: Tas bija jautājums kam?
1: Jums kā romāna tulkotājai?
0: Nē, man vienkārši, es gadījos Amerikā, laikam 20. Gadā tas bija īsi pirms sākās visa pandēmija un viens mans draugs, varētu teikt Amerikas latviedzis otrās paaudzes, gejs, man iedeva izlasīt šo romānu un teica, ka viņš domā, ka man patiks. Un es viņu arī lidmašīnā lidojot atpakaļ uz Latviju izlasīju un sapratu, ka es ļoti gribētu tulkot. Tāpēc, ka tur ir tas forte fortissimo, man šausmīgi kārojās redzēt, kā tas varētu izskatīties latviski. Un tad es to piedāvāju Jāņu Rozes apgādam un man par pārsteigumu viņa teica jā.
2: Es gan domāju, ka viens no iemesliem, kādēļ tas romāns bija tik veiksmīgs un uzšāva zvaigžņotās debesīs Ošena Vongu, nebija tikai tematiskie faktori, bet arī nu, tas pats, kā viņš raksta šis forte fortissimo, tas jau neizpaužas tēmās vai tēmu izvēlē. Rakstīt par homoseksuālām attiecībām, rakstīt par imigrantu pieredzi, tas ir svarīgs, vērtīgs, vajadzīgas tēmas, bet tā tematiskā novitāte ir ļoti grūti atrodama mūsdienās. Un tā drīzāk ir viņa spēja ar viņa nevaldāmo, nerimtīgo iztēli radīt tekstu, kurā ir šīs nepārtrauktās, bagātās, dziļās, daudzslaņainās metaforas, kas arī rada to mutuļojošo lasīšanas pieredzi. Un šai ziņā viņš prozu raksta ļoti līdzīgi dzejai, gluži vienkārši tas formāts ir maz drusiņi atšķirīgs, bet viņa dzejas grāmatā ir tās pašas tēmas, arī šis forte fortissimo un tās mutuļojošās metaforas, drīzāk tas viņa rokrakstā viņš izpaužas abos un arī romānā.
1: Nu tās metafors, tie salīdzinājumi ir arī dzejas krājuma viesrakstā, kurš ir iztulkots kā nakts debesīs šautas brūces, bet es saprotu, ar to šautu brūce ir domāts, nu tā kā izejoši, nu kad cilvēki cauršauj, tad var redzēt, kur tā lode ir ienākusi un kur viņi ir izgājusi ārā. Un tas varbūt parāda šo, nu tās iebraucējis svešā zemē. Nu, caur šo romānu mēs īsti varam pārstāstīt arī Ošena Vonga biogrāfiju, tātad viņš ir dzimis 1988. Gadā Saigonā, Vietnamā, šobrīd dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, un tātad viņa māte bija šī iebraucējis svešā zemē, un romāns tiek raksturots kā dēla vēstuli mātei, kura to nevar izlasīt, proti viņa nerunā tajā, viņa nevar, neprot lasīt.
0: Nu, tas, kas ir, tā teikt, tematiski interesanti, es domāju, īpaši Amerikā, nu, es pati esmu nodzīvojis 10 gadus Amerikā savā laikā, un es zinu, ka Vietnamas karš ir viena no dziļām brūcēm Amerikā, ka nu, šī pieredze, tā teikt, nav nekad īsti pārvarēta. Un, Un šis romāns.

0: romāns, teiksim, to visu atsedz no pavisam citas puses.
1: No vietnamiešu.
0: No vietnamiešu puses. Un varbūt, ka savā ziņā tas ir dziedējoši arī Amerikas sabiedrībai. Un iespējams, ka tādā veidā tas arī tika uztverts.
2: Jā, es arī iepriekš negribēju radīt iespēju, ka, manuprāt, tur tematiski nekādas novitātes nav. Tas nebija arī tas, ko es saku. Jo nenoliedzami arī, nu, es domāju, latviešiem šobrīd lasīt Vongu ir ļoti interesanti un vērtīgi. Un ar, nu, tematiski saistoši iepazīt it kā amerikāņu literatūru, bet saprast to Ameriku no sanāk imigranta perspektīvas caur šo prizmu paskatīties uz to Ameriku, kurā, kā Linda Mēns ievadā raksta, mēs būtībā arī kā mileniāļi esam uzauguši, ja, ieraudzīt viņu citā gaismā.
1: Man liekas, ka prasās viens dzejols, tur ir ievērta lapiņa krājumā.
2: Jā. Es nu varu nolasīt dzejprozā rakstīt daļu no dzejoļa ar tādu pašu nosaukumu kā romānam. Dzejoļa nosaukums līdz ar to tā tad ir uz zemes īsu brīdi brīnišķi. Viņš ir dalīts vairākās daļās. Šī man ir tuva kaut kādu iemeslu dēļ. Es gribēju pazust, tāpēc atrāvu svešinieka auto durvis. Viņš bija šķīries, raudāja, galvu satvēris, rokas garšoja pēc rūsas. Rozā krūts vēža lentīte pie atslēgām šūpojās aizdedzē. Vai mēs pieskaramies tikai tāpēc, lai pierādītu, ka joprojām te esam? Es reiz biju te joprojām. Mēnes tāls un mirgā ieķērās sviedru pilēs uz mana kakla. Es ļāvu, lai migla sūcas pa puspavērto logu un nosedz manus ilkņus. Kad aizgāju Buicks, tur palika dulns bullis ganībās. Viņa acis piededzina manu ēnu piepilsētas māju sienām. Pārnācis, es iemetu sevi gultā kā lāpu un skatījos, kā liesmas graužas caur mātes māju, līdz parādījās debesis, asinīm pieplūdušas un masīvas, kā es gribēju būt tās debesis, būt vienlaicīgi visu lidojumu un kritienu pilns.
1: Kam pieder šī dzejas krājuma ideja? Tātad jūs esat divi atdzejotāji, droši vien viens bija tas, kurš sāka sarunu.
2: Man šķiet, ka galvārds vai, nu, līdz ar to, pirmais vārds procesā bija Artim Ostupam, kurš šobrīd darbojas apgāda punktum vadīšanā. Iepriekš bijis vairākus gadus internetu žurnāla punktum galvenais redaktors, un šobrīd ar izdevniecību darbojas. Viņš pieņēma lēmumu, ka varētu to grāmatu izdot, zinot, ka man ļoti patika Ievas tulkotais romāns. Droši vien sarunājoties ar Lindu Mēnci par mūsdienu dzeju, un, nu, tātad domājot par to, ko varētu izdot, tas kaut kā vienkārši saslēdzās, ka lūk, re, kur ir autori, ko es pazīstu, kuriem patīk tas teksts. Man šķiet, ka es no Arta biju arī aizņēmies otru Vonga dzejas krājumu, Time is a Mother. Un līdz ar to mēs jau bijām runājuši par Oceanu Vongu un lasījuši viņu tekstus, vai kaut kā tas vienkārši saslēdzās. Es domāju, ka Artis Ostups ir vainīgs.
1: Tas ir brīnišķīgs ieskats tam, kā notiek literārais process. Proti, ka šie apgādi vai izdevumi žurnāli darbojas drīzāk, nu, pulcējot tos dombiedrus un tā. Tātad Ievas Lešinskas romāns aizdedzina Ivara interesi. Tad ir vēl kāds, kuram vajag vairāk nekā citiem. Un kāds tiek aicināts talkā un top.
2: Absolūti noteikti, tas viss ir savstarpēji saistīts, un ir autori, kuri aktīvi interesējas par to, kas notiek ārzemēs, un ideju vienmēr tiem cilvēkiem ir daudz vairāk nekā reālās iespējas kaut ko izdarīt, bet tad ik pa brīdim uzrodas citi cilvēki, kuriem intereses sakrīt, vai kuri arī ir lasījuši kaut ko no ārzemēm, un tad dažas idejas savairojas, kad tā

0: satiek saliktas kopā, jā.
1: Man šai krājumā nakts debesīs šaudz brūces laikam visvairāk uzrunāja dzejolis, kur cik var nojaust, viņš apraksta to momentu, kad viņa ģimene tika evakuēta no Vietnams kopā ar amerikāņu kareiviem. Es neesmu lasījis daudz dzeju par karu. Kaut kā literatūrā, vai tas nav mani interesējis, vai tā Latvijas literatūrā nav ilgāku laiku bijusi ļoti nu, tāda aktīvi izdota, popularizēta tēma. Bet man tiešām satriec tas, ka cik īsos aprautos teikumos var uzburt ārkārtīgi traģisku ainu. Jūs meklējat to dzejoli?
0: Jā, un es tagad laikam uz sitien neatradīšu. Es domāju, ka nu, traģika ir viens no atslēgu vārdiem viņa dzejā kopumā. Viņa dzeja ir dramatiska, tēli ir, nu, kā jau arī pats nosaukums liek manīt viscerāli, nu, tātad ķermeniski un bieži vien saistīti ar sāpēm, traumu un kādu citu veidu pārdzīvojumu, bet Ieva jau ļoti precīzi pateica, ka šī traumas artikulācija, šī traumas šī iešana cauri tai traumai, viņa ir sāpīga, bet iznākumā viņa ir dziedniecīska. Iznākumā tas process ir dziedējošs. Un es domāju, viens no mazāk tādiem uzkrītošiem veidiem, bet, manuprāt, absolūti izšķiroši būtiskajiem veidiem, kādā notiek šī dziedēšanās, ir ar sasaisti, ir caur sasaisti ar plašāku literatūras vēsturi. Viņa šajos tekstos ienāk klasiskais, antīkais, grieķiskais un tas saplūst kopā un miedarbojas ar mūsdienu šo viņa paša personisko ģimenes pieredzi un tas kopā veido kaut kādu ļoti, ļoti interesantu un spēcīgu intertekstualitāti un vienlaikus ļauj novietot sevi plašākās kopsakarībās, kas arī kas ir tā daļa no tās dziedēšanās.
1: Nu, kārtējo reizi, kā teica Nīče, māksla mums noder, lai mēs nesijūkt prātā no dzīves. Rīta 24. jūlijā 22. reizi tiks pasniegts starptautiskā Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatmākslā. Tas nozīmē, ka rīt pulkstam 11. varam aicināt steigties uz Latvijas Universitātes botānisko dārzu Pārtaugavā, jo tur notiks Baltvilka lasījumi. Ivar, arī jūs tur būsiet?
0: Es tur būšu, jā.
1: Jo jūsu grāmata Ams ir nominēta šai balvai. Un tad ir jautājums, ko es pat baidos uzdot, jo nu, man tas ir brīnišķīgs pagodinājums dzejniekam, kas starptautiska balvas žūrī pamana viņa krājumu, un vienlaikus pēc tām kaislībām sociālajos mēdījos jūs vispār vēlties par šo dzejas krājumu justies lepns runāt?
0: Par pašu krājumu es joprojām, protams, jūtos pavisam priecīgs. Manas pārdomas pēc notikušā varbūt īsumā ir šādas. Tas, protams, bija viss ļoti nepatīkami, bet savā nostājā, savos uzskatos, es lielākoties esmu tikai stiprinājies, kas arī ir likumsakarīgi, jo tā tas parasti arī ir, kad tev uzbrūk. Ja tev uzbrūk kaut kādā veidā, tad jau nejautu pārdomā un racionāli apsver savu nostāju, bet tu savos uzskatos tikai nostiprinies. Un kas tad ir tie mani tik radikālie uzskati? Tas ir, ka ir sakarīgi iestāties par demokrātiskām vērtībām, piemēram, vārda brīvību, un ka ir sakarīgi eksperimentēt literatūrā. Ja, par to es esmu kļuvis tikai pārliecinātāks. Un vienlaikus arī uzskatu, ka ir vērts sarunāties, diskutēt un kaut kādā savādā ziņā kaut kāda veida saruna ir notikusi. Es ceru, ka tā visi ietveros vismaz kaut kur kaut kāds niecīgs procents ir bijis konstruktīvi.
1: Ziniet, kas man liekas radikāli, tā valoda, kādā notiek šie uzbrukumi, un tā valoda, kādā nu, ir sarakstīts šis dzejas krājums Ams, un arī tā valoda, kurā jūs uzrakstījāt to vēstuli pirms izdzēsāties no sociālā mēdija, nu jā, tā valodas kvalitāte, kas iespējams kādam ir nepanesama.
0: Jā, nu.
1: Neko. Mums jāatrod kāda gaiša nocas, kuras pabeigt šo sarunu.
0: Es lasīšu vasarīgus dzejoļus rītdien Baltvilka balvas

0: lasījumos lasīšu dzejoļus par ērcēm, dzejoļus par veli, kas ir aizkavējies pēc veļu laika beigām, un vēl citus dzejoļus ar dažādiem būtņiem.
1: Rīt 11. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Brīnišķīga vieta, brīnišķīga iespēja baudīt dzeju. Šos divus dzejas krājumus – Ocean's Wonks, Nakts debesīs, Šaudz brūces un Šemus Hīnijas simts dzejoļi – jāmeklē labākajās Latvijas grāmatnīcās. Un es pateicos par šo sarunu atdzejotājiem Ivaram Štēbmergam un Ievai Lešinskai. Paldies jums.
2: Paldies.
1: Un atvadīsimies. Raidījums turpināsies, bet šo tēmu mēs pabeigsim ar mūziku, ar dziesmnieci, kuras dziesmās arī milz nozīme ir vārdiem. Tā ir Karolīna Šo. Pagājušajā, jau divi gadi pagājuši, kopš bija viņas koncerts Rīgā Hanzas Peronā.
3: Ļoti patīk.
1: Jā.
3: Ļoti patīk Karolīna Šo.
1: Brīnišķīgi. Man arī. Iepriecināsim sevi ar Karolīnas Šo dziesmu.

0: Kultūras Rondo atklāja.
1: Vai jūs zināt, kas tas ir? Teica Ivars Štembergs, kratot pirkstu ekrānu, uz kuri redzams atskaņojamās muzikas saraksts virzienā. Karlīns šo dziesmu, The Flood is Following Me, plūdi man seko. Tas ir James Joyce, Karlīns šo dzieda Joyce'a tātad tekstu. Nu, lūk, tik tālu par dzeju, par atzeju, par brīnišķīgo kultūras procesu, kurā savijās tik daudz iedvesmas avoti. Un tagad mēs runāsim par kādu citu mūziķi, par latgaliešu mūziķi Sauvaļnīku, jeb īstajā vārdā Ingaru Gusānu, jo nesen ir iznācis viņa mūzikas albums Certumi. Un tātad piedāvājam noklausīties Guntas Zvīdres sarunu ar mūziķi.

Pēc 10 gadiem kopš iepriekšējā albuma latgaliešu mūziķis Sovaļņīgs atgriezies ar jaunu albumu virtuāli un arī taustāmā formātā – Cārtumi. Šoreiz, izkāpjot no smagā rokmūzikas lauciņa, Sovaļņīgs pievērsies akustiskākam skanējumam, vienlaikus saglabājot sev raksturīgo, dziļo un pārdomāto vēstījumu, kā arī latgaliešu literātu tekstu izmantošanu.

0: Pēdējos 10 gadu laikā savainīgs, ka projekts nav piedzīvojis tos pašus vieglākos laikus, bet beidzot mēs esam dabūjuši jo 4. studijas albumu ar nosaukumu Cārtumi. Atkon jau pīzaturot pie tradīcijas nosaukumos, izmantot mazāk zināmus latgaļīšu vārdus. Itas albums ir cīši liels pārsteigums, es domāju visiem, kas jau ir pazīstami ar jū īpriekšējo diskografiju par to, ka ieliec šam mēs, kas jau kabējam pieradinoti pie tāda kā kopīņa iz augšu smaguma ziņī, tad šoreiz ir pilnīgs kritums izlēj, bet tas, protams, nav domots kvalitātes ziņā, bet te ir smaguma. Vaira nav tas gadījums, ko tu var pasciet, ka ainotī vārdus vispār nav var saprast. Ite perfekti var vārdus saprast, it tādas dzīsmes, ka, piemēram, Marijas teirums vai i vīns, jos cīši spiecīgi i sopīgi kontrastei iz tū akustisku instrumentu fona. Itas albums ir salīdzinuši ar porējo diskografiju absolūti vīglokīs skaņējuma ziņi, mīrēgokīs, bet tādā sopu ziņā es pats atcētu, ka varbūt pat viss smogokīs.
1: Tā par Sovaļnieka jauno albumu teic mūzikas entuziasts un latgaliskā raidījuma kolnasāta rubrikas Mūzikas žvers līdzautors Silvestris Solovjevs.

0: Vasala Singera.
1: Labdien visiem!
0: Droši vien sākšu ar to, ka mēs apsveicam tevi ar cārtumu, izskaņošanu plašākā publikai. Kādas ir šos te tavas sajūtas pirmos? Varbūt ir jau kaut kādas atsauksmes vai pordūmas?
1: Protams, ir kaut kur, kā jau pēc katra darba, ka neliels gandarījums vai prīca, tas ir izdarīts. Kā jau parasti likos, nu, tu liņi sazējumšos, ja būs nokamīs. Bet tad nocija Madara, tad nocija darbi, pavidužā Covid bija pareizi. Līdz ar to kaut kā visi izavilkās, ir tad, kad tu kādu laiku nedari, tu vienkārši arī vairs saproti, ka absolūti mierīgi bez to visu var iztikt. Atsauksmes jau ir, gan pozitīvas, gan viduvies. Pozitīvas jūs ir no to viedokļa, ka joprojām ir cilvēki, kas novērtē to, ka latgaļīšu muzikā kaut kas noteik. Otrakort, kā izsaka, tas noteik kvalitatīvi. Treškārt joprojām, kas mēģinu ieturēt savu stilu balstoties uz latgaļīšu dzejnieku dzeju. Varbūt tas negaidētais moments ir tas, ka tas nav metals, ko izpējams gaidīja citi vai lielāko daļa dūmodami, ka varu tikai kaut ko tādu vēl troko, ko varbūt sarakstīt, sacerēt. Bet sajūt, ka tā bija. Kad te bija napīcīšamība, un te diezgan ietekmējuši ir visādi faktori, izskaitot to, ka sasuporzavoci izdzīvot uz Rogauku. Līdz ar to Rogauka nalaida garam izpēju izmantot mani, lai es mēģinot sacerēt kaut kādas dzīsmas ap vai par Rogauku, uz ko pamat arī rados vairākas dzīsmas ar Pītera Jurciņa dzēju. Kā atbilstūšu pasaukumiem visādiem, kas notiek Rogaukā, veltīti jām. Ir tāda ziņa arī izskaņē tas aicinājums, par ko jūs neierakstiet varbūt kvalitatīvi vai tā, tādā, nezinu,

0: formātā, kuru var laist, piemēram, nezinu, pa radio vai atskaņot pasauciņos. Protams, ir tī, kas to novērtē. Tu varētu arī vairāk novērtēt tīšu atsauka gadagojuma cilvēki par to, ka, kā izsacies Jēzus beidzot nav bļaušanas. Ir kaut kas saprotams.
1: Tas albums nav tik, varbūt, īrosti smagajā stilā. Kā tu pats ar to jūties?
0: Pats noteikti arī diezgan mīrīgi sadzīvoju no to vidūkļa, ka vairākas dzīsmas cīši labi arī skaņitamā, tādā kā akustiskā versijā par to, ka kad vairāk sacerējies, es citreiz jūtu, ka, nu, it kā jau es esmu tos lozungus mātojis godi 10 atpakaļ, un daļai jau taisnība ir, principā, katru metalu var sataisīt par šlāgeri, un katru šlāgeri par metalu. Tas ir absolūti taisnība, tie nav ko nolikt.
1: Es to vēl, kas porsu maiņās.
0: Da. Bet tas variants, da, kā es sapratu, ka vairākas dzīsmas skaņtīšu labi, vairāk akustiski, nekā es smagnieji, dēļ tam es cīšu mīrīgi, da, to uztveru, man patīk vairāk, kas skan izjustok, varbūt par to, ka tamā albumā ir arī pors dzīsmas, kas tā kā kādreiz ir rakstītas vidēji smagi vai smagā versija, ja to skaņ vīgloki man jūs arī cīšu aizrauņ. Tas galvenais moments, ka neatkarīgi nu klausiet to reakcijas, uz sadarbējas prīks pors teikt.
1: Vai tu domāji par to, kas ito klausēsīs? Man tas vaicojums tādā kontekstā, ka nu, ir tī populārī vīglī ceļi, ko tu te pīmiņi arī šlāgera tēma, vai arī tur visim reģionim cilvēkiem aktuālos tēmas, nezinu, par mīlestību, par dzēvi, par kaut kādiem podzēvojumiem, bet tu atkal un saki, ka tev tur ir par vītu, par cilvēkiem, par viesturi, ka te tāda kā laika līdzība muzikā.
0: Tas var sašaurinot, bet mans mierinojums ir no to vidūkļa, ka es izmantošu vordu vacums, kas daudziem maniem draugiem, paziņām, vispār vienkārši cilvēkiem nepatiek, ka, protams, cilvēks jūtās tik vats, cik jis ir, no tad es jūtos vats, bet tie doma ir tāda, ka varbūt tie pirms gadiem 10-12, kad es rakstīju tie otro, trešo albumu, man likos, kā tī paplašanot baigi kaut kādu klausieto lūku vai vēl kaut ko, tad ite brēžam te ir savu tādu mozu sapņiešu vai kaut ko pīpildiešanu apmēram. Kā es zinu, ka būs 5, 10, varbūt pat 20 cilvēki, kuri to novērtēs, kurim tas patiks, un lai cik tas sotkun banāli neizaklausietos, man ar to pītiek. Man patiek saimt no jiem kaut kādu atgrīzinisku saiti, piemēram, es nesiņu arī saiemu un Oskara sekstā, kura tekstu mēs izmantoju šajā albumā. Paldies, reāli, paldies, tu sajūti, ka kaut kas novērtēji.
1: Nu, nosaukums gan tāds ar tādu smagumā piegaršu. Ko nozīmē šis albuma nosaukums aiz kam taišņi cārtumi?
0: Cārtumi pirmkārt labi skaņ. Tas ir otkan mēģinājums uzturēt to pašu tradīciju, ka katram albumam nav tāds absolūti, nezinu, uzreiz virziņa vai absolūti vīgli saprotams poriem latvīšiem. Protams, var jau ciest un jau īt saprot, bet nu, kopsumā datos ir rātas. Vords, kas izmantots, pūras gadsimti laikam atpakaļ kaut kurā tī gromatās jau pazarodīja jī, un tad jū savos tulkojumus dzēst porlikšanā izmantoja Valentīns Lukaševičs. Tad uz to pamata var jau paimt vienkārši rānes, ko arī daudz izmantoja, bet tiekan tas uzreiz daudziem asociēsīs ar krīvisku, slavisku, tāpēc šoreiz cārtumi tā kā pašam jau gan jau pētiem gadiem visādi cārtumi ir sazakrojuši, un tāpēc tas tāds arī ir absolūti kaut kāds mīrīgs izpaušanas veids, lai jūs vai nu sadzīdietu vai pīsektu.
1: Par kādiem taviem cārtumiem varam runāt albumā?
0: O, par naspiju, jā, varbūt mīrīgi pieņemti to pasauli, par to apzinošanos, cik grūši ir kaut ko maiņāt. Z argumentiem, ka kaut kas jodara, nu, palaikam arī mēģinu kaut ko darēt, bet ņemot visas tu tehnoloģiju uzvaras gojiņi ir grijuši, da, pieņemt par to, ka liela daļa nogrimst gadžetus cilvēku, kūpē tāda priežam man sajūta degradācija un absolūta interesi zaudiešana par visu, par to, ka nu, mēs varam neaizējot no sātas vairs jūt maksimālu baudu un tam liedzīgi, tāpēc tāda sajūta ir, ka cīņa ar vēdzernavam, ar patmaļam.
1: Kaidu literāta darbi tev ir tamā albumā?
0: Kā jau parasti Anna Rancāne, Oskars Seksts, Valentīns Lukaševičs, Tad ir tā kā Valentīna Lukašeiču porliktais Arvija Viguledzējuļs, kas otkon tika vat rakstīts tā kā kaut kādam pasaulē.

0: to, ko mums atcerēt dzīsmai, kura pietiekami interesanti skaņēka, jo gribēs arī ielikt albumā. Tad ir, protams, vītējs Pīters Jurciņš un pirmo reizi Marija Dzēsla.
1: Bet jūs atcerēt, ka cikam pīmiņi visus tādus jau ilgi rakstūšos autorus.
0: Bet 99% ka Marija Dzēsla nepādējo reizi. Tu jau es tagad varu pasteikt, nepādējo reizi.
1: Ko tu gribētu, ka klausētojas, ja paiem lēdza pēc albuma nosaklausēšanās?
0: Ir tie noskaņi, ko var paiemt, un gaunīs atkal klasikīs variants, ka ir īspie, lai cik jūs ir grūši dzīvē, vēl kaut ko tie ir īspie. Visot paklausīties, ka vienam cilvēkam ir vēl grūšok nekā jūsim. Un otrkārt, tu sajūtu, ka ir forši, ka mēs dzīvē veramīs, mēģinām saskatīt tikai jautru, pozitīvu, vēl kaut ko, bet ir arī kaut kādas problēma lītas, par kurām ciešķi intelektuāliem cilvēkiem vajadzētu padomot, vai tas ir savu veidu atgodinājums, vai atkon tāda uzaicinājums kaut kam pīvierst uzmanību. Vienkārši klausītīs, mēģināt kaut ko saklausīt, sadzirdēt. Tas nav viss vienkārši tāda absolūta izklaidē. Tas ir savu veidu dūmu.
1: Saskaitīju tikko pirmais albums, tev izgoja 2009. Saīt 17 gadi atpakaļ, pa 17 gadiem 4, pēc cik mēs varam gaidīt nokšu?
0: Drīž, pēc ilgiem laikiem man ir plāns.
1: Divsti augšā jau par tevi smējās.
0: Da. Ot vaicojums, da, ka būs realizācija, bet plāns ir. Tā es zinu, ka principā nevajadzētu darīt, bet visaidi porsteigumi būs tiešām 25. septembrī.
1: Gaidam porsteigumus, un tu jau pieminēji 25. septembrī, tad šis ir tas datums, kad Latgales viesnīcībā Gors Rieziknī būs tavs koncerts Sauvaļņīkam 18.
0: Da, beidzot par to, ka es tiešām kaut kā pats līdz tam neticēju, es kaut kā biju visu laiku arī ciklies uz to 2009. Gada 1. jūli, kad es izdevu pirmo albumu, bet no skaidrs, ka es jau taču nerakstīju tie poras dienās. Un
1: visi albumi ir 1. jūlī.
0: Nā, un tito speciāli virku vilku da 1. jūlē, da, ito speciāli vilku da orda dienai, lai būtu asociācijas ar 1. albumu. Bet da, tad pazavierus visus savus darbībos izrodot, da, 2008. gadā jau aprīlī bija sots strodot pie to pirmo albumu, un līdz ar to saprotu, ka tieši man ir 18 gadi.
1: Šimā te koncertā ir plānots atsevērtīs visiem taviem albumiem, vai te ir vairākai šo te jauno albuma prezentācija, vai kas ir tas
0: visko? Uz visiem. Tomēr, ne, tas ir tāds arī porskats, iemot vairāk 18, tas ir vairāk porskats par visu to, kas ir darīts, bet arī, protams, ar akcentu uz to albumu par to, ka, nu, ir es tiešām zinu, ka cilvēki, kuriem būs grūši izturēt rokoju ar kaut ko, tāpēc tāda pirmo daļa ir tāda mīrīga dēļa tiem, kas grib vienkārši paraudot, pasēdēt, padomot, saprast, ka dzīve ir skaista caur osaram.
1: Vēl te saka, ka cārtumi, rānes vai sopis doramās uz stiprokus ir līk augt, lai te vitī cārtumi toli skaņ. I gaidēsim nokšu tavu albumu. Paldies, ka atrodi laiku šodien atnākt.
0: Paldies.
1: Ar Ingaru Gusānu šoreiz runājam par viņa radošajām pārmaiņām, latgaliešu valodas un dzejas nozīmi viņa mūzikā, albuma tapšanu, rētām un to sekām, un to, kāpēc tieši tagad bija īstais brīdis izdot jaunu albumu. Guna Zvītra, LSM, Latgales redakcija. Zemē.

kolosāta. Tas Latvijas Radio 1 ēterā skanēs šo sestdienu, pulkstenes 6:15 pēcpusdienā. Es savu darbu kultūras rondo studijā šonedēļ esmu beigusi. Rītdienas raidījumā atkārtojumā varēsiet noklausīties plašāku sarunu par šobrīd Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāmo zīmējumam veltīto izstādi Iemiesotā doma, kā arī par Melo M mega orķestra koncertu. Šodienas kultūras rondo veidoja producente Marion Baltkalne, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, pie skaņa pults Toms Šupeiko, ar jums sarunājās Anda Buševica. Bet atvados es ar ziņu par jaunu kamermūzikas festivālu šīs nedēļas nogalē, Kremerattale Tonika kopā ar draugiem atgriežas Zeita radošajā kvartālā Līgatnē, aicinot uz kamermūzikas festivālu Kamermūzika Zeit. Festivāla programmā piekdien no Baha līdz Maskatām, sestdien brīvdabas koncerts Zeita gadalaiki, svētdien dzīvnieku filharmonija, būs skaņdarbi, kur nosaukumos pieminēts kaut kas no dabas pasaules, un raidījuma noslēgumam esmu izvēlējusies Filipa Glāsa skaņdarba vijolei un orķestrim pirmo daļu, kurā arī ieskanās ģeniālā vijolnieka Gidona Krēmera vijole.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriegulis. Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā nepieciešams aptuveni 1 000 000 eiro. Pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai atvieglotu iepirkumu procedūras un ātrāk salabotu šos ceļu posmus. Tavakar Saimas atbildīgajā komisijā izteicās Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš no Talsu novada attīstībai un Latvijas attīstībai saraksta. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija norāda, ka ārkārtējās situācijas status nav nepieciešams, jo šādos gadījumos normatīvi jau tagad ļauj rīkot ātrākus iepirkumus. Šonadēļ intensīvo Lietuvu dēļ pirmdienas vakarā un naktī uz otrdienu ir nodarīti postījumi vairākās vietās Talsu novadā. Visvairāk ir cietusi Balgales pagasta Dursupe un arī paši Talsi, kā arī ir bojāta un satiksmei slēgta Talsu Jūrmalas šoseja pie Dursupes un arī vietējais ceļš Liepkalnis Stumbri. Valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu, ko sāka pēc kādas sievietes Gindas Vilcānes sociālajos medijos apgalvotā, ka viņai Rīgas centrā ir seksuāli uzmākušies migranti. Viņas stāsts guva plašu rezonansi. Tomēr policija secinājusi, ka tāds uzbrukums nav noticis un citā pārbaudē tagad skaidros, kādēļ Vilcāne meloja. Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks Latvijas radio raidījumā Krustpunktā skaidroja, ka policijas lēmumu izbeigt kriminālu procesu sieviete vēl var apstrīdēt, ko viņa arī sola darīt. Līdz ar Nēģu svētkiem 22. Augustā Carnikava kļūs par Latvijas jaunāko pilsētu. Tā vakar lēma Saima, kas pieņēma grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, un tie paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Viena no likumprojekta iniciatoriem bijusī Carnikavas novada domes priekšsēdētāja šobrīd Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības skaidrojusi, ka doma Carnikavai iegūt pilsētas statusu bijusi jau vairāk nekā 10 gadus. Mieriņa norādīja, ka Carnikava pat laban ir lielākais ciems visā Latvijā un atbilst likumā noteiktiem kritērijiem pilsētas statusu iegūšanai, jo tajā dzīvo vairāk nekā 5 000 pastāvīgo iedzīvotāju. Un turpinām ar norisēm citvieta pasaulē. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības dalību valstis vakar apstiprināja 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Tās satur daudz jaunu ierobežojumu pret 32 Krievijas bankām, tāpat arī kriptoaktīvu tirdzniecības platformām, kā arī to starpniekiem citās valstīs, kas palīdz apiet sankcijas. Tāpat sankciju sarakstā ir iekļauti kuģi, kas palīdz Krievijas ēnu flotei. Taču Grieķijas valdības iebildumu dēļ tās kuģniecības nozēri saņēmusi atļauju uz laiku turpināt pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi no Arktikas. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija šodien piemēros jaunus tarifus 10% un 12,5% apmērā 60 tirdzniecības partnervalstīm, tostarp arī Eiropas Savienībai, pamatojoties uz apsūdzībām par piespiedu darba aizlieguma nepietiekumu ievērošanu. Šobrīd beidzas pagaidu 10% globālā tarifa darbības termiņš, tā vakar pavēstīja augstākās ASV prezidenta administrācijas amatpersonas. Šis solis ir Baltānama jaunākais mēģinājums atjaunot prezidenta Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas vīziju par teju globālu tarifu. Vienlaikus strīdi par savstarpējo tirdzniecību sāsinās starp ASV un to kaimiņu valsti Kanādu. Tās premjerministrs Marks Kārnijs norāda, ka visas iespējas tiek apsvērtas atkarībā no sarunu iznākuma. Un vēl Igaunijas dienvidu pilsētā Viljandi jau ir sapulcējušies tūkstošiem mūzikas mīļotāju, lai piedalītos 33. Igadējā tradicionālās mūzikas festivālā. Tā vēst Igaunijas sabiedriskais medijs ERR. Organizatori cer uz jaunu apmeklētāju rekordu. Un šogad Viljandi mūzikas festivālā piedalās teju 60 grupas vai atsevišķi mākslinieki, un pagājušajā gadā 4 dienu laikā Viljandi šo festivālu apmeklēja 38 000 cilvēku. Izskan Latvijas radio ziņas.

Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūš ziemeļa austrumu vējš 1 metrs sekundē. Naktī vietām gaidāms lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums un termometrs stabiņš pakāpsies līdz 17-21 grādam.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tik

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Priekulis. Spānija izsludina valsts mēroga ārkārtas stāvokli Madrides reģionā un galvaspilsētai tuvējā Avilas provincē, jo tur plosās vairāki nekontrolējami meža ugunsgrēki. Spānijas iekšlietu ministrs

0: Trīs izziņotais ārkārtas stāvoklis ir vērsts uz to, lai pātrinātu resursu mobilizāciju ugunsgrēku dzēšanai, kuru dēļ Madrides reģionā nācās evakuēt 10 000 cilvēku. Vienlaikus šāds lēmums krīzes vadība uztic militārajai ārkārtas vienībai. Meža ugunsgrēki turpina plosīties ne tikai Spānijā, bet arī tās kaimiņu valstī Francijā, kur jūnija beigās piedzīvotais karstuma vilnis prasīja teju 6 000 cilvēku dzīvību. Šajās dienās tūkstošiem turistu Francijas dienvidrietumu Atlantijas piekrastē ir spiesti pamest kempingus un brīvdienu mājas. 69 gadus vecais Patriks Martineau, kurš dzīvo netālu no Francijas pilsētas Bordeaux, ziņu aģentūrai AFP pastāstīja, ka viņa pilsētā ieradās žandarmēri un pieklovēja pie katrām durvīm. Ugunsgrēks bija aptuveni 500 metru attālumā, mēs paķērām dažas mantas un devāmies prom. Irāna un ASV draud pastiprināt savstarpējos uzbrukumus pēc tam, kad Irānas atbalstītie Jemenas hutieši nemiernieki uzbruka Saūd-Arābijas kuģiem un izraisīja naftas cenu strauju kāpumu. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV uzskatīs Irānu par atbildīgu par hutiešu rīcību un brīdināja, ka abas puses drīz saņems būtisku militāru sodu. Starptautiskais naftas etalons Brent markas jālnaftas cena pirmo reizi kopš maija ir pārsniegusi 100 ASV dolārus par barelu. ASV likumdevēji vēlas piešķirt valdībai tiesības ātri pieprasīt izslēgt mākslīgā intelekta rīkus, kas var apdraudēt sabiedrību, vēsta raidsabiedrība BBC. Šādu likumprojektu vakar iesnieguši Demokrātu partijas kongresmenis Teds Liu un Republikāņu partijas kongresmenis Nathaniels Morans. Viņi to izdarīja ņemot vērā mākslīgā intelekta uzņēmuma OpenAI nesen atzīto faktu, ka uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļi bez precedenta veidā izgāja no kontrolis un ielauzās lielā datoru programmēšanas informācijas krātuvē. Saima vakar pieņēma likuma grozījumus, kas paredz noteikt nacionālu importu aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Grozījumi paredz aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotarlietas, apģērbu un apavus, kur izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīzu aizliegto preču sarakstu noteiks ministru kabineta noteikumos. Saima vakar ārkārtas sēdē otrajā lasījumā atbalstījusi grozījumus, kas paredz sabiedriskajā medijā krievu valodu turpmāk izmantot tikai ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvokļa laikā vai dezinformācijas atspēkošanai. Likumprojekts izstrādāts pēc satversmes tiesas sprieduma, kurā līdzinējais pienākums veidot saturu mazākumtautību valodās atzīts par pārāk plašu, bet krievu valoda Latvijas informatīvajā telpā par pašpietiekamu. Grozījuma autori uzsver, ka izmaiņas stiprinās latviešu valodas lomu un vienotu informatīvo telpu. Savukārt, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome uzskata, ka regulējums ir pārāk šaurs un krievu valodu valsts drošības interesēs vajadzētu ļaut izmantot arī citos izņēmuma gadījumos. Un vēl grupas Prāta vētra koncerta laikā sabojātā Liepājas stadiona Daugava zāliena atjaunošana izmaksās aptuveni 16 000 eiro, tā aģentūru Lete informēja apvienības pārstāve Kristiāna Pauliņa. Liepājas stadionā pagājušajā nedēļā notika grupas pirmās dienas tūres noslēguma koncerts. Grupas Prāta vētra menedžments uzsver, ka laika apstākļi koncerta konstrukciju būvēšanas un novākšanas laikā nebija labvēlīgi un stipro lietusgāžu dēļ bojāts stadiona zāliens skatuves pusē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūš ziemeļu vējš 1 metrs sekundē. Naktī vietām lietus pūš lēns vējš un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz vieta centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un dienā 19-21 grāds.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: sveicināt.

0: Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Māksla prasa upurus. Eksistē taču šāds teiciens, taču tam pretī mēdz likt. Nu, kad viņi beidzot sāk strādāt normālu darbu, it kā norādot uz mākslu kā vienkāršu nodarbošanos teju izklaidi. Jā, varam iztēloties tēlniekus, kuru darbs ir arī fiziski smags, vai komponistus, kas izraksta sarežģītus skaņdarbus plašās partitūrās, vizuālā valodā pārvēršot savas skaņiskās ieceres, bet te esmu uzaicinājis uz sarunu fotogrāfu. Un ir sevišķi jau mūsdienās, kad katrs tāds jūtamies ar savu telefonu digitālās kameras palīdzību. Kāpēc viens skaitās mākslinieks, bet es tikai uzņemu mirkļa tvērumus? Kas nosaka to, kad fotografija kļūst par mākslu, un kas ir tie stāsti, kurus Reinis Hofmans cenšas savā mākslas valodā mums izstāstīt? Viņa darbs neret raksturo kā sociāli antropoloģiski ievirzītus, vai arī pats starptautiski apbalvotais fotografs tam piekrīt? To noskaidrosim sarunā, kurā klausīsimies ar Reiņa izvēlēto mūziku, bet cilvēkiem, kur raidījumu klausīsies straumēšanas platformās, šāds papildinājums gan ies secen. Sveiks, Reiņa!
1: Sveiks!
0: Šobrīd ISSP galerijā ir izstādīti tavi darbi ar kopsaucēju Pierobeža. Vai pats esi apmierināts ar to, kā ir izdevies izstādīt darbus?
1: Es domāju, ka ņemot vairāk, telpa ir neliela un tā izlase ir tāda koncentrēta. Man liekas, ka viņa ir gana trāpīga.
0: Nu tad tu man aizliec uzdot jautājumus, cik vispār ir darbi, kurus tu varētu asociēt vai palikt zem nosaukumu Pierobeža un cik ir izstādīti?
1: Es teiktu, ka šobrīd sērija ir ap 50 darbiem, kas man liekas ir daudz priekš tādas sērijas. Un tur ir vairākas tādas tā kā apakš tēmas, tur ir ainava, kas man ir ļoti tuva tēma, man interesē, kā cilvēks ietekmē, pārveido savu vidi apkārt. Un tur ir portreti, un tad ir intervijas, un stāsti no intervijām. Un vēl kādas mazas tādas apakštēmas, kurām es iepazinos procesa gaitā.
0: Bet tas nozīmē, ka Pierobeža nav tikai vizuāls tvērums, bet arī tavs pašs atvērums no tā, ko tu runā ar cilvēkiem, viņu teiktais, viņu viedoklis par to, kas ir Pierobeža.
1: Man liekas, tā ir tāda ļoti laba papildus komponente, kas ir daudz precīzāka nekā, kad es runāju par, bet, man liekas, daudz labāk un trāpīgāk ir, kad cilvēki, kas dzīvo Pierobežā paši, saka savu sakāmo.
0: Tā, lai mēs tagad aptvertu no Pierobežu, diezgan stieps iedziens, bet šobrīd, vismaz manā prātā, uzreiz gribas asociēt ar Baltkrievijas un Krievijas robežu. Kā tas ir, cik tālu tu Pierobežu savā izstādē un savos darbos sajūti un redzi?
1: Nu, šajā gadījumā tieši tā ir tā zona, ko es arī apskatu. Jo, Pierobeža, kas mums ir ar Lietuva, Igauniju, tur ir pavisam cits stāsts. Līdz ar to es apskatu tieši šo problēmu zonu, ja tā varētu to nosaukt, NATO ārējo robežu.
0: Un tev pašam bija pārsteigumi tur esot, jo mēs jau varam pabraukt garām nepamanot. Mēs varam pa lielāku ceļu nobraukt garām visai Pierobežai un īsti pat neredzot neko no tā, par ko tu stāsti savos darbos.
1: Es neesmu droši, vai varu tā kā pilnīgi neredzot pabraukt.
0: Es pieļauju, ka tur pie Baltinavas ir grūti nobraukt tik tālu no tā, lai neredzētu sētu vai neredzētu tornus.
1: Bet, protams, pa lielajiem ceļiem var gadīties, ka mēs tiešām arī pabraucam, bet ir tā, tikko mēs ejam nost no lielajiem ceļiem, ir nepieciešama atļauja. Lai atrastos Pierobežā, ir iepriekš jāsaskaņo savu atrašanās tur.
0: Un darbus taisot, tev sanāca kādreiz satikties ar robežsargiem, kas pavaicāja atļauju?
1: Diezgan regulāri. Sākumā bija tā, ka es vēl nepratos, un es reizēm aizbraucu kaut kur tuvu robežai un nepiezvanīju uz konkrēto posteni, kas tuvu man. Tad robežsargi atbrauc, un viņš saka, mēs braucam apmēram pusstundu, tev bija tikai jāpiezvanā. Un tad vēlāk, protams, es pratos, un tās attiecības robežsargiem arī izveidojās labas.
0: Cik ilgā laika posmā ir tapuši darbi, kurus var redzēt galerijā šobrīd?
1: Ja nemaldos, pirmais brauciens bija 2025. gada februārī uz Golišēvu. Un tad es teiktu, pusgadu tā aktīvāk strādāju, bet kaut kas nedaudz iesniedzās arī šī gadā.
0: Kas ir tas, ja tā var prasīt, ko tu pats sev atklāji šajos braucienos un varbūt kaut kas tevi pārsteidz?
1: Es sāku to darbu, es domāju par tādu, kādā ziņā ideālo projektu, pie kur man gribētu strādāt, un tur no vienas puses man gribējās doties uz kaut kādu jaunu teritoriju, bet reizē, kas it kā būtu pazīstama. Un, tā kā es pats esmu bērnību pavadījis sēdus.

0: Itālijā, tad kādā ziņā man tā vide bija pazīstama, bet no otras puses tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Jo, nu, tur ir šī tomēr jāsaskaņo savu atrašanās, un es devos ar tādu diezgan, es teiktu, bez uzstādījuma vai bez koncepcijas, kā es strādāšu. Un es ļāvu tam procesam no vienas vietas mani vest uz citu, un tur bija daudz pārsteigumi. Nu, kaut vai Liepnā es ierados, un es nezināju, ka tur lielākais bēgļu centrs. Vai...
1: Jā, tā ir ikoniska bilde. Klausītājs, tad citu var ieiet, renishofmans.lv, un vismaz daļa no bildēm ir redzams arī mājaslapā. Un tur man šiek bilde ar to skolu un tiem pie bēgļu centra futbolu spēlējošiem cilvēkiem, tā bilde tur ir.
0: Jā.
1: Tu viņus pierināji spēlēt futbolu vai viņi spēlēja futbolu?
0: Nē, viņi spēlēja. Es domāju, ka bet, kas zins, nu, tas ir nerakstturīgs tāds skats Latvijas ainavai, kad vīrieši dienas vidū spēlē futbolu. Kas varbūt reizēm nu, ir raksturīgs, ka ir kādi trīs vīri, kas sēž pieturā un ir aizrunājušies. Tas kaut kas cits vai riteni dodās, bet šāds skats tas ir kaut kas tāds nedaudz eksotiskāks arī pierobežu zonē Latvijas ainavai.
1: Cik nozīmīgi šajā digitālajā laikmatā, nu redzat, tev pašam ir mājaslapa, kur arī nu, vismaz daļu darbus var redzēt, cik nozīmīgi ir tas, ka tev ir personāla izstāde, ka tā ir tava darba izstāde?
0: Es varbūt atbildēšu to, ka nu, tādā vispār šajā visā fotografijas procesā nu, tas būtiskākā komponenta man ir doties, tā kā doties ārā un būt ceļā.
1: Stveršanas mirklis.
0: Jā, būt nezināmā vietā, satikt cilvēkus. Un, nu, fotografija man ir tāds labs transporta līdzeklis, kas mani nogādā vietās, kuras citādi nenonāktu. Bet atbildot jautājumu, kaut kā bez tās izstādīšanas un bez rādīšanas nevar īsti. Tā ir daļa no darba, kas nu, nodrošina publicitāti, un publicitāte savukārt nodrošina to, kas varbūt citreiz tiek kaut kur uzveicināts, un tas ir nepieciešams.
1: Cik bieži tu aizēji uz kolēģu izstādēm?
0: Netik bieži, kā man gribētos. Es cenšos iet.
1: Un kas ir tas, ko tu meklē kolēģu izstādēs, jo es ticu, ka ir tas profesionālais skats. Viena lieta, ka tu skaties, aha, viņš gājis, izmanto tā, ok, viņš tā būvē stāstu. Bet kas ir tas, ko tu mēģini tvert kolēģu izstādēs?
0: Nu, tas, ko es... Protams, jā, es redzu arī visādas interesantas tehniskās lietas, kas man, protams, es viņus šifrēju, skatoties uz citu kolēģu darbiem. Bet tas, kas man... Kas ir tas, ko es meklēju? Es mēģināšu padomāt. Es teiktu tāda... Ja es redzu darbā tādu, varbūt, aizrautību un apmātību ar kaut ko. Tas, kas, kad es arī varu ļoti aizrauties ar kaut kādu darbu, un es redzu kādu, kas arī ir apmāts ar kādu tēmu, tad es ar to varu tā labi asociēt.
1: Jo reizēm par mūziku runājot, cilvēki saka, man vienkārši vai nu patīk vai nepatīk. Un tad ir citi cilvēki, kuri jau kaut kā nu, detalizētāk runā. Fotografija arī var patikt un nepatikt.
0: Es domāju, ka pilnīgi noteikti tas ir pilnīgi pirmais līmenis. Mēs redzam, un tas, ko mēs redzam, vai tas patīk vai nepatīk.
1: Bet kā domā, vai tādam normālam, nu ne, mākslā īpaši speciāli izglītotam cilvēkam, iespējams, ka tas jau nav pirmais līmenis, tas ir vienīgais līmenis, kā mēs uz lietām skatāmies. Mums patīk vai nepatīk?
0: Iespējams, nu tas ir viņš tāds duāls, viņš dala tā kā. Bet man liekas arī tajā brīdī, pat ja nepatīk, tas jau nenozīmē nu, neko par to fotogrāfiju. Varbūt tieši tas nozīmē, ka fotogrāfija ir ietekmīgāka un viņa atstāja kaut kādu nozīmīgāku paliekošāku iespaidu. Tieši tāpēc, ka viņa pirmajā brīdī nepatīk.
1: Tad, kad tu man tagad arī stāstīji par to, ka klāt ir stāsti, ka klāt ir kaut kāds, nu, teiksim, cits slānis. Es gribu savu paralēlus ar Kristiāna Brektes izstādi, kurā es neatsos, kura no tām izstādēm es nonācu un sākumā man nepatīk. Jo ir šausmīgi, ir kaut kas, nu, simboli, kas man liekas nepieņemami, un tad es izlasīju, ko Kristiāns pats raksta pie darbiem, kāpēc tas ir, ko viņš tur ir integrējis, kādus stāstus, un tad tā izstāde pēkšņi būs pilnīgi citādi vērtīga. Tad tu iesaki pie taviem darbiem arī tomēr pavadīt laiku iepazīstot, kāpēc tie ir tapuši, ko tie.

0: Es domāju, ka nu, ir tās situācijas, jā, kad varbūt, nu, arī fotografija viņa var būt ļoti ātri uztverama. Un, nu, viņa var palikt tajā, ka viņa ir skaista vai neskaista. Un, bet es savā darbā es reizēm mēģinu tur varbūt apzināti ietvert kaut kādas tādas mazas traucējošas detaļas vai nepareizības, kuras kaut kā, nu, tad kā skaties uz to ainavs, bet, nu, it kā traucē tas, un man šādas, nu, tādas tādi erori kaut kā piesaista un patīk. Un tas ir arī viens no metodēm, kā skatītāji var noturēt ilgāk pie tā, un tad jau viņš skatās, kas vēl tur ir saskatāms.
1: Kas izraisa to diskomfortu, skatoties uz bildi. Kā ir ar mūziku tavā dzīvē, cik daudz to klausies pa ceļām uz pierobežu mašīnā? Tu klausies mūziku?
0: Nu, man bija aizvēles trīs dziesmas, un es izvēlējos tās, kuras es tiešām klausījos pa ceļam uz pierobežu, jo tas ir diezgan garš gabals, reizēm 3 stundas, reizēm pat 4 stundas, un tur var daudz ko noklausīties.
1: No Feliksa Labanda dziesmas nosaukumu es laikam nemēģināšu izrunāt, Pieter Maritzburg vai kas, nu, tas būtu. Kā tu nonāci līdz šādiem nu, izpildītājiem māksliniekiem, kurus mēs ikdienā jau mums tādus nekur neliek priekšā radiostaciju pamat playlistēs tie neskan, kur tu meklē mūziku?
0: Dažādos ceļos, bet šis man arī bija nesens atklājums, kas man ļoti aizrāva, jo nu, viņa mūzika, viņa ir tāda, tā kā, tāda, es viņu sauc, tāda kolāža vai tāda skaņu ainava, kur ir, brezēm ir tāda pilnīga pārsteiguma, kur ir izmantotas tik negaidītas detaļas. Es neredzošu, vai tieši šī skaņarbā, bet tur ir pārsteigumi, un viņam, ja es tā skatos šo, man sajūta, ka tā ir tāda ļoti vizuāla mūzika.
1: Noklausāmies.

0: Nu, tā skan Feliks Labanda. Klausītājiem, ja grib dzirdēt dziesmas pilnā garumā, var straumēšanas platformās ierakstīt šādu vārdu un atrast un paklausīties skaņu ainavas. Bet mēs runāsim par citām ainavām. Mēs atgriežamies sarunā ar fotogrāfu Reini Hofmani. Reini, tu jau sarunas ievadā tā kā pieminēji, ka tev ir saistība ar Sēlijas pusi. Tu tiešām tur arī uzauc, vai tās ir tikai vasaras Sēlijā?
1: Es teiktu, ka pavisam bērnība. Es tur kādu laiku pavadīju pie vecvecākiem, un vēlāk jau tās ir vasaras. Bet nu, tagad tā ir bērnība, tas ir nu, tāds neizdzēšams iespējas.
0: Kurā Sēlijas pusē?
1: Dvietas paliens.
0: Daugavas krasts un, nu jā, aplūda jūsu mājas arī kādreiz?
1: Nē, mūsējās ne, bet es citiem tur reizēm ir tajā laikā pēkšķi māja piezēra.
0: Un pārējā dzīve, tā, kad jau skola, tā ir Rīga?
1: Kaut kādu dzīves posmu esmu pamatskolas pavadījis Bauskā. Man vecāki vadīja Bauskas mākslas skolu. Un tajā laikā tur laikam bija piedāvājums, kad ir studija un dzīvoklis vadītēm. Un tad es nu, šo dzīves posmu es pavadīju Bauskā. Un vēlāk Rīga?
0: Nu jā, tā ir... Šķiet, ka uzreiz var sazīmēt tās mākslas saknes, vecāki, mākslas skola, studija. Arī fotografēja kāds no vecākiem?
1: Nē. Nu, vecāki abi ir mākslas skola beiguši, un šobrīd mamma nodarbojas ar grāmatu dizainu, tāds vairāk ar ilustrāciju.
0: Un tad esi tu, kurš izdomā, ka ar roku zīmēt pārāk piņķerīgi, vieglāk mēģināt iemūžināt uz filmiņas.
1: Kaut kāds tās ir tas stāsts. Es kaut kādu laiku arī strādāju kā grafiskais dizainers, nu, pie vecākiem sākotnēji studijā un vēlāk individuāli, bet es sapratu, ka man ir grūti to dienu pavadīt tā kā viscaur pie datoru. Nu, lai gan arī šobrīd tas ir liela daļa no darba. Bet tā dinamika, kas ir fotogrāfa profesijā, man ir nu, ļoti svarīga.
0: Kurā brīdī tu atceries, ka tev tavās rokās nonāk pirmais fotoaparāts?
1: Es atceros. Tas bija Bauskas mākslas skolā studējot veidošanas pasniedzējs Grunovs Grīnfalds. Mums draugu abiem iedeva kameras un teica, lai darbojamies. Un kaut kā tāds nejauši sākās un tad kaut laiku turpinājās.
0: Tās vēl ir padomu laiku kameras ar filmiņām?
1: Tas bija noteikti filmiņu kameras, jā. Un vēlāk Sūgārta Krustmāte man uzdāvināja Zenītu vē. Un tad ar to es turpināju. Un tad pavisam īsu laiku es arī paviesojos grāntu studijā, kur sanāca attīstīt. Un nu, tas aizsākums.
0: Bet tad tas nozīmē, ka to procesu, filmiņu attīstīšanu un pašu bildīšu peldināšanu vannā un tā attēla parādīšanos, uz tam tu visam esi gājis cauri, pieradis, bet tagad tu to vēl dari?
1: Nu jā, man tas process ir pazīstams, bet es to nedaru. Es liela daļa no projektiem, es esmu vēl projām fotografējis uz vidējā formāta filmas, tāpēc, kad nu, tā sajūta ir cita nekā uz 35 mm filmas. Bet šobrīd, nosākot ar pierobežu dībešas, kad ir vidējā formāta digitālās kameras, nu, es pārgājis uz digitālo kameru. Un tas ir nu, gan pieejamāk, gan ērtāk un ātrāk.
0: Un arī to rezultātu tu redzi uzreiz.
1: Jā, par to varbūt nedaudz varētu teikt, kādā ziņā ir žēl, jo tas ir kaut kāds maģisks brīdis, ka tu nu gaidi to brīdi, ka tev atsūtīs pieskanēt tās filmas.
0: Nu jā, un tu atver to aploksni vēl laukā, un tu redzi, kur ir brāķis un kur ir izdevies.
1: Jā.
0: Nu, es ticu, ka tas varētu pietrūkt, bet es, ja es pareizi saprotu, tad tava tālāka izglītība aizved Rīgas dizaina mākslas vidusskola, tur tad arī tā vizuālās mākslas nodaļa, vizuālā kā nu viņi tur saucās, tur tev vairs nav, jau no tā vecuma vairs nav šaubu, ka tu eji pa mākslas tāku.

0: Jā, nu, kaut kā, es nezinu, kāpēc palicis prātā, kad man pašam tas tikai nelikās skaidrs, bet pamatskolā man klasesbiedriem bija absolūti skaidrs, nu, ka tur viens jau būs mākslinieks. Un, nu jā, Rīgas dizaina mākslas vidusskola tagad toreiz Lietišķējie un vidus dizaina nodaļa. Nu, tad jau jā, tas virziens bija tā kā nosprausts un tālāk mākslas akadēmija.
1: Nu, zinot arī tavu vecāku piedrību mākslas pasaulē, tev visticamāk nebija blakus cilvēku, kur teica, nu nedari tā.
0: Jā, kaut kā man neradās daudz jautājumu, man tas šķitās, nu tāds loģisks ceļš.
1: Jo tur, kur ir pragmatiski cilvēki riņķi, viņi tomēr pabrīdina jauniešus un pasaka, nu tur jau naudiņa, tā teikt, daudz nenopelnīsi.
0: Nu, precīzi, es netiku brīdināts.
1: Nu, labi, kamēr mēs domājam, kā vajadzēja tevi pabrīdināt, tikmēr ļaujam mūsu sarunā kādam citam cilvēkam, kuram ir ko teikt par fotogrāfu Reini Hofmani.
2: Man katra reize, kad esmu strādājis ar Reini, ir palikusi atmiņā kā īpašs notikums un tos viss izstāstīt būtu šausmīgi ilgi un gari. Bet nu, tā īsumā mēs esam ar Reini kāpuši uz koncertzāles jumtu, kāpuši kokos, rakušies sūnās, laistījušies ar ūdeni, braukuši laivā, metuši stikla bojas vannā. Tie vienmēr ir bijuši notikumi nevis tāpēc, ka kaut kas būtu noticis, bet tāpēc, ka tā ir bijusi tā Reiņa interese par to lietu, ko viņš dara. Un visticamāk, bieži tā ir bijusi lieta, ko viņš nekad nav darījis. Bet tā, nu tā, tāda humble, bērnišķīga, labā nozīmē interese un vēlme iemūžināt to visu bildē, tas ir vienkārši, tas ir notikums. Mūsdienās mēs visi esam fotogrāfi. Mums ir kameras, mēs bildējam, mēs rādam tās bildes citiem, un pēc tam viņas arī visi aizmirstam. Un savā ziņā mēs katrs atgādinam to savu fotokameru. Mazāk krāšņu, mazāk sarežģītu, vairāk sarežģītu. Lūk, tad Reinis atgādina tādu lielu fotokameru veco laiku ar diviem objektīviem. Un tie objektīvi, tās ir viņa lielās acis. Un ar tām viņš pamana lietas un noķer lietas un pārvērš lietas bildēs, uz kurām mēs pēc tam skatāmies. Un tur it kā nekā nav. Un tanī pašā laikā tur ir viss. Un Reinis ir pamanījis lietas un noķeris lietas tādas, kādas viņas ir. Bet nu vienreiz bija tāds gadījums, kad Reinis brauc uz Sārneti, un arī mana sieva Laura brauc uz Sārneti, un viņa brauc dažādās automašīnās, un viņa nebija pazīstama. Un tad, nu, Sārnetē viņas iepazīstināja, un pats kaut kur aizskrēja. Un atnāk atpakaļ un skatos, ka viņa šausmīgi draudzīga, un tā runājās tā, it kā viņa būtu, nu, jau gadiem ilgi pazīstama. Un izrādās, ka viņi abi ir klausījušies automašīnā vienu un to pašu interviju ar Steinbergu par viņa dzejoļu krājumu. Jaunība. Un tas man liekas, ka nu tā, tieši tā ir tā interese par lietām un vēlmes uzzināt kaut ko jaunu. Un tas man liekas, ka arī nu, mūs padarīs par tādiem labiem draugiem.
1: Man šeit vien kādu brīdi neatpazina. Nu, pašā sākumā tu Valdemāru Dūdumu neatpazini. Tu pamanīji tos putniņus, kas ņem fonā dzied?
0: Jā.
1: Uz Sārneti, laikam, ir vērts aizbraukt, jo izklausās, ka tur dzied putni, un tur tā Rīgas kaņāda ir mazāka. Tev patīk izrauties no Rīgas?
0: Noteikti patīk. Un, nu, Sārneti vispār ir brīnišķīga vieta, nu, tīpaši tāpēc, ka tur ir Valdemārs, un viņi ir bijuši vairāk brīnišķīgi projekti, man liekas, ja Valdemārs man aicinātu uz vēl kādu projektu, es nedomājot piekrištu.
1: Nu, klausītājiem var atgādināt, ka ar Valdemāru Dūdumu ir bijusi monopola saruna pirms, nu, jau kāda gada. Viens no mūsu Latvijas reklāmas vectāviem, dižgariem, Valdemārs, kurš, nu, ir zvejnieks Sārnetē. Kamera ar diviem objektīviem, tā visu laiku ir ieslēgta?
0: Es patiesībā, jā, es kadrēju arī ikdienā. Es skatos apkārt, nu, lielākoties kadros, jā, man liekas, tas ir, nu, tādā, kādā brīdī, tīpaši, kad es uz projektiem konkrētiem nokalibrēju to skatienu, tad es sāku redzēt lietas, nu, tieši tās, pie kā es strādāju.
1: Ir tā, ka tu sagaidi kaut ko no kadra, un tas tiešām arī uzrodas, ko tu vēlies, ko tu būtu vēlējies pateikt?
0: Oh, interesants jautājums. Nu, es kaut kur dodoties parasti, nu, kaut ko sagaidu, jā, es iztēlojos apmēram, nu, pāris tādus atslēgas kadrus, kas man tagad būs tajā projektā. Un, nu, parasti jau nekad viņi tieši tādi nav. Bet nu, tas, kas dodos iztēlojies jau kaut kādu kadru, tas gan ir nu, daļa no tā darba arī strādājot piemēram, pie portretas fotografēt. Es parasti redzu apmēram, kādu es vēlos to reizēm tā noteikti, reizēm nē.
1: Bet tas nozīmē, ka arī, teiksim, braucot pie robežu, tu tomēr esi ļoti fokusēts uz to, tu neaizklīsti kaut kādā pēkšņi citā stāstā. Ieraudzīšu briedīti un tagad es fotografēšu briedīšus.
0: Es esmu ļoti fokusēts un es aizklīstu.
1: Tomēr.
0: Abas lietas ir pilnīgi paralēli, jo es esmu nu, tā kā pilnīgā fokusā uz to, ko es daru tajā brīdī. Un parasti nu, tas ir arī nu, tā esence, kas man vislabāk patīk. Man patīk tieši tas brīdis, kas fotografēja. Bet reizē nu, tagad skatiens ir tik fokusēts, ja es ieraugu kaut ko, kas man tajā brīdī piesaista, tad es noteikti tajā virzienā arī dodos.
1: Digitālajā kamerē tu esi atstājis to skaņu klikšķim?
0: Es esmu patīk, jā.
1: Es ticu. Man šķiet, ka visi, kas ir sākuši ar filmiņu kamerām, grib to skaņu atstāt, jo... Nu labi, tu pats pieminēji Mākslas akadēmiju, vizuālās komunikācijas nodaļu, tātad datorgrafikas, no tur tu apgūsti visu kaut ko, bet kas ir tas, ko tu kā cilvēks atceries no tiem gadiem, ko tu tiešām paņem no universitātes? Kas ir tas, ko tu iegūsti, mācoties akadēmijā?
0: Nu, Mākslas akadēmijā, es teiktu, nu, tā galvenā lieta ir tā vide, tā radošā vide, un viņa ir nu, brīnišķīga vide. Un, starp citu, es šobrīd jau, laikam, sanāks trešais gads, es pasniedzu Mākslas akadēmijā, un viens no iemesliem, kāpēc es to daru, arī ir tieši vide. Jo tā vide, kas ir akadēmijā, viņa ir nu, tāda īpaša, un es teiktu, ka tā ir tā galvenā lieta.
1: Un tad, kad tu studē, kurā brīdī tu sāci profesionāli fotografēt?
0: Tas jau ir studiju laikā, jā. Man ir 6 gadu pieredze, kā reportierim. Es strādāju fotoziņu aģentūrā. Tajā laikā, laikam, tā bija lielākā F64. Un paralēli studijām es biju sakārtojis tā, ka es 2 dienas no nedēļas strādāju. Un es teiktu, nu, ka tā ir bijusi tāda laba pieredze.
1: Bet tā taču ir arī ļoti nogurdinoša pieredze pasākumu fotografēšana.
0: Nu, tur tā lieta, ka tas nav tikai pasākumu fotografēšana. Un kaut kā es atceros, ka diezgan ātri mani kaut kā vairāk aizvirzīja uz portretu fotografiju. Un es biju tāda ilga sadarbība ar klubs žurnālu toreiz, kad Šlējers vēl tur strādāja. Un tas bija mans profils galvenokārt. Bet jā, tā ir nogurdinoša gara diena. Un līdz ar to tas arī tieši tāpēc ir labs treniņš.
1: Nu labi, bet tu trenējies, tu studē un studijas beidzas, it kā varētu sākt strādāt normāli, bet tu turpini studijas, tu izvēlies vēl ārzemēs.
0: Nē, varbūt tas nedaudz savādāks. Šīs studijas Hanoverā, Vācijā bija apmaiņas programmā, un tās nav nu, tāds pilnlaika, bet man tā ir tāda, es teiktu, viena no vismainošākajām pieredzēm, jo es nonācu tādā Rolf Nobel klasē, kas ir nu, tāda rūdīta dokumentālā fotografija, kur nu, tā ir vienīgā fotografija, kas tiek atzīta. Un es atceros, nu, ka sākotnē es arī saņēmu nu, gan daudz kritiku par ko es daru. Un es atceros, ka jā, es pievērsos vienai no pirmajām tādām dokumentālajām sērijām. Un es atskārtu to, ka nu, tas ir tas, kas man tiešām saista. Man saista nu, šī komponenta, ka fotografija varbūt arī laikmeta liecība, kad tas, protams, nenozīmē, ka man neinteresē inscenēt fotografiju. Arī tajā ir kaut kas fascinējošs, tīpaši tajā brīdī, kad varbūt līdz galam nav skaidrs, vai fotografija ir inscenēta vai dokumentāla. Bet, jā, Hanover, es teiktu, ka viena no tādām nozīmīgām pieredzēm.
1: Nu, nevēl tas tev pārjautāju par futbolistiem pie Liepnas skolas, vai tas nav inscenējums. Jo to tiešām, nu, šādās fotografijās mēs nevaram skatīties, nevar uzminēt. Kā ir šobrīd? Tu esi pabeidzis arī maģistrus, it kā nepietiktu ar bakalauru. Un tu gan saki, ka tu strādā arī Mākslas akadēmijā, bet tu sevi uzskati par pilnlaiku fotogrāfu šobrīd.
0: Nu, tā ir man profesija, jā. Es nezinu, kas pilna laika, tas ir, nu, Bet es cenšos paralēli nu, nebūt varbūt tādā ziņā, kad es tikai, nu, tikai fotogrāfs strādāju. Man ļoti patīk arī šī pasniedzēja komponēta.

0: Es senāk pasniedzu arī Stradiņu universitātē, un šobrīd tā ir Mākslas akadēmija un reizēm ISSP.
1: Un ko tu pasniedz? Fotogrāfiju?
0: Es pasniedzu fotogrāfiju dizaina nodaļai.
1: Labi. Paņemam, kamēr mēs domājam, kā ir pasniegt fotogrāfiju, jo es pats esmu tajā, kas kādreiz saucās amniecības vidusskola, gājas fotogrāfijas klasē. Man liekas, ir diezgan sarežģīts process mācīt fotogrāfiju, jo katram taču tā bilde ir cita, katrs redz kaut ko citu, un kamēr mēs domājam, klausītāji, kā mēs katrs redzam pasauli, tikmēr noklausīsimies vēl vienu Reiņa Hofmaņa muzikālo izvēli, The Blaze Territory.

0: skanot dziesmai, mēs ar Reini Hofmani fotogrāfu esam atgriezušies no pierobežas viņa mašīnā un piesēduši pie viņa darbiem, viņa mājaslapā, kur mēs redzam dažādas sērijas un man gribas pavaicāt, kāpēc top sērija par infrastruktūru un cik daudz un kādi ir stāsti fotografējot, piemēram, trubas mājā.
1: Nu, stāsts par trubām un infrastruktūru ir tāds, ka patiesībā trubas vadi un cita veida infrastruktūra nu, ir kā tāda pilsētas asinsrita. Visi sēkas ir saistītas. Un nu, domājot par šo tēmu un pievēršoties, es arī atklāju, ka ir tāda infrastruktūras antropoloģija, kur viņi tieši tā arī pielīdzina infrastruktūru cilvēku ķermenim dažādām sistēmām. Un līdzīgi, nu, kā reizēm cilvēku ķermenī, nu, nezinu, kamēr tā akna dara savu lietu, lai viņš darbojās, bet tajā brīdī, kad viņa kaut kas nedarbojas, piemēram, infrastruktūrā, infrastruktūra kļūst redzama caur sabrukumu.
0: Nu, ar vienmēr sakot, elektrība būs mūsu nervu sistēma, kanalizācija, mūsu zarnu trakts un tā tālāk. Tu veidojot šo sēriju, tiešām to tā arī redzi?
1: Protams, ka tas nav tas, par ko es tajā brīdī domāju, ka es sadalītu, kura truba, kur dodās.
0: Kurā anatomiskā daļa no cilvēka tā būtu.
1: Jo, kas ir interesanti, es jau līdz galam arī neizprotu šīs sistēmas, ko es bildēju. Un tas reizēm ir, nu, ka man izstādāja pienāk klāt kāds, viņš saka, ka es ar šo strādāju visu mūžu. Un es tev pastāstīšu, ko tu esi nobildējis. Un tas ir interesanti. Jo nu, no vienas puses es skatos un es redzu tādas abstraktas, lietas, bet tur ir kaut kāda tāda iekšēja loģika, nu, kas ir saprotama tam, kas šīs sistēmas veidojas.
0: Tad, kad tu veido, piemēram, šādu infrastruktūras fotogrāfiju sēriju, cik daudz tu iejaucies tajā, kā tas izskatās? Vai tu notīri putekļus? Vai tu pieliec papildu gaismu?
1: Es teiktu, ka šajā sērijā, nu, pašā tajā objektā es neiejaucos nekādi. Es domāju, tas nebūtu vēlams, ka es iejauktos kaut kādā darbojošā infrastruktūrā bez izpratnes. Bet tas, ko es, nu, turētu teikt, diriģētais situācijā ir gaisma. Lielākoties es bildēju pilnīgā tumsā, un tad man ir kaut kāds gaismas avots, ar ko es lēni tādā garā ekspozīcijā izgaismoju tieši tā, kā es vēlos.
0: Tas rada to īpatnējo sajūtu, skatoties šīs bildes, jo es tieši domāju, kāpēc ir tik īpatnēja. Es nemāku tagad aprakstīt klausītājiem pašiem, jāiet tavā mājaslapā, Reinis Hofmans LV un jāpaskatās infrastruktūra, cik ļoti ar gaismu it kā piepildīta, nu, pat izgaismota vide. Tad tas ir šis triks.
1: Jā.
0: Tur tas izslēdz ēnu, zināmā mērā. Kāpēc tā bilde izskatās tik citādi?
1: Nu, daļ tā, ka šis gaismas avots šajā garajā ekspozīcijā kustās, ēnas nav asas, ēnas ir ļoti maigas un patiesībā...
0: Nav tādā loģiskā mūsu pierastā novietojumā.
1: Tas nav tas, kā mēs esam raduši šādu vidi redzēt. Nu, šādā vidē parasti ir varbūt kāda viena zaļa gaisma no vienas stūra, kas izgaismo nu, to vidi ar tādu dramatiku. Savukārt, nu, man šī gadījumā, tāpēc, ka man šī forma un šīs varbūt tādas struktūras ir svarīgas, tieši nu, viņu tādā objektivizācijā es vēlos šo gaismu ļoti plakanu un tādu, kas neko nec tajā ēnā praktiski.
0: Nu labi, bet skaidrs, ka tavi darbi pievērš uzmanību. Arī ar, nu, kā reiz ar šādu it kā tehnisku triku, ko es ieraugot, man šķiet interesanti to redzēt. Bet cik daudz no tādas, es pieļauju profesionālās vides, arī to cilvēku novērtinu un nevēlti tevi piesaista fotografēt bienālē arhitektūras. Cik daudz ir šo darbu, kur tev pasūta to, kas tev būs jāfotografē? Cik daudz to esi gatavs parakstīties fotografēt to, ko tev pasūta?
1: Nu, tā ir daļa no man darba, jo ikdienā es nu, strādāju kā fotogrāfs, daļa man darba ir pasūtījuma darbi, un varbūt tie daži pieminētie, tie ir tādi ideālie pasūtījumi, jo tur mani uzaicina daļa tā, ko es daru radoši. Un tie ir, nu, es teiktu, izcilu pasūtījumi, kurus var strādāt.
0: Turpināt tā savu radošu attīstību?
1: Jā, turpināt darīt to, ko es daru vislabprātāk, bet darīt to kā pasūtījumu.
0: Kā tev pašam ir sajūta? Tu pasauli mēģini padarīt skaistāku fotogrāfijās?
1: Es nebija aizdomājies šādā kategorijā. Katrā ziņā man ir teikts, un droši vien, ka tā ir, ka man fotogrāfija ir estētiska. Un toreiz arī vispār Latvijas mākslā pārmet no tādu estetizāciju. Es kaut kā mēģināju varbūt no tā izvairīties neveiksmīgi, bet tad varbūt samierinājies ar to, ka nu, tas ir tas pirmais, kas piesaista uzmanību. Nu, ka tas kadrs ir skaists vai viņš ir varbūt tāds piesaistošs. Un tad jau tālāk tur ir tās dīvainības detaļas, ko es ielieku, kuras varbūt skatītāji ved tālāk, kur viņš sāk domāt, kas tur ir un kāpēc tur ir.
0: Kamēr es pārdomāju par to, cik daudz ar fotogrāfiju var izmainīt realitāti, tikmēr ļausim mūsu sarunā ienākt vēl kādam runātājam, vēl kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par fotogrāfu Reini Hofmani.
2: Ja man jāraksturo Reiņa darbi vienā vārdā, tad tā ir gaisma. Tā ir viņa rakstura būtība. Mākslas vēsturē katrs autors gaismu izmanto citādi. Rembrandts ar to izceļ cilvēku emocionālo pasauli, Vermeers rada klusumu un harmoniju. Bila Violas darbos gaismu iegū simbolisku, gandrīz garīgu nozīmi, bet tādā un do arhitektūrā tā veido pašu telpas pieredzi. Arī Reini raksturo tieši gaisma. Taču viņam tā nav tikai vizuāls efekts, tas ir domāšanas veids. Viņš nefotografē gaismu pašu par sevi, bet izmanto, lai atklātu telpas noskaņu attiecības starp objektiem un cilvēka klātbūtni vidē. Tieši tāpēc viņa fotografijas ir tik atpazīstama. Reini un viņa sieva Dārta pazīst jau 25 gadus, principā visu savu apzināto dzīvi. Iepazināmies Rīgas dizaina mākslas vidusskolā. Reins vienmēr ir bijis mierīgs, nosvērts un ļoti uzticams. Viņš nekad nav tas, kurš cenšas būt uzmanības centrā, taču viņam piemīt ļoti precīzi skats uz apkārt notiekošo. Ir ļoti grūti izcelt vien konkrētu notikumu, jo Reina mūs saistina nevis viens mirklis, bet veselas kopīgas dzīves posms. Mūsu dzīve daudz gadus ritējušas paralēli no pirmajām skatiem RDMV un studijām akadēmijā līdz pirmajām izstādēm profesionāliem sasniegumiem. Taču svarīgākais ir tas, ka esam redzējuši viens otru augam, gan kā māksliniekiem, gan kā cilvēkiem. Pagājis tik daudz laika, ka satiekoties bieži vien, nemaz nav kaut kas jāstāsta, var vienkārši pasmieties un pastāstīt par notiekošo šodienā. Tā ir saprašanās un uzticēšanās, ko var dot tikai ilgs kopā pavadītais laiks. Vēl tiešāk mūs saisti ģimene. Diviem maniem dēliem draudzība ar Hofmaņu bērniem ir kļūst par vienu no spilgtākajiem un vērtīgākajiem bērnības pieredzēm.
0: Nu, kādu brīdi Reins Hofmans šaubījās, viņš pareizi saklaus runātāji, bet nu, beigas jau būtu atvēruši visus aizkarus. Brigita Zelča aizpūri ir tā, kas par tevi runā un par gaismu arī, par gaismu tavos darbos. Mēs jau izrunājam, nu, tehniski kādā no projektiem tu izmanto gaismu, bet tu esi mēģinājis arī, nu, tā kā Brigita tur definē kā Rembrandts, ko dara ar gaismu. Tu esi mēģinājis definēt, ko tu dari ar gaismu. Tu pirms tam teici, ka tu ar gaismu diriģē, vai tu diriģē gaismu, laikam tāds bija pareizāk.
1: Arī interesants jautājums, jo tu skaidrs, ka fotogrāfija bez gaismas nu nekādu nevar pastāvēt. Un tā gaisma var būt tik dažāda, viņa var būt asa vai maiga. Es katrā ziņā domāju visu laiku par gaismu, bet... Jā, es laikam, ja tā ilgāk padomāju, es varbūt, ka man pateik, ka gaisa... Nē, es tā gribēju raksturot vienu veidu gaismu, kas man tā kā patīk, nu tad uzreiz iedomājies, ka nē, arī cita veida.
0: Bet, nu, tā ir spēle? Vispār fotogrāfija?
1: Nu, tā fotogrāfija kopumā ir ļoti tehniska, un no vienas puses tev ir kā jāsako līdzi, un jāizprot tie pamati, lai tas paliktu. Lai tas paliktu viegli un varbūt kādā brīdī arī kā spēle. Un līdzīgi, nu, tāpat arī ar gaismu tajā brīdī, kad gaismu es tagad sāku pārvaldīt aizvien brīvāk un mērtiecīgāk, tas kļūst vieglāk.
0: Interesanti, ka nu, tagad izklausās, ka gaisma ir darbarīgs. Un kas, nu, tas, ir, nu, tas izklausās efektīgi, ka fotogrāfam gaisma ir darbarīgs. Ja tev būtu neierobežot izvēle,

0: Ko tu sabiedrībai vēlētos pastāstīt ar fotografiju? Jo vienu jau mēs redzam uz pierobežu, tu mūs aizved ugunsstāstu, tu stāsti. Bet ir kaut kas tev, kaut kāds sapnis, kas varbūt ir tehniski grūtāk realizējams, vai kāds stāsts, kuru tu gribi izstāstīt?
1: Nu, jā, man parasti tās tēmas, kam es pievēršos, nu, viņas kādā ziņā ir šauras, bet, nu, varbūt pierobežas tā nevarētu nosaukt, tas varbūt ir projekts, kas kaut kā mēģina tā plašāk skatīties. Atbildot uz jautājumu, man nav nekas tāds padomā.
0: Nav bociņā ierakstīt.
1: Kas būtu, nu, kas šo noteikti es gribētu, ja vien spētu, bet, nu, kopumā domājot par projektiem, pie kuriem man patīk strādāt, nu, tie ir lielākoties ilgtermiņa projekti. Viņi, nu, tādā intensīvā režīmā viņi var paņemt varbūt pāris mēnešus, bet parasti viņi aizņem vairākus gadus, jo, nu, nevienmēr ir iespēja tā ļoti.
0: Bet tas nozīmē, ka tev patīk. Ka tev ir kaut kas, kaut kāds plāns, kaut kāda kaste, kas ir jāpiepilda ar jēgu, ar saturu, ar kadru.
1: Nu, es to esmu sev uzlicis gan kā tādu disciplīnu, gan arī, nu, kā kaut ko, kas man ļoti patīk, nu, ka es paralēli tam savam fotogrāfu profesionālajam darbam visu laiku strādāju pie kāda radoša projekta. Un lielākoties man ir viens vai divi vai trīs projekti, pie kuriem es turpinu strādāt.
0: Tavi darbi tevi ir pārsteiguši kaut kur negaidītās vietās? Kad tu neesi gaidījis, ka tur tavs darbs parādīsies. Tas var būt gan internetā, gan realitātē.
1: Varbūt ar sēriju, kas dokumentēja brīvdabas lomu spēles. Es pēkšu saprotu, ka tā sērija ceļo tādu pilnīgi savu gaitu, un es nespēju vairs izsekot, kur viņi brīžiem parādās. Un kas man arī pārsteidz, ka man reizēm uzaicināja, nu, publicēt pavisam neprastās vietās, tīpaši Vācijā. Jā, tā varbūt sērija, kas.
0: Tavi darbi iziet starptautiski, tas, ko tu saki, arī. Nu. Cik fotografija ir universāla valoda, jo mēs zinām, nu, kā ir kultūra, noteiktas atšķirības, dažādas ideoloģiskas atšķirības, izpratnes atšķirības par lietām, cik universāla valoda ir fotografija?
1: Nu, man sajūta, ka fotografija ir katrā ziņā universālāka par valodu nekā tā, kurā mēs sarunājamies. Jā, nu, tas pirmais jau droši vien ir tas, ko mēs redzam pat pirms iemācamies runāt. Un man nu, fotografija ir daudz pat saprotamāka un vieglāka valoda nekā sarunvaloda. Es tajā jūtos daudz brīvāk un es diezgan pārliecināts to, ko es daru fotografijā. Līdz ar to, man liekas, ka jā, tā ir ļoti universāla. Protams, nu, kā jau kuriem mēs pielīdzam fotografiju valodai, tad, nu, tur ir kaut kāda lasīta prasma, nu, un kā mēs viņu spējam nolasīt.
0: Un ko nozīmē tie vai citi simboli vienā vai citā pasaules daļā?
1: Jā.
0: Kādreiz esi domājis par to, ka varētu arī iekustināt fotografiju un video formātā strādāt?
1: Es reizēm esmu mēģinājis, un manā Lucavsals sērijā tur ir tādi mazi kadriņi statiski, kur pēkšņi kaut kas sāk kustēties. Un, nu, tas arī, protams, ir tāds papildus, bet fotografija vēl projām es jūtos daudz, daudz dabiskāk šajā vienā sakoncentrētajā kadrā.
0: Reini, paldies, ka tu atradi laiku sakoncentrētais sarunai. Tās laiks ir iztecējis, mēs vēl noklausīsimies Alejas ar Austrāliju, bet klausītājiem vien var atgādināt, ka sarunas ierakstu varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim redījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Tomas Šupēko, mūzikas redaktors Dace Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!
1: Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Priekulis. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija šodien piemēros jaunus tarifus 10 un 12,5% apmērā 60 tirdzniecības partnervalstīm, tostarp arī Eiropas Savienībai, pamatojoties uz apsūdzībām par piespiedu darba aizlieguma nepietiekamu ievērošanu. Šobrīd beidzas pagaidu 10% globālā tarifa darbības termiņš, tā vakar pavēstīja augstākās ASV prezidenta administrācijas amatpersonas. Šis solis ir Baltā nama jaunākais mēģinājums jaunot prezidenta Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas vīziju par teju globālu tarifu. Austrālijas tirdzniecības ministrs Dons Farels šodien nosodīja šīs jaunās ASV noteiktās tarifu likmes, norādot, ka nav pareizi vērsties pret Kanberu saistībā ar bažām par piespiedu darbu. Vadošais Krievijas tiešsaistes mazumtirgotājs Wildberries vakar pārtrauca darbību vienā no savām noliktavām pēc tam, kad ceturtdienas naktī notika Ukraina.